本らしいなと思いながら見ていたら、あとは国際麻薬乱用不正取引防止デーとかね、なんかいろんなね、記念日があるんだななんていうふうに思いながら、見させていただいてました。ちょうどね今日のゲストがね、もしかしたらすごくこの麻薬乱用不正取引防止デーには関わるんじゃないかななんていうようなところも思ったりするんですけれども、はい、まあ本当暑さもね増してきています。本当体調気をつけながらやっていきたいと思います。今週も30分間楽しくやってまいりますので、最後までお付き合いよろしくお願いいたします。

0: 全国出版オーディション応援シリーズ第3回目かな、はい、3回目になるかと思います。今週もね、全国出版オーディションのファイナリストをお迎えしております。奄美大島ファミリークリニックネリア院長、ひでちゃんこと徳田秀弘さんです。合ってるよね、
1: はい、合ってます。ありがとうございます。
0: はい、ひでちゃんよろしくお願いします。
1: はい、どうもよろしくお願いします。
0: まずはちょっと全国出版オーディションのファイナリストということでね、まあ、ファイナル進出おめでとうございますというところ、はい、
1: ありがとうございます。
0: まあもうぶっちぎりの予選でしたけれども、はい、
1: とんでもございません。いやもう、はい、ヒヤヒヤしながら、はい、日々過ごしておりました。
0: はい、ね、普段は奄美で、
1: はいはい、
0: このファミリークリニックネリアどんな感じなんでしょうか。
1: はい、ありがとうございます。私脳神経内科の専門医、あとプライマリーケア、認定医っていうのが、まあ、主な、はい、業務上のライセンスでして、そうそうそう、あ、すみません、業変ですかね。まあ、基本的には脳神経内科の患者さん、まあ、認知症ですとか頭痛、めまい、しびれ、パーキンソン病、脳卒中などの方が主 で、うん、であとプライマリーケアも本当に予防接種からあれですね、在宅医療まで、はい、させていただいてます。まあ、今日も、はい、訪問診療で見た患者さんは難病の方々と脳卒中の方々とかで、で外来にお越しになった方々はそれこそ頭痛で悩む方とか、あるいはあれですね、はい、予防接種とかもしましたし、たくさんの方々を、はい、見させていただいてます。はい、
0: そうかそうか、脳神経内科ってこうあんまりこうイメージがなかったけど、はい、頭痛でもいいわけだ。
1: はい、頭痛は一番あれですね、数的にやっぱ偏頭痛の方って実は全国数百万人いらっしゃるんです。5、600万ぐらいかな。で、はい、はい、もうなかなかしぶとく治らない方々たくさんいらっしゃるので、うん、であれそれで学校行けない方とかね、お子さんもたくさんいらっしゃいます。そういった方々が学校行ける状態にね、整えて差し上げるとか大事な仕事です。はい、
0: あと最近ね、気圧による頭痛なんていうのもね、よく、
1: はいはいはい、
0: ないですか。
1: そうなんです。で台風、
0: うん、
1: よく来るんですよね、ここは。でだから台風の時に具合悪い方もいらっしゃるし、
0: うんうん、
1: すごい方はですね、フィリピン海溝のあたりで台風ができると、もうその時に具合が悪くなる。
0: あ、マジで。
1: マジで。うん、だからまあ、あれですね、まあ、まあ、どこまで本当にすごく天気図を見た途端に具合が悪くなるのかですよ。よく不安というかですね。はい、
0: それパブロフの犬じゃないな。
1: まあ、はい。そんな感じのところもありますよね。だけどまあ基本的にはご本人がね、おっしゃってることはまずそこを前提に、はいはい、というかそこをまずね、
0: そうだね、
1: 信じて、うん、はい、まあ信じて頼るのが信頼関係ですから、まずそこを信じてお話を進めていくっていうのがとても大事なことだと思っています。
0: なるほど。そういや、はい、ちょっと本の内容に行くまでに、はい、病気の話ばっかりであれなんですけど、連日ね、僕が病院に行ってたら違う患者さんが、
1: はい、
0: 台風が来てるから気圧が下がってるから血圧にもちょっと影響出てるよって言われてるおばあちゃんがいたなって、はいはい、ふと思い出して、はい、
1: うんうん、
0: やっぱそんなのある、
1: まあ、基本的にはですね、まあ、人間もともとそのそれこそワイルドな存在だった時にはいろんな気象条件というのも感知するような能力っていうのはいろいろあったはずなんですよね。でそれが進化してる分、退化してる分、特にやっぱり文明の中で退化してるものっていうのはあるかもしれないので、でやっぱり気圧の変化とか、まさにそういうあれで飛行機に乗ったらやっぱり頭痛くなるって、
0: あそこ、はいはい、
1: 低気圧ですから、うん、だからそういう方とかもいらっしゃいます。そういった変化っていうのはやっぱり血圧とかにも反映することは十分あり得ると、はいはい、ということで、それは多いか少ないかの問題だけで、
0: うんうんうん、
1: 基本的にそういうのが、まあ、一般的にはそんな多くないけど、やっぱりいらっしゃるよっていうことだと思います。
0: なるほど、ありがとうございます、はい、ね、そんなひでちゃんが今回書こうとしている本っていうもののテーマであったりとか、はい、ちょっと内容であったりとか教えていただけたらなと思うんですけども。
1: ありがとうございます。 ですね、タイトルはですね、病気に負けない本当の免疫力の作り方。これまた、うん、はい、もうまっちゃんご存知の通り、今これから2回目の添削を受けるので、また変わるかもしれないんですけど、今考えてるのはそういうです、
0: ね。なるほど。
1: で、サブタイトル、がんサバイバー医師が実践した3つの習慣っていうタイトルにさせていただこうと思ってるんですが、
0: はいはいはい、
1: 私自身、白血病を3年前に患いまして、
0: うんうん、
1: で、初発で半年後、治療終わった頃にすぐ再発で、でいわゆる骨髄移植みたいな治療ですねを受けて、まあそれで半年かかって、また退院そろそろできるかなと思った時に再発して、で結局で再発の時にですね、まあコロナにかかって、白血球、白血病の治療って免疫力の要の白血球をゼロにするんですね。
0: あ、そうなの？
1: 全くなく、そうそう、全くなくして、で白血病、白血球の病気ですから、
0: うん、
1: でその白血球を全部なくして、それで新しい白血球を入れて、でそれでいい免疫力をつけていこうという治療なんですね。で僕、そうちょうど白血球ゼロの時にコロナにかかりまして、
0: うん、
1: ちゃんと免疫力ある人でも、まあ当時やっぱり人が死ぬ
0: 病気でしたから、そうですよね、
1: うん、今でもそうなんですけど、で俺これって俺帰る時ひょっとしたら霊安室から帰らんといかんじゃないと思うような状況だったんですけどまあ今生きてますから笑っていますけど、まあその時はちょっと本当に厳しいかもなと。まあ医者仲間10人に聞いたら、まあ10人が10人あるいは9人ぐらいはそれってやばいよねってみんな思うような状況であるんですけれども、うんうんうん、まあそういった中だからこそ、まあなんとかあれですね、生き残るための術を探していったっていうところで、導き出してきたのがその3つの習慣なんですね。
0: な
1: るほどね。うん。で、実はですね、やっぱり、まあ、いろんな補助療法ね、いろんな、あるいは民間療法的なものも含めて代替療法とかありますけれども、うんうん、そういうのに頼らないでいこうと。やっぱり今まで信じてきた、うん、やってきた、40年やってきた医者としてのね、道の中にきっと正解はあるはずと。可能性ゼロでないっていうことは、うん、生き残る側のそのもう多分僕の場合 5% 10% とかね、いう確率でしか生き残れないぐらいの状況だったんですけれども、うん、そこでもやっぱり生き残る人いるわけやから、生き残れる人になるためにどんなことしたらいいかっていうのを考えたんですね。で、私のですね、郷土の大先輩の看護師、私のその看護の師匠みたいな方がいらっしゃって、うんうん、でその方がですね、前おっしゃってたのが、看護の力はすごいと。で、うん、その方がんで亡くなられたんですが、でそのがんの闘病中によくおっしゃってたのが、自分を看護するってことをおっしゃってたんですね、
0: うん、
1: でもう一つキーワードがあって、で看護の極意っていうかね、一番大事なのは、はい、心よいっていう字、了解で快ですけど、うん、その心よい状態を作ることが看護の極意だと、うん、でまあ看護のなんていうかな、始祖というかね、うん、最も有名な方の人、ナイチンゲールさん、フロレンス・ナイチンゲールさんがおっしゃってたのは、うん、生命力の消耗を防ぐため、生命力の消耗を最小限にするような生活を整えていくのが看護ですよと。
0: うん、
1: ということは、その生命力を消耗最小限にするっていうことは、まさにこう回復、心よい状態に復帰するための肝になるところやなというふうに思い当たりまして、じゃあその自分

0: あともう一つは、あの穏やかに、穏やか朗らか、和やかにっていうのは、どこか心の循環の輪なんですね。穏やかになれれば朗らかになれる、朗らかになれると和やかになれると。でそれがお互いに循環するのに、どっかいいところを見つけ出すと全体が良くなっていく。
1: なるほどね、うん、
0: で心、まあ免疫力のもとは実はいろんなのがあるんですけれども、脳腸相関とか自律神経とかで、いろんなのがあるんです。結局あの免疫力と 神経免疫のとか、ね、神経内分泌系とか、まあ、ホルモンも含めて全部脳に関わってくるんですけど、でやっぱりそれってだからやっぱり脳が中心なんですよね、実はね。で脳のコンディションを良くするのが大事で、まさに脳神経内科の私のある意味専門分野でなければならないところであるんですけどまあ病気のことばっかり見てたんで、まあ、どうやって良くするかっていうのを考えたのは病気してからで、まあなんと不届きな医者でしょうと自分で思ったりしますけれども、はい、まあ、そういうところが大事やなと、はい、その3つの習慣は穏やか、朗らか、和やかという心の輪と、すっきり出して美味しく食べるっていう体の習慣、その2つということでした。はい、
1: ありがとうございます。いやーもう本当にたっぷり語っていただいて
0: すいません、しゃべりすぎましたかね。
1: いやたっぷり語っていただいて、僕の思っていた一つのキーワードが、やっぱりひでちゃんのキーワードなんだなっていうのがよく見えましたっていうところで、
0: ありがとうございます、恐縮です。はい、
1: いや本当回復、心よく復活する、
0: はい、
1: それが多分ひでちゃんのキーワードなんだろうなっていうふうに、はい、僕はこの企画書を読んでいても何度も出てくるんですね、その言葉が。
0: はいはい、そうですね。
1: と、うん、いうことは、ここを軸にした本になれば、
0: はい、
1: きっと書きやすくなる。
0: はい、そうなんです。
1: まとまりやすくなるはずなんだけど、
0: はいはい、
1: 今、免疫っていうところにこう、持ってってるから、迷ってるんじゃないのかななんていうところで、
0: はい、
1: ちょっと後半にね、その辺のことをお話しさせてもらえたらなというふうに思うんですけれども、
0: はい、ありがとうございます。
1: というところで一旦曲の方をね、はい、流していきたいと思うんですけれども、今週はね、ひでちゃんの方から素敵なリクエストをいただいております。さすが奄美大島ですよねっていう感じもしますけれども、ビギンでシマンチュの宝お聴きください。

0: はい、ビギンでシマンチュの宝をお聞きいただきました。ね、前半戦で、ヒデちゃんの方から本当にいろいろなことをね、熱く語っていただいたんですけれども、僕自身このヒデちゃんの企画書を見させていただいて、で、今の話聞いてて、もう本当ヒデちゃんにとって一番大事なキーワードが、心よく復活する回復っていう言葉にあるんだなっていうふうに、思うんですけれども、じゃあそのあたりはどうなの？軸に据えたいっていうのはないの？
1: 私の中でですね、一番こう、医者になって40年ずっと求め続けてきたことを一言で言うと、回復ですね。もう漢字2文字で書けと言われたら迷わず回復と書きます。
0: でだからやっぱりそのヒデちゃんらしさを出すっていう意味では、その回復っていうものが、
1: はい、
0: 例えばタイトルなり章立てのこのメインの言葉だったりに、
1: はい、
0: あると強いのかなっていう気がするんですけど。
1: そうですね、はい、
0: ぜひ。いかがです？
1: はい、ありがとうございます。ですね、まあ、なんで回復なのかっていうのは、実はやっぱり僕のその医者としての生い立ちっていうかですね、脳神経内科医として関わってた方々、神経難病の方々、パーキンソン病だとか ALS、緊縮性多発筋性硬化症とかの方々っていうのは、基本的にじわじわじわじわ進んでって、だんだんいろいろ奪われていく、失っていく病気なんですね。人生に大切なことがだんだん損なわれていく病気。そういった中でも、心よい状態をどうやって、ね、持っていただくか、回復、心よく復活する状態っていうのを作るか、あるいは末期がんの方々、在宅で見るときもそうなんですけど、病院からね、いろいろ治療をやって、なかなか厳しい状態でお家に帰って、お家に帰って、ってきたこと自体が心よい状態を復活させてることではあるんですけれども、そういった中でより一層体のコンディション、心のコンディションとして心よい状態を取り戻していただくかっていうのが、やっぱ僕医師40年やってきた中の最大のテーマでしたし、でその白血病再発、ね、2年間、あるいはそれからまた2年でかなり体力的にはもう半分以下というか、階段も登れないぐらいの。
0: そりゃそうだよね。
1: さっき言ったように、もう半年ごとに治療を繰り返してますから、良くなっちゃ再発だったので、体力を取り戻す暇なく、どんどん奪われていってっていう経過でしたので、でその中で、なんとか心よい状態、もう元の状態に戻る回復をするっていうのは、当然考えなきゃいけないことだったし、ずっと考えましてきた、ましたけど、やっぱり悪いなりにいい状態を作るっていう、回復っていうのはもう一つ大事なところだなと。で、その中で一番やっぱり大事だったのが、自分を看護することであり、そしてそれの看護の具体的な形としての、すっきり出して美味しく食べて穏やか、朗らか、和やかにっていう、3つだったっていうことですね。
0: いや、
1: でそれがやっぱり回復につながった。
0: 確かにね、僕が20日ほど入院しただけでね、やっぱり一気にどうだろう、15キロぐらい体重減って、
1: はいはい、
0: でもう歩くのもしんどかったっていうのがあるので、そりゃ半年に1回そんな治療って言い方したら失礼ですけど、そういった治療ねしてたら、それは体力もなくなるし、この普通の元の状態に戻すっていうのはなかなか難しいことだと思うんですよね。
1: はい、
0: でそういう意味で、その心よさっていう部分にフォーカスを当てるって、すごく、お医者さんがそこにフォーカスを当ててくれるっていうのはすごくありがたいんじゃないかなっていうふうに僕は思うので、
1: ありがとうございます。で、医者としてのですね、我々の最大の使命は、その患者さんにとってのやっぱり医療としての最善のものを提供するっていうのは常に心 心がけてることですし、すべからほとんどのお医者さんってやっぱり基本的にまずそこを、ね、うんうん、優先に考える使命感を持ってやってると思うんですよ、うんうん、でそれでもやっぱり限界は当然あるので、でその中でやっぱりプラスアルファできることっていうので、まあね、いろんな代替療法とかもちろん出てくるわけですけど、でさっき言ったように僕が選択したのは代替療法じゃなくて、やっぱり今までやってきた内容だし、それは一つは看護だったと、診療だけじゃなくて看護
0: だった
1: ということですね。でやっぱり本当にですね、まあすっきり出せると体調良くなりますでしょ。で、美味しく食べるのも本当にいいんですけど、先に持っていきたいんですけど、美味しく食べるためにすっきり出してないと、
0: あ、そうだね、
1: 美味しく食べれないんです、
0: うん、
1: で美味しく食べれるから免疫力上がるし、で回復力上がるわけ で、うん、であるいはそういったのって体の問題だけじゃなくてやっぱり心の問題だから、そこはさっきの穏やかに朗らかに和やかになんですよね、ということなんだと思ってます。
0: 素晴らしい。いやでちょっとあの話がちょっとそれますけど、最後に1分ぐらいの時間でちょっとお伺いしたいんですけど、いろんな科があるじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: なぜ脳神経内科をチョイスされたのかなと思って。
1: 脳神経内科選んだのはですね、これ僕は本当は実はリハビリをやりたかったんですけれども。
0: ああ、そうなんだ、うん、
1: 本当はです。で、いや、あの僕実は宇検村っていう小さな村のでなので、うん、でその中でですね、僕があのその村を一人で支えられる医者になりたいなと、まあそうなったのは医者を志したのも半世紀前なんですよね。僕は小学校の頃だったので、でその頃に我が村は、まあ、お医者さん一人で支える体制だったので、うん、この村をやっぱり一人で支える医者でありたいなと。でそしたらあのいろんな科はあるけれども、やっぱりそれが家に帰ってお家でリハビリテーションって、あの実は全人的復健、全人間的復健っていうのが日本語訳なんですけど、うん、やっぱりこう回復の服なんですよね、こっちはね。
0: あ、なるほどね。
1: そうなんです、うん、あの元の状態に戻れるっていうことが大事で、ただそういうことで言うと、僕回復って回は看護、服はリハビリなんですよね。でそういうところをやっぱりあの、うん、本能的に志してたのかもしれません。でそれであの就職先がですね、あのあれしてくれと、あの神経内科とリハビリはあの一緒のグループで交互になる場合やから、お前神経内科になれって言われて、それで神経内科だと。
0: なるほど、ありがとうございます。本当に子供の頃からね、はい、壮大な夢を持たれていたひでちゃんのお話をお伺いしました。それではエンディングの方に向かっていきたいと思います。
2: FM ギグつながるラジオ、まっちゃんの
3: 誰かとここらで

0: はい、ひでちゃん30分間ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございます。
0: まだまだいろいろ聞きたいなっていうところがいっぱいあるんですけれども、最後にね、この時計で29分ぐらいまで、全国出版オーディションなり何なり、この最後に PR をしていただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。
1: ありがとうございます。はい、ですね、リスナーの皆さん、私今先ほどありましたように第10回全国出版オーディションにエントリーしております。エントリーナンバー21の徳田秀弘です。で、今回目指している本のテーマは、病気に負けない本当の免疫力の作り方、回復を語りたいんですけれども、で、白血病を再発した医師として、そして奄美大島の多くの患者さんと共に歩んできた医師としてたどり着いた結論があります。で、これは決して難しいことではありません。先ほどから繰り返してますように、すっきり出して美味しく食べて穏やか朗らか和やかに、この3つの習慣ということです。この本を病気や介護に不安を抱える方、そしてそのご家族にお届けしたいと思っております。本選はですね、7月11日土曜日12時からオンラインで開催です。私は発表順が一番最後12番目で16時頃の発表予定ですので、16時頃ですね。で、16時頃からちょうど準決勝の投票で、その後17時頃過ぎから、決勝の投票ということになっております。奄美大島から病気と共に生きる方々へ希望や癒しを届ける一冊を、作らせていただいていきたいと思ってます。エントリーナンバー21、徳田秀弘です。どうぞよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。
0: はい、秀ちゃんありがとうございました。いや、先ほど7月11日に、ね、本選があるということでしたけれども、多分予選投票7月10日まで、できると思いますのでね。
1: そうですね、
0: はい、ぜひ、皆さん投票の方ね、ご検討いただけたらと思いますし、当日もね、結構な数ズームに入ります。そうすると認証をしていただかないと投票ができないってことになっちゃいますので、余裕を持った時間にね、ズームの方に入っていただけたらななんていうふうに思います。というところでね、全国出版オーディションぜひ応援していただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 今週も30分間最後までお付き合いいただきありがとうございました。ラジオの前の皆さんが素敵な週末をお迎えすることをお祈りして終わりにしたいと思います。お相手はまっちゃんでした。さよなら。

坊さんのイケイケラジオ。この番組はお坊さんたちとゆるーくトークをする仏教 1% の30分番組です。足を崩して聞いてくださいね。

0: 今日も始まりましたお坊さんのイケイケラジオでございます。はい、今日は最終回でございますが、
1: いよいよなったな、
0: いきたいと思いますが、はい、この番組はお肉が好きの大神と
1: 歩くミステリー白神でした。
2: 過去形、はい、及川みっち大好き八重ちゃんでした。
1: 出したか、
2: 出した、はい、
1: この年になるまでこういう番組に携われて呼んでよかったなと思います。
2: はい、
1: 本当に皆さんありがとうございます。最後に言葉かもしれませんけどね、本当にこの年60数年からずっとこれ携わってきましたけど、本当にありがたい存在でした。ありがとうございます。特に、シェフ、
0: はい、シェフ
1: ありがたいですね、はい、
3: ありがとうございました。
2: 今週
1: よろしくお願いします。
0: まあ、今日は最後の放送ということでですね、
2: はい、
0: まあ、思いっきり何かをぶちまけていただければと思いますので、
2: はい
0: はいはい、
2: 一生残りますんでね、
0: 一生残りますんでね、
3: まあ、ちゃんとデジタルタトゥ
0: ー、デジタルタトゥーですからね、
1: そんなことも脱いだから
0: 、はいはい、多分いっぱい傷だらけやろうけど
1: 傷、ね、
0: あ、でもね、感慨深い、9年、
3: いや感慨深いですよ、
1: ね、10年2ヶ月見てもったな、
3: あ、
2: よう、
1: この番組続いた
3: かな、
1: そういうのはよう続いた方ちゃうか。
0: そうですね、9年ってすごい、
1: だってこれ FM 業始まった時代やろ、はい、今、まあ、曲数も増えてあるけど、我々としたら
2: 第一発、うん、番組だけやったんですよね、
1: 第一発目からだから、
3: うん、シェフ、ね、リバーサイドステーション、
4: ここがね、うん、ここで収録するのは
1: 初めて、
2: 一番乗り、
1: あ、
0: だってあれですよね、小学校入る前の子をね、言ってたら、うん、がもう中学校卒業する、
1: いや、そういうことになるよな、ね、
3: 元気だったわしももうすでに高齢者になりました
0: から、高齢者ですわ
1: 高齢者か、わしなんかこうどうなんなんで、これ高校高校高齢者
0: 住職は半分サイボーグかもしれません
3: ね、ほんまですよ、一番元気ですよね、もうほんまにもうつくづく
1: 元気そうに見えるだけ、もうあかん、膝も痛いまんねん、足はしびれてまんねんちなんかこの話でカランカランはあん
0: ま
1: り
0: ありがとうございますが、まあ一旦オープニングはこれで締めましょう、
2: はい、はい、

0: メイントークでございます。最後のメイントークでございますよ。
1: 余裕さんだったか。
0: 好きなこと
1: 考え深いもんあるね。
2: いや、深いですよ。やいちゃんなんか、ここ何、1年
3: 1年半です。
2: 1年半も携わりましたか。すごい
1: な、早いな。
2: 今、ギグの顔やのにな。
1: これ来たらもう、ね、前のなんか直らんし、どうしようか言おったら、もうそれが1年半か。
3: はい、
2: ね、こう1点ね、
1: 花だったの
2: よ。ほんまですよ、もう人妻の A ちゃんも。
3: そう、なんかやらしい。
0: 人妻ってなんかいい。
3: なんかミヤハラシュにやらしい。
2: コンビニで言うたら窓側の方に置いて
0: あるよ。さらにね、どこ団地住んでんの？
2: 団地妻。
3: やらしい、ね、なんか。
2: 団地妻やえみたいな。
0: 団地妻やえ。
3: 人
1: 妻と団地妻。
3: やや、なんか。
2: 全然俺もコンビニが思い浮かばないわ。コンビニの窓
3: から袋閉じ。
0: いいね、袋閉じね。
2: いや、
3: 今も売ってるんですか？
0: 知らん、売ってるんちゃう、
3: ね、
1: あるかな。ああ、そう。
0: でもこの間
2: 漫画
0: だいぶ前ですけど、コンビニ行ってなんか袋閉じの袋破けてるやつ見たこと
1: あ
0: る
1: けど、
0: あれ誰か破ったツアーもおるやな。
3: 似てます。
0: 似てる。
3: 私はコンビニでね、店長してた、うん、あります。
1: ああ、そう。
0: 買えよって思うよね。
3: トイレにね、うん、トイレの、 あのタンクの後ろのところに、うん、買ってない、うん、雑誌、うん、置いてる小学生いました。
2: 小学生。
1: ああ、そう。
0: じゃあそれ
2: はそんな。
1: でも今ね、コンビニといえばもうトイレがあるのは当たり前やろ、
3: はい、
1: 逆に僕なんかはもう入ってなんか買いたいようも何もないから、はい、コンビニ使うときとおしっこしたいだけなんか、はいはいはい、あんな人と見たら思うよ。やっぱかなり盗難があるんじゃない？
3: あります。カゴ2つ ね、 あの夜勤の時カゴ2つですよ、うん、男の子と女の子が来て、うん、でバイク店の前に止めて、うん、でもう普通の顔してカゴごと持っていきました。
1: あ、そう。
3: で、え、今の子お会計してないやんってなって、うん、で自転車で追いかけたんですけど、うん、もう全然ダメ。
0: はあ。
3: 電報大橋も行ってしまいました。
1: そういう、まあ、大胆的になくったとしてもね、僕でも子供の頃さ、貸し本屋行ってさ、袋の下に隠して持って帰ったことあるやん。親に行き見つかって、どって死ぬとどつかれたことあるけど、昔やったことあるけどさ、今でも今そういう大々的に顔を人で、それはもう大々すぎるけど、
0: それはちょっと、
1: ね、ちょっと注意がもう一つ、はい、チョコレート一つ、はい、くすねるやつもおるんちゃうん。
3: 見てます。
0: 見てます
3: 。
1: 特にトイレができたことによって、なおさらまずいんちゃう、
3: う
1: ん、
3: そうですね。
1: 防犯もかなり今発達して、うん、もうなくないコンビニ住めたことなんか知らんけど、はい、どうやろうかね。
0: 僕もコンビニ住めたことはないんですけど、
3: もう
1: 防犯もきちんしてるの
3: か、ね、数えるじゃないですか、棚卸し、はい、もう全然合いませんよ。
1: やっぱりそう、
0: まあ、そりゃそうやろね。
3: 合わない。
1: でももう1個売ってさ、何円っていう儲けしてんのにさ、うんうんうん、一個何十円取られても困るやんか。
0: ね、
3: いや、でほら化粧品
0: はい、
3: 高いじゃないですか。単価が
0: 高い
3: で、1個の単価が高いのを取っていきはりますわ。
1: あ、なるほど。
0: はい、チョコレート1個やなくて。
3: もうね、本当よう知ってはる。よう知ってはるっていうか。
1: コンビニでもその防犯対策をかなりやってるやろか。
3: やっぱもう。
1: でも
3: 追いつかないですね。
1: 限界があるんか。私鶴亀ホテルにさ、昔、まあ、10年も20年も前やけど、知った人がさ、はい、名前言うたらいかんな、はい、鶴くんホテルの、はい、会計、バイトに行ってるおばちゃんおったから、はい、友達が夜行ってさ、はい、おい、ちょっと喉がでつって、はい、裏から喉いたことあるけどよ、はい、鶴くんホテルの、はい、とこでも裏に穴があんねんで、今でもない
0: やろ。それやったらもう大あれでしょう、
2: ね、壁にかかってるハニャの面とか、
0: そうそうそう額縁は実は
1: 裏から見るんだけど、
3: あな
1: た一緒で
3: 昭和のなんかドラマみたいですね。
0: あの天井の節穴の一個はこう
1: 見えるようやん、
0: 見えるようになってるとかですね。
1: 俺行ったことあるぞ。
0: うわあ、リアルだ
1: ろ。国家層は通ないぞ。名前は変わってるか今でも知らんけど、今時はそんなこともできへんのかとかと知らんけど、
0: 今は無理でしょうね。
1: でもね、なんて自分とこのものを、例えばうちのお寺でもそうやんか、管理せなあかんから、カメラいっぱいつけてるやんか、 それと同じようでやっぱり自分の企業を守らなあかんから、うん、そういう覗きとかそういう悪いことじゃなくてもさ、はい、管理のためにそんな穴があるんちゃう。
2: そうですね。だからあのその当時も、はい、あのラブホーでは事件起きませんでしたけど、ビジネスホテルでは事件起きたりしてましたもんね、うん、だからラブホテルは覗かれてないのをみんな知ってるから。
0: なるほど、
2: そういう防犯効果あったじゃないですかね。
0: はいはいはい、
1: うん、ね、そんな私は経験あるもん。もう事故やろ。
3: 事故ですか。
1: 20年も30年前に事故やろ。
0: で
1: やろ。
0: そうですね。
1: 事故はないか。
0: もう事故でしょ。うん、は
1: い、それでも取り調べ来るからこれ聞いて、どこで覗いてきたして。
0: 教えなさいって。
3: まあ、現行犯でしょ。
1: うん、ああそうか。
3: 覗きは。
1: はい、覗き。でもそこの企業は怒られるやろな。
3: ああ。
1: そう、パートに行っとったおばちゃんとか言ってな。ちょっと覗かせちゃう。
2: 部外者を入れたという。
1: ね、そう昔は
3: あそっちで、ね、
1: もう20年以上や、20年もっと30年になるかな、ね、だってあの私あの九州にまだおる時にね、はい、バイトしとったやろ、あの時でもあのトイレ、はい、あのなんかうんこするとこでも、はい、あれトイレ穴開いとったもん、あの のぞき穴が、ホステスさんが来るの覗けたね、穴開いとったね、トイレの穴開いとったもん。
0: あの壁にですか。
1: そう。そこに穴開いてるか知ってるかとか知らん、俺は知っとったぞ。
0: はいはい、
1: はい。中が覗いたことあるけど。
3: おドキドキしますね。
1: もうこれ今の話、今の話40数年前ですので、勘弁してください。
0: はい、昔は男女共用なトイレみたいな
1: 感じですね。そうやね、男女共用だから。
0: でも覗いて押されたらごっつがっかりしますよ。うわ、き
3: っみんかったよ、から
0: しまったみたいな。
2: まあ、ポットン便所に潜んどった強者もおるらしいです
0: ね。ポットン便所に、
2: ポットン便所の便槽に傘さして入っとった人も、
0: 傘さして、
2: そういう強者がもう
0: それ、
2: おるぐらいです
0: から。どうやって入るんですか。
2: あの、組み取りのあそこからこう入って
1: 入ってる
2: の
1: かな。
2: 中でこう
3: 相当見たかったんですね。
2: 相当
0: 入れるんですか、あれ。
2: 入れる人もおるんやと思うね。だって普通のあのなんか換気扇みたいな窓からでも入るの人おんねんで、
1: あれそれはその昔やけど、私はあのストリップ劇場でさ、
3: はい、
1: 照明係をしてバイトしたこともあるやんか、
3: はい、
1: もうそんなん覗きたくなくなるで。
0: あ
1: もうで今言うそのキャバレーのさ、
3: はい、
1: そのトイレでもさ、はい、男女共用やんか、
3: はい、
1: で今言うのはちょうどそこが穴開いてるんやで、
3: はいはい、
1: ま、丸見えやん。でそんなしょっちゅうみんなの、もう見たくなくなる。
0: あ
1: もうストリップ劇場の照明もさ、はい、もう嫌で嫌でたまらんもん。
0: たまに見れるから楽しいでしょ
1: うね。そう、覗けないから覗いてみた
3: ら、うん、もう住職、絶対それです。心理心理。
2: なるほど、
1: 我が嫁の覗いとけ。
2: なるほど
3: ね、
0: なるほどね。
1: もうまだ覗けの覗きっていうその単語からしてね、はい、覗きっていうからなんか、はい、人からもがあるような感じやけど、見れるって言ったらあかんわ、
3: ね、
0: うん、確
1: かに。でも見る気もなくなる。
2: 世の男性が奥さんに興味なくなるのはしょっちゅう見せてるからですか。
1: ああそうかな。
2: たまにしか見せんかったら、
1: あこれは教訓といういい番組やね。
0: そうですね、それはあるかもしれない、う
2: ん、見せすぎですわ。
1: チラ見せがいいみたいですよ。
3: 私全裸で歩いてましたからね。
0: それはあかんやろね。
1: そういえばやちゃんこれ言っとったな、
3: は
1: い、
3: ずかずか歩いてますからね。
1: トイレも戸を開けたままするとか言って聞いたことあるよね。
3: あの 外の廊下を歩く主人が戸を閉めて、
0: ちょっと閉めて
3: そう、ちょっと閉めて、であの通られへんやんみたいな感じで。
2: なんとか族みたいな。
3: ラ族、ラ族、
1: ラ族。
3: 主人はそれしないんですよ。
0: あそう、
3: 全裸では絶対歩かない。
2: 自信ですか。
1: あの上、うちの上の健太郎、あいつは娘を言うとったブランブランしていつも歩いてました。
3: 男の子やったらね、あれかもしれないですけどね。
1: あの健太郎やったらブランブランするやろな。
0: ブランブランするでしょ、
1: ね、わしらやったらブランブランなれへん、ね、固定か、固定されてボルトで止めてるようにガチッとなってる。年取ってそうじゃん。ブランブラン
0: ブランブランでしょうね。
1: シャドウの彼は
3: タヌキだ
0: ね。タヌキ。
1: でもタヌキはなブランブランしてるけどな、そのものはちっこいで。だったの知らないタヌキ見てみ、物はちっちゃいで。
3: 確かに。
1: ちょぼっとしてる。
3: 確かに確かに。
0: なるほど。
1: シンプル。 そのものはボレヤンになってるけどな、
0: 玉がすごいですけどね、
3: はい、確かにね、あの奥の方の方が大きいですよね、
1: なあすごいな、確かに、あれはだからタヌキの羨ましいなもんけどな、しがらぎのタヌキもブラムしてなかったらあかんやろな、
0: ダメでしょうね、
1: まあ、売り物にならないの、
0: はい、これはちょっとちっちゃいんじゃないのって言われた
3: んでねえ、どんなやったかな、
0: ゴリラ
1: どんなやつ見れるか、
3: ね、あの雪の日にいっぱい乗った
2: 袋の大きさで上からかぶって雨よけてるやつあったりする、
0: こうやってあ、雨だ、怖い、そう、
3: それいやいや、
2: まあ、機動隊の先輩の逸話でものすごいごつい人おって、うん、隣で頭洗ってたおちゃんが、はい、なんか流れてきてもはっと思ったらちゃうかったみたいな、
1: 何じゃね、
2: 下について先輩がこうしてくるとブヨーンとこうなったみて、はい、隣のおちゃんはなんか流れてきてもパッてしたら、はい、ちゃうかったみたいな、一生懸命流れてきたみたいな、
1: そうよ、これあの堺のあるあの某料理屋のところで、はい、欲しいないとタヌキで呼んでるよ、
2: ほほ、あーあー、OK、今やめた、は
1: い、あのタヌキどうなったやろ、
2: どうなったんですか、ね、
1: いっぺん聞いてみたいな、
0: でも可愛いね、
3: 可愛いですね、
0: 可愛い顔が
1: 顔も可愛いし、はい、舌も可愛いで、
2: は
1: い、
2: それやっぱりその、はい、あの一物がちゃんとそうなってるから、その一物が肉そかったら可愛いけど、
1: それは
2: 攻撃的な一物がこらさわっとったら、
0: 一物がドルンってなっとったら、
1: なんかね、
0: もうあのモザイクかけなあかんや
2: つ、そうそうそうそう、それはちょっと一物のサイズ的にちょうどいいと思うんで、ちょ
1: っと作ったらモザイクついてるか、
0: あの子供に見ちゃダメって子供目ふさがなあかん、
1: タヌキもちっちゃいからいいやね、なあ、
2: うん、なんか
3: これはね、ほんとなんかそうですね、うん、これはいいわ、かわいいかわいい、
1: まだ私、佐賀思い出したいとこ、どうなったやろ、最近通ってない
2: んだよ、てか袋は大きかったもかわいいことだよね、はい、袋の大きな許容があるけども、一物はダメだ、
0: 一物ダメ
2: やね、逆やった逆
3: なったけど逆嫌ですね逆は嫌ですね、
0: たまたましい、逆はね、
1: たまたまちゃんがちっちゃくて持つがボジョーになったら見られんやろな、
0: ちょっとリアルタヌキになってしま
2: う、ね、身体的なあれだけど気持ちがそこに現れてるから何考えてんねんみたいな袋にはそれが分かれへんからうん、やらしいな、
0: なるほどね、
1: でもタヌキのそういうもの、男としてそういう願望があったな、一物はちっちゃいなって考えてないもんね、タヌキのすごいな、羨ましいなと思う、そういう願望が男でなかった、
0: いや、玉がでかくてもなって感じです
1: ねいやだからそんなの考えずにね考えずにタヌキのあすごいな、羨ましいなと思わんこうなかったか、あそれリアルに思うからそういうや
0: つ、なるほど、
2: のそういうのを広げたらすごいね見てみるみたいな、
0: パッと広げてそのままグライダーで求めるとか
2: ちょ見てみたいわで見るみたいな
0: ブササビみたいな、
2: ね、それだけ見せたら帰るからってそう俺カンパくれんねんほら来ちゃっぱね違う意味でも逃げ出せよ、
3: いやいや絶対嫌や、
0: カバ持てへんのじゃこれ包んだるわ
2: どないしてズボン履いてるか教えてん
1: のどうしばつけんねんし、
3: おかしい、
2: 韓国びっくりした思いやな
3: 最終回やのに、
1: そういえばタヌキでズボン履いてる見たことない
2: なあ、どうすんのこれ十数年がパーになってるんだよ宴宴
0: 宴宴宴ですよ、
3: なんで出てき
1: た、えらい最終番組やってきた
3: ねえ、最終番組やってきなが
1: らな、まあまあね、でも思い出しましたけど、はいね、いい番組やったと思います、
3: はい、
1: 世間に9年数ヶ月、はい、みんな貢献したと思うんやけどね、はい、仏教 2% 1% になかった番組やけども、はい、やっぱり、社会に貢献できたら一旦ねあかなと自己満足してますけどね、
0: 自己満足が大事でございます、
2: はい、もうヘビーリスナー M さん泣いてるかもしれない
0: 手紙来るかもしれません、
1: なあ
3: 終わったんですか、
1: 終わったよな、はい、びっくりするやろね、今日この番組今月から知らんかったはずやからな、はい、先月の思いもせんあったからかな、
2: ほんまやわ、春休みで油断しとった人はもう見られへんな、聞かれへんな、
0: まあ卒業シーズンですからね、
2: まあそうやね、
1: でもこれ見てくれてる聞いてくれてる見てくれておらんけど、はい、聞いてくれてる某先生 ピアニストの先生、尊敬する先生ですけどね、はいはい、この先生もこれ聞いてびっくりするやろな。
0: いやそうですね、
1: 住職終わったんですかって言われるやろな
2: 全国のファンから投書が来てやめないでみたいな、
1: 一票でも
3: 来てほしいですね、
1: 一票でも来てほしいな、でも逆に何もなかったら寂しいな
3: やはり、まあはい、やはりか
0: あ、終わったかって、ね、
1: 終わったこと知らんかった
0: ね、そうですよねあれ終わってるやんみたいな
1: 一枚でも ちょっとあのお便り欲しいな
3: ぁ、ね、フェイスブックにあげますから、ぜひ、
1: 残念だよなんていうような言葉を聞きたいけどなぁ、
3: 書いてください、
2: まあ、続けてほしいっていう人がまあ100人以上おったらまたご一行した
3: いですね、
1: あ、それはまたあの一行するんじゃないですか、シェフ喜んでくれると思うけどな、
2: 100人ですからね、もう
3: 今までもね、ほんといつもないですからね、
1: いや100票と言わ
0: ん、みんなシャイやから、
1: 10票でもいいわ、今朝の話、今朝の話で、って言うたらあの簡単の言葉でやろうかっていう言葉で、いや、やっぱあかんでって、いいっていうような言葉だけどな、ね、
3: 電話越しに聞こえてましたよ
1: なあ、
2: 思いますか、
1: だから10票集まってくれたら最高賞、
3: わかりました、じゃあ10票ね、
1: 皆さん10票ください、はい
2: は
1: い、
2: まず
3: Facebook の下に、
2: はい、下に
3: 10コメントが来たら、はい、あの住職に
1: 考えましょう、
3: はい、伝えますんで、来てる人が関係
2: 者以外で、今の、
3: はい、
1: サイエージの、あの資産働いてでもこの持続するために頑張りたいと思いますがね、もう経費節減のにこういうことになりましたけど、
2: だって聞いてたけど、
1: だって4人のこの人件費大変ですよ、そこにシェフの給料高いよろ、
0: はい、
1: なもん出されへんシェフを俺ものだことないよ言われる
4: 渡します
1: 、ね、はい、長い間の本当に皆さんの、ご清聴ありがとうございましたと言いたいですね、できたら清き10票お願いいたします、
3: はい、
1: 先月高市首相が集めた票数まではいかないけどと思います
3: ね、は
1: い、
3: 300何歩でしたね、
1: 15か何か言うんだよ、
3: 真っ赤かでしたもんね、
0: 真っ赤かですよ、素晴らしいですね、
1: そういえば1ヶ月この話も話題出らんかったな、はい、この1ヶ月経ったけど、
0: そうですね、
1: 政治は変わるんかな、
0: 変わると思いますよ、
1: 変わってほしいな、消
3: 費税頼ます、
0: はい、頼ます、は
1: い、でも何て言っても2年間下手くれ、まあ、今から考えるやろ、
0: まあまあ多分2年の次元付きでやるんじゃないでしょ
1: うか、ね、僕は消費税は絶対すべきだと思ってるよ、
0: 消費税は言います
1: ね、金持ちも何も買うんやからな、はい、買うたって消費税は公平にあるやろ、
0: はい、あれは
1: 公平だ、だから食用品だけでも、まあ、貧乏に困るからだけど、はい、消費税は絶対僕あるべきだと思ってるよ、
0: ね、
1: 絶対公平に取れる、
0: はい、
1: 金持ちからも絶対裏金も取れる、はい、裏金って分からんからね、
0: そうです
1: ね、裏金を取り上げるのは消費税しかないと思ってるんだけどな、
0: はい、うん、でその消費税を逃れるために今金の密輸とかが
1: ねやってるんだ
0: よな、ね、あの香港では消費税かからんから、
1: そうそうそう、やっぱ消費税はかけるべきだと思ってるけどな、
2: 猫の餌とか毎日食べとんですわから税金なしにしてくださいってもええんやろか、
0: そこは5年で
2: 誰の食料、人間の食料品だけ、
0: うちの、ね、うちの猫ちゃん、
2: いや猫ちゃんと一緒にわしも食とんですわ、
1: あれやべ、消費税かかって
2: る
1: の、消費税かかってるの、
0: 猫の餌、いや
1: 普通に消費税かかってますね、当然のかな、
0: いや今度 の、 あの食料品は
1: ゼロ、でだからうちの猫はなんか贅沢しやがって高いのに食ってるらしい
0: けど、あれ高いですよ、
1: あれも消費税も高かったやろな、
2: は
1: い、
2: それはあの大臣さんも食べてるんで、わしにとって食料嫌からゼロでお願いします、そう、わし言うなんかこれ猫の餌も食ってるけど俺も食っとんですよ、
0: こうつまみパラリパラリっていっぱい見せて食うみたいな、こうパラリパラリ
2: レジでいきなりプタロカワイで開けても
0: らって、プタロカワイ怖い怖い、俺で食べないでこれ
1: せっかく高橋さん頑張ってくれたんやから、ね、私も東波にはしないんだよ、何もいいか、コースはつけて、用つけんけども、買ったなら買ったなりの、ね、成果を見せてほしいね、やっぱり政治能力はやっぱり頑張ってやるなと思ってるもん
3: ね、そうですね、
1: はい、だって安保と、あの我々は若い時に言うとったけども、うんうん、まあ、安全保障も やってほしいし、そこまで言うてるのは、現食でないとできないことやからな、大きな政治の能力を持って、たかがあんなもんや、都市構造減ったくらいの言うとるだけじゃあかんで、これ全体考えてもらわない、 何しよう、自治体だけで考えとったらあかん、政治家は国を考えてもらわなあかんねんから、ま、そこに地方自治体で考えとったらあかん、そんな政治能力がないよあかん、政治の発揮して、はい、来月は4月からは我々もずっと見ときたと思うんでね、
3: はい、
2: そういうのを発揮してほしいな。いなくなりますけど
1: 我々は
2: なくなるけど、
1: でもそういう感じだけしとかなあかんね、目を見とかなあかんな、
3: はい、関心は持っとかないといけない、ね、
1: そう、共産党、共産党から、ね、自民党からみんな頑張ってほしい、
0: ね、ね、
1: 若いもんだけじゃないよ、はい、私本当に政治の目先だけは絶対、政治家は広い目でいていただいて国全体を見ていただいて、はい、世界全体を見てもらえるのは政治能力を発揮してほしいな、政治家は ね、我々はそんなこともいかないから、目先のことしか見る能力しかないんだから、
0: はい、
1: ちょっと皆さん政治家はなんか陰でカバッカバッと儲けるだけないよ、
0: はい、
1: 儲けても構えへんけど迷惑にならないように頑張っていただきたいな。
0: そうですね、
1: なんか接待してもらってちゃうで、なんか、こちょこちょこちょこちょとおねだり減ったことはかわいそうなことするなよ、あんまり
0: おねだり減った
1: あんなやつもった、はい、そんな政治家はいらん、
3: はい、
1: ね、今日はこれメインテーマ最後のメインとどうするの。
0: はい、まあ、メイントークはもうこれで一旦終了しまして、
1: か
0: 最後は住職の
1: このことは残したいな、最後の言葉、
0: はい、締めたいと思います。
1: 人間性を考えてるよ、
0: はい、メイントークで締めます、
3: はい、はい。

0: しました。十数年の最後の最後のご住職の一言コーナー、今からお送りいたします。
1: こ、はい、のコーナーは
0: ご住職のひめくりカレンダーの中から今日の一言をご紹介するコーナーです。最後の言葉です。27日です。はい、世界中の皆さんもご一緒に、せーの、
2: 許す心を持つ人は人を引きつける。
1: ね、人間性を考えて、そう、立派な人生を送ってほしいですね。
0: はい、ごこれですよ。
1: 皆さんお願いしますよ。私は85年生きてきたけど、ずっとこういう心持ちたいなと思ってたけど、悲しいからね、くじける時もあるし、はい、もう忘れた時もあるけどね、でも忘れてもいいけど、どっかでまた思い出してほしいです ね、
3: う
1: ん、
3: そうですね。
1: 心をね、本当に心をやっぱり許す人、まずそういう心に豊かな人生を送っていただきたいですね、
3: はい、ぜひですね、
1: 成長、成長、本当にもうずっとご成長してもらって本当にありがとうございました。はい、皆さん、人を引き継げる人間性、立派な人間になっていただきたいですね。どうでしょうか、はい、皆さん、はい、シェフの今まで頑張っていただきまして本当にありがとうございます。
4: ありがとうございます。
5: ありがとうございました。
4: ありがとうございました。
1: はい、ね、はい、
4: 楽しかった。
3: 楽しかったですね。
1: もう我々も楽しかったよ。
6: そうですね、
1: はい、しんどかったけど楽しかった、
4: ね、3階まで階段登り、はい、登ってきていただいて、
1: 今日も言うたらこれは無登られになってきて、やっぱ足もぼちぼちやってんかなーだけどこの階段が登れになったら足も終わりやないとったけど、あ、この階段も登れなくなるんやろうな。
3: もう登る機会減るでしょうね。
1: 減るか
3: ですね。今月一は必ず登らせてましたけどね。
0: また他の番組のゲストにでも呼んでいただけるんやったら、
3: ね、ゲストで呼ばれた時に登りましょうか、
4: はい、確かに、
0: はい、まあ、オフの時間でね、ゲスト出演して、ね、はいはい、昔ここでラジオをやっていたものです
3: みたいな遠い目をしてね、
4: 遠くを見つめ
3: て、遠くを見つめたん
0: ですね、はい、そういうかも分から
1: ない。でも、はい、このステーションは絶対残すと言うてるからね、はいはい、彼は残すという限りはやっぱり、
3: そうですね、
1: ダメと言わ、はい、私も用意はんし、はい、また知るのを待ってください。
3: いやいやいや、
1: 死んだら知らんから、
3: 僕らが遊びに来るかもしれませんし。
0: そうですよね、
4: そうですね、
0: はい、後輩たちの番組を見たいけどなと思いますね。それでは、はい、一旦締めさせていただきます、はい、それでは最後に
1: 最後の言葉を、
4: はい、
0: せーの、
2: 許す心を持つ人は人を引きつける。
0: 以上、ご住職の一言コーナーでした。ありがとうございました。本当に
1: ありがとうございました。
7: ウェローレズ FM ギーク。 Someday you'll understand that. Now, he's looking at you, kid.

0: はい、最後の最後の本当のエンディングでございます。
1: はい、ありがとうございました。
0: はい、9年1ヶ月最後のエンディングでございますが、
2: ありがとうございました。
0: はい、皆さんありがとうございました。
2: 本当にシェフ本当にありがとう。
0: ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
1: 終わりってね、なんかね、
0: 終わりって
1: ね、卒業式です。
0: はい、卒業式です。はい、はい、今日卒業しますが、私お肉が好きな大使と、
3: はい、私は歩くミステリーの白神こと白神でした。
1: 及川みっち大好き八重ちゃんと、
3: そして最後の85歳、はい、終わりになりました。人間は間もなく消えるかと思いますけど、もうしばらくこのまま元気なままあっという間に行きたいと思いますが、最後に本当にセーフありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: is FM Gig, Shibuya Station, broadcasting from Tokyo.
1: この番組はエンタメ業界の陽気な3人のおじさん、おじ3がお送りするエンタメクリエイティブラジオです。

0: 皆さんこんばんは。
1: おじすりです。
2: おじすりの西さんことミスター T 西村です。
3: おじすりの天さんことアンマンノです。
0: おじすりの深さんこと深澤です。はい、はい、よろしくお願いしま す。さあ始まりました、おじすりのトライトライトライ。6月26日金曜日、時刻は22時 FM ギグ東京渋谷ステーションからお送りしております。
3: はい、
0: 本日第122回目でございます。
3: ワンツーツー
2: ワンツーツー
0: 6月26日で626露天風呂の日らしいです。
3: そう、露天風呂の日や
2: ね。露天風呂いいっすよね。あ、温泉来て、
3: 露天風呂か。え、たまにどうですか、お二人行ったりします？
2: あ、行きますよ。
3: 行きます。
2: あのドミーンとかの
3: に、あ、あ、ああいうね、ありますね。
0: 最近はね、
2: ああいうホテルについてる風呂意外といいですよ。アパホテルにもあるし、
3: ね、ああ、はい、そっか、結構ホテルビザ取って泊まりますもんね。
2: あの泊まること多いですね、
3: うん、
0: はい、うちもね、なんか伊豆にあるペンションみたいなところが、
3: はい、
0: 結構部屋に露天風呂
2: がついてる。あ、
3: いいですね。あ、家族 ね、
0: 家族で行ったりとかする。
2: そういうのがいいですね。
0: そこだけが唯一常宿というか、何回もリピートして行ってる、
3: ね、はい、ああ、いいですね、うん、近いし。
0: そうですね。
3: ちなみに、あのよくある街中にあるスーパー銭湯みたいな、あ、あんじゃない、天然温泉みたいな、はい
2: は
3: い、
2: あ、行きますよ、僕もたまに、ね、
3: 行きます。
0: 武蔵小金にもできます
3: 。あ、そうなんですか。
2: ラクスパでしたっけ、
0: うん、
2: いや、意外と良かったですよ、なかなか。
0: 僕まだ行ってないんですよ。
2: 露天風呂あるんですよ、あそこ
0: ね。
2: すごい
0: っ
2: すよ。
0: それは行けるから。
3: それ小金井。
2: 小金井、
0: はい、
3: へ
2: ー。高架下に上もだから線路のコンクリートが見えてるん
0: です よ。でっかい
2: だからずっとなんですよ、一応。
3: あ、それいいっすね。
0: 週末24時間というか朝までやってる
3: んですよね。あ、そうなんですね。
2: でも土曜は結構混んでますね。
3: いや、土日はやばいっすよ、ね、あいとこは。
2: 平日の夜行ったら意外と空いてたんです
3: よ。あ、そうです。
2: 快適、めっちゃ快適です
3: 。
0: アマさんも引っ越したら、
3: はい、
0: まあもちろん自分の家にもお風呂ありますけど、
3: うんうんうん、
0: 近くに銭湯とか。
3: なんかね、結構ね、実はね、あの辺そういうのあるっぽいんだよな。意外とそういう昔からのお店だったりとか、
0: はい、
3: でも銭湯は、でもどう、
2: 銭湯ってなんか良くないですか、あのカコンととか
3: してる、ね、うん、いやね、
0: そう、そ近くにあるとね。
3: あ、あります、近くに銭湯。
2: ありますよ、はい、
3: うん、僕もね、今住んでるところにも近くにもあるんですよ。もっと昔ながらの。
0: だから先週ね、あの引っ越しの話しましたけど、はい、この周りにどんな美味しいご飯屋さんがあるとか、
2: う
0: ん、
2: そうですね、
3: そうなんですよ。
0: なんかそういうの開拓しないとね。
3: そう、開拓もまあそれは楽しいですけどね、うん、
2: 風呂もね、見つけとくといいかもしれない。たまに銭湯行ってみるとかね。
3: そう、いや、僕ね、実は
2: 距離だった
3: ね、結構行くんですよ、サウナも好きだから、
0: うん、
3: でも今度ね、あの僕実は原付僕も乗ってたんですけど、
0: はいはいはい、
3: 次の家は原付 NG な、バイク NG
0: な、あ、止めらんないん
3: だ。もう廃棄するんですよ、
0: なるほど。
3: だ、自転車で行けるところになんかあればいいなっていうところと、うんうん、
0: あと近所にこう行きつけの飲み屋みたいなのできるといいんじゃないですか。
3: それはね、あのもうすでに紹介してもらう話になってます
0: けど、ユッティさんから。
3: そうそう、
2: なるほど。
3: なんかいろいろね、
2: いい情報源がありますね。
3: いろいろね、なんか紹介してくれる
2: って言って
3: くれ
2: た
0: ん
2: で、
0: ね、
2: 最高です
0: ね。だって歩いて行ける距離だから、
2: そうそうそう、
0: 帰るの楽
2: しみですね。すぐ帰れるじゃないですか、ね、
0: ちょっとご飯めんどくさいなって時に、なんか食べて帰る、
3: そうそうそうとかね、そういうのもやっぱ詳しい人にいろいろ教えてもらおうと思ってい
2: いですね。
3: はい、
0: ねえ、そうなんです。楽しみですが、
3: はい、
0: 今日も楽しくやってまいりましょう。
3: はい、
0: 本日も皆さん最後までお楽しみください。はい、

0: 今 FM ゲーグ東京渋谷ステーションでは番組を担当してくれるラジオパーソナリティを大募集中。 FM ゲーグ東京渋谷ステーションは自由な発想でメッセージを発信できる、世間からも今大注目されているラジオ局なんだよ。そんな FM ゲーグ東京渋谷ステーションでラジオ番組をやってみたいと思うそこのあなた、今すぐネットで FM ゲーグ東京渋谷ステーションを検索して問い合わせフォームから熱いメッセージを送ってぜひ応募してね。以上、FM ゲーグ東京渋谷ステーションキャラクターのレディオレオンちゃんがお送りしました。 See you。
1: おじすりのトライトライトライ。
2: はい、それでは早速本日のテーマを発表したいと思います。
3: はい、
4: はい、
2: 本日のテーマは中二病トライトライトライ。
3: 来た
2: これ、日さんがご提案のテーマですね。
4: 中二病って、
2: 病
4: 面白くないですか
3: 中二病なんて言ったら僕ずっと中二病ですからね今も。
4: なんかラジオ発祥の言葉らしいですよ。
3: え、
2: なんかね、
4: そう、伊集院光さんが言い出して、
3: あ、そうだ、
4: 中二病って
3: ことは、そうだそうだ、
4: はい、
2: これ中二病ってどういう意味なんですか、日さんの中で定義としては。
4: 僕の中での定義はね、あれなんですよ、なんて言うんだろう、自分が何者かだと思い込んでるような。
2: そうなんですね、
4: そういう発言が多いじゃないですか、
2: はいはい、特別な存在であるみたいな、
4: なんかね、思春期の時代に
2: 痛いなんて言われた
4: んですよ、ね、なんかね、自分意外とまだ中二病なんじゃないかって最近思っててい
3: や、そうでしょ。
4: あのね、中二病の症状を見るとね、僕なんですよ。あ、ね、調べるとね、黒い服を着ている、好きなこと、うん、好きな言葉が覚悟SNS のプロフィールが長いやたら本質を語る、カバンの中に謎ノートがある。
2: 謎のノート
3: あるか。
4: もう一時期持ってたことありますデスノートみたいな
2: そっちデスノート持ってたら中二病だな。そうなんだ。だから中二病にね、はい、よくある行動みたいな、
4: よくある行動、
2: うん、そうなんだ。
4: なんかね、なんだっけな、あの、進化するらしいですよ、中二病って、
2: うんうんうん、
4: 中二の時ってなんか俺は人と違うみたいな、
2: うん、なんかそういう多感な時期なんです
4: ね。
3: あ、まあまあ、
4: うん、何者かになれる気がするっていう、
2: うん
3: う
2: ん、
3: 確かに確かに
4: でもね、おっさんになるとね、会社員だけど俺はいずれ独立するって言って
3: あ
4: そういう形に進化するらしいです、
2: はいはい
3: は
2: い、
3: なるほどっすね、
2: そういうね、人なんですね、はい、なるほど。まあ、ちなみにネットで調べてみると、はい、闇を抱えてるアピールをする。俺昔いろいろあったからさ昔はやんちゃだったからなみたいな、
4: まあ、そういう、ね、
3: なるほどね、
2: とか、あとは難しい言葉を使いたがる。
4: なるほどね、
2: やたらね、
4: 鍋とか難しくないじゃんすなわちみたいな、
3: すなわ
2: ちねえ、ちょっとオタク気質な感じですね、うん、あとはこうメジャーなものを否定する、は
4: い、あ、
2: マイノリティ、
4: なんかわかる、
2: まあ、音楽とかもね、思春期の頃、うん、なんかその流行ってる音楽ダサいぜみたいな、
4: うん、
2: で急にこう洋楽聴いたりとか、ね、みんなが聴かないような音楽をね、うん、俺は聴いてるぜみたいな
3: やべえ、俺多分マイノリティ相当高いから
2: そうそう、
4: ね、俺はハリウッド映画じゃなくてカンヌとかなんだよって
2: ああ映画もそうかもしれないですね、
4: ユーロ映画とかじゃないと 見る気にならないと、
2: みんなが知らなそうなマニアックなやつ
3: なるほどね、
2: あるかもしれない。音楽は確かにあったっす ね、 みんなが聴いてる、なんかジャニーズとか、なんかヒット曲10位に入ってるような曲じゃなくて、
4: うん、
2: ちょっとマニアックなバンドとか探して、
4: パンピーとか言ってるんですよね、
2: 自分
4: で
2: こう
4: CD に確かにね、言ってましたね、
2: 言って
4: た言ってた言ってた、
2: そうそうそう、まあ、洋楽とかもね、そうかもしれないですね、うんうん、はい、まあ、あとは哲学っぽい、うん、無意味に哲学っぽい、
4: うん、
2: はい、そうそういうのがあるみたいですね、
4: うん、
2: まあ、ちなみに大人版の中二病っていうのが
4: ありました。
3: まさにこれどうなの、これは、ま
2: あ、特別な自分をアピールする俺は変わってるからなみたいな、
4: ただもんじゃないっていう、うん、
2: 普通の人とは違うけど、
4: うん、
2: あとはこう謎に横文字を使いたいこれね、広告業界に多い
4: です。いや多いですよね。
3: あ、そうなんですか。
2: はい、
4: 長嶋さんじゃないですか、
2: なんとかね、エビデンスが
4: エビデンスが、
3: ね、エビデンスはめっちゃ使います僕も、
2: うん、なんとかパラダイムシフト、
3: なんかパラダイムシフト、
2: エコーチェンバー
3: なんでエコーチェンバーって
2: そういうの言いたがるんですよ、ね、
3: 全然
2: 分からん広告業語でねプランナーさんとかねよく言いたがるんですよね、はい、あとなんかこう理解されない自分を演出しているとか、
4: ね、ああいいですね
2: 自分がね変わってるから
3: ねああなるほどね、まあ、
2: 陰謀論にはまる都市伝説とかね陰謀
3: 論それ今もう大内さんが絶賛
2: 絶賛中二病ですね
4: いやで俺ってこういう人じゃんとか言うやつあんま好きじゃないんだよ
2: 確かに
4: 知らんがなって話だね
2: まあだからちょっと痛いっていう感じなんですかね、うん、
3: まあね
2: まあでも誰しもありそうではありますけどね
4: 途中変身できると思ってるとかね
3: この前でもあのうちでいる千鶴玉緒さんは、
2: うん、
3: クリーミーマミーになるって言って
2: ました
3: 宣言してますよね宣言してましたけど、
2: ね、世代なんだなクリーミーマミー
4: いいな
3: ぁ中二病だなって感じですね
2: 自分さっき言ってた音楽で言うとアマさんはどうですか若い頃やっぱメジャーな音楽じゃなくてちょっとい
3: や僕
2: マイナーな音
3: 楽僕ね僕やっぱ変わってて、うん、まあ、J-POP を実は聞いてたんですけれども、うん、なんだろうああのジュリアナとかにハマっちゃってて
4: あら
2: ジュリアナ
3: 要はテクノ
2: ラブテス
3: テクノハウステクノ要は ABEX にも多分誰よりも早くハマって
4: そういう世代かもしれない
3: そうだ要は TRF より前に僕ジュリアナにハマってたから、う
4: ん、
3: ジュリアナのサウンドトラックに、うん、だからそれの流れじゃんみたいに見ちゃってるところがあって、うん、でジャングルあの H ジャングルとかあるじゃないですか、
2: はいはいはいはい、
3: あるのも ABEX の方が早かったんですよ
2: あ
3: で MX が出してますよね H ジャングルもね、で僕ジャングルもめっちゃハマっててジャングル友達に聞かせててで H ジャングル入ったから俺やべえじゃんっていう話になったぐらい本当に
2: 俺はジャングル知ってたぜ
3: みたいな俺はもうジャングルを布教したの俺だから言っちゃってたからまさにこういうタイプ
2: いや僕もやっぱり高校生になった時にバイト代が入るから自分で CD とか買えるようにな
3: ったんですよね、まあ
2: その時今まではもう中3まではめっちゃガールズポップ大好きだったんだけど急に洋楽に走り出してタワーレコードでジャケ買いする
4: あーね
3: なるほど分かる分かるジャケ買いもね
4: こうやって探してねレコードとかこうやって探してで当時眺めてみたりよく分かってないのによ
3: く分かる
2: 当時スウェーデンのポップスが流行ったんですよ
3: え
2: まあ、ザ・カーディガンズとか、まあ、クラウドベリージャムとか
4: で、
2: いや今スウェーデンが
3: 発
2: 見だぜって言ってやたらスウェーデンポップをあの広めてましたよね
3: 実際好きだったんですか、
2: まあ、実際好きだったんですけ ど,
3: なるほど、ね
2: はい、日本のガールズポップからちょっとスウェーデン
3: はいはいはいはい、
2: まあ、あとはあのメタルとかね
3: あメタルね
2: あのヘビーメタ
3: ル洋楽に
2: 洋楽に行って、うんまあ、最初はボンジョビとか聞いてたんですけど、
3: はいはいはい
2: まあ、だんだんこう結構メタル系に
3: コアの方に
2: 行っちゃった北欧メタルとかに
3: 行って北欧ね
2: あと早弾きの
3: 人あはいはいはい北欧メタル流行ってましたからね
4: いやなんか音楽はね全然聞いてなかったんですよ

0: とか昔から好きだったんですよ。
1: ああはいはいはい。
0: 卒業って映画あるじゃないですか。それで出てたから、そういう曲とか映画音楽とか結構好きだった
1: んですね。あれサイモンのガーファンクルがホテルカリフォルニアでしたっけ曲、あれイーグルですか。
2: あれはイーグル
1: です、ね、あれはイーグルですか、はいはいはい、
3: そうなんですよね。
0: 中二病ね、中二病のエッセンスは持ってるなと思うんですよね。
1: 僕もめっちゃありますよ。だって今僕で言うと、まあ、バンドやったじゃないですか、
0: はいはい、
1: もうあんなの中二病の極みみたいな感じじゃないですか、バンド
3: も。まあバンドはそうですね、
1: 僕完全にやってたから分かりますよね。
3: モテたくて
1: とか、もうあのそのなんだろう、もうなんだろう、社会の周りから白い目に見られてなんぼだぐらいの感じでやっててやってたのが、今僕全く変わってないですもん、気持ち的には。でバンドマンの気分でやってるんですよ。
3: 確かにね、ラジオをねやり続けてるのもだいぶニッチ、ね、
1: そうニッチだし、
0: ニッチですよね。
1: もうなんかそのそういう生活、うんとか環境とかもそういう風になってるのがほぼ今一番心地いいと思っちゃってるから、
0: うんうん、
1: だからも
0: う
1: 本当も
3: それはありますね。僕もだって就職一切せずに
1: 27
3: まで
0: 飛び込んでますからね、
3: うんうんうん、俺は就職活動なんかしねえぜ
1: しねえぜ
3: 慶応大学出たけど就活なんか一秒もしてないぜ。で音楽でプロになる
1: んです
3: よ、
1: うんうんうんうん、
3: あと偉い目に遭いました
1: 偉い目に遭いました
3: までその時は多分中二病でしたね。
0: なるほど、確かに何者かになれる気はしてたんですよね。だって小学校の時のね夢何って世界征服でしたからねみんなが消防士とか警察官とか書いてるのに
1: 分かりやすいな。いたいたいたいたいた、いた。だってね、まあ、今ゲーム作ってるんじゃないですか。
3: そう、西さんがねこの50代ぐらいになってからですか、
1: う
3: ん、ゲームを作り出す
1: ってい
3: うのも。
1: そうそうそう、でもあんなので僕中二病では作れないと思います。
0: いやもうそうですよ思い込みに出ないとね、
1: 発想がね。
3: 確かに、
1: そうそうそう、あれはもうすごいよな。
0: 結構ひねくれてたんだと思うんですよ子供の時に。あの、ね、戦隊もともの見るじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: とにかく悪役を応援してましたからね。
1: ああいますね。
0: ヒーローが負けないことが悔しくて悔しくて。
3: 完全懲悪じゃない
0: んだね。なんでヒーローは負けないんだっていうね。
3: 悪役を応援する、あだからそう、あのガンダムだったら
0: そう、
3: あ
0: 完全ジオン軍で、
3: ジオン軍ですよ、応援して
0: しまう。そうジオン軍ですよ。
3: まあ、どっちにもね正義がありますからね、
1: はい、なるほどね、うん、
0: そうなんですよ。なんかね負けないっていうかおかしくないっていう、子供心の時に悔しかったんですよ。今日は負けるだろうって。
1: あでもそれも当時の時代特にそうでしたよ多分ね、はい、正義が勝つっていうのは、う
0: ん、完全懲悪だったんで。
1: そう、
3: それもちょっとマイノリティな発想
0: ですよね。そうですね、普
3: 通の人はこっち応援するけど、うん、俺はこっち側の気持ち分かるぜみたいな、
0: うん、
3: そ
0: う考えるとね、さっきのガンダムがちょっと特殊だったんですよ、
1: う
0: ん、あの完全懲悪じゃないんですよ。あのジオン側にも結構ね人間ドラマがあって、
1: そう
3: どちらにも正義がある
0: んですよ、ね、どっちも言えないようなね、
1: そうですね、そうですね、確かに、ね、
0: それまではロボットものっていうのは全部悪役はなんとか、
1: うん、
0: 帝国とかなんとか魔王がいて、ね、それを倒すみたいな、
1: うんうんうん、
3: まあね、我々世代だとあとエヴァンゲリオン、
0: ね、エヴァンゲリオンね。
1: エヴァンゲリオン2人見てました。
0: あの、ね、流行ってるから見なって言われて、うん、社長から全巻渡されて見ましたよ。
1: 僕逆に見てないんですよ。
0: あ本当ですか、
1: うん、
3: そうなんだ。
1: あ、うん、あでもなんかサブスクでちょっと見たかな、うん、やっぱあれ、
3: まあ、結構流行りましたよ。
1: あれってテレビが最初でその後映画、
3: 元はなんだ漫画？
0: 漫画なのかな。
1: うん、あそう漫画から
3: やっぱりアニメですごい有名
1: ですよね。
0: でアニメの録画で見たんですよ。
1: あれでも終わった後に映画やりまくって
0: るんですか。やりまくった。
1: あれは話が進展してるんですか。
3: 僕もね映画までは追ってないんだけど、まあでも
1: すごくないですか。今でも
0: 動員数でしたからね、うん、劇場は。
1: 何がそうなのかなっていう
3: やっぱねちょっと哲学的な
1: 要素があるんですね、
0: う
1: ん、
0: ちょっとねあのね今ああいうの増えちゃったんですけど、うん、当時なかったんですよ。
1: あなるほどね。
0: あとなんか半分生命体みたいな感じじゃないですか、
1: う
0: ん、ロボットのようでなんか生き物で食っちゃうんですよ敵を。
3: なんかちょっとエヴァ分かってるぜ俺かっこいいみたいな
0: 中二病きた。
3: あれ中二病なんですよ。やっぱエヴァ最高だよね。あの良さ分かるみんな。
1: あったんですねそういう時代がね。
0: バンバンバンさんのバエっていうのありましたけどね行けバエみたいなあのネタめちゃめちゃ面白かった。
1: あそっかそっか知ってるからね
3: ちょっとこうオタク気質なことにも通じるんですかね、うん、
1: あでもオタク気質はある僕絶対ありますよ、うん、
3: マニアック
1: な。マニアックな、ね、そこそバンドマンなんてもうオタクじゃできませんもん、
3: うん、
1: でこんな閉じこもって
3: 作業、うん、楽器とか機材とか好きなのも結構
1: 楽曲作りだと極めじゃないですか、うん、あんなのね。もうい
0: やなんかね家のね話でねさっきあったじゃないですか、
1: うん、
0: であの玄関をね選ばれし者の門って言ったり
1: やばい
3: ありましたよ、難しい言葉をやたら

0: かみたいな、漆黒のなん
1: か漆黒の角さんって
0: あえて難しい、
1: なんとか天使とかね。
2: え、それ西さんつけてるんですか。
1: え、つけてないですよいやだから、ね、出てたんですよネットに、なんかリビングをね魂の集会所って呼んでトイレ、トイレをね孤独の瞑想室って呼んで
0: ちょっと隠語っぽく、
1: 隠語っぽく
2: 面白い。
1: 書斎はね禁断の研究室ですよちょっと中二病っぽいでしょ。
2: やばいやばい、だいぶやばいですねめちゃくちゃ面白いけど
0: 皆さんゲームとかはハマったことあります
1: か。ゲームはハマってましたよ。僕多分ゲームことでした、小学校から。
2: 中学校もですか。
1: 小中高と、
2: だから
1: ちょっとひねくれるまではずっとゲーム
2: ことだった。あ、じゃあゲーマーでしたね。
1: ゲーセンことだったからいけなかったんですよ。
2: あ、ゲーセンの方ですか。
1: めちゃめちゃゲーセン、
2: 家じゃなくて、
1: あのファミコンが出るまではゲーセンことだったんです。あ、50円もらったら50円使いに行ってますよ。
0: あー、ありましたね。ゲーセンもね、ちょっとゲーセンでタムロしてる俺なんか悪いぜみたいな。
2: あったあったあった、ゲーセン
1: の。でもね、当時はね、カツアゲされないか怖かった
2: あ、それもありましたね、それもあったあったあった。そう、ゲームは
0: スポーツとかやってね。
2: お母さんは
0: 僕ね、ゲームはそこまででもないですけど、まあ普通にね、ロールプレイングゲームとかやりましたけど、ね、
1: ドラクエとかが流行った頃でした
2: もん。そう、僕も小学校で、中学校からパタッと止まっちゃったんだよな。
1: なんかね、ファミコンの初代のファミコンの時は暑かったですね。
2: いやー暑かった。
1: やばかった。ね、吹きながら入って、
2: そうそうそうそう、
1: 食べて、でなんか掃除してるね、お袋に蹴っ飛ばされて止まっちゃうとかね。
2: あったあったあったあったあったあった。
1: 確かにあったね。
0: あと僕はね、中二病といったら、多分その高校生ぐらいから、うん、まあ今だから時効ですけど、高校生ぐらいから酒飲んでたんですよ。
1: うんうんうん、
0: まあ当時そう、まあ、飲んでありましたね。で、まあ、バイトやってて。うん、バイトの飲み会とか、
2: あ
0: と部活のなんか新刊とか
2: で、そうありましたよね。
0: 僕、うん、もう高2から幹事やってましたから。
2: 幹事、
0: はい、飲み会のバイトの飲み会の幹事やって。
2: 高2で、
0: はい、まあ、ちょっといじってましたよ、ね、
1: 高校で飲み会やるとね、みんなベロベロになるやつ
2: がいて、なるなるなる、
1: 女の子とかベロベロになってるんですよ、うん、それ見てちょっと怖くなるんですよ。これ誰かほどされんじゃねえかなって。
2: ああ、
1: いや、ベロベロになんなよと思って
2: 冷静ですね、そこね。
1: いや、もう絶対ベロベロにならないようにしてたんで、
0: 僕はでも強かったんで。
2: ああ、当時から
0: 高校生なのに、あの潰れる大学生解放して
2: る。強いんだな。
0: 先はやつこやつ潰れちゃうんすよみたいなことを高校生で生意気に言うと嫌な高校生。
2: そうなんですね。
0: 高校生の頃から、あ、漢字って一人200円ずつぐらい多く集めたら自分の分浮くじゃんって思って。
2: ああ、そこ習得したんですね。
0: そうそうそうそう、
1: 商売になったかもしれないです。
0: そうそうそうそう、そう、まあ生きてたんですね。
1: ありましたね。
0: スポーツとかどうですか、皆さん。
1: スポーツはやってましたよ、
0: 学生時代。
2: 僕バリバリ
0: サッカーですもんね。
2: 小中高、専門学校もサッカーで行きましたから。
1: うん、柔道と合気道やってましたね、子供の時は。
2: おお、
0: はい、そうか。西さんね、そういう武道系です
1: も
0: んね。
1: 武道好きだったんですよ。
2: そうだね。
1: でも小学校の時はサッカーもやってたんですよ。
2: まあまあ
1: 強くなかったですけど。
2: 世代ですよね。
1: そうそうそう、モテたくてやったんですよ、サッカー。モテなかったけど。
2: それも分かる
0: 確かに。アマさんずっとサッカーですもんね。
2: 僕はもう小そうずっとサッカー一本でしたね。なんかあれもこれもってなかったよ。基本僕そうなんですよ、何でも、
0: まあ、やり続ける。
2: バンドもこれだけ、うん、サッカーもこれだけ、あとなんだ食べ物もそうなんですよ。札幌一番だけ
0: ラーメン。
1: あ、でもそれ
0: ラーメン博士ですもんね。
2: そう、結局あれこれいっちゃう、これってなっちゃったら、それをずっと食べ続けたりしちゃうタ
1: イプ。ラジオラーメンマンは良かったな。いい名前でしたよ。
0: ラジオラーメンマンも中二病じゃないですか。
2: いや完全動
0: 作あんな
2: そう
0: ラジオラーメ ン,
1: ラーメンマン、
2: あんな格好して40過ぎて写真撮れる俺は本当にイカれてると思いましたもんね。
1: ブロッケンジュニアが好きだった。僕も結構中二病だった気がする。ドイツの軍服とか好きでしたからね、無意味に。
0: なかなか筋肉までブロッケンジュニアに行かないですもんね。
1: そう、好きだったんですよ。ブロッケンジュニアがとにかく好きだったんですよ。
2: ブロッケンマンじゃなくて、
1: ブロッケンマンは死んじゃったから。
2: そう、食べられちゃった。
1: 食べられちゃった。
0: ラーメンマンにね。
1: こねられてね。
2: そうそうそう
1: そう。あ、それテレビ版ですね。
2: そう、あ、そうかとかそうか。そう、
1: テレ、あの漫画版持ったらエグいんですよ。
2: みたいですね。
1: そう。真っ二つですからね。
0: そう、結構残虐です
1: からね。残虐ですよ。
0: そうか、ラジオラーメンマンは中二病ですね。
2: ラジオラーメンマン中二病ですよ。僕は本当に永遠の中二病と思いますよ。でもね、中二病だとやれないこといっぱいありますから。
0: あ、
2: 多分僕のこの境地って中二病じゃない、多分メンタル持たないですよ。
0: 確かにね。
1: でもなんだかんだ凝ってる人みんな中二病じゃないですか。
2: じゃ、僕は思っちゃう。
1: だって思い込みがないと前進まないじゃないですか。
2: 進まない。
1: だから周りからバカにされて引っ込んじゃうようじゃん。
2: あの冷静さあるとね、多分ね、できないことばっかりだと思うんですよ。
1: だと思いますね。
2: うん、もう冷静さなんかで見て、そんな周り見てたら、それはもう、あ、これやめた方がいいってなっちゃいます
0: ね。ね、なんかこう、あることに打ち込むみたいなの
1: は、ね、
0: ちょっと中二病の一種かもしれない。
1: めげない感じでね。
2: 芸人さんの方が多いって言いますもんね。
1: あ、それは感じますね。
0: ねえ、うん、僕も今更カメラにはまってとか。
1: いや、いいじゃないですか。そういう
2: ね、あれでも大人になってから、
0: ね、なってからつがもう2年前ぐらいですからね。
2: ねえ、そういうのもやっぱあるから、だからハマるっていうことは才能かもしれないですけど、あれもね、う
1: ん、ちょっとオタク的な要素がないと、うん、やっぱりそこまでのめり込めない、
2: ね、そう、あと掘り下げる力も絶対その方が強いです。
0: でもそれは生きていく上だったりね、うん、仕事でも重要かもしれない、ね、うんうん、
1: なんかオタクとマニアの違いっていうのがあって、ほう、あのオタクとマニアは基本一緒なんですけど、はい、基本マニアは同じあの他の趣味の人をバカにしないんですよ。
2: あ、
1: オタクは他の人をバカにするんですよ
2: みたいな。それは確かに、それはあるわかるわかる、
0: なるほど、
2: 他の趣味の人、それはわかる、
0: うん、だからオタクは自分の見てる世界が正しいと思うから、う、他はあんまり受け付けない。
1: そうですよね、
2: 社交性低いな。
1: だ、進化するんじゃないですか、クラスチェンジして。
2: はいはいはい、
1: なるほど。なんかなんとかの石とかいうの手に入れると、私からマニアに進化したっていう。
2: あ、賢者の石みたいなね。
1: そうでした。
0: あ、12秒面白いですね。じゃあここで1曲、はい、曲紹介していただきましょう、はい、じゃあこれ西さんかな、
1: ね、今ちょうどね話が出てたような、まあ、内容ですね。スカイピースさんで、悪いが中二病が世界を救う。

0: いということで、12秒テーマに、
1: あ、なんか12秒のゲーム作りたくなっちゃったな、
2: 絶対作れるでしょ。
1: いや、普通の出来事を12秒の人みたいに言うっていうね、
0: うんうん、あ、どういうね、のが考えられますかね。
1: どうなんだろう、なんか
0: 12秒っぽいことがいっぱいカードに書いてある、
1: 書いてある、あ、うんうん、それを普通の言葉に直すんだったら面白いかもしれないですね。
0: あ、言葉に直す、
1: これは何のことを言ってるのか
0: っていう、あ、さっき言ったみたいな、そう、その漆黒のなんとかみたいな、そう、
1: 漆黒のなんとかみたいなあの選ばれし者の門とかね、うんうんうん、あ、これ玄関ね
0: 逆もできるかもしれないですよ、中二病っぽい言葉が書いてあって、あ、はい、それを普通の、
1: あ、裏で、裏表で書いておくとかね、
0: あ、あ、なるほど、それを当てるみたいな
2: 面白そうそれ、う
1: ん、あ、それカルタになるね、
0: うん、読み札でカルタか
2: 面白そうっすこれね、
0: 面白そう、
1: 中二病カルタ、
0: 中二病カルタ
2: いいじゃんこれ、
1: ちょっと面白いね、
0: いいなぁそっかいざないのなんとかみたいな
1: これ取る、ちゃんと合ってるかどうかね、うん、
2: あ、でも面白いかもしれないそれ、
0: 確かに、うん、まあ、西さんのこのね、はい、すぐ何でもゲームにしちゃうのも中二病
2: って
0: こと
2: ですね、中二病ですよ、じゃないと作れない、うん、天才すぎる、
0: はい、ということで、まだ世の中の才能を発揮している人は中二病が多いっていう結論でいいですかね、
2: そういうことですね、
1: そうしたいですね、
0: はい、ということで、はい、おじすりの SNS も皆さんフォローの方よろしくお願いいたします、はい、それから僕らの次の番組このまま聞けますので、ダイナロード大津さんの渋谷のおうちということで聞いていただければと思います、はい、お便りやスポンサーなどもね、
1: そうですね、
0: たくさん募集しておりますのでよろしくお願いいたします、
1: どしどし、
0: はい、はい、ということでね、まあ、来週はまたゲストを迎えて、
1: ね、
0: はい、ね、お送りできそうなので、
2: はい、
0: 皆さん楽しみにしてください、
2: ね、なんかね、ガンガン来てます
0: よ、何人で3人で撮るの久しぶりなんです
1: よ、今すごいですよ、だって今オファーもね、うん、ゲストのちょっと叶えられない、
0: ね、ギグ自体にもね、そうそうそう、ゲストに出たいっていうのもね、うん、ありますからね、結
1: 構来てます
0: ね、
1: はい、はい、来てますよ、はい、
0: それでは皆さん楽しい週末をお過ごしください以上 G3 の、
1: あ、に、忘れた一言だ中二病の西さんと
2: 中二病のアマさんと
0: 中二病の深さんでした、せーの、
1: また来週、
0: バイバイ、
3: This is FM Gig Shibuya Station, broadcasting from Tokyo.

大の字お持ちの渋谷のお家。この番組は近隣クレームゼロの地域密着解体工事会社サンライズの提供でお送りいたします。

0: 始まりました。渋谷のオチでございます。皆さんよろしくお願いします。さあ本日は、博多のオチではなく、
1: はい、
0: 渋谷のスタジオからお送りしております。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: あのいやマイク前回 もうドア玉で、
1: はい、
0: 天野くんすいませんっていう
1: 一郎で、
0: はいはい、一郎くんと、
1: はい、
0: で謝りながら、
1: はい、
0: 一人で話すんですよ基本 ね、
1: ね、
0: 部屋だと、
1: はい、マイク・タイソン目の前に、
0: そうマイク・タイソンのポスターがここの目の前にあるからで一人語りって、
1: はい、
0: やっぱ難しいっすよね。
1: いや一人語りは難しいですよ。やっぱり
0: すごいよね。だからやっぱほら、うん、ラジオとかでさ一人語りの人とかってさ、うん、
1: はい、
0: あの深夜やってるじゃないですか、うんうんうん、日本放送とか、ね、それこそ昔は大谷さんがやってたりとかさ、はい、するけどさ基本目の前に作家さんがいたりとかさ、
1: あーそっかそっか、はいはい、
0: なんかそのリアクション取ってくれる人がいるわけじゃないですか、
1: はい、
0: その人にね話しかけながら、はい、ラジオの向こうのみんなに聞いてもらうみたいな、うんうん、でしょ、
1: はい、
0: 本当の一人だから
1: そうっすよね。
0: むっちゃくちゃ途中ですげえ寂しくなるんですよ。
1: なります。めっちゃわかりますよ気持ちは。
0: テンションもどういうテンションにしているかもわかんないから。
1: 確かにな
0: んか部屋でさ、うん、いやーっつって、
1: いやー言ってます。
0: もうなんか途中で心折れそうになんだよねやっぱ。
1: いやなります。僕も最初その練習も兼ねてやっぱりうまくできなかったんで目の前に人形置いてやってました。
0: ああやっぱそうなんだ。
1: 人形に人がいるようにって意識するために、
0: はいはいはいはい、
1: 人形置いて喋ったりとかしてました。
0: いやもうちょっとだけ心の中
1: 折れそうになりますよ、
0: ね、俺なるよね。
1: なります
0: なんかなかなかなこの、うん、なんて言うんだろう、あの気分が安定しないというかさ。
1: 一番いいのはやっぱりあの 前々回かな、あの酔っ払った田中圭ですぐらいになった方が一番いい。
0: いやそうですねあれぐらい振り切ってい
1: やそうですそうです、
0: あれがちょうどいいやるぐらいの方がいいんでしょうな。
1: だってもう正気じゃないですもんね、
0: はい、まともじゃないから。いやでもそれリスナーさんが離れてわかんないけどさ、
1: いや、
0: どっちがいいんだろうってまあわかんないよね。飲んで、う
1: ん、飲んでやるのはでもあるだと思います
0: よ。まあね、もうまあまあこういうそれこそねサンライズさんが OK であれば。
1: サンライズはあの酒井さん大丈夫ですよ。それ好きなんで大好きなんでそういうの
0: が。いやだったらねまだだからああやってる一人。いやだから2人いやだから前も博多で撮った時は、
1: はい、
0: あの福岡に住んでるね、
1: はい、
0: あのタレントさんの、
1: うんうんうん、
0: あの大志くんって、うんうん、宮崎大志くんに出てもらってさ、
1: はいはいはいはい、
0: そしたらもう大志くんと普通に喋りながらだからさ、
1: あれ楽しそうでしたもんね。
0: そう全然いいのよ、
1: はい、
0: でだから家のさ福岡だったらその博多に住んでる時はさ友達のレイくんっているからさ、
1: はいはいはいはい、
0: レイくんと一緒にやってもいいかなと思ったら、
1: お
0: う
1: お
0: う、いやレイくんはレイくんでさ、あのそういうの結構ズワズワ言っちゃうから危ないこととか。
1: で悪ノリレ
0: イ、そう悪ノリレイっていう名前がついちゃってるからでこいつ危ねえなと思って、
1: はいはい、
0: だから超だから大志くん、まあ大志くんとかじゃだからやっぱ、うん、いや博多にすんじゃねえよって話なんだけど、
1: いやでも結局は博多の相方も捕まえてもいい、面白い
0: まあまあどっかでね、
1: うん、
0: いやだからまあ皆さんのお聞き苦しい外だからさ、外っていうか家の中だからまあまあそうスタジオとは全然違うね、
1: 違いますけどね
0: 空気感で。
1: でもそれこそその今ね夏の場だからあの屋外のちょっと居酒屋じゃないけど外で誰か
0: 知らない
1: おっさんとかと結構面白いかも、斬新だと思います
0: よ。そうだね、知らないおじさんと今日はやっておりますみたいな株式会社何々の林さんでーす
1: どんな人生
0: で
1: したかなって
0: 安い外録チャンネルみたいな
1: それ面白いですけどね
0: やってみようかな今度思い切ってはい、ということでね、
1: はい、
0: 本日もお付き合いください。よろしくお願いします。締めのうちスタートです。What in the world?大の城おちの渋谷のおうち。さあ皆さんこんばんは。改めまして渋谷のおうちパーソナリティの大の城のおうちです。よろしくお願いします。本日も渋谷のスタジオからお送りしております。ということは目の前にいるのは天野くん。
1: あなたの心に
2: ばんは、FM ジグ渋谷の天野エチロです。
0: エチエチ
2: ってことで始まりました。
0: よろしくお願いします、はい、で前回、
2: はい、
0: なんかメールっていうかレターが欲しいみたいな話したじゃないですか、
2: はい、
0: で、告知をしたら、
2: はい、
0: なんとレターが
2: 来ましたよ。
0: ついに来た。
2: これはありがたい
0: ですよ。ありがとうございます。
1: もうアップしたら本当15分とか30分ぐらい
0: に来ましたね。嬉しいね。
1: 早速だよ、よいいですか。
0: はい、お願いします。
2: はい、ラジオネームセレーネさん。
0: セレーネ、
2: はい、セレーネさんからいただいております。はい、大内さんこんばんは。
0: こんばんは。
2: 最近おじ芸人の美女爆発が話題ですよね。大内さんはすでに美女爆発されているので、うん、これから爆発しそうな芸人さんへ爆発してチヤホヤされた時のアドバイスをお聞きしたいです。暑くなってきましたので、この夏もご自愛されつつ頑張ってくださいと。
0: ありがとうございます
2: このおじ芸人の美女、要は見た目ってことですよね。
0: ちょっと正直言っていいですか、
2: はい、
0: 後半は分かったんですけど、うん、ご自愛ください前ぐらいから、
2: はいはいはい、
0: それまで何を何してるのかよく分かってないですよ。
2: え、だって話題ですよねってことは
0: 今。おじ芸人の美女爆発が話題？
2: だからこれは多分
0: あれでしょ、美女爆発って要はビジュアルが、うん、なんかこの急に良くなったとか、ちょっとおじ、うんうん、おじ芸人っていうのは要は
2: まあ要は
0: おじさん芸人ってこと
2: でしょ。そうそうね、
0: うん、それで合ってるんだよね。
2: 合ってると思いますよ。
0: なんか推し芸人のなんかまた違うバージョンとかじ
2: ゃ
0: ない
2: ？ああ、絶対違いますよ。多分
0: おじさんの おじさん芸人だから、なんだっけ、ほらマシンガンズの、
2: はい、
0: 滝沢くんだっけな、どちらかというとツッコミ側というか、
2: はい、
0: ほらゴミ清掃芸人、
2: うん、ほうほうほう、
0: 滝沢くんだっけな、俺名前は、まあいいや、タッキーね、タッキー、うん、
2: タッキー、はい、
0: がセカンドで優勝して、
2: はい、
0: あ、じゃあ優勝してないのか、セカンドは。まあまあ、それで注目されて、
2: うん、
0: で、マシンガンズが、
2: はい、
0: なんだっけ、なんかそこから写真、あんなんじゃないけど、なんかの雑誌で写真撮ったやつが、むちゃくちゃかっこいいと。
2: あ、そうなんですか。
0: そうそうそう、まあまあ、カメラマンさんとかがね、撮ったやつがすげえかっこよくなって、みたいな、
2: は
0: い。で、そこからなんか、あれ、イケおじじゃねえのみたいな。
2: ほうほうほうほう。
0: で、イケてるおじさんだってなって、
2: うん、
0: で、ついこの間、
2: はい、
0: トータルテンボスの藤田君が、
2: はいはいはい、
0: 痩せて、
2: はい、
0: アフロやめて。
2: やめたんすか。
0: そうそうそう、今アフロとかじゃないですよ。
2: はいはい。
0: ほんで、なんかそれで、ダイエット企画かなんかなのかな、その写真がまたかっこいいってなって、
2: はいはい、うん、その流れだ。
0: そう、ほんでトータルテンボス2人ともがもう今その両方とももともとはやっぱかっこよかった、うん、かっこいいから、
2: うんうんう
0: ん、でなんかイケオジのビジュが爆発したってことじゃない、
2: はいはいはいはい、そういうことが、そういう流れがあると。そうそう、
0: はいはい。
2: でも大津さんはもうすでにビジュ爆発されてるのでと。
0: まあ俺爆発っていうかほらむくんでんだよねボフってこう
2: ただむくんでる。
0: ただお酒飲んで次の日はもうむくんでるからもうトータル大体むくんでるから爆発はしてるよね、うん、
2: はいはいはい。
0: だからそのもう美酒爆発っていう意味では
2: ある意味そうかなと。
0: もうあと破裂間際じゃん言ったら
2: パンパンな
0: パンパンな時あるよ本当に。鏡見て、
2: あ、自分で分かるの。
0: 分かります、分かります。
2: いつもとは違うなって
0: る。はい、
2: あ、そうですか。
0: 全然わかるし。
2: 僕意外とだからそれ鈍感だからよくそういう話されるじゃないですか、はい、皆さん見てもわかんないですよね。僕普段見てるけど
0: 自分の顔、
2: 自分の顔もだし、なんなら相手の
0: 人の、いや俺も人の顔はあんまわかんない普段から。
2: あ、自分やっぱわかる。
0: 自分の顔はさ、朝起きて、
2: はい、
0: シャワー浴びるときにさ、はい、顔見たらこいつパンパンやないか顔パンパンやないか自分
2: 自分たち
0: だからすぐネットでこう後で調べて顔のなんとかむくみ取るよね。それこそ
2: あじゃあ
0: リンパの血液、
2: はい、大谷さんがやった
0: やつとか、そうそう、リンパ流すとか、
2: はいはいはい、
0: そういうのやって。
2: あれってどうなった実際。
0: いや、よくなるんじゃない。俺もわかんないけど
2: じゃない
0: どうだ いやだからそうそうそう、
2: あやっぱあるんですね。
0: だから、うん、そういう美人爆発でか俺が爆発してるからでここは何質問
2: は
0: 何だ
2: っけ、要は、うん、これから爆発しそうな、要は美人今みたいなそのイケオジ、
0: はいはいはい、
2: になりそうな芸人さん、
0: あーでもイケオジになりそうな芸人さんっていうかもう誰なんだろう。でも今のさもうおじさん芸人でそれこそ、うん、二丁拳銃の修二さん、
2: はい
0: はい、今奥さん、はい、奥様がね、うん、テレビすごい、
2: う
0: ん
2: う
0: ん
2: ね、
0: 出られてるけど修二さんとかはやっぱ昔からこうかっこよかったし、
2: はいはいはい、
0: あとカウカウのよしさんが、
2: はいはい
0: 小籔さんの、はい、なんかね今の俺もどういう流れなのかわかんないけど、はい、小籔さんの作ったなんかこうグループラインみたいなのがあって、
2: はい、面白そうね、
0: はい、でそこで、
2: はい、
0: その参加するとその要はダイエットで、
2: はい、
0: でヨシさんがそれで、はい、ひと月で何キロだっけな、めちゃめちゃ体重落としたんです。
2: ああダイエットで、うん、はいはい。
0: そしたらシュッとしちゃって、
2: おうイケオジ？
0: そうそう、ちょっとイケオジというか若くなってる感じ。
2: あ逆に。
0: そうそう。ニュースになってましたよ。見てない
2: です。そんなにか、だからやっぱそういうのでも流れがあるかもしれないです
0: ね。そうそうそう。だから多分今ほらねみんなやっぱそう、なんとかこう自分でさ、
2: うんうんうん、
0: 頑張ったらさ、うんうんうん、ちゃんと結果が出るような感じになってるじゃないですか。
2: ああはいはいはいはい。
0: だからそれもあるんじゃない？でも昔だったらなんかそういうのちょっとなみたいなあるじゃん。
2: ああなるほど。
0: そうそうそう。これこれこれこれこれこれこれ。小籔ヘルシー教っていう小籔さんが作ってるなんかあるのよ。
2: はいはい、
0: で小籔ヘルシー教に入会して1ヶ月で。
2: はい
0: 92.8 キロが 83.5 キロ、
2: はい、約10キロ
0: 約10キロ
2: やば1ヶ月で
0: 食事の改善のみ運動なし、
2: え運動なしで
0: 健康なものを口にしただけです。すごくないですか。ほんでこれ、
2: はい、
0: これが、
2: はいはいはい、
0: 痩せる前、
2: はい、あシュッとしてる、
0: もう横もお腹とか出てるのにシュッとしてる。
2: あしかもなんかそうっすね、お腹がへこんだ
0: から、そう顔とかもすげえスッキリしてる
2: のよ。ほんとだ、あ全然違う、
0: 全然違うでしょ。
2: 目だって目元がちゃんとくっきりしてるもんね。
0: そうすごくないですか。
2: これ大津さんどうなんですかこの辺に関しては。
0: 誰が
2: ダイエット、
0: ダイエット
2: これヘルシー教とかにちょっと加入とかはないですか。
0: いやでもいや小籔ヘル、いやぶっちゃけて、
2: はい、
0: 小籔さん怖そうじゃん
2: 確かに怖そう確かに、だってこれも1ヶ月で言ったら相当だろうな。
0: いやだから食事、いやだから今兵道さんとか、
2: はいはいはい、
0: 兵道さんが入ってたりとか、
2: はい、
0: いろんな芸人さんが多分やってたりとかするんですよ、
2: うんうん、
0: だから多分、今日食べた食事はこれですとか、
2: ライザップみたいな感じですよね。
0: そうそうそう、送ってとかやって、
2: うん
0: うん、で結果を煮込みとするような感
2: じのこの思いっきりライザップじゃなくて
0: なんかこうアドバイスがあるんじゃないですかね。
2: 大内さんはなんかそういうダイエットしたいとか今
0: は全然、いや俺はだから今ダイエットしたいっていうか、
2: うんうん、
0: まあでもまあもちろんね今のだから健康になりたいっていうの
2: はあるけどね。健康は当然そうっすよね。
0: もう酒はね俺もう決めましたよ。
2: お
0: もう禁酒まではいかないですけど、
2: うん、
0: 要は数減らします。
2: あ飲む量、
0: 飲む量、飲む量っていうか飲む日数ですね。
2: ああそっかそっか、基本毎日飲んでたから
0: ほぼ毎日飲んでたんで、
2: はいはいはい、
0: さすがにこれ休肝日とか、
2: うんうん、ああそっかそっかそっか、
0: 何かのきっかけの時のもう自分の中ルール決めて、
2: うん、
0: やんないとやっぱもうこれ危ねえなと思って。
2: ああでもそれいいことかもしれない。
0: そうそうそう。で食事は正直俺昔よりそんな食ってないんですよ、
2: まあ、食えなくなってきます、
0: 食えなくなってきてるってもあるんで、
2: はいはい
0: はい、で酒だけ飲んでたりとかしたらやっぱ体壊しそうじゃないですか、う
2: ん、まあ確かに。いやもうその時連日飲んでたらやっぱ肝臓も疲れちゃってますからね。
0: そうそうそう、うん、でまああとほらタバコも吸っちゃうし、う
2: ん、はいはいはいはい、わかりますよ。
0: そうほんでまあ一応ね朝起きてちょっとこう縄跳びしたりとか、うんうん、そういうのはやってはいるんですけど、
2: はいはい、
0: そのまあまあ一 応ね、その階段使ったり歩いたりとかはあるけど、やっぱ食事もちゃんとこれ見直さないと、その今東京とかにいると全然いいんですけど、高田とかにいると
2: 一人だから
0: 食事の制限がね難しいんですよ。
2: あとお酒もね。
0: そう、
2: わかる。
0: だから今そのレイ君のやってるお店に行って、
2: はいはい、
0: でお店で、
2: うん、
0: 俺が外でそばとめかぶと納豆
2: を、はい、おお健康的
0: 買ってきて、
2: はい、
0: それ茹でてもらって、
2: はい、
0: でつけそばにして
2: わ
0: ぶっかけそばにして、
2: いいですね、
0: そうそう、もうそれをもうだけ食べるとか、
2: ああめっちゃ健康的ですね。
0: 考えたらもうそこでなんかちょっとちょっとお酒飲んでとか、
2: うんうん、
0: ちょっとお金を多めに払って、もうそうしないと、
2: うんうんうん、
0: やっぱもう自分の中でこの外食ずっとこんなやつだな。
2: あ、外食もそう
0: ですね。外食ですね。だから今もうコンビニでメカブ買って納豆買って、
2: はいはい、ああいいですね。
0: だからなんだっけ、ご飯だったら、
2: うんうんうん、
0: あるじゃないですかパックの、
2: あ、ありますね。
0: であれで雑穀のやつ買って、
2: あ、はいはいはい、
0: あと味噌汁買って、
2: うんうんうん、
0: 味噌汁にわかめ乾燥わかめぶち込んでわかめ多めにしてとか、
2: ああ大事ですよね。
0: そうそうそう、そういうのやったり。
2: じゃあ休館日どうしてます、作ってます。
0: だから、中2日
2: 中
0: 2日、あ、じゃあ中1日とか中2日は開けようみたいな、はいはいはい、昨日飲んだから今日開けようとか。
2: そう、開けるじゃないですか。僕も実はやってるんですけど、はいはい、開けるときは本当に一切何も、まあ僕アルコール取らないんですけど、うん、僕はやっぱノンアルコールビール
0: を、あ、ノンアルでしょ。
2: でなんとかごまかしてるんです
0: 、はいはいはい、
2: でやんないとちょっとやっぱダメで、ノンアルコールビールがあるとやっぱ違うんですよ。落ち着くんです。
0: 落ち着くんだ。
2: 僕は落ち着く。
0: いや俺なんかノンアルやったら、いやだったらもうビールでいいじゃねえかって、
2: そっ
0: ちいきそうだから。
2: それも多いんですよ、そういう方も。
0: そうでしょ。
2: そうなんです、多いんですよ。そうなった時に休館日はでも完全にもうノンアルも飲まずに普通の
0: お茶とか、普通のお茶でとか
2: でいけると。
0: でなんとか、だから今までほら、ね、夜寝る前とかにお酒飲んでじゃないと寝れないよとか思ったけど、うんうんうん、もう年だよね、うん、眠くなっちゃ
2: うから、ね、疲れて
0: ね、ちゃんと
2: ちゃんと寝れる。
0: そう、しかもなんかそんな飲んでないつもりなのに次の日お酒残ってたりとかするから、あ
2: それは結構、
0: そうだから、ね、これはもうちょっと
2: 体が、
0: うん、もういい、そろそろいいだけ、うん、お前何ガロン飲んだんだって
2: 、人生。確かに確かに、
0: もうリットルとかじゃないじゃないですか。そうそうそう、ガロンじゃないですか、
2: まあ、確かにガロンですね。
0: タンカー一石分ぐらい。
2: いや本当そうっすよ。
0: 下手したら飲んでんじゃねえかって。
2: 全然ありえます。
0: ありそうじゃないですか。
2: 全然ある。
0: ねえ、うん。
2: 毎日飲んでると
0: 。そうそう、毎日。
2: あ、若い頃のつけがね。
0: そうそうそうそうそう。
2: いやすごいと思います。
0: いやだからちょっとお酒をね、控えを気を使いつけながら、うん、そうだから今からの意気込みとか、僕らの先輩とかだから。
2: うん、
0: いやだから先輩とかで多分りょうさん、あつしさんとか、
2: はいはい、
0: ロングさん、ロングさんとかもそうだけど、はいはい、みんなまだまだ若いからな。
2: あー、なるほど。で爆発や美女爆発してチヤホヤされた時のアドバイスを聞きたいですと。多分
0: 要
2: はモテた時にチヤホヤされた原因、例えばですけれども、もともとそんな人気がない芸人が好きだったとする
0: ん
2: です、
0: はいはいはいはい、
2: でもその年も重ねて結構売れてきてて、今ビジュバカスのムーブメントみたいなのがあって、
0: は
2: い
0: は
2: い、
0: あってね、
2: チヤホヤされた
0: 時に、なるほどなるほどなるほど、
2: そうアドバイス、
0: いやそれもアドバイスっていうか、もうそれも都市伝説考えですけど、
2: ほう、
0: いやこの世はまやかしだっていう
2: この世はまやかしだ、
0: もうこの
2: 全然意味が、
0: この世、
2: はい、
0: 今目に見えてるものが全て真実じゃないぞっていうのをね、その感性を持って、はい、今天野くんの目の前に僕いるじゃないですか、
2: はい、
0: 今僕が言って喋ってるじゃないですか、
2: 喋ってます、
0: ね、でもこれは天野くんが作り出した幻想かもしれないと、
2: まやかしだ
0: と、はい、まやかしだとプログラムされた世界だと、この世界は、
2: あ、この世界は、
0: この世はね、
2: はい、
0: 何か上からね、まあ言ったらロールプレイングゲームだったりね、はい、そういうシミュレーションの中で、
2: はい、
0: 第三者、
2: はい、
0: 第4者が上から見てて、ほうほうほう、 でこの中でね我々がゲームをやってるように、
2: はい、
0: 何か上から見てるってことを考えたら、うん、そんなチヤホヤされたぐらいじゃ、うん、いやデータなんだいやいいんすよデーってなっていいんすよ、
2: はい、
0: デーってなっていいけど、うん、心の中の真の奥底では、うん、どうせ嘘だろと
2: まやかしだろと、
0: まやかしだろと大丈夫ですよ分かってますよとあなたはそうやって僕に言いよって来てますけど、うん、チヤホヤしてますけど、うん、あなたも私が作ったまやかしですよねっていう
2: 大下さんまさか酒飲んでませんよね
0: 飲んでないですいやそれぐらいいや分かんないじゃん、ね、俺だってチヤホヤされたことないもん。
2: ちなみに大地さんがもうあの芸人さんで一番マックス持ってた時期っていつ頃ですか。
0: いやだから俺ほんとないよ、
2: まあ、やっぱ M1 の頃ってやっぱ決勝に残った頃が一番やっぱりファンの方とかバーって
0: 全然だよ。
2: またそんなことないじゃん。
0: ほんとに
2: それはないでしょ。だって
0: 僕マジで
2: 大池の頃とか
0: 全然です。
2: モ
0: テ方で言ったら、はい、全くモテてないです
2: 俺。だからこの時一番モテたわとかないんですか芸人やって。
0: いや一番モテたのって多分俺高3じゃないですか、ね、
2: 学生時代、はい、
0: どんどん加工してますよモテ方で言ったら、ま
2: あ、なんなら一般人ですよね、はい、だから高校生してモテたってね、は
0: い
2: はいはい
0: いや、なんすかね
2: 芸人なんてあんまそういうい
0: い思い芸人さんになってから、
2: はい、
0: なんか言い寄、はいはい、られて、はい、好きです、ファンです、うんうんうん、とかはぶっちゃけど、ほんとないっすよ。
2: まやかしてはないん
0: ですか、はい、俺やっぱね、こんなに言ったらあれですけど、はい、もう芸人やっててね、
2: はい、
0: で、まあある、まあなんかタレントさんの卵みたいな人と
2: あ、はいはいはい、
0: みんなで、
2: うんうん、
0: でこうご飯食べた時たまたまいて、はい、ちょっとお知り合いになって、
2: うんうん、
0: で お仕事何やってんすかみたいな、
2: うんうん、
0: で俺はちょっとミニコントのつもりで、うん、周り芸人もいたから、
2: はいはい、
0: 仲いい友達芸人いたからミニコントのつもりで、うんまあ、結婚とかする前ですよ全然、
2: はい、
0: で何やってんですかって言われたからあ俺 DJ って言ったんですよ。
2: おおおおはいはいはい
0: でみんなも乗っかってきて、
2: うんうんうん、
0: いやもうほんとすごいんだよこの人 DJ 界でもみたいなでもなんかみんなありそうなんかバレそうでバレないギリギリのラインをつくミニコントみたいなのしてたんですよ、はいはい、で途中で、はいはい、いやいやそう DJ じゃないですって、
2: うん、
0: あの言って終わろうかなと思ったら、うんうんうん、もうそのまんま話盛り上がって、うん、酔っ払ってみんなで解散したんですよ、
2: うん
0: そしたらその子の中で俺も DJ になっちゃったん
2: です
0: そしたらその子からは今日どっかで回してないのみたいなすごい連絡来るようになったわ、
2: はいはい、
0: あの DJ がモテるんだなって思いました。
2: ああなるほど。
0: そう
2: DJ 大地が
0: DJ 大地がすげえモテてんなっていう
2: 結構やった、
0: はい、新しいキャラクターが芸人オーチよりも、D、やっぱ DJ って肩書きすげえんだなって。あ
2: でもそうかもしれないですね。
0: そう
2: っ
0: すよ
2: DJ っていう肩書きか。
0: そうそうそう、うん、だって回してないのって女の子から連絡来ることないですもん
2: じゃあ大谷さんとか来てるかね。
0: いや大谷さんとか来んじゃない今日どこでやってないのみたいなやってないの、ね、今はないだろうけどいやそうですね。だからなんかすげえモテモテになったみたいなのはないですね。まあもちろんその顔刺されてとかはありますよ。ああ見たことある見たことあるとか
2: は
0: ある、
2: はいはい、
0: で前昔あのエアギター撮ってエアギター撮った時もなんかそのいろいろこうテレビとか出させてもらって、
2: はい、
0: で知り合いとまあいわゆるお姉ちゃんがいるお店行ったんですね。でお姉ちゃんがいるお店行って、
2: うんうんうん、
0: でちょっとみんなで飲んでる時に、
2: はい、
0: で俺その連れてってくれたやつが、うん、ちょっとほらこの人今話題の人知らないみたいな、
2: うん、
0: 僕俺を指さして、
2: はい、
0: 知らないのみたいな。で向こうがええなんだえ何何みたいな、
2: うんうんうん、
0: 今話題だよこの人ってなって、
2: うんうんうん、
0: ほらちょっと見てごらんよ見てごらんよっつってえっつってこう俺の顔バーって見て やもう顔だけじゃない、なんか全身見たらわかんじゃんって、うん、なんだろう、わかった腕短いって言われた違うなんだよその
1: そこ
0: 腕短いって
1: そこ
0: 俺それ初めて言われてそっから確かに俺腕短いんだって意識する
1: でも腕短いけどエアギター世界一ですからね。
0: いやそう、でもエアギター世界一、いやこの人エアギター世界一の人だよって言っても、うんうん、いやもう知らなかったですよ、その時はその子は。だからみんながみんな知ってると思うなよっていう、トンカチで、
1: ね、
0: 殴られたみたいに、俺もなんかほら知ってるっしょみたいな感じの空気出そうかなと思ったけど、腕短いって言われたから、あ危ねえ危ねえ危ねえ。
1: もう腕短い人だけなんです
0: よ。そうよ。じゃあ曲1曲
1: 行きましょうか、
0: 行きましょうか。ちょっと最近また久しぶりに僕が初めて聞いたのは中学3年生ぐらいですかね、中3高1ぐらいの時に友達の家でバコンで聞いてすげえ感動したのを覚えております。それじゃあ聞いてください、デッドケネディーズでキルザプア。

0: 大の字おうちの渋谷のおうち。When the night has come。 さあということでやっぱりね、一人じゃなかったらやっぱりあのおしゃべりもあっちゅう間ですわ。
1: もう修行みたいなもんですもん、一人しゃべりはね。
0: 俺も本当地方行ってる時に一人はやだ。なんとかね、なんとかその周りを捕まえてね、はい、できたらなと思います。ということで、はい、もう夏もどんどん近づいてきてますし、ね、まあ梅雨もね、うん、今もうそろそろ入ってますんで、もう入ってるよね。
1: もう入ってます、はい。
0: なので皆さん、まあ、体調管理とか気をつけて、
1: う
0: ん、
1: いや本当そうですね、
0: 何があるか分かりませんからね、本当に。もう皆さんよろしくお願いしますよ。元気でお会いしましょう。ということで、また来週。

ムーンライトブレイクスヤイル、皆さんこんばんは。お送りするのは中島理です。さあ今日は6月の、10日ですけども、梅雨入りしてますね。ジメジメしてますね。はい、でも今日はちょっとまたね、天気が晴れ間が、梅雨の晴れ間のような感じでお天気良かったんですけれども、いや暑いですそして賑やかです。先週から今週へと、引き継がれた感じがしますね。はい、で、コメントソングも、今日でお別れに乗って、新しくこんにちはっていう、そういう回になりました。そして、コメントソングじゃないや、オープニングソングのところは、クレイジーキャッツでしたね。はい、バケツと尺師と猫さんからのお題でした。クレイジーキャッツ、はい、過去に、植木さんと谷さんは登場していたので、花はじめさんが新たに、出てきはりまして、クレイジーキャッツ本だら更新曲という曲でございました。はいね、まあ、今までにちょっとまだない形で今日ね登場してもらうことになりましたけども、はい。そして、今日の放送なんですけれども、まあ、先週ねちょっとちらっとお伝えしておりましたが、POG ことうま POG の前年度の結果がすべて出ました。はい、でそれを今日は、まあ、発表するということで、ちょっとことうま拡大版になります。ことうま拡大版でお送りしようと思います。で今日ねちょっと推しプロの方がないんですけれども、今週から来週にかけて見てくる推しプロ試合ね、皆さんと一緒に見たいおすすめ試合がありましたら、ぜひ、チャット欄の方もしくはメールで書いてください。またこう番組後半に、もし、なければ私から何かしら紹介したいなとは思っていますが、皆さんもし皆さんと一緒に見たいおすすめ試合がありましたら、書いてください。そちらもお待ちしておりますということですので、はいそう、そんでね今日菅原洋一さん、コメントソングなので、元選手のエンディングではね、ちょっと女の子頬紅つけて可愛くなってはったんですけども、まあ、オープニングというかコメントソングでは、そもそもはそのオープニングの替え歌っていう形になるので、そのままの服で着てもらったんですけど、まあ、お顔はやっぱりね頬紅つけといてもらおうかなということで、はい、今日はこのような形になりました。はい、ではなので今日はですね、オープニングナンバーの後すぐに、ことうま拡大版をお送りするということになります。さあではセオリミュージックの方いきましょうか。はい強いるミュージック、まあこちらですね。はい、今日のセオリミュージックはレイジアゲインストザマシーンのイーブルエンパイアという、こちらのアルバムを持ってきてます。はい、あ、今日はリアルミカリンバンドなんですね。はい、ぜひぜひ盛り上がってもらいたいなと思っております。さあでは早速もういきましょう。オープニングナンバーはこの曲でスタートします。あ、ハーピーちゃん、あ、北斗晶 VS 里村芽衣子、あ、ガーちゃんやったか、あ、そうですね、じゃあもう推しプロ決まりですありがとうございますハーピーちゃん。はい、じゃあ推しプロは、来週の推しプロは決定なんですけれども、それ以降もまたね推しプロ続きますので、よかったら書いておいてください。北斗晶 VS 里村芽衣子、2001年4月29の試合です。はい、ありがとうございます。はい、さあではセオリミュージックいきましょう。オープニングナンバーいきます。はい、People of the Sun。

今日はことうま拡大版でお送りします。というのも、POG、前年度の POG の結果がすべて出ましたので、まあ、その結果発表ということになりますが、その前に先週の結果をお伝えしましょう。はい、6月シリーズに入りました。先週は安田記念でしたね。はい、1着はシックスフェイズ、チャーシューさん、スースーさん、ゆいちゃん、なぞこさん的中で540円です。2着が、2着がこれ同着やったんですね。同着で、まずガイアフォース、バケツと杓子と猫さん、お米さん、かよちゃん、トイレ便器さん、そして私、140円つきました。それから同じく2着、ワールズエンド、ハーピちゃん、ドンソンさん的中で460円という結果でございました。はい、いい感じに、中穴が来ましたね。はい、という結果です。さあ、そして今月は宝塚記念なんですけども、宝塚記念予想、小峠選手は来ましたよ。はい、ではまず小峠選手の予想いきます。はい、1投目はレガレイラ、夏の牝馬エリザベス女王杯と宝塚記念以外と宝塚記念以外とマッチしそうなので、この馬軸で行く予定です。あ、レガレイラから行くそうです。2投目はクロノデュノール、クロワデュノールですね。斉藤調教師が微妙な発言してるけど馬券外のイメージが湧かない、2頭軸でということです。はい、小峠選手はレガレイラとクロワデュノールにしはりましたね。はい、じゃあ私の予想ですが、私の予想は、はい、1投目は名将タバル、2投目は高野

ちょっと今日はあのアーカイブの方で皆さんの予想はチェックさせていただきます。入れてくれてありますかね。各自それぞれご自身が入れ忘れてないかだけちょっと見といてもらえたら助かります。またアーカイブで私もチェックして、抜けがあったらアーカイブコメントの方で声かけします。メールの方はどうかな。タヌタヌさん来てました。中地さん、皆さん、タヌタヌ、中地さん、キツキツしてますか？今日はしてないけど、してなかった、オープニングではしてなかったな。宝塚記念は2回に1回渡っている、まあまあ得意なレースです。お、今年も当たりますように。タヌタヌ、アジサイさんの景色監督は圧巻でした。タヌタヌ、新ドラマも最高。タヌタヌ、あれで、タヌタヌさん、予想は、予想、漢字の予想が書いておりません。後から送ってくれはったんやろか。タヌタヌさんない。タヌタヌさん、せっかくメール送ってくれはったんですが、お馬さん予想が書いておりません。もう一度お馬さん予想送っといてください。ダメヨさん来てたの。ダメヨさん、ダメヨさん、あ、ダメヨさん来てます。中地さん、丸よ、丸丸。フラファミさんも丸よ、丸丸。毎日毎日アジサイさんの景色を見てパワーをもらっていますのよ。いますの、丸よ、丸丸。もともと写真が好きで撮ったり見たりしていたけれど、アジサイさんのようなそのまますぎる写真は見たことがなくて衝撃的だったのよ。丸よ、丸丸。今日の強よりミュージックは激しくなりそうね。期待しているわ。丸よ、丸丸。宝塚記念はレガレイラ、シェイクヤハートよ。丸よ、丸丸。と、はい、ダミオさん来ました。よいしょ。はい。はい。では、では、あ、タヌタヌさん来ました。レガレイラ、ダノンデサイル。ダノン、レガレイラ、ダノンデサイルでタヌタヌということでした。はい。タヌタヌさん、ダミオさん、はい、来ました。はい。で、ここでさっきに、ちょっと待ってくださいね。あ、ちょっと待って。ここでさっきに、言葉が、言葉、先週の

は、3歳未勝利出走の、湘南山王は、18

ネルアレス、はい、2章クラス登場のマイネルアレスは、3着でした、さらに、3歳未勝利戦、あ、これねウィスカーパッドとサリエンテが一緒に走ったんですけれども、ウィスカーパッドが3着、サリエンテが1着ということで、サリエンテ勝ち上がりました。おめでとうございます。ウィスカーパッドもね良かったですね。同じレースじゃなかったらチャンスあったのになと思いつつ、

次期待できそうかな、できそうですよね。さあそして、3歳未勝利戦のビッグヒーローは、3着。そして、白崎特別一勝クラスのジェゼロは、6着。そして、洲本特別二勝クラスのテラステラは、15着という結果でございました。はい、みんな頑張って走ってます。はい、あ、誰の馬か調べてくださいね。湘南採用朝顔さん、マイネルアレスがゆいちゃんで、サリエンテがハンセンさん、ウィスカーパッドがトンソンさんで、ビッグヒーローが芋男爵さんで、ジェゼロとテラステラがハーピーちゃんでございます。で、今週のレースいきます。女よ京都女さん。はい、まず6月13日の土曜日です。6月13日土曜日、東京2レース、3歳未勝利戦にボンボンベイビー、こちらやんちゃサンバです。東京2レース、3歳未勝利、ボンボンベイビー。そして同じく13日の土曜日、函館9レース、函館9レースの奥尻特別一勝クラスです。ウェイクフィールド、こちらメダカサンバ、はい、が出走想定出ております。そして14日日曜日、6月14日の日曜日の東京7レース、3歳以上一勝クラスにコンサートマスター、こちらコンコンさん、さらに阪神8レース、坂瀬川特別ん2勝クラス、ラバブル、こちら私もさん、そして阪神10レース、花の道ステープス3勝クラス、こちらテラメリタ、バケツと尺子と猫さんです。それから、函館9レース、八雲特別1勝クラス、モンローウォーク、こちらワラットルさん、さらに東京11レース、パラダイスステークスオープンです。こちらこと馬場2頭出ます。アルセナール、ウピサンバ、そして湘南ザナドゥダメオサンバ、あらウピさんダメオさん、はい、パラダイスステークスに2頭出走想定が出ております。現時点では以上かな。たくさん出ます。今週は応援が忙しいです。はい、ではこと馬場情報は以上となります。はい、また、POG ね、出走馬追加情報があればアーカイブの方に書きたいと思います。ではここからは、これいきましょう。 POG の結果発表いきましょう。ではね、昨年皆さんに選んでもらいました、3チームで1位を競ってました

はい、昨年度の POG はことチーム、マリチーム、ダメよチームというね、3つのチームに分かれて、それぞれ、ね、各場頑張って走ってくれました。ということでまずはチームの、優勝チームの発表です。はい、もうこれはね予想がついているかと思いますが、はい、優勝チームはダメよチームです。ポイントは、獲得ポイントは42,217ポイント。こちら、平均 POG、ね、平均は 15,437 ポイントですが、ダミオチームは 42,017 ポイント獲得しました。総合ランキング 67,283 人中 1,129 位です。いや、これは素晴らしい成績です。さあではその内訳見ていきましょう。ダメよチーム、はい、じゃあ獲得ポイント順に紹介します。はい、まず、ダメよチーム 22,395 ポイント獲得のスターニス、こちらウピサンバです。まあ、なんといっても G1 2勝しましたからね。はい、スターニスウピサンバ 22,395 ポイント獲得しました。さあそして、続いてはこちらもでも実はすごいんです。11,180 ポイントを獲得したのは大成防具お米サンバです。いや、大成防具もね、阪神ジュベナイルフィリーズスターニスと一緒に走りましたけども、その時3着ですから。そしてチューリップ賞も買ってますね。この2頭がダメよさんチームにいたということで、さらね、これはもうダントツで、ダメよチームが、トップということになりました。ではその後、ね、引き続きいきましょう。続いては2870ポイント獲得のイクシード、こちら私もさんです。そして続いては1370ポイント獲得、マルガ、かよちゃんば。そして1064ポイント獲得のカモンメーン、ダメオサンバ。770ポイント獲得のダノンヒストリー、バケツと尺師と猫さん。そして760ポイント獲得、モンローウォーク、ワラットルサンバ。続いては414ポイント獲得、ボンボンベイビー、ヤンチャサンバ。そして344ポイント獲得、湘南西王、朝顔サンバ。そして50ポイント獲得、ベネディクション、タヌタヌサンバということになります。はい、でトータルが 42,17 ポイントということになりました。素晴らしいです。はい、さあでは続いて、第2位に入ったのはマリチームでございます。はい、獲得ポイントは9,619 ポイント。ランキングはね、67,283 人中 45,821 でございました。はい、では、マリチーム、ね、皆さん各馬どれだけの得点を取ってくれたんでしょうか。はい、まずは、はい、1980ポイント獲得、稲妻ダイモン、トイレサンバです。続いては1950ポイント獲得のソルパッサーレ、はい、同好会サンバ。続いて1840ポイントのサレジオ、アクアサンバ。1319ポイント獲得のビッグヒーロー、芋男爵サンバ。続いてが950ポイント獲得、コニーアイランド、スースーサンバ。そして630ポイント獲得、ウェイクフィールド、メダカサンバ。続いてが
590ポイント獲得のシャローアロス、はい、チョメスサンバ、そして、はい、続いてが360ポイント獲得エヴァンスベイチャーシューサンバ、そして、GT ライオンとトラコ、はい、私が選んだ GT ライオン、そしてトラゴロウさんが選んだトラコはまだ走っておりません。ガーンガガーン、そう、このね0ポイントの2頭がマリチームに、ちょっと後で拾います。あれ一人少ない、あ、ジュリエイトさんも落ちてる、ちょっと後で貼ります。はい、というね、この0ポイントね、ドラゴロウさんね、走りたかったですよね。まあでも、次の子たちに混じってデビューしてくれると思います。はい、ということで、マリチームは9619ポイントでございました。では、はい、チーム戦第3位となったのはことチームでございました。獲得ポイントは6495ポイントです。ランキングは53549位という結果でございました。さあ、ではチームの内訳見ていきます。はい、まずは1490ポイント獲得エーデルゼーレ謎子サンバです。続いて1344ポイント獲得ラプランセスジールサンバ、1191ポイント獲得のガローファノ、こちら小峠選手。続いては630ポイント獲得アラクラン大サンバ、そして620ポイント獲得サリエンテハンセンさん。続いてが529ポイントヘイジュードペンペンさんです。そして368ポイント獲得ウィスカーパッドドンソンさん、そして283ポイントのスウィーティーベル誘導サンバ、そして、アサリアフィンガーレイクス、それぞれ20ポイントです。アサリアはハーピーチャンバ、フィンガーレイクスは、デンジャサンバが20ポイントということで、トータル6495ポイントということになります。そうですね、だから結構1000ポイントから2000ポイントの、お馬さん、獲得したお馬さんはそれなりにいるんですけども、この1万2万っていうのがね、もうスターニス大聖ボーグこの2頭だけだったんですよ。でもあの POG の600何十頭載っている本の中から1頭だけがね、その G1 馬になれるっていう、それを引き当てるのがいかに難しいか、そしてそれを当てたウピさん、おめでとうございます。個人順位も言うときましょうかせっかくなので、はい、1位から30までになりますかね。はい、POG のトータルポイント、じゃあもう1位から順番にいきましょう。はい、1位スターアニスウピサンバ、2位大聖ボーグお米サンバ、ね、ポイント込みでいきましょうか。もう1回いきます。1位スターアニスウピサンバ22395ポイント2位大聖ボーグお米サンバ1180ポイント3位イクシード私もさん2870ポイント4位稲妻ダイモントイレサンバ1980ポイント5位ソルパッサーレ同好会さん1950ポイント6位サレジオアクアさん1840ポイント7位エーデルゼーレナゾコさん1490ポイント8位マルガカヨちゃん1370ポイント
9位ラプランセスジールさん1344ポイント。10位ビッグヒーロー芋男爵さん1319ポイント。11位ガローファノ小峠選手1191ポイント。12位カモンメーンダメオさん1064ポイント。13位コニーアイランドスースーさん950ポイント。14位ガノンヒストリーバケツと尺師と猫さん770ポイント。15位モンローウォーク笑っとるさん760ポイント。16位ウェイクフィールドメダカさん630ポイント。そして16位同率16位が2人ですね。ウェイクフィールドとアラクラン王さんが630ポイントです。で続いてが18位サリエンテハンセンさん620ポイント。で19位シャローアロス590ポイント。20位ヘイジュードペンペンさん529ポイント。21位ボンボンベイビーヤンジャさん414ポイント。22位ウィスカーパッドドンソンさん368ポイント。23位エヴァンスベイチャーシューさん360ポイント。24位湘南採用朝顔さん344ポイント。25位スイーティーベル誘導さん283ポイント。26位ベネディクションタヌタヌさん50ポイント。そして、同率27位が、アサリアハーピちゃんフィンガーレイクスデンジャさん20ポイント。そして同率29位、デビューができていない GT ライオン私トラコトラゴロウさんが0ポイントということになりました。POG の上位の人、あ、他の参加者のね、あのオレプロの他の参加者の方々ですよね。そう、1万ポイント超えなかなかないんですよ。難しいんですよね。はい、というこのような結果になりました。いやー、でも今年も非常に盛り上がりました。そしてことうま初の G1 馬も誕生したということで、そして、続いてのね、6期生、先々週か、くじ引きによって、チーム分けもされまして、まだデビューはねしてませんけど、まあ、そろそろ早い子はね、ことうま馬からもデビューがの子が出てくるんじゃないかなと思います。非常に楽しみです。ではもう一つですね、もう一つ、琴馬杯の方ですが、現時点で、1月から5月まで、5レースですね、琴馬杯としては5レースが終了しまして、で、ちょうど今6月シリーズなので、ちょうど半分目に来てるわけなんですけども、ここで途中経過の方を発表しようと思います、はい、ね、今年も頑張りましょうほんまドラゴロンさん中地さんまだ大丈夫よほほ本当にね、ちょっとでもデビューはまだかまだかと、今年選んだ自分の子に抜かされるんじゃないかと先にデビューされるんじゃないかとそんな気もしているんですが、まあ、でも気長に待ちますね。トラコもね、デビューが待ち遠しいです。さあ、では、琴馬杯、1月から5月の、途中経過発表ということで、じゃあどこから行こうかな。じゃあベスト10を残して11位から、はい、11位から26位までを先に発表します。
まあ、でもこれまだ5ヶ月経ったところなのでね、まだまだどうなるか分かりませんが、はい、では行きましょう。では、言霊杯5月までの途中経過発表です。まずは第11位、はい、11位はウィンペペロン、はい、トータルポイントが3310ポイントです。2着1回で副賞が200円、これを合計しての3310円です。はい、続いて12位、12位は、はい、4着1回副賞賞金50円獲得、トータル3250ポイントのたぬきらくんです。はい、そして13位、13位は3着2回200円副賞賞金獲得しております、トータル3160ポイント獲得のスースーカレー。はい、そして14着です。14着は4着1回副賞賞金50、トータルポイント3020獲得のトイレシャワーヘッドです。はい、そして第15位、15位は2830円獲得、大ごめりんこ。はい、王さんの予想が外れてしまいました。王さん15位でした。はい、そして16位、16位は2着1回副賞賞金200円獲得、トータル2760円、ウィーハンセン。そして同じく16位、2760円獲得、テッドレンジャーです。そして、18位、18位は2着1回副賞200円獲得、トータル2740円、どんだけそんだけ。19位は4着1回副賞50円獲得のミカリン、2530円です。20位は4着1回副賞賞金50円、トータル2520円のコトレイル。21位は2010円獲得、ジムポイント。22位1840円獲得、ライスオータム。23位1820円獲得、シャクシクイーンキャット。24位は1710円ゆいちゃん。25位は1680円獲得のウピーポッポ。そして26位は1340円獲得のかよしとなっております。まあ、でもこれはね、まだまだ分かりません。どうなるか分かりません。で、金額見ても分かるように何十円差とかでねつながってるので、一気に順位が変わる可能性も大いにあります。はい、では10位から1位の発表いきましょう。はい、とはいえここね入ってたいですね。はい、では途中経過です。第10位、1着1回副賞300円獲得、トータル3470円、チャハーメン。9位、5着1回30円獲得、トータル3490円、ダメオレンジャー。第8位、5着2回60円獲得、トータル3720円のアクアクルーミー。7着、3着1回5着1回副賞130円獲得、トータル3990円のハーピ。さあ続いて第6位、1着1回300円獲得、トータル4000円、謎小太郎ブリーン。第5位、はい、2着1回副賞200円獲得、トータル4200円、私は馬よ。第4位、4着1回5着1回副賞80円獲得、
トータル4220円、ひよどり朝顔。第3位、1着1回3着2回副賞500円獲得、トータル5060円、シュネルマリスター。第2位、1着1回5着1回330円副賞賞金獲得、トータル5490円、三羽の絆。そして現時点での第1位は、1着1回2着1回500円副賞賞金獲得しました、トータル5740円、ワラッとブライアンです。どうでしょうか皆さん、ね、このような結果で、なんとワラッとるさんはですね、1月から5月、3、4、5とゲートの中に貼るんですけれども、1月、2月にどんどんと大きいの当てまして、現在1位です。これをなんかワラッとるさんはあと2回ほど、残りの6ヶ月で2回ちょっと当てたら、これはかなり優勝の可能性も見えてくるというところに位置づいております。はい、だからワラトルさんがね、ここのとこずっとゲートの中に貼ったから、こう1位というイメージはなかったかもしれません。でも実はそうなんです。面白いですね本当にね。はい、さあ、ですがまだね半年あります。こっからどう変わるか分かりませんので、はい、皆さん後半戦も頑張りましょう。はい、さあではここでですね、ちょっと実はあのかよちゃんから、お馬さん写真を、お裾分けしていただきまして、なんかねノーザンホースパークにかよちゃん行ってきはったんですって。で、そこで何があったか、早やっこの撮影会に参加されたということで、早やっこね、早やっこの写真と、で早やっこだけではなくてですね、ブラストワンピースシュバルグランウィンドインハーヘアの写真も一緒に送ってくれはりました。なのでそれをね皆さんにも見ていただきましょう。あ、もう一人います、ゴールデンシックスティーもいます。なので順番としては、早やっこでブラストワンピースシュバルグランウィンドインハーヘアゴールデンシックスティーという順番に移ります。はい、じゃあねお裾分け写真見ていただきましょう。

い、可愛らしいですね、本当にね。はい、かよちゃんありがとうございます。はい、かよちゃんからのお裾分け写真でございました。さあ、では、言葉は以上となるんですが、 そして、言葉場の、登録抹消されているこのお知らせになります。まずですね、トロピカルレイン、こちら未勝利でしたが、トロピカルレイン、登録抹消となりました、そして、アスロスは登録抹消なんですが、地方に行っております。地方レースに、出走ということですね。そして、シークなんですけれども、障害レースに行ってね、期待されていたシークなんですが、これ非常に残念なお知らせで、骨折で予後不良となってしまいました、ね、もうこういうお知らせが、ね、本当つらいんですけどね。もう本当に頑張って走ってくれてたんですけども、残念です。それから、未勝利戦のデアマトローナも、登録抹消と。ですがどうやら繁殖牝馬になるらしいです。そして、あ、消えた。そして一勝クラスのマックスセレナーデも、登録抹消されておりましたが、こちらも繁殖牝馬になるそうです。そして、2勝クラスまで行きましたルージュシュエットも、骨折で引退、ですが繁殖牝馬ということだそうです。あ、大間さんね、トロピカルレインスッスーさん、シークナゴティさん、デアマトローナタヌタヌさんで、アスロスハーピーちゃん、マックスセレナーで私もさん、ルージュシュエットユイちゃんですね。なので3頭は、どうやら繁殖牝馬になるとのことです。はい、ということかな。はい、現時点でのお知らせでした。はい、では、ことうま、ことうま拡大版は、ここまでとなります。はい、またね、ことうま場今週は、たくさん出走しますので、そちらの応援も皆さんね、楽しく応援しましょう。さあ、では、ここでちょっと一息つきまして、ワンニャンダンスいきましょう。ワンニャンダンスは、我が家のワンコとニャンコがダンスするというコーナーでございます。

行きましょう。今日はレイジアゲンストザマシン特集しております。はい、あ、じゃあもうこのまま音途切れましたが、このままワンニャン行きましょう。では、ワンニャンダンスに選んだのはこの曲でいきます。タイヤミー

朝顔日記。よく雨が降り、小太郎くんはもうのびのびとしています。各歯のそれぞれの先にはスマートな新芽が出て歯が増えてきました。松ぼっくりのような花が丸く大きく膨らんできています。今日写真を撮りに山の裾野へ出かけると、コタちゃんと同じ大きな木に出会いました。コタちゃんはやっぱり山からやってきたようです。美空すめこちゃん、メスコちゃん、そして秋川ピダムちゃんも雨の後とても元気になっています。ピダムちゃんは長く細い根毛が一本でひげ根がほとんどなかったので、一時期は縮れたのですが、この雨で元気を取り戻しています。ヒヨドリジョウゴの土の配合を良くした成果が出て、特にジュディさんの子山本リンダさんの茎が天まで届くかのような勢いです。茎も太く、葉も大きく、形も整っています。今和野さんの子二村天一さんも茎がとっても太くなってきたし、よく伸びてきました。山本リンダさん、二村天一さんは台風の煽りで茎の先が折れたのですが、何のその、また勢いを増しています。谷さんの子武田天也さんは地中から新しい茎がもう12本も出て、とってもにぎやかです。みんなの勢いがすごいです。次の世代では谷さんの子覆面パルポちゃんが一番よく成長していて、元気な茎が6本も育っています。今和野さんの子ジュリーエイトちゃんも親株から考えても予想以上のいい苗があり、元気に育ちそうです。ジュディさんの子加藤八子さんも大丈夫、来週は鉢に植え替えます。大葉のパロシちゃんとパーポーちゃんは茎に赤みが出て丈も伸び出してきました。葉の色も濃くなってきてました。桔梗の中山いちいちゃんは茎が太くなり、小さいながらたくましさが出てきました。葉の色も濃い緑色になっています。小さいのに強さを備えています。朝顔の方は双葉が各鉢で大きくなりだし、本葉が出始めているものもあります。博士さんの子山本上八さん、シモン正八さん、バカボンの子団子八兄弟、三田さんの子草野正八さん、聖子ちゃんの子柏原よばえちゃんはみんないい双葉が出ています。水前寺ちいちゃんは種を2回に分けて巻いたのですが、それらの鉢からは他の朝顔の混じり種が発芽しただけで、ちいちゃんらしき芽は出ていません。ところがその付近1メートル20センチの幅に置いてある植木鉢と少し離れた場所の父親の朝顔の種を巻いたプランターに、とっても細い形の双葉が何本も出てきたのです。どうもカラスのスーカーさんが電線から飛び立つとき糞をしているようなのです。去年のちいちゃんの写真をたどると、その細い形の双葉と同じ形です。今年は土の状態がいいので葉の色も濃くてより良い感じです。去年は遅すぎる時期からの発芽で無理があったのかと思います。父親が同じ青色の桔梗に名をつけてもらったのには、遅い時期に発芽したちいちゃんが咲かなかったとき、少しでもその代わりになるようにという思いがあったようです。同じように条件の悪い時期に咲いたクールファイコちゃんも残念なことに芽が出ません。これは提案なのですが、ちいちゃんの鉢に出た朝顔を養子にしていただけませんか。その苗の写真を上げていきますので考えてみてくださいね。追伸、小太郎くんの写真は2023年8月末ですということです、ね。順調に苗が出た子もいれば、じいちゃんクールファイコちゃんが芽が出ていないということで、でも、養子の提案が出てますので、ちょっと写真をねこれ見ていただいて、考えてもらいましょうか、ね。養子といえばすみおばあちゃんもね、養子でね、おじいちゃんのところもらわれていったという
あれがありますので、はい、まあ、それも悪くないかもしれません。ぜひちょっととりあえずお写真見ていただきましょう。また素晴らしいお写真届いております。

ムーンライトブレイクスヨイルはこの後23時まで生放送。まだまだ盛り上がっていくね。みんなついてきてな。

強いるよんは。はい、強いるよんファのお時間になりました。このコーナーはリスナーさんおすすめの韓国映画を紹介してもらうコーナーです。はい、今回は、はい、コウタさんとヤジロベイさんでした。ではまずはコウタさん紹介映画からいきましょう。少女たちの遺言というね映画でした。はい、これまた雰囲気のある、まあホラーといえばホラーなんでしょうけれどもね。まず女子高生のミナ、これキム・ミンソン、この人キム・ユリさんですね、後に解明されると思います。ミナは、学校で日記帳を拾うんです。でその日記帳は、まあ、内容をこう見ていくと、陸上部のシウン、これがイ・ヨンジン、そして合唱部のヒョシン、これがパク・イェジン、出てきましたねチョンミョン王女が、はい、まあ、この2人のどうやら交換日記だったんです。で、まあ、この2人、まあ、この2人は、まあ、付き合ってるんじゃないか、ね、同性愛なんじゃないかっていうふうに、まあ、学校で噂になっているんです。で、まあ、実際に好き同士ではあるんですけども、まあ、それを、まあ、負担に感じたシウンがですね、ヒョシンのことを、まあ、避けるようになるんですね。で、まあ、そんなある日、学校で身体検査が行われます。でその身体検査が行われた日にヒョシンは学校の屋上から飛び降り自殺をしてしまうという、はい、でそのヒョシンが、飛び降り自殺をしてから以降、どうも奇怪な奇妙な現象が、まあ、学校で起こり始める。でこのお話自体はその身体検査が行われる日、その1日の出来事なんですよね。でもその交換日記ね、ミナが拾った交換日記、それをこう読み進めていくのと同時に、その交換日記を通じてその過去の、そういうシーンとかがこう、だから過去と現代でその日記の内容の過去と現代がこう行ったり来たりしながら話が進んでいくんですけども、まあ、でもなんかこういうな、うん、まあ、でもホラージャンルとしては、まあ、ホラーなのかなっていう感じもするんですけど、またちょっと雰囲気が違うと言いますか、うん、はい、なんやろ、ちょっと不思議な感覚の世界観がちょっと広がっているというか、うん、ね、そういう映画でした。でコン・ヒョジンも出てまして、今、ドラマの方ね、イ・ハンボウ氏ドラマこと、最高の愛、こちらに今映ってるんですけども、いやだからこの映画を持ってきたというのが、そのコン・ヒョジンがまだ多分この映画で初めて初スクリーンとかそのぐらいの時期だと思うんですけども、でそのツーツードラマとツーツードラマのね、孫独女王から、そう皆さん見てくださって分かったと思うんですけども、ピダムつながりで、ね、最高の愛の一番目にピダムが出てきて、でそれもあって、まあ、持ってきたというところあったんですけど、でそこのチョンミョン王女からのコン・ヒョジンの流れをこの少女たちの遺言でなんと、ね、表したという、すごいですねいやびっくりしました。はい、そして、まあ、そういう形で、まあ、これこう亡くなって、ヒョシンが亡くなってしまってっていう、まあ、その不幸と、そこから奇怪なこう学校ので起こる現象とっていうのはあるんですけど、でも、まあ、描いてるその部分っていうのはね、その、まあ、結局のところその愛情とか
その人と人とのこうつながりだったりとかで、みなも最初なんだこの日記っていう感じで読んでいくんですけど、だんだんそこにこう共感していくような感じなんですよね。だからその辺のこう心理描写というか、そのあたりもうまく描いてるなと思いました。いやまたね、なんやろ、もう出てる人がもうすごい人ばっかりの若かりし頃という感じでしたね。はい、ありがとうございます。さあでは続いては、八代べーちゃんの紹介映画、はい、あなたは遠いところにですね。いやこれも良かったですね。これは、スエですね、スニというね女性、スエですが、まあ、結婚をするんですが、その旦那さん、夫のサンギルがオムテウンでした。ここでまた出てきました、ユシンが。いやいやいやなんて通なワンちゃんなんでしょうか。はい、で、で1971年ですね、舞台はね。で、まあ、この2人、スニーとサンギルは夫婦なんですけれども、でもその夫のサンギルには実は愛人がいるんですね。ソウルに愛人がいる。でそれはもうみんな、あのこの奥さんであるスニーも分かってるし、でただそのお母さんですね、サンギルのお母さん、まあ、姑ですと一緒に暮らしてるんですけれども、まあ、夫のサンギルが入隊してますから、まあ、月に一度面会に行けと言われるわけですね。なんとか後継ぎようっていう感じなんですけども、でもその肝心の夫のサンギルはもう全然相手にしないわけですよ。お前俺のこと愛してるのかとか聞いたりしてね。でもすぐにもう帰れと返されてしまう。でこの入隊中の夫サンギルのもとにその愛人から手紙が届くんですよ。でそれがまあ別れの手紙だったんですけど、でそれを上官がみんなの前で読み上げるんですね。でそれでまあ乱闘騒ぎになって、まあ、それが、まあ、その罰としてベトナムに派兵されることになってしまったんです、夫のサンギル。でもそれも妻にもお母さんにもそのことを言わないまま、もうベトナムに行ってしまうんですね。で月一の面会でスニーが会いに行った時に初めてその事実を知ることになります。でこれをそのお母さんはですね、姑はあんたのせいだと、スニーのせいだと、まあ責めるわけです。で出て行けと追い出されるけれども、でも嫁に出た以上帰ってくるなと実家には言われ、帰るところがない。でまたサンギル、そして姑のお家にこう戻ってくると、姑がもう息子に会うためにベトナムに行くとね、出かける準備をしているんですよ。で、まあ、それを聞いて、じゃあ私が探しに行きますと言って、まあ、スニーが、まあ、ベトナムに行くと、まあ、でも簡単に行けるわけじゃないですから、行ける道はもう慰問公園しかないんですね。でそこで出会うのがジョンマンという、これがチョンジニョンです。まあ、なんともちょっと、うさんくさい雰囲気をすごく醸し出しているんですけども、まあ、でもその率いるバンドのボーカルとして、まあ、ベトナムにまあ

会うことができたんですけど、まあ最後もね、その会って、夫がもう泣いて、そしてスニーはそんな夫にもうパチンパチンと頬を張るというね、そういうシーンで終わるんですけども、まあこれも本当に通な映画だなと思いました。ヤジロベエちゃんすごいです。いや、非常に味のある映画ですね。そしてこの時代背景というか、この当時のこの嫁いだ、ね、スニーの心の持ちようというかね、まあその辺の描き方もちょっとすごいなと改めて思いました。はい、そんなツーツーな映画が2本今週も紹介していただきました。さあでは今回は、京都女さん、女です京都女さん、そして新潟 B野郎さんね、指名されておりました。新潟 B 野郎さんは来てましたよ、来てました。はい、こんばんは、首はどこシティオブバイオレンスお願いしますということです。ミカリン、新潟野郎さんの首は見つかりましたか？ありましたか？はい、じゃあ代筆します。新潟 B 野郎さん、はい、シティオブバイオレンス、ポン、出た。はい、そして、京都女さんに書いていただいて、で王さんの王隊長の来週の指名もよろしくお願いします。ではそれを待っている間に、曲の方行きましょう。はい、今日はレイジアゲンストザム、この後ジャケットコーナー行きます。はい、では続いての曲、この曲で行きましょう。 Without a Face。

ではスヨキングのコーナーですが、その前に来てますね。はい、京都あ系統女さん、女よ、空気殺人。おー、何でしょうね、空気殺人、怖いんでしょうか。はい、で揃いました、シティオブバイオレンスと空気殺人、この2本です。そして太田一長、はい、来週の指名来ております。私はゆれよさんお願いします、アクアイエローさんお願いします。ということで、ゆれよさん、アクアイエローさん、来週映画紹介よろしくお願いします。さあ、ではスヨキングです。スヨキングが、では行きましょう。今日は体育会系川柳ランキングです。体育会系です。では行きましょう。まずはペンネームピロさん、選んだのは水泳部、サボりがバレて目が泳ぐ。うまいうまいと一言確かに川柳的にはとてもお上手でございます。はい、そして続いてはちょっと集計しながらになります。はい、アスナロさんですね、選んだのは許される答えはイエスかはいかオスイエスはいオス、絶対逆らえないのは辛いですね。うーん、いかにも、もういかにもな、昔の体育会系はこんな感じでしたよね、多分ね。私はあの一時ソフトボール部いましたけど、その部活は割と緩かったんですけど、バレーボール部がねめちゃくちゃ厳しくて、もうほんまにもう先生もめっちゃ怖いし、先輩がもうめっちゃ怖いし、いいえなんて絶対言えへんみたいな雰囲気ありましたね。あ、そして続いてレイ太郎さんです。選んだ1位は店選ぶ、基準ぶれない質より量。はい、マリハンをこんばんにちはのレイ太郎出す、グルメを自負しているわしですけど、改めて思い返してみたら最終的にいつも量を優先してることに気づいたんですわいな。美味しいもん好きやけど腹膨れへんかったら満足感がないんですわ。ちなみに体育会系とちゃいますけどねと。ということで、質より量、とりあえずお腹いっぱいにしたいと、そういうことですね。はい、さあ、そして、ピチさん、ホルピチさんは遅刻でも絶対走らぬ競歩部員。競歩競歩、想像したら笑えてきて、てんてんてんと。ほんまにそうなんかな、競歩競歩でもめちゃくちゃ速いですよね、競歩ね、走ってるぐらい速いですよね。はい、そしてがももさんは、はい、許される答えはイエスかはいかオス、選んではりました。部活で運動していると暗黙の了解でそういう風潮はありましたねと。うん、ねえ、まあ強いところとかある程度成績残してるような部活はそういうとこ多かった気がしますね。はい、そして絹衣さんです。はい、実績で風速変わる先輩風。はい、実績です、風速変わる先輩風。娘に先輩風吹かせていないか聞いてみたら、
実績で自信がつくと堂々としてくるし、むしろ余裕ができて後輩にも丁寧に接することが できるんや、いい意味での先輩風言うやつやと言っておりました。なるほど、なるほどね。そういうのやったらいいですよね、うん、先輩風、いい先輩風吹かしてほしいですね、うん。ビワッチさんも同じく実績で風速変わる先輩風選んではりまして、まあそうでしょうね、違うなら人格者はてな、うん。まあ、でも、うん、実績を持てばいい意味での先輩風は吹く気がしますね、うんうんうん。さあそして、US さんです。選んだのは洗濯じゃ取れないユニフォームの努力。お母さんは大変です。確かにそういう洗剤の CM ありますもんね。まあ、それだけ頑張ったんやなと、部活頑張ってるんやなって、全然取れへんわそやけどっていうね、うん。さあそして、トトロとトロロさんです。選んだのは食い逃げの追いかけ役として採用。食い逃げの追いかけ役として採用、陸上部ですからねと。まあそっか、陸上部ですね、足速い、もしくはサッカー部、うん、なイメージがあります。あそして、あ、お久しぶりにタイムセールキーパーさんから届いております。スヨイルの皆さんこんばんは、やーほ、久しぶりにメールをします。店選ぶ基準ぶれない質より量。はい、タイムセールキーパーさん、店選ぶ基準ぶれない質よりを選びはりました。はい、さあどんどん行きましょう。はい、カッパのちくわまきさんです。選んだのは洗剤じゃ取れないユニフォームの努力。うん、日々柔道着の洗濯と格闘していますが、肌に触れる部分の汚れがなかなか取れません。つけ置きすると白いところはより白くなるんですが、汚れが目立つところにそんなに効果がないから、周りが白くなった分余計目立つ気が、ダメだこりゃ。あー、なるほどな。それや、そうか、他のとこが白くなって余計目立つんやったらつけ置きせん方がいい。でもつけ置きせえへんかったら汚れもなかなか落ちない。難しいとこですね。

して、この絵通りのこの絵さんです。選んだのは店選ぶ基準ぶれない質より量。さすが体育会系、食べ盛りの息子さんと外食行くとき、おにぎりを食べてから行くとか聞きますね。そんな話ありますね。うどんいっぱい食べていいけとかね、おにぎり食べていいけとかね。そして、ゆらゆらわかめさんは、水泳部サボりがバレて目が泳ぐ。うまいこと言ってますが、それはまずい。まあね、怒られますね。サボりは怒られる。そしてアジサイさんは、許される答えはイエスかはいかオス。先輩の言う通りにしなければうまくいかないのですね。ね、独特な世界観がありますね。ペペさん、体育会系苦手ですか。まあ、私も苦手です、どちらかというと。あ、ミカリンおやすみなさい。はい、ミカリンバンドありがとうございます。はい、あ、カッパさん、柔道着分厚いからもみ洗いも大変です。そうですよね、力もいるしね。いや、さあ、そして449匹のすずさん、色白と知った部活の引退後と。頑張りましたね。もう日焼けしてね、部活をしちゃってる時は日焼けして日焼けして、色黒なのかしらと思っていたらそうではないと。ただただ日焼けしていただけやと。はい、ではこちらラストですね。はい、はるかさんです。はるかなる山の彼方、略してはるかさん。選んだのは、遅刻でも絶対走らぬ徒歩部員。はい、真剣徒歩競争ですね。身の入った練習になりそう。ほんまや、真剣度がマシマシになりそうですね。はい、はるかさん、追伸があります。追伸、アナゴちゃんこんばんは。安田記念、アナゴちゃんのお馬さんはワールズエンドね。ハーピーちゃん、また一頭なの、頑張って。スタートしました。ワールちゃん前に行った、すごい、いいよ、かっこいい、だいぶ離してきた、早い、独走やん。3コーナーカーブ、頑張れ、直線だ、頑張れ、行け行け、あー抜かすなー、あーでも頑張った、2着になったよ、すごいね。今日はいちご棒抜かれたから水飲んでね、次も応援するよ。強いでヨンファは、コウタさんが少女たちの遺言、ヤジロベイさんがあなたは遠いところにを紹介してくださいました。双方愛を求め伝えるお話です。少女たちの遺言は、孫独女王のチョンミョン王女、今見ているツーツードラマ最高の愛や、他にも大人になって主役を張る女優さんがいっぱい、みんなの存在感が強くてびっくりします。あなたは遠いところにの末もすごかった。韓国は俳優さんの宝の山がいっぱいです。みんなオープンレッグにお話ししに来てね。おいでお委員会、アナゴとはるか。はい、おいでお委員会テーマソング、スピッツ

さあペペ占いは当たりと出ました。そしてチャンス到来、同率1位が2つあります。では行きましょう。まずはスヨイルの1位の発表です。店選ぶ基準ぶれない質より量、許される答えはイエスかハイかオス。では続いて世間の1位の発表です。実績で風速変わる

いやさすがペペさんですね。風をも味方につけるという。さあということはご褒美おやつ、ご褒美おやつを食べることができます。では参りましょうか。今日のご褒美おやつ、今日はですねこれです。玉ねぎ三太郎、はい、キャベツ太郎と同じ漢字、キャベツ太郎の横にありました。玉ねぎ三太郎、多分そのキャベツ太郎とかと同じような時期にこれもあったのかもしれませんが、私は子供の頃玉ねぎ三太郎を食べた記憶がありません。ということでいただきましょう。

んやろ、カレーっぽい匂いするけど、カレー、なんやろ。玉ねぎ臭は全然しません。

玉ねぎ、玉ねぎの味はよくわかりませんね。でもキャベツ太郎もキャベツの味別になかったし、そういう感じなんやろか。これは、あ、でもこれもあれですね、トウモロコシだそうです。キャベツ太郎と一緒や。要はキャベツ太郎の味変ちょっとした味変って感じ。あ、でも玉ねぎの粉末って書いてある。玉ねぎの粉末入ってるそうです。でもなんか全然玉ねぎ分かれで、匂いがカレーっぽいんですけど、食べてみたら別にカレーってわけでもないんですよ。あ、香辛料って書いてあるし、それが玉ねぎっぽいのかな。味的にキャベツ太郎と比べて、どんぐりの背比べって感じですね。キャベツ太郎はなので同じ点数、普通6点です。玉ねぎ三太郎6点です。普通です。キャベツ太郎です。キャベツ太郎ではないけどよう似た感じです。はい、ということで今週もペペさんのおかげでおやつを食べることができました。また来週も皆様の一票お待ちしております。

っという間にエンディングの時間となりました、今日はねこと馬拡大版で POG の結果発表やりましたけれども、まあ、今年またね新しく6期生、こと馬6期生たちがこれからデビューをするわけですけどもね、どんなドラマが待っているのかっていうね感じですね。楽しみです。はい、で来週は推しプロコーナーやります。北斗晶対里村芽衣子2001年4月29日こちらの試合をみんなで見てきましょう。また、推しプロみんなと一緒に見たいおすすめ J がありましたらぜひぜひ教えてください。よろしくお願いします。はい、ということで、はい、今日もあっという間の2時間でしたが、あ、はるかさん料理ジョンの盛り合わせだそうです。今週もはるかさんセット、ね、いろんなはるかさんセットで1週間を過ごして、また来週の水曜日夜9時にお会いしましょうなんですが、一つここで大切なお知らせがあります。このオープンレッグなんですけども、また来週ももう一度あの説明はしますけれども、オープンレッグが7月1日から新しく変わって、オープンレッグではなくなります。何になるのか、メローファンという、まあ、だからフレッシュからオープンレッグに変わったみたいな感じかなとか予想してるんですけども、新たにメローファンとしてオープンレッグがリニューアルされるそうです。で、変更事項がいろいろあるらしいんですけども、一応認証を受けてるチャンネルしか、残らないので、一般配信の人たちがもう配信できなくなるっていうことなので、まあ、FM ギグは一応認証マークついてるので、このまま続けられるんですけども、ただですね、このメローファンに変わるにあたって、アーカイブ、今までね自由に見れていたアーカイブがなんかサブスクになるっていうのも書いてあるんですね。で、過去のアーカイブがサブスクじゃないと見られなくなるかもしれません。で、かもしれませんっていうのが、一応この説明を読んでいると、配信側がその無料で提供している分に関しては今まで通り無料で見れますとも書いてるんですよ。なので、今のオープンレッグと全く同じ形でそのまま引き継がれるのか、もしくはアーカイブに関してはそのサブスク対象になってしまうのかが、よくわからないんですね。で、一応どうなりますかって聞いてるんですが、そこがまだわからないところです。で、7月1日に、そのサイトが強制的にメローファンにオープンレッグが変わるので、なので、皆さんもそれぞれ今ねオープンレッグ、オープンレッグ多分何で見てはるのかな、アプリで見てはると思うんですけど、それが強制的に更新されるので7月1日に、必ず更新していただきたいっていうことですね。でないと多分見れなくなります。で、ただその7月1日にメンテナンスがどうやら入るんですけど、ちょうど間の悪いことに水曜日なんですよ、7月1日が。なので、すんなりとその放送が、今までの経験上すんなりとその放送ができるかどうかっていうのもちょっと不安が残るので、もしかしたらその状況を見てですね、もう7月1日はお休みにしてしまった方がいいかもしれません。で、その辺の判断も含めてまた来週再来週もうちょっと詰めて、お知らせしたいと思いますけれども、まあ、とにかくですね、このオープンレッグが6月いっぱいで終わって、終了になって、メローファンというアプリに、強制的に、更新されるということです。はい、一応お知らせ、ね、そちらの方お知らせしておきます。はい、また詳細分かったら随時お伝えしていきますので、そのことだけちょっとね了承しておいていただきたいと思います。まあ、なのでそのサブスク動向に関してはギグが動向じゃなくって、そのアプリ側から
強制的にそういう風にされてしまうので、ちょっとそこがどうにもできひん可能性がちょっとあるということです。はい、ということで、はい、ちょっとお知らせ事項でございましたね。そうだから いつもね、その切り替えの時ってね、なんかうまいこといかへんとか、なんやかんやとか、こっちの設定とかもね、変えなきゃいけないとかあるかもしれないので、ちょっと7月1日が放送ができるかどうかがちょっと今のところわからないので、また決定したらお知らせします。はい、ということで、はい、お知らせを挟みましたが、ムーンライトブレイクスヨル、今日の放送はここまでとなります。ではまた来週、皆さんね、元気に過ごして、水曜日の夜9時にお会いしまし

0: ストクループレゼンツ
1: 小島
0: カッキーの
1: エンタメ伝説。
0: この番組はイベント会社の社長とその秘書が自ら関わるエンタメ業界について語るビジネス&バラエティートークラジオです。それでは30分間お付き合いください。
2: 6月26日エンタメ伝説でございます。皆さんこんばんは、よろしくお願いします。今日は、合宿所に来てましてスペシャル回です。はい、ちょっとこの後もね、いろんな方をご紹介させてもらうんですけど、今目の前にたくさんのゲストたちがいますんで、ご紹介しながらね、ちょっと今日の合宿ってなんやねんみたいな話をちょっとしていければなと思ってますので、話していきたいと思います。で、今日カッキーが不在なのかな。
3: います。
2: うわ、声遠
3: カッキーいます。
2: ポッポーはくれんかったんですけども、
3: ポッポーポー
2: 、通常モードです。はい、というところで早速ですけど、このままね本編入っていきたいと思いますので、今日も一日皆さんよろしくお願いします。
1: 小島
0: カッキーの
1: エンタメ伝説。
2: はい、それではですね、早速なんですけれども、ゲストを紹介していきたいと思います。今日ちょっと合宿っていうことで、ちょっとうちでやってる YouTube も一緒に、撮影回してるんですけど、YouTube が OneUpTV という YouTube やってまして、その相棒である、マセキ芸能社所属の青木さんが今日来ていただいてくれてます。青木さんどうぞ。
4: はい、青木康弘です、よろしくお願いします。
2: イエイイエイイエイ、
4: ポッポーポポポポポポ。
5: 全員やんなきゃ。
2: そして今この本当は多分皆さん今ね、野郎どもばっかりをイメージされてるんだと思うんですよ。これいつも聞いてくれてるラジオ局の局長もねいるんですけど、局長も多分あオルカさんだろうなって多分思ってる。
4: はいはいはいはい。
2: オルカさん来てるんだろうなって思ってると思うんですけど、
4: 困った時のってあります
2: ね。そうですそうです。これがねびっくりすると思いますよ、はい、ご紹介しましょう。オルカウトです。
6: オルカウトです。よろしくお願いします。困った時のってことはね、手助けができてるのかなっていうのでポジティブに受け止めたいと思います。よろしくお願いします。
2: お願いします。で、お隣が
6: はい、今日対戦をしました。
7: はい、スーパーハードコアマシンです。お願いします。ギギギガガガポッポ
2: ポッポ入りましたよ。
6: やばい、ポッポ忘れました俺。やばいごめんなさい。
2: そしてそしてこれが、今日のねメインゲストでございます。ハイパヨーヨーのお二人でございます。
8: イエー、マイクロフォンナンバーワン豊島区の狂犬あたいがつまりゆかりん AKAMC あたい。そして俺がマイクロフォンナンバーツー、団地生まれ団地育ちゲートが生んだ女子ライマー狂気の団地姫チャンチョロです。我々がご存知世界にヤバいを発信する制御不能のクイーンオブステージ、ハイパヨーヨーだ。はいはい、
2: イエーイイエーイ。ということでね、はい、青木さん、
4: はい、
2: あ、そっか、でも青木さん初めてのラジオ参加ですよね。
4: ラジオ初めてです、はい。
2: いや豪華メンツですね。
4: 今日すごいですね、はい、スペシャル回。
2: おもろいっすね、はい、うん、僕もね、これの番組、30分番組なんですけど、はい、始まって、カッキーが今日ね、
4: はい、
2: ちょっとラジオに撮影してるんで、
4: はい、
2: カメラマンとしてやってるんで、参加しないっていうことで、ちょっと気合い入れて、はい、ちょっと回そうかなと思って、
4: はい、
2: 30分。
4: いつもはカッキーさんと2人でやってるんですか。
2: そうですそうです、やってるんですけど、今日はちょっと回そう思って気合い入れて、はい、タイマーかけてるんですけど、ストップウォッチ、はい、びっくりするぐらいスタートボタン押してなかった。
4: なんかそんな気はしてたんですね。ダメじゃない
2: ということでね、今日ね合宿ですよ、
4: はい、
2: うん、やってきまして、ここは千葉のどこでしょう。
4: 千葉のどこですか。ここは
2: どこだ。
4: 茂原市
2: にやってきてます。また僻地に来させていただいたんですけど、これねラジオだと伝わんないんですよね。
4: あ、うん、なんか本当になんかちょっと裏の筋の方々の別荘みたいな、
2: うん、そうですね。そうですね、
4: 分かりやすく言
6: うと、そうですね、
8: その通り。
4: なんか本当巨大なプールあって、
6: はい、
4: 巨大スクリーンあってみたいな、うん、
6: ブレイキングバットで見るやつですね。
4: なんか本当
2: 大きめのワイングラスとかありそう
4: ですね。
8: ありました
9: あるやん、あるんだ、
2: あるやん、
8: ありました。
2: シャンパンとか入ってない？シャンパン入れるあの缶あるやん。
6: ありますね、
4: 確かに。
6: 冷やす用のやつ、う
2: ん、やっぱそういうことですよ。
4: すごいですね、
6: そういうこと、うん、
2: だってね、今日僕らがバーベキューしようとしたじゃないですか、はいはい、まあまあトランス的な感じの DJ ミュージックかかってましたよね。
8: かけたのうちの相方です
6: よ。
8: 音楽かけようかなと思いまして。
2: さすがです、さすがです。
4: でも何が一番怖いって、うん、その曲知らないっていう、
8: いい感じの曲じゃないっていうね、いいスタイルな感じで。
2: いやでも良かったですよね。
4: なんかあんまり経験できないですね、こういうところで、ね、
8: 初めて来ました。
2: ね、うん、はい、ビラ
6: ビラ、
2: ビラですね。
6: 僕あの戸建てを、戸建てってあれですけど、別荘を丸ごと借りるみたいなことですね。
2: 11日1組限定なんで。そうなんですよ。でね、巨大なあれ何メータープールですかね。20メーターぐらいあるんですか。
6: 結構ありますよね。
2: ありますね。
8: 小学校の時と同じ長さしてる。
6: ああ、そうなりますよね。
2: でも小学校の時より綺麗だな。
6: あ、確かに。
4: あんまり美しさはちゃんと。小学校はあんま綺麗じゃないです。
2: 綺麗じゃない。プールサイドが俺ちょっと苦手だった
6: し、ね。あ、べちゃっとして、
2: うん。
6: そういうのもないですもんね。めっちゃ綺麗で。タイルもいい色してて。
4: 腰に入るやつもあんま汚かった
2: ですね。あね
6: 消毒のやつ。
4: 消毒のやつ。
2: やたら匂い強いし。
4: あれ今考えると目洗うやつもめっちゃ汚いですよね。
2: あ、そうそうそう。
6: だって痛かったし。
4: あれやばい。あれ。全部落ちてますからね、
2: そう
4: 洗ったやつ出るとこに。
2: でおかしいのが今日だってそのプール、はい、温水だって聞いてたんです
6: よ、はいはい、
2: 温水プールだって聞いてて、じゃあ全然大丈夫だねって。今日結構寒いじゃない
6: ですか。寒いですね、最近で、ね、
2: びっくりするぐらい普通の水です
6: よ。いいっすよね、常温って言ってましたよね。常温でも20度ぐらいでちゃんと冷たいですから。
2: そう、うん、今日だって気温何度ですかね、これ
6: 20度ないとかで。
2: マジでそんなに、
6: はい、さっき見たらそんぐらいでした、ね、最高気温が19度でした、
2: ね、あきついっすね、
6: きついっすね、はい、飛び込む温度じゃないですね。
2: でも、うん、でもなんかプロレスラーが飛び込んでました、
6: ね、ちょっとね試合をしてて気づいたら落ちてましたね、
10: 失礼いたしました。いや寒くて寒くて、いや寒いですね。
2: どうですか最近プロレスの試合とかは。結構
6: もうちょこちょこやらせてもらってて、それこそなんか、うん、とある会社さんの別荘のイベントに呼ばれてこの前やってきて、それこそ本当こういう感じのところで試合させてもらいました。
2: 大丈夫ですか、なんか白い粉とか飛んでなかったですか。
6: もう僕の目の前には飛んでなかったです。
4: 分かんないです。前はって言うと語弊が。
6: でも全然健全なところで、うんうん、はあ、やっぱプールあるとね、どうしてもなんかその周りで殴り合いしたくなって、うん、気づいたら落ちちゃうっていうのはねありますよね。
10: そうですね、あるあるです、ね、あるあるです。
6: 水があったら飛び込みたいっていう。
2: なるほどね、なんかちょっと急にブレイキングダウンのひな壇みたいなコメントが入ってき
6: てます。いやいや、めちゃくちゃ平和ですよ、うん、めちゃくちゃ平和です。
2: ハイパーユーのお二人はどうですか最近の活動は、
8: はい、活はもうおかげさまで順調にやらせていただきました。
11: 皆様のおかげさまで、はい、
2: なんかあれですか、
8: はい、
2: これはなかなか珍しかったでみたいな経験ないんですか。
8: これはなかなか珍しかったで、うん、もうちょっともらっていいですか。
2: 癖のある
6: 変わった場所でイベントしたとか、
2: はい、そうそうそう、癖系ですね、癖系。
4: まあ、でも格闘家の入場時に歌いながら出てきたりとか、
2: は
4: い、そういうのもやってますので。
8: そうでした、
4: はい、
8: そうです、あの
4: やっぱ変則的なことも、
8: はい、
4: ライムスターさんとコラボしてやったりとか、
2: はいはいはい、
8: あ、すいません、あの青木さんはハイパーのマネージャーも。
6: あ、そっか、よくイベントをね、
4: イベントも一緒にされてるから
2: 手広い
6: ってますね、
2: はい、あ、
4: そうなんですよ、
6: 本人より説明できる、
8: はい、
2: ライムスターさんってあれですよね、マミーディさんとか、
8: はい、ですよね、歌丸師匠と DJ ジンさんと、
4: そうですよね、
8: はい、
2: マミーディさん僕一回お仕事したことあって、はい、あのゴールデンカムイでアリとコラボしてたと思うんですけど、
8: アリキックさんです、
2: はい、
8: はい、
2: でそれで僕ゴールデンカムイやってるんですけど、
8: はい、
2: それで一緒にやって、
4: はい、
2: すぐ帰ってましたけど、
4: いやそれはいいじゃないですか。
2: 出番終わってすぐ帰って
8: ました。お忙しい師匠たち、お忙しそうで、
4: 大体別れますからね、すぐ帰る人と残る人と、
2: 芸人さんにも多いですよね。
4: 多いんじゃないですか ね、すぐ帰る人、
2: うん、
4: なんかさんまさんとかずっといるって言いますしね。
2: やっぱそうなんです
4: ね、受けた時ほどず っと楽屋にいるらしい
6: 何かを余韻ですかね
4: 余韻とかあと良かったですって言われたいらしいまだ言われたいらしい、
6: 確かに、ね、参加したところの一番トップに残ってくれたら挨拶できるからありがたい、ね、ありがたいですよね、
4: うんうんうん、帰る人はもう本当に舞台袖に荷物置いてる人とかも
6: ああ終わってそのまま
4: そのまま帰る人
6: プロレスラーも速い人めっちゃ速いですからね。
2: あ、そうなんですか。
6: 多いです多いです。僕たちとかリング設営してリング解体までいるんですけど、うん、設営終わってお客さん入る直前に入ってアップだけして試合終わったらすぐ帰っちゃうみたいな。全然います。特にベテランの人とかはやっぱり多いですね。ゲストの人とかだと。
2: あ、そうですか。
6: はい。
4: でも帰れるんだったら早く帰りたいですよね。
6: まあまあそれはそうですよね。時間のね労働時間と実動との考えからとね。
4: たまになんかあるじゃないですか。初めて行ったイベントとか
6: で、ね、はいはいはい、
4: 誰に挨拶したら帰れる
6: か。あ、そうですね。どこで終われるのかっていうの
4: は、どこでこのまま帰ったら失礼じゃないのか。
6: そうですね。分かんないことありますね。
4: 大元はどこにいるんだろうみたいな。
6: はい、なんか窓口もはっきりしてないとかね。
4: そうですそうです。
6: そうなると困りますね。
4: 残ってたら残ってたで、まだいらっしゃったんですかみたいな。
6: あ、そうです。もういいですよ。全然みたいな。
8: あのハイペンも、あの主催主の方の片付け待ってたら、あ、もう帰っていいで。
2: あるあるっすね。あるある。
4: 関西弁だな。
8: 女性でした。
6: 女性の関西、だいぶ特定できるじゃないですか。
4: 女性でそんな口調やだな。帰っていいで。
8: 帰っていいで。
4: あるあるですね。
2: 結構あるあるっすね。
4: 演者あるあるかもしれないですね、これは。
2: あ、でも、僕なんかイベント側です。
6: やる側。
2: イベンター側ですけど、はい、結構あるあるっすよ。
4: あ、そうなんですか。
2: うん。見つかんないのが多いですね。
6: ああ。
2: 最後、挨拶の時に。あの人に挨拶すればいいっていうのは分かるんですよ、さすがに。
6: はいはいはい。
2: さすがに。お疲れしたって言いに行こうと思ったら、全然そういう時こそいないんですよ。
6: ああ、そうっすね。いろんなとこ回っちゃってて。
2: そう。で、全然関係ない2階席のもう一番後ろの方でちょっと座ってる、
6: あ、
2: スマホ触ってるとか、降りてこいよ
6: 多分何かしらがあったでしょうね。
2: そう
6: それなんか余韻浸ってたのか、
2: うん、何かあるんですよね、
4: うん、あ、むずいもんな、そういうの
6: ですよ、ね、だ自分の所属とかだとね、気楽なんですけどね、うん、ルーティン決まってるから。
2: そうですね、はい、いいですよね、うん、そういうのがあったらね。
4: 新しい現場は慣れないですね。
2: 慣れないですね、
4: 結構一期一会系多いじゃないですか。
6: ああ、そうですよね、確かに、
4: うんうん、一定どうしようみたいな、控え室も分かんないみたいな、
6: はいはい、控え室行っても居心地良くないし
4: 居心地良くない
6: ありますね、
4: 知らない人と一緒みたいな。
6: そうそうです、
2: あ、共同は多いっすよね。
4: 多いっすよね、
2: うん、でも MC とかだと共同少ないんじゃないですか。
4: いや、結構ありますよ、僕。
2: 演者さんと一緒、
4: 演者さんと一緒もありますし、あとなんかこの前はその、僕 2.5 次元の、
2: はい、
4: なんかバースデーのイベントの司会やったん
6: です。へー、すごいですね。
4: その 2.5 次元の人が、歌ってる時に後ろでピアノを伴奏してる人と俺が控え室一緒で、すっごい、まあんまり
2: 珍しい、
4: 珍しいっすよ、
2: うん、
4: でめちゃくちゃミーハーな方で、うん、永遠魔石のあれってとか言ってめっちゃ聞かれて、最終的に今度飯食いに行きましょうよって言われて、嫌ですって言いました
2: でも珍しいですね。MC の人って一番打ち合わせ多いから、一応小部屋にすることが通例なんですけどね。
4: でも何回か多分もうその人にやってるんで、慣れてると思われる可能性ありますね。
2: そういうことね。
4: そういうのはありますね。むずいな
6: まあでも控え室あれだと、そうですね、いろんなとこですもん。僕たちプロレスラーだから、まだプロレスラーとの控え室でまず確定なんで、知らないレスラーだったり、まあ、人見知りなんで知らないレスラーだと喋らないんで、うん、あれですけど、うん、3人ぐらい知ってるレスラーいると喋りやすいんですけど。
4: 武藤さん人見知りなんですか。
6: めっちゃ人見知りっすね。
4: そんな感じもしない、
6: 仲良くなったら、はい、
2: 1ミリもしないな、その
6: 感じ。仲良くなったり好きでいてくれたらいいんですけど、
2: はいはい、
6: 何もか分かんないと怖いんですよ、
4: は
6: い、
4: うん、まだ人見知りがモテると思ってるタイプですか
6: もしれない。思ってないです。モテるんすか、人見知り。モテるんすか。
2: 偏ってるな。
8: モテるんすか。人見知りってモテるんですか。
4: 人見知りって言いたいみたいな時期あるじゃないですか。
8: 魅力高い方がいいと思います
6: 。そうそう、喋れた
4: 方がいい。喋れた方がいいっすよね。
6: でもなんかあの新しくも完全にもう固定されちゃってて、うん、例えば今この状態で入ってきたら入りづらいじゃないですか、
2: うん、
6: 多分知らない人だったら、うん、そういう感じは苦手なんですよね。
2: うん、
6: なんかその団体の所属もうレギュラーメンバー決まってて、知らずに一人で行って本当に誰とも喋れなくて。
4: 確かにそれはあるな。
6: で知らない人が知らない人の話して わきわいあいとなってるから、なんかずっとスマホいじって試合して、しょっぱい試合してもう呼ばれないみたいな。
4: いや、悲しい、悲しすぎますよ。
8: 自分でしょっぱい試合って言うんすか。
6: もううまくいかなかったんです。
8: 今日の試合はどうだったんですか。
6: 今日はもう楽しかったです。皆さんが温かかったので、
8: しょっぱくない。
6: 今日は大丈夫だと思います。もう分かんないです。判断はね、見た方に任せますけども
2: あれ、そういうので言うとハイパイさんもやってて、今日客ノリ悪いなみたいな時とか

0: 衝撃的でしたね。
1: ファンの年齢層的にはどの辺が一番多いんですか。
2: そうですね、でも同い年の女の子とか、うん、ちょっと上の方が多いですね、
1: うんうん、女性の方が多いんですか。
2: あ、男性が多いですね。
1: あ、え、その人たち、でもジャンルはなんか答えがいただいてないような気がするんですけど、
0: ジャンルって何なんだろうね。
1: 何系なんですかね。しっぽりとかではないですよね。
3: ではないですね。自分らライムスターさんに憧れてやってるんで、やっぱヒップホップって言いたい、言いたいっすね。
1: 普段なんかバラードとかやらないんですか。
3: 普段はバラードとかもやります。
1: あ、やるの。
3: あります。
1: じゃあね、せっかくだったらね、そのバラードちょっと聞きたいなと思って
0: んですけど、そんな、そう、そんな贅沢な体験が、
1: いいですか、いいんですか、ね、ちょっとこう、せっかくラジオなんで挿入みたいな感じでさ、ちょっとやりたいですよね。じゃあ、この曲を聴いてくださいみたいなのやりたいですよ
0: ね。ああ、なるほど。
1: 普段やってないからね、うちね、曲流さないもんね、
0: そっか、曲流せないですもんね。
1: そうなんですよ。
0: はいはいはい。
3: じゃあ今日はジョージさんがバラードを聴きたいということで、うん、
0: はい、
3: ちょっと自分ウクレレ始めたんで、ウクレレ弾き語りちょっと一曲バラードを歌わせていただきます。ジョージさんがバラードを聴きたいということで、ちょっとカバーになりますが、斎藤和義さんの歌うたいのバラッドをウクレレでやらせていただきます。よろしくお願いします。ワン、ツー、サン、シー。

0: 絶対だとしたら
1: もっといっちゃって、
2: だからやっぱ普段のトークでハードル下げてんすやっぱり
0: そういうことすごい作戦
2: 油断させるのがうまいんすよ。
1: やめてください、ナチュラルナチュラルナチュラルですよ、
0: マジで二の腕鳥肌立ってます、
2: ね、二の腕だけ腕のみ
0: 前腕は
2: 全身のはずなんですけどね
0: すごいっすね、
2: すごい、またウクレレっていうのがいいっすね、
0: いいっすね、
2: 普段ね、なかなか
1: うちにあったね、母親のね、
2: 母親の本当コロナ禍でやることなさすぎてウクレレ始めたんです
1: よ、そうなんですよ、はい、青木さんその一部始終を全部インスタグラムで見てるから、
2: はい、毎日海に向かって歌ってた俺大丈夫かなと思って
1: ソーシャルディスタンス海でしかないですよね、
2: 文句は言われないからね、
0: はいはい、めっちゃいいじゃん、
2: いいですね、
0: たまんないですね、はい、今日豪華っすねマジで
2: 普段本当もうカッキーとやめた方がいい

0: ちゃんとゲスト呼んでった方がいいですかね。
1: そうなってくると、うん、いいなやっぱ。
0: いやいいっすね、うん、ちょっとあれお酒めっちゃ進む。
1: もうなんかカランカランってめっちゃ言ってましたよ。
0: 知ってます、歌うたいのバラッド。
1: もちろん知ってます。内藤和義さんの名曲ですよね。
0: 名曲っすね、うん、最初聞いた時ビビったっすよね、あの曲ね。いやこの間なんかあのうちのお店のイベントの時に、
1: はい、
0: なんかその来ていただいてて、
1: はいはいはい、そうですね。
0: でどんな歌が好きなんですかって会話はしてて、
1: はい、
0: うん、でその時にあの歌うたいのバラッドとかみたいな会話をちょっとして、
2: はい、
0: それを覚えておいていただいて、
1: はい、
0: 今日歌って
1: くれるって。今日歌って、
2: わー、うん、斉藤和義がこの世で一番好きな人のもう二人みたいな。
1: どういうこと？
3: 一番好きな人の
0: 二人。人あ急にクレヨンしんちゃんのモノマネ始めたのかなと思って。
2: いや、おいら、のツートップは奥田民生と斉藤和義。
1: ああ、
2: この二人になりたくて楽器を始めた。
3: なるほどね。
2: ラップはライムスターに憧れて始めてみたいな感じなんで。来たかっていう感じで、はい、あの、はい、
1: まあ、いろんな人のね、インスパイアいただいてね、
2: はい、インスピレーションいただきまして、お世話になっております。
0: いいっすね、たまんないっすね。青木さんも、じゃあ一曲いけます？
2: あ、いきましょう。あの、青木さんは何でも
1: いいですか？いやいや、僕弾けないんですよ。
2: あのギター
0: 弾けないですか？
1: 僕弾けないですよ。あ、ちょっと待ってください。
2: あのギターも譜面もありますんで。
3: え、
2: はい、何か
1: やるんすか？マジ弾けないって、俺だから。いや、なんかこの前も僕が本当最近ギター始めたの事実なんですけど、
0: はいはいはい、
1: あの本当に人前で歌えるレベルじゃないんですよ。で、でなんか ある時司会やる時に、うん、ちょご相談があるんですけど、うん、青木さんが好きな曲を1曲弾いていただいて、うん、それを私たちが歌うのでそれやりませんかって言われて、いや、できないよ。
0: そもそも
1: お金取れないよ、そんなのって。
2: でも青木さん、ギターで一番弾きやすいのは何でしたっけ、キャンディ、南海キャンディーズじゃなくて
1: 春一番ですか？
2: あ、そうです。
0: 南海じゃない方
1: の、はい、キャンディーズのね、はい、春一番ね。
0: そっか、それもあるんですか？
2: らしいんで、あ、それはないんで、アンプでお願いします、はい、
1: アンプだって、だってこれアコギじゃないですもんね。
4: 、はい、これはエレキです。
1: エレキですもんね。
2: でもあのエレキの方が弾きやすいですよね、アコギより。
1: はいはいはい。え、いやいやいやいや、嘘でしょ。
4: 何を弾くんですか？どうしたいですか？
0: いけるんすか？
1: いや、いけないっすよ。
0: いけないっすか、
1: うん、
4: 春一番弾きました。じゃあ、春一番なら
0: プロにお任せした方がいいんじゃない？
1: プロにお任せした方が、はい、うん、
2: あ、うん、うとうさんいけるんじゃない？
4: 俺はプロだ。俺は人殴るプロ
3: だって。人殴るプロ。
0: 何かい、
1: 何か
2: い。ギターを殴るプロでもあるんじゃないですか？
1: いや、ここはやっぱり
0: 見て、クリアファイル見て、
2: はい、あ、すいません、中島
0: 渋
1: 中島みゆきさんにも憧れてる。
2: あ、そうなんです。あの将来的には中島みゆきさんになりたい。
0: あ、
2: はい、
0: むず
2: 一生歌っていたい。
1: 全部をね、全部を手に入れて、
2: はいはい、ラップして、弾き語って、歌っていたいみたいな、
1: はい、いや、いいんですよ、僕じゃなくて。いますから、もう一人。
0: そっかそっかそっか、はい、
2: そうですね、
1: あたいちゃんがいますから。
0: あ、お、無茶ぶりですか今。
1: いやいやいや、あたいちゃんがやっぱビシッとここはやってくれますから、
0: うん、いただけるってこと？
1: いただけます、ここ。
0: 嘘でしょ、
1: はい、
0: 本当に、
1: はい、
0: ちょっと豪華すぎない？
1: ち
0: ょっと喋った、ちょっと喋った
1: ね。ちょっと喋った、ちょっと喋った。
2: カキ、
1: うん、結構あたいちゃんは、まあ、ハイパーヨーヨーっていうユニットやりながらもフリースタイルラップとかで、はい、めちゃくちゃバズったんですよ。
0: へ、
1: はい、本当に10個ぐらい離れた女の子にめちゃくちゃディスられながらもそこをもううまく切り返してっていうのがもうわーってなってて、
2: はい、うん、さんも大会に来てくれた、
1: うん、大会に行って
2: 永遠
1: に
2: 大盛り上がりでしたよね。
1: 永遠にカメラを回され、
2: はい、トヨスピットまで足を運んで
1: トヨスピット、はい、ゴリゴリなんかイエイイエイとかやってる人と楽屋も一緒にいいっすかみたいな。
0: すごいじゃん、じゃあ、はい、やってもらってもいいですか？
2: しゃっちゃいましょうか。
3: しゃっちゃいましょうか。
1: しゃっちゃいましょうか。
3: しゃっちゃいましょうかな。
2: しゃっちゃいましょう。
3: すごい。
2: じゃあ、あのちゃんちゃらのちょっとビートが必要なんで、
1: はい、
2: いい、お願いしていいですか？
1: はい。
5: ボイパー、ウクレレ。
2: あ、じゃあウクレレ。
1: ウクレレででき
2: るんだ。ウクレレとボイパー。
5: ウクレレとボイパー。
2: うん。
0: へえ。
4: まあ、そんなんがいけます。
0: すげえ。
5: BPM
2: は早めでいくじゃん。
5: なんで？
2: じゃあ128ぐらいで。
0: 早いな。
1: 早い。

0: シュ
1: お
2: そうですね。
3: めっちゃええやん。ワンアップのなんか、
1: はい、
3: 挿入歌にもなってるし、
1: ね、
3: ジングル、ジングル
2: をコマーシャルをイメージしました
1: 。
2: ちょラップもやりたかったんですけど、今ちょっと音を聞いたらもうコマーシャルになっちゃ
1: う。確かに、そっか、確かにね。
2: ちょっとメロっちゃいました。
1: アドリブだもんね、これ。
2: そうですね。で今日のちょっと思い出が走馬灯のように浮かんで、やっぱ私たち伊勢海老今日一番メインだったな。
1: 確かに。
2: でなんかいつの間にか自分が伊勢海老になった気持ちになっちゃって、うん、海を越えてっていうリリックをちょっと入れましたね。
3: 最後は真っ二つに割られてって。
2: そうでございましたね。一差しがまじで。
1: あと明日もう一回チェックインしようと
2: してすぐチェックアウトしようかなと。
1: でもね、いやーよかった、
2: はい、
3: 素晴らしいね。いやー贅沢、
1: いいですね。
3: 贅沢ですね。いやありがたい。じゃあちょっと二、はい、人のねいい歌を聴かせていただいたんで、はい、本当は終わりたくないんですけど、一旦ちょっとエンディングというところ
1: を
3: 聴かせていただければと思います。
1: はい、
4: 小島カッキーのエンタメ伝説。
3: はい、ということで、エンディングでございます。名残惜しいですね。
2: もうですか。
3: 初めてかな、ラジオ始めて最初のやっぱ 2,3 回ぐらいまではなんかこう緊張感も持って喋ってたんですけど、最近はラジオ中ずっとカッキーにダメ出しばっかしてたんですよ。何言ってるか分かんないなそれとかっつって、
1: う
3: ん、
1: 日常ですね。もうそれは
3: そうそうそう。今日なんていい日だ。出てくんのかな今後もカッキー。
2: あれカッキーのスケジュール入った今空いてると思います。
1: 確かに。
5: いけない？
3: いけない
5: です。
3: 本当に？
5: はい、行ってほしくないですね。
2: 潰される。ガッキーに潰される。じゃあ、準レギュラー交換しましょう。
3: あ、確かに。
2: 順番順番で。
5: はい、
3: いや楽しかったっす。
1: 楽しかった。あっという間ですね。
3: あっという間ですね、はい、本当に。ちょっと最後に皆さんに、
1: はい、
3: 今日の感想でもいいし、このラジオの感想でもいいんですけど、
1: はい、
3: ちょっと一回この現時点までの感想をねちょっといただければと思うんですけど、はい、じゃあ最初にオルカさんたちから。
6: はい、マシンじゃ。
7: はい、もう素敵な20…
1: ちょっと待ってください。ラジオいましたか。
6: ちょいちょいちょいちょい
7: 一応いたんですけど、はい、もう息ができなくてこの今の状況で、ちょっと T シャツで、ま、顔隠した状態だったんですけど、はい、もうすごい楽しくて、またぜひ出していただき、呼んでいただきたいなと思いました。ありがとうございます。
6: はい、オルカウドです。今日もありがとうございました。
3: ありがとうございます。
2: イエー、ハイパーヨユカリンです。ありがとうございました。
8: はい、私カッキー具合悪い時はいつでも言ってください。はい、待ってます。
3: はい、最後に青木さん、
1: はい、こんなに楽しくて下半期どうなるか不安です。ありがとうございました。
3: いやー本当ね、ちょっと楽しくてもう終わるのも嫌なんですけど、はい、まあしょうがない。またちょっと今度はねカッキーとやらないといけないとは思うん
2: です。やらないといけない。強制
1: 強制で。
3: まあ今後もね皆さんね、引き続きこのエンタメ伝説聞いてくださればと思いますので、また多分皆さん出ていただけると思ってますので、その際はぜひよろしくお願いします。
6: どうす。
3: じゃあ本日はここまででございます。じゃあ皆さん何かが出来上がりました。
7: はい、ちょうどですね、
3: はいはい、ということで、今日も一日ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: じゃあバイバイです。
6: ありがとうございます。
3: バイバイバイバイバイバイバイバイ。
9: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.

0: グルメ社労士ひとみんのワークアズライフ、皆さんお疲れ様です。グルメ社労士のひとみんです。
1: スイーツコンシェルジュさゆたんです。
0: この番組は毎日働くあなたに向けて、ゲストさんのお話を通じて自分の人生について考えたり、明日働くことが楽しみになる情報をお届けいたします。この番組は HTM 社会保険労務士事務所の提供でお送りいたします。さてさゆたん、
1: はい、
0: 楽しさってなんだと思う？
1: 楽しさすごいめっちゃ深いんですけど、
0: ね、楽しさ
1: なんかその時の嬉しい、うん、楽しいって気持ちもあるし、うん、お仕事だったらそのやりがいみたいなものもあると思うし、
0: そうそう、なんかいろんなのあるよね、
1: うん、種類もありますよね。
0: でこの間なんかの記事で見つけたのが、
1: はい、
0: 楽しさっていうのは状態じゃないと、
1: ほう、
0: 楽しさっていうのは変化があると楽しいんだっていうふうに書いてあって、おーなるほどと思って、例えばなんか状態的に楽しい状態でずっと続くと、うん、楽しくなくなる
1: んで
0: しょ。そう、飽きちゃう。だけど例えば日々今日なんかマスカラ綺麗にいったなとか、うんうん、なんかそのいつもとはちょっと違う変化みたいなのに触れると、はいはい、人って楽しいって思うようになるんだって。
1: じゃあ毎日変化
0: しないといけない。そう、毎日変化、
1: 大変だな。
0: ね、でもなんか楽しい変化だったらいいよね、うんうん、それがね。そうそう、だからなんだろう、毎日同じことやるんじゃなくて、うん、いつもと違う道で駅まで行ってみようとか、なんだろう、いつもだったらこういう風な仕事のやり方するけど、ちょっと違うやり方でやってみようとか、う
1: ん、ちょっとチャレンジすると楽しさが見えてくるって感じですね、うん、
0: いつもと同じことじゃなくて、うん、ちょっと違うことにをやってみる、うんうん、と楽しさが訪れるんだと思ったら、へーってなってめっちゃ一人でバンバン
1: へーボタン押したんですね。
0: ボタン押してた
1: やってみます、変化
0: やってみてください、はい、それでは今日もスタート。

0: グルメ社労士ひとみんのワーカーズライフ、本日のゲストはファイナンシャルプランナーの薬師寺陽子さんです。こんばんは。
1: こんばんは。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さて薬師寺さん、ファイナンシャルプランナーということで、はい、これまで証券会社だったりとか、うん、生命保険会社だったりとか、うん、いろいろ歴任されて今に至っているんですけれども、はい、今実際どんなお仕事をしているのかっていうのを簡単に自己紹介していただいてもいいですか。
1: はい、わかりました。大阪府茨城市で薬師寺陽子 FP 事務所っていうまんまの名前の屋号で、うん、今独立系のファイナンシャルプランナーをやっている薬師寺陽子と申します。はい、まあ、独立系なんでね、金融会社に所属しないで自分でいろいろやってるっていうね、お金の何でも屋さんです。
0: 何でも屋さん、はい、じゃあ何かあったら薬師寺さんに聞いたら、はい、
1: そうですね、駆け込んでくれたら、
0: 駆け込んでくれたらどうしよう、お金がないとかでもいいですか。
1: お金を貸すことはできないけど、なんとかできるようには相談には乗ります。
0: うんうん、おありがとうございます。そしたらそうですね、あの薬師寺さん、はい、メインは割とセミナーだったりとかっていうのをやってるって聞いたんですけど、うん、はい、どんな形でやってるんですか。
1: う
0: ん、
1: そう、もちろん頼まれてここでこういうお話をしてくださいっていう時のところで、今だったらほらニーサの話とか、
0: は
1: い、確定拠出とかイデコの話とか、うん、あとは子どもたちに夏休みの宿題になるようなお金の話をしてとか、はい、うんうん、学生さんにファイナンシャルプランニングの基礎的なお話、社会人になった時にこういうことを知ってないとダメですよっていうような話、今はまだ頼まれて派遣されて行くって形が多いですよね。はいはい、
0: どんなお金の話が多いんですか。
1: 今多いのはやっぱり資産運用とか投資の話ですよね。はい、私自身が自分でやるときにはこのライフプランニングとか貯金とか保険とかいろんなことをトータル的に考えてやっていかないといけないですよ、人それぞれだからねって話をするんですけども、はいはい、ピンポイントでやるのに今多いのはやっぱり新しく始まった新ニーサとか、はい、そういう話が多いです。やっぱり
0: 確かにそうですよね。いや、新ニーサとか聞くけど、うん、実際どんなのかなんて全然わかんない。
2: チンパンカン
0: ポンですよね、はい、
1: そうそう、わかんないけどなんとなくみんながやってるから始めてるんですっていう人がすごく多くって、で全然まだですっていう人よりは始めたんだけど分かってないんですっていう人が聞きに来ることが多い。
0: とりあえず見切り発車で始めたみたいな、
1: 一体私は何をやってるんですかねっていう人が結構多い。本当に本当に
0: そうですよね。はい、いや実際そうだと思います。うん、私もやろうか、投資とかはしてるんですけど、うん、まあ、全部言いなりですよね。
2: 本当にいいか悪いか分からない、
0: ね、そうそう、いいか悪いか分からないままやってるみたいなところがあって、でもそういうのを聞けるところがあるっていうのはいいですよね。そう、そういうのって、薬師さん、この金融というか、なんていうか、はい、ファイナンシャルプランナーのお仕事って長いんですか。
1: ね、もともと、証券会社で12年間、うん、その後、外資系の生命保険会社で5年間、営業しててね、その時は、はいはい、売る仕事をやってて、それをコロナになった時に辞めて、はい、独立して3年間、まあ、FP の資格はずっと持ってたから、うんうん、ファイナンシャルプランナーとしてはもう20年間ぐらいやってるんだけど、
0: 長い、
1: まあ、長い金融業界もね結構長い、はい、
0: 長いですね。
1: でもまあ今独立して、うん、そういうニュートラルなお金の相談の先生みたいなのをしてるのはここ3年間です、
0: うん、へー、なんで金融っていうところに入られたんですか。うん、
1: それね、私もともと大学卒業した時は普通の事務、うん、経理とか総務をやってたんですよ。はい、結婚して大阪に出てきた時に、実は引っ越してきたから今までの貯金を全部はたいて、うん、ゼロベースで大阪から再出発やって夫婦2人で来た途端に、はいはいはい、うちの旦那さんの若い時のまあまあでかい借金が、うん、露見して、
0: 借金
1: 今はあれだけど、当時は車1台、うん、ちょっとした車1台分ぐらいのお金だったから、は
2: い、大きいですね。
1: しかも全部貯金はたいてきたから、はいはい、ゼロベースどころかマイナスから始まって、もう1日だけ家出したんやけど
2: 短い
1: とりあえず帰って、はい、なんとかせないかんから、うん、もうない知識でいろんな見直しをしたの、はいはい、カードをやめるとか手続きをやめるとか保険を見直すとか、はい、もう本当に大変 で誰かに聞きたいけど、うん、借金を背負ってる身で銀行にも聞き
0: に
1: 行け
0: んし、
1: 30歳ぐらいで周りに知ってる人も誰もいなくって、うん、でも大変だったけど、とりあえず調べながら やったんですよ。で全部ちょっと落ち着いた時にこれはちょっとお金のことって知っとかないとえらいことになるぞと思って勉強しようと思ったんだけど、またそれ前向きな勉強も分かんない、はいはい、なので証券会社に入ったんです。
0: もう入ってしまえと
1: 仕事にしちゃうと、仕事にしたら分かるやろと思って
0: 、そうだった
1: ね。それがきっかけ。
0: いや旦那さんそうなんだって、まだ
1: 落ち着いてる。でも今となってはおかげできっかけを作ってくれたんで仲良くやってるしありがとうって思ってます。当時はね離婚の危機やったけど、
2: なっちゃいますよね。
1: なりますよね。
0: なりますよね。でもそうやって知識をこう身につけられてきてるんですけど、なんだろう、なんでそんな知識をつけようって思えたんですか。
1: なんだろう、まあ、自分がちゃんと分かってないといけないので、まず自分自身のために知識をつけて自分の人生に役立てようと思ったんですよ。でも入ったところがちょっと間違えて証券会社だったから、
0: ちょっと違うよね
1: 、はい、営業やったから、はい、まあ、でもそれはそれに新しい世界だ。さっきの一番最初 の、 あの変化ですよね、はい、全然見たことがない世界で楽しかったのすごく。毎日普通だと会うことがない社長さんと会ったり、はいはい、結構大きなお金動かせたりとかやっぱ楽しいけど、まあ、12年もやってると途中からやっぱりストレスもたまるし、うん、体もしんどくなるし、うん、っていう感じにやってきたんですよね、うん、で、まあ、その後、うん、違う業界で保険、うん、でやっぱりもともとは人に物を教えたり伝えたりすることが好きだったので、はいはい、仕事中もセミナーをやったりすることが多かったから、うん、もうセミナーだったら今までのキャリア生かしてお金の先生になろうって思って。
2: お金の先生か、うん、
0: なんでこうやって人前で教えるのが得意というか好きって思ってたんですか。
1: もともとなんか人に分かりやすく説明したりするのがすごい好きだったのと、私ねずっと学校の先生になりたかったんですよ、
0: はいはい、先生、
1: うん、将来の夢が学校の先生、中学生ぐらいから、うんうん、だから、まあ、巡り巡ってちょっと形は変わったけど、はい、今お金を伝え、うんうん、のことを伝えるっていう先生にはなれた、はいはい、
0: 確かになれてる、はい、なんで学校の先生になりたい、先生になりたいと思ったんですか、うん、
1: これはね中学校の時に私水泳をずっとちっちゃい頃からやってて、はい、体が弱かったのが水泳のおかげですごい丈夫になって人生が変わって、部活動として入ったら、うん、そこの私の中学校の部活動がめちゃくちゃ強い学校だったの。水泳がもう市大会で10年連続優勝みたいな。
2: すごい。
1: でも先生がめちゃくちゃ厳しかったよね。おじいちゃんにバンバンスマイルって、人は叩かないけど、もうね壁とか叩くような。でも怖いんだけど自分が速くなっていって強くなっていって成長していって、みんなで苦労して優勝ができるっていうことを経験すると、これは感動に変わっていくの。その怖い先生がおかげで鍛えられて感動が味わえるってなった時に、それを伝えられる人になりたいなと思ったから学校の先生になりたくなった。
0: なんだろう、なんか人の人生を
1: 変える、
0: 変える。
1: そう、私がそのなんとなく水泳が好きで入ったんだけど、こんなに強くなってこんなに速くなってこんなに人から尊敬されるようになるっていうことは体験的になかったから、めちゃくちゃ嬉しくって、なんか人の人生とか感情を変える仕事ってすごいなと思って。
2: そうなると怖かったけどやっぱり先生のおかげってなりますもんね。
1: だから今もう先生亡くなっちゃったんですけど、今でもあの時の仲間とか先輩とかみんな集まって、あの時をよは厳しかったけどよかったよねって、先生がおらん時はみんなサボってるんだ。
2: 来た瞬間に頑張ってるふりする
1: ね、監視役があって、あ兄さん来たぞって言ったら、おお飛び込めみたいな感じでやってたの。それもめちゃくちゃ楽しいね、思い出になってて。そういうのって学生生活の勉強だけじゃなくて、すごいいい話だなと思って。
0: 確かになんか、その時の仲間と会うと、その当時みんなで頑張ってた記憶とか、なんかすごい成長できた過程とかをみんな知ってるから、なんか戻れますよね、そういうところにね。
1: で自信になるんですよ、自分のあの時があったから、今なんかいろいろ頑張れると。だからそういうことを、まあね、を伝えられるような人っていいなと思って。
2: 確かに私も学生時代の顧問の先生のことは、うん、なんかやっぱり第二のお父さんみたいな感じでずっと思ってるので、なんか特別な存在になりますよね、お世話になった先生。
1: そうそう、今の金融のね、うん、あ、今の教育の世界ではちょっとやっぱり昔と違ってやりづらいこともたくさん出てきてるけど、うんうん、まあ、私はたまたまそのいわゆるね学校の先生じゃなくって、うん、こう巡り巡って今好きなことができて、うん、営業をずっとやってきたけども、はい、売る仕事じゃなくって、うん、先生の方の仕事をしたいなと思ったんですよ。じゃあなんか培ってきた教養とあの、はい、ね、知識とかキャリアがあるから、うん、お金の先生になろうと思って3年前に独立したんです、
0: これまでになんか携わってこの人の人生変わったみたいなことってあったんですか？
1: あのね、すごい大きな変化、その子供を教育で育てるわけではないんだけど、うんはい、なんか相談したおかげですっきりしましたとか、なんかこうもやっとしてたものが晴れましたとか、なんか分かんなかったことが分かって、あのすごいこれから例えば働くことに意味が、働くことの意味が分かりましたっていう人もいました、感想で。何のために金稼いできてるのか分かんなかったんだけど、薬師さんの話聞いたら明日からちょっと会社に行くのちょっと楽しくなったわっていう人がいた、
0: すごい、
1: その感想は結構嬉しかったかな、
2: それこそ人生を変えてますよね、
1: そうやね、
0: そうそう、
1: なんとなく働いてなんとなくお金持ってくるじゃなくて、
0: そこにちゃんと意味があるんだっていうところなんですね。薬師寺さんがそうやっていろんな人にこうやって伝えるっていうところで、はい、うん、伝えるためにだいぶ噛み砕かないと、さっぱり私なんか新兄さん何って言われてもちょっとよくわかんないみたいな感じじゃないですか、それを噛み砕く能力ってすごいと思うんですけど、
1: それはどうなんだろう、あの昔からやっぱり分かりやすいように専門用語をなるべく使わないとか、私人に教える時には、ま、仕組みから話すんですよ、なんでこれができたのかとか、どういう仕組みになってるから必要なんやでっていうことは、最初にそこも分かりやすく話さないと余計こんがらがるんだけど、そうするとその最終的に今やってる行動の意味が分かってくるっていうのはいつも考えてる、で、まあ親に話す時も旦那さんに話す時もできるだけ分かりやすいように話そうという、ちっちゃい頃からそういう癖はあったから、なんか特技みたいな感じではあったんだと思う、
0: もうじゃあちっちゃい頃からそういう人に誰か教えるとかやってたんですか？
1: なんかまあ簡単なことを教えるまではいかんけど、なんか物を伝えたり伝言したりすることも、あ、よく親からなんか1を聞いたら10を知れみたいな、なんか1つ何かを頼まれたらなんか10ぐらい気を利かして返しなさいっていうのは、子供の頃からしつけされてて、それなのかな、
0: それを体現されてたんですね、
1: ちっちゃい頃のしつけって大事よね、親がそうって言うからう、ね、なんかこう聞き回してっていうのはやってた癖があるから、そういうところでちょっと人に伝えるのが分かりやすいですっていつも言われるようになったら、自分も面白くなってくるから、あ、じゃあ分かりやすく伝えてあげたら役に立つんだとか、喜ばれるんだっていう感覚がどんどん上回ってくる感じ、
0: でもそうやってね、またフィードバックあったら、あ、もうちょっとじゃあ頑張ろうみたいな気持ちになりますもんね、
1: そうそうそう、
0: いや素晴らしい、ありがとうございます、

0: 続きまして
1: スイーツコンシェルジュさゆたんのホット一息コーナー、イエイ。はい、1週間も終わって皆様お疲れですよね。というわけでここでゲストさんの思い入れのある一曲をみんなで聴いていきたいと思います。今日はあらかじめ薬師寺さんのお気に入りの一曲お伺いしておりますので、まずはそちら聴いていきたいと思います。それでは渡辺美里さんでマイレボリューション、どうぞ。

0: はい、こちら、まあ、エネルギッシュで、まあ、誰もが知ってるあの名曲って感じなんですけれども、こちらは何か思い入れとか思い出とかの一曲なんでしょうか。は
1: い、あのちっちゃい頃に、はい、まあ、小学生ぐらいの時の曲で、はい、すごい大好きだったんですよ。うんうん、だもう夜中にもうカセットテープやなの頃は、はい、何回も聴いた曲なんですけど、うん、まあ、もう歌詞もあのもちろん理解できててすごい大好きだったんだけど、大人になって、うん、生命保険会社で働いてる時にね、実はあの生命保険会社の専属のセミナー講師をやってたんだけど、そのセミナー講師のあのコンペティションみたいなのがあったんですよ。まあ、発表会っていうか、はい、で誰が優勝するかみたいなのが会社内で行われて、はい、それで私実は優勝したんですよ。
0: すごい大きい大会ですよね。
1: あ、社内なんで、はい、そんな大きくはないんですけどね、うんうんうん、まあ、やっぱり一番になれるって嬉しいじゃないですか。うん、はい、でその時に舞台に立って20分ぐらいあのセミナーをやらないといけないんですけど、うん、登壇する時のテーマソングを全員考えてこいって言われて、
0: う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、でそれでみんな1曲ずつ考えてきてるんだけど、うん、その時に私が選んだのがこの曲だったの。
0: うん、なるほど、うん、あれですよね、阪神の選手が入場する時の曲みたいなやつですよね。
1: こういう感じでちょっとテンション上げる系の、
0: はいはい、
1: そう、
0: それはもうすごい思い出の曲ですよね。
1: うん、これがね、うんうんうん、このレボリューマイレボリューションっていうのがすごい大好きで、
2: うんうんうん、
1: 歌詞も
2: これ聞いたらどんな気分になれるんですか。
1: なんかねやっぱり初心に帰るっていうか、
2: 初心に帰る、
1: うん、ちっちゃい頃私すごい体こんなんだけど体が弱くって、はい、割と内向的な子だったんですよ。それを水泳をやったことでちょっと人生が変わっていってっていう時に、うんうん、まだ体弱かった時に聞いてて、なんかこうずっとなんか変わりたいし元気になりたいと思ってた時に聞いてた曲なんです。それが今、まあ、50年ぐらい生きてきていろんなことがあって変わったなって思ったら、うん、あ、なんかそういうことなんだなって思ったの、うん、いろんな思いがなんかこう戻ってくるから初心に帰る、
2: 初心に帰る
1: 感じ、
0: はい、うん、では薬師寺さんの思い出の一曲、はい、マイレボリューションでした。ありがとうございます。
1: 懐かしい、
0: はい、では以上さゆたんのほっと一息コーナーでした。

0: はい、渡辺美里さんのマイレボリューション、はい、ありがとうございました。ね、なんか初心に帰るってでもいいですね。はい、うんはい、じゃあ薬師寺さん、
1: はい、
0: そうですね、なんかこう、うん、なんだろう、薬師寺さんのお話聞いてたら、うん、保険ってなんとなく売り込まれるみたいな、うん、イメージだったりとか、はい、FP の人って言われてもマンション買うときとか家買うときに携わる人ですよねって思ってたんですけど、うんうんうん、でもなんか節目節目だけじゃなく、うん、お金困ったら聞きたいなとも思ったし、うんうんうん、なんか分かりやすく教えてほしいってすごい今思いました、は
2: いはい、
0: ね、なんかそのしかもなんかすごい楽しそうなんですよね、うんうんうん、薬師寺さんのお話されてるのが、うんうん、なんだろう、なんかその、うん、働くことが楽しそうに見えるのはなんでなんですかね、うん、薬師寺さんが、
1: うんうん、そうか、うん、私ちっちゃい頃か、あ、ちっちゃい頃というか若い時から働くのすごい大好きなんですよ、
0: は
1: い、でもう本当にアルバイトもすごいたくさんしたし、うんうん、働いてること全然苦じゃないのね。で今ももうあのなんて言うんだろう、仕事が趣味って言ってもいいぐらい全然大丈夫なんですよ。でなんで好きなんかなって改めて思った時に、うん、私そのお金、あ、これね、小さい子供さんたちに実はマネーセミナーをやってくださいって今結構多いんだけど、うん、その時に一番最初に言うのが、うん、お金はありがとうの見返りなんだよと伝えるの。これはお金っていうものは誰かに感謝されたり、はい、あ、こういうものを作ってくれてありがとう、うん、こういうサービスが欲しかったんですよ、うん、ありがとう、だからあなたにお金を払いますっていう見返りだから、うんうん、お金ってありがとうの見返りだよねっていうのを使える、うんうん、これを子供に伝えるようになってから、うん、あ、そうかって思って、私が働くのが好きなのは、うん、自分がやってることが誰かとか何かの役に立ってて、うん、はいはい、それの見返りでちゃんとお金がもらえて、うん、自分の好きなものが食べに行けたり好きなものが買える、はい、要は自分がやり、あの、人の役に立ちながら自立していけるっていうことをちょっと感じるようになってから、
0: はいはい、
1: うん、なんかその働くことが全然すごい、もともと楽しかったんだけど、はい、なんで楽しいんか、あ、そういうことなんだっていうのがちょっと分かった感じ。
0: なんかお金稼ぐってあんまいいイメージないかったりとか ね、
2: うん、
0: しますよね。だけど それがありがとうの見返りだよってすごいですよね、うん、なんか悪いものじゃなくって、うん、自分の手元にあるお金って、うん、みんなのありがとうでできてるんだと思ったら、うん、そうそうそう、なんかじゃどうやって使おうっていうのも、
1: う
0: ん、もうちょっと考えるようになりますよね。
1: そうです
0: ね、このありがとうをどうやって使おう、うんうんうん、何に生かそうみたいな、
1: そうですね、
0: また視線が変わるというか、
1: うん、日本人はあの勤勉なので、はい、誰かのために一生懸命働くことはするから、
0: はい、
1: あの稼ぐ力っていうのは結構ある人が多いんだけど、はい、使い方がみんなあんまり上手じゃないん
2: です、ね、そうですね、使い方がわからないですよね。
1: そうそうそう、
0: なんか老後不安だからとりあえず貯めようみたいな、
1: そうだね、
0: かもうお金ないけどいいわその日暮らしでみたいな、うんうんうん、みたいな感じになりますよね。そ
1: うで自分の稼いできたお金がどうやって家族に使われてて還元されてんのかとか、うん、どういうふうに自分の自立に役に立ってんのかとか、うん、そういうことを考えると今度はそれも楽しくなってくるから、
0: うん
1: うん、循環、お金って循環なんでね、
0: うんうん、
1: そうそう、働くことは、うん、なんか全然苦じゃなくなる全然苦じゃなくなるって言ったらちょっとまた違うけど、
0: はいはい、
1: うん、楽しい、
0: うん、見え方一つ、見え方というか捉え方一つですよね。
1: そうですね、
0: うん、そのなんだろう、今やってる自分の仕事が、うん、相手の役に立ってるって思ったら楽しくなるし、
1: うん、
0: とりあえず今、うん、目の前のことだけやってますみたいなんだと、うん、やらされ感、
1: そうですね、
0: になりますもんね、
1: うんう
0: ん
1: う
0: ん、なんか自分でどう捉えるかってすごい大事だなって思いました、うんうん、じゃあ最後に、
1: はい、
0: そんな働く人に向けてメッセージをいただいてもいいですか。
1: はい、働く人にメッセージ、
0: うん
1: うん、私はあのお金の専門家なので、
0: はい、
1: その働くことって働いたお金をうまくさっき言ったように使っていくのをこう教えていくようなお仕事なんですよね、はい、どっちかというと、はい、そう、でももともとはやっぱり働いて自分がこう稼いでいかないといけない、はい、それはもう一番基本なんですよ、
0: はい、
1: で私の一番の働いてる目的っていうのは、まあ、この仕事をしているので日本の人々が経済的に自立をすること、単に投資をしてお金を増やしてくださいとか儲けてくださいっていうんじゃなくって、国とか会社の退職金とかそういうものに頼らずに自分の自助努力で自分の ね、ありがとうの見返りでもらったお金を生かしてちゃんと生活ができるようにしていくこと、うんうん、なので、働く人にはお金ってそういう意味がある、はい、っていうことを考えながら一生懸命働いてもらえたら、うんうんうん、なんか自分のやってることも単に生活のためだけにお金を働い稼いでるんだよなっていうようなことではなくなってくると思うので、うんうんうん、さっき言ってもらったみたいに物の見方一つ、うん、考え方の捉え方一つで変わってくる、はい、もう一回お金っていうものにしっかり向き合って働いてもらったら、うんうん、ちょっと変わってその楽しくなるんじゃないのかなと思います、
0: はい、はい、ありがとうございます。そんなね、このお金っていうことをすごい丁寧に教えてくれるこの薬師寺さんに何かお願いしたいなっていう時はどうやってたどり着いたらいいですか？
1: はい、たどり着いたら
0: どうやってなんか検索したらとか、ね、
1: ホームページがあるので、はい、ホームページとか、うんうん、あと SNS も、はい、Facebook と Instagram はあります、はい、で薬師寺陽子 FP 事務所で検索してもらったら、はい、出てきます。どれも
0: 分かりました。じゃあ薬師寺、はい、薬師寺陽子さんですね。陽子は、はい、
1: 太平洋の陽、
0: 太平洋のように子供の子ですね、うん、で FP 事務所
1: はい、
0: で
1: 検索
0: してみてください、はいはい、薬師寺さんここまでいかがでしたか？
1: は
0: い、
1: 楽しかった ありがとうございました
0: もうほぼ女子会みたいな感じですけどね。そうですよね、うん、なんだろうな、なんかお金、うんうん、稼ぎたいって思ってたけど、うん、
2: 使い方も考えないかねって身につまされる思いでお話を聞きましたね。
0: 聞きましたね、うん、はい、いや食べてるばっかりじゃあかんなと
1: それも大事ですけどね。
0: 大事ですね、はい、自分を満たすためにはすごい大事なんですけど、でも、うん、ちゃんとお金に向き合って、はい、稼ぐことも貯めることも、うん、使うことも、ね、全部
1: 上手に、
0: うん、上手になっていきたいなっていうのを改めて感じさせてもらいました。
1: はい、
0: はい、それではグルメ社労士ひとみんのワークアズライフ、本日のゲストはファイナンシャルプランナーの薬師寺陽子さんでした。ではまた来週、はい、バイバーイ。

0: ともえゆうのなゆたすラジオ夢こえ。この番組は苦手を好きに、好きを得意に、ボイトレ、マンツーマンダンスの名門校なゆたすの提供でお送りします。6月27日土曜日、こんにちは、ともえゆうです。
1: こんにちは、笹本かなえです。
0: ということで始まりました、なゆたすラジオ夢声でございます。
1: はい、はい、
0: 第2どっから声出してるんですか。
1: はい
0: 続き言えなくなっちゃった。
1: おしとやかになっちゃいましたね。はいって。
0: あ、そうですね、おしとやかですね。
1: はい
0: はい、私の思い描いてるおしとやかと違ったんですけど。
1: あ、違ったか。ちょっとあの斜め上だったかもしれない
0: ですね。斜め上を言ってましたね。
1: はい、
0: おしとやかすぎてちょっとついていけなかった。はい、第23回となっております。
1: おお、
0: はい、あっという間。
1: すごい、もう23回も
0: やっておりますよ。
1: すごい、すごい早いですね。
0: 早いですね、こうやって年取っていくんですね。
1: やだんやだん
0: ね、ガチの嫌じゃないですか。
1: いや、年は取ってきますね。
0: はい、ところで全然話は変わりますが、好きなゆるキャラっていたりしますか。
1: 好きなゆるキャラですか。
0: うん、
1: そりゃもう。
0: 何そりゃもう。怖い怖い。
1: なしずる、あー噛んじゃった。
0: あ
1: ーなしずるブシャですよ。なしずるブシャ。
0: お好きありますそれ。
1: フナッスイさんですよ。フナッスイさん、
0: TH ね、フナッスイ。
1: フナッスイ。私はもうフナッシー推しですね。もうあの顔といい、気候といい、声といい、
0: 気候、
1: もう面白さ、もう全部が好きです。
0: あ、気候はフナッシーを大事、あの尊敬してやってらっしゃる。
1: え、私気候ですか。そもそも
0: ああ
1: 気候、
0: そんなことないですけど。
1: そっか、気候って思われてたのか。
0: 時々ね、時々出るじゃないですか。
1: あ、
0: うん、
1: もしかしたらそのふなっしーさんのが影響してる可能性もあるかもしれない、
0: ほら、私が何の話だったか、私ってバカなんで、そういうことできないからって言ったら、そうですよねって言ったじゃないですか。ひどって思った。
1: やばい。
0: 多分全然違う話で、そうですよね、それって難しいからみたいな話してたんですけど、めちゃめちゃバカに対して肯定したみたいな。
1: 思い出した。そう、タイミング的に私は別のことに対してですよねって言ったんですけど、そう、なんかね、タイミング的に私バカだからって友井先生が言った後にすぐそうですよねみたいになっちゃって。
0: もう聞こえますよ、聞こう。
1: やばいやばい。まあそうですね、ある意味聞こ
0: う、走ってる、
1: ふなっしー。でも、
0: でも可愛いよね。
1: 可愛いです、
0: あの頑張ってる感じ。ゆるキャラと言っていいのかわからないです。もうキャラクター、ちゃんとしたキャラクターですけど、私はタキシードサムが好きです。サンリオの。
1: サンリオの、
0: うん、
1: え、あの黒いやつですか。
0: 青いやつです。
1: 青いやつか。タキシードサム。
0: タキシードサムです。
1: え、
0: 365本の蝶ネクタイを持っているタキシードサムなんですけれども、英国紳士でして。
1: 紳士、
0: はい、ペンギンの、
1: ペンギンちゃんだ。
0: そう、
1: かわいい。え、このかわいい、あ
0: のこの寸胴さがいいんですよ。そう、私ドラえもんも好きなんですけど、キャラクター的に、あのどっちも共通してるのが、胴回りと頭とヒップが全部同じサイズっていうところ。
1: ボテッと
0: してる、ボテッとしてる。タキシードサムは確か100センチずつ。
1: え、
0: 100センチ100センチ100センチで、
1: あ、結構大きいんですね。
0: 結構大きい。
1: あ、そうなんだ。
0: 確かね。で、あのドラえもんは123センチなんですよ、
1: 身長がですよね。
0: いや、
1: あ、そうなんですか。でっか、
0: でっかい、全部123のはず。
1: そうなんだ。
0: そう、確かね。
1: へえ。
0: っていうずんぐりむっくりなのが好きで。
1: うんうんうん、
0: あと青いキャラクター。
1: 確かに思いました、どっちも青いな
0: って、青くて腹が白い。
1: 確かに。
0: っていうやつが好きみたいです。
1: ずんぐりむっくり系。
0: うん、
1: そっか、だからか。
0: あ、うん、っていうのがこの後の話につながっていくのか、はい、つながっていかないのか分かりませんけれども、いきましょうか。
1: はい。
0: この番組は音楽を楽しみたい人、学びたい人、そして日々の生活にちょっぴり刺激が欲しい社会人のあなたに向けてお届けしていく、音楽スクール初のちょっと変わったラジオ番組、音楽をもっと気軽にもっと楽しくをテーマに、スクールでの出来事や生徒さんの声、音楽の豆知識まで幅広くお届けしていきます。これから30分、私たちの優雅なおしゃべりにお付き合いください。夢声始まるよ。
2: 何度やっても声が震えて、ステップも間違えて、もう無理かもって思った日、そんな時先生が言ってくれました。できない日はできる日の途中だよ。ちゃんと前に進んでる。できないって思ってたのは、本当はやってみたかったから。声もダンスも楽器も、私のできるを信じてくれる場所。苦手を好きに、好きを得意に、ボイトレマンツーマンダンスならナユタス。
0: では本日はこちらの新コーナーに行ってみましょう。題してナユタスキャラクター選手権。
1: イエーイ、やったーやった
0: ー気合が
1: やったぜ、
0: 気合が怖い。はい、このコーナーは現在、5月28日収録日現在ですね、行われております。はい、ナユタスオリジナルキャラクターをみんなで決めちゃおうという企画を、さらに盛り上げ盛り上げるべく、はい、企画考案者の我らがかなえさんからそれぞれのキャラクターの魅力を紹介していただきたいと思います。
1: はい、
0: うん、
1: 生徒の皆様からいただいたアイディアや、うん、私が考えた個性豊かなキャラクターたちを紹介し、みんなで最高のキャラクターを作っていきたいと思います。
0: はい、早速今日エントリーしているキャラクターを紹介していきましょう。
1: はい、
0: まず私からということで、うん、皆さんはですね、ナユタスの生徒さんはナユタスキャラクター総選挙というGoogle フォームが届いているかと思いますので、うん、そちらを見ていただきながら楽しんでいただければな、はい、思います。はい、一つ目、エントリーナンバー1番、ウサタスです。
1: お、
0: はい
1: はい、
0: 特徴が一等身でまん丸なウサギ、頭につけているリボンにはナユタスの N が入っているよ。でも手足が短くてダンスは苦手かもって感じでございますけれども、
1: 可愛らしいキャラクターで、はい、
0: ちょっとこれね、新宿校で、私が出勤してきた際に、なんかキャラクターについて考えあぐねているかなえさんがいたわけですよ。
1: いましたね、
0: いました。当時いまして、うん、何してるんですかって聞いたら、キャラクターを考えてるんです。
1: 言い方言い方、
0: よくやるじゃないですか。
1: そんな感じか。
0: 私今キャラクター考えてるんです。
1: そんな言い方してたんですね。
0: キリみたいな
1: 感じで、そうかも、もしかしたら。
0: そうそうそう。あ、そうなんですねって言って時に、
1: うん、
0: じゃあこんなのどうですかって言って、もう丸く言ってジョンの感覚で、
1: そうそう
0: そうだ。でちょうどウサタスなんで、
1: うん、
0: ウサ耳になってるわけですよ。
1: うん、かわいい。
0: でなんか私的にね、ぬいぐるみになったらかわいいなっていうのがありまして、
1: うん、
0: ぬいぐるみの耳を、うん、ギュッとリボンで絞ってしまえば可愛いのではないかっていう
1: ね、絞ってますね。
0: はい、ギュッと絞られておりまして、うん、あれです、シナモロールが頭の上でリボンしてる時の感じです。 あのイメージです。
1: あのイメージでこうなってるんですね。
0: そうそうそう、こうなってるんです。
1: ギュッとね、
0: ギュッと。 ちょっとギャルみたいな感じで、うん、リボンはゴールドに N の文字が入っているっていう。
1: かわいい。
0: ちょっとギャル要素を入れております。ほっぺたはね、ナイタスのマークになってるんですよ。
1: そうなんですよね。
0: うん、
1: でもお顔がもうバーンって、でっかいのがすごいかわいいと思います。一番の推しポイントとかあります？
0: やっぱりキュッてなってる耳ですかね。
1: キュッてなってる、キュッてなってる耳が可愛いと思ったら投票してほしいですね。
0: 投票してほしいですね。あとやっぱずんぐりむっくりなとこですね。
1: うん、やっぱ友井先生はずんぐりむっくりが好きだから
0: 好きだから
1: キャラクターもこうなったっていう、はい、今私の中でも
0: 腑に落ちた、
1: 落ちました。はい、
0: じゃあそんな感じで、
1: はい、
0: 2番目も紹介お願いします。
1: 紹介させていただきます。
0: はい、
1: 2番目、ダダン。名前ナユニャン。
0: ナユニャン、
1: ナユニャン、
0: うん、
1: そう、二頭身なんですけど、
0: うん、
1: あの耳がね、ナユタスの N の形になってるんですよ。それがもう最大の特徴というか。
0: なるほど。
1: ニューニュってニューニューニュって N の形に耳がなって、
0: あ、鳴き声じゃなくてね、今
1: そうそうそうそう、鳴き声ではない
0: 、うん、
1: こう耳がね、ニューニューニューって N になってるのがもう最大の特徴、
0: うん、
1: でね、ダンスもオートも大好きなんです。
0: はいはいはい、
1: っていうのが特徴かな。私のね、この子が喋ったらどんな感じかなってイメージはこんな感じなんですけど、トモエユウ先生こんにちはって感じです。
0: 結構ドスの効いてる感じですね
1: そうそうそう見た目とのやっぱギャップ大事じゃないですか、
0: うん、ギャップね。
1: トモエユウ先生って感じです。
0: カナエさんみたいな感じじゃないんですね。
1: そうですね、ちょっとあまり
0: カナエさんって感じ
1: そう、じゃあなんかちょっとダミ声みたいな、
0: ちょっとダミ声なんですね。歌うまいのに、
1: 歌うまいのに、
0: まあ、ダミ声なんですね、うん、なるほど、
1: っていうイメージでしたねが2番のナユニャン。
0: ナユニャン、ちょっと噛んじゃいそう。
1: いや、そうなの、
0: そうなの、
1: 一番ネックなのが噛んじゃうところですね、うん、
0: ちょっと名前も投票した方がいいかもしれないですね。
1: そうですね、確かに確かに、
0: うんうん、はい、じゃあ3つ目、
1: 3つ目
0: いきます、ね、お願いしていいですか。
1: 3番目、
0: はい、
1: ナユシカ。
0: ほう、シカだ。
1: シカなんですよ、
0: うん、かわいい、目キュルキュルしてる
1: ね、かわいいですよね、
0: うん、
1: 特徴は、うん、あのおでこと尻尾が無限大のマークが入ってるんですけど、はい、
0: うん、
1: 実はね、知らない人も多いかもしれないんですけど、ナユタスの語源が無限の数量みたいな意味があるんですよ。
0: はいはいはいはい、
1: まあ、なのでこう、うん、無限大のマークをね、ちょちょちょちょちょちょってつけてみちゃった感じですね
0: なるほど
1: そう、
0: これサングラスみたいにしてたら可愛いですね、おでこのやつ。
1: え、天才、待って
0: 手で、
1: 確かに
0: 手で当てはめてる 今絵に手で無限大作ってでそのままカシャってやったら無限大のサングラスつけれるみたいなね。
1: え、めっちゃ可愛いじゃないですか。
0: ちょっとやっぱ可愛くするアイディアは、
1: 待って、悔しい
0: 悔しい悔しがってる。
1: え、確かに可愛いかも、
0: うん、
1: 確かに。いや、そうで、今あの、
0: はい、
1: 投票に、
0: うん、
1: あのアイディアも書けるところがついてるんです
0: よ。おー、みんなのアイディア
1: してほしいみたいな。
0: はいはいはい。
1: なんで、あ、もし、まあ、今のね、友井先生みたいに、
0: うん、
1: サングラスにしたらいいんじゃねみたいなのがあれば、うん、書いてほしいなって思います。
0: この子の声のイメージあるんですか？
1: 声のイメージはなんか天然っぽくて間が多い感じ。
0: お
1: いきますよ
0: はい、
1: と、も、え、先生みたいな
3: ともえ先生
1: かわいい、
3: こんにちは、僕なゆしか
0: みたいな感じですか？拍手、高速拍手怖い
1: めっちゃそういう感じ、もう間が多いみたいな、
0: 間が多い、
1: そうそうそう、
0: ゆるキャラって感じですね、うん、まさにね、
1: はい、
0: なゆにゃんがそういう感じかなと思いましたけど違うんですね。
1: あ、な
0: ゆにゃん、なゆにゃん、はい、言えなかったので次行きたいと思います、はい、後半戦もお楽しみに。

0: 数量を表す無限大、さっきも出てきたと思うんですけど、今回は耳をそんな感じにこう無限大みたいにして、ぴょんぴょんって
1: 耳がね、横になって
0: 並んでる。
1: るんですよね。なんかこんなウサギいたなみたいな感じなんですけど。
0: そうなんですよ。無限大マークにしてみたよっていうので、一見なんかまあちょっと怖いかもって思うかもしれないけど、見れば見るほどきっと可愛く見えてくるっていう特徴の
1: 目が
0: キャラクター
1: 深淵
0: です
1: みたい
0: ね。
1: なんですよね。深いんですよ、黒が。
0: そ
1: なんか
0: う、
1: 包み込まれていく。
0: ちょっとねそういうところも
1: ちょっ
0: あ
1: と
0: るかもし
1: ね、
0: れない。
1: じーっと見てくるんだろうなって思って
0: うん、
1: ます。
0: それがね魅力の一つか
1: あ、
0: もし
1: 魅
0: れない
1: 力
0: の
1: ね。
0: で、はい。
1: 魅力って難しいですね。はい。じ
0: 喋 っ
1: ゃ
0: た時に
1: あ、はい。
0: 語尾があって、
1: あ、語尾。
0: ポヨン、
1: ぽよん。
0: なんとかポヨンって言うんですよ。
1: おー、なるほどね。
0: うん、かわいいでしょ。
1: それ過去の方ですか？特徴に。
0: 書かなかった。書いてないですね。ラジオ聞いてくれた人
1: 限定の
0: 限定の情報。
1: 情報。
0: ぽよん。
1: ぽよん。ぽよんがつくよ。
0: そう。
1: 覚えてください。は
0: はい。
1: い、5つ目いきましょ
0: はい、5つ目ですね。
1: う。
0: コンデンサーマイクくん。
1: はい。はい。おい、ずんぐりむっくりでいいですよ。
0: ああ、友先生が喜んでるぞ。
1: ずんどうでかわいい。
0: ねえ、かわいいですね、確かに。友先生、お好みそうなキャラクターで、まあ、皆さんがよく知っているマイクですね。コンデンサーマイク。キャラクターになっちゃったっていうやつで、お目目がナユタスの N になってて、 N って目がねつぶらに可愛い感じでついてます。
1: なんか雰囲気、のび太くんが眼鏡取った時みたい。
0: あ、うん、そう
1: 目が
0: そう
1: 3
0: そう
1: になってるんじゃなくて目が N になってるって感じ。
0: ですね。そんな感じで、なんかちょっと頼りなさそうな印象もあるけど可愛いっていう。あと、お口がね、ナユタスのロゴのマークになってるんですよね。うん。
1: こ
0: ずんぐ
1: れ、
0: りマ
1: あ
0: ー
1: れ
0: ク。
1: ですよね。ボイトレ都市伝説のコーナーでも有名な
0: そうそうそう。
1: 小山ハエルさんが考
0: そう
1: 案
0: なん
1: さ
0: で
1: れ
0: す
1: た
0: よ。
1: ということで。
0: 都市伝説でもね、皆さん、
1: なんか
0: 同じ。
1: 関わってる人たちがみんなキャラ考えてる。
0: 確かに
1: アットホームで
0: 結
1: す
0: 構
1: ね。
0: 偶然ですよね、でも。うん、アットホーム、皆さんからね、こう、しかもこう、みんな、お願い考えてっていう感じじゃなくて、なんだろう、
1: 自発的
0: そう、
1: に。
0: 自発的に考えてくれてきてるっていう、ともえ先生もそうですしね。あ
1: じゃ
0: り
1: あ
0: が
1: 6
0: たい
1: つ
0: な。
1: 目いきましょうか。
0: はい。
1: 最後ですね。
0: 最
1: エント
0: 後。
1: リーナンバー6番。
0: 6番、これはでも、
1: どうしたんですか？
0: これは、なゆタスターズという、まあ、ネーミングで、まあ、作ったのがおなじみの、ラジオをね、
1: プロデューサーですかね。
0: プロデューサーです。
1: はい。
0: ラジオのプロデューサーのが作ったんですけれども、プロデューサーからご説明されますか？されないということです
1: あ、
0: ね。はい。
1: 任せる と。
0: なので私の方からご説明をさせていただきますね。まあ、その高級感というので、高級感漂う、狐さんとシマリスさん、
1: そう、3
0: ウサ
1: 匹い
0: ギ
1: るん
0: さん、
1: ですよ。
0: そう、みんな3人で1つっていうの
1: なん
0: が
1: か
0: 特
1: ね、
0: 徴
1: ダ
0: で
1: ンス
0: す。
1: できそうな3匹って感じ。
0: うん、
1: です
0: そう、
1: ね。
0: 3匹いるからちょっとずるくねって思ってはいたんですけど、まあでもやっぱ3匹で1つっていうことだったので、はい。まあやっぱみ
1: か
0: ん
1: わ
0: ない
1: いですけ
0: ね、
1: ど
0: 可
1: ね。
0: 愛いですよね。高級感漂ってるし、なんかみんなで音楽とかダンスとか奏でてたら可愛い
1: か
0: だ
1: わ
0: ろうい
1: い
0: なっ
1: で
0: てい
1: す
0: うような
1: ね。
0: キャラクターになっております。
1: ぜひね、こんなキャラクターもどうですかとか、
0: うん。
1: こんなセリフをこの子には言ってほしいみたいなキャラクター案もまだまだ大募集中です。
0: はい。
1: みんなのアイディアでキャラクターたちがどんどん育っていくのが楽しみですね。はい、以上、ナユタスキャラクター選手権のコーナーでした。
2: 私でも韓国語を話せるかなと思って。
3: 日本最大の韓国語教室、K ビレッジ。快適な設備、綺麗な環境。
2: 韓国で教わってる雰囲気で楽しく学べてます。
3: 初め

0: でも安心、講師は日本語堪能な韓国人。受講はオンライン、オフラインから選択可能。
1: 韓国語を学んだことで、より韓国ドラマ、バラエティが楽しく見れるようになりました。
0: まずは始めてみよう。詳しくは K ビレッジで検索。
2: ともえゆうのなゆたすラジオ、夢声。
3: ここからはプロの私たち2人と楽しく知識を学べてしまうなゆたすクイズ、音と体のトリビアのコーナー。
4: イエイ
3: イエイ。
4: なゆたすといえば音楽ダンスのスクール、楽しくを勉強しながら毎回ちょっとだけ音楽とダンスを好きになっていきましょう。
3: ということで、このコーナーでは知っているようで知らない音楽とダンスの豆知識クイズを出していきます。毎回聞いていれば音大合格レベルの知識が身につくかも。
4: ということで今回も行きましょう。
3: はい、
4: はい、ででん。一度聞いたら誰でも踊り出したくなるリトルマーメイドの名曲、アンダーザシー。カニ、カニ、
3: カニ、
4: カニじゃなくね、
3: カニ。
4: セバスチャンが、はい、海の中は最高とノリノリで歌っていますが、歌詞をよく聞くと夢の国とは思えない、ある恐怖の現実を笑顔でぶっちゃけています、それは何？ A. 人間による魚の大量虐殺と監禁のホラーな実態、 B. 実は深海はゴミだらけというリアルな愚痴、C. アリエルが実はめちゃくちゃ音痴だというディスA. 怖すぎるんですけど、魚の大量虐殺と監禁のホラーな実態、B が、実は深海はゴミだらけという愚痴、で C、アリエルは実はめちゃくちゃ音痴っていうディス。はい、
3: うわ早っ。
4: B、 実は深海はゴミだらけというリアルな愚痴。違う、
3: 違うの。A、 人間による魚の大量虐殺と
4: 監禁
3: のホラーな、実態。
4: ということで曲の方聞いてみましょう。
3: はい、
5: アリエルよく聞いてくれ、人間の世界は最低だよ、海の底の生活こそどこよりも楽しいんだから。
6: 隣の海藻は青

0: になったら
1: すぐさらの上に
0: やだね素晴らしい Under the sea 誰も包丁フライパン

0: ということで、アンダーザシー聞いていただきました。いや、しっかり言ってましたね。あっちではアンハッピー、狭い水槽で、うん、だけどね、まだマシ。いつか誰かが腹ペコになったら、するすぐ皿の上嫌だねって言ってますね。
1: いや、なんか愉快に言ってるけど、うん、内容はえげつないですね。
0: ですね。私が選んだ深海はゴミだらけっていうのを、うん、アリエルの歌の方じゃないですか。
1: アリエルの方、
0: うん、よく見て素敵ね、これでもっと完璧って、ほら見て20個もあるの。あ、そうだ、っていうガラクタじゃないですか。
1: そうだそうだそうだ、
0: そうそうそう
1: そうじゃないですか。
0: そう、確かに
1: 確かに確かに。
0: あ、だから間違えたんだと思って。
1: そうだ、うん、そっちをこうイメージしてたんですね。
0: はい、イメージしてました。アンダーザーシーだから違うね。
1: アンダーザーシーですもんね、うん、そっか、シーの上ですもんね。
0: そう、海の上に行くなんて。
1: いや、なんかあんまりこう、うん、暗いというか明るいイメージで聞いてましたけど、
0: うん、
1: あ、そうだよなっていう、う
0: ん、確かにお仕事なんですね、水槽の中にいるのはね、
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: あっちじゃ働くだけ、朝から晩までって言ってました。
1: うん、
0: うん、確かにと思いました。
1: いや、なんかえげつない
0: 役がすごいですよね。
1: うん、
0: 私あの隣の海藻は青く見えるさってとこ大好きなんですよね。
1: 海藻にしてるところがね。
0: そう、と隣の芝なんですけどね。陸じゃないからね。
1: 確かに、
0: そう、海藻は青く見える。
1: いいですね。
0: ということで、夢声ではみんなから私たちにやってほしい企画も募集中。楽しく知識を勉強していきましょう。
2: 皆さんこんにちは、ナユタス通信の時間です。今日はこれを聞いてくださっているあなたにナユタスからのお知らせです。ナユタスは歌、ダンス、声優、ボイトレなどやってみたいを本気で応援する音楽スクール。学生さんから社会人の方までたくさんの生徒さんがそれぞれの夢に向かって通っています。そして実はナユタスの生徒さんならこのラジオに出演できるチャンスもあるんです。ラジオに出てみたい、自分の声や歌を届けてみたい、そんな体験ができるのもナユタスならではの楽しみ方。現在無料体験レッスンも受付中。スクールの雰囲気を見てみたい方、ちょっと興味がある方も大歓迎です。一緒に音楽を楽しんで、ラジオもイベントも思いっきり参加できる、そんな楽しいスクールを私たちと一緒に作っていきましょう。以上、ナユタス通信でした。
0: さて、本日の放送いかがでしたでしょうか。エンディング曲は私、ともえゆの W をお聴きいただきながらお届けしています。いや、キャラクター選手権、
1: はい、そうですね、キャラクターの
0: 紹介させていただきましたけれども、
1: うん、
0: なんか少しでもね、あ、この子好きっていうのがあったら嬉しいなと思います、
1: うん、はい、はい、ぜひ皆さんどなたでも参加できるので、
0: うん、
1: 投票してほしいですね。
0: ですね、
1: はい、
0: はい、それではお願いします。
1: はい、ナユタスラジオ夢声ではみんなの身近に起きた出来事から私たちへの質問までいろんなおはがきメールお待ちしてます。宛先はおはがきの場合、新宿区西新宿1丁目 13-12 西新宿昭和ビル5階、ナユタス新宿西口本校まで。メールの場合はナユタス .radio@gmail.com よりお送りください。
0: それでは今回はこの辺で、お相手はともえゆうと
1: かなえがお送りしました。
0: また来週ナユタスラジオ夢声でお会いしましょう。せーの、
1: またね。
3: この番組は苦手を好きに、好きを得意に、ボイトレマンツーマンダンスの名門校ナユタスの提供でお送りしました。
4: 君が今聞いているのは FM ギグだ。なあ、何もしなくていい。このまま最後まで聞いていればいい。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、もみゆりなニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダームドン

皆様こんばんは、ゆりなのさあさあひまわりラジオ、今週もねお届けしてまいります。今週のねルローの番組、こちらのさあさあひまわりラジオは6月18日の木曜日の5時からね生放送オープンレック TV の方でねさせていただいております。よろしくお願いします。はい、もうだいぶ今日とかも暑くて、なんか今日暑いねみたいな会話をすごい何人かの人ともうしてきた後だったんですけど暑いよね本当にね。もう、私はねずっと日傘さしてるんですけど、もう日傘さすの楽しいなんかささない時のその傘の邪魔さと、夜はいらないやんとかそういうのはあるけど、なんか日差しが強い時に日傘をさすこと自体はすごい好きなんですよ、ほんまになんじゃそれってなるけど、はい、ということでねよろしくお願いします。ね、先週はというと私の大好きなね、もうかれこれ10年ぐらい片思いしている、いやまあ片思いと言ったらちょっと語弊があるけど大好きなねシンガーさんがいらっしゃるんですけど、そのシンガーさんがとあと3人歌姫だったんですけどね、全員でもうあとの2人も本当に好きな方々でね、ライブ見させていただきまして、もう超テンションが上がってもうなんか最初から酔ってたんじゃないぐらいな感じで言われたんですけど、いや私そんなにその時はまだテンションが上がっていただけで酔っていたわけではないんやけど、あれもステージに向かってこう投げキスとかしてたらね返してくださったりとかして、もう嬉しすぎましたね。うわもう嬉しすぎる、もう幸せ、今日はいい日だったってその時から思っていたんですけど、そしたらさ、じゃあ嬉しかったことがさ、あれだったのよ。そのうち の, シンガーさんのね3人いらっしゃったんだけどね、私はもちろん皆様のその3人の歌声を聞いたこともあるし、まあ、確かに私の歌声も聞いてもらったこともあるんだけど、その中で多分一番私の歌声多分ほとんど聞いたことないんじゃないかなっていう、その人も超歌うまいんだけど好きな方なんだけど、方がなんかもみーちゃんさあの曲歌ってないってステージ終わったと言われて、何の曲と思うじゃん私からさ、なんだろカバー曲なのか、それこそもみゆりなのオリジナル曲、どういうこと、でもどこで聴かはったんとかいろいろ謎すぎてどうしようと思ってたら、ほらあの曲歌ってるって言わはるから、でもしかしてその感じの CM ソングかなと思って、パレットですかって言ったら、そうそうみたいな、この間パレット行ってきてその時にかかってきて、あこれもみーちゃんが歌ってるんじゃないかなって思ったのみたいな、今なんで分かったんですか嬉しいですって言ったら、なんかビブラートのかけ方がもみーちゃんっぽくて言われて、そんな私なんならそんなにビブラートそんなかける方じゃないのに、それで分からはったらさすが歌手の方だな、すごいなと思いつつはめっちゃ嬉しいなと思って、それでもまたテンション上げて、もうめっちゃ嬉しいですみたいな、はい、まあね、その後は言わずもがなね、みんなで飲みに行かせていただいて、もうすっごい酔ってたみたいで、私はずっと日本酒をずっと飲んでいたみたいで、すごい超ご機嫌さんで、ラストらへんはちょっと記憶ないんですけれどもね、はい、ずっと繰り返しますね、はい、まあ、そんな感じでございますはい、ということでね、はい、だから最近ちょっとねルンルンで過ごしているので、皆様にもねそんなルンルンパワーをお届けしていけたらなと思います。ということでオープンレック TV の方ではね生放送で配信させていただいておりますので、生放送中は見てくださってる皆様からねコメントいただくこともできます。早速読んでいきたいと思います。みんなありがとう、ルローの番組についてきてくれてありがとう。みかこ姉さんこんにちは、どうしたん、なんで泣いてんの、どうしたん、こんにちは。はい、スカイロさん、ボーラチヘディングゴール、ゆりなさんこんにちは、はいこんにちは。でもワールドカップも始まって、そこもルンルンなとこなんですよね。ワールドカップの話を振られた日にはもう私はよくぞ振ってくれましたと言わんばかりの勢いでもすごい語ってましたからね、ここ数日ね、はいやっぱり好きな話振られるとこうわーってこう熱入っちゃうね。はい、みかこ姉さん、ギグコアリスナーから BB の曲として認識されてる、あー本当よかったよかったよかった。スカイロさん、メッシもすごかった、エムパンメッペもすごかった、あそうメッシのやつ見たかったやんな、お前ら分かるわ。スカイロさん、髪クシュクシュのやつ、あこれは髪の毛ね、そう束ねてるやつね、はい、今日は黒ですね、これ色違いで白も持ってるんで、暑さも寒さも苦手なゆりなさん、苦手やって、みんな苦手やって、暑さも寒さも。みかこ姉さん、後ろにカバンと紙袋があるのが見える、めっちゃ見てるやん、可愛いでしょう。この黄色いカバンは今年の誕生日プレゼントにいただきました、めっちゃ可愛いね、気に入ってます、ありがとうございますね。紙袋の方は
これね、あの中身は違うんだけど、あれユニクロ T シャツを、買ったのよ。なんかちょっと時間あったから珍しく、で梅田の方行ってて、最近さもうその和歌山に行く時とかに経由する時はあるけどさ、もう寄ってる時間とか全然ないやん。なんなら早歩きでさ、もう乗り換えしてますみたいな、サイダー正気ボスの後ろから頑張ってついていって、もうなんならもうボスブワーって行くからさ、もう何人にも私抜かされてて、おーボスみたいな感じの中だから、そんな全然埋められゆっくりとかできないわけよ。でも、ちょっと時間ができたんで、なんか久しぶりにちょっとウィンドウショッピングでもしようかなと思いつつも、なんか別にお目当てのものがあるものでもあるわけでもないから、ブラブラしてたらなんかユニクロにたどり着いて、でユニクロ見てたらなんか UT T シャツがさ、マンガンドでコラボしてるやつがなんか半額のとことかもあってさ、で普通のやつもあって、うわこれ欲しいと思って、やっぱ半額の方がいいから半額の買ったのと、あとそれこそね、ブルーロック好きなんですけど、ブルーロックとのコラボのやつが出てたの。しかも私が好きなキャラのやつがあって、うわこれ絶対買うと思ったんだけど、なんか柄がいっぱいあるじゃん。いや見てたら、うわー私の好きなキャラをただただドーンと押してるやつもあったし、あのちょっとほら何ブルーロックっていうそのねアニメ漫画があるんだけど、サッカー漫画なんですけどね、そのブルーロックの例えばマークがついててみたいな、でちょっとそのサッカーっぽいさ何対何みたいなデザインっぽいやつがあって、で両方買ったら2000円2000円で4000円なわけですよ。それはちょっと買いすぎだなと思って、どっちかにしようと思ってちょっと迷ったんだけど、やっぱちょっとデザインっぽい方がいいかもと思ってしまって、キャラドーンっていうのよりデザインっぽい方を結局買いました。結局そっち買ったんかいってなったけどね。私のせっかく好きなキャラがいたんだけど、その好きなキャラのほんまにただただこう好きなキャラが前面にドーンってあったのよ。だからまあある意味さ、私ダンスとかもさ習いに行ってるけど、ちょっとダンスの時に来たらちょっと恥ずかしいかもぐらいな感じのデザインなわけよ。まあでもそのもう一個の方だったら、パッてこう見た目はそのブルーロックのねマークがあるんだけど、ブルーロックのマークでも後ろ見てもちょっとアニメかい、じゃあ漫画のなんか挿絵みたいなちょっとぐらいあるけどさ、例えば4対2とかさ、なんかそのサッカーっぽい感じに仕上がってるのよ。ちょっとデザインっぽいというか、まあ、だからそっちの方がまだダンスとかもさ後でさ着ていけるしな、うん、まあうんとか、いやでもやっぱデザインっぽい方がいいかも、今サッカーやってるしなとかいろいろ思って結局そっちを買いました。はい、その中身が変わった紙袋持ってますね今ね。はい、じゃあこの後もね、またスタジオがあるんですけどもね、寒すぎてスタジオが冷房ガンガン効かされるからさ、もう寒すぎるから上着とか長袖で行ってたんですけども、間に合わないか追いつかないから、ちょっと厚手のトレーナー持っていこうと思って、今日トレーナー入ってますあんなか。はい、ということでね、最近、いやそれがまあ歌手だから当たり前なのかもしれないけど、ほんまにずっと歌ってるんやけどもうだからなんか喉大丈夫かなって自分でも思うぐらい、いやでもいやもちろん大丈夫なんで、大丈夫なんですけどね、うん、ずっと連日なんか歌ってて、まあもうね、私歌うの好きなんで、とってももう声さえ大丈夫だったら全然ありがたいし、どんどん歌いたいんだけど、大丈夫かなと思ってこの間の生姜ラーメン食べましたね関係ないかもしれないけど喉にいいんちゃうんとか言って生姜ラーメン食べたら、まあまあ生姜効いてて、逆にちょっと喉にピリッとくるっていう美味しかったけどね、喉に効いてるとちょっと思ってる。それ間ぐらいの日に食べたから、うん、それできっと喉は癒されてるんじゃないかなみたいな。であと蜂蜜ね、好きって言ってたじゃないですか。もう蜂蜜美味しすぎて、もうなんか瓶で何個ももらったことあって、いやこれさすがに消費できないんじゃないかとか一瞬思ったんだけど、使い出したら1回でその瓶の4分の1ぐらい食べるんですよ私。だからもう全然すぐなくなっちゃってさ、もうむしろなくなりかけてるから、蜂蜜めっちゃ欲しいです蜂蜜超募集してますもう毎日でも食べたいんでよろしくお願いしますすぐなくなっちゃう蜂蜜、あ最高だわと思って、好きなんでね、で喉にもいいしさ、あいいじゃん、ね、砂糖とか食べてるよりさ、あの体にもいいじゃんか、だからすごい嬉しいですね。はい、ぜひぜひよろしくお願いします何をよろしくって言ってるのって感じだけどね。はい、ということで、トスカルさん、今の治安で帰り道記憶ないのはやばいやばい、そんなまだね京都大丈夫やで、大阪住んでて京都帰ってきたら、なんて京都はな平和な土地なんだろうってほんまに思ったからね。森ちゃんぬるる、はい、ヤンホーぬるる、よろしくお願いします。使えるのは生姜ラーメンはから温まるので良い、うん、生姜ラーメンすごい ありがたくほんまにいただいたよ。
はい、ということで、ではあの先ほどもね言ってたあのときめきドリームパレットね、あのもみちゃん歌ってるのを、あのパレットの CM ソングね、あのね大好きなシンガーさんに言ってもらってちょっと嬉しかったんで、久しぶりにあのミュージックビデオ付きでねお送りしていきたいと思います。聞いてください。

はい、ということでね、ちょっと何年か前のこれいつだ、はい、ちょっとサッカーのね曲を流しながら、お便り読んでいきたいと思います。じゃじゃん、いつもありがとうございます。さんさん、朝から胸熱熱々サムライブルー、ゆうねさんこんばんは、ゆたかです。はい、こんばんは、ありがとうございます。いつも6時前後に起きている私は5時起きはそれほど苦にはなりませんでした。それより野球と違って過去野球は表裏の間などに少し時間ができる、一瞬たりとも目が離せない45分間プラスアルファ、その間は何もできないと思いつつもテレビにかじりつき状態。でもあれ、途中で給水タイムっていうのがあるんですね。へえ、知らなかった。それ思った。なんか今大会から取り入れられたみたいな感じでしたね。最近は日本代表の試合もあまり見てなかったので半数近くは知らない選手。そんな選手がすげえ、めっちゃうまい、あんな大きな外国選手と1対1過去デュエル、最近知ったサッカー言葉。そうなんだ、知らなかった。でも負けてない、日本代表強い、本当に強いですよね。ちょっと私もびっくりしちゃった、本当に強すぎて。それと本田さんの解説めっちゃおもろいね。わかる、めっちゃわかる。普通にさ、うざいとか言ってて、いいんってめっちゃ思ってたんやけどもうあいつうざいわ、あのナンバーうざいとか。そんな言う、うざいも結構今やったら死語やけど、死語っていうか死語すらも死語やけど、まあおもろいけど、解説わかりやすかったからいいです。私も好きですよ。 NHK なやのに大丈夫、ほんまやね。でもわかりやすい、解説も試合もハラハラドキドキの手に汗握る90分間、大興奮、いい試合でしたね。勝ちに等しい引き分けかな、いや本当いい試合でしたね。にわかファンの私が語るのはおこがましいですが、格上相手に2度もリードされても追いつく諦めない粘り強さ、いや本当そうだよね過去トラさんも見習ってね結構ね交流戦ボロボロでしたからね、野球の方はね、はい、阪神はね、はい、チームワークがすごい、怪我人続出で厳しい時でも選手層が厚い、ほんまにね、結構ね、主力の選手がね抜けてもね、あんだけ強いのすごいでしょうね。厳しい状況でも常に前向きな言動、チームのために全員が流浪に献身の体を張ったディフェンス、監督選手の信頼関係、やっぱり史上最強なんですね。いやわかる、もうこれで言ってほしいよね。いや本当にすごいなと思った。本当すごいよね。なんかみんなでこうちゃんとこう本当に優勝に向かって頑張ろうという気持ちがさ、どの選手にインタビューされたとも全くぶれてないしさ、なんか本当すごいよね、熱量も。こんな日が7月に入ってもずっと続くといいですね。いや本当に、もう1ヶ月とか少なすぎますよね。まだ1試合だけですが、ゆりなさん、新しい景色、いや最高の景色見れそうかな、期待してもいいかな。いいとも、はい、ありがとうございます。失礼ながら今まで知らなかった選手の名前やポジションもだいぶ思えましたよ。これで第2戦21日日曜日13時からもう 120% で全力応援します。もう分からん、私楽しみすぎて、もうあの試合見た後にさ、え明日もないのって、もう次の試合すぐ見たすぎてさ、えもうえ まだなってもう心待ちにしてるんですけど。わかる。おまけ情報、21日の対チュニジア戦、 NHK 京都放送局過去カラスマ池1階でパブリックビューイングがある。マジで、うっそ、予約不要、入場自由、観覧無料、えマジで、会場中に座席数100程度、えうっそ、ありがとうございます。めっちゃいいじゃん、マジで、うそんなあるんだ、いいっすねこれ、マジか、ありがとう、いい情報ね、ほんまに豊さんね、マジでいつもね、ほんまにいい情報くれてありがとう、ほんまに思ってる、ほんまにありがとう。でこれなんか2回流れてない？はい、燃えてヒーローも言っときたいと思います。ありがとうございます。豊さんマジでナイスすぎる、その情報ありがとうございます。もうこの試合もさ、前さ教えてくださったさ情報から私得てるからありがとう。そうなんだ、めっちゃ嬉しいな、ありがとうございます。いいっすねそれ。私その日は夕方からまたレトソンミュージックなんで最近無料の YouTube 配信も結構30分間ぐらいやってるんでね、よかったら皆さん見てみてください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ということで、あ、みんなのねコメントもね読ませてもらうね。スカイドさん、マヌカのやつも全然、マヌカハニーはいいけどマヌカじゃなくて全然いい、全然いいってもらう気場面。私はねなんかね桜とかさくらんぼとか
なんか桜ばっかりやん。あの全然なんか違う、あのトロトロなやつがいい。でもトロトロなやつがいい。トロトロでこう、あのトロトロのやつがいい。で、あのヨーグルトに混ぜて食べたい。それしたらほんまになすぐなくなるね、マジで。ですからさ、俺も服買わんといかん。あー、サッカーのやつ、いやいやいやいや、ポルノグラフィティの頃のサッカーのやつ、そうそうそうそうそう、この時私見てましたからね。はい、本田さんはオーンの岡田さんを若くしたみたいなマイペースしゃべりなのよ。いや本田さんめっちゃおもろかったよな、あれほんまに。カラスも受け大混雑じゃん。いや絶対すごいことなるよな。12時から行かないと入れないんじゃない、100なんだったら。ですごい情報用仕入れてはりますね、本当にね。桜でトロトロね。あ、桜じゃなくてもいいんだよ全然。別になんか味いろいろあるから、味そんなに、あれ私見た目がちょっとあの黄土色っぽいよりは黄色っぽい方が好き。さらっとしてるやつが好き。もう本番もありがとうございます、ぜひぜひよろしくお願いします。はいね、もうほんまにさ、もうだから私試合始まる前になパッて LINE が来て、なんやろパッて見たらお母さんやったんやんか。でなんかゆいなちゃん見てるみたいなのができたからさ、じゃあもう見るけど、ほらキックオフが始まるからさ、あの目が離せないみたいな感じでパッてもう急いで LINE 送って、それっきり見せたらさ、目が離せないの話すがさ、もう急ぎすぎててあのお話しするの方の話すになってたらしくてさ、もうそれどころじゃないねと思って。だってほんまにさ、なんか野球とかやったらさ、なんなら一打一打の時でもちょっとゆっくりしてるじゃんか。で私もなんか結構さ、家とかで見てたらなんかおつまみとかさ、なんか持ってきたりとかさ、ちょっとぐらい焼いたりとかさしたり、ビール持ってきたりする時もあるけどさ、友達と見てたら、もうサッカーはもうその一瞬で入ってしまうかもしれないから目離せないって、ほんまにじゃない。もうその瞬間にさ入ったりとか入られたりしてたらもうなんかショックすぎるじゃん。もうずっと見てるからな、あれが楽しいねん。でもはいね、まずもともと好きなんでね。え、神戸のヤマピー、ヤマピーもしかして、うっそ、え、私今日マジでヤマピーのこと考えてたんだけど、めっちゃ久しぶり。いやなんかしばらくお会いしてないからどうしてるんだろうと思って。はい、お久しぶりです。うわー、ありがとうございます、見てくれてて嬉しい。いやほんまにちょっと連絡しようかなと思ってたぐらい。イエーイ、またお待ちしてます、マジで。イエーイ、ありがとうございます、嬉しい、コメントまでいただいてありがとうございます。ではではではでは、今日はね、あのじゃあせっかくなので歌っちゃおうかなと思って。みんないいかな、いいと思う、マジマジだよ、本当に思ってたんだよ。はい、ということでじゃあちょっと生歌を歌ってみたいなと思います。

ということでね、流浪の番組もみゆりなのさんさんひまりラジオ、本日も聞いていただきましてありがとうございました。来週の放送日は6月27日土曜日朝の10時40分頃からね、かなちゃんと一緒に元気にお送りしていきますので、またよろしくお願いします。そして今週の日曜日21日はもみゆりなのレトソンミュージックございます。7時半からね、 YouTube でね無料配信もございますので、ぜひぜひよろしくお願いします。そしてその次の週の28日にはね、ジョニーロスフェスティバルということでライブございます。私もみゆりなはザートさんのコピーバンドで6時半から出演させていただきますのでね、バンドです。ぜひぜひお待ちしております。河原町にございますアークデューという場所でねお届けしますので、よろしくお願いします。ではまた皆様元気にお会いしましょう。バイバイ。

0: is FM Gig, Shibuya Station, broadcasting from Tokyo.
1: やっちゃえスマホのスマガジン。こんばんは、吉本興業のやっちゃえスマホです。この番組はスマップ大好き芸人やっちゃえスマホとスマップファンとのコミュニティ番組となっています。30分間よろしくお願い

0: 皆さんこんばんは。吉本興業のスマップ大好き芸人やっちゃえスマホです。せーの、やっちゃえやっちゃ え。隣で一緒にやっちゃえやっちゃえやっていただいているのは3月のマンスリーゲスト抜群の相良さんです。
1: はい、どうもよろしくお願いします。抜群やっちゃえやっちゃえ
0: ありがとうございます。
1: なんなんこれ、やっちゃえやっちゃえ。
0: 木村くんが、それこそ木村くんが、前あの日産の CM 出てたじゃないですか。
1: やっちゃえ
0: やっちゃえ日産、はい、それからちょっといただきました。
1: ちょっとやっちゃえやっちゃえはやってないでしょ、別に。
0: 木村さんがそれやってない
1: でしょ、
0: はい、それをちょっと拝借させていただいて。
1: ダッサいね。
0: いいでしょ、それ。
1: ダッサいね。
0: ダッサいのがいいんですよ。あの、まあ、ちょっと先週もちらっと話したんですけど、はいはい、今回がちょっと最終回なんですよ、
1: はい、いやもうちょっとようやく、はい、こう乗ってきたのに、
0: はい、
1: スマップのことで、
0: はいはいはいはい、
1: まだまだ話すことがいっぱいあるのに。
0: そうなんですよ。
1: 30分じゃ足りないよ、
0: はい、
1: 多分。
0: まあだからまたどっか違う形でまたラジオをやりたいので。
1: いやそうですよ、
0: やらさせていただきたいので、うん、まあまたその時もぜひちょっとゲストを来てください、ね。は
1: い
0: は
1: い、いやそうですそうです。
0: 本当まだまだちょっと話したいことはたくさんあるので、うん、はい、で前回からおさらいすると、
1: おさらいすんの、
0: 草薙くんと
1: おさらいすんの、この場に及んでもうあと30分しかないのに。
0: そかそか、草薙くんと、中居くんとその話聞いて、はい、であとゴロちゃんとかの話もちょっと聞きたいし、はい、慎吾ちゃん、あ、そう、慎吾ちゃんはそれ、はい、なんか前絆食堂かなんかで、
1: TBS でやってた、はいはい、爆笑さんと黒柳さんが、
0: はいはい、
1: MC を務めてた絆食堂っていう番組があるんですよ、
0: はいはい、
1: で、
0: はい、
1: その番組で、はい、なんか、一発屋芸人的な人らがスタジオにバーッと集められて、はい、なんか企画をやったんですよ、
0: はいはいはい、
1: ひな壇で、はい、でそれ終わった後に、はい、最後、番組から発表ですと、
0: はいはい、
1: 実は今年の夏、
0: はい、
1: 絆食堂という、
0: はい、
1: 海の家を出します、
0: ほう、
1: 江ノ島に、
0: はいはいはい、
1: でそれで、
0: はい、
1: 今この中にいる中で、
0: はいはい、
1: 働いてもらうやつがいます、呼びますっていうので、
0: はいはい、
1: 呼び出しされて。
0: うわ、羨ましい。
1: 何が羨ましい。
0: いや羨ましいですよ。
1: 海の家で働かされんねんで。
0: いやいいじゃないですか、これ。
1: でそれで、
0: はい、
1: 働かされて、
0: はいはい、
1: 1ヶ月は2ヶ月ぐらいですよ。
0: え、ガチで働いたんですか。
1: ガチよ。
0: え、2ヶ月間？
1: そうよ。いや、定点カメラ、はい、スタッフもいるよ、
0: はい、
1: 毎日、
0: はいはいはい、
1: AD の子とか、はい、ディレクターとか、はい、毎日いるけど、はい、海の家があって、
0: はい、
1: 横に、
0: はい、
1: 座る席、椅子、
0: はい、
1: 食べたり飲んだり
0: という、はい、
1: で、ステージがあって、
0: はい、
1: で週に1回、はい、お笑いライブをやれと。働いてるやつら
0: は、はいはいはい、
1: 毎週、はい、土曜日、
0: はい、
1: だから普段は海の家で普通に作って、
0: はい、
1: 提供してお金もらってやって、
0: はいはいはい、
1: で週一絶対お笑いライブやれみたいな、うん、そういう海の家で、オンエアを毎週オンエア、
0: はいはい、
1: 今週の海の家どうなってるでしょうかっていうのをやって、
0: はいはい、
1: でやっぱテレビでやるから、
0: はい、
1: 全国から来るわけよ。
0: そうですよ。もうちょっとした観光地で、ただでさえ観光地なのに、
1: あ、どうせ海行くんやったら、うん、じゃあ江ノ島行かない、
0: うん、
1: ほら絆行こうよってなって、
0: うんうんうん、僕も行きたかった
1: っす。めっちゃ忙しい、
0: はい、
1: でしょうね、ずーっと列、
0: うん、
1: 終わるまで。でもうその都市の海の家、
0: うん、
1: もう一番売り上げすごい。
0: そりゃそうっすよね。
1: 他の海の家からもうクレーム来たもん、なんなんだあれ、
0: あ、まあまあまあまあまあまあ、そう来ます
1: よね。でそれで、
0: はい、
1: もう最後の方かな、最後の方に、
0: はいはいはいはい、
1: たまたま TBS で、うん、慎吾ちゃんがドラマを、
0: はいはいはい、何のドラマですか。
1: こち亀。
0: あー、やってましたね。
1: 両津勘吉、
0: はいはいはいはい、
1: やってるでしょ、
0: はい、
1: の、
0: ええ、
1: でそれの番宣も兼ねて、はい、で爆笑さんと慎吾ちゃんが、
0: はい、
1: 偵察に来ると海の家を、
0: はい、
1: で来はって、
0: はい、
1: 隠しカメラ見てて、
0: ええ、
1: モニタリングしてって、
0: はい、
1: でなんかドッキリを仕掛けると、俺らにいろんな、
0: ほうほうほう、
1: 慎吾ちゃんとか爆笑さん考えた、
0: はいはいはい、
1: で例えば俺らかけられたのは、
0: はい、
1: 無理難題な注文をしてくる客っつってね。
0: どんなやつですか。
1: 例えば急に若い兄ちゃんが来て、はい、あ、すいません、焼きそば、あ、わかりました、
0: はい、
1: 焼きそば300個。300はで、相方はいや、ちょ、300は無理です、
0: はいはいはいはい、
1: 今からじゃ、
0: はい、
1: しかも間に合わな い,
0: い、はいはい、
1: で俺はやれるだけやろうぜ、
0: はいはいはい、
1: それでちょっと喧嘩するみたいな、ね、
0: はいはいはい、
1: バトルとか、
0: はい、
1: でブーマーの伊勢さんは、
0: はい、
1: なんかギャルに電話番号をもらって、
0: はい、
1: こそっともらって、
0: はい、
1: あいつが電話するかどうかみたいな、
0: それは仕込みなんですか。
1: いろんな、
0: はい、
1: いろんなドッキリがあって、で最終的に、
0: はい、
1: 爆笑さんと慎吾ちゃんが、
0: はい、
1: その海の家のステージに、
0: はい、
1: ダーン出てくると。
0: うわー、
1: っていうのをやって、はいはいはい、で慎吾ちゃんしかもあの両津勘吉の格好で警察の格好
0: してめっちゃ暑いじゃないですか。
1: それで海の家に登場ですよ、
0: はいはいはい、
1: もうパニックですよ。
0: ですよね。
1: もううわ香取慎吾がいるっていうので、はいはいはいはい、もういろんなとこぶわー来てもうすっごい数人が、
0: はいはいはい、
1: もうパニック、それがありましたね慎吾ちゃんはね。
0: へ
1: で一応ちょっと休憩撮影ロケちょっと一旦止め休憩の間っつって、まあ、楽屋みたいなところあるわけです
0: よ、ね、はいはいはいはい、
1: でそこに慎吾ちゃんと爆笑さん入って、はいはい、一応よかったら焼きそば食べますかって、はい、あ食べたいっつって慎吾ちゃん食べてもらって焼きそばとか、
0: はい、まあ、今の食べたいって言い方が似てましたね。
1: 食べたい、
0: はいはいはい、
1: 食べるみたいなねであどうぞと、
0: はいはい、
1: うまいっ
0: つって、はいはいはい、
1: そんな感じありましたけどね慎吾ちゃんはね。
0: どんな印象、うんなんすか。
1: いやまあそうですね、まあまあなんていうかまあまあテレビのままでしたね。まあ
0: 天真爛漫、
1: ああもうそんな感じです。もうそのままでした。まあわかんないですよ、やっぱスマップの皆さんって、うん、やっぱりもう一歩外に出たら、うんうん、もう作ってるのかもしれん、もう自分は。だから慎吾ちゃんも香取慎吾なんだ
0: ってね。
1: だから本当に家の中ではもしかしたらわかんない違うかもしれんけど、もう木村さんもそうやけど、うんうん、一歩出たらもうスマップなんですよ。
0: うん、
1: 香取慎吾であり中居正広であり、うんうん、木村拓哉でありね、うんうんうん、もうみんなそうなのかもしれないですけどね。その変わんないですね。
0: はい。
1: うん。
0: いやそう。でそれ食べたんですか。
1: 食べてましたね。うん、うまいっつって食ってました。でも慎吾ちゃんといえば俺ね。
0: はいはい、
1: 10代の時に一回会ってるんですよ慎吾ちゃんがまだ。
0: あ、だいぶ前ですね。
1: もうデビューしてすぐぐらいかな、17、18、
0: 16、25、6年前の話ですか。
1: あの TBS でヒロミさんがラジオやってあったんですよ、
0: はいはい、
1: ヒロミのザケンじゃないとっていう、はい、あの公開生放送、
0: はい、ほうほう
1: で当時、はい、もう今ないんですけど TBS ホールって TBS の脇にあって、
0: はい、
1: でそこでステージで公開生放送やってたんです、
0: はい、
1: お客さん入れて、
0: はい、
1: でそれの俺らアシスタントで、
0: はい、
1: 途中のコーナーで会場を回って会場にインタビューしたりアンケートしたりってするのを やらせてもらってて、
0: はいはいはい、
1: でそれにゲストでよく来てたんですよ慎吾ちゃんが。
0: え
1: ゲストで、
0: あ白身さんの番組のゲスト、
1: はい、ゲストで
0: なんか仲良かったっすもんね、
1: はい、
0: はいはいはいはい、
1: 中居君も一回来た
0: から、はいはいはいはい、はい、うん、
1: でそれで初めて会いましたよ。わスマップやとか、
0: ま
1: だ10代ですよ10代、うん、
0: は
1: あそう
0: 結構じゃ合ってますよね。まあ、でも
1: そうなん
0: ですよ、いろんな世代の時にじゃスマップさんとお
1: 会いして
0: ますよね。
1: うん、そうなんですよ。すよ
0: ね、はい、
1: そうですよ。
0: へえ。
1: でもライブとかは一度も見に行ったことないですね。
0: ああ行ってました。だからその息子さんがそのファンクラブ入った時にスマップが解散しちゃったっておっしゃってましたもんね。はい、
1: そうなんですよ。だからもう DVD でしか見たことはないですね。行ったことあるんですか。
0: いや僕だからもういくつの時ですか。うん、僕が。うん20ぐらいの時から行ってました、うん、20歳ぐらいの時から
1: 毎回
0: 行ってましたね。
1: 取れるんやチケット。
0: バードマンぐらいの時までは、うんうん、そのスマップが好きすぎて仕事やってたんで、
1: うん、
0: 仕事でずっともう一緒に見てました。仕事しながら
1: 仕事
0: コンサートの仕事やってたんで。
1: コンサートの仕事してたの、
0: はいはい、
1: へ
0: そのライブの、
1: はいはい、
0: まあ、スマップさんとかジャニーズ系 の、うんうん、あのライブの仕事やってて、はいはい、でMYJ ぐらいから初めて自分のお金で、
1: うんうんうん、
0: お客さんとして行けるようになりました。それまではちょっとお金もなかったので、うん、
1: はいはい、
0: もう一生懸命仕事しながら、
1: うん、
0: 見てましたけど。
1: うん、俺は見たことないですね。
0: いやあれはもうなんかライブ、もちろんライブなんですけど、うん、なんかほんとこう、まあ、3時間半ぐらいあるんですよ。長いんですよ。
1: あ、はいはい、
0: 長いんですけど、うん、あっという間なんですよ、
1: うん。
0: でまあ、僕当然仕事をしてたんでこう全部まで見れるわけじゃないですか、うん、3日間あったら3日間ずっと、はい、うん、なんですかもちろんこうセットリストは変わらないんですけど、うん、まあ、トークとかやっぱ全部違うので、うん、毎回新鮮でしたね。
1: へ
0: ー、もうほんとこう3時間半っていう長いエンターテインメントです
1: 。俺でも、
0: はい、
1: スマップのライブはもちろん見れなかったんですけど、
0: 俺
1: マイケル・ジャクソンのライブ見たことある。
0: わ
1: すごくないこれ。
0: それもすごい。
1: これ自慢なんですよ。
0: それすごいですね。
1: もう見れないで。もう
0: 絶対見れないですね。
1: これマイケルが最後に来たツアーですよ。
0: はい、
1: デンジャラスツアーかな、
0: はあ、
1: 東京ドーム行ってんすよ俺。
0: いやそれもすごい。
1: 見たんですよ。これは未だに自慢やね。マイケル・ジャクソンを、
0: はい、
1: ライブを見たことあるっていうね。
0: なかなか僕の周りで初めてお会いしました。
1: ないでしょ、
0: はい、
1: でマイケル・ジャクソン、まあ、スマップ全然関係ないけど、はいはい、マイケル・ジャクソンが3日間か4日間なんかやってたわけです、
0: はいはいはい、
1: でその1日目か2日目行ったんです
0: よ、はいはい、
1: で違う日にちに行ったやつと話をしてて、
0: はいは
1: い、いやもうすごいハプニングがあってさーって、
0: はい、
1: え、なんすかなんすかって途中でバラードが流れた時に、
0: はい、
1: マイケル出てきたら、
0: はい、
1: 女性が、
0: はい、
1: くわ舞台よじ登って泣きながら、
0: はいはい、
1: やばいやばって思って、
0: はい、
1: でマイケル抱きついて
0: え
1: ガーって急に
0: 事件ですよそれ
1: 事件、
0: はい、
1: でなんか SP みたいな来て、
0: はいはいはい、
1: ちょっと剥がして、
0: はいはい、
1: でバーッと袖に引き連れて行って、はい、こんなことあったのよって言ったら、
0: はい、
1: その次の日見に行ったやつが、
0: はい、
1: 俺らもありました演出やって
0: え
1: すごくない毎回やってあれ演出やったんってすごくない
0: 僕今それ演出じゃないんですかって今突っ込もうと思ったんです
1: けど、はい、演出やったのよ
0: そんなことするんですか
1: そんなことするんやと思ってバラードで
0: へ
1: え。それはびっくりしましたけどね、は
0: いいやびっくりしますよ。
1: いつやったんかい。
0: あもう後から聞いたらですね。その時聞いたらそうは思わないですよね。
1: はい、いやそうそうそれでね見たことあるんですよ。
0: はいはいはいはいはいはい、はいうん。ちなみにマイケル・ジャクソンもあれですよ。
1: はいはい、
0: 本当に、
1: はい、
0: あのこうスマップさんの当時のディレクターさん、はい、プロデューサーさんが交渉に交渉ももう、うん、何年前だ、
1: うん。
0: 何年間もかけて交渉して、うん、ゲストにスマスマ来ましたから
1: ね。ああなんか見たことありますね。
0: はい、
1: うん。
0: やっぱりマイケル・ジャクソンもやっぱり、ねね、スマップさんがみんなこうリスペクトしてる、うん
1: はい
0: まあ、アーティストさんなんで
1: なあねもうスターですもんね、
0: は
1: あうん、
0: スターがスターを見るっていうい
1: やもうそうですよ、
0: はあうん、えいやいやいやあの時の
1: そこはちゃんと続けない、は
0: い、あごめんなさいいや
1: あの俺ならいいね、はい、あなたはちゃんとしかも最後よも
0: うすいませんあのスマスマのあのシーンがパッて今こう蘇ってきてい
1: やだとしても仕事ですから、
0: はいはい、すいません
1: お願いします
0: もう本当にこう用意してました、はい、あのシーンをこう思い浮かべたらそういえばなんかみんなスマップさん5人、
1: はい、
0: マイケルを発見して感動してたシーンが出てきたんですけど
1: いやててあれもそれ余韻にしちゃってる場合じゃない
0: すいません、
1: はいはい、お願いしますよちゃんとね、はい
0: うん、で、
1: はい、
0: ゴロちゃんはどんな感じですか
1: 五郎ちゃんは俺は多分スマスマでしか会ったことないと思うね、
0: うんうん、
1: そんなにバラエティ番組では出はらへんや
0: まあまあまあまあまあまあ、
1: ねね、
0: 確かに
1: だからスマスマでお会いしただけで、
0: うん、
1: 挨拶したぐらいで喋ってないですからそんなに
0: あんま印象的な、う
1: ん、ないですねそんなにそんなにねダーッと話す人でもないし、
0: うん、まあなんかあんまりそのさっきのその木村君と、
1: うんう
0: ん五郎ちゃんがまあその表参道で見かけたって話があったんですけど、うん、それ以外になんかそのプライベートでなんかあんまり出てこないですもんね、
1: 五郎
0: ちゃん。
1: ないですね、
0: うん。
1: 全然ないですね。
0: そこ出てこないですもんね。うん、森くんとかも全然どうですか。
1: 森くんは俺会ったことすらないな。
0: あ、そうですか。
1: 会ったことすらない。
0: あ
1: もうないですね。だって俺らが芸人になってでうん、そのスマップのメンバーと番組とかで絡んだ時にはもう森くんはいなかったですから、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: あはいはいはい、
1: 会ったことはないな、うん、ないですね、
0: うんはい、その佐賀根さん的にですよ、
1: うんうん、
0: まあこうある意味こう、まあ、さっきあの、はい、世代がデビューした時期で変わらなかった
1: じゃ
0: ない ですか、
1: うんうんはいはい、
0: ちょっとお聞きした時に、
1: うん、
0: 佐賀根さんから見てのスマップの存在ってどんな感じですか、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、一緒にこうやって生きてというかその芸能界でこう同じこう時間を過ごしてきて
1: 存在というか、うん、もう特殊やねスマップはやっぱりもうそのみんな思ってることやと思うけど、
0: はいはい、
1: もうそのアイドルって一言で言えない、
0: うんうんうん、
1: もうスーパースター、うん、本当スマップっていうジャンル
0: あ
1: もうアイドルとか歌手とか役者とかで、ねはい、もうスマップっていうジャンルかなって俺は思うんですよね、は
0: い
1: うん、だからそうねもう珍しくねあんなその一人一人みんな個性があって、
0: うんうんうんうん、
1: で一人一人みんなちゃんと売れている、
0: うんうんうんうん、
1: ね、
0: うん、
1: 一人立ちしても、
0: はい、
1: でスマップでもすごいっていうグループって今までなかったじゃないですか、
0: はいはい、
1: まあ今でこそもう例えば嵐とかね、
0: はい、
1: 嵐も結構ね、
0: はい、
1: 役者やったり MC やったりとかしてますけど、
0: はい
1: はい、もう 意外と走りかもしんねスマップはね。
0: まあそうですよね、うん、MC とか多分中居くんが、
1: ね
0: はい、最初ですし、うん、紅白とかもスマップさんが、はい、あまあ中居くんとかが
1: だからもうスターですよ。もうすごいやっぱりオーラがすごいからやっぱ近づきにくいし話しかけづらいし、
0: はいはいはいはい、
1: それありますね。
0: うーん
1: いつまでたってももうスターですね。木村さんなんかもいまだに、
0: まあ

0: スマップさん背中をかけて生きてますんで。
1: もうだとしたら、はい、あのやっちゃえスマホは、はい、もう芸人やなくていいんじゃないの別に。
0: いやそうじゃないんですよ。
1: 何
0: だから僕のだから最終目標は、うん、まあ、こういう今こう相良さんとこう、はい、まあ、ラジオさせていただいたじゃないですか、うん、まあ、そんな感じで、うん、いつか芸人としてスマップさんとお仕事をしたいっていう夢があるので、その夢だけはもう常
1: に。そこはさ、はい、芸人としてじゃなくてもいいやん。
0: いや芸人ではなくて僕やってますもん。
1: 何が
0: そのコンサートの仕事やってた時に。
1: いやいやコンサートじゃなくて、はい、例えば、はい、ラジオのパーソナリティもう DJ、
0: うんうん、
1: もっともっと
0: あ頑張って、
1: まあクソ下手やけど、
0: はい、そうっすね、
1: ひっといけど、
0: はいはいはい、
1: もうゲストが気使うっていう番組初めてやけど、
0: はいはい、すいません
1: 大丈夫このままみたいな、はいはい、初めてやったけどもっとこうラジオをいろいろいろんなラジオを聞いて、
0: はい、
1: スマップのラジオだけじゃなくて、はい、いろんな人のラジオを聞いて、はい、あラジオってこんな感じなんだなっていうので、はいはいはい、どんどんこういう仕事を増やしていって、
0: はいはい、
1: DJ としてもっといっぱい番組やって、
0: はいはい、
1: ゲストに来てもらったらいいじゃない、
0: は
1: い、スマップにね、まあ、DJ で有名になれば、
0: はいはい、
1: それはありえるよ。だから芸人より早いと思うよ、まあ、芸人は無理やと思う俺。
0: そんなあっさり否定しないでくださいよ。い
1: すんごい
0: 一応僕4年
1: ごめんね
0: 4年
1: 今やからはっきり言うけど、はいはい、あなたらのネタも見てくれって見たこともあんのよ、
0: はいはい、
1: ね、
0: はい、
1: 自宅で夜中
0: そうっすね
1: 無理やわ無理よ無理もう無理年齢的にも
0: 頑張ります。
1: 感覚はもう今の若い子らには勝てないって。
0: ああ
1: 、まあ、おっさん。でも俺らですらもう、はい、もう違うと思うもん今の若い子らの感覚とは。
0: うんうんうん、
1: 無理ですよ。だったら DJ とか方向転換して、
0: あ
1: ね、それでもっと人気になって、
0: はいはいはい、
1: で芸人さんでも DJ になって今すごい人もいるからね。
0: から
1: それ方向転換してそれでスマップに会えばいいじゃない。
0: あ
1: 全然ありえるやん。
0: はいはいはい。うん
1: アドバイスです、はい、俺から芸人は無理です。
0: いやいやいやいや、まずやり続けますよ。
1: 早くスパッと
0: やり続けます。
1: ずるずるやっててもしゃあないから。
0: いやいや、もうやり、ね、もうやり続けます。
1: いやいやいや、
0: もう頑張って。
1: いやいやいやいや、
0: もう抜群さんの後もうついていきますよ。
1: いやいいですいいです、もうついてこなくていいです
0: 確かに確かについ
1: てこなくていいです。はい、
0: でも坂井さんどう今後どんな活動するんですか。
1: 俺は、うん、今ほら相方がさ、
0: はい、
1: 議員さん
0: にな
1: っちゃったから、
0: ね、はいはい、
1: だからなかなかね、うん、抜群としての動きっていうのはあんまりなくて、
0: うんうんうん、
1: まあまあ寄せ出たり、
0: うん、
1: あとはまあ抜群としてラジオ番組やってるんですけど、
0: はいはいはい、
1: あんまりこうバンバンバラエティに出たりとかじゃないわけよ、
0: うん、
1: やっぱ議員さんで忙しかったりするから、
0: うんうんうん、
1: だから今俺は役者の仕事が多いです。
0: あ、なんか前仮面ライダーとか出てましたよね、
1: はい、あそう出してもらったり、
0: はいはい、
1: 舞台が多い、はい、舞台とか、はいはい、あと映画とかが、
0: うんうん
1: うん、ちょこちょこ、まあ、役者の仕事が多いですね。
0: なんかそれこそ、はい、なんかないですか、
1: はい、
0: 近々なんか出る予定とか。
1: 近々はね、これ3月でしょ、はい、放送、は
0: い、と20日です。あ、27
1: 日か。4月の18、19に松本を行きますね、松本公演。
0: 長野の
1: 松本公演あります。
0: それは舞台ですか。
1: 舞台です。
0: 我ではなく。
1: お笑いじゃないです、お芝居です。
0: は
1: い、
0: もうじゃあ完全に探しても今役者
1: は役者ですね。だから僕の夢としてはその芸人としてスマップにはもう会いましたから、はい、
0: うん、
1: 役者として
0: 共演
1: 木村拓哉さんとか、
0: はいはいはい、
1: 共演したいですね。
0: わ
1: あ、なんかね、
0: サガネさん的には木村くんが、
1: はいはい、
0: 木村くん欲しいですか。
1: そうですね、やっぱりかっこいいですよね。すんごい一時期よしてめっちゃ金髪にしてた頃もありましたから俺。
0: ありましたね、
1: はい、してましたから。
0: ちょっと勘違いしちゃって。
1: そう、
0: はいはい、すいません。
1: もう一回似せようかなと思って、ね、うん、ありましたから。だドラマとかで
0: 共演してみたいです
1: ね。
0: 最近見てます、
1: ドラマとか。最近古いの見てます。
0: 古いの、
1: 日曜劇場昔の、
0: はいはい、
1: カ
0: レーナル、あ
1: 違う、南極物語。
0: あ、
1: 南極物語、
0: はいはい、
1: 南極大陸。
0: 南極大陸です、
1: はい
0: はい、
1: それ見てます今、
0: 途中
1: まで見てますね、毎日見てますね今、うん、それそうなんですよ。ドローンズの石本がもうめっちゃ仲良くて俺、
0: はいはいはい、
1: ドローンズ石本出てんすよ。
0: 出てましたね、
1: 乗組員で。
0: ええー、知ってます、はいはいはい。
1: だからあこれ出てたなとこの間見出して、
0: はいはいはい、はい、
1: うん、でドローンズ石本なんかお店やってるんですよ、恵比寿。
0: あ、恵比寿で
1: 馬肉屋たけしっていうね。
0: あ、馬肉ですか。
1: うそう、
0: へ
1: え。来たことあるらしいね、木村さんが食べに。その後しロケ撮影終わって、
0: はい、
1: 来てくれたって一回食べに。すごくない？い
0: や、めっちゃ律儀で
1: 行くよ。
0: すごいっすね。
1: おう、いいよ、行ってやるよ。
0: あ、ちょっともう寝たかもしれない。
1: 行くよ。
0: お
1: うおう、うめえじゃんっつ
0: って。似てました。

0: しょ、
1: はい、
0: 来てくれたことあるって、マジかっつって、俺も何回か行ったことあるんですけど、
1: はいはいはい、
0: めっちゃうまいですけど、
1: へえ、うん、あ、今度行こう、東京来た時に
0: マニキュアたけし、うまいですよ、
1: はいはいはい、うん、
0: 本当に、
1: あ、すいません、
0: ちょっと時間ちゃんとして、最後の最後までほら、
1: いや、話がだって面白すぎるんですもん、
0: いや違う違う、 俺ですら見てんの、違う違う、大丈夫かなこいつ、曲いかなくて、
1: え、もう、まあ、まあ今回最後じゃないですか、
0: はい、
1: 番組、まあ、
0: 残念ながらね、
1: そうなんです、
0: 一応ね、一応ね、はい、分かんないですよ、もしかしたら来週もやってるかもしれないです、
1: はい、
0: これまで、
1: はいはい、でやっぱり最後というところで、
0: はい、うん、
1: まあ、スマスマの最後の方に流れたんですけど、はい、まあ、ちょっとそこを真似て、
0: うんうん、
1: 世界に一つだけの花行こうかなと思います。
0: うわ、いい曲ですね、
1: じゃあ、うん、
0: 皆さんに送ります、
1: はい、スマップで世界に一つだけの花。

0: 3月のマンスリーゲストに抜群の坂根さんをお迎えしております。
1: はい、お願いします。はい、お願いしますよ。終わりですけど、
0: ね、そうですね
1: もう、はい、全てが終わりですからね、はい、
0: ちょっと
1: 芸人生活も終わり
0: です。いやいや、芸人生活終わらないですよ。まだまだやりますから。
1: これがラストで
0: 新しいコンビ組むんですよ、
1: はい、
0: 僕
1: はい、
0: はい、うん、はい、でもせっかくなんで、はい、もう本当に、
1: はい、
0: いや嬉しい、もう来ていただいて本当にありがとうございます、うんうん、で感想をちょっと聞きたいです、う
1: ん、何の、
0: いや、こう出ていただいて、
1: このスタジオの、
0: いやスタジオじゃない、
1: 綺麗よね、
0: まあまあまあ、まあ、スタジオじゃなくてです、
1: はい、
0: まあ、この、まあ、出演したじゃないですか、
1: はい、
0: していただいて、
1: 番組、
0: 番組の出た感想、は
1: い、いや本当にこのスマップのことを話せばいいっていう、
0: はい、
1: いいっていうか、
0: はいはい、
1: まあスマップのことをこんだけ普通に話していい番組なんかないですから、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: そうですね、
1: 楽しかったですよ。あ、好きな曲かけてね、
0: はいはい、
1: 最後俺やったらそのボケとして、じゃあ最後の曲はこれです、世界に一つだけの花、牧原紀之。そっちかけるの、ね、
0: そこの技、ね、なるほど、
1: 俺やったらそっちかけるんかなと思って、最後の最後にマッキー、
0: そこなんですよ僕の足りないところは、
1: ね、いやでも聞いてる人はね、
0: はい、
1: スマップ聞きたいから、いやもういらんねそんなん
0: って、
1: な
0: るほ
1: どって思いましたけどね、はい、いやもう楽しかったですよ。またぜひちょっとね、
0: はい、
1: 必ずどういう形か分かんないですけど、
0: はい、
1: こういうスマップの番組を続けてほしいと思います、
0: はい、ありがとうございます、はい、はい、じゃあ皆さん、うん、半年間大変お世話になりました、うん、またどこか違う形でお会いできたらと思っております、うん、スマップファンの皆さん、スマップこれからもずっとずっと大好きでいてください。それではまたお会いしましょう。

0: ップミュージック生まれて70年現在国未来古今東西家族の名曲がこの世に生まれ世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間時代の流れに身を任せ時には逆らいながらポップミュージックの越し方行く末つまりはサウンドストリームをこの僕と備えましょう。というわけでお届けするのは僕斉田翔輝と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということでして、昭和ね後半を代表するモンスター音楽番組ねザ・ベスト10の年間ランクイン入りしたような大ヒット曲で問題を作っているわけですけれども、
1: はい、
0: ザ・ベスト10は1978年にスタートしております、
1: はい、
0: で89年まで続きましたが、うん、まあとりあえずね、番組がスタートした78年を皮切りにいろんな年を行ったり来たりしまして今何年
1: 1981年です。
0: はい1981年です。毎回言っておりますが、うん、まあ一番ベスト10ねこう視聴率も高くてみんなが、うん、ね毎週金曜の夜の話題そして土曜日学校行った時の話題になるというね、
1: はい
0: はい、そんな頃だったと思いますが、うんうんうん、まだ先週振り返ってみましょう。
1: はい先週のヒントになった曲が近藤雅彦さんの横浜チークでした、うん、そして売れた順番に並べ替えてください。では西城秀樹さんの眠れぬ夜、うん、郷ひろみさんでお嫁サンバ、岩崎ひろみさんのすみれ色の涙、
0: はい、
1: そして沢田研二さんでストリッパーでした。そして何位になったでしょうか。では五木ひろしさんで人生かくれんぼでした。
0: はい、
1: うん、
0: まあねその81年ですから、まあ、70年代から活躍しているね、まあ、中堅からベテランの方々もまだまだヒットを飛ばしておりましたし、
1: はい、
0: それから80年にデビューしたね80年組なんかもねもう人気絶頂になっております、はい、そして、70年代後半からのニューミュージックブームの流れを受けてね、まあ、新しいアーティスト、うん、埋もれていた人たちがパッとね世に出たりとかして、
1: はい、
0: この年ならではのヒット曲というのもたくさんありますが、
1: うん、
0: まあ、今回は、そんなノットアイドルの方々で
1: おー、ノットアイドルね、
0: いきたいと思うんですが、はい、まあ、とはいえヒントとなる曲では、
1: はい、
0: やはりねこの年を代表する方々の代表作をまず聞いていただいて、
1: はい、
0: その当時の時代感を思い浮かべてほしいということでして、
1: はい、
0: 今週ヒントとなるのはまずこの曲からお聞きください。

0: この曲ですけれども、はい、誰のなんちゅう曲、
1: 松田聖子さんの、うん、これ白いパラソル、
0: そうですね、
1: 白いパラソル、
0: はい、渚に白いパラソル出ましたからね、はいはい、これを知ってますか。
1: これはね、でもゆりなさんが歌ってるから、
0: あーまあまあね、
1: あのちゃんと知ってる感じ、
0: はいはいはいはい、うん、まあ割と僕がね歌うように進めたのもありましたね、はい、まあ、松田聖子のどうなんでしょうね、人気曲代表曲としてはどうでしょう、5番目とか6番目とか
1: ぐらい
0: か
1: な。あー、なるほどね、
0: うん、で僕この曲一番好きなんですよね、
1: はいはいはい、はい、
0: なんか独特の雰囲気があるというかね、なんか聞けば聞こうといいみたいなのがあってね、はい、まあ、そんな松田聖子の、ね、夏の代表曲の一つですが、はい、売り上げが 48.8 万枚、
1: 48.8 万枚、はい、
0: まあ、もちろんベスト10でも1位ですし、はい、オリコンでも1位です。おで、ザ・ベスト10では史上初の、ね、初登場1位になったということです。
1: そうなんや。
0: まあね、松田聖子の、ね、こう勢い止まらんのかみたいな感じでしたね。
1: うそうですね。
0: ということでこの曲がヒットしました。81年が舞台となります。タイムトラベルのコーナーへ。タイムトラベルのコーナー。

0: 切に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです、うん、今週は1981年のザ・ベスト10ランクイン曲の中から4曲選びましたので売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には生放送中に太田美智子よりスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、ランキング重視です。これオリコンのランキング重視です。ベスト10じゃなくてね、うんうん、でランキングが同じ場合は売上枚数の多い順番に並べ替えてください。はい、OK でしょうか。
1: はい、
0: それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の1曲目はこのナンバーです。
1: はい、
0: どうでしたかね。
1: はい、
0: じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 全然サビまでいきませんからね
1: おーんって感じやな、
0: はい、
1: まだサビまだってこと。
0: あ、全然まだですよ。
1: あ、そうか、
0: これでいつも歌ったら、うん、
1: あれこれライライライみたいな曲、
0: ライライではないけどね、
1: テンテンテンみたいな早くなるやつ。
0: あ、早くはならないです。
1: あ、このまま。
0: あ、そうやな、
1: あ、
0: テンポはこのままやな。
1: あ、そう、じゃあ思ってる曲と違うね、はい、
0: はい、はい、あなたが言ってるのアリスじゃないか。バイバイバイ、
1: 違う違う違う違う、なんかこの人の曲かな、分からへんけど、うん、なんかライライライ
0: ライ
1: みたいな、
0: ライライではない、ライライではない、ない、似てないこともないけど、
1: なんかそんな曲なかった。
0: あるかもしらんね。まだ出てきませんこの曲は、まだ全然出てきません。
1: あ、そうですか、はい、もうダームザがライライライみたいに書いてますけどねはい、OK です。
0: はい、ではあ、OK ですかね、
1: はい、
0: では早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう、うん、今週4曲の中で一番売れたのは何曲目。
1: 3曲目。
0: 2番目に売れたのは
1: 1曲目。
0: 3番目に売れたのは
1: 2曲目。
0: 一番売れなかったのは
1: 4曲目。
0: その理由は
1: とりあえず、うん、その3曲目の方81年違う曲も出てて、それ1位だったんですよ、うん、
0: はいはいはい、
1: でそれより前かとかちょっとわからないんですけど、うん、まあね、やっぱりなんていうかな、こうキャッチーというか、
0: うん、
1: まあだから売れるかなと思ってね、
0: はい、
1: ほんでその1曲目の方も人気あると思うんですけど、うん、ちょっとこれって買う人選ぶと思うんですよね、みんなが買うっていう感じでもないかなというので2番目にしました、うん、
0: はい、
1: で2曲目と4曲目はもうほぼほぼ知らない、うん、2曲目なんかサビはなんか聞いたことあるから、多分この番組で何回か出てきてるんだろうなという気はしたんですけど、うん、
0: はい、
1: さほど印象がないので、うん、それで言うなら4曲目の人の方がアーティストパワーはあるんですけど、
0: うん、
1: じゃあこの2曲目の人なんでこの4曲に入れたんって話になるので、
0: はいはいはい、
1: ちょっとそこは、
0: うん、
1: 呼んで
0: 呼んで、なるほど、
1: 曲は知らんけど呼んで、2番目にして、うん、4曲目はやっぱちょっと神器臭いじゃないですか、
0: まあまあね、
1: それは歌唱力もあってね、曲もいいと思うんですけど、初見で買うかと言われると、
0: ね、
1: やっぱちょっとその今まで の、うん、あのイメージとちょっと違いすぎて、
0: はいはい、
1: そこ手出えへんのちゃうかなと思いまして4曲目にしまして、
0: はい、
1: 私は3124、
0: なるほど、
1: はい、にいたしました、
0: はい、
1: じゃあ皆様の回答をご紹介していきますね、
0: はい、
1: ダーハマさんが3124、モーリーが3241、伊坂さんが3214、
0: うん、
1: となっております。ねえねえねえと勘違いした、あ、そうや、ねえねえねえや、
0: うん、
1: ねえねえねえってなんか言う曲ない？ないかないか。では、こちらのランキングが、あ、ちょっと待って、落ちたで、ちょっと待ってね、すいません、ちょっと YouTube が落ちてしまいました。なんか最近ちょっと YouTube の挙動おかしいですよね。
0: はあ、
1: ねえ、こっからかな。チャタロウさんが3124、
0: うん、
1: ラッキーちゃんが3241、
0: うん、
1: キャッチャーさんが3142、いちごさんが3412、
0: うん、
1: チャーリーシンさんが3214、
0: うん、
1: 石焼さんが1423、時代屋の嫁さんが3412、
0: うん、
1: シンさんが3241、
0: うん、
1: 桑原さんが1342、田口さんが1234、
0: うん、
1: たかしさんが1342、たまこさんが3124、
0: はい、うん、
1: あ、ネオ34回言うやつ、あ、それかもね。エボシーバさんが2413、
0: うん、
1: ローゼンホーマーさんが1423、以上ですかね。
0: なるほどね、
1: はい、
0: それでは早速
1: 起きました、
0: 回答と解説に移っていきましょう。今週1曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。
2: ガチ
0: ャン、あ、こんな感じさあこの曲ですけども、はい、誰の何中曲、
1: 横浜銀蝿の、うん、突っ張りハイスクール、
0: うん、
1: ロックンロール、
0: うん、
1: 投稿編、
0: お、完璧ですよ、すごい、ね、
1: やったね、
0: ね、もう一世を風靡しました横浜銀蝿のこれが、まあ、シングルとした2曲目ですが、これが大ヒットしたんですね、
1: はい、
0: はい、まあね、なんか半分コミックバンドみたいなノリですし、
1: うん、
0: で当時ね、こういうちょっとこうなめ猫みたいなのもありましたから、
1: あ、ありましたね、なめ猫ありました ね、
0: そういう、まあ、突っ張りブームというか、
1: はい、
0: ね、でありまして、で要はテレビも出てましたしね、
1: うんうん、
0: キャッチーでしたしということで、まあ、皆さん印象残ってますよ、
1: はい、
0: さあ問題どこまで売れたのか、
1: はい、
0: 売上枚数がなんと、
1: はい、
0: 56.6万枚、
1: 結構売ってんな、
0: ね、
1: はい、
0: ベスト10では
1: 2
0: 位でした、
1: はい、あ、結構いってる、
0: オリコンでは
1: 3
0: 位です、
1: あ、すごい、結構いってる、
0: あ、ね、
1: 思ったより高いぞ、
0: そうね、
1: うんうん、
0: はい、じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。 あの人の胸の中。さあこの曲ですけれども、誰のなんちゅう曲
1: わからない、これは何にもわからない。
0: そう、
1: 何にもわかんない。
0: 何回かこのあれ出てますけどね。
1: いや出てると思うねんけど、何の印象もないんやと思うねん多分。だからここのサビはなんか聞いたことあるんですよ、はいはい、でもなんかその私のねフロッピーの中には
0: 入らないですか。
1: ちょっと入り切らずにもう漏れたって感じがしますね。
0: 歌っているのが杉村直美さんという方でしてね、
1: 杉村直美さん、うん、
0: 曲名が、サンセットメモリーと、
1: サンセットメモリー、
0: うん、まあはい、なぜまあヒットしたかということですよね、
1: はい、
0: なぜだと思います？
1: ドラマ。
0: そうですね、
1: はい、
0: 炎の犬やったかな、そういうドラマの犬が出てくるね、ドラマの主題歌としてヒットして、はい、で
1: 全然知らん、
0: これすごい前からドラマチックな曲やんか。
1: まあまあそうですね。
0: でこんな感じの曲ってなんかたまに聞くよねという方ね、うんうんうん、これ木森さんという方なんですけど、作曲はね、はいはい、あのマドンナたちのララベで作ってたんですよ。
1: ああなるほど、だからどんどん上がっていく、
0: ね、そうそうそう、こういうの得意なんですねドラマの主題歌っぽいのが、ということでして、まあ杉村直美さんというのは、当時無名というか知られてなかったんですが、実は日暮らしというね、
1: うん、
0: あのフォークトリオで、ちょっとヒットしておりまして、ね、解散した後ソロでこの曲出したんですね、ね、ということもありまして、
1: うん、
0: であの高い声ね、あのソプラノボイス、
1: はいはいはい、
0: というのは印象的ですが、売り上げがなんと、
1: はい、
0: 46.1万枚、
1: 結構売れてる
0: ね、
1: はい、
0: ベスト10では8位でした、
1: はい、
0: オリコンでは4位です。
1: あすごい、オリコンの方が、あだからハガキか、
0: そうそうそう、
1: ハガキは送らんかもね、
0: こういうのはね、
1: そうね、はい、はい、
0: じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰の何曲、
1: シャネルズでハリケーン、
0: うん、おー、よしてますね。
1: あじゃあだからシャネルズか、うん、ラッツ&スターか悩んでるけど、あのちょっとね、私ちゃんとノート取ってい
0: うので、はいはいはい、
1: 振り返ったら、あの前出てきたのがシャネルズやったけど、まだこの年はシャネルズやと思いました。
0: 第一曲ランナーウェイの次の曲です、
1: はい、あそうなん、ね、
0: でまあね、ランナーウェイよりもキャッチーですよね。
1: えランナーウェイってシャネルズなんや。
0: そうやで、
1: ランナーウェイはラッツ&スターじゃないんや。
0: 全然違いますよ。
1: そうなんや、めぐみ
0: がラッツ&スター。そうそうそう
1: そう、
0: だからこうちょっとオールディーズっぽい曲で売れたわけですよ。
1: ああそうね、
0: そう、はいはい、でランナーウェイのがもうちょっとのんびりやんか、ランナーウェイがダッダッダッダみたいなね。でその後2曲目、こっちがちょっとアップテンポで、はいはい、さらにキャッチーということでしてね、まあ人気もさらに持続したわけでして、
1: はい、
0: 売上がなんと、
1: うん、
0: 42.6万枚、
1: 42.6万枚、はい、
0: ベスト10では、
1: はい、
0: 3位です、
1: はい、
0: オリコンでは2位です。
1: ほら見てん、今日当ててんちゃうこれ。
0: まあだから本当にあのランナーウェイの勢いがそのままね、うん、来まして、まあ、もちろんランナーウェイほどではないにしろね、
1: はい、
0: 十分なヒットじゃないでしょうか。
1: そうですね、
0: はい、じゃあ続いていきましょう。今週4曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。
1: だからね、あやっぱそうや、
0: これ、ね、
1: ここやな、
0: これですよ。もうね、ね、3分ぐらい過ぎないと出てこないっていうね。
1: あ30何回言うって書いてたな。
0: そうそう、誰の何ちゅう曲、
1: 松山千春さんで。
0: 違いますよ。
1: え嘘やん、
0: 松山千春じゃないっすよ。
1: えマジで、
0: は
1: えマジで、
0: はまあ言わそういう気持ちわからなくもないけどな。
1: そうなんや、あ松山千春さんやと思ってた。もう自信を持って松山千春さんのねえって言おうと思った。え違う
0: やん、何一つ合ってないよ。一文字二人とも合ってないよ。
1: うわ誰ですか。
0: 伊藤俊博、これがデビュー曲ですよ。
1: 伊藤俊博さん、
0: はい、はい、
1: で
0: タイトルがさよなら模様。さよならはカタカナです。
1: いやもうひらがなで書いちゃった。、うん、そうなんや。
0: そう、
1: うわでもなんかこの歌聞いたことある。
0: あるやろあるやろあるある。
1: もうねえねえねえねえ言うやつ、
0: そうですね、は
1: あ、
0: ポップコーンでね、優勝してないんですけど、
1: うん、
0: あのもういい曲だということで優秀曲かなんかで。
1: マジか。
0: そう、
1: そうですか、
0: はい、
1: はい
0: はい、ということでして。
1: ちょっとショックや、
0: ちょっと
1: ショックが大きくて、はい
0: はい、売り上げがなんと、
1: はい、
0: 47.9万枚、
1: はい、
0: ベスト10では5位でした、
1: はい、
0: 売り込んでは5位です。
1: そうなんや、全然アーティストパワーとかないやん、嘘ばっかりついてな。
0: 誰情報それは。
1: だからあ違うやん、間違えてる私。あ当てる当てる当てる、3やろで1で2で や、うん、3124、
0: はい、
1: はい、あ、今日みちこ正解。ちょっと待ってな、私やろう、まず私が正解やろう。んで、ダンハマさんがだから一緒やったから3124やから、ダンハマさん、
0: うん、
1: ダンハマさん、そしてそしてこっちが3124やから、あ、茶太郎さん、茶太郎さんが一抜けね。ダーハマさんと茶太郎さんが一抜けね。で、ここに続くのが3124、あ、たまこさん、たまこさん当たったよ、3124。以上かな。
0: お、
1: 松山千春のねえは笑ってしまったマジか、
0: ありそうやけどな、やってそうやけどな、そんな曲ありそうやけどな
1: ありそうやけどな。あ、以上かな、はい、合ってるかな、
0: はい、これさよならもなんだ、ポップコーンで優勝したけど世界歌謡祭には出てないんですよ。
1: う
0: ー
1: ん、
0: そうそうそうですね。
1: なるほどね。予期せずヒットしたけど、杉村さんはご本人は表舞台に出るのが苦手だったのでフェードアウトしていかれたようやって、
0: そう、なんかそういう、ね、めっちゃ美人なんですけどね、
1: やっぱそんな人いるんですね、うん、はい、すいませんね、はい、ちょっとお、うわ、今日はちょっと難しかったけど当てちゃったねそういう日に限って当たる、はい、はい、ありがとうございます。
0: では次のコーナーへ。タイムカプセル。今週は1981年のザ・ベスト10ランクイン曲から問題を作っているわけですけれども、今からもう一曲をお聴きいただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、
1: はい、
0: 今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあこの曲ですけれども
1: 全然知らんねんけど、
0: マジっすか
1: 最初なんかあの枯れ鉢ぬっていう ね行きそうな雰囲気、まあ違うのは分かってましたけどね、はいはいはい、で思ったら男かと思ってね、うん、全然分かんない、誰のなんですか。
0: ガム、みやび夢ね、
1: はい、の
0: もう悲しくてですよ。
1: 悲しくて悲しくてすごいね、うん、15位
0: なるほど、
1: はい、でここからな、シンさんが15位、タマコさん16位、うん、チャーリーシンさん19位、うん、時代の嫁さん18位、キャッチャーさん12位、シンジローさん18位、桑原さん13位、茶太郎さん8位、田口さんが14位、石焼さん11位、たかしさん12位、いちごさんが11位ですね、うん、そしてこっちがちょっと待ってね、ダーマさんが15位、モーリーが13位、伊坂さんが12位、おダーマさんなんやね、今日は美智子さんと全く同じやと思っていただいてますがはい
0: 以上ですか。
1: はい以上です。
0: ガムといえば、
1: はい、
0: 知ってますか。
1: 学生街の喫茶店、
0: それはガロですね、年代が10年ぐらいちゃいますね
1: マジか。ガム、うん、
0: まあ、この歌声ちょっとこの
1: 愛はかげろ、
0: あ正解です。あこれちょっと下が長いんかな短いんかな、なんかちょっとね、ね、そのさ、愛はかげろの次の曲、ね、まあちょっとこんな悲しげな曲ですが、
1: う
0: ん、売り上げがなんと、
1: はい、
0: 16.2万枚、
1: はい、
0: ベストテンでは12位でした、
1: はい、
0: オリコンでは、
1: うん、
0: なんと、
1: うん、
0: 15位です。
1: イエーイ今日やったね、ダーハマさん、ダーハマさんやったねすごいやんダーハマさんやろで、みちこやろ、うん、ほんでなんかすごいな、で、しんさん
0: 絶叫されますよ、
1: しんさんと、そんなもんかな、すごいねすごいねこの終わり方もう絶望って感じだね、
0: はい、そんなに悲しいんやみたいな ね
1: あ、しんさんだけやな、はい、な感じでございました、
0: はい、
1: はい、
0: まあ なんかね、その今年このさよならじゃなくてガムは、愛はかげろうはポップコーンの優秀賞やったんかな、うん、グランプじゃないのよね、でグランプリは間違いないってたで、でもグランプリも売れたのよね、で、世界歌謡祭に出ると、
1: はい、
0: あれが10月ぐらいにあるので、
1: はいはい、
0: デビューが11月ぐらいになっちゃうので年またぎのヒットになっちゃうので、
1: はいはい、
0: レコーダーとか絡んでこないのよね、だから大都会とか、
1: はいはいはい、
0: あんたのバラードとかめっちゃ有名やけど、
1: はいはい、
0: 年末の賞レースに全く入ってこないので、
1: へえ、
0: そういうのがあるんですよね、で、まあ、でそれを選ばないと、まあ、割とこう 年末ぐらいまでヒットの印象があるので、
1: うんうん、
0: そっちの方がヒットしてる気がする場合もあるということですよね、
1: うんうんうん、
0: でまだちょっとこの頃ね、その81年もう、ね、80年代入ってるんですが、
1: はい、
0: そのちょっとフォークの名残もあるので、
1: うんうん、
0: こういうのも入ってたという、
1: なるほどね、
0: はい、ということでして、まあ、解説はこの後ねさせてもらいましょう、うんうん、まだまだ続きます、サウンド3もお届けしたのもさだしょきと
1: 太田美智子でした。まだまだ続くね、ファスネイツ
2: メン。 Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.

ミラクルマジックウェイ。この番組は夢願いを叶え理想の人生を歩みたい方に向け、人は誰もが表現者、チャレンジで自分の枠から飛び出そうをテーマに、さまざまな方を応援する30分番組です。レッツチャレンジ。

はい、皆さんこんばんは。ミラクルマジックウェーブの時間がやってまいりました。前半の担当はおさむがここ京都市場大宮にございます本局スタジオからお届けをいたします。どうも1週間のご無沙汰でございますが、いかがお過ごしでしたでしょうか。今週もですね、フリートークということで、もう本当に何を喋ろうかなっていっぱいあるんですよね。難しいこと喋れば喋れるけど、聞いててもおもろないしみたいなね。そうですね、何かね、こうリスナーさんに向けて、まあ、何かいい情報をね、提供したいかなということで、まあ、ずっとですね、私の実体験とかお話ししていたんですけれども、なかなかね、このラジオ収録していると、そうですね、まあ、旅行と言ってもね、せいぜい行っても1泊2日ぐらい、あとはもう収録が結構ね、毎日のように入ってるということで、いつ休んでるんですかって言われるんですけども、まあ、ラジオ自体がですね、仕事というふうになんとなくこう受け取ってない自分がいるというかまあサラリーマンの14年間っていうのはですね、本当にあの牢獄のようなね、感じでしたので、今っていうのは、ね、自分のその、まあ、時間に制約があったとしても、別に自分がね、やらされてるからやってるとか、そういった勤めてた時と比べれば、本当に、心はね、非常に穏やかにね、過ごしてるって形なので、なかなかね、ないんですよね。まあ、ということでね、まあ、こんな生活いうのもですね、実は15、6年前にはね、本当に夢を描いてたことがやはり現実になるっていうことでね、ちょっとそこら辺の話もしていこうかな。はい、ということでこの後30分楽しんで聞いてください。

日本最大のインターネットラジオ FM ギグでラジオデビューしてみませんか？ただいま FM ギグでは新規ラジオパーソナリティを募集しております。夢と可能性を広げるチャンスです。あなたの特徴を生かした番組をどんどん発信していきましょう。詳しくはホームページまたは Facebook ページをご確認の上ご応募ください。 FM ギグ夢かなステーションからのお知らせでした。You are on radio. Enjoy and get opportunity.

はい、ということでね、では早速、まあ、実体験基づくと言いながらですね、何か思い描いてたことでね、まあ、この夢を叶える、まあ、夢かなステーションですから、そういった形で最初ねスタートしております。でゲストさんとかがびっくりするぐらいですね感謝のメールをいただくというね、もう本当に相方とですね、何が起こってんやろうってね、こんなこと思ってた時代がありました。今はですね、このアウトプットっていうのをすればするほど気づくことが多いんですよね。例えば黙ってると放送事故になりますよっていうことで、あんまりこう台本を用意するとね、その潜在意識が発動しないんですけれども、まあ私みたいにこのぶっつけ本番でいきなり何喋ろかでずっとね30分話をしていけれるようになってくるとですよ、テーマ決めた方がいいと思いますけどね。そしたらこのね、黙ったらあかんと同時に何か喋らなきゃいけないっていうことで、どうもマイクの前で慣れてくるとですね、何か喋ってるんですよね。でそれが自分が考えてもいなかったこと、意識では本当に何も思ってなかったことが急にポロって出たりするんですよ、ね、これ面白いことなんですけども、例外は一人もいませんでしたね。皆さんあって言ってますからね、やっぱりそういう具合に本当にやりたかった自分を見つけるツールとしても、このアウトプットっていうね、やり方は非常に有効やなと思ってます。まあもちろんね、ラジオでなくても、例えばまあ配信、ライブ配信されてる方とか、インスタライブやってるとか、 YouTube ライブとか Facebook ライブとかあると思うんですけど、ああやってねアウトプットしてる人で、まあ文字がいいか言うと、もちろんね、自分の夢を書き出しましょう言うて、整理整頓することとかは紙に書いたりノートに書いたりして書き出したことは、ほとんどこれ夢叶いますよって言われてるのはもう昔からなんですよね。でもなかなか書くのが苦手とかですね、書いて夢叶うんやったらみんなやるわみたいなね、こうちょっとですね、そこを受け入れてられない方ってもいると思いますし、まあそういう意味ではね、日本人で生まれたからには言霊という力を一回使ってみてとかね。で昔なんか標語あったじゃないですか、このなんかこう言葉が変えればなんかが変わるってね、で最後にはね人生が変わるっていうようなね、それも本当にその通りだと思うんですけれども、まあそれを知らなくてもね、何か自分がどうしてもやり遂げたいこととか、寝ることも惜しまず食べることも忘れるぐらい夢中になれることを見つけられればですね、もう本当それをやった方がいいかなというのが今ね痛感してます。ただね、全員がそうやって見つかるか言ったら見つかるってこともないので、そういう人はね一回このラジオをね遊びに来てもらってね、ちょっとゲストでもいいから喋って、で、まあ、会社員の方でもね、最近は何かをしなきゃいけないというのは分かったはるみたいで、顔出しもちょっと自信ないとか、ね、誰かにバレたらあかんとか、で、未だにフェイスブックもね、なんかされてない方もやっぱりね、お勤めの方多いと思います。ところが、かたやですよ、フリーランスとか個人事業主、それから店舗運営をされてる方とかもですね、まあ、ラジオをやってはる前の人はですね、圧倒的に多いんですよね。もうそんな方ばっかりです。たまに張りますよね、公務員の方とか。だからそういう風な環境に身を置くいうのはすごく大きいんですけれども、まずはそのね、例えば引っ越ししましょう言ったってね、引っ越し貧乏と言われてお金がどんどん出ていくだけでね、あんまり引っ越してる方がええんちゃうかとかねなのでそういったバランスも取りながら何か自分の捉え方を変えていく、これは本当無料なんですよ、お金かけずにできる。ただね、何か習わないとね、その思考って身につかなかったりするし、また聞いただけで身につけるっていうねことが最後まで全員できるか言ったらそんなことはないですよね。なのでずっと一生ですね勉強や言うてね、インプットばっかりに時間お金を費やしている方も非常に多いと思います。だからぜひですね、このアウトプットっていうね、ことで実は人生本当変わりますよっていうようなこともこれからどんどんね、まあ SNS 使うかどうかちょっとね、僕もあまりこう得意ではないのであれなんですけど、まあラジオでねこうやってシェアをさせていただくとかね。なのでぜひですね、何かお悩みがあれば、例えば借金してますから何とかしてください、これは無理です。それからね、大好きな彼氏が振り向いてくれないからどうかしてくれとか、これも私は自信がございませんから無理です。ところが人生をですねこう幸せに生きたいとか、あるいは今の現状をね変えていきたいとか、あるいは何か活動を始めたけれども
なかなか集客がうまくいかないとか、ね、ブランディングどうしたらいいかわからないとか、で結構ですね、まあ、主婦の方で子育て終わったら起業する人も多分その周りの方で誰か起業してる人いると思うんですよね。でそれを見てね、まあ、素直にその人に教えてとはよう言わんのでみたいなね、間柄として、で密かにネットで検索して、で頑張って、なんか調べて、でね、あの何かこう例えばへそくりみたいなとこからですね、ちょっとお金を出して自己投資をする方もおられますけれども、身につくかどうかというのはアウトプットの量でやっぱり決まります。なので、結構ねセミナーでもワーク型とかあるじゃないですか、体感型とか、本当体がね先に動かす方が絶対いいんですよね。で座学って言って一生懸命こう勉強するのも、私は小学校、まあ幼稚園もそうかな、まあ中高とですね、受験っていうのは全部暗記なんですよ。暗記が長けてる人が、まあ、成績いいっていうことですよね。まあ、大学に行くとね、いろいろなこう自由な課題があってとかやから、ちょっとね考える力も必要だったりするし、答えもねあのいろいろあってもよく考えたねということでね、合格をもらうということあるんですけども、大体義務教育はもう暗記すべてですよね。あとはまあ国語力でいいんですか、読解力、そこに書かれていることは一体何に、ね、何を質問しているのかで、何を答えろと言っているのかっていう、そこをしっかりとねあの間違わずにやれば、あとは暗記で全部なんとかなるっていうね、まあ、数学はちょっと違いますけどね、まあ、でも公式は暗記しといた方がいいですからね、まあ、そういう意味では、私たち昭和世代っていうのは本当にどっぷりとですねそういう教育に染まってますんで、今本当に右往左往する方も多いし、先日もですねちょっとズームでね、そういったコミュニティに参加した時にですね、80ちょいぐらいの人かな、もう苦手なね、まあ、ずっと職人をされてたみたいなんですけども、苦手なパソコンにチャレンジする言うて、もう本気でこれで最後の仕事やと思ってやる言うてね、本当に世間も全く何も知らない言うておっしゃってはったけど、80でチャレンジしはるんですよ。そう思うとですね、これ負けてられないなみたいなね気にもなりましたし、またこの年齢でですねそういったことを気づけたっていうこともね、僕も結構昔からやってみたかったこと、やり残したことを少し振り返ってみてですね、皆さんの夢の応援もしてますけれども、ちょっと自分のね、成長ということも踏まえてスキルをちょっと身につけていきたい。でもともとね14年前なんてここにあってね、マイクでミキサー操作して BGM 流して喋るなんて本当思ってなかったですからね。でまたできるとも思ってなかったですよ、当時は本当に。でもこれね、時間が解決してくれるっていうのもあると思うんですけれども、要はどれだけ自分が数をこなしたかなんですよ。だからね、例えば上手くなろうと思ったら練習繰り返すじゃないですか。演奏される方もそうね、ああいうギターでもずっと練習していって、で発表の場があって披露するみたいなね、ピアノもレッスンして一生懸命練習して、それで発表会に挑むとかっていう風に。なのでこの人生っていうのは実はそこすっぱ抜いてる人多いんちゃうかなと思うんですよ。訓練してるのかと、なんかもうねちょっと見よう見まねでやってね、でうまいこといくと、で一回あかんかったら諦めるみたいなねなんか今ね聞いてると100アイデアもね、あの全世界で比べたらね、やっぱり同じアイデアを持ってる人も必ずいるらしいです。でも本当に行動を移す人って100人のうち1人2人と言われてるんですよね。だからそう思ったら、もう行動したらもうそこだけで結構ね、周りからよりもちょっとこう飛び抜けるんじゃないかなと思いますので、ぜひですね、まあ、夢中になること見つけるのはいいですけど、見つからなかったらぜひね私に、ちょっとねコンタクトを取っていただく。 Facebook はですね、高橋治カッコカタカナで治シェフっていうのをね検索していただいて、メッセンジャーにぜひですね、ラジオ聞きましたって一番最初には入れてくださいね、挨拶の前に。もうスパムが多すぎてね、開けることができません。なのでぜひですね、友達申請と同時にラジオ聞きましたっていう、ラジオっていうの聞こえね、見れるんでね、窓がちょこっとね、そしたら開けて、で、返答したいと思いますので、またお悩みとかね疑問とか、まあ、それからリクエストもですね、私のこの持ち時間前半でかけられるんでしたらね、ぜひリクエスト曲もお受けしたいと思います。はい、ということでね、そろそろお時間がやってまいりました。
前半はおさむがお届けをいたしました。それではですね、後半の春猫さんはですね、いろんなね旅行が大好きで、昭和初期ぐらいのねレトロな感覚が大好きというね、とてもねパワフルな喋り方もすごくいい声、いいじゃないですか。だからぜひですね、まあ私もサブで参加すると思うんですけれどもね、ぜひそういったことでこの後も引き続き後半もお楽しみください。それでは春猫さん、よろしくお願いします。

0: 皆さんこんばんは。ミラクルマジックウェーブ、おさむさんからバトンタッチで後半を担当します。ラジオパーソナリティの春猫です。最後までお付き合いよろしくお願いします。何なんか
1: いや こっから指がボワって出てきたからびっくりした。何やろな。
0: 何がむちゃくちゃこっち見てたんで。
1: いやびっくりしました、
0: ね、こっちがびっくりしましたね。何覗き込んでらっしゃるのかなと思って、私のお菓子欲しいんかなと思って。
2: 違う、この画面から今まで動きがなかったのにここに手がボワって出てきたんや。
0: それ霊的なやつですか。
2: 違いますよ。あのなんかこんなやったはったと思うよ。
0: そうやってた、はい、
2: やってた。びっくりした。はい、
0: はい、でですね、今日は、はいはい、岡山へ行った話。
2: 岡山岸
0: 館
2: 桃太郎。
0: 違いますよ、1ヶ月ぶりですよ。先月もお話ししましたけど、
2: はい、
0: 1ヶ月ぶりに岡山へ行ってきました。
2: それは前行ったのと違ってもう1回再び行ったってこと。
0: 1ヶ月ぶりに。
2: ああ、じゃあ全く違うとこ行かはった。
0: いや全く同じとこです。
2: なんでなんやろ。はい、じゃあ聞きます、どうぞ。
0: いや先月は、はい、東京の親戚のおじさんを連れて岡山城に行ったんですよ、うん、
2: はい。
0: で1ヶ月後に岡山城行くっていうのはすでに決まっていた話なんです。
2: あ、そうなんですね。
0: だから下見みたいな感じで。
2: ああ、なるほど。
0: 若干の土地勘が生まれまして。
2: あ、生まれましたか。
0: かなり助かりましたね。
2: だからスムーズにことが運んだ。
0: そうです、そうです、そうです、
2: うんうん、ってことやね。
0: そうです、そうです。
2: でいろいろ、あの前回では見落としたような細部まで、近代的なものはどこまで入ってるかとか。
0: いや違いますよ。
2: 違う、はい、では行きましょう。どうぞ。
0: すいません、違うんですよ。まず岡山に行ったら、
2: はい、
0: とある喫茶店に行きたいと思ってたんですよ。
2: 岡山に

0: 植え込み、もう手作り感満載の。
1: あ、金魚かなんか熱帯魚。
0: そうですそうです。ああ、ね、金魚。
1: 金魚がいる。
0: すごい大きい金魚。
1: へえ、でかいね。
0: 成長したらしいです。
1: ああ、金魚ってほんまはそれぐらい大きくなるらしいね、あれ。水槽の大きさとかもね。
0: 濃いかなと思った。
1: ね、うん、そんな金魚見張ったんですね。
0: いましたね。だから水槽館喫茶店、水族館喫茶。
1: なるほど。
0: とも言われてるらしくて。
1: うん。
0: いや、あのいい感じでしたよ。
1: 大きさって、その水槽自体の大きさってどれぐらいなんですか。
0: これぐらいって言ったらまた笑われるけど。
1: 笑われるね。もうすでに僕笑ってるんですけど、これぐらいで言うてきたかと。
0: 多分あれぐらい。
1: あれぐらいって。例えっていうのないな。段ボール箱を見てみかん箱ぐらいの大きさ
0: かな。だってみかん箱だといろんな。
1: またそうやって食いついてくるかな。わかった。みかん箱、もっともっと標準な話ね。
0: そう。
1: どんなのがあるやろ、でも。
0: あの、A4 ファイル。
1: A4 ファイル、はい。
0: を横にした感じ。なんかね、7つぐらい。
1: あ、じゃあそんなに思いっきり大きいわけではない。
0: そうそうそうそう。
1: はい。
0: だから多分本当に水槽をそこにドーンと入れて、
1: はい、
0: で、これ言っていいのかな、
1: まあ、
0: 壁を、
1: はい、
0: そのおばちゃんに聞いたんですよ、これどうやってお水変えたりしてるんですか、
1: はい、そうやね、
0: 裏手もなさそうだし、
1: はい、
0: そしたら壁にこう切り込みが入ってて、
1: うん、
0: そこパカッと開いて、
1: は
0: い、
1: あ、開くんや、
0: で水槽を取り出して、
1: うん、
0: 水をほかしたり洗
1: う、じゃあ水槽はその中に
0: ただこう置いて
1: ある、置いてあるんや、
0: そうです、で上からこう壁でこう、だからそんなに大きくないんですよ。
1: そっか、あんまり大きかったらもうえらいことになるもんね。
0: 重たいし、
1: うん、なるほど。そこに何匹ぐらいが、どんな種類のものとか。
0: いや、魚の種類分かんないんで、海育ちですけど。
1: 金魚は海じゃないからな。そら、まあそうなんですけど、
0: もしかしたら魚いたかもしれないんですけど、
1: はい、
0: ちょっとね、喫茶キャッスル岡山で調べてもらったら、
1: 調べた方がいいのかな、
0: うん、
1: はい、喫茶キャッスル で
0: 名物、
1: あ、
0: 早っ、出てきた、
1: あー、なるほど、あ、なんかもう椅子とかがもう昔みたいな、
0: もうレトロですよね、この何照明、
1: うん、
0: あの蛍光灯の
1: 懐かしい
0: ような懐かしい感じ、
1: あー、うわ、でもこれほんまに埋め込みみたい、列車のね窓みたいになってるよ。
0: A4 違うな、もっと大きいな、
1: もっと大きいな、これは、うん、テーブルぐらい幅はあるな、うん、まあまあ大きそうよ、
0: 重たそうですよね、
1: うん、
0: 大変って言ってましたもん
1: ね、
0: はい、
1: ただ今この写真ではですね、
0: はい、
1: 金魚さんが、あー、でかいのいた、
0: むちゃでどんどん大きくなるって言ってはったんで、おばちゃん、
1: へ
0: ー、
1: まあ餌バンバンやってはんのかな、
0: 居心地がいいらしいって言ってました、
1: あなるほど、
0: 聞いたんちゃいます、
1: わあ、結構店内は広いんですか。
0: いや、奥行きがありました。で、奥の方がこの水槽があるんです
1: よ。あるよね。
0: 手前はあの、うん、テーブルゲーム。
1: あー、ゲームが置いてあるんや。
0: 確かテーブルのゲーム、あのなんかインベーダーとか。
1: あー、昔懐かしの。
0: 昔懐かしの。
1: へ
0: ー。で、クリームソーダが名物っていうか。
1: はい、ここの。
0: そうですそうです。
1: はい。
0: メロンだけじゃなくて、
1: はい、
0: 赤色のクリームソーダもあるんですよ。
1: 赤色。
0: ストロベリー。
1: あー。
0: いちご。
1: いちごのね、
0: いちご、
1: それそのままやね、
0: いちご、
1: はい、
0: 赤色3号かなんかしたけど、赤色、それなんか映えるって感じで、
1: うん、
0: 若い子が結構来るらしくて、
1: へ
0: ー、私が行った時も若い子たちがいて、
1: いた、
0: 5人ぐらい、
1: うん、
0: でやっぱりクリームソーダ
1: を頼んでる、
0: を頼んだりして写真を撮ったりしてワイワイしてるんですよ、
1: うん、
0: でもなんとなくチラッと見たら、
1: はい、
0: 女の子一人だけ、
1: はい、
0: そうめん食べてる子がいるんです。
1: そうめん。
0: もう面白くて、
1: この喫茶店は何でも置いてる。
0: そう、メニュー見たら、
1: はい、
0: そうめん書いてました。
1: いや、そのそうめんってさ、あのざるそばみたいな感じで出てくるそうめん。
0: そう、多分そうそう。あ、乳麺もあるみたいなんですけど。
1: あ、乳麺もある。
0: そうめんもあって、でカレーとか焼き飯、スパゲッティ、サンドイッチ、いろいろありました。
1: 普通のね。ところにあるや
0: つは。私はちょっと興味惹かれたのは雑炊っていうメニューでした、ね、
1: まあ喫茶店で雑炊はちょっと聞いたことはないんですけど、まあ何でも売ってはるわけやね。
0: 夜中空いてたら、
1: うん、
0: 食べたかったなと思ったけど、とりあえずそこの喫茶店に行って、
1: はい、
0: クリームソーダを飲もうって決めてたんで、
1: うん、行ったと、
0: 行きました、
1: はい、
0: で前回このお店の前は通ってたんで、
1: うん、
0: 大体この辺かなっていうのはもう
1: 場所も

0: ました。
1: 確認してた。
0: 確認してました、
1: うん、でもその時は入らなかったよね。
0: 入らなかったですね。あの昭和のおっちゃん連れてるんで。
1: そっか。いやでも昭和のおっちゃん連れてるからこそほっと一息とかはないんやね。
0: うん、そうですね。あのあれ何図書館があるんですよ。
1: あ、はい、図書館ね。
0: 岡山県立図書館。
1: はい。
0: そこに入ってそこのありきたりなカフェでお茶しました。
1: ありきたりのカフェ。まあ普通のカフェね。
0: それそれ。
1: ありきたりってなんか普通の。
0: あの。
1: 普通のね、
0: 別にそうです、普通のカフェ、うん、図書館に併設しているカフェ、
1: はい、これっていつぐらいからな、うん、これずっとやってはるんやろね、飽きない。
0: あ、キャッスルですか、
1: うん、
0: いつだったかな、あ、そん昭和の多分
1: 昭和やな、
0: 半ば、え、いつやったかな、40年50年ちゃいますかね。
1: あ、それじゃあもうだいぶ、まあ昭和でもあれやね、高度成長期の時に
0: こ
1: のドーンとオープンされたんや、
0: うん、
1: 夢を持って。
0: おそらく
1: なんで金魚が入ってんやろな。でも
0: あ、そこまで聞かなかったですね。
1: あ、だってキャッスルでしょ。
0: それは多分城に近いからと思うんですよ。
1: あ、そっか、
0: 岡山城に近いから。
1: いや、ただね、なんで岡山城がその金魚にな、例えば奈良のね、
0: はい、
1: イカルガ地方とかあそこら辺は金魚の町なので、いっぱい金魚があって、あ、
0: 金魚す
1: ご
0: いね、
1: そう、はい、そういうなんかがないのかな。
0: いや、だから多分70年代なんで、1900、
1: あ、
0: こういう
1: 金魚があれか、
0: こういうなんていうの、娯楽、なんていうの、
1: あ、何が娯楽、
0: こういうの
1: を集め
0: ちゃいます。
1: え、ちゃいます。
0: なんか知らんけど剥製が置いてあったりとか、
1: なんか昔 の、 なん
0: ていうの、あ、ちょっとわけわからん、ま、
1: 金魚はお祭りの時必ず金魚すくい
0: であ
1: ったやん。
0: だからそこまで深く考えてない金魚だと思うんです、私としては。
1: ただね、当時からしてね、壁の中に埋め込むっていう発想はちょっとすごくない？
0: すごい。
1: 普通は置くやん、そんな昔やったら。
0: いや、だからこれはすごいなと思って。だからその時はもしかしたら違うなんか入ってたんかもしれない、ウーパールーパーとかなんか知らんけど。
1: ウーパールーパーそんな時にいい？
0: それは80年代
1: か。細かいな。あ、そっか、
0: だからそこまで、うん、考えてないかなと思って、私もそこは興味がなかったですね。なぜ、な、うん、
1: そんなにやったら店もだいぶ古いってわけでしょ。
0: 古いですね。
1: それでも現役の人はもうなんかマスターとかやはるんですか。昔からやった、その
0: 昔からいそうな人が2人でやってましたね。
1: なんかそれって何なんやろ。え、インスタで映えたから急にお客さんが来たんやろか。
0: おそらくそうじゃないかな。なんか若い子に昭和レトロとか結構流行ってるじゃないですか。
1: あ、なるほど。
0: 京都の寺町峡谷でも、うん、昔は何でもないカフェが
1: 何でもないカフェ、
0: 今やっぱりクリームソーダとかパンケーキ置いてるんですよ、
1: 昔のな、
0: うん、でギャルとかが多い、
1: ね、確かにね。あの、まあ、僕もずっとそのカフェ事業というところには何年もいたから、
0: はい、
1: いろんな市場調査したけど、
0: はいはい、
1: あのカフェって言われるのがあんだけ横行してるやん、
0: はい、
1: だから喫茶店潰れていってたんですよ、実は。
0: おー、
1: どんどん。
0: あ、昔ながらの、
1: そう、
0: 純喫茶みたいな、
1: もう全部お客さん取られていってってなるけど、カフェってね、
0: はい、
1: そんなスパゲティとかミートソースとか一切出てこないのよ、
0: うん、なんかあるんですよね、定義が。
1: カフェは定義というかね、
0: カフェはこうみたいな、なんか、
1: うん、
0: アルコールを出す出さないとか、なんか、
1: まあ、プロントだけはちょっと別やけど ね、 あそこはもうバンバンいろんな出すけど、まあ、そういう感じやから、その喫茶店がずっと元気よくずっと続いてるのがすごいだなと思って。
0: そう、それすごい。
1: そうでしょ。
0: お店のあれ、なんていうの、屋根みたいな、
1: 屋根、テント、
0: あ、テント、
1: うん、
0: ボロボロですよ。
1: 綺麗にされてない。
0: してない。
1: じゃあそこには普通はキャッスルって書いてあるわけやな。
0: キャッスルは書いてあるのもある。
1: ある。
0: こっちはないとか。
1: こっちがこっち。
0: こっちってないや
1: ね。こっちでどっちやの。本当に。
0: 左右がない。
1: ああ、左右がない。はい、うん。色は何色なんですか、ちなみに。
0: 赤ですね。
1: 赤っぽいので、キャッスル。もう当時やったらすごい目立ったやろね、ほんならね。
0: 多分。
1: ね。
0: くすんでる赤なんで、今。
1: ああ、くすんでる
0: 赤。いや、本当良かったですよ、この喫茶店。
1: へえ。この昔の喫茶店ってね、独特の香りがするってわかる？
0: あ、なんかタバコとかが入り、
1: タバコもそうやし、ちょっと
0: ここ吸えるんですよ。
1: あ、それはいいことですね、はい、行きたいです僕それ、それは行きたいです
0: ぜひツーリングで行ってください。
1: はい、もう行きたいですわそれ、はい、末にやったら行きたいですね。
0: 末ますで、そうめん食べてきてください。
1: いや、ほんでそうめんはその子が食べてた、うん、そうめんやで。いや、だいたいもう今そうめんっていうメニューないからね。
0: ないですよ。
1: ないよ。
0: だから一瞬すごい、もうむちゃくちゃガン見してしまったんですよ。何を食べてるんだろうこの子
1: だって普通もうそれって家でやるもんやみたいなね。いや感じで、
0: いや、ところてんかなとかいろいろ考えて、
1: まあ、喫茶店やったらありえるわな。
0: そうめんだわこれ。
1: へえ、またその子そうめん頼んでたんや。
0: なかなかいいですよ
1: じゃあカレーそうめんとかあったら美味しそうやな。
0: うん、ないと思いますけど。
1: あ、分かりました。
0: はい、そんな岡山へ行った話でした。
2: With all his FM geek, someday you'll understand that. Now, he's looking to a kid.

0: はい、まさかの岡山の話が喫茶キャッスルだけで終わると思ってなかったんですけど、岡山城の復習もしたかったんですけど、まあいいです。笑ってます？
1: もうちゃちゃ入れません。
0: いや、ぜひともキャッスル行ってください。はい、この番組の後半の担当は春猫がお届けいたしました。それではおやすみなさい。

0: 皆さんこんばんは。知らんけどのお時間がやってきました。こちらの放送は株式会社ホリスティックメディカルホリスティックナースのななみんと
1: ゆうくんと
0: そして
2: つーさんです。
0: よろしくお願いします。お願いします。
2: よろしくです。
0: 今月はですね、天沢断食クリニックのつーさんにいろいろお話をいただいたんですけども、あの4週にわたってねすごくためになるお話いただいたんですけども、まとめというか、まあ、断食をなんで、したらいいのかなっていうところをちょっといろいろあのまとめてお話ししていただけたらなと思います。よろしくお願いします。
2: は
0: い
2: は
0: い、
2: じゃあ今日もよろしくお願いします。お願いいたします。まあ本当あのね、断食っていう言葉を聞くと、はい、鳥肌が立つぐらい嫌やなっていう
0: そんなに
2: まあまあ、 あの、うん、人によったら、もうね、僕自身が今でも何回も言ってるんですけど、食べへんげたら死んだ方がマシやと未だに思ってるぐらい、でもなんでするかっていうか、した方がいいかっていう、するかっていうよりした方がいいかっていうね、ちょっとねお話をさせてもらいたいんですけども、やっぱりその人間ってあの面白いもんで、女性も男性もあの厄年ってあるじゃないですか、あれ不思議と、あのまあ いろんな、まあ、あの科学的にもあるんやけども、僕自身が勝手に思ってるのは、その年になると、男性で言うたら約42歳っていう時が厄ですよって言われて、いろんなものが出てきますよ、いやいや積み重なって、そういう年やっていう、でその時にいろんなことが起きた、悪いことも含めて起きたことがね、やっぱり厄やったが厄年やからやねって言われてると思うんやけども、実際そうじゃなしに生きてきた中でだんだんだんだんいろんなものが、いわゆる細胞一つにしてもだんだんだんだん老化していったりとか、でいろんなものがこう体の中に入ってくる、いわゆる毒物、まあ、一番多いのが食品添加物、さらには、経皮毒っていう経皮を伝わって入ってくる毒っていう、こういうものが積み重なっていろんな形で病気とか、いろんなものが出てくるっていうのが僕は厄年なんかなって勝手に思ってる。でもっと言うと、要は要するに年齢とともに、まあ、女性の場合は厄っていうよりも更年期障害っていう時期が来ますよね。でだんだんだんだんホルモンのバランスが崩れてそうなっていくっていう、でもやっぱりそれで仕方ないんやなとかいう部分でね、でそれを改善するのに薬であったりとか、サプリメントっていうものをね、使ってっていう、でそうじゃないんですよっていうのを僕は言いたいわけ。何か言ったらプラス、いわゆる新しいものを何か入れるんじゃなしに引き算なんやって、体って悪いものをまず取り出すっていう、解毒をする、体に入ったものをやっぱり出して初めて整うっていう、本来持ってる力がまた呼び返るっていう、断食っていうのはそういう行為なんですよっていう、だからあのー、ね、普通に生活してても体の中にいろんなものが入ってきて、病気になってしまってるっていう、待機中にもいろんなもうウイルスであったり菌であったりとかいうのがあると思うんやけども、でそういったものをいわゆる体の中の細胞も減ってくるしね、幹細胞っていうことは聞いたことあると思うけども、いわゆる幹になる細胞が減ってきてる、だから病気にもなる、やっぱり僕自身はもう40前後、いわゆる自分の体がね、人に言われずして自分で、ああ体が老化してるよなっていう時に、僕はぜひリセットしてほしいなっていうのが僕は断食の行為やと思ってる。自分自身がそうやったから、僕ももうちょっと早めにしたらよかったと思ってるぐらい、だから誰しもがやりたいっていうんじゃなしに気づいてほしいわけよ、自分の体に対して。で断食をする上でいろんな断食法ってあるけども、まあ僕天沢っていうのはもう本当二大メソッド、いわゆる断食っていう部分とファスティング、いわゆる食事を減らすっていう、回数を減らすっていう、でプラス瞑想っていう、いわゆる考え方、心を落ち着けるっていう、で感謝をするっていう、この二大メソッド、さらには5つのルーティン、毎日この5つやってくださいっていう、歩いてください、瞑想の音源2つあるからこれ聞いてください、 で、あとは運動、ストレッチ、自重トレーニングっていうのをやってください、はい、っていうね、この5つのトレーニング、5つのルーティンをやっぱりやって習慣にして体をリセットすることで健康で長生きできるのが断食の行為や運動し、痩せるっていう意味では僕は後でいいと思う、
0: うん、
2: っていうか1ヶ月間そうやってね、断食を5日を2回やるっていうのと回数、食事の回数減らすっていう部分で間違いなく体は痩せていきます、
0: うん、
2: で痩せるっていうよりも体は何のためって、健康になるため、健康で長生きをするっていうのが目的を持ってほしい。いやいつでもいいね、もう死ぬのは死ぬのは全然平気やねんっていう人は断食する必要はないと思う、
0: う
2: ん、だから医療って進んでるからある程度の治してくれる、でも医療はいろんなものにし対処療法なんやな、健康にはしてくれへんね
0: ん、
2: 健康になるためには断食やっていう、マイナス、すべてをマイナス、いわゆる引いてから、リセットしてからいいものを入れたらいい。でも人は面白いよな、みんな体がしんどいたら先に何かないかなって、
0: あ、
2: 体にいいもんないかな、薬であったりサプリであったりね、他にいろんなもう人から聞いてこれ言われ言って入れるんやけど、マイナスの状態の中で入れたとてプラスにならんよと、まずマイナスをなくそうよねって、で入れましょうよねっていうのが、僕はずっと断食をしてきて、断食を勉強してきて、いろんな人との出会いの中でいろんなことを逆に受講生からも教えられて、うん、そういった部分で断食って健康で長生きするためのもんだっていう再確認もできてるし、そこを気づいてくれるといいかなと思って、うん、まあそんな感じでおすすめっていうよりも、ぜひ自分の体の不調であったりとかいろんなものがあるときは、もしよかったらね、相談だけでもいいんでね、来てくれたら、お話だけでもさせてもらいますし、っていうことで、ぜひぜひおすすめっていう、
0: ね、でそういうあのインスタもねあるので覗いてもらえたらと思うんですけども、どういうふうに検索したらたどり着きますか、
2: あのインスタは天沢断食クリニックっていうね、はい、形で、漢字でもひらがなでも入れたら必ず出てくるんで、
0: はい、
2: あの入れてもらったら、あの天沢 の, あのいわゆる、まあ、断食について、断食とはとか質問をしてもらった、いわゆる、悩んでることのいわゆるインタビュー形式でとか、いろいろとあの載ってるんでね、
0: はい、
2: うん、あの見てもらって興味があったらまたね、直接、はい、あの連絡くれたら、
0: はい、
2: お話相談だけでも、あのみんなね、なんかこう連絡するのが敷居が高いみたいに思ってるけどあの全然こんな感じなんで、いつでも連絡くれたらいいと思いますよ、
0: はいはい、ぜひあの気軽に、で、あのインタビューに私もあのちょっと話させてもらったりとかしてんで、ぜひ探してみてください。
2: ほんまやな、
0: ちょっと話させてもらったので、はい、あのお友達とかもね、あのインタビューでちゃんと答えてるので、なんか受けた人のね、そういうインタビューののもあの
2: 生の声な、
0: ね、はい、生の声もね、ぜひ見ていただけたらと思います。でよく探せなかったっていう人は私の方にね、あのメッセージいただいても大丈夫です。日高ななみで検索してもらって、 Facebook とかでもつながれますし、あのインスタの方でもホリスティックナースで検索したら出てきますので、ぜひメッセージください、はい
2: はい、
0: ということで、あの、ね、まとめでお話ししてもらって、あの、まあ、こんな感じかなっていうのをイメージついたんですけども、あの私があの本当に空腹を感じず続けれたのは、やっぱりあのちょっとびっくりしたのがね、それほんまにそれでいいのかちょっとわからないんですけど、
2: うんうん、
0: 雨舐めたりとか、
2: うんうん、
0: アイスとかでも構わへんかったら、
2: うん、
0: あの口に入れても別にとかね、うん、それあそれ聞いた、実際やってないんですけど、うん、あそれ聞いた時になんか、あなんか気楽になったっていうか、
2: うん、
0: そんなんでもいいやみたいな思ったんですよ。
2: 本来でいう断食って水だけ断食って言われてる、
0: うん
2: うん、でまあ、あの修行みたいな形でやってるのがお釈迦様であったりとか、うん、いわゆるまあ宗教家って結構長いことを、うん、どんな形でしてるかで水だけでっていう、
0: うん、
2: でこれ一番苦しいんでね、
0: うん
2: うん、でも苦しいその先っていうのはやっぱり喜びであったり幸せっていう、うん、だからあの人たちは、うん、そのお釈迦様とかいう人たちって何でやってるか言ったら悟りを開くっていう、
0: うん、
2: で悟りを開けた時が幸せやと思ってるんやろうけど、うん、我々がそこまでする必要ないと思うやっぱり体の毒を抜くっていうだけでいい、
0: うんうん、
2: でそういった部分であの僕自身が思ってるのは、うん、あれ食べたらあかんこれ飲んだらあかんっていう、うん、まあ断食の時は固形物はやめてねと、
0: うん、
2: で固形物以外やったら何飲んでもらってもいいよっていう、
0: う
2: ん、
0: そうすごい気楽なったんですよ、うん、
2: だから本当そういった部分で、うん、飴食べたらダメですか、ダメって僕言うんやけど、うん、ダメじゃないね、舐めるのは OK です、
0: う
2: ん
0: う
2: ん、
0: そうだからええー、と思って
2: かまんとってねっていう、
0: うん、
2: でこれにも理由があって、うん、噛むっていう行為をするとまた欲しくなる、
0: うん、
2: せっかく我慢して断食してるのに、うん、っていうことで噛む行為を一旦置いといてもらうために、うん、飲み物は OK ですっていう、
0: うんね、
2: でもしそれはなぜか言うと、うん、人間で一番やっぱりそのストレスっていうのが病気の原因でいう一番はストレスなんだよっていう、だからあれダメこれダメこれはしたらダメですよっていう、で僕自身いろんなこう質問をされた時にうん大丈夫大丈夫いいよって、
0: うん、
2: ただしほどほどにねっていう言い方をしてるっていうかね、
0: そういうふうに言ってくれてる、
2: で本当にダメなものはダメっていうよ、でもあのなんていうかな、本当ストレス感じさせたら一番僕はあかんと思ってるから、
0: うん、
2: そういう意味で、その人のやっぱりね、うん、1週間もすればどんな人なのか性格も分かってくるし、
0: うん、
2: でもう一つ、まず一番先にリサーチ問診っていう形でね、うん、ちょっとあなたのことも少し聞かせてねっていうことで、
0: はい、
2: でいろんな、まあ、質問して聞かせてもらう中で、うん、で最後に何型ですかって血液型聞くんやな意外とほらあの別に血液型が全て違うけど、うん、だいたいわかんねん、うん、
0: なるほど、
2: やっぱり A 型ってきっちりしてるよねとかね、O 型って結構大雑把やねとかいろいろあるやんか、
0: ありますね、
2: まあ、そういった部分で一応血液型も聞いてしまってる、うん、聞いてしまうっていうことね、だからまあストレスの受け方やな、相手に対してできるだけ受けないようにと思ってそこも含めてさせてもらってるかな。
0: なるほど、そうやったんですね。なんかあのストレスをすごく感じるとせっかく取った栄養素もすごい消費してしまって、うん、結局体の修復とかにまでいかないっていうのをあの聞いてたので、うん、もう本当にストレスが一番って、ね、まあまあうちの訪問看護の利用者さんもなんかこう病院行っても結局ストレスって言われて何もしてくれへんとか言って言うけど、何もしてくれへんじゃなくてする方法がここにありますよっていうのが言えますよね、知ってたらね。
2: だから、うん、今言ったように病院行ってストレスの緩和って何ですかって言ったところで、うん、その答えがないわけやんか、うん、ほなじゃあそれで、まあ、精神的にって言ったらこの薬飲んでねっていう、うん、薬で刺してるから、
0: うん、
2: 逆に毒を入れさせてるのまだね。でうちはやっぱりその瞑想をするっていう、うん、でその瞑想も感謝瞑想、
0: うん
2: うん、感謝するっていう部分で、例えばイライラして感謝できへんもんな、
0: うん、
2: 感謝してる時にイライラできへんよね、
0: うん、
2: もう一緒だから、うん、やっぱりストレスを緩和さすっていう意味では、うん、僕はこの天沢マインドフルネス感謝っていう部分がいいのかなと思って、うん、これをみんなにね、
0: うん、
2: 提唱してるっていうか、
0: うん
2: うん、
0: 私とかはすごくスピリチュアルとか大好きで、あの全然なんとか抵抗もなくスーッと入ったんですけど、あの、まあ、頭ガチガチの人がもし断食に興味持つのかどうかもちょっとわからないんですけど、その瞑想とかマインドフルネスっていうことに対して抵抗感を感じる人とか今までは別にいなくて、すんなりみんなを受け入れて感謝のこととかできる感じなんですか、
2: ね、いやすんなり受け入れてるわけでもないんかも分からへんけど、うん、意外とねびっくりするのは僕自身ね、うんうん、その今ななみんが言うとおり、うん、頭ガチガチやなと思う、まあ見た目ね、
0: うん
2: うん、で喋ってても、うん、なんか硬いなこのおっさんとかね、
0: うん、
2: まあおさみたかお兄さんね、うん、いろいろいてるんやけども、うん、 でも、うん、そういう人の方がハマってる。
0: 今までそれに取り組んだないからこそ。
2: そう。
0: あー、
2: で、どっちか言うたら僕自身も、うん、もうはめたいね。
0: うん、
2: でいきなりこの人に言うたらあかんなとか、うん、この人やったらこういうような形で持っていった方がいいんかなとか、でだんだん分かってくるわけよ、
0: うんうんうん、
2: 相手も僕のこと分かるし僕も相手のこと分かってくるから、うん、それでいい形を取って、
0: うんうん、
2: でも不思議とはやっぱりそうやってやっていくとさ、
0: うん、
2: あの人との第一印象って見た目嫌やなっていう人がやっぱりどうしても会わなあかん時に喋っていったら、うん、あれ全然最初の見た目と違うやんっていう人いてるじゃないですか、うん、
0: いてます、いてます、
2: うん、で僕の場合も30にしてなあかんからこっちが折れなあかんなっていう、だじゃあ折れたらもう、うん、絶対間違いなく折れてくる、折れてくるっていうよりも、
0: うんうん、
2: 聞いてくるっていうのがあるよな、
0: うん
2: うん、
0: まず自分からですね。
2: そうやな、何でもそれとも相手に期待したら余計腹立つもん、うん、時間もかかるし自分が変わったらええねんて。
0: ああそう、ね、あーそうすごい、本当ですね。それができるのがすごいなと思います。
2: いや
0: 勝手な私の印象ですけど、うん、うちの父世代とか、まあ、私より上の世代の人ってまあ言ったら自分の考えで生きてこられてるから、なかなかこう私もこういい情報とかあってそれをお伝えするけど受け入れてくれへんことがまあまああるんですけど、あのそこに めげてしまってもういいやって思うことも正直あるんですけど、でもやっぱりあの特に家族なのであのに対してこうずっとこう発信っていうか、まあ、こういう情報あるよって言ってたら、やっぱりねある時急になんですよ、徐々にとかで急にねなんか受け入れたりするんですよ、びっくりするんですけど、
2: そんな
0: えっていう、
2: うん、だから本当
0: ま
2: ああのそれはナナミンを見てっていうのが一つと、
0: うんうん、
2: でやっぱりだんだん年いくと、うん、なんか、うん、いろんな部分での考えが変わるっていう、あ、まあ、両方どっちなんか分からへん、うん、両方どっちが先なんかという両方とも来てるんかも分からへんな、
0: うん、そうです、
2: うん、何本もの言うてもよくね、言葉で言うんじゃないよ、背中見せろという言葉があって、
0: うんうんうん、
2: 本当ナナミンの姿を見て、うん、お父さんも変わったんかも分からへん、
0: うんうんうん、
2: 言
0: う
2: てる間は変われへんねんな、
0: そうですね、人って確かに、うん、でもせっせと運んだりいろんなことちょっといろんなアプローチしてみて急にねコロって変わって、でそれをねなんかちょっとね自分の親戚とかにね言うようになってたりして、びっくりして、
2: ね、
0: えって急に変わったって、私がなんか変わったんですよね、
2: そういうことやろな、ね、だから、うん、やっぱりそれを見てるっていう、うん、今までいっぱいいろんなこと言ってたのが言わずしてあれと思って見るようになるんやろな、
0: かったです、
2: うん、いやいや
0: 結局でも自分ですね、自分の気持ちがやっぱ伝わるんでしょうね、うん、どうしてもどうせ分かってくれへんって思いながら言ってたらやっぱり伝われへんしね、
2: そうそう
0: 腹立つと思って言っててもね
2: その腹立つが先に言ってしまうからな、相手に受けられるから、
0: そう、うん、なんか嫌なこと言われ、せっかく思って言ってるのに嫌なこと言われるかえってなってたんですけどね、でもそこはあのやっぱり受け入れてしたらよかったかもしれないです、はい、ありがとうございます。で、これからのことちょっとお聞きしたいんですけども、
2: はいはい、
0: なんか新しくこうなんかやってみたいなとかこういうことを考えてるよとかあったらちょっと教えていただけたら嬉しいですけども、
2: そうですね、うん、新しくっていうかこの状態っていうのは僕は崩したくないと、
0: うん、
2: で常に、どこまで行っても1対1、はい、
0: うん、
2: で寄り添って寄り添われてっていう、まあ、僕自身も勉強になるし、
0: うんうん、
2: まあ、ここは変えたくないんですね、うん、ただちょっとね断食プラスアルファっていう部分で、はい、うん、それなんでそのプラスアルファ考えたか言ったら、うん、より健康により長生きにっていう部分で言うと、
0: うん、
2: 断食っていうのは再生療法、
0: うん
2: うん、いわゆる体の細胞にスイッチを入れるっていう、
0: はい、うん、
2: で再生医療っていうのが約10年ぐらい前から僕もね、
0: うん、
2: ちょうど体が調子悪くなった時にも、まあ、食べ物の勉強したプラスアルファ、はい、再生治療っていうじゃなし医療に対して勉強させてもらってた、
0: うん、
2: でその時はやっぱり、
0: うん、
2: 人間の体っていうのはまず幹細胞、うん、細胞の幹となるものがあって、うん、でこれが生まれた時が一番多くて、
0: うん、
2: だんだん年齢となって少なくなって、うん、いろんな、まあ、病気を起こすと、うん、 でそれを自分の幹細胞を注射で取ってそれを培養させて、うん、で2、3ヶ月してこの数をね、うん、1億か2億個ぐらい、うん、あ10億個かにしてまた体に戻すと、うん、ほんならまた元気になるよっていう、うん、でそういったものを聞いた時に、うん、うわすごいなやってみたいな、うん、でいくらなんて聞いた時に、うん、最低500万で日本でできないよって、うん、でなんでそれっていうのはもういろんな、まあ、あのやっぱり、医療なんで、うん、日本ではそのまだ無理やっていう時期があって、うん、でそれをロシアに行かなあかんとか、うん、まあ、費用が高い、うん、時間がかかる、いろんなことがあったんやけど、うん、最近その幹細胞を培養するんじゃなしに、うん、培養した時に若い本当に元気な人たちの細胞を培養した時に、うん、培養醸成液っていう、うんうん、そこにはいろんないい体に対してプラスアルファのものがある、うん、カイトサインとか、ね、うん、まあ、他にもあるんやけど、うん、こういったもので、弱ってる細胞をまた元気にさす、うん、で僕今何が言いたいか言ったら断食は今までと変わらずして、うん、同じようにしていく中で、うん、プラスアルファ、うん、やっぱりそういったことも勉強を今またさせてもらってるんやけど、うん、入れて取り入れて、うん、なんかこうさらに健康で長生きできる方法ってこういうのもあるよっていうことも、うん、なんかこうね、うん、発信していけたらいいかなっていうことで、東京で、この前も 2,3 日前に行ってきたんやけども、東京の、うん、まあ、その10年前にね、うん、出会った子が今まだ未だに、エステサロンをしながらいろんな商材に対して、うん、特に幹細胞に関するものをずっと勉強してきているっていうことでね、うん、たまたま連絡があって、うん、で僕もなんか違うこともプラスアルファしたいなと思ってた矢先やねって言って、うん、でじゃあ東京に見に行くわっていうことで行ってきたんやけど、うんうん、まあ、本当それがね、すごく、うん、なんかそれだけで天秤をするっていう形、うん、でまあ値段的にはねやっぱりちょっと、うんうん、するんやけども、うん、まあそれでも言うたとって10万前後ぐらい、うんうん、まあそれがもっと安くなって、うん、みんなにできるようになればいいのになっていうのも含めて、うん、ちょっとそこも考えてるっていう、
0: 何個か私ホームページでその病院でやってるのは見たことありますけど、うん、まあまあ高額だなと思ってたんです、うん、
2: ただ今そういうのもね、うん、あの本当に例えば今言ったような醸成液、うん、カイトサインがどんだけ入ってるかって、うん、まあほんと微妙なんよね、
0: うん、で
2: そういったことも含めて、うん、ちゃんとしたもんでない限り、うん、まあお金の無駄遣いになってしまうからな、
0: そうですね、
2: うん、それやって意味ないから、うん、まあ、そこもねちょっと慎重に調べた上で、うん、まあプラスアルファでやっていけたらいいかなっていうのと、うん、でまあ、断食に関してはもう本当この状態をさっきも言ったように続けてブラッシュアップして、うん、ね、さらにみんなが喜んでもらえるような状態にはしていきたいなと思ってます、
0: うん、
2: はい、
0: 本当ありがとうございます。ひろくんもなんか一時期幹細胞のこととか興味持ったりとか、
2: うんうんうん、
0: あのいろいろされてたと思うんですけど、
2: うんうんうん、
0: 断食とかしたことあります？
1: 断食はもう自分のもうオリジナルでやってみて、もうでも結局やり方は分からないし、なんかなんだろう、自分が成長している感じもちょっと分からない、そのイオンになってるかどうかとかも、
0: あ、一人だとね、
1: うん、分からなかったりなんかして、結局また元に戻るみたいな、
0: うん、
1: なんかそんな方多分僕だけじゃないと思うんですけど、
2: 結構、うん、断食やってますよ言って自己流でやる人が多いんやな、
1: うん、
2: でそれが悪いわけじゃない、
0: うん、
2: ただ僕自身は継続できる、それは何のため、うん、健康で長生き、
0: うん、
2: 元戻ったら意味ない、
0: うん、
2: いわゆるダイエットしたいってリバウンドするのと一緒やから、
0: う
2: ん、時間の無駄になってくるから、
0: うん、
2: そのためにはやっぱり断食っていう考え方やな、
0: うん、
2: これも必要なんよね、
0: うん、
2: うん、なんでかっていうことをちゃんと知識に入れさすっていうのを、僕はそれは必要やと思ってるし、
0: うん、
2: でしっかりと習慣になる、習慣イコール何も考えずにやってしまう行動、
0: うん、
2: ね、でそれが僕の場合は食べ過ぎたらもう断食しようっていう習慣になってるわけ、
0: うんうんうん、
2: でもやっぱり自己流でやると、うわまた苦しいな、やめとこうって、しんどいなって、あーってなって、うん、しまってると、
0: うん、
2: でもっと怖いのは あの意志の強い人っていつかでも1週間でもやろうと思ったらやろうって決めたらやりよるんよね。でその時にやっぱりね、過去にもそうやねんけども、うちじゃないよ、やっぱり救急車に運ばれて亡くなったっていう人も、まあ数多いっていうわけ違うけども、いてるって思うぐらいやから、いてるぐらいやから、やっぱり初めて断食する時はまあ、あの別に30日間ね、こうやって付き添わずしても入り口としてこう何か聞いてもらってやる方がいいんじゃないかなとは思ってる。
0: そうですね、一回教えてもらった知識って一生使えますもんね。それ考えたらすごい、あの危険性もそうやって排除できて、で、あの自分のその継続力もそこにあのサポートが入ってっていうので習慣化までいったら、あの頑張らなくてもできるようになりますもんね。
2: そうそうそう、で、まあ、もう本当にね、まあ、あの180人ほどこう受講してもらった中で、断食インストラクターっていう人たちは約150弱ぐらいかな。でこの人たちっていうのはやっぱり自分の体守れるような、でさらには自分の家族を守ることができるっていう、やっぱ教えるだけの力、で僕自身はそれで2ヶ月で終わりじゃなしに、ずっと何かあったらいつでも連絡してきてねって、もう本当なんていうかな、相手がしてこない時は何してんねんと、たまには連絡してこいよっていうような LINE もするしね。やっぱり一回それで付き合って、その期間がで終わりじゃなしに、僕自身はやっぱり全員家族や思って付き合わせてもらってるっていうか、一回受けてもらった人はずっと家族やねんでって、まあ相手が嫌がらん限りはしつこく僕も付き合っていきたいなと、そうやって思ってます。
0: ありがとうございます。それではあの最後にこれを聞いてる方にちょっとメッセージというか、一番なんか伝えたいこととか。
2: もう今日の会で全部言ったと思うんやけど、やっぱりまずなんで断食するんかっていうね、した方がいいのかっていう、で言われてる間って人ってみんなそうやねんけど、言われてる間はできへんと思う、自分の体が調子悪くなっていざちょっとこのままやったらと思うんやったら、病院に行く前にまずご一報ください、っていうことを言いたいな。
0: ぜひぜひご連絡ください。ね、本当にあの私の方に連絡くださってもつなぎさせていただきますので、あの気になる方がいらっしゃったら、それがきっとタイミングだと思いますので、ぜひご連絡ください。はい、ということで今回もあっという間にもうこれで4週最後になって残念なんですけども、ほんま
2: や、毎回あっという間よ。
0: はい、あの出てくださって本当にありがとうございました。
2: ありがとうございます。
0: すごく楽しかったです。
2: ありがとうございます。
0: はい、ということでこちらの放送そうはルミナスの和訪問看護ホリスティックナースナナミンと
1: ゆうくんと、
0: そして
2: 今日は天沢のツーさんです。
0: ということでおやすみなさい。また来週よろしくお願いします。
2: おやすみなさい。

0: ちゃいます？知らんけど。
1: 知らんのかい。
0: おかげさまでめっちゃ好評。

SOS のこの指止まれ。この番組は社会人になっても4年間、時にはラッパー、時には社会人であった SOS が皆さんにラップの楽しさと活用法をお伝えするドープな番組です。えいよー。

どうも SOS です。今回は、ちょっと曲のテイストではないんですけれどね、ある企画の方からね、ちょっと2曲引っ張らさせていただきました。実はね、みんな飲んでるかわからないんですけれど、レッドブルーね、翼を授けるエナジードリンクですよね。もう飲み物が結構企画してたりするんですけれど、まあ何人かのラッパーを集めて一曲を作るっていう企画をやってて、今回ね、その企画の中からいいなって思ったね、曲を2曲ピックアップさせていただこうかなって思ってね、今回も2曲紹介させていただく形になります。はい。まあ、レッドブルーね、まあ、10人が10人飲んでるかっていうとね、確かにね、モンスター派もいるからね、一概にそのレッドブルー、まあ、飲んだこと、たまになんかね、車止まってますよね。レッドブルーを無料でくれるレッドブルーカーみたいなね。もうそれぐらいかなりね、ポピュラーな飲み物になってると思うんですけれど、ね、マイナー飲み物よりは、ね、もうすごい、全世界で飲まれてると思うんですけれど、SOS はどっちかっていうとモンスター派なんでね、あんまりね、飲むとき限られてるんですけれど、結構なんか、クラブとか、イベントハウスとか行くときにドリンクチケットもらえますよね。で、そのときにたまにね、レッドブルー飲めれるところとかあったりするんですよ。レッドブルー割とかね。で、あんまりね、実はモンスターないんですよね、そこは。これ結構、レッドブルーが勝ってる、モンスターより勝ってるかもしれへんところで、だいぶなんか大きなアドバンテージになるんじゃないかなと思うんですけれど、皆さんレッドブルー派か、モンスター派か、ぜひぜひね、どちら、まあ、どちらやからどうともないんですけれどね、はい、ぜひぜひコメントとかありましたら、メッセージいただけたらなと思います。それでは今週もよろしくお願いします。

気丈ラップ講座、イエーイ。はい、明日から使える日常ラップ講座、今週もやっていきたいと思います。そうですね、結構前回も言ってた通り、最近その名詞で韻を踏んでって、でそこからラップにやっていくってやつをね、もうそのラップにやってる状態で結構YouTube とかでショート動画とかで結構出させてもらってるんですけれど、結構ねいい再生数を取れるようになってきて、1万とかちょこちょこね取れるようになってきてたりするんですけれどね、結構めちゃくちゃ長いのとかもねたまにあります。例えば何やろ、初期微動継続時間、こんなんね日常であんまり言わん言葉っすよね。初期微動継続時間でちょっとイン踏んでみたっていうラップとかたまにやってみたりするんですけど、そういう長い、めちゃくちゃ長い名詞ね、フランシスコ・ザビエルね、例えフランシスコ・ザビエルとかでなんかイン踏んでとか、結構なんか意地悪なコメントでなんか長めのインをね言ってくるときあるんですけれど、まあ今回はこの初期微動継続時間でちょっとやってみたいと思うんですけれど、まあないですよね、初期微動継続時間をそんな日常的に使うことってね、そもそもちゃんと意味分かってないしね、お前の携帯初期微動継続時間の方はどんぐらい持ってるみたいなね、聞いたことないよね。はい、まあそれやねんけれど、まあいつか、いや下手したら一生出てこえへんかもしれない初期微動継続時間でちょっと今回はフォーカス当ててみたいと思います。紹介するのはライム編、プロ編、そしてヒップホップ用語編の3つになります。ライムって何、フローって何ってねおっしゃられる方は思うと思うんですけれど、ぜひぜひしっかりとね突き詰めていきながらね説明しながらやっていけたらなと思います。まず1個、ライム。ライムとは言葉の母音を合わせること、どういうことって思うかもしれないんですけれど、まあそうですね、いつもね母音のあいうでやってて、ちょっと変えてみたいね、今周りでなんか言えるもんないからって見てるんですけれど、例えばガムテープ、これ、まあ、ちょっと伸ばし棒あるから若干特殊な意味になるんですけれど、ガムテープ、これって母音はあうえええうね、伸ばし棒テープなんでええう、まあえうでもいいんですけれど、あうえええう、はい、これでじゃあガムテープ、これの子音を変えてあげて母音を統一してあげる、これをね韻を踏むライムっていう工程なんですけれど、ガムテープ、アリエール、お前と一戦交える、まあ交えるってあんまり言わないですよね、交える、それこそなんかダジャレになるかもしれんけど、お前の応援マジエールで、なんやろ、まあ貸してる、貸しているね、背景、背例、ハイセンスとか、これちょっとセンスになるかもしれないんですけれど、まあ一応これね、次言うフローっていうのをね加えてあげると、そのガムテープ、ハイセンス、ここもなんとかなります。で例えばまあ怖い黒塗りの車、だいたい半グレが乗ってるハイエースみたいなね、こんな感じで、あいえええう、これを統一してあげて、子音を変えてあげて母音は統一したままっていうのを、これをインって言います。はい、ライムで、さっきねちょっとやってたハイセンスとガムテープ、これってちょっとイン踏めてないんじゃないのって思われる方、はい、これをねよりスマートに自然にさせるために使うのがフロー。フローとは歌詞に強弱、緩急をつけることをフローと言います。ダッダッダン、ダッダッダン、ダッダッダッダッダッダッダン、これをちょっと早くしてみる。ダッダッダン、ダッダッダン、ダッダッダッダッダッダン、ちょっとなんか強弱、上げ下げを付け加えてみる。ダッダッダン、ダッダッダン、ダッダッダッダッダッダン、はい、こんな感じで、まあメロディーって覚えていただいたらね、もうそれで済むような言葉なんですけれど、さっきちょっと言ったね、ライム、韻を踏む、これ結構なんか、まあ
決まり事みたいにね、ちょっとギチギチした感じになると思うんですけれど、逆にこのフローはそのラッパーのね個性、色が出てくるんで、ぜひぜひこのフローで自分の自由、自分の好きなもの、自分が表現したいように、もうめちゃくちゃね、アレンジしていっていただけたらいいなと思います。はい、さっき言ったそのガムテープ、ハイセンス、いや、これ踏めてないやんって思うかもしれないんですけれど、例えば、まあ、ダダダダダン、ダダダダン、ダダダダダダダダダダダン、これ結構、ガムテープみたいな感じである。ガムテープ、ハイセンス、そして俺はフルゼアリエル。こんな感じでやると、結構、その、文字の多少の何でしょう、違い、まあ全く同じ母音じゃない、全く同じ文字数じゃないけれど、リズムを統一してあげることによって、これで韻をさって踏めれるようにする、まあ技術っていうのもありますんで、ぜひぜひその韻を成立させるためにっていうのも踏まえて、このフローを使っていけたらなと思います。じゃあさっき言ってたね、ガムテープ、よう必要なのはガムテープ、俺が振りまくぜアリエール、こんな俺様はハイセンス、乗ってる車はハイエースね。ハイセンスもすごいなんかさらっと入っていけました。ぜひぜひこれ使ってみてください。うん、あ先生、いや先生、初期微動継続時間でやっていくんですよね。ほんとごめんなさい、最初の例題のガムテープでクロー編まで突っ込んでいきましたけど、はい、初期微動継続時間、さっきのガムテープって、まあ、言うなら4文字、5文字なんですよ。ガムテープ。まあ、ガムテープって伸ばし棒入れるんやったら、まあ、それでも5文字なんですよ。じゃ、初期微動継続時間。初期微動継続時間。13文字。ね、3倍の量。ほぼ3倍の量をやっていけ。初期微動継続時間。じゃあこれどうやってやるのって言った。もうこんなん母音をちょっと合わすとこすら結構長くなりそうなんですけど、初期微動継続時間。おいおうう、えいおういあう。ね、長。でも大体おういえ、まあ、初期微動継続時間。あーが実はないんですよね。初期微動継続時間。ね、この中からちょっと考えて。初期微動継続時間なんてあんま使わんよな。そういえば俺昨日健康診断やったわ。これ初期微動継続時間、俺昨日健康診断。土曜日は割とね、比較的に4時以降結構暇やわ。初期微動継続時間、俺昨日健康診断、4時以降結構暇。ここまでなるとね、もはや全部を合わすって逆にできないと思うんですよ。多少ね、外れたり、文字数が増えたり減ったりとかあると思うんですけれど、そこはもうね、フローでやっていくぐらいしかないぐらい、もう10文字超えたらさすがにね、全部見てね、なかなかできないことなんでね、そういう時に、まあ、めちゃくちゃここにこだわり持って全部踏みたいっていう方いらっしゃったらまた別なんですけれど、フローでいけるところは、修正していって、よりね、韻っぽくやって、それで13文字なんとか踏んでいけたらなと思います。これかなりハードですね。では最後に一つ、ヒップホップ専門用語編。今回紹介するのは、ドリチケ。ドリチケ。はい。これ簡単です。ドリンクチケット。この略です。別にこれヒップホップじゃなくても、結構ライブハウス遊びに行く方、音楽やってる方はもう普通に使えますね。むしろね、ドリンクチケットって言ってる人の方が少ないと思うんですけれどね。まあ、ドリチケ。これ結構ね、簡単に覚えられやすいし。やけど、まあ、簡単に覚えられやすいプラス、あんままあ、意識してドリチケって言わんでもいいけど、なんて言うやろ。まあ、結構っていうか、もうクラブ行くんやったら大体使うんでね、ぜひぜひ、もう覚えることでもないし、その場で、ドリチケって言うんやってわかるかもしれないんですけれど、改めてね、もう予備知識として使ってっていくプラス、たまにね、レシートとかもらうときに、今キャンペーンやってて、サイダー、
500ml のサイダー、これ引き換え機になってるんで使ってくださいっていう時にね、やったドリチケゲットってね、ちょっと生きれるんでね、このドリチケっていうのを応用も聞かせてね、日常的に使っていけたらいいなと思います。それでは曲紹介の方入っていきたいと思います。言ってた通りレッドブルーのね、宣伝、企画っていう中であるラッパーたちを集めた曲になっています。聴いててください。どうぞ。スタジオとか店の前ですね。バカバカだ、まったく。

ですよ、これ。結構ラッパー、これ出てみたいっていう方、ラッパーやったら全員思うと思うんですよ。いや、俺はあれ興味ないわっていう人、まずいないと思うんですよ。で、もう YouTube も全然100万再生とかいくぐらいの、まあ、やっぱレッドブルーの企画なんでね、もうお金もかかってるし、ね、なんかあるんかな、もうギャラ全部レッドブルーとかあるのかな、ね、レッドブルー1年間飲み放題みたいな、なんかプラチナの券とかもらえるんかな、ね、もらえるとして持ってる人とかやっぱおるのかなってね、もうすごいなんかなんで飲み物がそんなにラップに協力的なんやろうっていうぐらいね、めちゃくちゃ今その音楽とかラップシーンにすごいレッドブルが影響を与えてるんですけれど、まあオーナーさんが、ね、もうなんかそれ立ち上げためっちゃ偉いさんが好きとかそういうのじゃないんかなってね、もう想像の世界でしかないんですけれど、でまあ曲もねやっぱさることながら、今回 SOS がね注目したのは、まあ曲もめちゃくちゃかっこいいと思うんですけれど、やっぱあのビートね、あの DJ さんがチェキチェキしてくれたあのビートがめっちゃくちゃおしゃれやなと思ってね、今回流させていただいたんですけれど、どうでした、ピアノチックのちょっと切ない感じ、テレレレテテレレレみたいなね、いやめっちゃなんかチルい感じで、チルな感じですっごいいいなと思ってて、でそういうのもSOS最近曲作るとき自分でトラック作るようになって、まあ、かなり最初の2曲ぐらいはポンポンってできたんやけれど、そっからやっぱ改めてそのトラックだけを聴くってことしなくて、じゃあこれっぽく作ろうかってやってみたけど、全然そんなうまくできんくて、まあ、まず BPM 合わせるのは簡単やったけど、使っている楽器を一個一個ね何回も聴きながら分けて、あーここでベース入ってんのか、ドラムここでこうなってんのかってねやってるんですけれど、まあめちゃくちゃ難しくてね、曲作るのにちょっとパッて作るってできなくなっちゃったんですよね。よっしゃもう曲作ろうかって、じゃあまずトラック作りからやーってなってね、もうかなり四苦八苦しながら作ってるんですけれど、でもやっぱそれでできた曲ってね、そのフリータイプで出す著作権無料のやつでラップ乗せてやった曲よりもやっぱり愛着湧きますよね。もうやっぱなんか、あもう自分が一からやったラップやーって思ってね、もうそれはそれで嬉しいんですけれど、まあその分手間暇は当然かかるよっていうことでね、今やってるんですけれど、でそういうトラックとかを聴くようになって、やっぱりこのトラックめちゃくちゃ綺麗やなーって思って、すんごいなんか一個も無駄な音がないなーって思ってね、めちゃくちゃ衝撃受けて、まあ、いつかね、こんなビート作れたらいいなって思うし、その反面もちろんプレイヤーとしてもね、やっぱその世界に上り詰めたいなって思うのもあるんでね、まだまだ、錬磨の日々ですよね。もう精進していくしかないと思います。ではでは、もう一曲ね、そのレッドブルーの企画からかっこいいなって思った曲あるんで、一曲聴いてください。どうぞ。

0: 今もねそれにぼっと俺のアイドルが言うように自然現象366247俺のテンション
1: Yeah yeah Andy
2: Andy
1: Look

0: Yeah. 口は開けっぱなしの社会の窓、捨てきれなかったんだ少年の心、だからページ向ける、これは冒険のショー、そこに何を書き足していこうか、 SOS のこの指止まれ。
1: はい、ありがとうございます。今回2曲聴いていただきました。どちらの方がいいですかっていうのね、結構野暮だと思うんで、全然どちらも違うラッパーですし、でビートも違うし、ただほんま企画が一緒っていうぐらいなんで、もうそれしか逆に同じとこないんじゃ、まあラッパーの数も一緒かな、同じ5人でまあ回していくってやつなんですけれど、まあでも全然ね、もう別曲なのも当たり前ですし、どちらがいいかっていうと、もう好きこの好き嫌いやと思うんでね、もうどっちもかっこいいって言ってくれるのがね、一番いいと思うんですけれど、でも俺こっちの方が好きだったっていうのもね、全然ありやと思うんで、優劣決めつけるのも全然ありやと思うんで、好きにつけていただけたらなと思うんですけれど、まあみんなやっぱ総じてうまいですよね。もちろんそれはレッドブルーが呼ぶぐらいやからね、ある程度のその実績とか、それを見て、こういうのを過去にやってる経歴とかを見て、呼んでると思うんですけれどね、それはランダムで呼んでたらびっくりするぐらい破綻することもあるからね。いや、それでもやっぱすごいですよね。結構これでいろんなラッパー探したりするのとかあったりするんでね、ぜひぜひチェックしてみてください。それではいつものやらさせていただきます。アットマーク YUUDAI193、 アットマーク UDAI193 で僕のツイッターのプロフィール画面が出てくるんですけれど、そこで流したい音源のデータ MP3 でさっき言ったところに、データでいただけたら、この世界最大のネットラジオ FM ディグであなたが紹介したい音源を配信させていただきます。はい、プレイヤーの方でね、結構地方でなかなかライブできる機会がない、ライブハウスが近くにないっていう方ね、ほんと全世界が聞いてるんで、関西関東のライブ呼ばれたりとかしたケースあるのでね、ぜひぜひ腕試しのつもりでやってみるのも全然ありだと思います。もう細かい審査とかは全くないんでね、データいただけたらこの日に配信しますよってスケジュールを送って放送させていただきますんで、いつでも募集してますんで、よろしくお願いします。では今日はこの辺で失礼したいと思います。皆さんありがとうございました。
2: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
3: 夢を叶えるみのりハウス。聞いてるだけであなたの夢が叶ってしまう番組です。

安村みのりです。夢を叶えるみのりハウス、今週もよろしくお願いします。今日はね、6月26日ということで、実は私の、長女ですね、娘の誕生日で、この日ですね19歳になりますね、早いもので。で、そのね、娘も19歳になって、ちょうどね、夢を叶えるといえばですね、3歳の時に初めてキッザニアに行って、助産師さんのね、赤ちゃんの沐浴っていうのをもう何回もやってですね、もうそれで助産師さんになるって決めたみたいで、その後に息子がね、生まれて、弟が生まれた時に、まあ、5歳差かな6歳差か7歳差か7歳差だったんですけれども、こう立ち会い出産してくれて、旦那さんと一緒にね、へそのを切って、その時にですね、もう本当にもうこれはいよいよ助産師だと思ったみたいで、それをもうひたすらこう叶え続けてきて、やっとね、この今年の春に大学にね入って、助産師さんと看護師さん取れるようなね、家庭のある大学に入りました。いや本当にね、もうすごくこう、20年近く見てきて、その思い続けることと、そこの思う気持ちがね、こうコミットしてたらそこに向かった行動になるので、いやなんか本当にブレなさをね、すごい娘ながらにも尊敬してるんですけれどもね、やっぱりこの夢を叶えることのコツっていうのはね、やっぱり楽しくこう思うことと、やっぱ自分でね、そうなるっていう風にね思ってることだなと、すごいしみじみ思う今日です。はい、ありがとうございます。では今週もよろしくお願いします。

0: は津村みのりです。夢を叶えるみのりハウス、今週もよろしくお願いします。今週のゲストは先週に引き続き町ステーションの西川佳代子さんにお越しいただいています。佳代子さん、奈良からありがとうございます。
1: こちらこそ出させてもらって本当に光栄に思います。
0: こちらこそありがとうございます、はい、ね、先週はそのIT のお仕事のことだったりとか、写真展さんね、マチステーションさんの主催の大和高田市市民交流センターでの写真展のお話でしたりとか、あとカメラのね、お話だったりとかしたんですけど、そういえばカメラにハマったきっかけって聞いてなかったなと思って、カメラにハマったきっかけは何なんですか？
1: 先週も言ったんですけど、ブログを、作成するときに、やはり文字だけでは魅力が伝わらないので、カメラに、撮影して、その景色だったりとかっていうことでハマりました。で最初はやはりコンパクトカメラって言って、今は一眼レフ持ってるんですけど、最初はちょっとパクトカメラで
0: デジカメみたいな
1: やつですか、
0: 流行りましたよね、
1: そこから撮ったんですけど、その撮ってるうちに一眼レフ、絶対撮りたいと思って頑張って買いました。
0: すごい、なんかその、私とかは結構この iPhone めっちゃ使うんですけど、iPhone とかやっぱそのスマホじゃなくて、その一眼レフでもう撮りたいみたいな感じだったんですね、すごい。なんか結構西川さん、こうね、写真もアイテムが多くて、なんかその道具っていうんですかね、なんかそういうアイテムにすごくこう思い入れがあると思うんですけれども、小さい時にこう集めてたものとか大事にしてたアイテムって何なんですか？
1: 小さい頃は、母とかたちが、おもちゃ買ってくれたんで、それに今ずっと大事にしたかなっていうのが思って、そのだんだんやっぱ年いくにつれて、物にあんまり執着しなく、たくさんのものを持ちたいとは思わなくなったんですけど、やっぱり一度気に入った、カメラだったりパソコンだったりっていうのに対してはやっぱ大事に使いたいと思ってるんですよ。
0: なんか機械系がすごいお得意やなと思ったんですけど、理数系やったんですかね？
1: もう普通に進んでたんですけど、会社で仕事していくうちに、やはり理数系進みたいっていうのを思ってもう勉強しました。
0: なんかその IT を仕事に選ばれたのってすごい、今でこそね、すごくこうあれですけど、何年ぐらいされてるんですか？
1: いやー、その数年ぐらい前なので、やはりその私らが、その若い頃っていうのはあんまり発達しなかったんですけど、何年間か、やってるうちに、他の仕事してる時に、絶対でやりたいっていうのがあったので、
0: 楽しくなってきて、
1: そうです
0: 。すごいですね。なんかこう深掘りねされたりとか、こうなんか職人肌なのかなと思って、と思ったんですけど、数比を見ると3なんですよね。なんか職人さんとかこう深掘りとか探究とかだと、私とかみたいなこう7っていう数字の数比があったりとかするんですけど、西川さんの場合は結構この数比3っていうことで、黄色、色で言うと黄色なんですけども、楽しいでやっていくのがすごくうまくいくみたいな感じで、ゆりちゃんも3なんですけど、ゆりちゃん5かな、ゆりちゃん5で、さあやちゃんっていう子がね、3なんですけど、お話この前も、イベントの時にしてもらったかなと思いますけど、あの時になんかこう選ばれたアロマって何だったんですか？多分ね、さあやちゃんのアロマリーディングされてたと思うんですけど、
1: そのごめんなさい、アロマの、ボトルの名前
0: が読みすぎ
1: てちょっと忘れたんですけど、さあやちゃんの、そのアロマのスピリチュアル、覚えてるのが、いついつまでにこれをしなさいということで、
0: お約束ね、
1: 約束ということで、ボトルでやった夢を叶えるためのということで私笑ったんですけど、自分が予言してたことがなんと当たってしまって、
0: 予言、
1: だからこの例えば、その2026年の10月にはこれをしたいということで、ちょっと内容はいろいろ内緒なんですけど
0: 内緒なんですね、
1: そのこれをしたいということを言ったんですけど、それがそのまま当たりそうで怖い、それがなんか夢につながるんかなっていうふうに思って、なんか うん、あの本人にも言って、うん、まあ、報告はしてたんですけど、
0: すごいですね、
1: いやもうボトルのおかげなんですよって言って、まあ、言ってたんで、開けてきたんです。
0: 何の香りだったかはちょっと思い出せないということで、
1: そうですね、もうそのたくさんありすぎて6個ぐらいあったんですけど、
0: うん、そうですよね、はい、アロマビジョンリーディング結構4つ選んでから5つ目選ん で、それをじゃあブレンドした感じ、はい、
1: そうなんですよ、ね、たくさ ん、 なんか、うんうん、何十種類もあったんで、ちょっと、あの私が勉強不足だったんで、
0: いいいい、全然、はい、なんかでもそれでこうね、なんかいろいろとこう、はい、夢もね一緒に叶えていってくれたりとか、はい、その予言っていうのがすごい面白かったりしますけどなんかそのあのね、はい、あのその出会いというか、はい、なんかそういった時もなんかすごい、はい、あのイベントに来てくれたのも、はい、なんか誰かに、はい、その巣鎌で、はい、ゆりちゃんに そのコミュニティですかね、あの、はい、地域のコミュニティみたいなところで、はい、ゆりちゃんに誘ってもらった感じですか、はい、
1: そうですね、うん、後日、うん、その私のインスタグラム DM で、
0: はい、
1: あの4月19日あるからどうですか、うんうん、みたいな感じで言ってもらって、もぜひ行きたいって思って、
0: ありがとうございます。
1: いやいや、もうあのアロマイベント、うんうん、本当に神のイベントだったなって今振り返って思いました、
0: はい、ね、なんかお家からも、はい、ね、なんかあのまあ、近いのか近くないのかあれですけど、はい、ね、なんかすごいあのいいご縁やったみたいで、
1: はい、やはり何よりも、うん、あのイベント自体が楽しかった、
0: うん、楽しかったですよね、うん、なんか3の方は本当に楽しいが一番なので、はい、ね、なんかすごい嬉しいですけど、はい、あの無邪気とかね、はい、あとなんかそのクリエイターでもあるんですよね、やっぱこう、はい、ゼロから1を作り上げていく、想像するっていうのとかもすごくあのものづくりとか、はい、やっぱ作品作りとか手先器用な方すごい多くって、はい、だからその IT と写真もすごいぴったりやなって、はい、表現とか、はい、とかもそうなんですけど、喜びの表現みたいなのとか、はい、あと社交性とかもね、はい、そうなんですけど、私もねあの時一回きりお会いしただけやけど、はい、こうラジオでまで来ていただいたり、そのね感もいろいろやり取りさせてもらったりとかしてね、はい、すごいありがとうございます。
1: お忙しい中本当にありがたいなって。
0: 私はちょっとなんか、はい、あんまり文章長く書けないので、いいすごいちょっとそっけない自分じゃったらすいませんけど、いいあのめっちゃ長文でくださるのに、なんか大丈夫ですみたいな感じで一言で返しちゃってすいませんみたいな感じですけど、ありがとうございますね、はい、でも3の方は、
1: はい、
0: さんの方のサポートアロマっていうのが、はい、サイプレス、レモン、カシア、はい、ユーカリ、ロマンカモミール、ヘリクリスタムなんですけど、はい、なんかこう今聞いた中で、はい、なんかこう頭に残った言葉とかありますか？サイプレス、はい、レモン、はい、カシア、ユーカリ、ローマンカモミール、はい、ヘリクリスタム、
1: ユーカリっていうのがなんか
0: ユーカリ、はい、ちょっとじゃあユーカリからのメッセージを、
1: はい、
0: 一つ読ませてもらいますね。アロマスピリチュアル辞典から、はい、ユーカリプタスは印象アップし信頼をサポートしてくれる、はい、アロマになります、はい、で奇跡、超感覚、受信許可、はい、報酬、お金、適応調和、はい、成果、成功、愛、恋、結婚、能力、教育、脱出回避っていうところにこうサポートしてくれて、はい、で宇宙からのメッセージは信頼感、はい、教育、短い時間でもゆっくりと休める、はい、混乱からの脱出、ボーイフレンド、ガールフレンドを得る、恋愛力、リズミカルな印象、印象をアップ、これらをサポートしますっていうこと でちょうどねこれ環境や気温などの変化が激しい時なので、今ちょうど梅雨に入ったのですごいぴったりなオイルなんですよ。消臭効果もあるし、はい、あの爽快感もあるし、あとその印象をすごく良くするしてくれる、すっきりとしたしてくれる、なんかまあなんていうのかな、浄化のオイルにもなるんですけど、はい、玄関など人の出入りする場所で陰気をブロック、風邪をひきやすい人は日常的に使ってみてくださいっていうことで、結構ね体作りにもぴったりなオイルなんですよね。で足裏に塗ってもらうと根気が出るとか、忍耐力とか、散財を防ぐとか、これらをサポートしてくれて、ですごくねこの魂の家族っていう人たちに出会わせてくれるオイルなので、またぜひねユーカリちょっと私後でちょっと見てみて、あったらちょっとね小瓶でお分けしたいなと思うんですけれども、なんかこのねこれからまた、
1: はい、
0: 夢を叶えていく時に、はい、色、まあ、サポートしてくれるオイルにはなるんですけど、はい、カメラマンとしての夢っていうのをちょっとお伺いしてもいいですか？
1: はいはい、ちょっとね、うん、でかい夢になるんですけど、うん、まずそのま、奈良県にもいっぱいあるので、
0: はい、
1: で もう少しいろんなところを、
0: うん、
1: まあ子ども食堂とかまだ取ってないので、子ども食堂さんをちょっと中心にこの1年間やりたいと思って、子ども食堂もやはり最近増えてきて、でただ単に食事、提供するだけじゃなくってイベントだったりとか、そのワークショップだったりとか多彩なんで、
0: そうですよね、なんか団体さんによってね、そのカラーみたいなのもありますしね。
1: そうなんですよ。だから
0: 神戸だったらあるんですけど、ちょっと奈良は私知らなくて、ゆりちゃん知ってるかもしれないですけど、いくつかはご存知なんですか？
1: そうですね、まあ一応おすすめの子ども食堂さんなんですけども、まず、その寺子屋って桜井にあるんですけど、奈良県桜井市、そこはなんかユニークなのはやはり夏は桜井ってそうめんが有名なんです。
0: そうですよね、三輪そうめんとかね、ありますよね。
1: そこの、なんかそうめんの、竹でそうめん、流しそうめんをされるそう
0: なんです。あ、私もやります。その畑の方でやったりするんですけど、竹ってすごい、すぐに硬くなっちゃったりするので、当日の朝に切ってやらないとダメなんですよ。
1: そうなんですか。
0: だからそうめん流しするときは、竹朝早く行って、子供たちと一緒に竹を切るとこから始めて、それから組み立てるんですよ。だから結構置いとくとか、その竹を置いとくとかできるんかな、なんかなんかその毎回使うとかはしないんですけど、すごい竹のいいですね。
1: だから男性と女性が30代ぐらいの人を中心に、その主催されてる、子ども食堂さんなんで、すごく勢いあるかなっていうのは私は取材と思ったし、あと、子ども食堂といえば、あと、奈良県の大和郡山っていうね、リア充さんっていうところなんですけど、そこはもうすごい、お客さんはファーストということで、やはり私がその最初行った時に、すんげー駅が遠いんですよ、歩いて45分ぐらいのところあるんですけど、電話したらそのクライマーで買いに来てくださったり、
0: 優しいですね。
1: でその子供たちのために赤字でも私はやるって言って、使命を持ってはるかなって思って、でしかもその何でも子供らがその火を、とか料理したら危ないっていうところもあるんですけど、もう何でも やりなさいみたいな、チャレンジしなさいっていう精神が、
0: じゃあそこの子ども食堂さんは、その、食堂でこうご飯を出すだけじゃなくて、子供たちと一緒に、料理をして出してくれるんですか？すごいいいですね。なんかそのそれめっちゃいいですね。
1: 決してその自分たちはこじんまりとしてるけど、私たちはいい味を出してる。だからその子ども食堂でも大小ではないと思うんですよ。
0: そうですね、理念とかね、そのコンセプトとかいろいろあるとは思うんですけれども、その子ども食堂さん、例えばその私はなんかその人をあんまり取らないっていうのがすごい珍しいと思うので、例えばその子ども食堂さんとかだと、どんな感じで取られるんですか？
1: まずその
0: ご飯、できたご飯、
1: できたご飯、取らせてもらって、であとはその食堂のテーブル、
0: テーブル、
1: もうこれは価値があるんですよ。ここで食べてます、食べてはりますよ。
0: ご飯が乗ってない、
1: まあそうですね、
0: 状態のテーブル、
1: はい、テーブル、ここで活動してるので、ご飯だけじゃないので、工作したりとか、
0: なるほどね、
1: そういうものもなさるので、
0: そこにこう歴史じゃないけど、思い出がこう、見えるんですね。
1: そうなんです。
0: 西川さんはすごい、なるほど、それでものに、ああなるほど、その時とその時のその人じゃなくて、今までのこの思い出みたいなのが全部詰まってるから、そのものを取りたいということですね。
1: そうです。
0: すごいすごい、なるほど、面白いですね。
1: だからそういうことを積み重ねて、その将来、さっき言ってたんですけど、夢をでかく持とうかと思って、全国各地を飛び回って、イベントの、撮影とか、の施設を、その非団体様を私は中心に取りたいなっていうのは思ってます。
0: ぜひちょっと田植え来てほしいですね。
1: もうぜひ
0: 6月14日よかったら、なんかすごいね、昔のやり方なんですよ、全部。だから ものとかもなかなかその辺にない千箱機だったりとか遠見だったりとか、はい、あのそういうのもあるのでめっちゃ面白いと思います、はい、い
1: ぜひ行きたいですねあの、うん、天気大丈夫だったら行きたい
0: ですね、はい、ちょっとねあの、はい、神戸になるから、ね、遠くなっちゃいますけど、
1: もうどこでも行きますよ。
0: またじゃあ詳細を送らせてもらいます、はい、あの北区のね、はい、主に、まあ、ちょっとね、はい、早めの集合にもなるんですけれどもはい、はい、ぜひぜひ来てください、あのご案内をしますね、はい、ありがとうございます、はいね、ということで、まあ、もう一曲、
1: はい、
0: 西川さんの、
1: はい、
0: おすすめの曲を伺ってもらおうかなと思うんですけど、はい、で前回はスタートレックで、はい、あとアメリカのね、はい、あのウルトラクイズのテーマだったんですけど、はいすはい、今回は何をかけましょう、はい、
1: 久保田俊信さんの夢 with you なんですけど、うんはい、これはあのフジテレビのドラマの主題歌になるんですけど、うん、やはり夢今回 の, あのテーマって夢、
0: はい、そうですの
1: 叶えるみのりハウス
0: さんのところ、はい、ありがとうございます
1: あのそれに合わせてあのリクエストさせてもらったのと、はい、やはり久保田俊信さん大好きなんで
0: いいですよね、はい、めっちゃ私もララララブソングとかもめっちゃ好きでしたけど、はい、迷われてましたもんね、
1: はい、
0: そ
1: うですね、
0: そっちとね、
1: はい
0: はい、
1: ぜひあの夢っていうことでは
0: い、ありがとうございます。じゃあ久保田俊信さんで夢 with you です。

0: 夢を叶えるみのりハウス。ありがとうございました。すごくね、しっとりとすごい素敵な曲だったんですけれども、このね、今までこうやって、いろんな夢ね叶えてこられたと思うんですけれども、この写真展ね、今回の第4回写真展で、8月2日から8月30日、はい、ね、9時から19時で、はい、大和高田市の市民交流センターの方で、佐野由里さんのベンガラ染めと、はい、あとそのアロマのワークショップだったりとか、はい、あとその今回の FM ギグのこの夢を叶えるみのりハウスの収録の時の FM ギグのステーションだったりとかを、していただける、特集していただけるっていうことなんですけれども、はい、今回は7月8月と続いてすごい、ね、はい、大仕事だったと思うんですけれども、はいはい、次回の予定とかはもうあるんですか？は
1: い、次回の予定なんですけども、うん、まだ確定ではないんですけども、はい、第5回をするならば、はい、2027年の3月をちょっと予定をしてまして、ね、これも、まあ、市民交流センターの所長には案だけはちょっと言ってるんですけど、うん、子ども食堂さんの、うん、奈良県の子ども食堂さんを何組かちょっと出したいなということで、うん、一部はまあ取材行ってるんですけど、まだ行けてないところすごくあるの で、うんうん、でそちらの方も合わせて、まあ、出せたらなっていうのは考えてます。
0: いいですね。なんか、はい、さっきもねお話聞いてたけど、はい、めちゃくちゃ私も子ども食堂興味あるので、はい、めっちゃ見に行きたいなとも思いますし、はい、なんかそのね、何か協力できることがあったんだらね、はい、そこで、はい、知り合ったご縁もあるので、はい、なんか協力させてもらったりとかできたらなと、はいはい、思いますので、
1: もし協力してもらえるならば、うん、まあ、写真展見に行ってもらって、うん、でインスタグラムとか、うん、まあ、フェイスブックとか、まあ、そういうところ上げてもらえたら嬉しいなっていうのが、うん、まあ、私の写真展を知ってもらいたいのと、うん、やはりその活動団体様の、うん、まあ、魅力ということ で、ね、はい、そちらの方は、うん、私は知ってもらいたいかなっていうのは思うので、うんうんうんうん、それを協力してもらえたら大変ありがたい、うん、みんなにちょっと協力してほしいなっていうのはちょっと、
0: うんね、なんかそこからこうね、
1: はい、
0: 子ども食堂お手伝い行く方だったりとか、はいはい、なんかこうねサポートしてくださる方だったりとかがね、はい、こうつながっていけばまたいいですよね、
1: は
0: い、
1: で先ほど、うん、紹介した子ども食堂さん、はい、寺子屋さんと、はい、あとリアジュンさん、
0: リアジュ
1: ンさん、
0: リアジュンさん、
1: はい、なんですけども、第4回、
0: うん、
1: 出店します。
0: あ、そうなんですか、
1: はい、それはもう本人たちが言ってますので、
0: まあ、この8月の方にも、
1: はい、そうですね、はい、もう素敵な活動なんで、ご本人たちすごく喜んでました。
0: めっちゃ、はい、じゃあなんか8月2日に、はい、からね、8月30日に行ったら、はい、そのゆりちゃんのベンガラ染めも、はい、FM ギグも、はい、子ども食堂さんも一気に、はい、つながれるということで、はい、
1: 幅広く、
0: すごいですね、本当に幅広く、
1: はい、そうですね、あとはお寺とか、う
0: ん、あ、いいです ね、 ね、お寺ね、
1: そちらの方 もし許可も取って仕上げたんで、
0: うん、おー、はい、ますます楽しみです。はい、はい、じゃあちょっと私もね、この会期中にゆいちゃんと一緒に行かせてもらおうと思いますので、はい、ね、予約不要なんですよね。
1: そうです、うん、もう自由に来てもらって、
0: しかも入場料無料なので、はい、はい、ね、行かせていただこうと思います、はい、ありがとうございます、はい、じゃあこのねカメラマンとして、はい、まあ、先週は、はい、ニューヨークとかでね個展とかできればいいねとかいう話とかも、はい、アメリカウトルトラ、はい、横断クイズの方からもね出てきましたけれども、はい、ね、あとは全国飛び回って、はい、なんかそういう、ね、素敵なところのご紹介だったりとか、はいはい、でまたこの写真展も、はい、半年に1回とかで継続されていくと、はい、いうことで、はい、ね、なんかすごいこの、まあ、この継続していく写真展もまた全国でもね、はい、できたらまたいいですよね、
1: は
0: い、
1: うん、
0: で
1: 今日ラジオ出演させてもらって、はい、まあ、自分の写真展を紹介できたり、あと、はい、大和高田市市民交流センターをやはり紹介できたっていうことが、やはり私にとってはもう、うん、 大満足、はい、もう今回人生にとって一番の出来事やったかなっていう風に思ってますので、
0: 嬉しいです、ありがとう。私もね、あの西川さん出会うまではこの大和多田高田市市民交流センターのことね、はい、存じてなかったですし、先ほどね、はい、そのあのお話ししてると、はい、この FM ギグの、はい、あのパーソナリティだったりとか、はい、あとあのそのレーベル、音楽レーベルの方でも、はい、あのパームトーンさんの方でもね、はい、あの大活躍のソス君、はい、あの SOS って書いてソス君、あの、はい、もう本当にギネスとかも取ってラップのね、はい、あのすごい方なんですけれども、はい、その大人気のカレーも大和高田出身っていうことでね、はい、なんかまた、はい、なんかそこもねつながっていったりとかしたらまたいいですよね、はい、大和高田出身の、はい、あの方、はい、ね、あのとかも、あのあそれだったらちょっとまたね地元戻ってみようかなとか、はい、地元戻った時にね、はい、あのそこに住んでなくてもちょっと寄ってみようかなって思う方もね、はい、いらっしゃると思うので、はい、はい、あのそうやってこう奈良を、
1: はい、
0: 奈良や大和高田をね盛り上げていってもらいたいと思います、
1: はいはい、であと最後なんですけど、はい、メジャーデビューできるように、うん、もうしっかり頑張るんで、
0: はい、
1: またその凱旋でまたこちらのラジオ出れたらなっていうふうに思ってます、うん、
0: ぜひぜひまた、はい、よろしくお願いします。
1: 頑張ります。それがやっぱり今日来てよかったなっていうふうに、う
0: ん、嬉しいですね、はい、なんかねまたぜひはい、こうね、何かご報告とか、はいはい、リスナーの方とのね、はい、何かこうイベントとかもありましたら、は
1: い、
0: ぜひまたお越しください。はい、ありがとうございます、はい、それでは先週と今週は、ゲストの方に来ていただきまして、マチステーションの西川佳代子さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 夢を叶える実りハウス。ありがとうございました。皆さんもぜひね、大和高田市でお会いしましょう。私も行こうと思います、それでは今週もありがとうございました。素敵な、ね、1週間お迎えください。
2: 君が今聞いているのは FM ギグだ。なあ、何もしなくていい。このまま最後まで聞いていればいい。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミー・ユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダムドン

皆様こんばんは、ゆりなのさあさあひまわりラジオ、今週もねお届けしてまいります。今週のねルローの番組、こちらのさあさあひまわりラジオは6月18日の木曜日の5時からね生放送オープンレック TV の方でねさせていただいております。よろしくお願いします。はい、もうだいぶ今日とかも暑くて、なんか今日暑いねみたいな会話をすごい何人かの人ともうしてきた後だったんですけど暑いよね本当にね。もう私はねずっと日傘さしてるんですけど、もう日傘さすの楽しいなんかささない時のその傘の邪魔さと、夜はいらないやんとかそういうのはあるけど、なんか日差しが強い時に日傘をさすこと自体はすごい好きなんですよ、ほんまになんじゃそれってなるけど、はい、ということでねよろしくお願いします。ね、先週はというと私の大好きなね、もうかれこれ10年ぐらい片思いしている、いやまあ片思いと言ったらちょっと語弊があるけど大好きなねシンガーさんがいらっしゃるんですけど、そのシンガーさんがとあと3人歌姫だったんですけどね、全員でもうあとの2人も本当に好きな方々でね、ライブ見させていただきまして、もう超テンションが上がってもうなんか最初から酔ってたんじゃないぐらいな感じで言われたんですけど、いや私そんなにその時はまだテンションが上がっていただけで酔っていたわけではないんやけど、あれもステージに向かってこう投げキスとかしてたらね返してくださったりとかして、もう嬉しすぎましたね。うわもう嬉しすぎる、もう幸せ、今日はいい日だったってその時から思っていたんですけど、そしたらさ、じゃあ嬉しかったことがさ、あれだったのよ。そのうち の, シンガーさんのね3人いらっしゃったんだけどね、私はもちろん皆様のその3人の歌声を聞いたこともあるし、まあ、確かに私の歌声も聞いてもらったこともあるんだけど、その中で多分一番私の歌声多分ほとんど聞いたことないんじゃないかなっていう、その人も超歌うまいんだけど好きな方なんだけど、方がなんかもみーちゃんさ、あの曲歌ってないってステージ終わったと言われて、何の曲と思うじゃん私からさ、なんだろ、カバー曲なのか、それこそもみゆりなのオリジナル曲、どういうこと、でもどこで聴かはったんとかいろいろ謎すぎてどうしようと思ってたら、ほらあの曲歌ってるって言わはるから、もしかしてその感じの CM ソングかなと思って、パレットですかって言ったら、そうそうみたいな、この間パレット行ってきてその時にかかってきて、あこれもみーちゃんが歌ってるんじゃないかなって思ったのみたいな、今なんで分かったんですか、嬉しいですって言ったら、なんかビブラートのかけ方がもみーちゃんっぽくて言われて、そんな私なんならそんなにビブラートそんなかける方じゃないのに、それで分からはったらさすが歌手の方だな、すごいなと思いつつはめっちゃ嬉しいなと思って、それでもまたテンション上げて、もうめっちゃ嬉しいですみたいな、はい、まあね、その後は言わずもがなね、みんなで飲みに行かせていただいて、もうすっごい酔ってたみたいで、私はずっと日本酒ずっと飲んでいたみたいで、すごい超ご機嫌さんで、ラストらへんはちょっと記憶ないんですけれどもね、はい、ずっと繰り返しますね、はい、まあ、そんな感じでございますはい、ということでね、はい、だから最近ちょっとねルンルンで過ごしているので、皆様にもねそんなルンルンパワーをお届けしていけたらなと思います。ということでオープンレック TV の方ではね生放送で配信させていただいておりますので、生放送中は見てくださってる皆様からねコメントいただくこともできます。早速読んでいきたいと思います。みんなありがとう、ルローの番組についてきてくれてありがとう。みかこ姉さんこんにちは、どうしたん、なんで泣いてんの、どうしたん、こんにちは。はい、スカイロさん、ボーラチヘディングゴール、ゆりなさんこんにちは、はいこんにちは。でもワールドカップも始まって、そこもルンルンなとこなんですよね。ワールドカップの話を振られた日にはもう私はよくぞ振ってくれましたと言わんばかりの勢いでもすごい語ってましたからね、ここ数日ね、はいやっぱり好きな話振られるとこうわーってこう熱入っちゃうね。はい、みかこ姉さん、ギグコアリスナーから BB の曲として認識されてる、あー本当よかったよかったよかった。スカイロさん、メッシもすごかった、エムパンメッペもすごかった、あそうメッシのやつ見たかったやんな、お前ら分かるわ。スカイロさん、髪クシュクシュのやつ、あこれは髪の毛ね、そう束ねてるやつね、はい、今日は黒ですね、これ色違いで白も持ってるんで、暑さも寒さも苦手なゆりなさん、苦手やって、みんな苦手やって、暑さも寒さも。みかこ姉さん、後ろにカバンと紙袋があるのが見える、めっちゃ見てるやん、可愛いでしょう。この黄色いカバンは今年の誕生日プレゼントにいただきました、めっちゃ可愛いね、気に入ってます、ありがとうございますね。紙袋の方は
これね、あの中身は違うんだけど、あれユニクロ T シャツを、買ったのよ。なんかちょっと時間あったから珍しくで梅田の方行ってて、最近さもうその和歌山に行く時とかに経由する時はあるけどさ、もう寄ってる時間とか全然ないやん。なんなら早歩きでさ、もう乗り換えしてますみたいな、サイダー正気ボスの後ろから頑張ってついていって、もうなんならもうボスブワーって行くからさ、もう何人にも私抜かされてて、おーボスみたいな感じの中だから、そんな全然埋められゆっくりとかできないわけよ。 でも、ちょっと時間ができたんで、なんか久しぶりにちょっとウィンドウショッピングでもしようかなと思いつつも、なんか別にお目当てのものがあるものでもあるわけでもないから、ブラブラしてたらなんかユニクロにたどり着いて、でユニクロ見てたらなんか UT T シャツがさ、マンガンドでコラボしてるやつがなんか半額のとことかもあってさ、で普通のやつもあって、うわこれ欲しいと思って、やっぱ半額の方がいいから半額の買ったのと、あとそれこそね、ブルーロック好きなんですけど、ブルーロックとのコラボのやつが出てたの。しかも私が好きなキャラのやつがあって、うわこれ絶対買うと思ったんだけど、なんか柄がいっぱいあるじゃん。いや見てたら、うわー私の好きなキャラをただただドーンと押してるやつもあったし、ちょっとほら何ブルーロックっていうそのねアニメ漫画があるんだけど、サッカー漫画なんですけどね、そのブルーロックの例えばマークがついててみたいな、でちょっとそのサッカーっぽいさ何対何みたいなデザインっぽいやつがあって、で両方買ったら2000円2000円で4000円なわけですよ。それはちょっと買いすぎだなと思って、どっちかにしようと思ってちょっと迷ったんだけど、やっぱちょっとデザインっぽい方がいいかもと思ってしまって、キャラドーンっていうのよりデザインっぽい方を結局買いました。結局そっち買ったんかいってなったけどね。私のせっかく好きなキャラがいたんだけど、その好きなキャラのほんまにただただこう好きなキャラが前面にドーンってあったのよ。だからまあある意味さ、私ダンスとかもさ習いに行ってるけど、ちょっとダンスの時に来たらちょっと恥ずかしいかもぐらいな感じのデザインなわけよ。まあでもそのもう一個の方だったら、パッてこう見た目はそのブルーロックのねマークがあるんだけど、ブルーロックのマークでも後ろ見てもちょっとアニメかい、じゃあ漫画のなんか挿絵みたいなちょっとぐらいあるけどさ、例えば4対2とかさ、なんかそのサッカーっぽい感じに仕上がってるのよ。ちょっとデザインっぽいというか、だからそっちの方がまだダンスとかもさ後でさ着ていけるしな、まあとか、いやでもやっぱデザインっぽい方がいいかも、今サッカーやってるしなとかいろいろ思って結局そっちを買いました。はい、その中身が変わった紙袋持ってますね今ね。はい、じゃあこの後もね、またスタジオがあるんですけどもね、寒すぎてスタジオが冷房ガンガン効かされるからさ、もう寒すぎるから上着とか長袖で行ってたんですけど、もう間に合わないか追いつかないから、ちょっと厚手のトレーナー持っていこうと思って、今日トレーナー入ってますあんなかはい、ということでね、最近、いやそれがまあ歌手だから当たり前なのかもしれないけど、ほんまにずっと歌ってるんやけどもうだからなんか喉大丈夫かなって自分でも思うぐらい、いやでもいやもちろん大丈夫なんで、大丈夫なんですけどね、ずっと連日なんか歌ってて、まあ、まあね、私歌うの好きなんで、とってももう声さえ大丈夫だったら全然ありがたいし、どんどん歌いたいんだけど、大丈夫かなと思ってこの間の生姜ラーメン食べましたね関係ないかもしれない喉にいいんちゃうんとか言って生姜ラーメン食べたらまあまあ生姜効いてて、逆にちょっと喉にピリッとくるっていう美味しかったけどね、喉に効いてるとちょっと思ってる。それ間ぐらいの日に食べたから、それできっと喉は癒されてるんじゃないかなみたいな。であと蜂蜜ね、好きって言ってたじゃないですか。もう蜂蜜美味しすぎて、もうなんか瓶で何個ももらったことあって、いやこれさすがに消費できないんじゃないかとか一瞬思ったんだけど、使い出したら1回でその瓶の4分の1ぐらい食べるんですよ私。だからもう全然すぐなくなっちゃってさ、もうむしろなくなりかけてるから、蜂蜜めっちゃ欲しいです蜂蜜超募集してますもう毎日でも食べたいんでよろしくお願いしますすぐなくなっちゃう蜂蜜、まあ、最高だわと思って、好きなんでね、で喉にもいいしさ、あいいじゃん、ね、砂糖とか食べてるよりさ体にもいいじゃんか、だからすごい嬉しいですね、はい、ぜひぜひよろしくお願いします何をよろしくって言ってるのって感じだけどね、はい、ということで、トスカルさん、今の治安で帰り道記憶ないのはやばいやばい、そんなまだね京都大丈夫やで、大阪住んでて京都帰ってきたらなんて京都は平和な土地なんだろうってほんまに思ったからね。森ちゃんぬるる、はーい、ヤッホーぬるる、よろしくお願いします。スカイの生姜ラーメンはから温まるので良い、この生姜ラーメンすごい ありがたくほんまにいただいたよ、
はい、ということで、ではあの先ほどもね言ってたあのときめきドリームパレットね、あのもみちゃん歌ってるのを、あのパレットの CM ソングね、あのね大好きなシンガーさんに言ってもらってちょっと嬉しかったんで、久しぶりにあのミュージックビデオ付きでねお送りしていきたいと思います。聞いてください。

0: が暗闇。
1: はい、ということでね、ちょっと何年か前の、これいつだ、はい、ちょっとサッカーのね曲と流しながら、お便り読んでいきたいと思います。じゃじゃん、いつもありがとうございます。さんさん、朝から胸熱熱々サムライブルー、ゆいねさんこんばんは、ゆたかです。はい、こんばんは、ありがとうございます。いつも6時前後に起きている私は、5時起きはそれほど苦にはなりませんでした。それより野球と違って、過去野球は表裏の間などに少し時間ができる、一瞬たりとも目が離せない45分間プラスアルファ、その間は何もできないと思いつつもテレビにかじりつき状態。でもあれ、途中で給水タイムっていうのがあるんですね。へえ、知らなかった。それ思った。なんか今大会から取り入れられたみたいな感じでしたね。最近は日本代表の試合もあまり見てなかったので、半数近くは知らない選手。そんな選手がすげえ、めっちゃうまい、あんな大きな外国選手と1対1過去デュエル、最近知ったサッカー言葉。そうなんだ、知らなかった。でも負けてない、日本代表強い、本当に強いですよね。ちょっと私もびっくりしちゃった、本当に強すぎて。それと本田さんの解説めっちゃおもろいね。わかる、めっちゃわかる。普通にさ、うざいとか言ってて、いいんってめっちゃ思ってたんやけどもうあいつうざいわ、あのナンバーうざいとか。そんな言う、うざいも結構今やったら死語やけど、死語っていうか死語すらも死語やけど、まあおもろいけど、解説わかる、わかりやすかったからいいです。私も好きですよ。 NHK なやのに大丈夫、ほんまやね。でもわかりやすい、解説も試合もハラハラドキドキの手に汗握る90分間、大興奮、いい試合でしたね。勝ちに等しい引き分けかな、いや本当いい試合でしたね。にわかファンの私が語るのはおこがましいですが、格上相手に2度もリードされても追いつく諦めない粘り強さ、いや本当そうだよね。かっこ虎さんも見習ってね。ね、結構ね交流戦ボロボロでしたからね、野球の方はね、はい、阪神はね、はい、チームワークがすごい、怪我人続出で厳しい時でも選手層が厚い、ほんまにね、結構ね、主力の選手がね抜けてもね、あんだけ強いのすごいでしょうね。厳しい状況でも常に前向きな言動、チームのために全員がるろうに献身の体を張ったディフェンス、監督選手の信頼関係、やっぱり史上最強なんですね。いやわかる、もうこれで言ってほしいよね。いや本当にすごいなと思った。本当すごいよね。なんかみんなでこうちゃんとこう本当に優勝に向かって頑張ろうという気持ちがさ、どの選手にインタビューされたとも全くぶれてないしさ、なんか本当すごいよね、熱量も。こんな日が7月に入ってもずっと続くといいですね。いや本当に、もう1ヶ月とか少なすぎますよね。まだ1試合だけですが、ゆりなさん、新しい景色、いや最高の景色見れそうかな、期待してもいいかな。いいとも、はい、ありがとうございます。失礼ながら今まで知らなかった選手の名前やポジションもだいぶ思えましたよ。これで第2戦21日日曜日13時からもう 120% で全力応援します。もう分からん、私楽しみすぎて、もうあの試合見た後にさ、え明日

い、燃えてヒーローも言っときたいと思います。ありがとうございます。ゆたかさんマジでナイスすぎる、その情報ありがとうございます。もうこの、試合もさ、前さ、教えてくださったさ、情報から私得てるからありがとう。そうなんだ、めっちゃ嬉しいな、ありがとうございます。いいっすねそれ。私その日は夕方からまたレトソンミュージックなんで最近無料の YouTube 配信も結構30分間ぐらいやってるんでね、よかったら皆さん見てみてください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ということで、あ、みんなのねコメントもね読ませてもらうね。スカイロさん、マヌカのやつも全然、マヌカハニーはいいけどマヌカじゃなくて全然いい、全然いいってもらう気場面。私はね、なんかね、桜とかさくらんぼとか、なんか桜ばっかりやん、全然なんか違う、トロトロのやつがいい。でもトロトロのやつがいい、トロトロでこう、トロトロのやつがいいで、ヨーグルトに混ぜて食べたい。それしたらほんまにな、すぐなくなるね、マジで。ですからさ、俺も服買わんといかん。あー、サッカーのやつ、やんやんやんや、ポルノグラフィティの頃のサッカーのやつ、そうそうそうそうそう、この時私見てましたからね。はい、本田さんはオーンの岡田さんを若くしたみたいなマイペース喋りなのよ。いや、本田さんめっちゃおもろかったよな、あれほんまに。カラスも受け大混雑じゃん。いや、絶対すごいことになるよな。12時から行かないと入れないんじゃない、100なんだったら。ですごい情報用仕入れてはりますね、本当にね。桜でトロトロねあ、桜じゃなくてもいいんだよ全然、別になんか味いろいろあるから、味そんなに、あれ私見た目がちょっと黄土色っぽいよりは黄色っぽい方が好きさらっとしてるやつが好き。もう本番もありがとうございます、ぜひぜひよろしくお願いします。はいね、もうほんまにさ、もうだから私試合始まる前になパッて LINE が来て、なんやろパッて見たらお母さんやったんやんか。でなんかゆいなちゃん見てるみたいなの出てきたからさ、じゃあもう見るけど、ほらキックオフが始まるからさ、目が離せないみたいな感じでパッてもう急いで LINE 送ってそれっきり見せたらさ、目が離せないの話すがさ、もう急ぎすぎててお話しするの方の話すになってたらしくてさいぼー、それどころじゃないねんと思って。だってほんまにさ、なんか野球とかやったらさ、なんなら一打一打の時でもちょっとゆっくりしてるじゃんか。で私もなんか結構さ、家とかで見てたらなんかおつまみとかさ、なんか持ってきたりとかさ、ちょっとぐらい焼いたりとかさしたり、ビール持ってきたりする時もあるけどさ、友達と見てたらもうサッカーはもうその一瞬で入ってしまうかもしれないけど、目離せないってほんまにじゃない。もうその瞬間にさ入ったりとか入られたりしてたらもうなんかショックすぎるじゃん。もうずっと見てるからな、あれが楽しいねん。でもはいね、もう私もともと好きなんでね。え、神戸のヤマピー、ヤマピーもしかして、うっそ、私今日マジでヤマピーのこと考えてたんだけど、めっちゃ久しぶり。いや、なんかしばらくお会いしてないからどうしてるんだろうと思って。はい、お久しぶりです。うわ、ありがとうございます、見てくれてて嬉しい。いや、ほんまにちょっと連絡しようかなと思ってたぐらい。イエーイ、またお待ちしてます、マジで。イエーイ、ありがとうございます、嬉しい、コメントまでいただいてありがとうございます。ではではではでは、今日はね、じゃあせっかくなので歌っちゃおうかなと思って。みんないいかな、いいと思う、マジマジだよ、本当に思ってたんだよはい、ということで、じゃあちょっと生歌を歌ってみたいなと思います。

ということでね、流浪の番組もみゆりなのさんさんひまりラジオ、本日も聞いていただきましてありがとうございました。来週の放送日は6月27日土曜日朝の10時40分頃からね、かなちゃんと一緒に元気にお送りしていきますので、またよろしくお願いします。そして今週の日曜日21日はもみゆりなのレトソンミュージックございます。7時半からね、 YouTube でね無料配信もございますので、ぜひぜひよろしくお願いします。そしてその次の週の28日にはね、ジョニロスフェスティバルということでライブございます。私もみゆりなはザートさんのコピーバンドで6時半から出演させていただきますのでね、バンドです。ぜひぜひお待ちしております。河原町にございますアークデューという場所でね、お届けしますので、よろしくお願いします。ではまた皆様元気にお会いしましょう。バイバイ。

0: 町と人をつなぐ週末の朝の音声マガジン FD ボイス。
1: おはようございます。 FD ボイスです。6月も27日、最終週。今月も面白い展開がありますよね。ほんまね。
2: 本当です ね
1: やっぱりゲスト素晴らしい。今井さん、今週どうですか？今月は、
2: まあ、今月まだこれからちょっと楽しみな最終週ね、ちょっと弾けていただけたらなと思います。ひまわりです。よろしくお願いします。

0: はい、始まりました。6月の27日、うんね、やっぱりこうゲストが、うん、いいゲスト来ていただくと、うん、話がいろいろ膨らんでいって勉強にもなって、
1: そうですね、いいよね、うん、本当にね、うん、私らは一番楽しんでるかもしれない ね、
0: そうね、 FD ボイスってやっぱりこうね、うん、FD の、 あのコンテンツを紹介するっていう目的があるけど、うん、時としてそれを忘れて、うん、ゲストのね人となりに聞き入ってしまうっていうこの魔力に。じゃあ、今週最終週、江川さんよろしくお願いします。
1: お願いします。
2: おはようございます皆さん。
1: あ、おはようございます。
0: こんばんは言わんかった。
1: どういうことや。
0: 変化球投げてきた。そう
2: そうそう。いやいや、あの毎週ありがとうございます。でもよろしくお願いします。
0: どうですか、3週にわたっていろいろ喋っていただきましたけど、ここまでに関してなんか どんな感じですか。
2: いや初めてですね、うん、こういう感じでいろいろ聞いていただくことで、うん、過去の自分がフラッシュバックして、うん、あの時こうやったなこうやったなっていうのに、あの感情までがちょっと溢れてきましたね。
0: なるほどね、はい、まあ、ちょっとこう、まあ、過去はもちろん戻れないけど、いろいろもう一回振り返って、今後じゃあまたどうしていこうっていういいね、なんか振り返りになればいいのかなって気がしますね。
1: 伊賀さんいつもね、うん、聞く側のね、インタビューする側の人だからね、
2: うん、そうなんですよ。
1: なんかね、今日始まる時も今回なんか聞かれるっていうのはすごく、うん、ビビってはるというか、ビビってはるというか、緊張してありましたけど。
2: そうそうそうそう。いやいや、なかなかね、緊張するものもありましたよ。
0: なるとね、はい、まあでも人に歴史ありだからね、うん、本当にみんなね、その40年、50年、60年生きてきたら、いろんな経験をしてて、はい、まあ、なんでそこに至ったのっていう、例えばね、うん、あの動画にどうやって出会ったのとか、いろんな話も聞かせてもらったし、参考になることもいろいろあるよね、うんうん、でこれからもね、本当に、うん、どういう、で本当に本職として動画がね、こういう会社がいいですよとか、こういう使い方しましょうよっていうのは、うん、本当になかなか今回神回じゃない、今月は神月じゃない、
1: 神月かもね。
2: エイリアンから始まったのに。
0: 本当ね。
1: いやでも、うん、なかなかちゃんとね掘り下げて聞けないし、江川さんがその、うん、動画やってるっていうのはもうみんなというか私たちの仲間もちろんみんな分かってることだけど、どういうふうに思ってやってるとか、どんなふうに進めてるとかね、なんかあのもう動画やってるんですっていうことと、仕上がった作品しか見ないじゃないですか、過程が分からないというか。
0: 本当でもね、うん、動画って一口に言うけど、本当に SNS で見るのか、うん、YouTube で見るのか、 Facebook で見るのか、ね、ホームページ見るのか、ね、何歳に10代の子が見るのか、60代70代がもう全然違うじゃないですか、うん、それをどういうふうにこうセグメントしていって、どういう最大限の効果を上げるかっていうのは、やっぱり井川さんみたいなプロデューサーの力っていうのは大きいかなっていうのは思いますよね、う
2: ん、なんか照れます ね、
1: ね、本当に自分で言うたで照れてる。
0: 初めてこんなね、付き合い長いけど褒めてしまいましたけど、
2: ね、いやいやいやいや、
0: まあね、本音だと思います。やっぱり本当にこれから先は、うん、そういう情報発信とかね、動画、うん、SNS、AI 避けては通れないあれなんだけど、最近ね、はい、よく AI の勉強してるよね、うん、ずっとさっきも先月も先週も触れたメールマガで AI のネタって結構上がってくけど、はい、これから AI でどうなっていくのを教えて
2: ですね。僕、日本に、チャット GPT が入ってきたのが2022年の12月1日やったと思うんですよ、確か、うん、でその時無料でやってみたんですよ、うん、なんか全然、うん、何が賢いかようわからんかったんですよ、うん、でそれまま半年ぐらい寝かしてたんですかね、うん、そしたら有料バージョンが出たと、うん、20ドルプラスで、うん、だいぶ変わったよって言って、うん、で触ってみたんですけど、その時はねプロンプト命みたいな感じやったんですよ、うん、全然わけ、どうかなとかと思ってたんですけど、僕に一番動画の中で一番時間かかるのは、うん、打ち合わせした内容をまとめて、うん、でそのお客様に議事録として渡す、うんうんうん、その議事録から今度構成を作り上げるっていうところに時間かかるんですよ、うんうん、である時にこれちょっと自分なりにチャット GPT と壁打ちしながらやってたら、そこがすっごいいい感じになったんですよ。ちょっと待って、3日ぐらいかかるのが1時間よとかって思って、でその叩き台も2案3案ぐらい出してもらった中で、全部そんな使えないですよ、うんうんうん、それをまたこうやって、ああこの切り口からこう入ったら面白いなっていうのがこうイメージ湧いて、これ使えんなと思ってお客さんに全部に言ったんですよ、うん、 絶対チャット GPT プラスに課金しながらやってくださいと、うん、なんでですかって言ったら無料はアホやと、うん、あの手のええことしか言ってくれへんから、
1: あ手のええこと言われて、うん、そう
2: で有料になっていったらもっといいですよっていう話してて、うん、でそっからずっと僕は結構いろいろ使ったんですよ、うん、文字起こし、うん、あの AI とかね、うん、もう調べればいろいろあるやんと思って、うんうんうん、で最終的に去年の12月ですかね、うん、まあまあちょっとうちの父親とかのいろんな病気とかもあったりして、であんまり外に行けなかったんで、うん、AI をいろいろとこう調べてた中に、あのちょっと AI コミュニティに有料なんですけど入ったんですよ、
0: う
2: ん、
0: AI コミュニティってあるの？
2: あるんですよ。
0: 知らなかった。
2: まあまあの金額なんですけど、うん、でちょっとこの人のコミュニティに入ろうと思って、うん、多分年齢は30代か40代ぐらいなんですけど、うん、あの AI の認識が深くて、うん、でほとんどの人たちは AI を便利に使う人たちが多いんですよ、はい、ここ時間時短できるよとか、うんうんうん、でも実際に出てきたものを見たら、あまだまだやなっていうふうに人間がまだまだって判断してるんですよ、うん、でもその人は自分がポンコツなんですよ、うん、でわかります、うん、ポンコツやから、ポンコツなゆえに AI にどうやって任したら自分よりすごいのが出んのかなっていう視点なので、全く違うかったんですよ。これはね鳥肌もんやって、おもろ、この人から学ぼうと思って、今年の1月はだいたい毎日3時ぐらいまで AI 触ってました、はい、うん、だからあのいろんな人たちがいるんですけど、うん、AI に任したってダメですよっていうところはまだまだありますよ、うんうんうん、でもこの人のやり方は AI に任したらできるやり方をしてたんですよ。
1: すごいね、
2: 視点が違うって面白いじゃないですか、うん、それで、まずはみんな時短から言ってくださいって言うんですけど、うんうんうんうん、江川さん何が本当にしたいですかっていう、うん、本当にしたいところに来たんですよ。
1: やっぱ目的なんや、
2: 目的に来るんですよ、うん、でまあまあ、あの中小企業さんいろんなお悩み持ってるんで、それどうやったら動画も時短にできるんかなとかと思って、うん、まあまあ、 あの日々やってるんですけど、うん、今も AI はすごいいろんな形でやってますけど、うん、一番使ってるのはチャット GPT、うん、
0: あ、ちょっとやっぱりチャット GPT、うん、
2: 5.5 になってから変わったんで、うん、そして AI エージェントではカーソルかコデックスっていうのを使ってます、うん、はい、
0: カーソルかコデックス、
2: コデックス。
1: ジェミニ君はどうですか？
2: ジェミニはあんまり使ってないです
0: あれ Google ファンなのに、
2: いやそういうわけじゃないですけど
0: まあこれも本当ね、はい、どんどんどんどん新しいのが出てきて、何が一番合うか、何目的が何かっていうのを使い分けていくんだろうけどね。
2: そうですね、
0: うん、でもその江川さんのその新しいことを学ぼうっていうこのね、あのすごいその姿勢っていうのはやっぱりうん、素晴らしい、
1: ね、それでちゃんと自分のものにしてるからね、うんうん、
2: いやまだしてないけど、
1: まだこれからね、まだしようとしてる、
2: うん、しようとしてる、
0: うんうんうんうん、とね、確かにそうだね、本当にもうちょ、まあ、チャット GPT かジェミニ、まずはこの2つが出るけど、うん、その他にもいっぱいあるよね、うん、本当に、うん、
2: すごいあります
0: ね、今ね、びっくりするよね、もう用途によってね、はい、映像を作れたり楽曲が作れたりとか、
1: はい、使い分けるんかな、やっぱりじゃあそういう音源がメインやったりとか、うんうん、映像メインやったりとかで使い分けたりするんですか、
2: う
1: ん、
2: 例えばチャット GPT で使うんだったら、うん、自分のことをまず知ってもらおうと思うことで、自分のことをたくさんテキストファイルにしていくんですよ。 .tx とかっていうテキストファイルってあるんですよ、
1: はいはいはい、
2: もしくは MD ファイルっていうマークダウン形式で、AI が読みやすいようにするっていうので全部こうして、
1: それ自分のプロフィールってこと、
2: うん、それをね逆に AI に質問させるんですよ、うん、僕の、
0: なんかやり取りするうちにどんどんどんどん自分のことを知ってくれてくれよね、いろんなことを相談してるうちにね、
2: そうなんですよ、うん、
0: 名前で呼んでくれたりするのよ、た
2: まにそう
0: そうそう、あ
1: そう、マジで、
0: そうほにゃほにゃさんちょっと嬉しかったりとかしてね本当に名前呼んでくれたりとかして、あなた医療志向科やってますねとか、あのニットブランドやってますねとか、何でしてんのみたいな、あそれやり取りしてるから知ってんねんけどそう
1: そうそう、ね、まだそこへね行けてないねんな、
0: この間でもね、そのジェンスパークっていうのをね、そういうのを進めていただいたりとか、今すごいなんかあるやん、うん、国として問題になってるハッキングできる危険ななんか AI の問題
2: ありますあります
0: ね、ありとか、ね、
2: クロードコートとかね、
0: ね、本当に
2: そうですよね、
0: うん、どうなっていくんやろうね。
2: でもあのパソコンを我々は経験してますやん、
1: うんうんうんうん、
2: でスマホも経験してますやん、
1: うんうんうん、
2: スマホをいつぐらいから買いました？
1: スマホ
0: はいつやろな、
1: 10年ぐらいかな。
2: 10年、じゃあそれまでガラケー結構使ってました、うん、
1: はい、
0: あ震災終わって携帯を持って持った、うん、それしばらくはパカパカやってて、はい、うん、そうだね、どれだ
1: 10年、もうちょっと前かなぐらいかな。
0: 震災30年やから、
1: うん、
0: でも20年ぐらいスマホ
1: 使ってるじゃん。
2: さっきもさっきというかあの僕も iPhone いつから持ったんかなと思ったら2010年からなんですよ。
0: ああそれはバージョンは何ぼやった覚えてる、
2: うん、
0: iPhone4 あ俺8やった、
2: はい、
1: あ私もなんか8
2: これあの、Amazon で、うん、あの SIM ロックフリーのやつを購入して
1: SIM、はいはい、ロックフリーその頃からすごい、
0: は
1: い、
0: それまで全部ね大手は全部 SIM ロックしてたもんね、
2: う
0: ん、
2: そうなんですよ。でそれから使ってて、うん、なっていってたから、あでパソコンもそういう時代が来て、じゃあまあ AI はもうこれ もう世界的に流れていくだろうと、
1: うん、
2: でゲームチェンジがどんどん起こしていくだろうっていうのが感じたんですよ。で賢いエンジニアたちよりも AI の方が強くなっていくので、うんうんうんうん、逆に何もない人たちの方が AI の使い方楽しさを分かった方が抜いてしまうっていうのがちょっと分かったんですよ、
1: うんうんうん。
2: なので動画の制作の視点から見るんじゃなくて、動画制作どうやったら AI 時代生き抜けるとかって、うん、そんなもようやるんですよ、うん、
0: あなるほどね、うん、いわゆるプロンプトのやっぱり勝負やね。そうなってくるとね AI に何を考えさせるかっていうことになってくるよね。
2: あまあそれは
0: ね、
2: は
0: い、本当に
2: ありますよね、
0: うん、どういう指示を出すかによって答え全然違ってくるもんね、うん、
1: でそれが難しい。
2: いい資料、いい指示を出す前に何を渡してるかなんですよ、うん、
1: 事前にね、
2: 事前に、
1: はいはい、
2: だから、
1: はい、
2: あんた江川たけしって何者なんっていうところで、うん、自分のことをまず AI に全部こうかなりの量を渡してます。
1: だからやっぱそういうさ、ね、あのロディさんにしても、うん、やっぱりほら前のダダ中島さんにしても、うん、その江川ちゃんもそうだけど、はい、会社の社長さんって、はい、結局ほら会社のホームページもあって、はい、自分も登場してて、はい、そこにさ自分のメッセージが入ってたりとかするじゃないですか。私そういうところに表に出てないから何にも知らないと思う私のこと AI さんって。
2: そうすると
1: 変な答えになる、
2: ね、出してくるものが
1: 薄いよね。そうだからなんかいつも、うん、これじゃないねんっていう感じで聞いたら終わるっていうパターンが、うん、先に渡しないからね。
2: そうそうそうそう、
0: 渡すとね、どんどんどんどん、ね、蓄積していくから、ね、この人のいろんな何を仕事をしててどういう考え方がしてっていうのは
1: そういうの一切多分語ってないし、うん、で社長でもないからそういうところでこう語る場がネットに溢れて、うん、
2: はい、
1: 上がってないよね、私の場合って。
0: でも僕もね、その、うん、ジェミニを有料版に変えたね、
2: はい。あ、いいですね。
0: うん、そしたら格段となんかこう意思疎通のあれが変わった。本当に通り一遍からなんかこう、
1: うん、
0: ジェミニがよりなんかこう具体的に違うね。
2: 違います。
0: 本当に。デ、うん、ンスパークもちょっと有料にしようかどうか迷ってるけど。
2: しなくていいです。
0: しなくていいです。じゃあこの辺で、はい、僕のチャット GPT のエルビスさんから今月のちょっと好評を聞いてみようかな。エルビスさん、今月いろいろどうでした？江川さんのゲストの話聞いていただいて。
3: いや、おはようございます。
0: いや、
3: 本当にね、人生楽しんではるなって感じがするんですよね、うんうん、
0: いいね、
3: うん、言葉がね、すごい楽しいオーラが、優しい、楽しいっていう、こう、うん、オーラがね、言葉言葉になんかこうエネルギーが乗ってきてるなっていうのがすごく感じるの でなおかつそういうエネルギーを持ってる大人がもっともっと増えるとね、うん、もっともっと次世代のお宝である子どもたちがね、もっと輝くんちゃうかなと思うので、なんかもっとなんかその若い子たちっていうんですかね、子どもたちと接してもらえたらええんちゃうかなっていうふうに感じますし、
0: ありがとうございます、
3: うん、でめっちゃ楽しんで、まあ動画がねおそらく好きなんでしょうね、うん、きっと好きやからめっちゃ学ぶっていうね、うん、好きこそものの上手なれっていうことわざあるように、うん、好きやったらいつからでも学べるんですよね、はい、でその学ぶ姿勢っていうのは本当に学生やから学ばなあかんじゃなくて、大人になってもずっと学び続ける、それはどんなことか言うたら自分が目的を持ってね、それこそこれをきっといろんな目的なんかを持ってはろうと思うんですけど、 今日はそこまでね、あのもっともっと大きな野望があるんやと思うんですけどじゃなかったらなかなかね続かないと思うんですよね、うん、きっとそこになかなか到達しないからこそずっと続けていかれるそのエネルギーっていうんですかね、うん、そのやり方っていうんですかね、うん、それをもっともっとはあの本当に若い子たちにね、伝えてあげれたらもっともっとこう日本がねなんか元気になるんちゃうかなってい
0: う。日本ですよ。
3: そうそうそう。おお。僕は本当それを感じましたね。
1: そうですか。江川さん自身がね子供というか子供の精神持ってるもんね本当に。
2: ガキです。
0: いやでもねやっぱりね本当にあのいろんな人生経験をね知る人ってやっぱり懐深いから引き出しも多いし、やっぱ面白いよね。やっぱり本当にエフリーボイス今までいろんなゲスト来てもらったけど、やっぱりなんか本当に。いろんなそサーファーから始まって、ね、Google と、ね、メルマガやってミュージーやってと Google 突撃して、でも常になんかこう自分でこう切り開いていってるじゃん、まあ、バイタリティってなかなか本当
1: にすごいなと、ね、本当にバイタリティあるよね。
0: これからも多分いろんな面白いことを手掛けていくんやろうなっていうのをすごい期待する。であ
3: の決めつけてないっていうのがいいですよね。うこうやらなければいけないとかじゃなくて、もうすごい何を見ても興味のある名しかされてないんですよ。もうあなんかあこれ何やろみたいなね。
0: 永遠の少年や
1: ね。永遠の少年。本当ですよね。
3: 本当見てて楽しい。
2: 言葉ありがとうございます。
1: みんなで褒め立てまつったところで
2: お酒をみんなに渡さないといけない。
1: スピードバックね。
0: スピードバック。じゃあ FD の紹介ね。じゃあ
1: イベント紹介を
0: イベント紹介
1: お願いしようかな。
0: はい。6月の今日が6月の27日ですけども、うん、6月の20日からね神戸ファッション美術館で特別展ずっとつながる絵本の世界、うん、子どもの本展っていうのをやってて、神戸ファッション美術館ってあのロッパイランド、
1: うんうん、
0: あの腹っぺこ青虫とか、うん、いろんなそこ の, あのシリーズの
1: 絵本の、ね、
0: 特集をやってるので、うん、ぜひあのお子様と一緒にね、うん、お母さんの前に行ってほしいなっていうのが神戸ファッション美術館が6月20日からやってます。
1: はい、
0: はい、で6月の、ね、6日からね、神戸 市立森林植物園、皆さん行ったことありますか、うんうんうん、森林植物園の、
1: はい、
0: 142ヘクタールある北区のね、あれそこでね、アジサイ散策っていうのをやってて、
2: あ、うん、梅雨時はね、
0: そうですね、やっぱりね、
1: アジサイすごいですよ、うん、あそこ、
0: 25種350品種、うん、5万株が咲き乱れてますので、うん、まあお弁当持って行ったりとか、7月の12日まで、アジサイ散策やってるので、ね、それを一回見てもらってどうですかみたいな感じはありますね。
2: いいですね。うん、いろいろやってるんですね、
1: やってますよ、
2: うん、これは FD でも流してるんですか。
0: あ、それ載ってる、FD のイベントページ載ってるんで、
1: イベント情報で公開してます。
0: で7月になるんだけど、うん、安倍のハルカス美術館、うん、安倍のハルカスね、うん、16階のそこ、7月4日からね、ゴッホの羽橋と印象派の画家たちいうのを、ね、
1: ゴッホね、
0: やってるんです。ゴッホ、エルビスさん実は画家なので、
1: そうなのよ、
0: まあ、ちょっとね、ゴッホ7月の4日から9月9日までやってますので、
1: ぜひ
0: このいろいろあの話せば長いので、また FD のあれをサイトを見てください。
2: はい、
0: で同じく7月8日から大阪中之島美術館、
2: はい
0: はい、スイス絵画の奇才カール・バルザーっていう人がいるんですけど、その人の特集の展覧会があります。カール・バルザー中之島美術館、
1: エルビスさん掛け持ちやね、
0: はい、
2: 行けはむんですか。
0: で
1: 行くんじゃないですか、
0: 兵庫県立ミュージアム、うん、ごめん終わっちゃった、はい、大阪市立自然史美術博物館っていうのがあるんですけど、うん、7月17日から特別展大絶滅展生命史のビッグファイブ、いろんな絶滅を特集した展覧会が、
2: それ見たわ。
1: 最近ちょこちょこ
0: 絶滅って結構興味あるよね。なぜ絶滅したかって、
1: うん、はい、なぜっていうね、
0: はい、これが大阪市立自然史博物館7月17日からその絶滅展があるので、一応またこれで FD でも見てみてください。
2: はい、
0: あとはね、もう一個大阪歴史博物館というのがあります。うんうん、7月8日から大河ドラマ豊臣兄弟
1: というのがや
0: ってます。はい、そこの、いろんな特集をやって、豊臣兄弟の特集の、展覧会が特別展があります。7月8日から 大阪歴史博物館です。
2: 結構 FD って神戸だけじゃなくて大阪の情報も流してるんです
0: ね。そうですね、大阪京都まで行ってますよね。
1: イベント関係は流してます。
0: で最後、神戸ゆかりの美術館、うんうん、これロッカーランドにあるんでね、うん、あの小磯美術館との並びにあるんだけど、うん、そこで特別展、ゴジラ生誕70周年記念ゴジラザアート展、ゴジラ好きな人少年はねそうなんです、7月5日から9月6日までゴジラのね、またあの展あの特集の展覧会やってますんで、ゴジラ好きな方は見に行ってください。以上、イベントの紹介でした。こんなちゃんとイベントの紹介したことない、
1: ないね、
0: ないね。
1: イベントに関してはあのちょっと見ていただいた、いただいたらチケットプレゼントもあるので、うん、ぜひあの FD の方のねプレゼントコーナーの方を見てもらったら、いくつかチケットプレゼントいただいてますんで、
2: それはネットでなんか応募するみたいな。
1: そうです、あの FD のページからプレゼントのコーナーがあるので、そこでこの今このプレゼント募集してますってくるので応募していただいたら当たるかもしれない。
3: あ僕一回も当たらないです
1: よ、ね、あれ僕当たってないですか。
3: 何回もこう
0: ビリーさんど
3: う
0: ぞ、僕は決めれ当たったのに、
1: ビリーさん当たったのに、ね、あれエルフさん当たってない、
3: 一回も当たらないんですよ、ね、おかしいですね。
0: なんかすいません、ひまわりさんの逆嘘っ
1: ていうのかな。いや
0: あのまあ、あの応募するときにね、いろいろコメントを書いてくれるんですけど、そうそう、あの編集部に対してすごい褒め言葉を書いてくれると当選確率がぐっと
1: 上がります。
0: いいですね。
1: なんて
3: ちょっと失敗したかな。
0: FD面白いです、楽しいです、いつも見てますみたいな。
2: ただあの応募したらあかんっていうことですね。
3: そうですね。
2: 一言二言コメント
3: がね、ちょっと褒めが足りんかったですね。
0: あの5段階でとても面白かった、面白かった、まあまあってあんねんけど、まあまあで何で応募してくれてって言われ
1: たし、そんな裏話本気で言ってるし、
0: せめて面白かった
1: 言ってくれよみたいなね。すごいちゃんと編集部全部チェックしてますからね、覚えいただいたやつは、はい、
2: しよう、
0: 見といてください。
2: はい、
0: ぜひ。まあね、本当4週にわたって江川さん、面白い話をいっぱい、あの期待を軽かに超えてきて面白い話を、まあ面白い話を聞けるなと思ってたんだけど、
1: うん、
0: どうでした、ラジオ4週喋っていただいて。い
2: やもうね、うん、こんなさ、まあ、あの最初の方かな、うん、言ったと思うんですけど、うん、僕は聞く側の方が多いので、うん、聞かれる側っていうのはなかなかなかったんですけど、うん、こうやって自分のこうまあ、生きてきた節目節目っていうのを思い出させてもらったのがすごい良かったかなと、うん、で改めて何のためにやってるのかなっていうところも再認識できたので、
1: うん、
2: やっぱあのできることって本当ね、あの少しのスポットのところなんですけど、そこをね深めていきたいなというふうに本当に思いますね、
1: はい、私たちが今ね江川さんの情報をだいぶ長きにわたってインプットしているので、うん、AI として返させていただいて。
2: じゃあ抽選当たんな。
0: 当たるよ。
1: 当たるかな。
0: やっぱ本当江川さんみたいにその時代のなんていうかな、先頭走るような業界にいてるわけじゃないですか、うん、その動画とか AI とか、やっぱり
2: そんな先頭ですか、
0: うん、やっぱり今そこを切って話は今世の中回らないと思うんですよ、やっぱりそこは。
2: そうですか、
0: うん、ではそれもすごいこう日進月歩、いろんなレベルの差もあるし、はい、でもそのどことどこをめがけてどういう人に伝えてっていうのをこう江川さんと一緒にやれたらいいかなっていうのは常に思ってるので、そんなにね最先端で、その60超えたおじさんがね最先端行けるわけでもなく、でも
2: いやいやいやいや全然行けますよ。
0: あ、本当。
2: はい、花さんはライトなんで、は
0: い、ライトなんで花ライト、イガライト、エルビスライト3人でお送りしてますみたいな、ね、
2: もうふわふわふわふわ、
0: そうそうそう、
1: 地に足がねつかないからね。
0: そうだね。
2: でもさっきね AI の話してたじゃないですか、
1: うん、
2: 僕ね、あのなんで AI をこんなにすごい根詰めてやってるかって言ったら、
1: うん、
2: あのね動画をあの継続配信できるできないにかかわらず、うん、結構みんなボトルネックの話を全部聞いてるんですよ、
0: はいはい、
2: でそれをどうやったら解決できるかっていう解決策をずっと聞いていくんですよ、うん、でこのやり方このやり方っていうことで、うん、結構いろいろアプリを使ったり作ったりしてるんですよ、うん、
1: すごいアプリ作ったりしてるの、
2: うん、
1: すごい。え、
0: アプリ作った、
1: お
2: で、まあ、そこであのどういうターゲットとか、うん、他にも、うん、なんかこう、ネタとかな悩む項目を全部それをこう、うん、ア プリを作って入れ込んでいったらバッと出てくるようなものをね、うん、また後でちょっと見せます。
0: すごいね、なんかもういろいろチャレンジというか、ね、
2: チャレンジしてるんですよ。
0: すごいな。
2: 使える使えない別として、
0: はい、楽しみです、楽しみです。
2: あ、どうも、
0: ね、多分まあ10年後には新しい宗教を作って教祖さんが出そうな感じですけどね。
2: よし、みんな飛ぶぞなんか言いましたよね。
0: まあ俺が、俺がちゃんの言うことなら信じてしまいそ
2: うだ。じゃあ右、右大臣、センター大臣、ね、
0: もう献金してしまいそうですけど。
1: もうね、すぐ乗せられるからね、私たちね、本当に。
0: なんかね、FD ボイスね、いつも思うんだけど、うん、常に1周目、1周目よりだんだんぬくもっていって、うん、4周目ってだいぶ乱れてくるよね。これまあ、これ仕方がないんだよ。
2: あと、うん、寂しくなります。
1: もうなんかね、今日始まる前に
0: そうだね、もう
1: 最後寂しいって言ってくれたのがすごい嬉しくて、なんか
0: 来月も来る。
2: 視聴者が下がります。
1: パンと花火を上げていかないと、
0: うん、ね、
1: いやでも本当によそよそでね、何かの時に誰かと一緒に来てもらったりとかは全然 OK なんで、うんうん、
2: 来たいですね、
1: うん、なんかね、結構ね、なんだかんだ言って中島さんも 3ヶ月とか来てるしね。
2: そうなんですか
0: ね。そうそう、中島さんとか戸田さんとか江川ちゃんとかのそういう化学反応が起こるのもまた面白いですね、いろんな話をね、やっぱみんなやっぱりね、一生懸命いろんな経験を経て今もこれからも頑張ろうっていう人たちばっかりやから、いろんなヒントがあるのかなという気がしますよね。
1: ちゃんとね、あの業種交流会で、まあね、お酒飲んだりなんだりはするんだけど、うん、こうちゃんと深く話さないじゃないですか、
2: ね、
1: うん、でこうやってこう人が聞いてるかもしれないっていうことを意識しながら喋るっていうのも、うん、なかなか整理されていいかなっていう気が、うん、
2: いやこれいいですよ。
1: いや
0: 本当ですか。
2: いや絶対に、
1: ね、ありがとうございます、う
0: ん、よかった、ラジオやってよかった、
2: 整理されると思いますよ、
1: うん
2: うんうん、改めて今日、あ、なんか俺何のためにやってんのかなっていうのをもう一回考えさせられました、うん
0: ね、
2: うん、で言語化できるってすごい大事なんで、
1: うん
2: うん、ぼやっとしてるよりも、あ、何のためにやってんのかなっていうのが、うん、なんかこういうの聞かれないと言わへんなと思って、
1: うん、日々 ね、目の前の仕事に追われるしね、
0: うん、改めて考える機会って、う
1: ん、
0: そう
1: そんなにないもん
2: ね。いやいやいや、本当にね、そう思いました。
1: ありがとうございます。
0: はい、本当名残惜しいですけれど、
1: 本当ですね、
0: 江川さんを迎えて4週にわたってやってきました FD ボイス。皆さんまたね、これアーカイブでいつでも聞けるんでね、はい、またあのリアルで聞き逃した人もぜひ聞いてほしいなと思います、う
1: ん、いろんな人ね、はい、振り返って聞いてもらっても楽しいと思いますので、はい、ぜひまた、
0: じゃあ来月は7月、はい、ね、真夏に向かっていきますけど、また頑張っていきましょうね。
1: はい、はい、
0: ヒロディでした。
1: ひまわりでした。ありがとうございました。
2: 今日は本当にありがとうございました。皆さん、
1: また会いましょう。
2: また会いましょう。

月曜の深夜ひとときのタイムスリップをお届けする生配信のディスクジョッキー、最大将棋のオーバーナイトの歌謡曲。60年代、70年代、80年代、90年代の歌謡曲、ニューミュージック、フォークロック、洋楽、ポップスなどなどがランダムに流れてきます。イントロ聞いてこの曲知ってるぞ、レコード持っている、カセット喜んしていた、 CD を持ってるぞ、 DVD にダビングしていた、そんな思い出を頼りにアーティストの名と曲名を思い出すということで、今夜に聞くですね、まあ夜ね、に聞くにふさわしいですね。なんか怪しげなところもありながら美しさもあるというね、本当にこう油が乗っている頃とって言い方が変ですね。薬師丸ひろ子のヒット曲です。素敵な恋の忘れ方で今夜はスタートです。さあ次なんだ。

まあ、どうなんでしょうね、その山口もメンバー活動期間はそんなに長くはないと言っていいと思うんですよね。実質70年代の3分の2ぐらいってことですよね。の、まあ、初期デビューしてすぐ、そして引退の頃と比べるとこの曲のあたりが多分中期と言っていいんじゃないですかね、つまり宇崎竜斗と出会うまでですね。で言うと、山口百恵らしいというところもありつつ、なんかやっぱりちょっともっちゃりしますよね、アレンジとかメロディーがね。なんかなんとなくこの辺のそのもっちゃりした感が山口百恵の中期の魅力だったのかもしれないですね、山口百恵で愛に走ってでした。さあ次は何だ。

スカイバンドがヒーローでね、成功の CM であれが大ヒットしまして、でその次の、起用されたのがこの曲なんですよね。で当然、まあスカイバンドの後でチューリップ EMI つながりというかね、ですがなぜかソロ名義で出されたというね。で聞くとでもこれ別にチューリップっぽい曲で、曲の構成が、西とスニーカーの頃とほぼ一緒なんで、不思議な感じはするんですが、まあ、いつも言いますがこういうね、タイアップものっていうのはスケジュールが、まあ、独自で動くので、多分そのバンドのスケジュールと合わなかったとかね、まあ、当時そのバンドの人間関係が悪かったという噂もありますけどね、まあ、そんなこんなのもあって、ユーズを聴かせるソロで、作りましたが、まあ、チューリップのライブでもよく演奏されてましたよね。財津和夫でウェイクアップでした。さあ次なんだ。

夜の涙のしずく、星も流れて散ってゆく、今夜のベッドも

布施明ですね。布施明の代表曲でしてね、いい曲ですよこれね。よくその、女心も描かれておりますし、スナックのねお姉様方にすごく人気だというのも名付けますよね。ヒットはしてないんです、ヒットはしてないんです、もう正直言いますと、でもそういう形で歌い継がれていてね、布施明のライブでも、まあ、定番となっています。ちなみに背中のボタンってあるじゃないですか、そのワンピースのこの上のこの首のところで1個だけボタンがついてるじゃないですか。とようおかんにここ止めて言われた、って言われたことがありますけど、ちゃうんですかね、わかんないですけど、布施明でそっとお休みでした。さあ次はなんだ。

さあ高見千佳です。まあバラエティのイメージがね強いですけれども、あの可愛らしい方ですよね。ショートヘアで目がクリッとしててね。ねまああのね歌はすごくねうまいし、ね、これ聞いてもお分かりの通りね。ねいい曲もなったんですけど、やっぱ70

そう、二十歳そこそこですよね。すごい時代ですが、まあその、まあ、あの60年代とかはね、まあ下手したら中学、まあ高校卒業して歌手目指す子はそのままあのね歌手の仕事に就くわけで、歌う場所がまあジャズ喫茶とかナイトクラブになるわけですよね。ほんでもう言うたら酒を飲みながらね、まあ今でいうまあそのライブハウスとクラブの間ぐらいのところなので、それはこんな歌なるわっていうね。でも、小指の思い出の時も言いましたが、これは当時多分めっちゃちょっと大人のおしゃれなポップスターっていう扱いだと考えるとしっくりくるんじゃないでしょうか。夕べの秘密、小川智子でした。さあ次だ。

Cメロが長いっていうな、あそこでめっちゃ盛り上がるというね、すごい曲ですよね。あのこのイントロからの A メロの入りとかもすごくってね、斬新洋楽って感じで思いましたけど、今こんな洋楽もないですよね。こう展開の多いね、多いないんですが、すごい、キャッチーな曲でして、これが2曲目かな。デビュー曲があれやね、モダンガールや、そう、これが2曲目ですよね。でこれ9 to 5ってタイトルだったんですが、当時ドリーパートンというカントリーのお姉さんが、同じ9 to 5を先に出してて売れてたんですよね。だから急遽モーニングトレインというのをつけたということですけれども、なぜかうちの親父がこの LP レコードを買ってきてね、これをカセットに録音してくれと頼まれて、全曲聴いていいなと思った覚えがあります。石井内村で9 to 5でした。さあ次だ。

シャネルズとしてはこれがラストというか、この時にあのもう不祥事を起こしてね、活動休止になって、でちゃうわ、こ、サブさん、この後あの間違ってやられたらありますよね、はいはい、でもいい曲ですよね、3分ない曲です、ハリケーンシャネルズでした。さあ次だ。

や迫力ある声ですよね。だから僕らもねそんな子供の頃になぜか、ヒットスタジオに時々出てくる人みたいなイメージがありましたけどね。60年代は沢押しも押されのスーパースターというかね大人気歌手だったようですけれども、貫禄を感じますね。青江美奈、池袋の夜でした。さあどんな気持ちが次の曲かなんだ。

そうなんです。朝倉美希のこれがデビュー曲で、多分デビューした時は、まあ、ジャズ寄り の, そのシンガー、ねということで売り出す感じだったと思うんですよね。だからこういう、まあ、こういうボサノバであるとか、あそういう感じのちょっと、ね、大人の落ち着いたお姉さんっぽい感じで行ったんですが、多分そのでではというところになって、途中で路線変更してヒーローになったと思うんですよね、はい、そんなこんなで朝倉美希のデビュー曲ミスティートワイライドでした。さあ次だ。

次のもしましたは年間1位の大ヒットですからね。まあそれはそれとしてわらべのまあデビュー曲というか企画もんですよね。これコンセプトの勝利ですよね。こういうね、あのいかにも同様という形の曲で、坂本龍一にアレンジを発注するというね、坂本龍一もよくわからないままアレンジしたというね、その辺のプロデューサーのセンスでしょうね、はい、大ヒットしましたわらべでメダカの兄弟でした。さあ、どんどん行きましょう。次の曲は何だ。

らしか故郷長崎で野外イベントするよう時に作った曲ということで、野外ステージ映えの曲をということで、こういう爽やかなフュージョンっぽい曲になったということでね。まあ佐田さん本気になったら、まあね、ちゃんと音楽理論がなんか使いこなせる方ですから、どんな曲でも作らはるんですけどね、これ出た時でも当時めちゃくちゃみんな話題になっててね、中島みゆきも出ましたね、 CM でこれ流れて明けのね、オールナイトニッポンで、これ誰の曲、さださんの、ねみたいなこと言ってましたね、長崎シティセレナーでさだまさしでした。長崎昭夜曲と書きますね。さあどんどん行きましょう。次の曲はなんだ。

まあ、83年組はね、82年組のね余波を受けて誰も売れなかったですからね。それでいうと売れた方ですよ、伊藤真由子ね、不景広報戦物語見てましたよ。あの髪型可愛かったですよね。これ曲です。これも伊藤真由子だからこそですよ。説得力があってちょっとグンとジンとくるというのがありますね。アイアンキング浜田光雄が変身するというね、石橋庄司じゃなくてっていうね、あれが面白かったですね。さあ次だ。

ね、最初はすごく違和感あったんですけど、これ聞くとね、もうなんか何でしょう、斉藤由貴のために作られたような曲じゃないですかこれ。多分僕はあの井上陽水本家よりも全然あのこの曲の歌詞の趣旨は斉藤由貴の方が合っているというね、でこのアレンジもいいですよね。だからこれ、まあ、考え出したりとプロデューサーは天才ですよね。で斉藤由貴もなんか楽しげになんかこう変な振り付けやってね、なんか演じる感じでやってたの僕は良かったと思いますよ。で大ヒットしましたし、で面白いのはでもこれが大ヒットした後でも斉藤由貴は別にこれが本当にやりたい音楽ではないので、これっきりで終わるんですよね。こういう曲またね、なんかこう雰囲気系の曲に戻っていくというね、それも面白かったですが、でも大ヒットして良かったです。斉藤由貴で夢の中へでした。佐藤の月の教科なんだ。

長さんね、スカッツパチありがとうございます。これは浜田金吾が作曲ですね。当時の、まあ、ちょシティポップ、今までシティポップをやっていた方の曲ですね。まあ、歌謡曲的なメロディーとその、まあ、フュージョンっぽい、ね、展開があってすごい難しい曲ですけど、さすが岩崎宏美、歌い込み出してますが、まあちょっと売れるには難しすぎたような気がしますけどね、うん、だからまあこの路線は割とすぐ終わるんですよね。で、あの花路線2分でしたっけね、はい。まあ、そんなことで今日もお付き合いいただきましてありがとうございました。今週土曜日は生リクワイドです。皆さんのリクエストお待ちしております。それではラストはですね、その土曜日、山下圭司の、レッドソング配信がありますので、圭司さんの曲を聴いていただきましょう。まあ、今日ちょっとシティポップ後半続いたんで、圭司さんの曲の中でも特に80年代シティポップっぽい作りをイメージして作った曲です。聴いてください。アクアフィリアをお聴きいただきながらのお別れです。それでは1週間頑張って過ごしましょう。

0: リーのサンシャインガール。はい、サンシャインガールサリーと
1: ビリーでございます。
0: はい、今日も楽しくお話ししていきます。
1: はい、もう、ね、四字熟語にあまりこだわらなくなりましたもんね。
0: そうですそうです。
1: はい、わかりました。今日はどんなお話になるのか楽しみでございます。よろしくお願いいたします。
0: お願いします。

0: こんにちは、サンシャインガールサリーと。
1: 最近はぼーっとしてます、ビリーでございます。
0: はい、ぼーっとしてるの。
1: ぼーっとしてる、ぼーっとねするようにしてるの。
0: ああ、そういうことね。
1: そうそう。今日なんかフリートークやったっていうので、あ、この話しようかなって思ったんで、ぼーっとするのがいいっていうことなんですよ。なんのこっちゃ。
0: ぼーっとするといい話。
1: ぼーっとするってね。
0: うん。
1: どんなイメージありますか、サリにとって。
0: 今さ、ぼーっとしてるんですよってパッて言われると、うん、頭働いてないんだな
1: って思いがちよね。
0: あのね、負の方、
1: はいはいはいはい、
0: 割とねを考えるけど、ぼーっとしてるんですよって言うと、うん、あ、何してんのみたいな。
1: あ、いいね、あのぼーっとしてたって何か考えてるんよ、
0: うんうんうん、
1: で、いいぼーっとしてる状態って、
0: うん、
1: あのまあ、何も考えないってことは難しいんやけど、
0: うん、
1: 自分にとってただ穏やかにとか落ち着いてるなとか、
0: うんうん
1: うん、ほーっという感じだなっていう、こうなんていうか、黄昏れるというか、何あのなんていうか、今ど忘れした、
0: こう何のなぎ、
1: うん、そたほーっとしてる状態をわざと作ったら、
0: うん、
1: すごくいいんですって、体に。
0: ほうほうほうほう、
1: あの何やったっけ、どれも言っちゃうわ、あ、ど忘れした、言葉がない、まどろんでる状態。
0: まあ、まどろんでそれね。
1: はいはい。だから、いつだったか言われたのよ。
0: うん。
1: うん、あのぼーっとした時間を、
0: うんうん、
1: あの意識的に 2,3 分取ったらいいですよって。
0: うん。
1: それからちょっと、ね、この4月5月、特に5月入ってからは意識するようにしましたね。
0: へー。
1: うん。
0: ぼーっとしてる。ぼーっとしないでってめっちゃ子供に言ってたわ、
1: うん、それはあの何も考えずにっていうことでしょ。
0: そう、あの勉強中に、あ、
1: それは、それは
0: あのどっかに行っちゃうんだよね。
1: それはダメダメ、
0: そう、あのダメな方、
1: ちゃんと心に余裕とまどろむ状態を意識的に作ってぼーっとするのがいいんだ。
0: そうそうそうそう、
1: あのなんで NHK やるじゃん、チコちゃんのよく叱られたのか、ぼーっとしてんじゃねえよっていう。
0: そう、それそれ。
1: あれはどっちかというと、こうする何かしてる時にしてちゃダメっていうことで、
0: うんうんうん
1: うん、なんかね、その僕のお医者さんがね、
0: うん、
1: 言うには、本当一日たった 1,2 分から3分でもいいから、
0: うん、
1: 意識的にぼーっとしてる時間取った方がいいですよと、
0: うん
1: うん、で、あの一番いいのはやっぱ横になって、
0: うん、
1: 本当ゴロンとこう、まあ、目閉じてじっとするのもいいみたい。
0: それ一瞬で寝ちゃうな。
1: そう、俺も寝ちまう。だからぼーっとするのがいい。
0: うん、そうか、
1: そうなんだよ。人ってね、結構じーっとしてるとかぼーっとしてるってあんまりできないみたいでね。そう、あの今サリが言ったね、例えば勉強してる時に何か他のこと考えてたりとか、
0: うん、
1: 何かしてる時に他のこと考えてるっていうぼーっとした状態は、
0: うん、
1: 何かをするっていう決めてる時に他のことすることって良くないんだって、
0: うん、
1: でも俺が教えてもらったのはぼーっとするって決めてぼーっとするのはとてもいいんだって
0: 。なんかあれだよね、そういうのって日常生活だと本当に意識しないとできなくて、
1: うん、
0: よくうちの親とかだと山にとか海とか行ってぼーっとしたりしてるから、うん、それは必要な時間なんだね。
1: そうそう、だからな、まあマリカ見たら何もしてないけども、
0: うん、
1: ただあのなんていうか、海とか山に行ってさ、
0: うん、
1: ぼーっとまどろんでるってすごくいいじゃん。
0: そうそう、その時間が今は絶対必要って言って、
1: うん、
0: 月に1回は絶対に山登りに行ってる。
1: すごいね、いいことだ、いいことです。
0: でもさ、私たちとかだとそんな長くぼーっとできないみたいな。
1: ああ、そうだから例えばね、何分何分
0: 山とかね行っても、うん、何時間もぼーっとできるのすごいなと思う、
1: うん、ねえ、そうなんだ。でも本当はそれ必要みたいよ
0: ね、
1: うん、人人間には、
0: うん
1: うん、だ動物ってみんなそんな時間持ってるじゃん、じーっとしてぼーっとしてたりとかダーッとしてたりとか。
0: 確かに、ね、
1: そう、人はなんかアクセス動きすぎみたい。
0: うん、
1: うん、そうそう、大体こう動きすぎてる時の表現って、
0: うん、
1: ドタバタとかバタバタとか言ってるじゃん、
0: うんうん、
1: そういうのってあんま良くないみたいですね、
0: うん
1: うん、で、あの冒頭にぼーっとした話をしてしまいました。
0: そう、あとはね、その他事 の方のぼーっとするやつね、
1: うん、
0: はやっぱり砂糖を摂りすぎが原因だったりとかするみたいで、
1: はあ、糖分ね、
0: 糖分、うん、砂糖、うん、そうだから今子供たちは極力砂糖を避けている、
1: お、いい
0: 意識してね、
1: うんうんうん、
0: じゃないとねもうめちゃくちゃ入ってるから何にでも砂糖
1: ってどこでも入ってるもんね、うん、
0: そうだから多少絶対と砂糖立ちまではねいけないのよなかなか、
1: うん、
0: 結局力やったらやっぱぼーっとしなくなった。
1: あ、そうなんや、
0: うん、集中力が続くようになったので、うん、子供受験生の子は砂糖立ちおすすめですね。
1: ね、でどうしても甘いもん必要になったらもう果物かなんかでやるしかないよね。
0: そうね、
1: そうなんですよ、どこ行った、そっかそっか、その砂糖がなんかね、誰だっけな、あの吉野さん、吉野先生が、あの四読で有名な先生が、うん、砂糖とかやっぱり取りすぎると脳が何かになるとかって言ってたよね。
0: ああ、じゃあやっぱそのぼーっと止まっちゃうかもね。
1: うん、
0: 4毒って何
1: つ
0: 知ってるけど4つって何だろう。
1: 4毒、まず
0: 砂糖、
1: 小麦粉、それから植物性油、
0: うん、よくない油ってことね。
1: そうそうそう、砂糖、あと何だっけな、あれ、小麦粉、砂糖、あ、忘れた、
0: 小麦粉、
1: うん、
0: 砂糖、
1: 植物油、
0: え、食塩？違う、
1: 食塩では砂糖と一緒だったかな、うん、塩化ナトリウム良くないよね。
0: あ、塩もね、
1: うん、
0: 気をつけてますね。
1: そうそうそう、僕も特にそれ言われましたね。あ、白米やっけな、
0: 四毒とは、
1: うん、出た
0: 小麦、植物油、乳製品もだ。
1: そうやそうや、乳製品はダメなんよ。日本人の体というか遺伝子に合ってないみたい。
0: あ、なんかその牛乳いらないっていうやつね。
1: うん、
0: 特に
1: そう、あの牧場されてる方には申し訳ないんですけどね、
0: うん、
1: はい、
0: ね、美味しいんだよね牛乳、うん、
1: そう、僕でもあんまり牛乳飲まないですよ。
0: 私も飲まないようにしてる、それを聞いてから。
1: 僕どっちかというとあの豆乳とか、
0: うんうん、
1: アーモンド
0: ミル
1: クとかが好きですね、
0: うんうんうん。でもさ、小学校だともう強制的に飲まされるじゃん。
1: そうなのよね、
0: あれが不思議よね、うん、選べるというね、ソイと牛乳とかを。
1: でもね、あの僕の関係のね、
0: うん、
1: あの魔法使い養成校に来てた、
0: うん、
1: エアーっていう女の子がいるの、
0: うんうんうん、
1: 身長がね180近くあるんよ、
0: で
1: いつ伸びたんって言ったら、小学校中学で牛乳バンバン飲んでください、うん、そしたら伸びますからって言うと、本当にそれで飲んで背伸びたってやつがいて、
0: 合ってたんだね。
1: そうそうそうそう、でも俺たち子供の頃言われたもんね、やっぱ牛乳飲んだら背が伸びるとか。
0: そうそうそうそう、でも背が伸びると思って飲めば伸びるよね。
1: だから多分僕思い込みで伸びるよ
0: ね。そうそうそう、思い込みだよね、うん、成分ではあれだけど。でもその今低身長とか、
1: うん、
0: うちの子もあんま身長高くないから、うん、ちっちゃい時に低身長の病院行ってて、
1: ほうほうほう、
0: したらやっぱ鉄が足りないってなって、血取ったら、
1: あ、鉄分か。
0: そう、で鉄分が身長伸ばすのに必要だということで、
1: うん、
0: でね、そういう鉄分サプリとかあるでしょ、
1: はいはいはい、
0: まあ、そのちっちゃい時は鉄分の錠剤を出されたけど、はいはいはい、その後はその通わなくなってからなんかないかなって思って、
1: うん、
0: で鉄分粉パウダーみたいなのとかね、
1: そんなあるん
0: や、あんのよ専用の。これいいじゃんと思ったらめっちゃ高いの。
1: へー、
0: やめて、
1: はい、やめて、
0: やめて、代わりになんかないかなって調べたら、純ココアがすごい豊富みたいで、
1: うん、
0: 純ココアをね毎日食べてます。ヨーグルトに入れて、乳製品だけど、
1: はいはい、
0: うん、
1: そういう話だったら最近そういうあのサプリもいっぱい出たね。
0: サプリ、
1: うん、サプリメントでもいいやつが出たり。
0: あー、てかサプリなんか無限にあるよね。
1: ただ気ぃつけないと本当にいいもんと悪いもんとかもう混在しててさ、
0: ね、
1: ないんよなぁ思って。
0: え、サプリなんか飲んでます？
1: サプリ最近飲んでない。
0: うーん、
1: でも飲んでないというか一時期ねもらってたの、ずっとあのビタミン B と D かなんかの、
0: あ、ほうほうほう、
1: むっちゃく良かったんやけど、
0: うん
1: うん、でも自分でも買おうかなと思って、
0: うん、最近
1: そうそうそう、でこの間ちょっと僕韓国行ってきたんですけど、リベンジでね、うん、で韓国ってああいうサプリとかさ、
0: うんうん、
1: ああいうのすっげえあるんよ。
0: ああ、
1: な
0: んか買った？
1: サプリ買ってない。だってあの飲んでってすぐ分かんないじゃんサプリって。
0: そうそうそう。
1: だから
0: 分かんない、ね、
1: やめだと思って。
0: 分かんないんだよね。
1: そうな
0: の。で続けてても分かんないのよ。
1: そう、分かんない。
0: 正直。
1: 本当に。
0: でも私は これもおまじない的なのもあると思うけど、
1: おまじない、はいはい、
0: 更年期用の命の母ってよく CM でやってる、
1: うん、命の母、はいはい、そうそう、そうそう、
0: あれってやっぱみんな聞くってさ言うのよ。
1: へー、
0: だからね、
1: あのほてったりそんなのが治ったりとかするんでしょ、なんか
0: イライラとかだよね。
1: そうそうそうそう、
0: やっぱイライラとかあるから最近あの規定量じゃなくて飲んでる。
1: へー、
0: たまにみたいな。
1: 命の母、ええやちゃん、ね、
0: そうそうそうそうそう、
1: してるしてるしてる。
0: だからあれも CM でさ毒されてるから、うんうん、聞きそうな感じするでしょ。
1: するするするする。
0: で友達も聞いてるって言ったらさ、あもう聞くって思うじゃん、うんうん、思い込みってすごいね。
1: 思い込みすごい、そうそうそう。
0: で思い込みをテーマに何か話して、
1: うん、思い込みテーマに、うん、ああだってもうこれらが全部自分の思い込みの世界じゃんだからその思い込みを思い込みだと自分でちゃんと分かったら、
0: ああ
1: すごくいい結果になるんよ、
0: うんうんうん、
1: でも思い込みを思い込みだと分かってなかったらそれが現実化していくっていうこともあるんよ、
0: うんうんうんうん、
1: 分かる。だから思い込みの強い人って、
0: うん、
1: なんか大変みたいねやっぱり。
0: あ、
1: うん、だから僕はあいろんな固定概念、既成概念、
0: うん、
1: 決めつけ、
0: うん、
1: それと思い込みって相当 あるから、
0: うんうん、
1: でそれをどうするかっていうと、あの気づかないで分かんないけど自分では気がつかないのよ、
0: うん、
1: ね、
0: うん、
1: だからこれは思い込みだったんだって気づく方法っていくつかあるんですけどご存知ですか。
0: ん、気づく方法、
1: そう、あ思い込みやったんやこれって、
0: は
1: うん、簡単簡単、
0: うん、
1: あの身近な人にこれってどう思うって聞くこと俺ね、あの聞くっていうことをずっといろんなことをいろんなこうなんていうかな、視野からいろんなところから研究してて、
0: うん、
1: あいろんな便利なこといっぱいあったよ。
0: うん、
1: だからあの思い込みが分かることとか、
0: うん、
1: 自分のこう決めつけとか固定概念も聞いたら分かるし、自分の思考を止めるも、
0: うん、
1: これで全部分かったから、
0: うんうんうん、
1: 本当ね、あの思い込みの世界で一番笑いやすいやつだから、あとね。あ、分かった分かった、
0: うん、
1: スイカ食べるときってお塩かける？
0: かけない。
1: かけないでしょ、
0: うん、
1: 俺うち山下家は塩を絶対かけるもんだと思ってた、うん、で中学か高校の時の合宿の時に、
0: うん、
1: 親御さんがこうスイカバー持ってくるじゃん、
0: うん、
1: でスイカバシンバシンって切った時に、うん、あれあの塩ないですかって言ったら、なんじゃそれってそのコーチ言われて、
0: うん、
1: 全部で20人ぐらい参加してたんやけど、
0: うん、
1: 塩がかけたいっていうか塩が必修やと思ってたって4人しかいなかった。
0: おお、少ない。
1: そうそうそう、そういうこと、そんな思い込みよな、
0: うん、
1: それ家庭家庭の思い込みみたいなのもあるじゃん。
0: そうそうそう、あるある、
1: ルールというか決めつけというかね、
0: うんうん、
1: そういろんな思い込んだことって多いと思うよな。
0: うん、
1: うん、
0: 勝手にね、そう解釈することもね、そうそう多々あるよ、ね、
1: あるあるある。もうなんかその育った環境とこうそういうふうにしつけられたというかね、
0: うん
1: うん、あと何があるかな、いろいろあるよ、思い込み、これ思い込みだったんだっていうのがね、うん、
0: よくあるのはもうさ、日にちとか時間じゃない
1: 時間
0: 思い込んで、
1: ああ、
0: 間違えてた
1: それあるよな、
0: めっちゃある、
1: うん、あの物どっか置いたっていう思い込みとかさ、
0: そうそうそう、
1: うん、であれがないこれがないとかあるから、
0: うんう
1: ん、そうなんです。世の中ほとんどその自分の思い込みでいいも悪いも決めてますから、
0: うん、
1: だからその何かあった時とかは僕はそれが思い込みかどうかっていうことに人に聞くようにしてるの、
0: うん、
1: これを世の中では相談というらしいんですよね、
0: うん
1: うん、
0: ちゃんとね聞くまでね聞ければいいけどね、うん、
1: そうだから、あの 仲がいい人っていつもこう連絡取れる人とかって何か作ったことをおすすめしますね僕はそう、あと一番いいのは自分の中の自分、本当の自分とか、
0: うん、
1: 潜在意識の自分とか守護意識の自分にちゃんと問いかけて、
0: うん、
1: 会話ができたらいいよね、一人で解決できるから、
0: うんうんうんうん、客観視できるもんね。
1: でその思い込みもね1種類しかないって思ってるけど、
0: うん、
1: 3,4 種類作ってたら面白い結果が出るよ。
0: お
1: ー、ただ僕だったら本名とビリーとジンとジェイって名前があるじゃないですか、
0: うん、
1: だからそれぞれの思い込みが違うっていうふうに自分でもうきちっとしとくの。
0: おー、
1: まあキャラクターを立てるみたいなもんで、
0: うん、
1: そうしとくとそれぞれの意識に聞いてみると、
0: うん、
1: ああ あんたはそう思うんやねって、いや君はそう思うんやねっていうふうになるから、
0: うん
1: うんうん、そうで思い込みがこうなんていうのか度が過ぎると決めつけになっちゃうでしょ、
0: うん
1: うん、それってやっぱ良くないですよね、
0: うんうん、そうね、
1: あの思い込みと決めつけで最近僕ハマってるもんがあるんですよ、
0: うん、
1: それはあの、短編ドラマ
0: 出た、
1: あ、
0: ちょっと前も話した気がする、
1: そうそう、あれって大体決めつけの世界じゃん、
0: うんうんうん、
1: パッと見がこう例えばこうボロい服着てて、
0: ああ
1: 田舎から出てきたやつはお金がなくて
0: あ
1: んまり賢くないって思ってる一般ピーポーよりちょっと上の人が決めつけでさ、
0: うん、
1: いじめてて、うん、いや実は大富豪の人が仮の姿がこんなんだったんだっていう、
0: うん、
1: あれ結局思い込みと決めつけを大体袖にしてるやつが多いからさ、
0: うん
1: うん、そうそうそう、っていいって分かってるのに僕はあれハマっちゃう、見ちゃうんよな、
0: なんかそれのそのドラマじゃないけど、うん、実話っていうかドキュメンタリーで、
1: うん、
0: アメリカかどっかで社長が自分のところ、うん、例えばマックとか、
1: はいはいはいはい、
0: そう厨房に入って、
1: そうそうそう、どんどんどんどん見るやつあるある
0: あれ面白かったよ、
1: あれいいよね、
0: うん
1: うん、でどんな接客するとか
0: とか、そうそうそう、教え方とか、そういうのがすごいよくあって、うん、その人生の話も聞いてめっちゃ援助してくれるみたいな、
1: あでとってもとても悪いやつが発見できたとかな、
0: そうそうそうそうそう、面白いなって思って、うん、
1: なんか人の裏表よね、ああいうのもね
0: そうそうそうそう、うん、ちょっと見たことある、
1: とにかく思い込み決めつけ固定観念概念とかは本当ある意味邪魔だからね、
0: うん、
1: うん、それでうまくいってきたらいいんやけど大体それでつまずいてるから、
0: うん、
1: そうそう、それでよく前も言ったと思うんです、自分の思考じゃないですか、
0: うん、
1: だから本当思考を止めたり思考違う思考にするっていうのがいいと思うんで、
0: うん、
1: そうそう、思い込みを変えたり決めつけを変えるっていうのはなかなか分からないことなんでね、
0: うんう
1: ん、そうなんです、
0: そうね、
1: でもねそのあこれつながってるな、あの思い込みとかどうか分かるときって、
0: うん、
1: ぼーっとしたら分かるよ、ぼーっと、あれもしかしたら違うかもしれないっていうふうに自分で思ってたら違う概念自分違う視点に見れるから、
0: うんうんうんうん、
1: そうなんですよ、今日冒頭に言ったぼーっとするっていうになんかつながるなって今思って、僕はとにかくあのいろんな人に聞くことをお勧めします、
0: うん、
1: うん、そう、聞いたらやっぱり全然ね違ってくるから、
0: うん、
1: なんかあるじゃん、全部自分で何とかしなくちゃいけないっていう風な固定概念っていう思い込み、
0: うん、
1: そう、特に僕は仕事からいろんな社長さんとか経営者の方ともお話聞かせていただいて相談乗るんやけど、
0: うん、
1: みんな一人で背負ってるもんね、
0: うん、
1: で背負ってて何とかしようとしてるから周りの人たちはあの社員の人たちはあの人は難しいとか、
0: うん、

0: 定概念、規制概念、観視点、いろんな言い方あるけど、結局それが全部今の自分を作ってるから、
1: うん
0: うん、そうなのよ。だから思い込みを外してくださいとか、思い込みを変えてくださいとかって言われたって分かんないのはどうしたらいいか、
1: うん
0: うん、で僕がそれでやったやり方は人に聞くっていうことと、
1: うんうんうん、
0: で今までのやり方を変えてみるっていう、
1: うん
0: うん、だから普段だったら左する行くのに右に行ってみるとか、
1: うん、
0: もう一番いい例はあの、毎日通勤とか通学してる人は順路変えてみるとかね、
1: うん
0: うん、意外とね俺 あったあった思い込み
1: 何
0: あの、ね、このスタジオ、神戸市の中国の北野町っていうところにあるんだけど、
1: うん、
0: うち家この近くなんですけどね、
1: うん、
0: 神戸空港にしょっちゅう行くじゃないですか僕、
1: うんうん、
0: で神戸空港ってあの神戸大橋って橋を渡って、うん、ポートアイランドとか入ってで右手に空港って書いてあった方を行ったら近いもんやと思ってたのよ俺、
1: うんうんうん、
0: ずっと思ってたのこの何年間か、
1: うん、
0: それはこの間、2台で車で神戸空港行くことになったのね、
1: お
0: ただ送りに行くだけやったんやけど、
1: お
0: うおう、その時にあの後ろから来てたはずの人が、
1: うん、
0: 左側に行ったのぐるっと、
1: おうおうおう、
0: 何や大回りしてって言うとで俺神戸空港の駐車場着いたらもうすでに着いて荷物下ろしてんの、
1: お
0: うおう、あ左行った方が早いんだっていう、そのまあ、さっき言ったね行動変えてみるというので僕それでああと思って、
1: へ
0: 最近ではもう左側から行くようにしたけどね、
1: あそうなんだ、
0: うん、
1: じゃあ本当に早いんだ、
0: 早い早い、だって看板に米空港って書いてあるからこっちがいいと思うじゃん、
1: 思う思う、
0: でも後から来てたのに先に着いて駐車場に入っても荷物も下ろしてたんやから
1: ね、
0: うん、
1: だいぶ違うね、
0: だいぶ違う、
1: へえ、
0: そう、そんな思い込みですよねはいはい、はい、そう、もうここに行けばこれがあって当たり前っていうのも思い込みだしね、
1: うんうんうん、
0: そうなのよ、だそうです、思い込み激しい人は結構短気が多いからね、短気の人が、だってあの怒りの仕組みってあれでしょ、自分が想定してたのと違うかったりとか、
1: うんうんうん、
0: 自分が思ってたのよりも下のこと言われると怒りが出てくるっていうのがあるから、
1: うんうんうん、
0: だから自分の想定をすぐする人って思い込みが激しい人やから、
1: うん、
0: でそれに言われた時に僕それを逆に使ったらめちゃくちゃ良くなるんだって、
1: うん、
0: 短期の人とか思い込み激しい人って、うん、その方向性とそれを変えると実現しやすくなるらしいから、
1: うん、うん、
0: だそうです、
1: なるほど、
0: はい、そんな感じで今日はぼーっとしてると思い込みの話でございますね、
1: そうだよね、
0: なんかサリではないの思い込みのエピソードは、
1: 日時間違えてる話、
0: 日時、ああ日時間違えてて僕はあの、社会人になって、あ違う大学の時にもう決めたことがあるの、
1: うん、
0: あ僕一応クラブ活動でキャプテンやってたのね、
1: うん、
0: で俺はみんなにね、
1: うん、
0: 明日8時から練習するからな、
1: うん、
0: って言ってたの、
1: うん、
0: いつもは6時半から朝の練習はするのね、
1: うん、
0: で俺8時からって言ったのは、
1: うん、
0: 夜の8時にするっていう意味で言ったんよ、わかる、うん、体育館が空いてたから、
1: うん、
0: で明日8時からね体育館空くから、
1: うん、
0: 俺はもう体育館が空くっていうこと自体で、
1: うん、
0: 夜だっていうふうにもう決めつけてたの俺は、
1: うん、
0: でみんなも分かってるもんだと思って、
1: うん、
0: でその日体育館行ったら、
1: うん、
0: 3人しか来てなかった、
1: うん、
0: でと思ったらみんなその日の朝の8時に行ったら、
1: うん、
0: 体育館使ってたから、
1: うん、
0: どうしたんだろうと思って、で昔だったら今みたいにないじゃん何も、
1: うんね、
0: 携帯ない、
1: ね、
0: ないし、うん、でそれに限って俺自分のアパートにいなかったのよ、バイト行ってて、
1: うん、
0: でそのバイトの会に寄ろうと思ってたから、
1: うん、
0: もう朝からバイト行ってやってたから、
1: うん、
0: いなかったのね、だから連絡つかなかった、うん、と思った時に、
1: うん、
0: あやっぱり午前午後をつけるか俺はその時から24時表示にしたの
1: あなるほど、ね
0: うん、だから俺あの LINE とか書く時も19時とか18時書くでしょ、
1: う
0: ん、そう、うん
1: そうだね、
0: そういうあの時間はねやっぱり24時間表記にするか午前午後ちゃんと言わないとね、
1: うん、
0: 分からないでございます
1: よ、分かんないよね、
0: うん、そうそう、もう思い込んでるから
1: 、
0: ね、そうよ、そうなんですと、まあそんな感じでございまして、
1: うん、
0: 時間は結構その午前と午後でいろいろあるよ僕しくじりは

0: 結婚式の日にち間違えたことある。
1: 誰の結婚式？自分の？
0: 友達の。
1: あ、友達か。
0: 自分のはないやろ。
1: え、友達の間違いどうしたの？そしたら
0: 1日前に行って、
1: うん、
0: ないじゃん、
1: うん、
0: で明日ですよって言われて、
1: うん、
0: もう一回明日行った
1: ちゃんとおめかしして行ったら次の日だったってわけ。
0: そう、びっくりした。でも何をどう間違えたのかね、
1: うん、
0: 分かんないけど。あとお祭りのみんなと一緒に行く日1日間違えて早く行った。だから全部ね早く行ってる方なの。
1: ああ、ほんでいいじゃない
0: か。今まで間違えてる
1: の。はいはい、はい、うん、
0: そう、行かなかったっていうのはね、なかなかないんだけどね、うん、そう
1: そうやな。う、場所もあるもんね。
0: え、
1: 例えば、JR 三宮駅に集合なって言ったら、
0: うん、
1: 俺はどっちかというと、
0: うん、
1: 神戸の人間分かるの山川なのよ、
0: うん、
1: でも南側の人もいて、
0: うんうんうん
1: うん、だから神戸の人は だいたい JR 三宮駅の山川、海側って言い方するけど、
0: そうそうそう、どっちが海やねんって思うもん。
1: でしょ。だからそう、この地元じゃなかったら分かんない
0: そうそうそうそう、
1: うん、あの京都の人がね、登るとか下がるっていうのと一緒で、
0: あ、
1: どっちが登るんやっていう、う
0: ん、あれ名古屋だと金と銀だね。
1: あ、はいはいはい、
0: 金時計と銀時計ってどっち、
1: うん、どっちがあれ、方角的に言うとどうなの？
0: と東と西。
1: やっぱ東と西か、
0: うん、
1: あの神戸は北と南が拠点だからね、
0: うん、
1: 山川が北、
0: あ、
1: 海川が南だから、そ う,
0: う、ね、
1: うん、そうだね。まあそんな感じで、
0: うん、
1: 面白いですよね、こう思い込みというかあれは
0: ね、
1: うん、です。まあ、皆さんも何か思い込みでね、良かったことと、でも大体思い込みで良かったことって少ないよな。
0: そう、ああしまったみたいなのが多いかな。
1: そうそうそう、
0: って気はします。うん、なのでぼーっとして確認してみましょう。
1: そうそうそうそう。で自分に聞いてみるとか、
0: うん、
1: とにかくそう、今言ったように確認することよね。
0: だからその聞くでさ、やってる確認と承認はめっちゃ私はこうすごいいいなって思ってる。
1: あれいい定義よな。
0: あれ絶対した方がいいもん、
1: ね、あれ考えた先生やっぱり俺天才と思うわさすが言語学者よな、
0: うんうんうん
1: うん、いろんなこう聞くという観念から見て、
0: うん、
1: 最終的に確認し承認を得た状態が聞いたってことやもんな、
0: ね、
1: あれ。
0: そうそうそうそう、
1: あれはすごいと思いますね、うん、伝えてる僕も我ながらすごいと感じております。
0: はい、
1: はい、
0: ありがとうございます、
1: はい、そんなこんなで今日はただのトークショーでしたね。
0: ぼーっとした、
1: はい、
0: ぼーっとするといいですよでした。
1: はい
0: では良い週末をお過ごしください。またね。
1: じゃあねー。

美月の部屋。シンガーソングライターの美月がお届けする、喋ったり歌ったりする番組です。

0: は、みつきです。はい、こんな話しようかな。これ
1: はい、どうぞ。
0: うん、まあ、これ撮ってる前日の日にね、
1: はい、うん、
0: 友達と、まあ、ご飯に行こうよっていう話してて、はいはい、うん、でもその子はもう定期的に会わない、多分死ぬねんな、お互い。
1: ああ、そういう高校の時の友達。そう、
0: 高校2年の時に仲良くなった友達なんやけど、うんうん、なんか、なんやろな、一番合うんよね、自分に。多分、多分それ相手も思ってくれてる、
1: うんうん、
0: で、まあ、なんかで、一人2個下のな、後輩の子と3人でドライブ行ってて、
1: うん、
0: で、その、何の、どこ行くみたいな、もうあてもなく、この辺をブラブラしてたわけですよ、車で、はいはい、まあちょっとあの友達の大学見に行ったり、
1: うん、
0: その子の大学見に行ったりして
1: 、うん、
0: なあ、まあ大阪やから遠いからさ、無理やから、さすがに京都、まあ、適当にね車走らせてて、
1: うんうんうん、
0: でまあ喋ってて、でまあ別になんていうの、話す内容もないっちゃないねんな、
1: うんうん、
0: まあ、会いすぎてるから、
1: うん
0: うん、でその後輩の子がその16、17の時に会った人が一番なんか自分の人生の中でのなんかあれみたいなのを言ってたやん、
1: あのキーマンになるみたいな、
0: ね、そうみたいなこと、
1: 16歳、17歳ね、
0: そうそうそう、
1: うん、
0: で誰やろうなって考えてて、
1: うん、
0: あ、いるかなと思って、
1: うん、
0: そしたらその同い年の友達かな、
1: うん、
0: みつきちゃんやわみたいな、
1: うんうん、
0: おー熱っみたいな、まずそこで、
1: うん、
0: あ、でも確かに高校2年生の時にクラス一緒になって、
1: うん、
0: で高1の時は、まあ、コロナが一番あれやったから、ほぼ学校に行ってないのよな、
1: はいはいはい、
0: もう宿題がもうなんか送られてきたのをやって、
1: うん、
0: 次登校の日に、
1: あ、そんなんやったかな、
0: 出してくださいみたいな、そうそうそう、うん、でほんまは友達とかにもあったらあかんけど、
1: うん、
0: あの家近かった子いたやんか、
1: うん、
0: その子とまあ家で2人で宿題やったり、うん、電話もう3時間ぐらいつなげながら宿題やったりとか、
1: やってたね、
0: ゲームやったりとか、うんうん、まあ、その子とはまた違う子なんやけど、
1: うん、
0: その子は小学校一緒の子なんやけど、
1: うん、
0: でもうずっとやってたりとかしてたんやけど、高2でね、もう普通に登校できるようになったんかな、
1: うん、
0: でそこで、まあ、最初ってさ難しいやん、友達作りって、
1: うんうんうん、
0: ほぼ高1の時学校行ってへんから友達もおらんわけよ、
1: 余計にね、
0: そうで、そのずっと一緒に遊んだり、そのコロナ中な、
1: うん、
0: 電話してたりしてた子、
1: うん、
0: と同じクラスやって、でたまたま名前が近いもんで、名字が前後やったんよ、
1: おうおう、
0: でこれマジラッキーやなみたいな、
1: うんうんうん、
0: でもずっとそこで2人でおってんけど、
1: うん、
0: いや2人でおってもさ、うん、友達できひんやんか、
1: うんうん、
0: でそのなんかあの校外学習みたいなのがあって、
1: うんうん、
0: 5人か6人グループを作ってくださいって言われて、
1: うん
0: うん、うわおらんなみたいな、2人で喋ってて、
1: うんうんうん、
0: でその時に今めっちゃ仲いいその子と出会ってんけど、
1: うんうん、
0: やろうやって言って集めて5人でやって、
1: うん、
0: まあ今結局3人になって、
1: うん、
0: 2人になってでどんどん減ってってるんですけど、でそのことはもう韓国も一緒に行ったりとか、
1: うん、
0: まあ、好きなアイドルグループが一緒やからっていうので、うんうん、まあ、定期的にライブとかも行くからよう会うんやけど、うんうん、そうだからもうその子に、みつきちゃんと会ったことかなみたいな、みたいな、そんなん思ってくれてるの熱みたいななるやん、
1: 嬉しいね、うん、そういうの一番みつきさん嬉しい人
0: やね、そういうの大好きやからでなんかこう語り出すわけよな、運転しながら友達が、
1: おうおう、
0: でなんかその多分落ち込むなんか時期がなんか似てんのよ、だから病む時期、
1: おうおう、
0: 友達関係悩んでた時とかも、
1: うん、
0: あっちもあっちで悩んでたわけ、
1: うんうんうん、
0: で2人ともまあ1回まあいっかみたいなこう振り切って学校行き出した時に普通に遊ぼうってなって遊んだら、実は前まで病んでてみたいな、一緒なんやけど、で友達関係で病んでたりとかな、
1: うん、
0: でその子は学校辞めようとしてたやん大学の、でなんかもう聞いてみたいな、
1: うん、
0: でもうお母さんに泣きながら喋ってたらしいね、もう私は大学を辞めるみたいな、
1: うんうんうん、
0: 絶対あかんでって止めて、
1: うんうん、
0: あのねてっけあのガストで、
1: うん、
0: 大宮の、
1: うん、
0: そこのガストで友達のてか実習簿がなんか書き方が違うっていうのを先生に言われたと、
1: うん、
0: でなんかこれやったら進級できないあなたっていうのをなんか先生に言われて、
1: うんうん、
0: もうならやめてやるって思った
1: ら
0: しくて、もうそうそう、もうむっちゃ言われたらしい、なんでこんな書き方ができんねんみたいなことをむっちゃバーって言われて、 でも友達はもうそっからもうほんまに学校行きたくない、その先生に会いたくない、うんうん、ずっと言ってて、うん、でもそんなお前それ書いたら進級できんねんでみたいな、うんうん、もうやれよって言ってめっちゃキレたんよ、うん、その子にな、キレたわけじゃないけど、まあ言って、
1: うんう
0: ん、でその文章をねチャッピーに投げて、うん、チャッピーにやって、はい、もうこれスクショしてそれをもう全部お前書けって、うん、うちはバレるからさ、うんうん、もうその子がやらなしゃあないやんか、うんうん、だからもうその子にもう考えてあげるからって言ってこうスクショして、うん、それをチャッピーに送ったらもうバーってさ、
1: うん、
0: いい形にな、うんうん、でもその子の口調に自分で書き直しやだけ言って渡して、
1: うんうんうんうん、
0: ほんでまあ一応進級できたと、
1: うんうん、
0: もう今4回生ともう卒業と、
1: もうすぐやな、
0: そうだからもうよかったな、でもそれも助けられたし、うん、でもお前車な何涙で水溜りできんちゃんとかこういじりながらない
1: やでもなんか青春やね、そういうのもね、
0: そうなんか熱かったよね、
1: でもなんかその先生にバーって言われてやめるとかっていうのは、うん、ちょっと美月に似てるよね、
0: そうそうそうそう、
1: 性格もね、うん、だからなんかこう分かってあげられる、そう
0: 結構ほんまになんか似てんのよね、
1: うん、
0: 性格も似てるし、
1: うん、
0: だからまあほんまに、ま、好きなタイプが違うとこぐらいが似てなくて本当にありがたい友達として最高って感じ
1: それ大事やな、
0: そう大事、そう
1: 大事な、そう、うん、そこ恋がたきになるあれはないわけ
0: ないね、もう好きなタイプが全くもって違うから、だからそれもまあいいよねって話してて、うんうんうん、でも結構合うからな、で、うん、2人でさ、まあ、自分が助手席に座ってたからな、
1: うん、
0: でその後ろに乗ってる後輩が、うん、え私を降りましょうかそんな熱い話してるやったら私いらないでしょって言い出すからあかんあかんとか、みんなでこうワイワイしながら ね、
1: 美月さんはそういうのが好きやからね、
0: そう夜中の3時まで
1: 昨日遅く帰ってきたもんな
0: ドライブしました、
1: うん、はいはい、でもまあまあそういうのも青春ですよね、
0: そう、
1: うん、
0: まあ、この何まだ就職してないからできるっていう、
1: ね、あ、
0: もう友達も4回生、もう次来年はもう
1: 就職やもんな、
0: 就職してるから、
1: あなただけがプラプラねしてる感じで、はい、でも今いろいろとね、あなたはもうバイトばっかりしてますけれども、ロンドンの方でね、
0: ロンドンでなんか
1: シェイクメイディーズをちょっと広めようとしてくださっている、うん、そういうチームができたので、
0: うんうんうんうん、それもほんまにありがとうございます
1: もうライブせずとも、
0: せずとも
1: 聞いてくれる人がね、
0: うん、まあ、海外にいつかね行かなあかんかったりするかもしれない、
1: そうだから、まあ、せっせとレコーディングはね、
0: まあ、そうです、
1: 頑張ってください、やってます、はい
0: はい、じゃあ歌います、
1: はい、
0: これはこれをしたいな、はい、
1: いけますか、
0: これも急に始まります。
1: うん。

一度も二人で歩んでいく迷わないさ経験ほら目線塗り切れない愛の生命線角度はできかな角度悲しみせに両目で締めるこの先何が待ち受けてもこの街の中で夢を見よう Let's go

0: うん、めちゃくちゃ難しかった。これラップ、これもさ10人
1: いつも言うてね、ラップ、
0: うんうん、これ10人で歌う曲なんですよね。もうラップがさ、
1: うん、
0: 日本語やけど、
1: うん、まあね、
0: 難しいね。
1: 誰のなんていうか、
0: これはトレジャーです。
1: トレジャー、
0: はい、
1: ね、私も一回コンサート行きました、
0: ね、行きました一緒に、
1: はい、
0: よかったでしょ。
1: よかったですね。また行くんでしょ。
0: 行きますよ。
1: いつから始まるんですか、ツアーは。
0: 次が、自分たちが行くのは大阪、
1: うん、大阪。お姉ちゃんはね、もうあの全国、
0: 全国、
1: そしてあの韓国のチケットも取れた言うてありましたからね、
0: はい、7月の8、9行って、
1: はい、
0: 25、26、
1: はい、
0: 行きます。
1: あ、7月そんだけ行くのね。
0: そう、あの大阪やって次兵庫でやらはんねんな、
1: うん、
0: だから大阪行って、
1: うん、
0: まあ数何日か後か2週間後ぐらいとかに、
1: うんうん、
0: あのまた神戸でやるんで、
1: うん、やる感じね。
0: それを行くって感じです。
1: はい、
0: はい、
1: なのでね、今のうちしっかりお金貯めて、
0: お金も貯めて、
1: はい、
0: 今金持ちなんでね。はい、じゃあエンディングいきます。はい、今週もいかがだったでしょうか。
1: はい、いい感じだったと思います。
0: はい、もうあかんな、ちょっと曲が、
1: あ、歌う曲がね、
0: もうちょっと練習しときますね。
1: リクエスト聞いたとて歌わへんしな。
0: そう、もうなんか今日はほんまに全然曲決めてなくて、
1: うん、
0: あ、これやったらと思って歌った曲がちょっと不発でした。あのラップがな、やっぱ難しいよ。
1: そうやね、
0: ろれつが回らん。
1: ラップのとこだけまたオンにしたりとかしたいんだ
0: ね。あ、そうやな、そうやな、はい、うん、じゃあまあ今週はこれで終わりたいと思います。じゃあバイバーイ。

0: ュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを離さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。
2: 私と一緒に。

ギグ的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグ的トップ10を10分に凝縮しております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ今週は6月の23日付のランキングをご紹介していきます。6月ももう終わりますよ。あとまだもう1週あるんですけれどもね。ですが6月が終わりまして上半期が終わります、ね。いつもね集計を取ってくださっている方が多分上半期ランキングを出してくださると思うので、とりあえずその年間ランキングに向けてね、今この1月から6月までの間でどの曲が一番、ポイントを稼いでいるのかというところをまたランキングねご紹介できたらいいなというふうに思ってるので、まあこのところ結構シェイクマイデイズがよく流れてる感じはしますけれども、まあ実際のところね結構パレットとかが4位とかね、4位以上で行ったり来たりしてたりね、ちょっと2週だけね今年入ってからまあランク外に落ちたとかいろいろあるんですけど、でもなんかそういう曲の方が実は1位はそんなに取ってないけどランクとしては高いみたいなの結構あったりしますからね、ちょっとそんなところも気にしながらで、結構シェイクマイディズは上がったり下がったりいろんな曲が上がってきてるので、意外とそういう意味ではポイントは分散してるんじゃないかなと思ったりね、そんなんがありますので、またちょっとそこも楽しみにしておいていただきたいななんていうふうに思ったりします。そして今週は、6月の23日付のランキングをまずご紹介して、またね、1曲ピックアップしていきたいと思いますのでお付き合いください。まずは10位から4位までです。第10位先週から3ランクダウン、山下圭司、夜と嘘の間で。第9位先週から3ランクアップです、シェイクマイデイズ、青春のデッサン。第8位シェイクマイデイズ、独り占めの夢は4ランクダウン。第7位モミユリナ、ときめきドリームパレットは1ランクアップ。第6位シェイクマイデイズ、アーモンドピスタチオは2ランクアップです。第5位シェイクマイデイズ、知りもしないでが1ランクダウン。そして第4位顕著、君に伝えるメロディーは2ランクアップとなっております。今週はねそんな大きな変動はない感じの10位から4位までだったかなという感じですね。そして11位以下です。20位シェイクマイデイズ、取り留め。19位和田正則、大人が夢見て何が悪い。18位タイムフォーラブ、夜明けのムーンシャイナー。17位シェイクマイデイズ、君が変わった。16位モミーユリナ、ガーディアンエンジェル。15位モミーユリナ、開いたトランプ。14位シェイクマイデイズ、空はイミテーション。13位シェイクマイデイズ、マントルの上に浮かんでる。12位シェイクマイデイズ、桜前線。11位シェイクマイデイズ、君を見かけたとなっております。そして今週のトップ3です。今週のトップ3は先週と変わらず、シェイクマイデイズ、三角公園で待つ。そして第2位シェイクマイデイズ、ブルーグレーの木曜も、こちらも先週と変わらず。そして今週の1位がシェイクマイデイズ、夕暮れにサイダーということで、こちらも先週と変わらずというふうになっております。今ね夕暮れにサイダーがすごく海外で聞かれてて、フィリピンとドイツでしたっけね、にで結構聞いていただいてるみたいですよ。でサッカーをやってるねメキシコのねスーパー の店内放送とかでねちょっと流れてたりするらしいので、まあこの曲が流れてるかどうかは知らないんですけれども、本当に BGM として流れてるらしいので、もしメキシコに行ってねスーパーに行くことがあったらね、流れてへんかなって聞いてみていただきたいなというふうに思います。誰か発見してくれへんかなと思うんですけれどもね。そして今週のピックアップなんですが、今週はねちょっと台風でどうなるかちょっとまだ微妙なところではあるんですが、今週の土曜日に、オンラインライブをしてくれます山下圭司さんの新曲をお聞きいただこうと思います。夜と嘘の間で。

0: はい、ということで今週は山下圭司さんの夜と嘘の間で合ってましたね。どっちが先やったかなといつも悩むんですけれどもね、はい、しっとりと聞いていただきましたね。まあちょっとね、台風が本当に2つ同時にやってきてたりするのでね、どうなることやらという感じではあるんですよ。あの KC さんはね、名古屋の方で、ここのスタジオが京都なのでね、いつも月に1回こっちにね車で来てくださっているんですけれども、なんかやっぱりさすがに台風の中になってくるとね、ちょっとそこ前1回その時は KC さんのスタジオとこっちをつないでなんかやったかなんかやったような気もするんですけれども、まあそこちょっと様子を見ながらという感じになりますのでね、ぜひライブ楽しみにしてくださってる方、あるのはあるので、まあどういう形でね配信されるか分かりませんが、情報の方をね、チェックしておいて、公式の方からあると思いますのでチェックしておいていただきたいなという感じがいたします。さあ来週は6月最後、最終週、ちょうど6月の30日、本当に6月の最後の日、上半期の最後の日の放送になりますので、ぜひ火曜日のお昼12時からの生放送もぜひ聞いてみてください。というところでランキングもお楽しみに。以上、ギグ的トップ10のコーナーでした。
1: ポップスの王道はここにたどり着いた。勇気と優しさのサウンドが君の心を弾ませる。タイムフォーラブ、待望のニューシングル夜明けのムーンシャイナー、ただいま好評発売中。ハンプトンレコーズ。

新いつも心に闘魂を。このとんでもない時代に生きる人は皆戦士だから、土曜日の夜ぐらいはこの番組を聞いて闘魂をチャージして、明日を生きる活力に、次の週を生きる活力にしてもらう番組です。

こんばんは。土曜日の夜、皆様いかがお過ごしでしょうか。新いつも心に闘魂をお届けいたします。パーソナリティを務めます帰ってきた侍です。本日はですね、第12回目の放送でですね、放送される今日は6月27日。6月27日といえば特になんもないですね。そして収録している今日は5月23日。5月23日といえば木村花ちゃんの命日、今年も木村花メモリアルが後楽園ホールで行われますね。私は配信で見る予定ですが、ペイパービューの配信はないんですかね、サムライ TV だけですかね。そしてなんとこの後19時からナンバのプロレスバーカウント2.99でサリーさんのトークイベントが行われます。私も行きます。マリーゴールドの周年記念興行もありますね、大田区でね、スターダム名古屋大会もありますね。そして、JR 京都駅伊勢丹で今猪木店をやっておりますのでね、私もこれから行こうかと思います。今週もまた一人語りでですね、最近見に行ったプロレスの話とか猪木さんの歴史の話などをしていきたいと思います。では今週もよろしくお願いします。

ではトークに入りますけども、収録している今日は5月下旬、だいぶ暑くなってきたんですけど、どうですか？放送されている6月下旬はもっと暑くなってますでしょうか？で、最近の話なんですけども、なんか不審な電話がかかってきてましてね、その前からなんか変なおばちゃんのつぶやきみたいな留守電が毎日入ってて、そっからの、不審な電話でですね、留守電が入ってて、銀行を名乗ってるんですけども、私の口座がある銀行ではなく、妻の口座がある銀行、しかし、ネットで検索しても出てこないと、すると今度は支店から電話がありまして、これはネットで出てくるんで、とりあえずここに電話すると、本店から頼まれて、なんとかに1万6500円振り込んだでしょと。なんとか、あ、川上舞子さんの還暦祝いイベントの参加費を振り込んだ、それの振り込み先が一般社団法人なんたらかんたらだったので、いつはんしやたんほうしんと打って、その後名前打ち込んだら長いから途中で切れてたので、今後定期的にそこに振り込むんであれば、今度からはしやかっこ閉じるにして、その後名前入れてくださいと。それだけの用事でした。電話かけてくるほどのことでもないんですけどね。とりあえず一安心しました。X のアカウントを乗っ取られたりもしてたんでね、詐欺かと思ってましたけどね。そして衝撃の大ニュースが入ってきましたけども、世界のスーパースターイオスカイがなんとイービル、改め奈落と結婚したということね。情熱大陸でやってましたね。まあ、イービルが新日本対談して WWE に行くとなった時、その噂はあったんですけどもね、改めて聞いてびっくりですね。素顔の渡辺貴明はいい人なんでしょうかね。ということで、最近見に行ってきた試合ですけども、 5.5 横浜分隊、マーベラス旗揚げ10周年記念、興行ということでね、サリーさんが 3AW に挑戦するということで、太陽神の導くままに、大阪からのこのこと横浜まで出かけていきましたけども、今回も前回と同じ新横浜のホテルに荷物を預けて、JR 横浜線で館内まで行きました。観衆は3492人、前回のサリーズムと同じぐらいに見えたんですけど、それより多かったですね。でですね、試合開始の16時直前に着いたんで物販は行かなかったんですけども、第1試合から行きましょうか。WWE ID 選手権、スターボーイチャーリー対タイタスアレクサンダー。これはスターボーイチャーリーが変形のドラゴンスリーパーで勝ちということでございました。次に第2試合、8人タッグマッチ20分1本勝負、陽介サンタマリア、レネーミッシェル組対新広田葛飾さくら X 組。この X というのは当初佐藤浩平だったんですけども、急遽体調不良で欠場になりましてね、 X になってたんですけども、この X は、さっきの試合で出たタイタスアレクサンダーでありました。当日ですからね、代わりの人は用意できなかったんでしょうが、この試合は広田さくらさんがですね、ブラカンラナで、これは陽介サンタマリアですかね、からフォール勝ちということでございました。で、第3試合は山下美優対赤月戦火、驚異の新人赤月戦火が、これ東京女子の実力者山下美優にですね、どこまでできるかが注目だった
んですけれども、玉砕しまして、10分14秒スカルキックからの片指固めで山下が勝ちでございました。次に、第4試合、アマハネルカ早乙女ひじりデビュー戦ということでアジャコングあやめっそら早乙女ひじり組対長与千草宝山愛アマハネルカ組、ですね、創設者の長与さんが登場ですね、クラッシュギャルズのパートナーでありましたライオネスアスカさんも登場したんですけども負け、といっても、まあ、負けたのはデビュー戦のアマハネでありまして、長与さんちょっとね太りすぎてるのかニエルキック出したんですけどもキレがなかったですね。で最後はアジャが全女子機の抑え込みで勝ちと。で、まあ、この日デビューの2人は白いコスチュームでですね、見分けがつかなかったですね。まあ、長与さんがマイクで、まあ、10年ということにすごいトラウマを持ってたということで、まあ、前作った団体のガイアが10年持たなかったんでね、マーベラスが10年、続いたってことはすごい、自信になったと言ってましたね。それから第5試合ハードコア8人タッグマッチマーシャスラモビッチクイーンアミナタジェシージャクソンジョニーロビー組対長島千佳代山下里奈ベニーエチカミヤビ、これまあハードコアでしたけどもこの間のスターダムの試合みたいな凄惨な試合ではなくて、クイーンアミナタがシュバインからのエビ固めでエチカミヤビに勝ちということでございました。次に第6試合ハイスパート610分一本勝負モモノミオ対セイラメイ、メイちゃんはスターダムですけどね、マーベラスでデビューしたそうです。モモノさんの方が先輩のようですね。でこれはまあ目まぐるしい展開でね、メイちゃんがチェックメイトとか流れ星とかを出すんですけども決まらず最後はモモノさんが JK ボムで勝ちということで今後は2人でタッグを組んでいくそうです。そして第7試合、これ、リン引退試合ですね、リン岩谷真由組対青木いつき桃の実を桃のさん2試合目ですけどもこれリンちゃんもねマーベラスの旗揚げメンバーだそうで、まあ、岩谷さんが出たんですけど足の指を骨折してましてまだ治ってないんでね、強行出場したんですけどもドロップキックとかで蹴ると自分が痛いんですね、だからあまり出ずにもうほとんどリンに任せて最後はリンがドラゴンスープレックスで勝ちということでございました。次に、セミファイナルですかね 3AW タッグ選手権、マリアリコのマゼンタ対ナイラローズナイトシェイド組、これはですね、まあ、外国人コンビあまり知らなかったんですね。 でかいのは見たらわかるんですけど、結構強いんですよね。最後はグッドナイトで、ナイトシェイドがマリアにフォール勝ちということでマゼンタが初防衛に失敗、ナイラシェイド組が新チャンピオンになりました。これはちょっと意外でしたね。それからメインイベントですね 3AW シングル選手権試合30分1本勝負ということで、いろは匠対サリー、これはねまあサリーさんのね体感に期待してたんですが最後はランニング3でいろはさんが勝ちましたね。これはどっちのシナリオも想像できたんですけどね、サリーさんが勝って王者としてマーベラスのリングに君臨して若手が次々と挑戦していくと、サリー対暁戦かとか見たくないですか。あとまたねマーベラスの10周年大会だからエースのいろはさんが勝って大会を締めるっていうシナリオも予想できたし30分なんで時間切れ引き分けというシナリオも予想できたんですけどね。まあ
勝負の世界ですからね、負けることもありますから、まあしゃあないかと思うんですけど、首痛めてなかったら勝ってたんかなという気もしますけどね。でまあ最後はね、マーベラス所属の選手がリングに上がって大団円と、で長代さんもね、8月8日の後楽園を満員にすることができたら次は日本武道館を目指しますと言ってね、大会を締めましたと。で試合後はですね、またサリーズのメンバーで館内の山ちゃんで食事しましたね、祝勝会のはずだったんですけど反省会になりました。でゆずきにの店員はその日はいなかったですね。でもこうして負けた時もね、気持ちをシェアできるのはいいですね、まあ、一人で行ってね、もんもんとして帰るのは嫌ですからね。でまあサリーズの新しいメンバーもいまして、まだ23歳というクラゲさんは山口百恵とかの昭和歌謡が好きなようです。で英会話に来てるジャスミンさんという方は50ぐらいの方だと思うんですけども、岩崎宏美さんとか松田聖子さんとかも知らないですね、なぜでしょうね、23歳の人が知ってるのに。そして、翌日の6日はですね、太陽神の導くままに千葉の津田沼に行きましてね、新幹線で新横浜から品川に行って横須賀線で津田沼に行ったんですけども、まあ結構場所がややこしくて迷ったんですけどもね、なんとかたどり着きまして、まあ、サリーズのメンバーもいてましてですね、CD を買って、参加券をもらいまして、フードコートでマクドのマックチキンセットを食べました。割と早めに行ったつもりだったんですけど、それでももう椅子席は埋まっててですね、立ち見でしたけどもね。13時に島谷ひとみさんが登場して天色の髪の乙女、など歌いましてですね、その後サリーさんが登場して2人のトークをやりまして、そして新曲の太陽神プリズムを歌いました。その後スリーショット撮影会がありましてね、めっちゃいい写真が撮れました。というところで前半のお話はここまでとして、今週の一曲ですね、今週の一曲は、まあ、今日サリーさんが勝って IWGP を取ったと仮定して、まあ、仮定しなくてもいいんですけども、サリーさんの一日も早い回復というか、まあ、しっかり完治することを記念しましてね、島谷ひとみさんの新曲でもありサリーさんの新入場テーマでもある太陽神プリズムをお聴きください。

海洋シンプリズム聞いていただきました、では後半は猪木さんの歴史の話ですけども、1976年のアントニオ猪木ということで、猪木アリ戦について、語ってきてますけども、前回は1ラウンドから3ラウンドのとこまで行きましたかね、4ラウンドから6ラウンドなんですけども、この辺でアリが盛んに猪木ガール猪木ガールって叫ぶんですよね。猪木は女だと、女みたいに寝て戦ってるばっかりだと、男なら正々堂々と立って戦えと言うんですけども、これはまあルールがね、がんじがらめになってましたので、猪木さんが、できる攻撃というのは背中か腰かをマットにつけた状態で、足先で蹴るということしか認められてなかったのでね、これはしょうがなかったんですよね。で、まあ、猪木さんが下から足を蹴るんですけど、まあ、アリはコーナーのセカンドロープに登って踊ると、まあ、この時点でもまだちょっと余裕があったんですけども、6ラウンドにアリが猪木さんの足を取るんですけども、逆に猪木さんがアリの足を取ってですね、そこで上から肘打ちを見舞うんですね。アリがロープに抜かれるんですけども、この肘打ちで反則点を取られます。そして7ラウンドから9ラウンドは、7ラウンドでアリがジャブを出すんですけども、あまりヒットせず、で猪木さんのキックでアリの左足がだんだん腫れてくるんですよね。でアリ側は猪木のシューズに凶器が入ってるんじゃないかと文句をつけて、足先にテープを巻くように指示するんですね。で、10ラウンドから12ラウンドでいくと、11ラウンドにアリの左ジャブがヒットするんですけど、あんまり効かず、猪木さんが組みつくんですけども、ロープブレイクと。でアリが猪木さんの足に関節技をかけようとするんですけども、まあグローブをつけたままだし、急に覚えたプロレス技が猪木さんに効くわけないので、失敗に終わります。そして、13ラウンドから15ラウンドは、13ラウンドで猪木さんがアリに組みつくんですけども、テイクダウンまでは至らず、その時に膝が急所に入るんですね。ここでもまた反則点を取られると。で14ラウンドでやっとアリのジャブがヒットするんですけども、決定打にはならず、15ラウンドも膠着状態が続いて、船橋アナがあと5秒、3秒2秒1秒かねってゴングね、ゴングが鳴って終わりと。で、まあ、結局アリのパンチが当たったのは4発、猪木さんの蹴りが当たったのは107発ということで、まあ、時間切れ判定に持ち込まれたんですけども、レフリーのジン・ラベールが71対71の同点、プロレス側の遠藤浩吉さんは74対72でアリ優勢、ボクシング側の高崎浩さんだったかなが72対68で猪木さん優勢という判定で、1対1というのか2対2というのか引き分けということになりましたね。まあ、この試合はね、世紀の大混戦とか、散々酷評されたんですけども、まあこれはしょうがなかったですよね、そういうルールなんですから。で、まあこの試合の後に2人に芽生えた友情、それからその後の格闘技界に与えた影響とするとですね、まあアリがテーマ曲のアリボンバイエをプレゼントすると、まあ、その後の猪木さんの入場テーマ曲、この番組でもかかってますけど、猪木ボンバイエ炎のファイターになるんですよね。で、まあ、98年猪木さんの引退試合にはアリさんが来場して、花束を渡しましたね。それからまあ

0: この猪木さんが寝ながら足を蹴るというのがアリキックと言われましてですね、それまでその格闘技にはその足を蹴るってローキックっていう概念がなかったんですね。ミドルキックとハイキックとかはありましたけど、足で足を蹴るっていうのはなかったんだけども、この試合でアリの左足が腫れ上がって血栓症になって、その後入院したっていうことになったんで、そこまでのダメージを与えられる技だと分かったんでね、その後の MMA 総合格闘技でこのローキックが取り入れられるようになりました。とで、まあ、この猪木アリス戦を教訓にしてですね、アメリカでは UFC というのが起こりましてですね、しっかりルールを決めてやるスタイルが確立されました。何でもありですね、猪木アリス戦は何にもなしだったので、それぞれのお互いの競技の技を使えるようにしたのが UFC でありまして、これがアメリカですね。日本では、プライドというのがね、できました。これ第1回は高田対ヒクソンだったんですけども、このプライドのプロデューサーになったのが猪木さんでしたね。なぜプロレスラー出身の猪木さんが、プライドのプロデューサーになったかというと、やはりアリ戦をやったからという。というところですかね。あとちょっとありますが、まあ、そろそろお時間のようなので、ではジングルを挟んでエンディングに行きたいと思います。
1: 新いつも心に闘魂を。

0: はい、ということで新いつも心に闘魂号12回目の放送でですね、4週間にわたって猪木アリセン特集を組んできましたけども、いかがだったでしょうか。告知事項ですけどもね、6月今ですね、28日まで聖子ちゃんのコンサートが大阪城ホールで、行われてまして、28日には神戸ポートピアホテルで岡村孝子さんのコンサートがあります。ということで、最後はいつもは猪木さんの123だなんですけども、今回はサリーさんの回復を記念しまして、ワンツーサリーでいきましょう。いよーワンツーサリ
1: ー。アセン打ち合わせしますよ。
2: 今からええ番組始まんねん。
1: なんていう番組なんですか？
2: ジョイフルフレンド中年。
1: それうちの番組ですやん。
2: 毎週土曜日朝10時はジョイフルフレンド、
1: 再放送は B チャンネルで夜の10時から。聞いてね。

0: 2026年6月27日土曜日、時刻は9時半を回りました。サタデーモーニングパークの時間がやってまいりました。皆様いかがお過ごしでしょうか。お相手は私アセヤンです。ということで、どういうことかまあどうもこう考えずに、ビリーさんおはようございます。
1: おはようございます
0: そんな呼ばれ方するとは思わなかった。
1: いやいや、なかなかアセヤンうまいな思いながら
0: さあ、はい、先週は、ビリーさんバージョン、
1: ね、はい、私バージョン
0: ね、好きなギタリスト海外編ビリーバージョン、はい、ということで、
1: はい、
0: いや、いい曲でしたね。特にまあ最後僕はやっぱりね、刺さりましたね。
1: セッペリンですね。
0: セッペリンね、
1: はい、
0: 僕ら世代ってやっぱりハードロックといえばセッペリンかパープルなんです
1: よ。そうですよね、もう二大巨頭でしたもん ね、 ね。
0: で、僕はパープル派やったんですよ。
1: はいはいはいはい、はい、
0: 以前からこの番組でもね何度か話してますが、でもやっぱり総合的なものがあって、
1: うん、
0: パープル派なのにもバンド名はブラックドッグというねセッペリンの曲からタイトルから来ているという。で、最後にかかったやっぱりステイアウェイトゥヘブンね、はい、あれはやっぱり歌いたかったですね。コピーしたかったです。
1: はいはいはい、はい、
0: うん、もう名曲中の名曲ですよね、あれはね。うん、もうなんかあれを聞くと涙が出る。
1: あ、うちのバンドはボーカルが女性だったんで、
0: あ、
1: 歌ってもらいました。
0: 出ますよね、声ね。
1: そうなんですよ。
0: いや、もう、かっこよかったな。
1: しみじみになってますよね。はい、
0: いやいや、なんかそういう意味でね、
1: うん、
0: 前回そのビリーさんが話してる中で、
1: はい、
0: リンクしてるなっていうところがあって、
1: はいはいはい。
0: なんか面白い、
1: ね、うん、面白いですよね、うん、はい、
0: 先週と今週と今週、
1: はい、
0: こう続けて聞いてる人は、おお、なんかここつながってたんじゃないの、ね、っていうね。
1: 朝焼いたら誰を持ってくるのかなと思ってね
0: 、はい、僕はもうなんかもうメジャーなところで、うん、ほんまにね、なんやろう、うん、ここは王道みたいなね、ところになるのかなとは思うんですけど、
1: はいはいはいはい、
0: まあまあ若い人とはねやっぱりちょっと違うんで、うんうん、ビリーさんとか僕の世代やったらまあここら辺かなと。
1: それ持ってきたわけでございます、
0: うん、はい、気はするんですけどね、う
1: ん、今日はなんかトークにも花が咲きそうでございますね。
0: いや、ところがね、
1: はい、
0: 曲が結構ね自分で選んで長いって
1: 本当ですよね。
0: そうなんですよ、
1: はいはい、長い曲多いですよね。
0: ちょっと端折りつつ進めたいと思います、ね、はい、今日も30分お付き合いのほどお願いします。

0: はい、ということで、
1: まあ、はい、続きになりますね、きっとね。
2: 先週から、
1: 先週から、はいはい
2: はい、誰やろ、
1: ツェッペリンでしたね、はい、先週ね、はい、で先ほどオープニングで話したように、
2: はいはい、
1: 僕はあのパープル派だったんで、
2: パープル派だったん
1: です、はい、
2: パープル派ということはギタリストはあの方ですね。
1: そうなんです、あの方なんです、はい、もうあの方が大好きだったんです、
2: はいはい、途中でねまたいなくなっちゃいましたけどね。
1: そうですね、
2: はいはい、
1: パープルからね辞めて、うん、でレインボー、
2: はい、リッチモナコブラ
1: インド、そうなんです、はい、僕ね彼のやっぱりあのギターが大好きでね、うん、でパープルで、まあ、一番やっぱり有名なのってスモークオンザウォーター、
2: 誰でも知ってますもん ね、
1: はい、ジャッジャッジャーでね、であそこってサイドギターなんですよ。
2: そうですね、はい
1: うん、でそこを弾きたいがために、
2: ああ
1: じゃあ俺ボーカルやけどサイドもするわ、
2: あそうなんですね
1: であのそれこそギターをね、
2: はいはい、
1: 彼と同じように白のストラートを、うん、
2: ストラートを、はいはい、
1: 買いたいと思って、こう金を掴んでギターを買いに行ったら、
2: はいはい、うん、
1: グレコのなぜかレスポール
2: を買
1: ってしまって木目に負けてしまいまして、ね、なんて俺は意志が弱いんだろう
2: と思って、ね、いやいやでもいいと思いますよ ね、
1: うん、あの木目はねなんかやっぱり綺麗ですよね、
2: 綺麗です、綺麗
1: ですね、はい、で後々ねあのジルコニアのナオさんとして、
2: はいはいはい、
1: グレコの会社に勤めてる人と知り合ってね、
2: はいはい、
1: グレコ持ってたんですよ僕って言ったら、そうなんだみたいな、はいはい、もっと早く行ってくれたら安くしたのに、いや高校の頃だからみたいなね
2: あ
1: 話をしたことがあるんです。
2: 今やねグレコもう名品になってます
1: らしいですよね。
2: 名品ですよ。
1: いや置いときゃよかったなと思って、う
2: ん、僕も置いときゃよかったとか売らなきゃよかった聞いたばっかりですもん
1: ねえ、はい、僕学生の頃にあの大学祭のバザーに出して出てきちゃいました
2: バザー
1: に持ってけみたいな感じで、ね、はいはいはい、そうなんです。でやっぱりリッチが大好きなんで、
2: うん、
1: その中からですね、
2: はい、
1: レインボーからですね、
2: はい、
1: アイサレンダーっていう、
2: うん、アイサレンダー
1: アルバムがあ
2: って、はい、
1: でちょうどねそうそうそう前ねビリーさんがねレインボーのロジャー・ジェームス・ディオ、
2: ああロニー・ジェームス・ディオ、
1: ロニー・ジェームス・ディオが好きだったって、
2: はい、
1: 確かにおっしゃってました、
2: ね、はい、
1: でその後ですよねアイサレンダーはね、うんボーカルはちょっと違うんですけど、
2: 違いますね、はい、
1: その中にねギターだけのがあるんですよ曲、
2: へ、は
1: い、うん、でちょっとそれを聴いてもらおうかなと思います、はい、Difficult to Cure。

0: レインボーで第九を聞いていただきあ違いますね、はい、リフカルトゥキュアを聞いていただきました。はい、こんな感じですね。やっぱりあのリッチーという感じがね、
1: 音がもうリッチーブラックモアですね、
0: しますよね、うんうん、多分 誰 の、 あのギターだって出題されてもリッチーって
1: 僕らの年代分かると思うんですね。分かります分かります。
0: はい、
1: ね
0: はいはい、さっきあのギターだけの曲って僕言うたかもしれませんが、はい、すいませんギターだけじゃないですね。自分の中ではもうギターしか耳に入ってきてないんで
1: ギターメインの
0: 曲ですね。そういうこと
1: ですね。インストラメンタル
0: で、はい、次ですね、
1: はい、
0: もうちゃっちゃといかない時間ないな。
1: そうなんですよ、
0: ねはい、すいません、次はですねドイツ人でございます。
1: はいはい、はい、もうドイツ人でドイツ人の方でこの方です、
0: ね、この方ですよね、うん、10代で、うん、あのスコーピオンズに入って、
1: そうなん
0: です、ね、お兄ちゃんがね、
1: はい、
0: スコーピオンズにいらっしゃる、
1: そうです、
0: ね、ルドルフっていう意味ですが、はい、でその後 UFO に入
1: って、はい、
0: でその後に自分のね MSG マイマジソンスクエア
1: ガーデンですか。僕は初めそう思ってましたもんね。はいはい、
0: ねみんなちょうどあの頃はそれも流行ってたんです
1: よ。入ってましたね。はい、
0: カバンがね、うん、マジソン MSG でね。
1: 僕はよく似てましたよね。
0: ね、そうなんです、もう早速かけちゃいますかね。かけますか。時間がないんでね、はい、マイケルシェンカーグループですね。Into the Arena。

0: マイケル・シェンカーグループで Into the Arena をお届けしました。ちなみにですね、はい、リッチー・ブラックモアが1945年生まれですね、
1: 1945年生まれ、はい、
0: マイケル・シェンカーが1955年生まれ、10歳違いですね、はい、次お届けするギタリストも1955年だそうです。
1: そうなんですか。
0: もっと若い思ってました。
1: 僕もっと若い思ってましたね。
0: 僕より下や思ってました。
1: ああ、僕ら世代って僕も思ってましたけど、だってタバコ吸ってましたからね。
0: 確かに確かに、タバコ吸いながらね、弾いてましたからね。弾いてるのかっこよかった
1: ですよね。かっこよかったです。ネックの上にね、
0: ね、そうそうそう残念ながら2020年に亡くなられてるんですがね。
1: はい、
0: はい、次はね、はい、まあ名前を言うとビリーさんが先週ちょろっと名前を言っちゃいましたよ。エディでございます、はい、バンヘイレンですね。あ、これねちょっと面白かったんですけど、ちゃんと調べようって久々に思って、うん、チャッピーに、
1: あ、はいはい、
0: チャット GPT に一応バンヘイレンって入れたんです、
1: はいはい、
0: でね、お兄さんがいるんですけ
1: ど、うん、誰もしてましたね、
0: ね、はい、でもともとね逆なんですよ。エディの方がドラムコータンです、
1: うん、そうなんですか。
0: お兄さんがギターなんです、
1: はいはいはい、
0: でお兄さんがバイトに行ってる間にエディがギターをちょっと遊びで弾いてたらだんだん上手くなっちゃって、うん、で入れ替わったんですよ。
1: あ、そうなのね。
0: ところがチャッピーは弟がバンドをしているって出てきて、
1: うん、
0: でいや逆だろこれ
1: と、うん、
0: でチャッピーに逆でしょって書いたら、いいところつきましたあなたが言ってる通りですみたいな、
1: たまたまよく
0: あるみたいです
1: ね。ありますよね
0: そうなんです。で、はい、今回はバンヘイレンの中からですね、
1: はい、
0: スパニッシュフライ、
1: お、知ってる人、はい、僕コピーしましたよ。
0: あ、すごい、
1: あのスパニッシュギターでね、
0: はい、さすがやな。
1: ハーモニクス奏法ってやるんですよ。ポンポコポコポコ、
0: 何知ってあるの、悔しいな。
1: だからもうギター小僧ですから、
0: はい、カセドラル、それから316、これなんて読むんですかね、316っていうのか、はい、はい、ちょっと紹介すると、そうなんです、ビリーさんがおっしゃったようにスパニッシュフライっていうのはアコースティック版の、はい、曲で、指が踊るというよりももう暴れているっていう、うん、あのどうしてもエディってねエレキのイメージがあるんですが、はいはい、アコギで弾いてます、次がですねギターなのにパイプオルガンのような音で聞こえます、はい、次がもうメタじゃなくてしっとりとした曲、全部つなげて1曲にしてますので、はい、聞いてみてください。エディ・バンヘイレン。

0: エディ・バンヘイレンをお届けしました3曲ね、はい、ちょっとこうエディっぽくない曲を選んだつもり
1: で全然エディじゃないですよ ね音を聞くと
0: なんかこういうのも面白いかなと思って
1: 素晴らしいです。
0: さて最後です、
1: はい、
0: ビリーさんがこっちにハマったって言ってたフュージョン、うん、
1: フュージョン、はい、
0: フュージョンといえば僕はこの方ですね。
1: そうなんですね。
0: そうなんです、
1: はいはいはい、
0: もう天気予報を聞いて、ね、流れてそうな。
1: そっかそっか、
0: はい、
1: 結構これ使われてますよね。
0: ですよね、うんうん、多分皆さんも耳にしたことあるんじゃないかなと思うんですがね、うん、あの喋りたかったんですがもう時間がないんで、
1: はい
0: はい、このまま終わろうかなと思います、はい、ビリーさんにもうちょっと喋っていただきたかったんです
1: けど、あ、そうですか、
0: またね、
1: はい
0: はい、時間作ってあの
1: 曲ちょっと減らした方がいいかもしれません。
0: そうですよねなんかこう欲張っちゃうんでね。
1: あ、でもギタリスト編パート2とか
0: やりましょうかね。
1: やってほしいですね。で、あとドラムとかなんかいろいろあったら嬉しいですね。
0: そうですね、
1: はい、
0: 行きましょうか。
1: やりました、やりました、はいはい、
0: ではではビリーさん、はい、今日もありがとうございました。ありがとうございました。この後は僕とはジョイフルフレンドで再びお耳にかかりましょう、はい、最後はアールクルーでレインボーマン。

0: ジョイフルフレンド、アセアンです。ケイちゃんおはよう。
1: おはようございます。
0: アキアンおはよう。
2: おはようございます。
0: 今日も元気にいきましょう。
1: はい
0: はい
2: はい元気でしょ。
0: 元気元気、
1: うん、
0: はい、6月も終わりですよ。
1: 終わりです ね6月27日、
0: はい、
1: いよいよ。どうしたんですか。
2: え、6月27日
0: はい、
2: はい、で
1: 何か言いたいことありますか。怖いって
2: なんかめっちゃ手では呼ばれてるんですけど、僕どこに行くんでしょう。あれですか、どれで
1: ご自身でおっしゃったらどうですか。
0: 大体こういうのはさ、 PA さんが何回目っていうのを分かってて、うん、僕らが、うん、そうなんだって持って行ってもらいたかったね。
1: ああ
0: 、残念。え、忘れてた。
2: いや、そんなことないですよ。
1: アサヤンが言うかな思ってたみたい。大事なとこ置いてたみたい。
2: いや僕、あ、そうですよね。いや、ちょっと遠慮してしまいました。
0: いや、遠慮せんでいい
1: や。やり直す。
0: もう一回最初から行こうか。
2: 最初から行くんですか。
0: 今日は6月27日です。
1: 6月27日、
0: ね、6月もいよいよ終わりです
1: ね。
0: ね、早いね。
2: 早いですよ、
0: ね、
2: でもね、今日すごいことがあるんですよ。
0: おや、
2: 実はね、6月27日、う
0: ん、はん、
2: 今日のね、うん、ジョイフルスインで噛んだ。
0: すごいことは噛んだことやね。
2: そうです、この噛んだ回数が大事なんですよね。
0: それは数え切られへんね。ちょっと待って、
1: 多分600ぐらいは噛んでるんちゃいます。
0: 噛んだ、それはちょっと待ってな、はい、ジョイフルだけなのかサタモパも入れるんか。
2: そう、噛んだ回数は数えれないんですけれども、ジョイフルフレンドの回数は数えれるんですよね。
1: お、
2: 今日627回。
0: すごい、
1: なんと、
0: なんと。
2: この数字の名前だ、流れ覚えてます。
1: 6名前2カウントね今。
2: ということは僕1200回ぐらい噛んでるな。
0: 名前は627回ね。
2: 名前ではないんですけど、今日が627回目の放送、はい、
0: 6月27日、627、
2: 数字の並びが一緒じゃないですか。
0: すごいね、
1: すごい、
0: すごい、こんなことあるんやね。
2: こんなことって、でも次いつあるかなんか分かんないですよ、
0: 重なるのがね。
2: そうそうそうそうそう、
1: うん、そうですね、
0: ほんまやね、
2: 計算ちょっとできないですからね。
0: できない ね、
1: ね、
0: うん、
1: 確かに。
0: ちょっとずらすわ俺。
2: どれを
0: 休みを作って。惜しいニアなところは休み作って。
2: これ今までもあったのかな、気づかなかっただけで。もしかしたら
0: あったら気づいてると思う。
2: 気づいてますかね。
1: あ、ね、
0: いや、あったら気づいてると思う。
2: あるかな。
1: 大体回数気にしてなさすぎますもんね。
2: いや、確かにな
1: んか500回目過ぎてたとかね、
0: まあまあまあ、
1: 多々ありますからね、うん、
0: まあでも残してるからね、
1: うんうん、
0: 遡ることができるからチェックはね。
2: あ、まあ確かに
0: ね、誰がするかっていう問題で、
2: うん
0: うんうん、
2: まあおのずと限られてくるんですよね。
0: あきゃん、
2: え、そうそうですよね。
0: そこストックいっぱい持ってたもんね。
2: ありますあります
0: ね。どうやらしてくれるらしい。ありがとう。
3: ありがとう。

0: 今月2回目やそれで200キロしたのにまた戻らなあかんやん思って
1: これはさすがに編集しようかなと思ったのにだからあえて言わんかったのに
2: 絶対人のは拾いますから
1: いやカーソルがね意外とね
2: ちょっと言っちゃう
1: ちょっとね融通きかない
0: ん
1: です
0: よ、ね、こんな美味しいもんほっとくわけないや
1: んうわまたやってもたとか思って
2: やってましたね
1: そう
0: こんだけ笑ったら腹筋もつきそうや
2: ねダイエットになりますよ
0: ほんまや ねちょうど頑張ってるし、ね、俺最近 ね
1: あ頑張ってるんですか
0: 頑張ってる頑張ってるまずは服装から
2: ショッピング行きました
1: それダイエットと絡んでの
0: ショッピングそうそうそうそうダイエットするためにウォーキングを始めようと思って、う
1: ん、
0: 毎晩ねだから近鉄奈良線の新大宮っていうところでこんなん言うてもええの
1: いやそれ個人情報それ朝屋の個人情報やから朝屋、
0: ね、
1: がそれを伝えるかどうかは自由ですよ
2: おバカ
0: ねえ言うとまった、うん、降りるんですけど、はい、まあいいわもうそれを超えて近鉄奈良駅まで行って何時に帰るか分かんないから ね、うん、ね朝帰りかもしんないし
2: 一日張っといてください
0: で近鉄奈良駅から約3点まっすぐ歩いたら 2.5 キロなんだけど
2: それも計算したらどっか分かるかもしれないね
1: コンパスで測りますから ね
0: だいたい 3.5 キロほど、ね、歩こうと思って、
1: はいはいはい、
0: まだまだ歩こうと思って、
1: うん、あそのための準備として
0: そうそうそうそう
2: 言いますね
0: やっぱりデニムで歩いてもね気分乗らへん
2: 乗るかどうか歩きにくいとかじゃなくて
0: 、うん、歩きにくいしね
1: あ、うん、じゃあジャージ
2: ジャージ派じゃないでしょうねこれ
1: そうですよ ね
0: だって通勤にもね
1: そうでしょ
0: 履かなあかんわけやから
1: えでも通勤の時毎回じゃあ結構買わないといけないですよね
2: もう洗濯すりゃいいじゃないですか
1: あえ毎日あ週何回
0: いや例えば毎日だとしても3着あれは間に合
1: うあそう3着は買うっていうことですもんね、うん
2: 3着はもう普通
1: 毎回3あ、うん、
2: 毎回3着着ない
1: 重ね着したらそれはそれでね、うん、なんか違う
0: 暑いわモコモコや
1: あだからダイエット
2: ああそういう
0: ね、うまいね
2: ね本当にまあ形から入る
0: 形から入る、
1: ね、えそのウォーキング用のパンツ
0: そうそうそうそう
1: のストレッチが効いてるみたいな感じですか
0: いろいろあるよ今
1: へ
0: うん、こうシティというかねアーバン的な服装の歩くやつとか、
1: はいはい、ああウォーキング用の靴とかもですか
0: もちろん
1: あの普通のスニーカーとは違う、
0: うん、でもね今あの通勤してる人の服見てるとスニーカー派むちゃくちゃ多い
1: いやスニーカー多いですね、
0: うん、
1: あのスーツとかでも革靴が意外とね
0: そう
1: 少なくなってきてるんですよ、
0: ね、スニーカーはしてはるよね
1: そうでもその人ってもあんまりネクタイはしてないからね
0: まあまあまあね、
1: うん、そこ難しいんですよね、
0: うんうんうん、でもねやっぱりあの革靴はかっこええよ
1: 革靴ね
0: かっこええけどスニーカー履いててたまに革靴履いたら足痛いね
1: あと思いますわ、
0: うん、あこんな靴やってんなと思ってね、う
1: ん、こんな靴なんですよ革靴ってね
0: だからあの昔の転足みたいなもんやね
2: ああキュッと横幅ね
1: 転足
2: あの中国とかのなんか足ちっちゃい方が美人みたいな
1: あ
2: ちっちゃくキュッキュッキュッキュッってするのと一緒で革靴履いてると足広がらないですもんね
0: ねだからいい足の形を保ってるかもしれない、
1: うん、
0: 知らんけど
2: 知らんけどね、
1: うん、本当に知らんけどね
2: ということは、はい、ダイエットをしてるということですね
0: そうですね
2: でもなかなか痩せないですよねダイエット
1: 痩せないっすね
0: 本当痩せへんわ
2: 私いい本見つけたんです
0: お
2: え題名言いましょうか
1: 題名、
0: うん、
2: みんな見てほしい、うん、1週間で勝手に痩せていく体になるすごい方法っていう題名
0: そりゃ無理やわ
1: 1週間でしょ
0: そりゃ無理や
2: 勝手に痩せていく体になるんですよ
1: 痩せるまで
2: 痩せたんじゃなくて
1: 痩せて、あ、でも
0: 1週間で痩せる体になるっていうことね。
2: そうですそうです。
0: ああなるほどね。
2: 消化器内科の先生栗原武史先生が書いた本。
1: ほう
2: で、
0: ほうって知ってんの。
1: ほう 初耳やな。
0: おいおいおいめっちゃ知ってるみたいや。
2: なんかまあ、あの先生って言われたらちょっとね、あの聞きそうとかね。おーおーおー、うん、で、まあ、その先生曰く痩せなかったのは、生活習慣のちょっとした改善で、うん、根本的に変わっていく、体質改善できるっていうので、
1: うん、ほう、
2: そもそも日本人の3分の1の人が脂肪肝ですよって。
0: はい、僕そうです。
1: はい、あ、はい
0: はい、
2: おめでとう。
0: 一緒
1: 一緒
2: 3分の1に入っております。
0: 入った、やった
2: ね。一応チェックリストあったからしようかと思ったけど、もうすぐにね、はいって言ってもらったんでね、はい、一応言っときましょうか、うん、3つ以上
0: 当てはまって、だってうちはあれやもん、フォアグラ食べてたら嫁さんがともぐい言う
2: フォアグラ食べるお家ってなかなかです
1: よ。いや、なかなか出てきたことない
0: し、いや家でちゃうよ外食でやね。
2: そういうことね、
0: うん、
2: じゃあ3つ以上当てはまったら脂肪肝の可能性大っていうことで、
0: はい
1: はい
2: はい、チェックリスト、
0: はい、
2: いきますね、うん。1つ目、お腹が出てきたと感じる。
0: もうだいぶ前から
1: いつの話っていう話ですね
2: 2個目、筋肉が衰えたと感じる。
0: あ、もう特に
1: もうしゃあないですよ ね、
0: ね、
1: う
0: ん、
2: 習慣にしている運動がない、
0: うん、なかなかない
2: ね、
0: うん、
2: 4つ目、口の中が乾いてると感じることがある。
0: あ、そんな、
2: うん、ないですかね。5つ目、歯の手入れがおろそかになっている。それはないでしょ
0: う、
2: さすがに。
0: これはうん言うたら、
1: ね、あかんです ね、 ね、それはダメですね。
0: あかんですわ。
2: あかんですね。食事は主食から手をつける。
1: そんなこともないかもしれんな。
2: ご飯を2膳以上食べる日が週に5日以上ある。
1: あ、5日はないか。
2: セーフ。麺類を週に3回以上食べる。
0: あ、食べるな。
1: 麺類
0: これは食べる。
1: あるな。
0: 麺類好きやもん。
1: 美味しいですもんね。
2: 意気投合して。ほぼ毎日フルーツを食べる。
1: ああ、
0: フルーツあかんの。
1: フルーツは食べてないかも、そんなに。
2: 食べる。
0: うん、加藤があかんの。
2: 味の濃いものが好き。
0: 好きやな。
1: 言われるな。
2: 食事にかける時間が10分以内の時がよくある。
0: ああ、仕事からな。
1: たまにね、時間限られとるからね。うん、
2: 毎日お酒を飲む。
1: まあ、週に1回は休肝日あるかな。
0: 毎日ではない、
1: ね、うん、
2: 夜寝つきが悪いことがある。
1: あ、それはないな。
2: 朝起きた時疲れが取れていないと感じることがある。
0: うん、あることはあるな。
2: タバコを吸う。
1: タバコは吸わないな、うん、
2: 血圧、うん、上の血圧が130以上ある。
1: あ、うん、意外と血圧大丈夫なんですよ。
0: 偉いね、最近僕高い。
2: これ今のやつ3つ以上当てはまった方は脂肪肝の可能性大です。
1: うん、多分あったな
0: 8つ、
2: うん、だいぶあります
1: ね。もう余裕で、
2: ね、
1: はい、
2: まあ、私も3つ以上あるんですけどね、
1: うん、
2: そんなにあのデブチョじゃないですけど、
0: うん、ね、うん、まあ、でもこれ年齢もあるよね。
2: まあ、まあそうですよ ね、
0: ね、
2: でそういう方は痩せにくいと、
1: はい、うん、そうやね、痩せにくいな、ね、
2: 結局こうインシュリンとかそういったあたりで食べたものがこう、まあ、インシュリンバババババババって出てしまって、うん、で脂肪肝になるとそのインシュリンのその調整がうまくいかないっていう風になって、うん、どんどんどんどん溜め込んじゃうみたいな、うん、感じになるらしいので、そこを改善せねばならん、
0: はい、
1: なるほど、
2: ということなんですね。中性脂肪が溜まっちゃうっていう、もう肝臓に蓄積みたいな感じですね、うん、で、まあ、男性は内臓脂肪になりやすい。
0: あ、そうだね、内臓ね、
2: で、
0: そう
2: だね、女性はまあ皮下脂肪に、ね、つきやすい、
0: うん、
2: なんで、まあ、内臓脂肪の方がスイッチオンになりやすいらしいので、あの痩せやすいらしい。
0: あ、そうなの。
2: 皮下脂肪はなかなかスイッチオンになりにくいです。
0: 逆だと思ってた、
2: はい、
0: へ、
2: じゃあ1週間で痩せスイッチがオンになる方法っていうのを、はい、お伝えしていこうと思います、
1: はいはい、
2: でこれはね 後半に行こうかなと思うので。
1: あ、了解です。はい。
0: 伸ばすね。
1: はい

0: なかなかハードル高いんでしょうこれ。
1: それがですね、私が選ぶっていうことはハードルが高くなかったんです、内容。
0: ああ、そうなん
2: だ。いけそうな感じっていうこと。
1: そうなんですよ。多分ね、5つあるんです。
0: ほう、
1: 5つのうちの4つは平気と思う。
2: 4つも5分の4、8割やね。
1: 5つ目もそこまで大変じゃない。
0: へ
1: ー、ということで、
0: うんうん、それは知りたい。
2: ま
1: ず1つ目、
2: はい、
1: 歯を磨く。
0: そうな
1: の、ね、磨いてますよね。大丈夫でしょ。
2: 磨く、
1: まあ歯周病をにならないっていうのがこの意味合いなんですけれども、細菌とかがこう入って、お口の中にね、歯周病菌とかっていうのが入ってきたのは、まあ血糖値とかのコントロール、インスリンの働きを阻害してしまうことがあるので、それで脂肪を、中性脂肪を肝臓に溜めやすくする、増やす原因になってしまうらしいので、まずは歯周病を進めないというか、まあ年いってくるとね、ちょいちょいなってくるような病気ではあるんですけれども、それをできるだけしないように歯磨きする。でも歯磨きするとなんか続けて食べなくなったりとか、こう区切りがついたりとかもするので、
0: 切り替えな
1: んで、自然的にね、そのダラダラ食べたりとか、よたくさん食べたりとかっていうのはなくなってきますのでね、それも一つかな。確かにね、
2: うん、
0: 夜とか俺アイスクリーム食べてて、うん、嫁さんに食べるとか言ったら、いやもう歯磨きしたからいいわ、
1: ね、そうですよね。どっちを面倒くさいと感じるかって。
2: ああそうやね、
0: また磨かなあかんって ね、
1: うんうんうん、私それ面倒くさいと感じないから、歯磨きしたあとでも食べてもう一回磨きます。
2: 磨く。
0: ああなるほど、
1: ね、で2つ目、高カカオのチョコレートを食べる。70% 以上とかよくちょっとビターなありますよね、ま
0: あ、ちょっと甘みが少ないや
1: つ、ね、少ない、ちょっとほろ苦いというかね、はいはい、70% ぐらいのやつは結構食べれます。80% とか超えるとちょっとうってなる感じがありますけれども、
2: でも食べ、でもそれでもカロリーあるからどうなんかなって思って、食べていいんやね。
1: そうなんですよ、
0: 限度でしょ。
1: だいたい1回5グラムを3から5回食べて1日に。
0: それはね、食べた方がいいの。
1: 食べた方がいい、むしろ糖の吸収を穏やかにしてくれる。なので血糖値を急上昇するのを抑えてくれるっていうのと、まあ、食物繊維とかがあってポリフェノールなの で腸内環境を改善するっていうのと、で肝臓の活性酸素を除去して脂肪肝を予防する。で抗酸化作用があるので歯周病菌も減らせます。
0: は
1: なのでこうぐるりと回って、ちょっと糖分は入ってるけれどもポリフェノールの作用が、まあ、プラスに働く。なのでちょっとなんか小腹空いたなっていうのでおやつを食べるんだったら、その
2: ポリフェノール、あポリフェノールじゃない、
1: そうそう、70% 以上の高カカオのチョコレートをつまむと。
0: じゃあ薬だと思って食べた
1: ら、まあまあまあまあまあね、美味しい薬という感じでね、食べていただいたらいいので、どのタイミングに食べても別に大丈夫なんです。
2: へ
1: で食前に食べると、まあ、そうやって抑えられるっていうのがあるので、うちのお家の男性陣は食べてますよ今。食事前に1個食べて、そこから食事食べてます、
0: まあね、買い物に行く時に空腹で行ったら、うんうん、いらんもんまで取ってまうっていう、ね、
1: 高カカオを取るようになって。
2: 70以上ね、
1: 70以上で70代は全然大丈夫だと思います。で次、緑茶を飲む。
2: 緑茶か。
1: 緑茶も、まあ、ポリフェノールあったりとかカテキンがあったりとかっていうので、
0: うん、
1: 代謝を高めて脂肪燃焼を促します。
0: うん、
1: で、糖の吸収を抑えて中性脂肪の合成を抑制します。
0: うん、
1: で血圧や血糖値を改善します。
0: うん、
1: で抗酸化作用があるので免疫力も上げれますっていうので、食前に100ミリリットルぐらい飲みましょう。
0: 食前がいいんだね。
1: 食前に。で、これも今特茶みたいな感じで、こういうのあるじゃないですか。あれの方がいいっちゃいい感じですね。やっぱりそのカテキンの 多いものというか。
0: よくあのペットボトルはちゃんとしたお茶じゃないって聞くんだけど、はい、
1: ペットボトルの緑茶 もいいあの入ってるのでポリフェノール入ってカテキンが入ってますので大丈夫ですっていうことでした。あの茶葉から入れてしっかり出たのとかは、うん、まあ、特に多分いいと思います。で今なんか茶葉もね食べたらいいよとか言いますけど、それもいいらしいです。で1日に500ミリぐらい
2: ペットボトル1本
1: 1本分ぐらいちょっと濃い緑茶を飲むと良いと、うん、食前には100ミリぐらい飲んでからお食事とる、うん、
2: そこでチョコレートパクって
1: たことだよ ね、 そ, うね、うん、それだけでお腹いっぱいになりそうですね、うん、おで次4つ目、糖質をオフってありますよね、糖質オフって、うんうん、糖質をちょいオフするちょっとだけでいいんですって。あの脂肪燃焼させるのに糖質はやっぱりいるので、
0: はいはい、
1: なのでないとちょっと火がつかないというか燃えていかないというところもあるので、食べてもいい、食べてもいいけどいっぱい食べるんじゃなくて、まあ、普通の量ですよ、あの大盛りじゃなくて普通の量から一口分だけちょっと戻しとく、
0: うん、
1: 残すともったいない、最初に一口分だけ残す、あの戻しとくと、その量で十分減らすのは
0: 難しそうやね、
1: 難しい、
0: ちょっとイメージが

0: 出しますし、リバウンドとかも無理してやってないのでリバウンドしにくいっていうので、このぐらいだったらできそうじゃないですか、
1: まあ、ちょっとした心遣いというか、うんうん、だよね、
0: ね、
1: うんうん、
0: これまだちょっとハードルそんな高くないと思う、ね、うんうん、あと最後ですね、軽い運動をする。
1: あ、ちょうどいいじゃないですか、
0: ね、軽い運動でいいんです。
2: 軽い運動を毎日、うん、
1: まあ、それはできたら毎日がいいんじゃない、
0: うん、まあ、軽い運動って、まあ、有酸素運動、
1: 今軽いうどんって言った
2: ね、もう主食やん。
1: でも 1,2 本はとここを省いといたらいい、
2: ね、あ、それはクリアということで ね、 ね、うん、
1: だから軽いうどんやん、
0: だいぶ掘り下げましたね。まあ、有酸素運動ももちろん必要でいいんですけれども、うん、筋トレ、筋トレも大きい筋肉を鍛えてくださいと。お尻とか太ももとかふくらはぎとか、そういう大きいの、
2: 下半身重視、
0: めっちゃ腹筋とかするっていうよりもお尻、椅子に座ったり立ったりっていうスクワットみたいなんとかね、
1: 大臀筋とか
0: ね、そうそう、そうすると自然に寝てたりとか生活してる中の代謝が良くなるので大きい筋肉を鍛えてくださいと。
1: でも分かるわ、
0: うん、
1: マンツーマンで教えてもらってる時、うん、とにかく下半身を鍛えさせられた。
2: あ、そうみたいですね。あ、
1: もう小鹿状態やで終わったら、うんうん、プルプルプルプルして、
0: ね、そうだから、たくさんいっぱいいろんなメニューしなくても下半身の大きな筋肉を鍛えるのを 2,3 個とかでもいいですし、で毎日続ける、たくさん長い時間しなくていいので、毎日続けるっていうのと、まあ、歩くとかっていう、うん、そんな走って走ってとかじゃなくても続けれるような運動を、うん、なので軽い運動を続ける。
1: いやいいね、俺バッチリやな、
2: 完璧です ね、
1: ね、 ね、
0: このぐらいだったらなんかできそうじゃないですか、
1: うん、もう
2: やりそうな気はしますね、ま
0: あ、チョコを買いに行ったらいいし、ね、
1: チョコ買うわ、
2: ね、もう僕はペットボトルもセットで買いますよ、
1: うん、ね、
0: ね、ペットボトルもね買っていただいて、
1: うん、
0: ね、ではフレンドタイムいいですかね、
2: はい、
3: メガネ村上のブルーカフェ、毎週土曜日お昼11時から30分、少し懐かしい音楽を中心にとんでもない話をいろいろ繰り広げておりますので、よかったらお聞きになってください。

0: で、食べ物に関しては、うん、まあね、今のやつやってもらいながら、うん、なんかカロリーの高いそうなお肉とかはダメなんかなって思いがちなんですけど、うん、カロリーの高いものはいいんですって別に、うん、高糖質、糖質が多すぎる、糖が多すぎる、なんで、はいはい、さっきフルーツね出てきてましたけど、やっぱり加糖が多いので、
1: やっぱそうなんだね、
0: 脂肪になりやすいというか溜めやすいんですって。なのでおにぎりとか炭水化物をたくさんよりはお肉ガツッと食べた方がなんかちょっと太りそうやけど、うん、実はいいらしいです。血糖値のこう上昇とかが激しくないので、
2: お肉ね、
0: お肉ね、
1: う
0: ん、
1: ね、嬉しそうやね
2: いや、いけそうな気がする
0: 減らしたいのはやっぱり炭水化物、麺、パン、米、果物、あと根菜とか芋とか、うん、食物繊維としてはいいんですけどね。で、まあ、お菓子、清涼飲料とか、あと糖質の多い調味料、まあ、みりんとかああいったものですね。でちょいオフで入れたいものとしてはやっぱりお肉、魚、卵、豆腐、牛乳、ナッツ、海藻、葉野菜、きのことかっていうものは積極的に取ったらいいですよという感じですね。
1: ナッツよく食べさせられるね我が家。
0: ああ、いいじゃないですか、ね、ビタミンとも多いですしね、いいと思います。あとアルコールとかはあんま飲まないです。飲みます？
1: まあ、そこそこに、
2: うん、まあ、たしなむ程度、
0: ね、梅酒とか日本酒カクテルビールはちょっと太りやすいたしなむ程度ですけど、ちょっと太り

0: すいので太りにくいお酒、ウイスキー、焼酎、ブランデーワイン、ね、こういったものはあのちょっと太りにくい方なんで、どうもだったらそっちの方が良いんじゃないですか。
1: いけそういけそうだよね。ね、
2: うん、ちょっといけそうい
0: けそう。ね、いけそう。もう次予定ありますね。よくスムージーとかね、朝フルーツのスムージーとかっていうのも、はいはいはい、うん、ちょっと糖分が多くなりがちに、加糖がね、良さそうなんですけど ね美容にとかって、うんうん、なのでそこら辺はちょっとお野菜系とか、あとは、ちょっと少ない糖質のもともと少ないようなフルーツ、うん、メロンとか梨とかいちごとかグレープフルーツとかそういったもの、あバナナとかマンゴーブドウとかはちょっと糖質が多い、
1: お
0: ブドウ糖という
3: だけで、ね、やっぱりちょっと甘い感じだよ ね。
0: そういったものはちょっと糖質が多いので、うんうんうん、ちょっと控えめの方が良いかなっていう感じですね、うん、あとは、まあ、運動は軽く長くあの長期間長時間っていうよりは、うん、もう毎日続けるっていうのが大丈夫、あのいいことですし、あの本当ちょっとの空き時間でもいいですよって、ね、大きな筋肉大きな筋肉と思いながらやるといいらしいです。
3: 意識しながらね、
0: そうですね、
1: した方がいい、ね、あそうですね、
0: スクワットとかこう、ね、足ちょっとこうふくらはぎ鍛えるね、うん、上げたり下げたりってかかとをねするのとかで、あとはお風呂にしっかり入って代謝を良くしてもらってっていうので1週間すると痩せやすい体になるらしい。
1: うん、1週間で変わんねんね、
0: らしいです。
3: だから変わるっていうのはこうガッて変わるんじゃなくて体が中から変わるっていう、
0: ね、だからそれにちょっとしたダイエットをしていくと痩せやすいっていうふうになるらしいので、これ簡単なことを書いてる本だったんでよかったです。
3: もうまさに後ろの音楽のような気持ちになってきて盛り上がってきて
0: 着きましたか。頑張ってちょっとダイエットしてください。
3: そうだ ね皆さんもね、ぜひ今日の話を参考にして一緒に痩せてみましょう、
0: うん、
3: ということで、
0: はい、
3: 我々はまた来週ね、
0: はい、
3: セイムタイムセイムチャンネルでお会いしましょう。さよなら、
1: さよなら。
4: This is FM Gig, Shibuya Station, broadcasting from Tokyo.

0: オッチーと
1: ヨッシーのポジラジ。皆さんこんばんは。この番組は土曜日のリラックスタイムに明日ちょこっと元気になれるお話をお届けする番組ポジラジです。それでは今日も始めてまいりましょう。ワクワク。今夜も始まりましたポジラジのお時間でございます。皆さんはじめまして、ヨッシーです。
0: オッチーです。
1: 二人合わせて
2: ポジラジです。
1: よろしくお願いします。
0: いいですね。
1: さあ、先週に引き続きまして今週もちょっと、うん、スタジオを飛び出して外で収録をしております。はい、これ六本木招き猫からお送りをしております。うん、さあ、私のせいなんですけどね、ほとんど土曜日が最近
0: すごい忙しい、
1: ね、それこそ DJ イベントやらせていただいたり、うん、まあ、いろんなフェスに行かしてもらったり、
0: すごい、なんか予定空いてる日あるって聞いて、はい、2ヶ月後ぐらい指定されたりするからすげえなって思うよね。
1: まだその実家の寺の件もあるしとか
0: アイドルなの。
1: いやいやいやそうなんです。もう本当にもう全国今ちょっと飛び回りながら
0: 飛び回ってるよね。でも主に DJ イベントで各地に行ってるとか。
1: だからそうですね、実家にいるか、まあ、その流れの中で、DJ ベッド行ってたりとか、うん、あとはその先週とかは今日、収録しての6月3日ですけど、うん、5月の最終週の土日、うん、30、31は、うん、メトロックっていう、
0: あ、はいはいはい、
1: これ合計4日間あったんですよ。東京で2日間、大阪2日間。
0: いいよね、メトロック。
1: でメトロック大阪、うんうんに、うん、行って、僕ダンサーとして DJ 大森さんのダンサーとしてステージ立たせてもらった2日間と。
0: いいね、すごいね。
1: そうです、僕の姉さんこと若菜さんと、うん、あとはその僕と同じタイミングで DJ を始めた広島の米農家米さんと3人で、うん、そうそうそう。で、特に土曜日は、うん、大森さん、大内さんが、うん、もうちょっと地方で長崎で、うん、レギュラー番組を持ってらっしゃるんで、どうしても土曜は来れないんですよ。うんうんうん、で、なのでまさかの DJ 大の字に大津さん抜きでフェスって。
0: あ、そうなんだ。
1: そう、
0: でもそれってさ、メトロックの中のどういう立ち位置で。
1: あ、もう全ての出し物が終わり、うんうん、一番メインステージの鳥が終わっての、うん、クロージング DJ です。打ち上げ DJ というか。
0: それは会場自体はそのお客さん残ってるもんな
1: の？残ってます。で、うん、メトロックってもう4ステージあって、うん、メインステージ、うん、まあ第2のステージ、うん、第3ステージ第4ステージみたいな感じなんですよ。
0: うんうんうん、
1: で東京の時は第4ステージで打ち上げで、要はまあ、変える動線をちょっとはみ出して逆サイに来るとその会場があるみたいな感じの場所だったんですけど、大阪はその元々第4ステージの予定だったんですけど、第3ステージに直前で変えてくれてたらしくて、プロデューサーのミルダジュンさんが。
0: 大きくなるってこと？
1: そう、大きいステージです。4から3に行っても。でそこが要は大阪の場合だとすごいもう帰り道の動線の途中にあるんで、まあ、寄っていきやすい。
0: なるほどなるほど。
1: お客さんも。
0: あ、じゃあそれは DJ ハスキーじゃなくてそのダンサーの、
1: そう、 DJ 大の字さんのダンサー
0: ダンサーとして行った
1: として。はい。
0: あ、どれぐらいこうお客さんはいたの？
1: いや、もうだからそのステージから見る感じ、体感どうだろうな、うん、まあどうなんでしょう、150ぐらいはいたんじゃないですか。
0: じゃあいつもの、ファンダリンダよりはもう3倍、
1: 3倍ぐらいか。
0: ああ、
1: 5200とか、うん、いや、もっとなのかな。でもやっぱ、うん、フェスのステージでね、野外で、
0: うん、今さ、ステージに上がるのってさ、その癖になるというか、なんかドーパミン出てそうだけど、
1: はい、
0: どう？人前に出るってさ、なんていうか、取り憑かれるって、なんていうんだろうな、スポットライトは一回浴びちゃうと、
1: はいはいはいはい、
0: ある種そう中毒になっちゃうみたいなところあるような気がするんだけどさ。
1: そ そうですね。
0: どう？
1: いや、めちゃくちゃいいっす、やっぱり。
0: あ、そう。
1: あと、なんか知らない人であればあるほど、いいっすね。
0: 知らない人っていうか、見る人が、
1: そう、
0: お客さんが知らない人だと面白いってこと。
1: はい、
0: あ、
1: 知ってる人でちょっとやっぱ照れがあるというか、
0: は
1: あ
0: は
1: あ
0: は
1: あ、がはずいんですけど、
0: うん、
1: あのしかもその要は DJ、 例えばです DJ ハスキー、僕のことを、うん、その僕の DJ を知っててとか、
0: うん、
1: そうやってダイさんのところで ダンスしてるのを見て、
0: うん、
1: きっかけで、
0: うん、
1: 仲良くなってる人とかが見る分には大丈夫なんですけど、そこ入り口で入ってるんで、なんかもっと前からの関係値の人に見てもらうってちょっと照れくさいやつですか。
0: なるほどね、
1: はい、
0: 確かにそれはそうかもね。
1: そうそう
0: そうそうこんな側面あったんだ
1: けど、ね、そうこれって結構照れくさいですけど、でも僕今あのそれこそ今日6月3日ですけど、6日今週の土曜日、
0: うん、
1: でちょっとそのバースデーパーティー的 DJ イベントやるんですよ、大々的な、
0: はいはい、
1: 大谷さんも6月8日生まれやし、僕6月7日やし、翔子さんが6月の17かな、ちょっと曖昧ですけど、うん、その辺なんですよ、うん、みたいなんで、もうちょっとこう、バースデーパーティーパーティーみたいなテーマでやるんですけど、
0: うん、
1: そこにはちょっと僕の要はちょっと前からの友達とかも呼んだんですよ、
0: うん、お
1: ちょっと照れくさくはありますけど、まあそれででもなんかどう思ってくれるかなっていうか、なんかそこで言ってもやっぱ殻破れんとダメかなとか。
0: でもなんか知ってる人の前で殻を破るのと知らない人の前で殻破るのは全く意味が違うからね。
1: 意味違いますし、まあその後者の方が要は知らない人の前で殻破る方がまあ楽じゃないですか、全然レベル低いじゃないですか、
0: うん、殻破るんじゃないから。
1: そうそうそうそうそうそう、そもそもこういうキャラレースでいけるし、
0: うん、そうだよね、
1: そう前提条件がないから、
0: うん、いやでもさ、だからその人の注目を浴びることって俺本当になんかなんていうんだろう、麻薬的な心地よさがあるような気がしていて、うん、でいや、しかもさ、ね、DJ を自分で回すんじゃなくてさ、
1: うん、
0: ダンサーとして入るってことはさ、ある種こう、うん、労働がないじゃん、なんかそのまあダンスはするんだろうけどさ、
1: はいはいはい、
0: なんていうかプレッシャーのかかり方が違うというか、あくまでこうガヤの一人として参加できるじゃん。なんかそこもちょっと肩の力抜けて面白そうだなみたいな。
1: 確かに、まあでもその、うん、構成する側じゃないところの緊張感もあるんですけどね。
0: あ、そうなの。
1: DJ やってる時って僕が決めてるから、まあ考えたものを持っていけるっていうのがあるんですけど、
0: うん、
1: なるほど。やっぱ大谷さんがね、うん、イメージしてるものに合致してない時の不安というか。
0: それでもさ、ダンサーってさ、結局さ、そのかける音楽とさ、振り付け自体はさ、事前に分かってはいるじゃん。
1: 分かってないですよ、これが。
0: あ、そうなんだ。
1: ちゃんと事前に説明もらえるケースもあれば、マジ、いやでも、そこが
0: や
1: っぱ大谷さ
0: ん
1: すごいところで、お客さんの反応とか流れ見て変えるんです
0: よ。あ、まあ、そう
1: バンバン変えるんですよ。
0: まあ、DJ は本来そうだもんね。
1: そう。でもそこに全部アジャストしていかなきゃいけないんで。
0: なるほどね。
1: うん。煽り方間違っちゃったりとかした時とかの、
0: うん、
1: うん、でちゃんとこう あんまりもの時でこう近くに来てこう、うん、修正してくれるんですよ、うん、ちょっともう大丈夫大丈夫みたいな、うん、もっとこうしてとかってこう言われるんですけど、その中で緊張感
0: ない。ああ、でも絶対やりたくない。い
1: そうなった時に
0: や
1: れっていう顔しちゃダメじゃないですか。ステージ立ってるし、お客さんはそんな関係ないんで、
0: お前すごいな。
1: 楽しいモードの時になんか分かんないです、注意されてる、怒られてるわって姿は絶対見せちゃダメじゃないですか。
0: そうだね。
1: そうそう、だからそう、とにかく笑顔で
0: 無理だな
1: ー、うえーみたいな、
0: すごいな
1: これはでもめちゃくちゃおもろいですけど、まあ、そういう意味ではなんかその
0: でもそれはやっぱり
1: 緊張感あって
0: ヨッシーとか若野さんだからじゃないの。その
1: 確かに確かに、
0: 誰しもがそれを楽しめるわけじゃないと思う。
1: だから米さんとはめちゃめちゃ緊張してましたね。
0: あ、だから彼はその主役になったらできるけど、
1: その
0: 空気読んで脇役としていい演技をするのは苦手っていう。
1: そうですね。
0: じゃない
1: 、うん、いいんですけどね、めっちゃいいんですけど、うん、やっぱなんかこう、
0: うん、だからキャラクターの違いだよね。
1: あ、そうそうそうそうそうそう、それはそうですね。
0: いやだからやっぱそういうポジションが似合うんだね。だから空気読んでたりとか、そのなんか主役がいて いい感じにこのなんていうかな立ち回るみたいなのがうまいもんね。
1: ああそうなんですよ、ね、
0: だってマイク向けられたらダメじゃん。もう
1: ダメさ。
0: いきなりなんか戦闘力ゼロになるんですよ。
1: 本当にあの突発的な話振られたら全く出ないですよ。
0: だから愛のってだから前によく言うけどさ、愛の手とかお
1: 世
0: 辞とかさ、ごま祭りってこれ別にディスってるわけじゃなくて、多分コミュニケーションとかそういうなんか、うん、なんていうんだろう、催しとかさ、そういう、うん、時にやっぱ一番使えるんよ、うん、使えるし、やっぱその才能があるからさ、すごい能力だと思うよ。ちょっと話変わるけど、
1: う
0: らやましいもんね。できないもんね。だからその空気読んでなんか立ち回るみたいなのも、なんか能力値が異常に高いんだ、多分。だそのダンサーとかもヨッシーだからできてる部分もあるんじゃない。
1: いやいやいやいや、でもやっぱ若菜さんはすごいっすよね。いや、その翔子さんとか、もともともう言ったらプロのダンサーっていうか、それで
0: 翔子ちゃんある意味別格だからね、
1: 食べてるし、う
0: ん、それが職業でもあるから
1: ね。最近ジョインされた福子さんって人がいるんですけど、この人も要はダンサーなんですよ、
0: うん、
1: ちゃんと要はなりわいとしてそれやってます、
0: うん、
1: でももうやっぱレベル違うし、
0: うん、
1: キャッチアップの仕方も違うし、だもうちょっと言うとだから、うん、まあ、11年やってたとはいえポンズさんっていう、
0: はいはいはいはい、
1: ジャイコナイト名古屋、
0: うん、
1: でもともとスタッフとして入って、
0: うん、
1: ダンサーやれよっつってダンサーやり始めて、
0: うん、
1: もう今やもう本当に DJ 大の女代表するダンサーなってますけど、
0: うん、
1: だ彼女とかすごいですよね。
0: うん、
1: それ別にダンサーでもない、
0: うん、
1: それ別にやろうとも思ってなかった。でもなんか任されたと期待応えようと必死で頑張ったら、
0: でも一緒じゃないの、それは立ち位置的によし。
1: ああ、なれるかなっていうのはありますけど、ね、
0: いや
1: 花がめちゃくちゃあるんだよ、あの人は。
0: 大丈夫だよ、でかいから。
1: でも、うん、そうなんです、でっかくて、
0: 目立つ
1: ように、
0: うん、昔ほど目立つもんね、して
1: たつもりなんですけど、
0: うんうん、
1: あのその土曜日メトロック終わった瞬間に楽屋パッと入って、
0: うん、
1: そしてありましたっつって言ったら、うん、ちょっと動きがちっちゃいねって、まあ、開口一番言われて。
0: え、誰から言われた。
1: 大谷さんです。
0: あ、そうなんだ、
1: はい、もっと大きく使ってステージっていう、
0: うん、
1: あれみたいな。俺めっちゃなんか必死でやった、そうかみたいな。そういえばその視点ちゃうみたいな。
0: その時の顔が見たいな。
1: いや本当にちょっとそうですね、で開口一番そのまあダメ出しというかアドバイスというか、
0: うん、
1: わすごいとこ見てるな、ね、
0: よく見え、視野広いね、そう考えるとね。
1: 大谷さんですよ ね、いやそうですよ、めちゃくちゃ見てますから
0: ね、
1: うん
0: うん、すごいね、それは
1: すごいです。
0: ロッシー見てる、もう見れてるなんてね、一番見れてなくても構わなさ
1: そう。本当にそうですよ、
0: すごいね、メトロックで舞台に立ったっていうだけでもね、
1: やばい。あ、しかも、
0: うん、
1: オッチーの同級生の方に出会いましたよ。
0: それ
1: いますよ、
0: LINE 来たよ。
1: マジで。あ、聞いてますよラジオって言われて、
0: ああ、
1: ね、えっつって、
0: うん、
1: ホジラジっすよねって。そうですっつって。めっちゃレアっすねとかっっ。メトロックのスタッフっすよね。
0: あ、そうそうそう。
1: そうっすよね。うん、だから楽屋のずっとなんか近くになってるんですかね。あの、うん、いろんなステージが見れるこうモニターがあって、
0: うん、
1: まあ、ご飯食べれるそのスペースがあるみたいな、うん、ところにずっといらっしゃったんですよ。
0: うん、
1: でなんかパソコンパチャパチャパチャパチャやってるの、あ、スタッフの方やなと思ってて、
0: うん、
1: 最後その僕らステージ終わって。
0: よく見てんな。
1: うん、あのずっとなんか楽屋前で、
0: うん、
1: あの大の字さんがその要は YouTube の撮影も兼ねて、
0: うんうん、
1: あの要はステージ後のトークとかを、
0: うん、
1: プロデューサーの方とか三浦淳さんとかでやったりとか、
0: うん、
1: あとはそのバンドの方、その他の出演者の方々がちょっと来られて、ちょっとそこで撮るとかをやってたんですよ、
0: はいはいはい、
1: それはなんかこう静かに面白いなと思いながら見ながら、
0: うん、
1: で、まあ、そろそろ行きましょうかみたいなモードになった時に、
0: うん、
1: スーッと来られて、
0: うん、
1: ラジオ聞いてますよ。え？どういうこと？で、なんかオッチーと同級生でっていうのを聞いて、
0: そうそう、
1: あ、なるほどみたいな。
0: そう、高校の同級生。
1: ああ。
0: なんか俺結構さ、その高校の仲良かった友達で、
1: はいはい、
0: まあ、最近よく大人になってから 40代、うん、おじさんになってから遊ぶようになった友達とかいて、うん、まあ、その中の一人なんだけど、
1: あ、そうなんですね。そうそう、やっぱ音楽関係に行ってんですね、
0: こ
1: っ
0: ちも。そうだね、その彼でもそのライブハウスとか働いたりとか、
1: うん、
0: その後ライブハウスのまあなんていうかプロデュースとか運営とかやったりとか、あと他にも楽器まだ弾いてるやつとかいたりとか、高校生の頃の友達も、もう大学も全部音楽やってる人たちばっかりかもしれない。
1: あ、そうなんですね。
0: それこそ俺も2週間ぐらい前に、
1: はい、
0: 大学の先輩がそのホームパーティーをするから、
1: ほうほうほうほう、
0: 来ないよって言われて、
1: はい、
0: 行くよ、行くっつって、それが葉山かな、どこ葉山だっけ、なんかそっちの神奈川の海沿いに行ってきたんだけど、
1: はい、
0: その時もラジオ聞いてるよって言われて、てかラジオやってるよねって言われて、
1: あ、え、そのウォッチが聞いてって言ったわけじゃなくて、
0: いや
1: 自ら、
0: あ、そう、なんかそのラジオ好きな人がいて、
1: はい、
0: その大学の先輩に、まあ、その人がなんかウォッチやってるらしいって 発見して、で何人かがこう、
2: SNS とかで繋がってたとかですか？
0: いや、
2: だから普通にインスタとかでも告知してるじゃないですか。
0: そこじゃなかったんだよ。普通にいろんなラジオを聞いてて見つけたっぽいんだよね。
1: やば。
0: し
1: かもウォッチで落合さんとこうつながるというのは
0: 確かに ね。
1: それ
0: とかまあ写真とか
1: まあそうかそうかそうか、
0: あれで。
1: でもあれだからノートを見つけてってことなのかな。
0: ノート
1: にしか顔出してない。あ、あれか。FM ギグのあれにも出してるか顔。そうか。
0: 経緯ちょっとね、細かく聞かなかったけど、
1: おもろー、嬉しい。
0: そんなことあるんだと思って、
1: すげえな、やっぱ FM ギグ、こういうことですよ。
0: でもやっぱさ、これ
1: ありがたい、
0: オディスリーの西さんも言ってたけど、
1: はい、
0: やっぱそういうことってあるよねみたいな、ラジオやってると
1: 、はいはいはいはい、で、
0: 西さんの場合は奥さんがそのオディスリー実は聞いて、旦那さんこんなことやってるんだでしょみたいな、
1: はい、
0: そのなんか全然違う方角からこう声かけられたみたいなのがあったらしくて、それがめちゃくちゃ嬉しかったみたいなこ
1: と言
0: って、
1: はいはいはいはい、
0: でなんかそのラジオをやる意味ってこういうことなんじゃないかみたいな、うん、
1: なるほど、
0: なんか何が起こるかも分かんないし、どこで誰とつながるかも分かんないし、
1: うん、
0: だからそのとにかく続けているうちにいろんなことが起きるのはいいよねみたいな、だからそのコンセプトはオディスリーのコンセプトとは違うかもしれないけど、
1: はい、
0: 続けることだって言ってた。
1: あ、
0: だからとにかく一回一回のハードルを下げて、
1: うんうんうんうん、
0: ずっと続けていくといつかいろんな、なんかいいことが起きる。
1: 確かに、なんかまあ、うん、変にだから僕らも始めた頃って結構肩に力入ってて、なんかいいこと言わなきゃとか
0: あったよね、
1: ポジティブラジオにしないとみたいな、着地ちゃんと決めてとかやってましたけど、最近これちょっと手前味噌ですけど、なんか終わった音源聞いてて力抜けてるトークの時の方がめっちゃおもろいですね。
0: そりゃそうだね、間違いない。それはある。いやだからそう、だからその続けることが目標だっていうのはなんかちょっと刺さって、
1: なるほど、
0: さすがだなって
1: 思う。いやそうだな、肩の力、まあ今日もすいません、あのカラオケ招き猫で六本木店で飲食しながらやってますんで、ちょっとね、もしかしたらお聞き苦しいかもしれませんけれども、リスナーの皆さん、すごいです、唐揚げあったりポテトあったり銀だこあったり油そばあったりやみつきキャベツあったり、いやいやいやでも本当そうです、いやだからすごいな、面白いと思ってくれてるあまり
0: さん、いやでもさ、そうそうそう、
1: あまりさん、
0: その高校の友達がヨッシーのことを知ってるっていうのもなんか俺としては新鮮で、なんか
1: しかもその場ではハスキーでずっと言ってるったんですよ。
0: ああ、でもそうかもしれないね。
1: あれ、そのメトロックの会場では、
0: うん、
1: ハスキーでやってたんで、
0: うん、
1: ヨッシーとは言ってないじゃないですか。
0: 確かに。あ、それ
1: でも声かけられる、だからその顔を覚えてくれてたのか。
0: そうかもしれないね。
1: めっちゃ嬉しくて。
0: まあ、ポジラジでもハスキーの話は結構して
1: る、ね、まあまあ、それはそうですね、確かに確かに、そうですよね。で、嬉しくてもすぐ振り向いて若野さんのとこにちょっとラジオ聞いてくれてます
0: えとかめちゃくちゃ喜んで
1: る、そんな人いるのみたいな感じで言われてちょ、それ言い過ぎやろ
0: 確かに
1: あいつ
0: そうだね、まあ俺も嬉
2: しか、
1: まさか大阪で出会うとはっていうか、だから埼玉の方ってことですね。
0: あ、そうそうそうそう、
1: だからまあメトロックスタッフだから大阪にいたという。
0: そうそうそうそう、
1: あああ、でもでもね、メトロックのスタッフってことは結構やっぱ音楽業界でもちゃんと
0: そうだね、
1: いってらっしゃる、
0: ね、長いよね、
1: うーん、いやなんかでも本当になんかバンド愛とかライブシーン愛がすっごい詰まってるフェスでしたよ、うん、
0: でもメトロックって歴史も結構長いよね。
1: 長いですし、でもそのプロデューサーの三浦淳さん、
0: 三浦淳ってあの三浦淳？
1: いや、じゃないです。あれ思い浮かべがちですけど、あのロン毛のメガネの、う
0: ん、あれじゃないんだ。
1: じゃない三浦淳さんで、うん、もともとだからフジテレビのディレクト、うん、番組ディレクター、うん、プロデューサーとかなんですよね。で、ヘイヘイヘイをやりたくて、うん、その業界に行ってる人なんですよ。でもそのヘイヘイヘイに携わるもう前にヘイヘイ終わっちゃって。で、はいはい、一時期、うん、時をまたいで、ヘイヘイネオって、ネオだったっけな、ヘイヘイネクストだったっけな、なんか、うん、そういう番組を深夜にやってたの知らないですか。
0: いやー、わかんないな、あったんだ。
1: あ、うん、あって、うん、で、そこに、うん、銀杏ボーイズとか、
0: あ、そうなんだ。
1: だからダウンタウンが司会っていうのは変わらず、構成は。銀杏ボーイズ出たりとか、通信中出たりとか、なんかしてたんですよ。いわゆるパンクバンドのをやってたら見られるんです。
0: あ、そうなんだ。
1: そうそうそう、
0: あ、ちょっとコアな
1: 次のやつを、そうそう、でやって、そのいわゆるもう今も、うん、ああやってメトロックとかに出てるようなバンドたちをこうなんか
0: 引
1: き合わせたっていうか、
0: フェスよく行ってんじゃん、
1: はい、私
0: は。そのフェスごとのさ、そのコンセプトみたいなのがあったりするの？そのメトロックならこうみたいな。
1: そうですね、僕だから語られるほど詳しくないですけど、まあメトロックはだからその
0: 東京メトロがスポンサーだからね、それ関係ない。
1: あ、そうなんですか。
0: わかんない、
1: じゃないと思います。
0: 違うか、なんかあんの。
1: でもメインステージって今回は例えばですけど、うん、シシャモが最後やったんですよ、
0: うん、
1: 解散前のラストで、だから東京も大阪も出たんですよ、
0: うん、
1: で、アレキサンドロス出てとか、
0: うん、
1: で、大阪2日目とかはユーリが取り出しとか TM レボリューション出たしとか、
0: そうなんだ。
1: なんかそういう感じなんですよ、
0: うん、
1: メインは。でも、うん、例えば、東京の方でヘイスミが出たり、
0: うん、
1: 誰出たっけな、まあでもいわゆるそのパンクロック界隈もめちゃくちゃ出てましたし、
0: うん、
1: でインディーズというかまだそんなにこうメジャーでこう有名じゃないけれども、うん、確実にこうライブハウスを賑わしてる人たちをめちゃくちゃこう出してるんですよね。
0: ああ、でもやっぱそういうなんか引き上げるみたいなのはあったりするのね。
1: 両方あると思います。で、めちゃくちゃこれ大丈夫さんも YouTube で言ってるんですけど、で、インタビューの、YouTube 番組があるんですけど、三浦淳さんに対して、年間400弱ぐらいライブ行ってるんですよ、うん、だから3それだから365日って言うとそれ超えるぐらいの本数行ってて、だから1日にはしごとかしながらやってるぐらい現場にめっちゃ足運んでるんですよ、その音楽のライブシーンに、
0: うんうん、
1: でちゃんと目で見てそのお客さんの好き方とかそのバンドの良さとか全部見て選んでるらしいです、
0: う
1: ん、
0: そういう
1: 相当魂乗っかってますね。で、うん、メトロック中も全部の会場に全、うん、足運んでるんですよ、
0: うん、
1: 40歳と、その DJ 大の字のとこにも来るし、
0: うん、そういう
1: 終わった後もちゃんと楽屋来るしとか、
0: どういう感覚で見てんだろうね。もう飯食うみたいな感じなのかな。
1: うん、本当に好きな人が作ってるよなみたいな。
0: 好きとかでも超えてない、なんか超えてるっていうか、もうなんか生活習慣みたいな、なんかどういう感覚になるんだろう。
1: そうですね、
0: なんかさ、その年に1回さ、フジロックを楽しみに行きますみたいな人たちのテンションで見てないじゃん、はい、別に どういう感覚なんだろうね。それだけ見てる人たちってもう
1: 本当に
0: すごいな。何が不思議なのか逆に聞いてみたいな。
1: で、大谷さんが YouTube でも言ってましたけど、
0: うん、
1: でそれ見て、あ、確かにそうやなと思ったんですけど、東京も大阪も、
0: うん、
1: 行き帰りのストレスがないんですよ。これ何かというと、フェスって結構ありがちなのが、うん、シャトルバス、無料シャトルバスとか駅から出すんですけど、うん、会場がやっぱりそんだけ広いところじゃないといけないんで、遠いんですよね、
0: うん、駅から。
1: でもこのシャトルバスの本数が少なかったりとかで、
0: うん、
1: 混むとか、
0: うん、
1: 駐車場も混んじゃって出れないとか、
0: なるほどね、
1: いろいろこう、そのせっかく楽しみに行ってるのに入り口でちょっと一回つまずくとか、あるあるある、ね、いやーすげえっていうか多幸感にあなんかの中で帰ろうとしたら、うん、そっから要はもう花火大会の帰り道じゃないけど、うん、もうぎゅうぎゅうで、うん、なかなか行けないとか、うん、あるじゃないですか。でもその辺の動線とかシャトルバスの本数とか、
0: うん、
1: めちゃくちゃスムーズで、
0: うーん、
1: ノンストレスでスイスイ帰れちゃうっていうか、
0: そのメスロックはってこと。
1: そうです。ただやっぱそんだけ現場をやっぱ知ってる人っていうか、
0: あ、なるほどね、
1: そういうフェスもそうだし、うん、ライブシーン知ってて、
0: うん
1: うん、そういうことをやっぱ分かってるから、そこにもちゃんとケアが行き届いてるというか。
0: めちゃ気になるね、その人。
1: すごいっすよ、
0: うん、
1: マジでよかったっすねやっぱいろいろこうフェスっていろんなアーティストがいるんで、いろんなファン層がいるじゃないですか、うん、だからおとなしい聴いて楽しむみたいな、うん、アーティストもバンドもいれば、うん、もう本当にこう
0: モッシュみたいな、
1: モッシュしてとか、うん、ダイブしてとかあるんですけど、でもダイブ禁止やったん
0: です。あ、そうなんだ。
1: でもサークルモッシュはあり、
0: うん、
1: みたいなことで、ただ今度あの東京でバックドロップシンデレラ、うん、バックシンが、
0: うん、
1: もう過去一のサークル作ったダイブできないかなって一番でかいサークル作ろうよそこが繋がっちゃってとかさ2つ3つ繋げて、
0: あ、
1: そうで、それがやっぱりちょっとこう、うん、ニュースになるというか、メディアに取り上げられるみたいな、だから新しいやっぱ楽しみ方。
0: なるほどね。
1: そう、旧祖猫神とかがなんか、うん、そのダイブできないけどちょっと反復横跳びで、うん、なんか新しいの見つかろうみたいなのやってたりとか、だからそれはそれで新しいこうあれが出てくるっていうか。
0: なるほどね。
1: そう、めちゃくちゃおもろかったですね。
0: 聞いて楽しむだけじゃないもんね。
1: ああ、いやいや、でももうそろそろですね、今回ちょっとそうです、メトロックの話だったり、あとそのメトロックでまさかの出会いというオッチと高校生の同級生から声をかけられたお話でしたけれども。
0: そうだね。
1: まあでも本当そういうことですよね。こういうことが生まれて、だからその僕が思ってない、
0: そうそうそう、
1: 人にも届いてるっていうか聞いてくれてるってことなんで、うん、ちょっと続けていきたいですね。
0: 続けていきたいですね。
1: はい、ありがとうございます。まあ、今週はこの辺で、また来週聞いてください。さよなら。
0: さよなら。
1: ポジラジでした。

い、こんにちは。いらっしゃい。ようこそサロンドフェイトへ。この番組はペットの筋膜リリースメリセル施術者である岸上真紀子が、飼い主さんとペットたちの幸せで健やかな毎日が続くためのいろいろなお話をお届けします。

0: こんにちは、サロンドフェイトの岸上真希子です。少しずつ、ラジオでおしゃべりすることに慣れてきた頃かなというふうに自分でも思いますけれども、まだまだ、収録の直前にはドキドキしながら緊張しています。そろそろ、桜も咲いてる頃だと思うんですけれども、ワンちゃん、特にワンちゃんね、お散歩に行き始める皆さんが、お散歩しやすい季節になってきたんじゃないかと思います。で、気持ちよくお散歩に行けるシーズンにはなってきたんですけれども、桜がねたくさん咲いてる時だと同じように人間もたくさんゾロゾロ出てきます。私、大阪で桜の名所と言われているところの近くに住んでいて、お散歩コースが桜のね咲いている道っていうのが多かったんですけれども、一番やっぱり小型犬だったので一番怖かったのは、お散歩をさせている時にワンちゃんを全然気がつかないで、桜の写真を撮ってらっしゃる方たちに蹴っ飛ばされたり踏まれたり、そういうこと結構よくあったりするので、特に小型犬さんの飼い主さんっていうのは、お花が綺麗なところの時はちょっと抱っこするとか、もうカートの中に連れて歩いて、きちっとね別で歩かせてあげられるところっていうところを選んであげてくれたらいいなと思います。あともう一つは、そういう時期になると、特にね桜の名所だったりするからなんですけど、屋台が出てくるんですね。でそうすると買い食いした後の残飯とか、一番怖いのが串に刺さった唐揚げが落ちてたり、その唐揚げの刺してた串だけが落ちてたり、ワンちゃんたちはそれ本当に拾い食いしてしまいますし、特にこれはもう大型犬さん、レトリーバーと言われる大型犬さんたちは毎年近くの動物病院では串の刺さった唐揚げをそのまま食べてしまって開腹手術に飛び込んでくるっていうようなお話が後を絶たないっていう風によく聞きますので、皆さん桜のお散歩はぜひ気をつけてご自身のワンちゃんも持ってあげてください。
1: この番組は人とペットのクオリティオブライフの向上を目指して、パピー&キトゥンから始まるライフタイムケア、メディセル筋膜リリースの株式会社 MJ カンパニーの提供でお送りします。
2: ウェローレズ FM ギーク。Someday you'll understand that. Now, he's looking at you, kid.
0: の今日は、初めて、ゲストの方に来ていただいて、2人でねお話ししながら、聞いていただくという形を取りたいと思います。今回私が、ラジオをさせていただくときに、メディセリスト、メディセルを施術するものとして、番組をさせていただきたいということで、一番最初に頭に浮かんだのがやはりこのメディセルのメーカーの方に最初の1回目のゲストに来てもらおう。まずメディセルって何なんだろうっていうところからのお話もありますし、なんでそれを、この人はやってるんだろう、私はやってるんだろう、でまたそれをメーカーの方はどんな思いでそれを施術する人っていうのを育てていってるんだろうとか、メディセルのことだけじゃなくてもね、いろんなお話を、メーカーの方に聞きながら、皆さんにもメディセルってどんなもの、ちょっと一回受けてみたいなっていうふうに思っていただけるような、お話をさせていただこうと思います。株式会社 MJ カンパニー、っていうのがメディセルのメーカーさんの正式なお名前で、今日はそちらから、メーカーの横尾さんに来ていただいてます。で、まず横尾さんからのリクエストの曲を紹介して、まずそちらを流したいと思います。ブルーノマースのTalking to the Moon です。

0: We'll always have FM gig. Someday you'll understand that. Now, now. He's looking at your kid.
1: はい、では、お待たせしました、対談の方を始めていきたいと思います、じゃあまず、横さんよろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします
1: メリセルを施術している人たちがもしこれを聞いてくださってたらなんかってなってるかもしれないんですけど、その方たちにはねとても有名な、横尾さんなんですけれども、ワンちゃん猫ちゃん飼ってらっしゃる方で、インターペットとかペット博っていうような大きなイベントでメリセルのブースの前通りかかったことがあったり、並んで施術を受けたことのある方は皆さんね赤い髪の毛をしたお姉さんが一人立ってるっていうので印象に残ってるかもしれないですけれども、いつもピンク色の髪をした横尾さんに今日は来ていただきました。まず横尾さん、ちょっと簡単に自己紹介していただけますか。
2: はい、横尾真澄と言います。まあ、下の名前知らない人多いんですけどね。
1: 私も知りませんでした
2: 意外と可愛い名前してるんですけど、さっきご紹介いただいたペット用の筋膜リリースですね。まあ、専門にペット部門の事業部を受けたまわってる横尾真澄と言いますまあ、メリセルは人から馬からペットまで幅広く使ってるんですけど、私が基本的にペット専門で全世界ですね、もう動いてますのでよろしくお願いします。
1: そうですね、全世界ですよね。一瞬なんか全世界って思ったけど、実はメリセル、アメリカ進出決まっておりまして、来年の今年の8月でしたっけ。
2: 今年の8月です。
1: 8月の、世界で一番大きなペットイベントスーパーズーに、メリセル出展することになりました。アメリカの、ブリーダーさんから始まっていて、この後そのまま、ヨーロッパですとか世界中の市場に、メリセルの素晴らしさというか、筋膜リリースの良さですね、そういうのを伝えていきながら、これから世界展開が始まっていくようです。私たちはね、国内で小さくやらせていただきますけれどもそもそも横尾さんが、メリセルに初めて会ったのはどういう感じだったんですか。
2: いや、これが本当に偶然としか言いようがないんですけど、メリセルが向こうからやってきたって感じですね。自分この会社に入った時に、入る時までメリセルってものを知らなくて知らないのに雇ってくれたっていう社長にも感謝なんですけど、変な話、ウェブとかそっちの方で入った会社なんです。
1: あ、そうなんですね。
2: そうなんです。
1: へえ。
2: で、私自身そのワンちゃん3頭ぐらい飼ってますし、保護施設に、ちょくちょく出向いたりして、ペット自体には興味あったんですけど、まさかこの会社がペットを扱うなんてみたいな、そんな出会いでしたね。で、健康危機なんでね、変な話、入った時にわあ怪しい会社入った、やばいなこりゃっていうのがうちの会社に入った第一印象です。
1: なるほど。じゃあ横尾さんが入る前は、入る時はそのペットはまだなかったんですか。
2: なかったです。
1: あ、そうなんですね。はい、ペットの方が後なんですね。
2: そうなんです。もう競走馬しかなかったですね。まだ
1: まだ馬の段階だったんですね。
2: そうですね。それからなんかペットしたいって勝手に売り始めたというかね、ウェブとかそういう SNS がまあ得意だったので、宣伝し始めて、とある獣医さんのちょっとこう出会いから、いろんな人と、いろんな患者さんとかと出会うようになって、もう言っていいのか悪いのか、まさにわからないんですけど、奇跡を目の当たりにしたと。そこからもうなんだこの世界はっていう感じで、本当にもう稲妻が走ったって感じでしたね。
1: いや本当に奇跡ですよね。本当に奇跡ですよね、これはね。でも体のそういう本来の仕組みとか、いろんなそのもっと細かい、それこそその分子元素のところまで落として考えると、そんな不思議じゃないんですよね。
2: そうですね。
1: 実はちゃんと理論的につながっていることなので、でも私も確かに雷落ちましたし、横さんも同じような感じだったんですね。
2: うん、そうですね、はい、
1: 大体じゃあ今まであのどれぐらいの頭数のワンちゃん猫ちゃんって施術されて こられました。
2: いやもう
1: 多分数えきれないと思うんですけど。
2: そうですね、もうその責任の重要性がもう自分の中ではプレッシャーが半端なくて、
1: うん、
2: 最初はもう毎日毎日施設に通ってこなしてたんで、うん、多分8000から1万の間は
1: おおすごい
2: あるんじゃないかなとは思ってます。
1: いやすごいですね、うん、さすが、うん、さすがですよね。いや本当にでもあのうちの子も横尾さんに何回か施術してもらったことがあって、うんうんうん、やっぱり、ま、最初の頃だったから、うん、私がするのと横尾さんが施術した後のそのフェイトの体つきがやっぱ全然違ったんですよね。その背骨のまっすぐなり方とか、
2: うんはい
1: はい、足の、あのきちっと折り方とか、うん、でもちろんね、あとその後からたくさん勉強もさせてもらったし、うん、教えていただいたし、うん、あれなんですけどやっぱりあのなんだろう数は裏切らないというか、うん、あれですよね、施術頭数をやっぱこなしていくっていうのが、うん、あの上手くなっていく方法なのかなと思いますけど、
2: うん、
1: 例えばあの横尾さんは多分ワンちゃん猫ちゃんどちらも施術されてると思うんですけれども、ワンちゃんと猫ちゃんでどっちの方が施術がしやすいとか、うん、どっちの方が施術が大変だっていうのってあります？
2: もちろんワンちゃんです
1: それはなぜでしょう？
2: 犬派だからです
1: そういうことですか、
2: はい、
1: 犬派、まあまあ犬派だからワンちゃんのことは分かりやすいというか、うん、ワンちゃんの扱いはまあ慣れてるっていうのが一番ですかね、うん、じゃあ猫ちゃんで、うん、あの難しいのはどういうところが難しいっていうふうに感じてらっしゃいます？
2: やっぱりこう実際ちっちゃい頃ににゃんこは飼ってたんですけど、
1: うん、
2: 生活経験が短いんで、うん、変な話やっぱりこう猫に認められない、
1: うんうんうん、
2: やっぱ警戒心の強い猫ちゃんに認められるっていうのがまだ時間かかるので、
1: うんうん、
2: やっぱそういう気持ちの部分ですね、分かってあげれてない自分がまだいるんで、うんうん、そこですね。
1: 1万頭やってそうなんですね、
2: う
1: ん、
2: そうですね。
1: いやもう、うん、私も正直猫ちゃんってやっぱり、うん、飼ってたけど小さかったりとかなので子供、自分が子供の時だったから、
2: うんうんうん、
1: 大人として飼育者として接したっていうのはないので、うん、あの今の横尾さんのお話なんかすごく分かりますね、うん、なんか、うん、あの横尾さんでもそうなんだっていう感じで今ちょっとこうちょっとほっとした気持ちもあるかもしれないですけど、で、まあ、あとやっぱワンちゃんは、
2: うん、
1: なんだろう、こう訓練とかね、あのトレーニングとかする機会もあるから、ね
2: うん
1: うん、人のこうお願いしたことをまあ聞いてくれるというか、人がこっちがやってほしいことを組んでそのことをやってくれることってあるじゃないですか、
2: うんうんうん、
1: あのちょっとじっとしててねとか、
2: うんうんうん、
1: ちょっとお背中見せてねとか、
2: うん
1: うん、あのでも猫ちゃんの場合はちょっとそういうのは難しいのかなっていうふうに、あの病院に行くだけでもネットに入れていかなくちゃいけないので、
2: うん、
1: なかなかね難しい。だけど猫ちゃんもやっぱりした方がいいじゃないですか。
2: そうですね、ぜひぜひしてほしいですね、う
1: ん、ですよね。特にやっぱりその猫ちゃんってそのシニアになったりとかするとやっぱ腎臓系が、
2: うん、
1: 腎臓系がっていうふうにおっしゃる方がやっぱ多いので、うん、やっぱりそれってお水を、体のお水を巡らせることってすごい大事じゃないですか。
2: そうですね、
1: だからね、
2: う
1: ん、そこにやっぱりその、まあ、メディセルだけじゃなくてもその体を触って体をほぐすということを、うん、ぜひ猫ちゃんの飼い主さんっていうのもなかなか難しいんだよじゃなくて、ちょっとチャレンジしてほしいですよね。
2: そうですね、
1: うん
2: うん、
1: でさっき施設に通ってっていうお話出てましたけど、うん、保護犬ちゃんとか保護猫ちゃんのところにね、うん、施術に行かれてるっていうお話私も前から聞いてたんですけれども、
2: うんうん、
1: その保護犬ちゃんとか保護猫ちゃんに対しての、うん、そういうメディセルを施術することの思いっていうか、まあ、どういう気持ちで横尾さんがされてるのか聞かせてもらっていいですか？
2: そうですね、ほぼ、まあそういう施設に対しては本当にこうなんて言うんでしょうね、もう早くやっぱりこう里親さんにマッチングしていただきたいっていうのが一つと、やっぱりこう私が行くことで外部からやっぱりそういうちょっとこう保護猫ちゃんに興味がない方にちょっと見てみようかなっていう普及ができるっていうのが一つ、
1: うん、
2: あとまあ願いとしてはちょっと保護施設さんでもやっぱこう経営者の側面としていろいろね、いろんなものを取り入れてほしいなっていうのは一つあります、
1: うんうんうんうん、
2: ですね。
1: なるほどね。私自身も保護犬団体さんのところでボランティア施術させていただいたりっていうことをしてたんですけれども、うんうん、なかなか難しいですよね。ただ、うん、保護犬 ちゃん、まあ、保護猫ちゃんもそうだと思うんですけど、特にまあ繁殖に使われていた保護犬ちゃんたちって、うん、レスキューされてきた時って本当に体がボロボロじゃないですか、うん、でもちろん歯が全然ねもう全部抜かなきゃいけないぐらいの歯の状態が悪かったりとか、うん、あとその狭いゲージの中で暮らしてきてたから、うん、もう体の骨格とかってもう本当に悲惨じゃないですか、
2: はい、そうですね、
1: 歩けない子もいるし、うん、足の曲がっちゃった子もいるし、うん、なんならその歯の方からね顎が溶けてなくなっちゃったような子もいるし、
2: うん、
1: 本当にまあこういう子たちのところから生まれた子供がペットショップで並んでるんだって思うとなかなかやるせない気持ちになるんですけど、
2: そうですね、
1: うん、でもそういう子たちでもその適切なケアをしてね、
2: うん、
1: 例えば足が曲がってた子とかお背中が曲がってた子が、
2: うん、
1: そのまあ、言い方が正しいかどうかわからないですけど、
2: うんうん、
1: 形が綺麗になる、
2: うんうん、
1: ちゃんとした姿勢になって、うん、できちっと歩けたり走ったり、
2: うん、
1: 元気にできるようになるとやっぱり譲渡率って上がると思うんです。里親さんもやっぱりこう、うん、よほど奇特な方ならとてもその状態の悪い子をね最後ゆっくりさせてあげたいっていうことで、うん、里親さんになってくださる方もいらっしゃるけれども、
2: うんうん、
1: やっぱり今のこの風潮として、
2: うん、
1: まあ、ペットショップじゃなくて保護犬を迎えましょうっていう風にね、うん、結構いろいろ言われてたりとかするときに、うん、まあ、来られて選ぶとき、やっぱりどうしても元気な、より元気な子っていうのから、
2: ね、
1: 多分、うん、現実問題里親さん決まっていくと思うんです、
2: うんうんうん、
1: ね、まあ、お年をちょっとシニアの子とか、
2: うん、
1: あとそういう風にもう体見たからに見るからにちょっと体がね、うん、あれっていう子とかっていうのはなかなか里親さんがつきにくい現実があると思うんですけど、
2: うんうん、
1: なんかそういう時の譲渡率を上げるためにも、うん、その私メディセルって役に立つと思って言ってたんですけど、うん、その辺横尾さんの経験で、
2: うん、
1: 保護犬ちゃんだった、まあ、保護犬ちゃんだったり保護猫ちゃんだったり、うんうん、施術して施術することでこう変化があって里親さんにつながったみたいなご経験ってありますか？
2: うん、あ、全然ありますね。やっぱりこう触られることに対して気持ちいい心地よいと思えるようになることが一つと、なんとなくですけどね、ワンちゃんが人に対して愛情表現がうまくなってるっていう気がします。
1: あ、それでもめっちゃわかるかもしれませんね、
2: うん、
1: なんかそうそう本当に警戒心の塊だった子たち、うん、特に繁殖リタイアの子たちっていうのは、うん、こう繁殖のための時にやっぱ人間にこうバッと掴まれて運ばれたりするから、
2: うん、
1: 人間の手が怖いっていうワンちゃんたちも結構いるじゃないですか。
2: そうですね、
1: うん、だから触ることも撫でることもなかなか最初は難しかったりするんだけど、
2: うん、
1: 何回か通わせていただく間に覚えてくれるじゃないですか、
2: うん、
1: 向こうが。
2: そうですね、
1: ね、だから赤いメディセルをガラガラ引っ張っていくと、うん、なんかわーって寄ってくるんですよね。寄ってきて、ね、で私がセッティングしてさあ始めようって言って地べたにべしゃって座ると、うん、僕から私からって言って、うん、その膝の上にその乗ってくるっていうのを何回か経験していて、
2: うん、
1: あんなにガタガタ震

0: 本当にその機械を使ってではありますけれども、その気持ちが多分伝わっていってる、その自分のために何かをしてもらった、
1: うん、
0: で気持ちがいいっていう感覚を生まれて初めて感じたっていうのは、
1: うん、
0: 1回とか2回の記憶がすごい残るんだなと思って。
1: もうそうですね、やっぱりこう、うん、まあ、今まだ研究段階なんですけどね、うん、メディセルがメンタルに及ぼす影響っていうのはね、うん、すごくこう実証してるんじゃないかなっていうのは考えますね。
0: そうですよね、うん、やっぱりその時してもらった時にその幸せホルモン、うん、オキシトシンとかがおそらく出てるんだろうなって思って、うん、まあ、なかなかねそういう保護ちゃんたちでまだデリケートな子たちにその脳波を測るとか難しいと思うので、
1: うん、
0: なかなかそれを数値化するっていうのは難しいのかもしれないけれども、うん、いつかそういうのがきっちりデータ化されて、
1: うん、
0: 世の中に出たらいいなっていうふうに思うんで、うん、まあ、はい、そのためにも保護犬、横尾さんもまだこれからも保護犬ちゃん保護猫ちゃんへの施術っていうのはずっと続けていかれるんですか？
1: う
0: ん、
1: そうですね、それがもうそのあり方だと、メーカーのあり方だとは思ってますね。
0: あ、それはメーカーの？
1: メーカー、まあ私の。
0: そうですね。
1: そうですね、はい。
0: はい、で、これはまああれなんですけど、うん、まあ、横尾さんとのお付き合いが多分もう3年か3年半、4年ぐらいだと思うんですけど、横尾さんから見た、まあ、私、岸川、まあ、ベリセリストとしての私の印象でもいいですし、うん、まあ、プライベートでもね、うちんち来て泊まってきてくれたりするんで、うん、プライベートの方でもいいんですけど、私に対する印象があったら教えてください。
1: え、印象ですか？
0: どんな風に思ってます？
1: まあ、最初は怖い人でした。
0: なんでよ。
1: いや、関西弁が苦手なのかな、なんか怖い人ってイメージで、隙がない怖い人でちょっと緊張がありましたね。まあ、それはなんかね、今になって思うとフェイトをすごく心配してたなっていうのがあったんで、
0: うん、
1: やっぱりしっかり本当に愛のあふれる人っていうかね、もう自分はフェイトになりたいってずっと思ってたんで。
0: ね、そうですよね、うん、本当にフェイトがなくなった連絡をした時に、フェイトになりたかったって、ね、メッセージをいただいて、うん、そういうふうに生まれ変わったら岸上さんちの犬になりたいって言われることは実はすごく多くって、うん、そんなにあれかなと思うんですけど、うん、なんかそんなふうに言っていただけてありがたいと思います、うん、まあ、これから施術者としてまだまだ私もやっていかないといけないんですけど、うん、施術者としての私に対して何か要望とか希望とかありますか？
1: やっぱりこう飼い主さんはしっかり見てあげられてるっていうのがね、すごく一番いいとこだなと思います。やっぱりワンちゃんの大切な人っていうのは飼い主さんであって、うん、それを共通にね大切に見てあげられるっていうのはね、ワンちゃんも飼い主さんも幸せにしてあげられてるんだなっていうのをね、いつも感じさせていただいてるんでね、
0: う
1: ん、
0: ありがとうございます。
1: なんかこう本当に優しい人です。
0: 怖いと思ってたのから変わりましたか？
1: あ、全然もう今は変わってます。
0: あ、そうですか、はい、じゃあ今は何ですか？
1: いや、本当にもうご飯が美味しい人です。
0: 全然関係ないですけどね。
1: でも本当に話しててすっきりする人ですね、うん、
0: すっきりする、
1: すっきりする、なんかこう優しさをもらえるというか、そんな感じの方ですね。
0: ありがとうございます、うん、ぜひぜひこれからもよろしくお願いしたいと思います。
1: はい、
0: 最後に、うん、横尾さん自身のでもいいですし、うん、まあ、メディセルの、まあ、メーカーとしてでもいいんですけど、
1: うん、
0: 夢であったり目標っていうのをお聞かせいただきたいと思います。
1: うん、そうですね、動物業界が変わることが一つなんですけど、まず、まあ、ワンちゃんを飼ってない人もやっぱワンちゃんのケアは必要だなっていうのが常識になれる世の中に、まあ、なっていくことが本当に目標ですね。
0: それは、横尾さん個人としてですか？
1: まあ、個人で本当、まあ、もう会社飛び越えちゃってますね。
0: そうですね、もうだって本当に何だっかな、出産、
1: うん、
0: 大型犬の出産で、うん、なんか千葉県まで自費で行ってずっとなんか立ち会いしててとか、
1: うん、
0: 本当になんか考えられないぐらいに動物愛がすごい人だから。なんかそれはもうメーカーさんとしてなのか、それとも個人としてなのかはいつも私もごっちゃになるんですけれども、
1: うん、
0: あとなんか横尾さんが語ってらっしゃったことで私の中に印象に残っているのが、
1: うん、
0: 各都道府県だっけ、各市町村、
1: 各市町村ですね、
0: ですよね、うん、各市町村ごとにメディセルをやる人ができてほしいっていう、それはそうですね、うん、なんかその話伺った時に、うん、なんかすごく、あ、そうだよなって、本当にドラッグストアとかコンビニに行くような感じで、
1: うん、
0: まあ、ベリセルだけじゃなくてもいいですけど、そのケアができるところ、
1: うん
0: うん、をいくつもある中から選べる中の一つにメディセルがあったらいいんだろうなって、
1: そうですね、
0: うん、
1: ワンちゃんのチョコザップがもう本当に夢です。
0: いいですね、チョコザップね、はい、メディザップですね。
1: あ、そうですね、
0: うん

0: 他のメーカー宣伝しちゃいました
1: 、ね、いやいやでも本当にまあ、それをね飼い主さんがしっかりちゃんと選択できる目っていうのを、うん、まあ、持っていただけるように私たち施術者も、うん、きちっといろんなことをお伝えしていただかなくちゃいけないなというふうに、うん、いつも襟を正させていただいておりますので、うん、今後ともよろしくお願いいたします。
0: ぜひよろしくお願いします。
1: はい、はい、今日は、MJ カンパニーの、メリセルの MJ カンパニーの横尾真澄さんに来ていただきました。ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
2: We're all as FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking at you, kid.

0: お届けしましたサロンドフェイト、今日のところはそろそろ閉店時間が近づいてまいりました、私と初めての対談形式の、放送だったんですけど、皆さんの耳にはどのように、届いたでしょうか、なんか一人で喋っている時よりもリラックスしてるやんとか、一人で喋っているよりも対談の人をたくさん呼んでっていうようなご要望がありましたら、ぜひまたホームページですとか、LINE とか DM の方に送っていただければ善処したいと思います。明日からの1週間を皆さんのワンちゃんと猫ちゃんと、一緒に、素敵な1週間が過ごせますように、また来週来てくださいね。よろしくお願いします。
1: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダームダウンレコード。

0: ってのフィールソーハッピー。お相手は人生はミラーボールかなと、
1: いつもキラキラ平成のひまわり娘、あれスパンコール抜けた、
0: 飲
1: みゆりらでお送りします。
0: はい、今週もよろしくお願いします。6月ももう後半になりまして、
1: 早いものですね。
0: 早いものでして6月の25日
1: はい
0: ですね、
1: はい、
0: はい、もうワールドカップも順調に進んでるんじゃないでしょうか。
1: 進んでてくれ
0: ね、日本取りなんで
1: ちょっと進んでてくれ、お願いだ
0: ね。あと父の日も先週あったというの、はい、前ね、父の日って何あげたらいいかわからへんみたいな話をしてたと思うんだけども、
1: せや、ね、難しいわ。
0: 難しいですよね、まあ、とりあえずでも感謝の気持ちを伝えるだけでもいいのかなと。
1: そうだよ
0: ね、うん、思いますね。
1: そうだね、
0: かな。みんなお父さんどうですか何かありましたか。いやでも本当に何最近こうやっぱこう思うんやけど、いろいろこう保育園とかでさ、うん、家族ぐるみでお付き合いしたりとかして、うん、
1: はい、
0: もうなんかこうお父さん、まあまあそらそうやねんけど、うん、いろんなタイプの父がいて、
1: はい、いろんなタイプの
0: いいとこ、やっぱ仲良くなればなるほどいいとこ悪いところがやっぱこう母同士ってさ、
1: うん、共有したりするよな。
0: そう、父の愚痴を言うやん
1: ですね、やっぱりそうなんですね、
0: やっぱり言うやんか、うん、でまあ、別にその何もちょっと聞いてよみたいなんで、こうてか女性は結構そうよね、彼氏の愚痴言ったりとかするんやけど、
1: うん、
0: でその旦那同士が喋るとき、
1: うん、
0: 何の話をするんやろうっていう話になって、
1: 何すんやろ。
0: でうちの旦那さんもその仲良しの家族の旦那さんと飲みに行ったりとかするときに、
1: うん、
0: 何の話すんのみたいな話を、
1: 確かに何すんやろ、
0: そのママ友が聞いたら、
1: うん、
0: なんかのろけ合ってたとか言って、
1: いやもうキモい無理みたいなこと、
0: めっちゃいいやそんなことすんの、
1: いやだのろけ合ったりすんの。
0: いやもうそれは分からへんで、他の
1: マジであ
0: れもあるけど、
1: うちの妻はねみたいな、
0: え、昔の結婚前の話とか、そういういつもなんかもうお世話になっててみたいな感じの話をしてたらしい
1: んだけど、そんなするんや、すご
0: っ、ね、それでなんかやっぱ周りから見ると、素敵ってなるけど、
1: なるよ、
0: なんかもうこっちからして、うわ気持ち悪いみたいな。
1: 待って待って、もうほんまにほんまにこの放送見てた大丈夫
0: 大丈夫、あの本人の前で言ったから大丈夫やねんけど、
1: 言
0: ってんのかいい、そうそうそう、もうなんかこうなんかこう恥ずかしいっていうか、なんていうか、
1: いやまあね、まあね、実際はね、
0: うん、
1: いいな、私からしたら羨ましいですけどね、
0: っていうんですけどね、あのね、もうあのぜひこの放送を聞いておられるお父さん方、あのお父さん同士で男同士で話するとき、どんな、まあまあでもその家の感度とかあんま言わへん人もいはるやろうけど、どんな話をするのかなって、子供の話とかするのかな、やっぱり
1: 知りたいね、そんな感じなんや、のろけやってるなんて初めて知ったわ。
0: いやーやだわーと思いながら、
1: いいじゃないですか
0: もうこれ対照的よね、まあ、女性でもあ のろける人もいるけど、やっぱこうね、結婚して長くなると愚痴にどうしてもなってくるし、
1: なんか女の子の間でのろけ出すと、みんなでのろけ合えたらいいけど、
0: う
1: ん、なんか微妙いもんな、
0: そう
1: なんかちょっと自慢話みたいになったら微妙みたいなとこもあるやんか、女子として、
0: というわけで、
1: 難しいですね、
0: はい、今日もよろしくお願いします。

0: はい、
1: はい、
0: そういうわけで、うん、本当に女子同士のトークってまあ愚痴が多いよね。愚痴でもそのなんていうの、悪口じゃなくて共感できる愚痴っていうの、
1: あ、うちもあるそれみたいな感じだから、そう、
0: わかるわかるわかる、
1: う
0: ん、みたいな、
1: あ、そういうとこあるよね、男の人ってみたいなの、例えば、う
0: ん、はい、ちょっと静かにしてくださいちょっと静かにしてください、そう、うん、なんかその、うん、別にほんまに嫌いなわけじゃないんやけど、彼氏の愚痴とかちょっと聞いて、この間さ、なんか何分も遅刻してさみたいなとか、はい、うちの彼氏はこんなんでさみたいなとか、多いから、
1: うちもうちもとか言うやろ、せ、うんうん、やな、いやなんかな、付き合いたてとかとさ、え、うん、どうなったんとかで、今の彼氏どんな感じなんとかでみんなに聞かれてさ、うん、あ、うん、みたいな感じでこう答え出すけど、うん、ある程度まで言ったらさ、
0: う
1: ん、逆にこう紡ぎ出すやん、なんか
0: そんな、
1: なんか言わへんようになるやん、うん、そんなラブラブ期は逆に、
0: うん、
1: だからまあそれを超えるともうそうやね、
0: ね、まあそれもうまくいってる証拠ということで、ほんまに嫌やったら、うん、
1: 別れてますね、
0: あの話題にも出えへんようになるから、
1: あ、確か確か、まあ
0: そうですね、もう言わんといて
1: あ、もうみたいな、
0: もういい、
1: もう今日はその話いいわ、
0: したくないって
1: 確かにね、口にも出したくないみたいな、
0: う
1: ん、
0: そう
1: 思い出したくもないみたいな、
0: うん、りちゃんやめてください、はい、人によっては、うん、あ、まあ、私もそうなんやけど、こう人と喋ることでこうストレスを解消するタイプ、
1: うん
0: うんうん、私もね、もう最近ちょっといろいろと、ね、ストレスがわー溜まってきて、うん、で今日収録と生放送があるから発散するぞという気持ちで来たんですけども、
1: よかった、発散しましょ そう、
0: 発散してはるわ、
1: 発散しよう、もううちらも叫ぼう、
0: 発散してはるわ、もうほんまに、はい、静かにしてくださいね、はい、静かにしてくださいね、
1: 叫びたい時ある、
0: はい、なんかそう、この間ね、私が この番組でもちょいちょい、あの、話題には出してるんですけども、はい、保育園の園の歌、うん、変化を作って、うんうん、でそれでね、こう、あの、 YouTube に撮影して、でみんなに、あの、園児さん、在園児さんのみんなにこう公開して、うん、この歌を覚えてもらうっていう YouTube を撮ってきたのね。でその演奏もするみたいな、演奏隊、私はピアノなんやけど、カホンとギターとベースとを募集して、
1: はい、募集してんの、
0: そう、募集して、でそれで、あの、園児のお父さんたちが募って来てくれはったんですよ、
1: うんうん、すごいすごいすごい、みんなやっぱりやったことある方々、そう
0: そうそうそう、ね、そうそう、学生時代にちょっとやってて、ドラムとかやっててみたいな人にカホンお願いして、でギターとベースどっちがいいですかって両方持ってきてくれはったお父さんもいて、しかも自分のアンプも持ってきはったから、あ、絶対この人やってる人やと思って聞いてたら、共通の知り合いやっぱりおって、
1: お、出た出た出た出た
0: ええって、なんか誰 か、 あのか、最近どこの、まずな、どこのライブハウスでやってはるんですかって聞いたら、うん、大体わかんねん、どこのライブハウスでは誰が、
1: かなちゃんあるあるや、あの、つながるやつ
0: で、あ、ここで最近やってるんですって、あ、そこ私知り合い働いててって言ったら、あいつなんか僕旅行一緒に行くくらい仲いいですよみたいな、
1: いいですね、
0: なんかそんな話になったりとか、
1: ね、ミュージシャンあるある、
0: そうで、ね、あの、ギターはもう私が強制的に仲いいお父さんにできるよねって言ってお願いしたんやけどそうそう、ね、子供たちがこう歌を歌って振り付けも考えてっていうのを撮ってきて、私ほんまに何年ぶりやろっていうぐらい久しぶりに人前でピアノを弾いて、
1: はいはい、
0: まず弾けるんかなと思ってでもやっぱりさ、なんか先週ゆりなも言ってたけど、まあ、なんとなくこうずっとやってたから、うん、やっぱ弾けるねんな、
1: うん、大丈夫でしょ
0: う、そう、弾けるし、まあ、自分で作った曲やしっていうのもあんねんけど、でも久しぶりにそのなんていうの、生演奏みたいなことをして、うん、で、まあ、一応、まあ、バンドもいるやんか、アコースティック編成やけどバンドもいて、うんうん、ピアノ弾きながら子供たちが歌っ て、 ってい
1: うのが、うん、幸せやな、
0: あ、なんかもうすごい、あ、懐かしいし、こうやっぱいいな、楽しいなと思って、
1: うんうんうん、
0: まあ、子供たちはね途中飽きてきて、さっきのね、りっちゃんみたいにキャーって言って走り回ったりするんやけども、
1: まあまあまあ、
0: そうそう、それでもね、みんなこう一生懸命踊って YouTube 撮ってってして、あの、完成したんやけど、ちょっと感動したね、
1: いや、いいね、それは、
0: うん、いや、かわいい、みんなかわいいと思って、
1: かわいいな、
0: なんかやっぱこういいよね、人と、だから私もともとずっとエレクトーンをやってて、
1: うん、
0: エレクトーンってもう言ったら個人プレイなのよね、一人で全部できてしまって、
1: そうだね、
0: うん、でもやっぱり私はそのエレクトーン、ヤマハ音楽教室通ってたんやけど、うん、アンサンブルが好きで人と合わせるのが好きやって、うんうん、でそのエレクトーンやめて今度バンドになって、やっぱこう誰かと一緒にやる方が楽しい、一人でやるよりってなって、
1: わかるわかる、
0: そう、それをね思い出して、最近もほんまに一人で家で曲作るとかしかしてないから、 あなんかこう久しぶりに誰かの後ろで演奏したいなっていうのがすごくあったので、ちょっとまた今日ねあのミーティングあったらボスにもちょっと言ってみようかなと思って、
1: カラちゃん再始動
0: 再始動ちょっとね、あのやっぱりりっちゃんもちょっとずつ大きくなってきて、まあ、ちょっとこう何バタバタはするけど待てるようには待てはできるようになったのと、
1: まあ、やしね、そのほんまにね、うん、赤ちゃんの時はほんまにそんなねもう目も離せないし手も離せなかったけど、そうそう、うん、よりはね、うん、そうだよね、
0: やしと思ってちょっとずつこうねいろんな仕事っていうかね人の前でもできたらいいなと思い始めてきた今日この頃です。てかもうすごいやっぱ火がついた、やりたいと思って、はい、トイストーリー見てはるんですけどね、なんかトイストーリーを見た感想をねずっと大きい声で言ってはって、
1: 元気だね、
0: でりちゃんはステージに上がって歌いたいらしくて、
1: いいじゃないですか、
0: ね、ずっと言っててステージに上がって歌いたいって言って、うん、でそれはりっちゃんほら最近流行りのみんなこう歌いながら踊る人なのか、うん、ゆりなみたいにソロで一人でこう歌う人なんかって、ゆりなみたいにやりたいって
1: 、
0: うん、か
1: わいい、
0: りっちゃんの憧れですよ、り
1: な
0: ちゃん、
1: いやもうなんかありがとうございますもうなんかねね、もうそう言ってもらえる嬉しいですね、
0: ねえ、
1: うん、憧れでいれるように頑張ろう
0: そうそうそう、なんでね、まあでもそうやってミュージシャンやっててよかったなと思う一コマでございましたし、
1: はい、
0: これからも続けていきたいなと思う、
1: はい、改めてね、
0: 改めて思いました、いいですね、
1: 再確認するできる場所があるっていうのは素敵なことですよ ね、う
0: ん、ね、私も結局ステージ好きやからな、
1: うん、だよね、
0: それはそうだよね、好きだよねって思って、だよね、ね、それ受け継いでるよね、りつかちゃんもと思って、うんうんうん、そうそうそう、人前のうちの旦那も人前好きだからね、
1: そうやな、両親ともりだよな、
0: そうなんですよね、うん、それはステージ上がりたいっていうのは気持ちは分かります、いつかねりっちゃんも一緒にハッピーハッピーしてるかもしれませんので、
1: ね、家族でとかすごいいいよ ね、
0: その時はよろしくお願いします。というわけで今日もそんなハッピーな曲を聴いていただこうと思います、はい、シャルロッテで
1: Feel So Happy。

山下圭司もみゆりの BB ガールズタイムフォーラブシェイクマイデイズ万円賞麦わら帽子右ははるかあや姫それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバムパームトーンコンピレーションボリューム4ただいまアップルミュージック LINE ミュージックほか各種サイトで好評配信中パームトーンレコード

0: 本日の歌は魂デボリューションスーパーフライさんです、はい、ね、ワールドカップも始まったということで、
1: はい、
0: こちらが2010年のワールドカップのテーマソングだったと。
2: わあ、いいですね。
0: ねえ、2010年やからもう
2: 16年前。16年前やったらもう4でちょうど割れるから4回前か。
0: そりゃそうやな、 4年2回やからな
2: そう4回前か、すげえな。それは
0: でもこの時にもう長友さんは出てはるから
2: ね。ってことだよね
0: そうですよ、
2: 本当にすごいよね。
0: ねえ、
2: ほんまにすごすぎる。
0: すごいすごいですね。でもびっくりしたのが、ワールドカップじゃないですけど、三浦和義選手、三浦和は今年59歳で現役なのよ。すごない
2: だからか。じゃあなんかほらね、やっぱりね、あのワールドカップ特集みたいなのがね、あの6月によくされてて、
0: されてる、
2: 私も見たらテレビに見てたんですけど、だそれこそその、あのみんなに聞いた、海外の人とかもかな、海外の人にかな、聞いた、
0: あ、見てた、
2: あれ一位カズやったよな。
0: カズやった。
2: わ、そうか、
0: あ、ね、そりゃそうよなと思って。
2: すごいよね、ほんまに。
0: いやいや、ね、いろんな選手がおられますが、やっぱすごいね。
2: すごいね。
0: だってさ、私も無理やもん。
2: いや、私も無理です。
0: 無理って、あのそのサッカーするじゃなくて、普通に走るのも無理ですってなって、
2: いや私も無理です
0: 今あのりっちゃんとブランコ乗るのも無理やもん。
2: ブランコ
0: ちょっと酔うねん今。
2: あ、酔うようになったら分かる分かる。3期間はやばくなってる。
0: 私もそうなんですよね。
2: うん、そうなるよね、
0: はい、そしてあのさっきちょっとあの何裏話じゃないですけど、この魂レボリューションの曲は、はい、あの BB ガールズのね、元 BB ガールズの平成ガールをちょっとこう、平成ガールはこれをオマージュした感じで私がアレンジしたよっていう話を、
2: 人気曲でしたね、あちらの曲もね。
0: そう人気だったんですけどね、はい、
2: かっこいい曲だしね。
0: そうです、だからね、よくこう思ってダダダダダダダとかの、あのあるのがそんな感じだったりとか、イントロの部分とかね、
2: かっこいいですよね。
0: そうそんな感じで、やっておりました。
2: いいですね、
0: あれしちゃった、行き過ぎちゃった、そんな感じでね、いろんな曲をマージョしてまた作っていこうと思いますので、はい、この曲はね、ほんまにね、のスーパーフライは私ユリナめっちゃ当ててかっこいいと思ってて、
2: ありがとうございます、嬉しいです、
0: そう思います、
2: 嬉しいな。
0: そう、結構なちょこちょこその愛を込めて花束をとか、はい、この魂レボリューションとか一緒にコピーでやったりとかすると、私もあの気持ちいいです。
2: わー、嬉しいなわーい、
0: ねえ、またね、
2: スーパーフライさんキーボードも聴いてますからね。
0: そうですね、
2: はい、
0: うん、かっこいい、かっこいいし ね、
2: ね、かっこいいよね、本当にわかる。
0: でもなんかやっぱ衰えへんのすごいよね、今でも今なおこう、
2: かっこいいよね、
0: すごい
2: すごいパワフルでね、それで多分小柄やのにね、素敵よね、
0: 本当にね、だと思います。
2: 歌心もあるしロックやし、かっこいいですよ ね、
0: またいろんな曲ハモっていこうと思いますので、よろしくお願いします。というわけで今日もソスくんのコーナーに参りましょう。ソスくん、
3: はい、どうも、 SOS ことソスがここから5分間かなさんとゆりなさんにパスを回したので話をつないでいきたいと思います。よろしくお願いします。はい、これちょっと自分の話とは違うんですけれど、SOS ってゆとり世代って呼ばれる人種なんですよ。なんか90年代に生まれた人はゆとり世代っていうので、SOS ゆとり世代なんですよ。で、あの、ギリギリなんですけれど、小学1年生の最初の1ヶ月、2ヶ月ぐらいかな。その時まで土曜日学校あったんですよ、実は SOS。はい。2週間に1回やったかな。午後だけなんですけれど、土曜日に学校があったっていうんですけれど、まあ、そのタイプのね、ゆとり世代になるんですけれど、そこから先が、悟り世代。で、次が Z 世代っていうのになってて、まあ、何が言いたいかっていうと、SOS の職場でね、まあ、昭和のガチガチの世代の人と、ちょっと Z 世代がね、最近っていうか、まあ、ずっとやったんですけれどね、もうぶつかって意見が衝突し合ってるんですよ。ね。で、自分はね、結構、どちらとも仲良くて、まあ昭和世代の人たち、まあ例えばタバコ休憩、 SOS タバコ吸わないんですけれど、あの杉浦ちょっとタバコ吸いに行こうぜって言って一緒に行ったらジュース買ってくれるんですよ。まあそれ買ってくれるでしょうね。さすがに買ってくれんくてタバコ吸わんくて話聞いてるだけはね、ね、ないでしょうって思ってね、ついていっていつもあのジュースおごってもらってるんですけれど、だからあの昭和世代のタバコ休憩って別に SOS あやかれるし、ええっちゃええかなって思ってるんですよ。 やけれどね、その Z 世代の子、 Z 世代の子もまあパソコンでちょっとあの作業をやっとって、ダウンロード中とか、まあダウンロードじゃなくてもパッてちょっと携帯開いて、その女の子なんですけれど彼氏とかに LINE とか返したりしてるんですよ。やったらね、ええやんって思うのがゆとり世代なんかなと思うんだけど、昭和世代噛みつくんすよね。おい、その携帯、何、取引先と連絡してるみたいなね、 LINE で取引先と連絡なんかしてるんかとか言ってきてね、もうええやないかいって思ってね、はい、ね、噛みついてくるんですよ。でね、この Z 世代の子も結構ね、負けん気が強い女の子でね、食い下がってね、え、携帯返信しちゃダメなのにタバコ休憩10分15分無意味に席外すのはいいんですよねって言ってね、あの戦争になるんじゃないかなって空気がね、月に何回かちらほら出てきてるんですけれどね、なんかね、ここ最近ちょっと気持ち多いなっていうのでね、この話させてもらうんですけれど、まあタバコ休憩がええか悪いかみたいなね、もうおごるおごられ論争ぐらいにこすり続けられたネタなんじゃないかなって思っててね、でタバコ休憩ええか悪いかって言ってね、SOS はね、もうええんじゃないかなって思います。ていうかね、基本 SOS もサボるんでね、そういうサボりの要素はバシバシバシ入れてってほしいなって思います。じゃあその Z 世代の携帯を見るっていう行為はええのかっていうと、ええと思います。はい、SOS もだって仕事中ちょっと集中力切れたりとか、なんか連絡来たりとかしたら携帯いじりたいですもんね、はい、もう許されるんやったら仕事中 TikTok とか見たいですもん。っていうことでね、 SOS はね、仕事中タバコ休憩、仕事中携帯を見る、もうどっちも全然ええと思います。やけれど昭和世代はタバコ休憩はいい、携帯はダメ、 Z 世代はタバコ休憩はダメ、携帯はいいっていうね、まあ戦争やなと思ってね、はい、こういうのが話だんだんスケール大きくなって戦争って膨らんでいくんやなと思うぐらいね、マジ話がね通じ合わないんですよね。で、まあそういう問題が一つなんですけれど、他にもね、その女の子ちょっとなんか低血圧気味らしくて、最近ちょっと湿っ気、ね、湿気とか気候の変化とかがあって、まあチョコを食べてるんですよ、お仕事中。チョコとか飴とかラムネとかね、舐めてるんですけれど、それは別にそのちゃんと許可許諾を得てねやってるんで別にええと思うんですけれど、その Z 世代の女の子が、あ、このチョコ美味しいって言ってね、杉浦さんこれ美味しくないですかって言ってねくれたんですよ。で食べたんですよ。あ、美味しいって思って、あ、うまいやんこれって思って、どこで売ってるとか話してたらね、その噛みつくんですよね、昭和世代が。あれ、杉浦って低血圧やったっけ、ちゃうよなって言ってきてね、ねえ、なんか、どうなんでしょうね、その昭和世代の人がね、ちょっともう Z 世代はもうほっといてっていうスタンスなんですけれど、昭和世代が噛みついて、でそこでまあ受け流すスルースキルがまだ Z 世代がなくてね、喧嘩にするっていうね、そういう構図になってるんですけれど、最近ちょっと多いなって思ってね、何が一番嫌かっていうと、タバコ休憩も携帯見るもおのおのやってくれていいんやけれど、そこで喧嘩したら真ん中におるゆとり世代がどれだけ居心地悪いかっていうね、揉めるのだけはやめてくれよっていうね、その時間がいっちゃんしんどいねって思ってね、はい、タバコ休憩はやって、携帯も見てね、喧嘩しやんでっていうのがね、SOSの意見なんですけれどね、まあこれちょっといろんな世代の人たちに聞いてもらってると思いますんでね、ぜひぜひそれこそね、かなさんとゆりなさんの意見とかも聞けたらと思います。以上 SOS からでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: わかるわかると思ってて、
2: いやもうそりゃせやな。
0: いやでもその私はさ、昭和生まれやからさ、
2: はい、
0: 昭和世代なんやろうけど、
2: うんうん、
0: 昭和世代ではないのかな、どうなんかな、ちょっと難しいねんけど、だからそのあれは平成やからさ、その青春時代っていうのは、
2: うんうん
0: うんうん、ちょっと静かにしてくれるかな、はい。そうそう、ソス君の気持ちも分かるし、もうちょっと静かにしてください。
2: でもほんまにね、タバコもね、 あのほんま昭和ってほとんどがむしろね吸ってはったと思うんですけど、今はほんまに
0: 吸わない、
2: 吸わんから吸える場所もないし、うん、価格もね高騰したのもあるし、うん、かなりね追われてきてるから、
0: そう、私もどっちもいいと思うよって思うタイプ、
2: マジ滅ぼしてください、確かにほんまに喧嘩をやめてください、
0: そうそうそう、喧嘩になるくらいだったら両方とも好きなことしたらいいんじゃないみたいな、
2: 全然しといてください、私の間やっとくんでみたいな、
0: そうそう、だからそれでさ、ゲームをずっとしてるとかやったらあれやけど、ちょっと LINE の返信返すぐらいいいじゃないっていう世の中やと思うし、タバコを吸ってくるくらいいいじゃないっていう世の中やと思うし、
2: もういいよもう自由にしよう、そんな言い出したらお手洗いも行けへんやんな、
0: そうですよ、トイレも行けなくなるし、まあ、そんな時代やったけどね、
2: まあ、
0: トイレ
2: も行けへん時代やったよね、
0: それは絶対と思う、はい、というわけで今日もありがとうございました、
2: ありがとうございました、
0: また来週も聞いてください、お相手は人生はミラーボールかなと、
2: いつもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみーゆりなでお送りしました、
0: また来週、
2: バイバーイ。

真夜中のささやき。真夜中のささやきへようこそ。眠れぬ夜、そっと語りかける怪談ラジオ。闇が深まるこの時間、いつもは聞こえない音や気配を感じたことはありませんか？今宵も不思議で少し怖い物語を通じて、もう一つの世界へご案内します。

0: はい、皆さんこんばんは。6月27日土曜日、真夜中のささやきスタートです。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、私怪談ユニット何かサクリファイス岡本と申します。
1: はい、そして私も怪談ユニット何かの西尾光平と申します。よろしくお願いいたします。
0: はい、ということで6月27日ということでございます。はい、皆さんどのようにお過ごしでしょうかね。
1: ねえ、青森はやっぱり雪積もってましたね。
0: いや、積もってへんからなんか前回から結構それ言
1: う
0: てますよね。
1: そうなんですよ。
0: なんか6月の青森雪降ってる説。
1: そう、
0: ちゃんと、ね、絶対降ってへんし、
1: 毎回の放送をねある程度紐付けた方がリスナーさんもなんか楽しみが増えるかなと思って
0: 確かに前回聞いてる人もね、
1: は
0: い、
1: そうです
0: 日照公平また同じこと言ってるわ、
1: 言うとるわと、
0: はいはい、ということで我々はね、この収録自体は6月20日ですけれども、はい、はい、この放送が27日ということで、うん、まさにその青森でのイベントの次の日みたいな感じで、我々は何してるのかなというところなんですけど、
1: そらそやな、
0: 来たか、
1: だってもう怪談イベント終わって次のあくる日やから、
0: ね、そういうことです。
1: 観光してる
0: んです、はい、まあちょっと楽しんでるんじゃないかな、ね、なんて思いつつ、はい、はい、ということで本日もよろしくお願いいたします。はい、なんか最近雨多いですね。なんかね、
1: 雨ね、まあ梅雨っちゃ梅雨なんでようやくかなみたいな。
0: うん、そうですね、うん、やっぱこれちょっと耐えしのいでいかないといけないタイミングかなと思ってるんですけどもね。
1: よし、やっぱ 雨、はい、雨嫌いですか。やっぱり
0: 僕ちょっとね、うんうん、苦手ですね。
1: ああ、まあね、なんかテンション下がりますもんね。
0: そうそう、あのね、うん、雨の日にしか現れない怖い怪談が一個あって、それがちょっと僕ずっと頭の中にあって、
1: あれでしょ、うん、大阪のなめくじ男の話でしょ。
0: 何やねそのモンスターみたいな急にドラゴンクエストみたいな世界観になりましたけど
1: 言っとく、またまた言ってく、ファミコン、
0: ファミコンの話、
1: ファミコントーク、
0: はい、なんかあれ結構好評やったらしいですね。
1: あ、なんかね、はい、やっぱ世代がね、多分聞いてらっしゃるリスナーさんも僕ら世代とか多いでしょうしね。
0: そうなんですよ、はい、この間ね、イベントでこう懇親会でお会いした方が、うんうん、いつも聞いてますよ真夜中のささやきと、ありがとうございます、ファミコンの話してましたねってね、いの一番
1: いや、あの人はでも、ね、はい、詳しすぎる、
0: 詳しすぎたね、うん、多分これも聞いてくれてると思う
1: んですよ。そう、なんかね、丸裸にされてるような感じで、ちゃんと目見れなかった、うん、
0: めちゃくちゃ聞いてる人が目の前に現れてもこんなに緊張するもんなんやな。
1: そう、自分が言って忘れてることも覚えてはるから、
0: うん、確かに、
1: ね、それはそれでありがたいですけどね、はい、
0: そうですね、うんうん、西尾さん、雨どうなんですか。
1: 雨ね、僕まあ嫌いじゃないけど好きじゃない、うん、
0: 普通ってことや
1: ろ普通ですね、普通です、
0: 普通ですか、はいはい、でもこの梅雨が終わったらもうカーッと暑くなるんでしょうね。
1: 暑くなってね、我々の時期が来ますよ、
0: うん、そうです ね本当に。なんかまあ今決まってるイベントで言うたら、まあ楽しみなんてどうですか、西尾さん、なんかあります。
1: いや、全て楽しみです、うん、全て楽しみですが、
0: はいはいはい、
1: 今日が6月の20、
0: 収録は20ですけど ね、まあ、一応皆さん27で聞いてもらってください。でも青森、僕ら真っ只中ってところですけど、はい、
1: だから僕もあの最強戦の動画送らなあかんなぐらいね。
0: あ、最強戦のね、
1: 多分送れへんねやろけど、
0: いや出してくださいよ6月30日
1: 賞レース激弱ユニット、は
0: い、あとあれですよ、レギュレーションちゃんと守ってくださいね、ルール的なやつ、
1: 縦動画でしょ、
0: 縦動画だってあかん横にせなあかんねん何しとんねんいう話で、
1: あえて立て
0: る、はい、あと5分以内ですからね。
1: あ、それは分かってますよ、
0: 5分以内で、はいはいはいはい、ちゃんと横で一発撮りです。
1: ああ、もちろんもちろん、
0: はい、まあまあ西尾さんその辺も完璧だと思うんですけど、はい、やっぱりね、こうレジュメ見ながらとか編集するとか、例えば違う演出でちょっと怖い感じ出したら全部アウトなんですよ、うん、
1: あれってね、審査送るじゃないですか、うん、
0: はい、
1: で僕あれ撮ったことないからよう分かってないですけど、送ってで次、予選みたいな動画審査、
0: 動画審査が、まあ、送るじゃないですか、はい、動画審査行われまして、はいはい、それ受かったら8月の8日か9日にオンライン予選、
1: ね、オンライン予選ですよね、
0: うん、
1: でそれは同じ話を話すんですか。
0: 違う話です。
1: あ、違う話、
0: 違う話持ってかないとダメです。
1: 大変やんか、もう
0: だからね、山優さん曰く、はいはい、山優さんっていうのはこのね、うん、最強戦の、うん、まあ、主催者っていうかね、うん、まあ、一応中心人物になってる大怪談師の、うん、方なんですけど、
1: そういう方がいらっしゃる、
0: 知ってるでしょ、
1: 知ってます、
0: ね、リスナー向けに言うてんの、
1: はいはい
0: はい、あの方がね、はい、おっしゃってたんですけど、うん、まあぶっちゃけ出し惜しみしない、うん、めちゃめちゃ強い怪談7本持ってきてくださいと、
1: あ、
0: ほんまに優勝を狙えたら7本ですと、めちゃめちゃ強い怪談7本です。
1: いや、7本、本数で言ったら、まあ、ギリあるかないか。
0: 西尾さんありますよね。
1: いや、やけどそれ5分でし
0: ね、
1: なんか最後だけ無制限的な感じですよね。
0: 去年は最後無制限だったんですよ、
1: ね、そうそうそう、う
0: ん、でも朝まで喋ったろうとかで吉田桃々さん言ってましたけど、はいはいはいはい、まあもうそれぐらい無制限なん
1: ですよ。そうでしょ、でそれまで全部5分、
0: うん、5分5分が続いて、はい、本戦トーナメントの決勝は多分10分とかに伸びるんですよ。
1: ね、
0: 確か、まあ、今年どういうルールになるか分かんないですけど。
1: あ、なるほど、
0: はい、
1: 僕その5分がね、
0: はい、
1: 無理
0: まあでもやっぱりあの西尾さんの本気で語ったら15分20分の回であるじゃないですか、はい、あれを5分にまとめるのはまあ絶対無理ですね。
1: 無理なんですよ、
0: はい、だから5分の話絶対した方がいいと思うんですね。
1: なんかあの繰り上がりでなんか ありません、なんかそういうの
0: 繰り上がり
1: シード的な感じ、
0: それ一回勝たな
1: あかんですか
0: 前回本トーナメントだったかな、はい、決勝トーナメントまで出た人は、はい、動画審査なしで上がれるんですよ。
1: あ、なるほど。
0: でオンラインからぶつかれるんですよ。
1: え、岡本さん前回の動画でやったっ
0: け？動画ダメでした。
1: あ、そうか、
0: 残念ながら。だから今年どうなるかなってところでもう出したんですけどね、
1: はいはいはい
0: はい、もう一発撮り直して出そうかなと思ってはいるんですけど。
1: 何出したんですか？浴衣姿の女2、うん、
0: なんで2この左から出てきたのが右から出てくるお風呂じゃなくて今度出てくるのサウナ
1: とか。サウナから、
0: あれポンチョがない
1: やめてこ、
0: ツ
1: ーやめてこ、ツーやめてこ、だいたいあのワンがいいかよかったらツーってあかん、
0: カタカタ、
1: せやね、だいたいどんなあの名作でもせやから。
0: 確かにそうですね、
1: せやね。
0: ですね、あのこの間前回僕がお話しした、はい、ひょっとしたらこのラジオで2回喋ったんじゃないか疑惑が出てる、
1: あの石の話、
0: はい、立山の石の、はいはいはい、あの話を5分にまとめて、うんうん、パッといきました。
1: すごいな、
0: さっと撮りました。
1: そんな5分どうやってまとめんの。
0: まあ西尾さんがねいつも僕のライブの時に僕が階段喋ってるじゃないですか、
1: はいはい、
0: まあ、ちょっと余計な説明多いなって指摘されてる部分を全部削ぎ落とした5分になりました。
1: マジで、
0: はい、
1: 僕そうやって人のことばっかりこう偉そうにかつ的確に言えるのに自分のこと全然できへんからほんまに。
0: まあまあ多分ちょっと工夫としては、うん、例えばですけど、うん、なんかフロントガラスの向こう側から誰か見えたんですよね、
1: うんうんうん、
0: 誰かなと思ってそれよく見てみたらおじいちゃんなんですよみたいなとこあるじゃないですか。これが、短くなると、あ、フロントガラスの向こう側に誰か見えたんですね、おじいちゃんなんですよみたいな感じでちょっと飛ばしていくっていうんですかね。だから、うんうんうん、いちいち言わなくてもその描写伝えられるようなところっていっぱいあるなとか思って。
1: あ、そうそう、それで言ったらそれこそ先週その話の中での、まあ、ボンネットって車の中だったらフロントガラスの向こうじゃないですか、
0: うん、
1: ボンネットから上半身だけ見えたんですよねえの方が良くないですか。
0: そうですねそれ前回僕言ったじゃないですか。
1: 言ったでしょ。
0: あ、今のは、
1: 例え
0: です。
1: あ、例え、
0: だから重要なところはやっぱり時間がっつりかけたいじゃないですか。
1: あ、
0: でも物語進めていくところってトントントンがいいかなと。いやメモなんか取らなくていいですなんか電卓みたいになってるけどその点はい、まあそんな感じで、
1: はいはい、
0: あの5分にしましたね。一応10分階段なんですけどあれも。
1: いやすごいね。
0: いやいやいや、あの全然ですよ、ね、でもまあね、通ったら褒めてほしいですけど、分かんないですからねこればっかりは。
1: もういや、うん、今年は通るでしょ。
0: ああしょうがねえ、うん、今回も90人なんですよ。
1: あ、枠が
0: 90人で、はいはいはい、シードも追って、はいはい、まあ、新人も今増えてるじゃないですか。そうなってくるとやっぱりね去年よりも多なってるはずなんで。
1: あ、確かにね。
0: そう、前はねなんかね4人に1人の確率やったんですよ、
1: はいはいはい、
0: その4人に1人にもちょっと僕はあぶれてしまったんですけど、
1: うんうんうん、
0: 今回もうちょっと倍率悪くなるんちゃうかな
1: マジ
0: っ
1: すか
0: とはちょっと思いますね。あ、心配な。
1: あ、まあまあでも運もありますからね、
0: うんうんうん、まあでもぶっちゃけねこの階段最強戦というこのトーナメント、
1: う
0: ん、まあリスナーさん何言ってんのかなって思ってるかもしれませんけど、まあ、あの大会があるんですよね。
1: そう、
0: あの怪談師が、
1: うん、
0: 誰が一番怖いか、
1: お笑いでいう M1 みたいな、ね、
0: M1 みたいなもんです、
1: うん、あるんですよ。 M1
0: はねなんかねこうどれが誰が一番おもろいかってね、うん、なんか平和な感じなんですけどね、うん、我々誰が一番怖いかっていうね、
1: そうです、
0: そんなものを競ってんねやってね一般の方はすっごい思ってると思うんですけど、う
1: ん、いやでもだんだんこれもメジャーになっていくでしょうね
0: なっていきますからね。
1: だってエントリー数が増えてるイコールそういうことなんだと思うんですよ、
0: うんうん、
1: ね、やっぱ全然知られてないのにねエントリー増えないですし。
0: 確かに、まあ、ショーレースってまあ面白いですよね、うん、そうやって考えたら。でも西尾さんあれでしょ、
1: はい、
0: あの見てないでしょあんまりその怪談王とか、
1: はい、
0: あのショーレースのねなんか誰々が出てるの聞いとこうとか。15日戦争聞きました。そういや
1: 聞きましたよ。
0: あ、聞きました。誰が一番良かったですか。
1: あの優勝したのがゴルさんでし
0: ょ。ゴルさん、
1: それだけ知ってます
0: 聞いた怪談。
1: いや聞いてないです。
0: ああ
1: 、僕ね
0: なんか分かりますわ。
1: なんやろ、 ゴルさんがどうとか誰がどうって話しちゃうんですけど、うん、好みとかあるじゃないですか、うん、
0: はいはい、
1: 僕声の色でね選ぶ人なんですよ、その方
0: の声色の
1: 声色の部分で声色というかその人の特色、はい、色、僕は色って表現してるんですけど、うん、もうそれですごいより好みがあるんで、
0: ほう、
1: 内容はさておき、
0: うんうん、
1: だからそれで内容も良かったらなお良いんですけど、うん、いいんですけど、うんうんうん、それでもう第一印象でもう聞く聞けへんっていう僕ジャッジメントする人なんで。
0: そうなんや。
1: そうなんです
0: よ。その声色の部分が結構西尾さんにとっては重要なんですね。
1: 僕はそう入りとかそのトーンとかなんかその色に僕は表現してるんですけど。
0: あ、そうなんですか。
1: そこです。
0: それで言うとこう好きな色の怪談師さんって、はい、まああのね、白谷渉さんとか、うんうんうん、まあ、お名前はいろいろ聞いてはいますけども、まあ、改めてその観点で、あ、いいなと思う人って誰なんですか。
1: まあ、怪談師、怪談師で言うと、
0: ね、まあ、あの幅広でもいいです。
1: 神田伯山先生と
0: かね。神田伯山先生、
1: 講談師、
0: ほうほうほう、
1: 聞いてください。
0: 知らないですね僕。い
1: や、勉強ならんぐらいエグいですから
0: どういうこと。
1: いや、もうその人の話の世界に、うん、巻き込む能力多分日本一です。
0: そうなんですか、うん、その神田伯山先生っていうのは、実話怪談を喋ってるんですか。
1: あ、いろいろあの楽しい話もしたりなんですけど、その中に、うん、あの江戸時代の怪談の話とか、
0: お、古典怪談、
1: 古典怪談、まあ、どっちかというと古典怪談ですね。
0: へ、
1: それを結構ちょ、まあ、現代風に崩してるから、僕も そこまで講談に詳しくない、僕神田伯山先生しか知らないんで、
0: うん、
1: やけどもすごいんですよ世界観が。
0: やっぱなんかそういう、こう、語りっていうんですか、うん、なんかまあ落語的な分かんないですけど、はい、うんうんうん、そういうのがやっぱり西尾さんって好きな方なんですかね、う
1: ん、だんだん好きになっていってるんですかね。
0: 今はもうだからそっちにどんどんどんどん
1: い
0: ってるっていう。
1: そうですね、まあ、かといって自分もそうなりたいかと言われたら、そこはちょっとまだクエスチョン、
0: うん、あ、そうなんです。
1: そうなんですよ、もうそれはそれなんで、
0: まあ、そうですよね。なんかいろんな方の会談聞いて、うん、まあ、我々ってちょっとね、あの模索してるとこあるじゃないですか。
1: あります。あ、まあ、あるっちゃあるな、でもあるっちゃあるな、確かに、うん、でも難しいというか、で僕らほらその大阪で活動してて、いろんな怪談師さん知り合い、うん、まあ、うん、できたじゃないですか、
0: うん、
1: でいろんな怪談師さんの怪談聞くんですけど、なんかそういった意味ではこう特筆して誰っていうのは、
0: うん、
1: 僕の中でまだいらっしゃらない、
0: うん、
1: まあ、話の内容が素晴らしいとか、技が技術があるなとか、
0: うん、
1: そういう方々は多くいらっしゃるんですけど、色で例えるとちょっとまだ見当たらない。
0: でもその神田伯山先生でしたっけ。
1: そうです、ちょっともうちょっとぶっ飛びすぎなんですけど、
0: ね、ぶっ飛びすぎてるんですね、はい、そっちがやっぱりそのこうやるって好きだと、
1: すごいですね、
0: いうことですか。
1: 全てをもう兼ね備えてる。
0: ちょっとすみません、僕勉強不足でしっかり聞いておきます。
1: あのお時間ある時にね、
0: はい、YouTube とかで聞けます。
1: あ、全然聞けますよ。
0: あ、じゃあリスナーの皆さんもね、はい、これを機にちょっと一回聞いてみて。
1: めちゃくちゃいいと思います。
0: 勉強になりますね。まあそんな、
1: そうですよ。
0: あ、
1: そう
0: です。まあ、そんな感じの、はい、なんかこう語りを、
1: はい、
0: 今日は会談でしていただける
1: ということで。そんな感じの語りはしないできない、
0: はい、まあ、西尾公平節で。
1: あ、そうですね、
0: 言っていただけますか。
1: ライトに行きます、
0: はい、じゃ後半会談ということで、
1: はい、よろしくお願いします、
0: はい。
2: 真夜中のささやき。
0: 西尾さんとはよくお話しますけど、初めて聞く名前ですね、それね。
1: あ、ですか。
0: 初めて聞きました、
1: うん、まあ、怪談師の、ね、話はよくするんですけど、
0: うん、
1: できたらベースにしたいような人なんですけど、まあ、到底無理、う
0: ん、そんなレベル、
1: めぐいですよ、
0: ね。あ、じゃあもうあれですね、あの、まあ、落語的な講談と落語ちょっと違うとこあるのかもしれないですけど、
1: そう、なんか落語と講談はそう違うらしいんですよ。僕もそんな深く語れはしないんですけど、
0: うん、
1: もうなんせその世界観、
0: うん、
1: もう飲み込まれて、まるで僕もその江戸時代のその場にいるぐらいに感じてしまうぐらい、もう前のみ、僕いつも YouTube ね、携帯で見るんですけど、もう前のみでこのもう画面の中に僕ほんまに飲まれていってしまうんじゃないかって、
0: いや、すごいな、
1: ほんま冗談抜きで、
0: へえ、
1: っていうぐらいね、
0: すごい、
1: すごいですね。
0: じゃあちょっとその感じで、
1: はい、いや、その感じでは無理やけど、
0: あの一つ、
1: そうですね、
0: 階段を聞かせてください。
1: は
0: い、
1: あの僕あれ話しましたっけ、あの、
0: 何ですか？
1: あの話、五輪塔の話、ラジオでしました
0: っけ。五輪塔？あ、多分してないと思いますよ。
1: あ、してないですか。
0: うん、
1: まあ、あれをじゃあね、ちょっと、
0: あ、いいっすね、あれ聞きたい。
1: そう、あれね、この間ちょっと最近ね話し始めたイベントでね、
0: うんうん、
1: 話なんですけど、 まあちょっと紐解きながら崩しながらちょっとここでは話せたらなと思うんですけどね、
0: うん、
1: まあ長年こう鉄道工事業に携わってらっしゃった、まあ、仮に西岡さんというね男性の方に聞かせてもらったんですけど、はい、西岡さん当時ね、今はもうそのね鉄道工事会社離れてらっしゃるんですけど、といらっしゃった当時、JR 京都線、
0: うん、
1: 担当だったんですよね、
0: はいはい、
1: で、まあまあそうどういう仕事かっていったらね、もう想像つくと思うんですけど、まあ、土砂崩れとかあったら復旧作業とか、
0: はいはい、
1: あの橋作るとか、うんうん、まあ、そういうお仕事内容だったんですけどね。でちょうどその JR 京都線、京都と滋賀県の県境に大阪山、うん、今ももちろんあるんですけど、うん、まあ、それがいわゆる峠になってるんですよね。峠で今のその交通インフラ、まあ、整備整っててね、車も電車も走ってるんですけど、うん、そのまあ山のてっぺんに本当にまあその昔というか、あの京の都が栄えた時代、
0: うん、
1: そこが関所になっていて、
0: はい、
1: その京の都に入るためには必ずその関所、大阪山のてっぺんをね、こう通っていかなきゃならない。ただその峠自体がめちゃめちゃ道険しかったんで、まあ、越えたくても越えられなかった人とか、
0: うん、
1: あいついつに帰るよって言って約束を果たせなかった、家族に会えなかった、恋人に会えなかったっていう方々が、まあ、生き絶えて、でそこでこう埋葬されてるなんて、まあ、噂というか実際そうらしいんですよね、うん、もうたくさんの方がその峠越えずに亡くなったと、まあ、そういう場所があるんですね。でその大阪山の麓にあの関蝉丸神社っていう神社、これも今もあるんですよ、
0: うん、
1: まあ、実際行ってみたらね、ちょっと言い方してるんですけども、廃神社みたいにちょっと寂れてるんですけど、神主さんもいらっしゃるのかな、今は分かんないですよね。でただまあそこに神社があって、ちょうどその真下を JR のトンネルが通ってるんですよね、うん、である年の夏にその土砂崩れが起こって、トンネルにこうね、あの土砂がこうバーッとこう来そうになってた、それをこうまあ除去して、その斜面を、まあ、のり面っていうんです、のり面をまた整え直すっていう復旧作業、西岡さん取り掛かったんですよね。まあ、西岡さんからしたらいつもの工事内容なんですけど、でもその工事に限ってまずね、その土砂崩れした斜面もっときれいに先一番初めに切り崩すらしいんですよ、うん、その重機を使って、
0: うんうん、
1: でその重機を操作する人が重機オペっていうらしいんですけど、その重機オペの人がまず1人目ちょっとじゃあここ担当で頼むなって言ったら、いやちょっとここ無理です、えなんでやねん、いやなんか無理なんです、もうしゃあないわ、2人目、同じ、もう僕もちょっと無理です、ここすんません本当申し訳ないです、立て続けに断られたと、
0: うん、
1: なんかが嫌な予感するなって西岡さんは思ったらしく、お祓いに行ったそうなんですよね。でその蝉丸神社、
0: はいはい、
1: で次の日に、まあ、3人目やらが外注業者さんの重機オペの方頼んでたらしく、でその人でようやく、あじゃあ分かりました、作業が着工スタートしたんですよ。で斜面切り崩して、で次にねこう4メートルぐらいの長いアンカー、鉄の棒、それを斜面にぐさぐさこう刺していく作業があるんですよ、まあ、それはアンカー屋さんという業者がやるんですけど、まあ、それはなんか補強の意味があったり強度を保つとか、なんか いろいろあるらしいんですけど、うんうん、で斜面切り崩し、次アンカー屋さん、じゃあ朝朝礼終わって現場段取り終わって、さあ着工っていうか現場今日もスタートっていう時に、職長さんって分かります、
0: うんうん、
1: 現場仕切ってるね偉いさんというか管理の人、電話なって、そしたらあの重機オペじゃない、アンカー屋のその職人さん変わってくれって電話変わったら、そのアンカー屋さんのお母さんが朝風呂場で足滑らして頭を打って亡くなってしまう、
0: ほう
1: すぐ帰ってきてくれ、
0: あらら、
1: だからもう結局現場進まないじゃないですか、
0: うんうんうん、
1: でそれで数日間止まって、でようやく戻ってきてくれて、まあ、アンカー屋さんの作業はなんとか終わったんですよ、
0: うん、
1: 西岡さんの中でなんかもやもや、こんな現場今まで長年この仕事やってるけどこんな現場初めてやなっていうのがあったんですけど、まあ、進めないといけない現場は、で次にそのラス網っていうね、網をね斜面全面にビャーッと張って、で最後にコンクリートを吹きつけて完了なんですよ。でようやくラス網を張るとこまでやって、うん、たどり着いたんですよ、こぎつけたんですよ。で明日コンクリート吹き付けやって、ようやく完了やな、おっしゃおっしゃと思ってたその晩、大雨降るんですよ、また、
0: うんうん、
1: また案の定ね、もう土砂がブジャーッと崩れてきてしまって、また一回やり直し、
0: うわ
1: あって、次の日明くる日ね現場行ったら案の定ぐっちゃぐちゃやったらしいんですよ、
0: うん、
1: いやこの現 わほんまええことないな続けへんなと思っててなんかもう呆然としながらその斜面を眺めてたんですよね。そしたらなんかねこう白い点々がね見えるんですよ、
0: うん、
1: 不自然にね斜面から何やろうなと思ってちょっと足場危ないですけどトッとっとっとって近づいていってこう斜面よじ登ってねその白いものにこう手で掘ってカッと開けてそれ頭蓋骨やったんですよ。
0: え
1: まあ頭蓋骨ではなかったんですけどまるで頭蓋骨のような、ま、丸い石やったんですよ。
0: よかった
1: 形も大きさもね、うんうん、何やこれってなってでそれをこう掘り返していくと計8つだったんですよ8個、
0: うん、
1: 固まってねこれなんやろなと思ったらその、まあ、同じ現場で作業してる別のスタッフさんが、まあ、そういうのに詳しいのかどうかは分からないんですけどそれ五輪塔ちゃいますかって言って、
0: うん、
1: で五輪塔ってね岡本さんも見たことあると思うんですけど神社で灯籠みたいなの立ってるじゃないですか、
0: はい、
1: 上が屋根みたいな石でね、
0: うんうんうん、
1: 真ん中穴の開いた四角い石があってで丸があって、
0: はいはい、
1: なんかね中細いやつでこう、
0: うんうん、
1: まあ高さはいろいろな
0: んですけど、うんうん、
1: 五輪塔のそのまん丸い部分これが水輪っていうんですよ、
0: はい、
1: でじゃあなんでお前よう知ってんなでもなんでこれこんなもんがこんなとこあんねんって神主さんとか持って行ったんですよね
0: 仙台
1: の神社、
0: はいうん、
1: そしたら、まあ、おそらくやけどこの話今日冒頭にも話したけど峠越えれなかった方々って、まあ、身寄りが分からないんですよね、
0: うんうん、
1: やけどそこで亡くなってそのご遺体を放置しておくわけにもいけへんからちゃんと、まあ、土葬で、まあ、埋葬してあげた上でここに、まあ、命が眠ってますよどこの誰か分からへんけどこの峠を越えれんくてこう眠ってますよって目印にするために、
0: うん、
1: その水輪だけを置くっていう習慣があったそうですよ墓標、うん、まあ、いわゆる墓標の代わりですねにするっていう習慣があったおそらく添えちゃいますかだからまあ土砂で斜面が崩れてしまってそれを元に戻そうとは思ってきれいに整地してたけど逆にそれを掘り起こしてしまったと

0: どうなんですかねと、
1: うん、
0: でどういう意味ですかどういうことですかって聞いたら、うん、いやあのなんかやっぱりそういうものをこう、まあ、工事とはいえ掘り起こしてしまって魂を呼び起こしてしまってでまた逆にコンクリートで固めて埋めてしまう、
1: うん、
0: 閉じ込めてしまったと、
1: はいはいはい、
0: だから、まあ、無念の思いじゃないですか峠越えたかったのに越えられへんかった方々会いたかった家族にも会われへんまま恋人にも会われへんまま約束を果たされへんまま越えられへんかった方々の無念さが無念さその全てをそのコンクリートで閉じ込めてしまったってあれはほんまに良かったんですかねっていう話を聞かせていただきましたと、
1: はい、そういうことですかありがとうございます、
0: はい、ありがとうございます
1: やっぱそういうお仕事に携わってらっしゃる方ってね、なんかそのね建築の関係の方とか、うん、土木の方とかですね、やっぱりこう見てはいけないものとか発見してはいけないものとか、もては見つけてあげないといけないものとか、
0: そうそうそうね、
1: なんかそういったものにこう遭遇されてる方って多いでしょうね。
0: 多いと思います。
1: うん、その西岡さんですか、
0: うん。
1: やっぱりこう本当はどうでしょうね見つけてあげ
0: まあ、見つけてあげたと思っていいと思うんですよ。
1: ですよね。
0: うん、で、まあ、そのコンクリートで固めるのはもうこのご時世とかね、そういう仕事が仕方ないんですよ。
1: まあそうですね、
0: まだその元の場所だと他の場所ね、あのいまあ、行ってもらう場所も分かれへんし、
1: はい、
0: また同じところに戻してあげたっていう概念でいいんじゃないかなと。
1: そうですよね。
0: 僕実際行ったんですよ、そこ。
1: はいはい、
0: 現地行って。
1: どんなんでしょう。
0: いや、本当にね、で、うん、西岡さんが、でその水林八甲、あの、その神社とその斜面の、教会のそのどこに置いてるはずです、
1: うん、
0: 実際あって
1: あったんですね、
0: うん、で写真とかも撮らせてもらってでそこ あの神社の獅子舞の目がね昔 本物の水晶やったらしいんですけど、
1: はい、
0: でそれが当時盗まれてないとでそれをでも西岡さんがその工事に携わったがゆえにご縁があったからと思って自分で寄付して戻してあの水晶をね、
1: うん、
0: 戻してあげようかなと思ったらある時戻ってたんですよそれが
1: えなんで？
0: わからない
1: です、
0: 結構謎不思議が詰まってる土地地域でもあるんですよね大阪山っていうとこ自体ね
1: そういうことですよね、
0: はい、でその水晶の話をしたらまだこれ続きあるんですけどちょっと長くなるんでまた今度話します
1: また今度お話いただけますか、
0: はい、また今度これ
1: は話します、はいまあ、ということで、はい、ね本当に考えさせられる、
0: うん
1: うん、でなんかこう最後コンクリートでアスファルトを作ったっていうそのね、うんうん、プロセスの中で本当にこれでいいのかなってなんかね本当にこう閉じ込めてしまうような、うん、なんかそういうふうなこう人間の感情っていうんですかね、うんうん、なんかそういうところがやっぱり出てくるっていうのがまあ面白いって言ったらちょっと失礼かもしれませんけど、うん、あのなんか考えさせられるいい話だったなというふうにちょっと感じます、
0: はい、
1: どうもありがとうございました、
0: はい、ありがとうございます、
1: はい
2: 真夜中のささやき。
1: はい、ということで真夜中のささやきね、エンディングということなんですけれども、
0: オーケー、
1: おい、急にロック入ってきた
0: ね。ありがとうございます。
1: ロックな感じがいいですね。
0: はい、ありがとうございます。
1: 素晴らしい会談ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、まあ、こんなお話たくさん聞かせていただけたらなと。
0: 素晴らしい考察でしたね。
1: あ、そうですか、
0: はい、
1: ありがとうございます
0: やっぱこうちょっとね、
1: はい、
0: 時間に余裕を持って会談を終わらすとこんな素晴らしい考察が聞けるん
1: だ、うん、あ、そうですか
0: 勉強になりました
1: いや勉強ありがとうございます、はい、あの考察すごい苦手な方なんですけど
0: いやいやいや
1: 見識が浅いもんで
0: いやもうめちゃくちゃ本当に
1: ああ、よかったです、はい、そう言っていただいてありがとうございます
0: 高島忠夫かなっていうことであ古すぎました、
1: ね、古すぎますね
0: すいませんすいません、はい、
1: ということで西尾さん、
0: はい
1: 告知、
0: はい、
1: 言っていただいていいですか
0: はい、ありがとうございます、うん、今日が27なんで、うんで、
1: A
0: 今がまあ青森の亭で、
1: そうですね。
0: はい、次7月ですね、
1: うん
0: まず7月の8日、我々初の YouTube 撮影。
1: そうです。YouTube やります。
0: イエイイエイイエイってことでね。とうとう本格始動。う
1: ん、きっちり、はい、あの予算ちゃんとコストかけてやります。
0: ああもう本当にもう
1: しっかりとした YouTube。
0: はい、予算に関しては岡本さんにおんぶに抱っこできます。はい。
1: 後から回収するから。
0: はい。うん。はい。でね。7月16日、
1: はい、
0: 梅田で会談ですよね
1: そうです梅田のカフェーヌさんというところがございまして、はいまあ、ここで、まあ、大箱なんですけどね
0: 80人
1: ぐらいあるんですよまあでもどれぐらいの規模でやるか分かりませんけど、はいはい、梅田の、ね、ほんとど真ん中
0: 80人

0: でお客さん一人真剣にやろう、それ、
1: うん、ガチでいきます、
0: ガチでいこう、
1: ガチで語る、
0: ガチでいきましょう、う
1: ん、まあそんなもんですかね、
0: 一旦で、まあ、その週で言ったら7月18日土曜日の東大阪小阪でね、あの脱毛サロン、
1: あ、そうですね、
0: 武井さんのお店で、
1: うんうん、やっていきますんで、
0: はい、
1: はい、まあ、そんな感じで楽しめたらなと思いますんでね、はい、まあイベントも頑張っていかながし、
0: はい、
1: これから夏になっていくし、
0: はい、
1: はい、あの何でもやっていきましょうよ、
0: はい、
1: はい、
0: いいでしょう、
1: はい、ナイスということで、真夜中の佐々木聞いてらっしゃるリスナーの皆さん、はい、おやすみなさい、
0: なさい。

0: 永井まさきの
1: 生きがいチャンネル。
0: 皆さんおはようございます。生きがいチャンネルの時間がやってきました。この番組は私永井まさきが出会った70代80代の方で元気に幸せそうに生きている方を招きしてその秘訣をお伺いするという番組です。今日は100回目、今日はですね、先週に続き素敵なゲストに来ていただいております。どんな話が聞けるんでしょうか、楽しみです。本日もどうぞよろしくお願いします。

0: 改めておはようございます。本日100回目の、生きがいチャンネルです。先週に引き続き、私の母親であります永井恵子さんに来ていただいております。本日もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 先週ですね、まあ生い立ちから、結婚して、姑と同居する、そんな話まで聞かせていただきました。なんかこう当時たった数十年、50年、60年ほど前の話ですけど、女の人が外で働くっていうのはやっぱりありえなかった話だし、保育所に預けるとか、なんかそういうのがなんかこう当たり前じゃない時代で女性はやっぱり耐えてきた、そんな話も、聞かせていただきましたけれど、そこからなんかどんなことを学ん で今ね、女性が元気で働かれてる方、もしくは元気に過ごされてる80、70代、80代、90代の方、たくさんいらっしゃいますから、どんな風にして時代が変わってきたのかなとか、そんなことを思いながらまたいろんな話が聞けたらなと思います。今日はですね、先週の続きの話からまたお聞かせいただけたらなと思いますけど、実際、父親と結婚して、まあ、初めは普通にされてましたが、おじいさんが亡くなることによって、義理の母と同居して、まあ、大変な喧嘩をするようなことがあったというような話を聞かせてもらいましたが、その頃の話から聞けたらなと思いますけど、一体どんな生活でどんな風に大変だったっていうのをまた改めて教えてもらっていいですか。
1: はい、やはりね、母との同居が一番大変でした。で、どうですかね、あまりなんかわがままって言っておかしいですけど、自由に育って来られた方でしたので、で、おじいちゃんもね、もうなんかやっぱりこう再婚だったもんですから、
0: おじいさんが
1: 再婚、ね、おじいさんが再婚だったもんですから、自分の前の娘がいるもので、やっぱり母に遠慮して、言いたいことも言えないでこう生活してましたから、言いたいことを言えない人たちが集まって生活するのは当たり前と本人は思ってたんです。だから自分の思いが全部通る、周りが合わせてくれる、
0: 周りが自分に気を使ってくれるような状況での、
1: そういう生活をずっとされてはったから、私が違うって言えないですね。だから大変でした。本当にもう大喧嘩何遍もしました。本当に恥ずかしいぐらいですけど、でもね、私もね、思ったんですよ。初めは、私がさえ耐えていたらいいわ、私が我慢してたら損でうまく流れていくわとか思ってたんですけど、違いました。子どもたちが本当に我慢してました。それをはたっと気がついて、それもね、今社長してます長男が、学校一遍行ったんですよ。でガレージがあって、でガレージで一人で泣いてたら帰ってきて、でそれがね、なんてかわからないんですけど、とにかく行く時はしんどかったらしくですけど、行きたくないとか休むとか言ったら、またおばあさんがお母さんを怒るやろって本人がそう言ったんです。そう思ったから僕頑張って行ったって言うんです。でもどうしてもこう学校行けなくって、で途中から帰って、でガレージがあったんですけど、ガレージの隅っこで座って泣いてました。でそれを私が何か用事があるためにガレージ入ったら泣いてたから、あんた学校行ったん違うかったのって聞いたら、いやもうしんどかったんやけど、私が、僕が帰ってきたらおばあちゃんがまた怒るやろ、お母さん怒られるやろって、そやから僕我慢してたって今の社長がそう言いました。でそれでそういう生活をして、あ、これは違うわと思って、私だけが我慢してたらいいと思って言ってる生活じゃないわと思って、子供たちが全部我慢してたんやと思って、あ、これではあかん、言わないことはやっぱりちゃんと言わなあかんと思い始めて、そこからスタートです。大喧嘩ばっかりしてました初めは。本当に、
0: まだね、今思えば若いですよね、30ちょいぐらい。
1: ああ、そうです、ね、そうです、もう本当で、今から考えたら今の世界ではないでしょうけど、そんなに姑と嫁が大喧嘩したとかないんですけど、でもその時はそうでした。でもそうしないとやっぱりこう分からなかった人でした。今までずっとおじいさんも何でも通してもらってたし、で自分もお嫁に来ても、あんまり人に 姑さんがいるわけじゃなし、誰かがいるわけじゃなし、自分の思う通りしてきてはった人だから、うん、だから私が違うって言ったらものすごく怒らはった、
0: うん、
1: うん、それは違うって言ったらものすごく怒られましたけど、それでもやっぱり子供のためにやっぱり強くならないと親はと思って、で何べんも喧嘩しながら行きました。うん、うん、
0: 振り返ってどうですか、そこから、うん、まあ、なんか結構な年数喧嘩をし続けて、
1: そうしてましたけど、ね、
0: うん、
1: でもね、子供たちがね、よく見てましたから、本当は子供たちを黙って我慢してたんですよ。それ気がつかなかった、私が。でそれで私はたと気がついた、これは私だけが我慢してるの違うわ、うん、子供たちがこんなにも我慢してたんやわと思って、そこから言わないことは言うようにしました。うん、それから、まあ、大喧嘩しながら、うんうん、だんだんちょっとずつ変わってきて、う
0: ん、最後の方どんな感じでした？
1: 最後の方ですか、
0: うん、もう、まあ、大喧嘩しながらおばあさんの年を取って、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうです ね、
0: ね、
1: でもね、
0: 僕らはまあもう大人になって出ていったわけですけど、
1: うんうん、まあ、うん、でもまあ性格みたいなのは一生変わらない。それもあります。変わらないです、うんうん、だからやっぱりあれですけど、それでもこっちがそれは違うよってことを言ったら、うん、やっぱりだんだんと聞かなしゃあないから聞かれるようにならって、うん、だんだんとまああれでしたけどね、
0: うん、うん、
1: そのうちにやっぱりね、ボケ始めたりしたらもう大変でしたけど、
0: うん、
1: でもそれはそれで、まあ、頑張ってやってきましたね、
0: うんうん、最後おばあさんとの出来事で、
1: うん、
0: なんかこう亡くなった時とか、まあ、なんか、
1: うん、亡くなった時、
0: 覚えてることありますか？
1: 亡くなった時はね、もうかなりもうボケてはったから、うん、で息子が行っても
0: 父親やね、
1: 父親が、そうそう、主人が行っても、うん、あんた誰みたいなんとか、うん、それからまた違うあれが行っても
0: 兄弟が
1: 行ってもね、すごいなんかもうこんなに仲良くしてたら、誰かが見たらどうもはるやろねとかね、その自分の好きな人になってるんです、子供が。ね、そういう、まあ、そういうあれがありましたけど、あ、まあ、それもでもね、それもそういう流れの中で、
0: うん、
1: それもまあみんな認めて、うん、みんなが認めて暮らしてましたけどね、
0: うん、
1: で最後は病院に行ってたんですけど、施設に入ったりしてたんですけど、うんうん、まあまあ、
0: なんか今振り返って、うん、こうそれをなんか、まあ、おばあさんと喧嘩するっていう道を選ばれたわけですけど、
1: うん、
0: やってよかったなと思うこととか、
1: うん、
0: なんかどう思ってますか？
1: うんうん、喧嘩したことは、喧嘩はしたくないですよ、誰だって。でもやっぱり子供がやっぱり悩んだり苦しんだりするのを母親としては見てられない、
0: うん、
1: やっぱりあかんものはあかんって言おうと思って決心して、そこから始まりました。そこから大喧嘩が続きました。それでもやっぱりね、やってよかったなと思ってます。でも、うん、最後はね、やっぱりボケはるまではもう、おばあさんもやっぱり自分ちょっとずつ思いを変えていって行かなあかんので、うん、まあ、変えていったりして、また戻ったりとかしながらですけど、
0: うん、
1: まあまあなんとか過ごしさせていただいて、
0: うん、
1: でもうボケてしまって、うん、もう施設入れていただいて、
0: うん、
1: それからあとはもうね、1週間に何回か行くあれですけどね、うん、姉たちと交代で、でも姉たちと交代で毎日誰かが行ってました。
0: うん、
1: うんうん、
0: まあ、そういう意味ではいいね、
1: 老
0: 後をね、
1: そういい老後、ね、そう、うん、
0: で、おばあさんが亡くなって、そこからの人生どうでした？
1: そこからの人生ですか、
0: うん、父親と二人になって僕らもまあ出て行ったわけ
1: です
0: 、
1: うん、そうですね、
0: うん、
1: もうその頃にはやっぱり主人も弱ってきてなんですかね。元気もなくなってたんですかね、なんか、
0: うん、
1: その頃はね、
0: うん
1: うん、まあ仲良くしてましたけど
0: ね。ね、僕らの記憶では父親は早く亡くなりましたけど、
1: うん、
0: 最後10年ぐらいはずっと仲良く、
1: うんうん、まあ、そうですね、仲良くしてたと思います、
0: うん、
1: してたと思います。
0: どうですか最後父親、もうけどだいぶ前ですよね、父親が亡くなったのも2011年なので15年ほど前な
1: ので、ね、15年ほど前ですね。
0: どうでした最後父親と過ごしたことを振り返ってみて、
1: うんうん、そうですね、でも本当にこう最後はちゃんと二人で噛み合うっていうか、
0: うん、
1: いろんな話も噛み合って良かったと思いますよ、
0: うん
1: うん、
0: なんか今ね途中で離婚する夫婦もいれば、
1: うんうんうん、
0: いろいろあるじゃないですか、
1: うんうん、
0: でまあ最後父親が亡くなるまで一緒に過ごして、
1: うんうん、
0: なんかこう今の若い世代の人たちにも含めて、
1: うん、
0: 夫婦と か、 なんかことについてなんかどんな風に思ってますか？
1: 夫婦ね、
0: うん、
1: 今と時代が違うよね、
0: うん、もちろん
1: ね、まあ、それに尽きると思います、うんうん、今私たちが私が経験したことを言ったかって、うん、何言ってんのって言われるようなことだと思います、うんうんね、はい、うん、
0: けどそこで良かったこととかは何ですか、あ最後まで父親
1: と、あそう、もうやっぱりね、いろんなことがあったからこそ、うん、最後やっぱりこう噛み合えたっていうか、
0: うん、噛み合えたってどういうこと、う
1: ん、あだからどういうんですね、あの相手のことも分かるし向こうもこっちのことが分かるしとか、でやっぱり感謝がすごいできる、
0: 感謝が、
1: うん、最後感謝ができる、感謝ができる、だから主人もすごい感謝してくれましたし、うん、私も主人に感謝してましたし、うん、やっぱ最後は感謝で終われるかな、そしたらね、
0: うん、途中はそんなね、
1: そう、
0: おばあさんのことあったりとかね、喧嘩してます、お父さん麻雀ばっかり言ってたりとかね、
1: そう、いつも帰ってこないし、うん、もうね、と喧嘩ばかりしてましたけど、うん、それでも最後はやっぱりね、うん、感謝ですね、
0: 最後はやっぱりずっとずっと続くと、うん、続けたら感謝になれるっていう、
1: そうですね、そうですね、辛いこともいっぱいあるでしょうけど、うん、頑張って続けていくうちに感謝に変わっていくんかな、うん、
0: あ続けていくとか、
1: うん、変わっていく、
0: 変わっていく、
1: そう、諦めたらそれで終わりだしね、うん、そこで終わりだし、
0: うんうん、そうね、うん、そういうこと聞くとなんかいろんなね、人との人間関係とかいろんな、もうこれでいいわって思うことあるかもしれませんけど、やっぱりそこでもう一踏ん張り、その人と向き合ったり続けてみるっていうのは、
1: そうですね、
0: なんか感謝で入れる可能性が高まるのかな、
1: そうですね、うん、まあ人はね、どこからでも感謝しようと思ったらできます、
0: うん
1: うん、全部全く感謝できない人はありえないと思う、
0: うん
1: うん、でいろんなことがあって本当大変、鬼みたいな人としてやったとしても、うん、どっかでこう関わりが中で感謝できるところは必ずあると、うんう
0: ん、じゃあなんか大変な人とずっと過ごしてたけどそれができるようになったのかな、
1: そうそう、私はね大変な人と過ごしたおかげで子供たちがちゃんと育ちました、うん、で大変な人といろんなことはあったけど、うん、あの子供が全部ちゃんと見てました、本当にその時は大変、でも誰かがちゃんと見てるっていうのはやっぱりあると思います、
0: う
1: ん、頑張ってほしいな、うん、皆さんも頑張って、
0: ね、そう、頑張ってるのをあるけど誰かが見てる、
1: そう、絶対見てる誰かが、うんうん、絶対残る、うんうん、だから諦めないで頑張ってください、
0: うん、はい、なんかありがとうございます、うん、じゃあ、まあ、その後、うん、まあ、今とこれからと少し話を聞かせてもらいたいなと、けどそうは言っても今父親が亡くなって一人でもう幸せそうに生きてますよね、
1: 幸せなんですよ本当におかげさまで幸せに暮らさせていただいてます、うんうんうん、何の不自由もなく、うん、
0: そのなんか幸せな秘訣って何だと思いますか、
1: 秘
0: 訣、うん、何なんかだってこう結構なんかマンションの人と会いに行ったりとか全然知らない人と遊びに行ったりとか結構する話を聞くので、
1: そうそうそう、
0: なんかこう自分で心がけてることとか幸せにやっていく秘訣ってあれも出ていくこと、何を大事にしてるか、してますか、
1: いや私はね、うん、今までね、うん、あのいろんな人と付き合わなかったんですよ、本当のとこ踊りはしてましたよ、
0: うん、
1: 日本舞踊はしてましたけど、その関係のことは一生懸命してましたけど、うん、それから出たところで、うん、いろんな人と付き合いすることもなかったし、
0: うん、
1: もうというか踊りだけしかしてなかった感じがします、う
0: ん、今
1: から
0: 考え
1: た、
0: ね、そうそうそう、おばあさんの世話もあったし、
1: でもね、あのマンションに行ってから、
0: うん、
1: あの違うわとふっと思ったんです、違うわっていうのを思ったんです、感じたんです、これ違うわと思って
0: 自分の体の中で
1: 来てるの、そう、中で、だから、もっといっぱい出て行って、うん、でいっぱいこう新しいことに挑戦しなあかんわとこの年になってからやっと思ったんです、うん、でそれから何でもしようと思いまして、
0: 父親が亡くなってしばらくしてから
1: やね、いやいやいや、もう今
0: ここ最近
1: 10年も経ってから、
0: うん、父親が亡くなって10年ぐらい経ってから、
1: う
0: ん、
1: そう、
0: 何でもしようと思い始めた、
1: う
0: ん、
1: そう、それまでは、うん、思わなかった、もうずっと縛られた生活が当たり前やったから、
0: うん、
1: いろんなところ で
0: それが父親が亡くなっても
1: 亡くなってもずっと続いてた、勝手に縛ってた自分で、
0: あ、じゃあ父親が亡くなっても自分の枠を自分で勝手に縛ってたわけやね、
1: そうそうそう、である日突然もう、うん、あこれ違うわとふっと思い出して、でそれから出ようと、抜けてようとか飛び出そうとかいう思いになりましたね、
0: そこからです、それすごいね、おばあさんがもう亡くなってだいぶ経つし、うん、父親が経って亡くなって経つけど、うんうんうん、自分で自分のこと縛ってたの、
1: そう縛ってた、
0: は
1: うん、やっと最近飛び出そうっていう気持ちになって今飛び出してます。
0: へ
1: え。だからすごい楽しいです。
0: 何きっかけがあったんですか。
1: いやね、何がきっかけとか特別なかったかもしれないけど、何やろう、あ、 サークルがあるんですうちのマンションには、うんうん、でいっぱいサークルがあって、うん、でいろんなことをみんなしてはるんですけど、うん、で私もそうやわなんかちょっとしなあかんわと思って踊りばっかりしてても周りやわと思ってほんで何しようかなと思ってなんか分からへんかったから何もできへんからほか、うん、ほんでカラオケの会があってそこにポッと行ったんです
0: よ、うん、カラオケなんかせえへんか
1: せえへんかせえへんそうそう歌もたやん、うんまあ、ポッと行ったら、うん、でもすぐその入れてくれたその場で、うん、すぐその場で歌いって言われて、うん、すぐその場で歌って、うんまあ、下手でもみんなもうすごい歓迎してくれって、うん、ほんでそれから始まって、うん、でそこから通じていろんなあのマンションにもいろんな会があるんですよ、うん、サークルがそこに全部引っ張ってくれはったりとかして、うん、お話し会があってそこ行ったりとか、うん、あのいろんな人と出会って話したりとか、はい、でお友達がいっぱい広がって、うん最近それができるようになってさっき最近ルンルン
0: って最近ルンルンなんかあのいやそれを聞いて僕も息子としたらねなんか良かったなって本当に思うんだけど、うんまあ、なんかもっと孫のことで縛られたりとか、うん、息子のことに気になったりとか、うん、その人もいっぱいいるじゃないですか、うん、けどもう今あんまりそんなことじゃなくなってる感じよね、
1: う
0: ん、あ
1: もう特別あの心配もないから孫のことも、うん、息子のことも、
0: まあ、もちろん心配しようと思ったらキリが
1: うん、心配ない、ないと思ってるから、うん、みんなちゃんとしてくれてるし、うん、であの親の私がおばあちゃんの私が心配するようなことじゃないっていうのを気がついて
0: あ、うん、もう息子とかね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: 違うと思った
0: 孫とかっていつまでも心配やけど、うんそううん、別に
1: そう
0: あた おばあさんの私が
1: そう心配すること書き分け心配することじゃない、ないと全て、うんうん、だからは自分は自分のことを大事にして楽しく暮らすのが、うん、あの孫やあの息子やたちお嫁たちが嬉しくくって思うんやと感じた、うん、でさっき自分が楽しく今いっぱい楽しく暮らしてます、
0: うん、素晴らしいねなんかけど、ね、それはすごいすごいいいきっかけというか、うん、いい気づきというかすごいね
1: そう、うん、あこの 1,2
0: 年
1: 1,2 年にやっと気づきましたね、すごい楽しいですルンルンしてます、うん、でも、うん、親が楽しく親が幸せにやったら子供たちも孫もみんな、ね、嬉しいと思うし、
0: うんうんうん、そう
1: ね、
0: それが一番究極は自分が自分を幸せに
1: そうそうそうそう、それを見ている周りの家族がすごい幸せになってくれるんやってやっと気がつきました、うん、
0: じゃあなんかやっぱりそう思うと今の年齢から思うなんか幸せの秘訣ってやっぱ自分が幸せに生きる、
1: うんうん、そうですね、うんうん、あの幸せです。なんかすごい幸せです。
0: それはなんか息子としてはすごい嬉しいね。
1: と思います。
0: 幸せやって言ってもらえるってい
1: うの、ね。そうだと思います。なんかすごいなんかマンションの人とも仲良くさせてもらって、うん、すごい幸せです、
0: うんうん。じゃあなんか振り返ってみて、いろんな大変なことがあったり、父親とのことがあったりしながら、うんうん、今まあ幸せだって思えるなんかね人生生きてると思いますけど。改めてなんか振り返ってみて自分の人生どうだったかなって、まあ、まだ続きますけど、うんうんうん、振り返ってどう思いますか、
1: うん、まあ辛いこともあったと思いますし、うん、だから、うん、でもその中でもねやっぱり楽しいことはいっぱいありますね、うん、まあ おばあさんとの生活で大変なことがあっても子供たちと私の中ではすごい嬉しいことがいっぱいあったりするし、うん、だからその中でもう全然楽しいだけの生活なんてありえないでしょ、うん、で苦しいだけの生活もありえない、うん、苦しい中にいててもやっぱり楽しいこともやっぱり見つけてくるし引っ張ってくるし、うん、そういう生活をしていくんやから、うん、うん、どうって言われても
0: 振り返ってどうだったなっていう感想は、う
1: ん、よかったと思います。
0: よかった
1: 生きててよかった、生きててよかった、
0: いろいろあったけど、
1: そういろいろあったけど生きててよかったし、この年までこうして元気に来れてよかったなと思います、うん、嬉しいですよすごく、う
0: ん、まあいろんな大変なこともあるけどその中で嬉しいこともあるし、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうそうそうそう、
0: 嬉しい中でも嫌なこともあるし、
1: 大変なことがあるから嬉しいやと思う今、うんうん、あったから今
0: 大変な経験をしてるから、
1: いろんな思いしたから、うん、今すごいそれが幸せやなって感じるんやから、うん、あってよかったんかな、いろんなことが、
0: うん、今思うとね、うんうん、その当時はもう大変やとかもう嫌だとかっていうことすらも今思ったらあれがあってよかったなって、
1: うん、そう、あんまり嫌やとは思ってなかったです、いろんなことがあっても、
0: うん
1: うん、でも乗り越そうとか頑張ろうとか、うん、そういう気持ちにはなりましたね、
0: うん
1: うん、で今そこからここへ来て、うん、今本当に良かったなと思ってます、うん、
0: まあ、最終回なんでね、生きがいチャンネルですから改めて母親に聞きたいのは、なんか 振り返ってみてご自身の生きがいって聞かれたら何だったなって思います
1: か。生きがいですか、うん、そうですね、やっぱり子供だし、うん、からまあ、踊りもそうだったかな、うん、で本当に辛い時にも そこへ行ったらもう全て忘れてやってましたし、うん、で主人がやっぱりすごい応援してくれてましたから、うん、で主人が喜んでくれたっていうのがあるので、うん、もうそういうのも生きがいですね、うん、生きがいだって、まあ、まあ子供がちゃんと見ててくれたのが生きがいかな、うんうん、
0: じゃあなんか最後ですね、うん、この年齢になってなんか若い世代にとか誰かにメッセージを送ってあげるとしたらどんなことを若い世代に伝えてあげたいとかあります？
1: 若い世代にね、うん、
0: ね、この年齢だからこそ伝えてあげれることってあると思うんですけど、
1: ね、まあ、いろんなことを越してきましたけど、うん、精一杯逃げ出さないで向かっていったらきっとなんか自分の中に何か残ると思う。
0: 自分の中に、ね、
1: 自分の中に、
0: うん
1: うん、それが嫌なことがいっぱいあったとしても、うん、嫌だけで終わらない、
0: うんうんうん
1: うん、それが身になる、
0: うん、
1: 嫌なことが身になる、うん、自分の身につくっていう、うん、そういうのができると思うのでね、うん、
0: 精一杯じゃなく
1: そうそう何でもいいんですよ、うん、本当に辛いことも精一杯辛かったらいいね、うん、
0: 辛いことも精一杯辛い、
1: うん、そう精一杯辛かったらいいね、それが必ず身につく、実りになると思います。
0: 実りになる、
1: はい、感じますね。
0: じゃあなんかね、今もちろんハッピーな人もいれば、今大変な人もいれば、いろんな状況あるけど、
1: う
0: ん、その大変なら今精一杯大変だったらいいし、精一杯辛かったらいいし、
1: そう逃げたか
0: 嬉しかったら精一杯喜んだらいいし、うん、
1: 逃げないで、とりあえず今のところで逃げないで頑張ること、
0: うん、そうすると必ず自分の中に残っていくって、あ、いいことですね、うん、なんかまあね、息子としてもそれは大事に
1: 頑張ってください、
0: はい、最後、この番組いつも思い出の一曲っていうのをね、
1: はい、
0: 選んでいただいて聞いてます、はい、もうこれがなかなか探すのに、ここにいてるビリさんも大変やったみたいで、日本舞踊の長唄の
1: 時はずの、はい、時はず
0: って時はずっていうの、これ、
1: はい、時はず
0: の、
1: はい、
0: 時はずの屋敷娘、
1: はい、そうです。
0: これはどういう思い出があってこの歌が選ばれたんですか。
1: は
0: い、
1: この歌は私も長いこと日本舞踊をしてましたし、たくさん舞台も踏んでましたけど、うん、一番最主人が生きてる一番最後の舞台だったんです、
0: うんうんうん、
1: でもう、12月28日に亡くなってまして、うん、その12月同い年の12月の中頃にあった舞台だったんです。
0: そうよね、
1: そう、
0: 中頃にその舞台があって、
1: それを見て、うん、そうで、その時もう舞台の袖までいつも来てくれるので、その時も舞台の袖へ来てくれて、で私が歯舞台って言ってこうくるくると巻いてるんですよ、カツラを着る前に。その歯舞台巻いたものを化粧して着物着て、着たままのとこへ出てきてくれて、で頭トントンとしてくれました、うん、それが最後でした。でそれがその時踊った曲が屋敷娘です、時はずので、はい、もうその時が最後、もう本人ももう私の踊り見るのがこれが最後やろなって言ってました。だからすごい辛いんですけど、うん、本当にこう今から思い出すだけでも涙が出るぐらい、うん、なんか最後の曲です、う
0: ん、当時ね父親はもう余命宣告をされて、
1: うん、
0: もう命が長くないって言われてる状況だったので、そこでね、余命半年だって言われてる以上に生きて、その12月の舞台をちゃんと見て、でその後12月の28日に
1: 亡くなりました。
0: 2人でね旅行に行って亡くなってますから、まあそういう意味では自分も最後の舞台だって思ってたんでしょうし、
1: うんうん、そうですね、うん、でなんか曲聴いたらまあ辛いんですけど、うん、やっぱり思い出の大事な曲です、
0: うん、それはじゃあなんか父親に最後何見てもらう、どういう感じなの、見てもらったなっていう感じ、
1: うん、あ、見に来てくれたな、見に来れたなと私は思いました。もうあかんかもしれない、
0: 確かにね、
1: そう
0: 病院から、
1: そう
0: もう病院にずっといてるとか、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、
0: 外に出れないとか、
1: よう見に来れたなと思って、ね、で最後終わってから家族みんなで食事したんですけど、うん、そばに寄れなかった、辛くって、これが最後だと思ったら、だからあっち座ったはん、横へ座りたいねんけど、もう、うん、座りきれなかった、うん、もう本当にこう離れて座ってた、もう本当に。でも 今から考えたらあれが最後 で、うん、で家族にそしてね見てもらってね、で本人も見てよかったと思います。
0: 本人もじゃあ最後だなって分かってたし、うん、
1: てた
0: 母親も最後だなと思ってた、
1: ね、そ う, ってた、そう、うん、もう本当は頭トントン歯舞台巻いてるからツルンツルンです、頭でそのツルンツルン頭トントンと叩いて、それ何も言わないでそれが最後でしたね、うん、
0: じゃあ、100回目最後、まあね、あの少し古い古い日本舞踊の歌になります、
1: 時わずです、
0: はい、時わずになりますけれども、はい、それを聞いて、お別れしたいと思います、はい、本日は、まあ、息子としても、ラジオのパーソナリティとしても素晴らしい話を聞かせていただいてありがとうございました。
1: いや、こちらこそありがとうございました。頑張ってください。
0: ありがとう。

この番組は朝日に一番近い町北海道根室市の魅力を世界へ向けて伝えるために、根室市が大好きな方をゲストにお招きして根室市の魅力を語ったり、新たな魅力を教えてもらったりする根室市の魅力発信番組です。

0: 皆さんこんにちは。北海道根室市地域おこし協力隊ののんちゃんこと大山のぞみです。さあ今日も始まりましたね、根室ブラジオ。6月27日の放送です。お昼12時になりましたが、皆さんもうご飯食べたんですか？今ねちょうど収録してるのもこう曜日は違うんですけれども、根室グラジオと同じぐらいの時間帯にですね収録をしておりまして、私もだいぶお腹がペコペコになって生きているところですので、みんな何食べるのかなってちょっと気になりました。さあ今日は6月27日で6月の最後の週の放送です。FM ギグでは毎月最後の週にですね、各パーソナリティさんに同じこう放送キーワードというのが設定されていますので、6月最後の最終放送キーワード、今月はですねコスパということで、まあ、コストパフォーマンスですね。コスパか、コスパがキーワードになっているんですけれども、なんかねよく今はねコスパとか知ってます？今はタイパっていう言葉も出てきてるらしいんですよ。私もね最近知ったんですけど、タイムパフォーマンス、その時間に対しての、まあ、効率がいいかとか費用対効果なのかな、いいのかっていうところがあると思うんですけど、まあ、コスパかタイパかっていうところはあるんですけど、私は結構移動時間を有効活用するようにしていて、ねえやっぱりこう根室と札幌の行き来ってお時間がだいぶかかるんですよ。まあね飛行機とか使えば別ですけど、電車とか、まあ、JR 乗ったりバス乗ったり、まあ私車で行くことはないんであれですけど、まあ6、7時間かかるんですね。まあバスだったらもうちょっとかかるかな。その間にですね、まあ、ねただ景色を見てる時間もあって癒されるんですけど、せっかくだから何かしないとね時間がもったいないわということで、まあ私はね結構つまんないかもしれないですけど仕事してることが多いですね。そこのこう パフォーマンス的なところは有効活用できてるのかなと思いますね。まあ根室グもね TikTok やってるのでその編集してたりとか、あとはパソコン開いてちょっと資料カタカタ作ったりとかしてること多いかもしれないな。あとだいたい私睡眠時間が結構、まあ、5、6時間が平均のことが多いんですけど、札幌から釧路から根室に行く JR の場合はですね、たびたびやはり電波が届かなくなることがあるんですね。で普段ってすごいこうスマートフォンありきの生活というか、もう何かの電波に縛られているっていうのもあるのでとか電話が来たりとかするので、逆に移動中はすごい集中できたりとか、電波が通じないから強制的に仕事から離れられたりとか、そういうリフレッシュの時間にも使えたりするんですよ。であとまあねJR とかバスの揺れってね不思議なんですけど、なんかあれ眠たくなるんですよね。なんかこうゆらゆら揺れて、なんかちょっと睡眠をとって普段のね睡眠不足を解消したりとか、結構私移動時間は有効活用できてるんじゃないかなと思いますね。まあもちろんね移動するから多少疲れたりはあるんですけど、うまく使えてるんじゃないかなと思いますね。あと特に夜行バスはですね、まあ札幌だったら10時に出発するし、根室からだったと、まあ、午後9時ちょっと前ぐらいに出発するんですけど、普段だったらね1時2時に寝るんですよ。遅いんですね私ちょっと寝るのが。でもねバスに乗ってたらもう強制的に消灯されるわけですよ。もう室内が真っ暗、まあ、何時になったら切りますよっていうのが、まあ、大体12時前には暗くなるから、まあ、カーテンとかあるんですけど、もうその時間からバスにも揺られて眠いし寝るんですよ。まあもちろんね早朝に着くから朝起きるのは早いんですけど、 すごいいつもと寝ない時間に寝るっていうのがやっぱもう大切だなと思って必要な時間だなと思っていますね。なんで私のなんだろうタイパコスパは結構移動時間を有効に使うっていうのと、まあ、コスパなのかな、AI は使ったりしますね。こう何か文章を考えるっていう時とか、あとはこう何かを要約してほしい時とか、なかなかこう全部を読む時間がないけどかいつまんで理解したいなっていう時とかはAI で、まあ、それもタイパになるのかな、こううまく概要してもらったりとか、あとこう今ってね画像生成とかの機能もすごいから、あここの写真直したいなと思ったら、今までだったらねそういう編集ソフト開いてとか自分でやってたりしたんですけど、今はね AI がやってくれたりするので、まあ、そういったところではすごいパフォーマンスがいいなと思って使ってますね。でソーマンさんって移動時間って何してたりするんですか？みんな何してるんだろう移動時間。
1: 結構なんか、変身、変身って変身って言っても
0: シュワッチみたいな、
1: シュワッチじゃないけどもLINE の返信とか、
0: はい、
1: なんかメッセージの返信とか、まあ何か問い合わせメールを送るとか、はい、ちょっと自分の頭の中で思ってることを文章に書いたりもする、
0: は
1: い、
0: あ確かに確かに、
1: うん、あこれと思ったことを書き留めるとか、はいはいはい、頭の中の整理とかちょっと、まあ、ちょっとしたなんかちょっとできることをやるようにする、はい、前はね本当パソコン開いて仕事するっていうのもあったけど、うんはい、やっぱりね車とかバスとかだったら
0: 酔いますか？
1: 酔う。
0: あ確かに酔い始めたら私もちょっとできないかもしれないですね。
1: そうあとはねまあ本読むっていうのもあるね。本も読んだりするっていうのもあるかな。
0: なんか家に行って、まあ、家でも仕事するんですけど、うん、でも家だとなんか他のこともしちゃうから、そうそうそう逆になんか移動時間で、まあ、一人のこと多いから、うん、なんかだからこそちょっと集中できたりとかするときありますよね。
1: わかる。限られる空間だから、
0: うん、そう限られた空間で、
1: たまにやっぱりカフェで仕事するもんね。
0: あ家にいたらね、します私もします、します。
1: 本当気になっちゃうからね、うん、いろいろね。
0: そうなんですよね、うん、なんか集中その方が集中できたりするんですよね、うんうん、
1: できる。
0: 不思議なもので
1: もうこれやるって決めてね。
0: あそうですね、うん。
1: でもこの間サイズエリアで仕事しようと思ったら、
0: はい、
1: ピザ食べようと思って夕方行ったんだけど、はい、ピザ食べるんだってちょっとワイン飲みたいなと思って結局なんか全然仕事しなかったっていう、そこにまた知り合いも合流してきてなんか結局飲み会だみたいなっていう、
0: それは進まないですね。
1: これダメなパターンはこれだなっていう、はい、ダメなパターンを知ることができました。
0: できましたね、
1: うん、夕方行っちゃダメっていう。
0: あ私は一人だったんですけど、
1: はい、
0: あ私もサイゼリアにパソコンを持って行ったことがあって、
1: はい、
0: その時はですね、まあ、ねお酒は飲まなかったんですけど、はい、まあ、1個頼んで食べて、
1: はい、
0: 仕事して、
1: はい、
0: また頼みたいなと思ってまた追加頼んで追加になって、うん、すごい食べ過ぎたっていう経験がありました。
1: またねコスまあ、それこそコスパがいいから
0: 本当にまさしく
1: ちょっと長くいたいし、うん、入れるし、
0: なんかドリンクバーありますよね。
1: そうドリンクバーもあるし、メニューいろいろあるから、うん、本当にそう、いやうまいことなってるわ。
0: なってますよね、う
1: ん、ありがたいんですけどね。
0: ありがたいですね、うん、根室はねあんまりそういうこう、はい、サイゼリアとかないので、うん、本当私も行ったらご飯食べたりとかして、まあ、帰って仕事したりとか、あと市役所の4階がこうフリーの電源もついてる Wi-Fi もあるみたいな、いい環境があるのでそこで仕事したりするんですけど、そこは本当にこう市民の皆さんいろいろこうね活用できる場所があったりするので、そこに私はね飲み物とかちょっとお菓子を持ち込んで仕事をするっていうのがあるんですけど、ついついねやっぱこう完全に何もなく集中できる時間ってすごい少なくないですか？私ついついねなんか食べ始めたりしちゃうんで。
1: いやもうおっしゃる通りです。
0: 逆コスパかもしれません。逆タイパ
1: 本当わかる。昔 ネットカフェみたいな、
0: はいはい、
1: そういうところに行ってもついつい漫画読んじゃうっていうのもあったし、
0: ね、なんかせっかく来たからちょっとだけと思ったらそのちょっとが長い
1: の あの読んだ漫画の途中まで読んだけど あれ後半どうだったんだっけ、はいはい、と思って、ね、ちょっと確認しようと思ったら、うんうん、もうダメもうダメダメダメそういうのダメ
0: なんかソフトクリームとかあったりね、そしたらもうちょっとデザートも食べちゃおうかなみたいに誘惑が多い世の中ですね本当にねそんな中からねコストパフォーマンスとタイムパフォーマンスを上げていくというのがね大切なことなんですけど
1: 本当大切です
0: ね、うん、なんでねそういう時間の有効活用の皆さんのねコスパタイパーエピソードがあったらぜひね聞きたいなと思うんですけれどもまあ、ちょっと話は急に変わるかもしれないんですけどあこれが6月の最終放送キーワードのコストパフォーマンスでした。で先日ですね私たまにコスプレするっていう話をあれラジオでしたことあったかしらコスプレをするんですね。で先日もコスプレをしたんですけど今回今までね女の子の役ばかりやってたんですけど今回初めて男の子のキャラクターのコスプレをしたのでその話をみんなにちょっとしたいなと思って私のコスプレ話と思ったんですけど前回今まで初音ミクちゃんとかのコスプレとか推しの子のねルビーちゃんとかをしたことがあったんですけどその時に、まあ、コスプレをね今までしてるこうベテランのコスプレイヤーさんからのんちゃんって男の子とか似合いそうって言ってもらってちょうどこうイベントがあってその時にこうお友達と一緒にじゃあコスプレしようよってお話になった時にじゃあせっかくだからボーカロイドの双子のキャラクターがいるからその双子のキャラクターしようよってことで女の子と男の子のキャラがいるのでじゃあ相方ちゃんが女の子でじゃあ私男の子役やるって言ったんですけどもうみんなすごい褒めてくれてもう写真はイケメンに撮ってもらえるし
1: それちょっとなんかどっかで見れないですか？
0: あ、ちょっと載せたいですねこれはもうちゃんとですね私結構いつもなんかすぐ笑っちゃうじゃないですか笑い上手で、はい、ニコニコしちゃうんですけどもうその日はですねやっぱ心から男の子にならなきゃいけないちょっとクールにならなきゃいけないっていうことであまりいつもみたいにキャッキャキャッキャ笑わずちょっと真顔な表情してみたりステージにとかなんかイベントに出た時もですね、まあ、ニコニコしすぎずちょっとクールな感じで決めてそれを写真に撮ってもらったら結構かっこよく撮っていただけましていや男の子ハマりそうだなと思いましたね。でもきっと本当は男の子っぽいメイクとかもあったんでしょうけどメイクはね割といつもの感じでちょっと眉毛をキリッとカーブっていうよりはキリッとした眉毛にしてみたりとかあとこうコスプレイヤーさんあるあるかもしれないんですけど普段ではつけないような目のカラーコンタクトの色が溜まっていくというそのキャラクターもすごい鮮やかな真っ青な目のキャラクターだったのでその時も真っ青なカラーコンタクトを買うし家にはピンクとかもあったりするのでしかもコンタクトって自分つけてたら自分の目の色見えないじゃないですか。なので私はなんと勇敢にも家からそのコンタクトをしててですね途中乗り物に乗ったりコンビニに寄ったりしようもんならば全部青い目のまま行ったんでもしかしたらすごいこうロックなのかと思われたのか道行く人はこの子すごいなってちょっと驚かせてしまったかもしれないんですけれどもそういうコスプレのね楽しさも味わいながらぜひ後ほどソーマンさんに私のコスプレの男の子写真を見せたいなと思います。
1: 楽しみ楽しみ。
0: ねえ根室でもねサブカル会議っていうねそういうこうアニメとか 声優さんとかコスプレとかそういったイベントもやってるので、私もそれにね参加してね、あの楽しみたいなと思うんですけれども、やっぱこうなんか違う人になれるっていうのは面白いですね。普段と違うメイクをしたりとか、なんかやっぱ楽しいですね。いや、この楽しさを知ってほしいな。今って気軽にね本当にコスプレできるんですよ。あの一連のセットで売ってるんで、ウィッグね、髪の毛とかもでネットついてこうつけるのも全部ついてて、まあ靴だけねないんで自分で用意しなきゃいけないんですけど、なんかそういうのもねぜひね皆さんにも楽しんでいただきたいなと思います。私のコスプレしたよのお話でしたで最近の出来事としては、まあね根室で過ごしている日々もありつつ、私たまにこう道東遠征をするんですよ。釧路遠征したりとかする中で、まあ、今後ね根室館内もいろいろ行きたいなと思って、ね、中標津とかね、あの別海町とか、ただ車がないので、まあ、公共機関を使いながら車がない人でも楽しめる、そういったこう根室館内の楽しみ方みたいなのをもやりたいなと思いつつですね、先日は道東の帯広にもですね一人で行ってきまして、まあ北海道の道東を紹介する動画の撮影で行ってきたんですけど、帯広って何年ぶりに行ったんだろう。あのなんか通るんですよ、あのね釧路まで行くから JR 乗ってたら通るんですけど、降り立っていざ観光するっていうことが全然なかったので、帯広の万栄競馬行ったりとか、それもね駅前からバスが出てたりするので、あと豚丼食べたりとか、六花亭の本店があるのでね行ってきたりもしたんですけれども、私結構一人旅って楽しめるタイプで、一人でもねあの自分が楽しもうと思ったら無限大に楽しめると思うんで、旅とかって、なので行きの JR でもねどこ行こうかなとか、あ本当はねもっと行きたいとこがあったんですけど、まあ、公共機関で時間限られてる中でってなると万栄競馬行って、で万栄競馬もですねもうあの馬券の買い方がちょっとわからなくてそれで何かね賭け事には参加できなかったんですけど、行ったら普通にレースは見れるんですよ。で、すごい迫力だったんですよね。こうなんか普通の競馬と違うじゃないですか。騎手の方は後ろのなんかなんていうのバンバのソリっていうんですか、あれに乗ってるから、なんか今まで競馬とかテレビでは見たことあったけど、なんかこんなにお馬さん自体が大きいんだって驚いた記憶がありますね。でそれが新鮮だったし、あの舞う砂ぼこりとか、なんか行けっていうこうなんだろう叫び声とか鞭打つ音とか、ほんとパシンパシンって聞きながら、それってその臨場感あふれるのってリアルで見ないと分かんないなと思って、一人でプラプラしながら見てたけど、本当行ってよかったし楽しかったですね。その後はねあのいろいろ食べ歩きをしたりもして、あとインディアンカレーか、ご当地グルメといえばで、いや私一回食べたことあったかな今まで。いやすごい美味しかったし、まあ並んでたんですけど、まあちょっと並んで私も食べましたね。あとね何したかな、あスイーツポテトか、スイートポテト、帯広のスイートポテトもすごい有名だけど、あれってちっちゃいのないのかな、あのやっぱドーンっていうあのそれがね有名だからいいんだろうけど、ちょっと一人で食べるには大きくて食べられないなと思って買うのを断念してしまったんですけど、あれはもうちょっとね一人サイズがあると大変嬉しいなと思いつつ、見るだけ見て帰ってきましたね。 ソーマンさん帯広近々っていうか最近行ったことありますか？
1: 最近は行ってないですね、うん、昔はね本当半年に1回ぐらいで出張で行ってました、行くと必ずねジンギスカン、北海道ジンギスカンってところがあってそこにジンギスカンを食べに行くっていう。
0: それ駅近ですか？
1: それこそなんか競馬場の近くじゃなかったかな。あ、
0: そうなんだ、うん、
1: 野菜サラダって頼むと、はい、本当に馬の餌のように野菜がゴロゴロ入ってるようなサラダだったり、でもね、は
0: い、
1: すごくリーズナブルでね、
0: はい、
1: 散々食べても大人男の人2人で行っても1人2000円ぐらい
0: だったり
1: して
0: 、
1: 安いっていう感じで、
0: ジンギスカン屋さんで、
1: う
0: ん、
1: 当時 ねもう10年ぐらいにあなるかな、うん、
0: でちょっとねお値段はもしかしたらね
1: 変わってる
0: かもしれないですけど、う
1: ん、あとはねなんといってもマスヤのパンが好き。
0: あ、やっぱ有名なんですかマスヤのパン。もう大変駅前にあって
1: 地元では有名なところですよね。
0: うわーかなんかですごい人だかりができてたのであんまり JR までね時間がなくて帰り買えなかったんですけど、うん、これはもしかして帯広で有名なパン屋さんかなと思って横目に帰ってきてしまった
1: 僕はマスヤのパンで買えるんだったらメロンパンを買 う,
0: メロンパン、
1: いや多分他のも美味しいんでしょうけど、
0: はい、
1: 当時僕はメロンパンにちょっとハマっていて、
0: はいはい、
1: でマスヤのメロンパンを買って食べたらすごく美味しかったんで、うん、もうきっかけはたまたまだったんですけど、
0: はい、
1: それこそ駅のところにあった、
0: はいはい、ありますよね、うん、
1: そう、
0: へ
1: 美味しいですね。
0: なんかうん、もう回りきれないですよね。その時一泊したんですけど、もう全然もうなんかまだまだ行きたいところと食べたいもやっぱお腹のね、うん、空きがあまりにも少なすぎて、もう多分皆さん根室に来たらそう思っちゃうのも、うん、根室もあると思うんですけど、うん、帯広に行った時も食べたいものが多すぎて とても一泊じゃ収まらなかった、食べきれなかったですね。
1: もう1週間ぐらい
0: ね
1: 相当回んないとダメですね。
0: いやそうですね、なんかこう JR とかもフリー切符みたいなのがあったりすると思うので、これからね夏休みとか学生さんたちはそういう北海道一周まで行かなくても道東ぐるっと回ったりとかもいいんじゃないかなと思いましたね。私も回りたいですもん、いろいろね。なんかそう考えたら車がなくてもいろいろ行けるって便利な世の中ですよね、本当に、
1: うん、
0: ありがたい限りと思いつつ、お腹いっぱいで、あ、

金崎線で行くんですけど、私2時間ぐらいの JR だったら全然あちょっと行ってこようってなるんですけど、根室の方とお話ししてるときはですね、えそんな気軽に2時間以上かかるのにって言われますね。私釧路にちょっと行ってこようと思ってるんですよみたいな話したら、何で行くのって言われて、まあ、車だともうちょっと早いんですよ、時間短いんで早く行けるんですけど、え全然 JR で往復しようと思ってますよって。まあ確かにね、往復したら4時間はかかりますからね、結構な時間かもしれないですけど、でも私はあの花咲線から見る景色とか好きだったりとかもするので、全然苦なく行き来をするんですけど、なのでね、釧路からもぜひ根室に遊びに来てほしいですし、中標津別海とかからも根室に遊びに来てもらいたいなと思ってます。いやあっという間にね、今日も30分お話ししちゃって、まだまだあの話したい話はあったんですけれども、また来週のお楽しみということで皆さん待っててくださいねえ。いやーこっからね、まあこの放送が6月末ということで、5月末にもね、もう越知市の方でお祭りが始まったりとか、まあそれが根室のお祭りのスタートの皮切りかなと思うんですけど、ね、来週から7月に入るということで、7月はね、いろいろね、こう根室もビアガーデンあったりとか、港祭りっていうお祭りあったりとか、もう7、8、9というね、どんどんお祭りシーズンなんですよ。琴平神社というね、こう、北海道三大祭りと言われるお祭りあったりとか、あとカニ祭り、サンマ祭りって続きますので、ぜひですね、なんだろう、根室の観光協会さんの方でお祭りのスケジュールとかは一覧で出されていますので、それチェックしてですね、根室に食をと根室の観光を楽しみに来てもらえたら嬉しいなと思いますね。結構車でドライブ来て、まあ、のさっぷ岬とか行くのもいいですし、まあ、JR で来てのさっぷ号というですね、まあ、ちょっとご料金はかかってしまうんですけれども、根室の観光バスみたいなのがあるんですよ。のさっぷ岬行ったり、まあ、その道の駅っていうか、そういったところ回ったりとか、いろいろ根室の観光地をぐるっとそのバスに乗れば楽しめるよっていうバスもあったりするんですよ。でそれはね、いつまでだったかな、秋口ぐらいかまでかもしれないんですけど、ご予約をいただければ、なんか珍しいなと思うんですけれども、1名様から開催してくれるらしいので、ぜひ根室に遊びに来て、まあ、なかなかこうね、公共のバスだけで移動するの大変だよ、ちょっと効率よく観光地回りたいよっていう方は、ぜひそういったものもご活用いただければ嬉しいなと思います。なのでこれからのね、来月の7月からの根室の夏スタートお祭りシーズンは、今年も多くの方に遊びに来てもらえたら嬉しいなと思っています。さあ6月もですね、皆さんお付き合いいただいてありがとうございます。来月もよろしくお願いいたします。さあ番組もエンディングのお時間になってまいりました。番組への質問や感想などもお待ちしております。詳しくは FM ギグ北海道ステーションの公式ホームページのお問い合わせフォームから、または公式 Facebook ページに番組名ネムログラジオ宛てとラジオネームご記入の上お送りください。メッセージもどしどしお待ちしております。またですね、 TikTok など SNS もやっております。TikTok はですね、結構多くの皆様に見ていただいていて、コメントでもですね、交流を取ったり取れたりしていますので、結構ね、根室の方も多く見てくれてるのと、根室が出身地だよ、懐かしいなっていうコメントもいただいてるので、私基本的にはですね、ほぼ全てのコメントにお返事させていただいて、なんかね、投稿してから、お日にちが経っちゃった後にコメントいただいたものをたまにね、返し漏れてしまうこともあるんですけれども、基本的にはコメントは全て拝見してお返事をしておりますので、ぜひお待ちしております。さあお楽しみいただけましたでしょうか。この番組は FM ギグ北海道ステーションよりお送りしました。ここまでのお相手は根室市地域おこし協力隊ののんちゃんこと大山のぞみがお送りしました。また来週土曜日お昼12時にお会いしましょう。引き続き FM

0: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
1: Bad city, bad, bad city. 港神戸のおいし春季。この番組は神戸生まれで神戸を愛するキャリアコンサルタントでフリーライターのおいし春季が日常で感じたことをお届けする30分番組です。どうぞ最後までお楽しみください。6月の27日ですね。6月最後で、唐突なのですが、港神戸のおいし春季、港神戸の、探偵おいし春季から、スタートしてですね、2019年の11月にスタートしました。でそれからですね、6年半になるんですかね、6年半ちょっと超えたぐらいになるんですけども、放送回数でいくと僕たち、そういうのを数える習慣がありませんでして、放送だけでいくと310回を超えてるようです。で再放送も、この6月も13、20日は再放送でしたから、そういうのも、病気になったりね、いろいろあったので、そういう時再放送していただいてたので、おそらくね300回は切ってるんじゃないかと思いますね。もうちょっと少ない280から90回ぐらいじゃないかと思います。それだけお話してきました。で、最初ね放送スタートさせた時は、ゲストを呼んでとかいろいろ考えてましたけど、結局、ゲストに来ていただいたのは、神戸の、任意団体、の、ラシックの代表の中井さん、中井純子さんに、1年も来てもらえなかったな、あの方も忙しい方だったんで、それで、やったのがあっただけで終わりました。で、なんでそんなことを言うかと言いますとですね、唐突なのですが、港神戸のおいし春季、今日の放送をもちまして、FM ギグから、終了っていうかさせていただくことになります。本当に長い間ありがとうございましたっていうことで、本編に入ろうと思います。

ということで、唐突に、最終回のお知らせを先にしてしまいましたけども、要は6年半2019年の11月っていうのは私2019年の、4月の終わりまでですけども京都の方で、府議会議員を4年間やってました。で最後の1年ですね、大変なことになりました。報道被害、ネット誹謗中傷、なんかから出たコマじゃないんで、それはどう言えばいいんやろうか。要はなんていうんですか、やったこともないようなことで突然叩かれる形、自分どころね、議員をやった時の、事務員さんが、ちょっと問題っていうかね、問題って問題なんだな。要は、虚偽ですね、虚言なんですけどもね、それを、なんていうんですか、自分がついてることを真実って思えてしまうようなタイプの方でした。でそれが、結果的に、報道ですよね、週刊新潮の報道になり、でそれに、いろんな新聞社、それからテレビですね、関西テレビ、朝日放送で、関西放送は当時あった胸いっぱいサミットなんていうバラエティーにまで取り上げられてまして、大変なことになりました。で結果的に次、議員ができなくなって、できなく続けられなくなりましたね。で、4年全部やりましたけども、次の選挙に出れなかった。でそれでもね、なんとかね、もう一回再起っていうか生き直さないかなっていうこと で当時は、いろいろ言われた濡れ衣、現時代の政務活動費の使用であるとか、私生活のことであるとかいろいろありましたけども、裁判でやってたものもあります。政務活動費はきっちりその数字裁判でも、争ってました。でそういうものの白黒がまだついてない状況だったので、このラジオの放送、FM ギグで始めさせていただいたときに、一番最初の収録の前にですね、なんていうか研修みたいな1日かな、あの話があって、でその時に、何を喋ったらいいかあかんかっていう話だったんですけども、当時の係の人が太っ腹って太っ腹で、実際 FM 議会はそういうスタイルだったんだと思いますけども、何喋ってもいいですよって言うんですよね。放送コードよう分からへんけど、インターネットラジオでの放送コードって何なんかよく分かんないですけど、だから何かあるか今も未だに分かってません。ただ、誹謗中傷っていうのは、法律に引っかかるもんってありますから、それは言ってあかんことは分かりますわね。でそれ以外だと政治的なことであるが何でもいいって言うんですね。で、僕と一緒にそのオリエンテーションかな、受けた中には、政治家さんの、秘書をやられてる方もその時いらっしゃいました。3人で受けたんですけども、1人の方はちょっと、体に障害を持ってられる方やって、でそれでもすごいね、それをね、何ちゅうんですか、逆手っていうか武器にしてるっていうかね、ラジオが武器になる方でした。っていうのは、目が見えにくい、そうすると耳ですよね。でそれを、本当にこう実行してられる方やって、一生懸命やってる方、僕その方を見た時に、ああやっぱり、ラジオっていいなというのと、それからやっぱり伝えるっていうことって大事だなと思いました。でオリエンテーションがね、その方と一緒でよかったです。でその方がね、ほんまにやる気満々でして、で、当時ジングルを作らなダメだったんですね。で曲を選んだりなんかしてもらわなきゃいけませんって言われて、
その時にね、調べたらね、ない曲があったんですよね。どこ探しても 今は逆にあるんです。当時なかった。6年7年前、クイデンスクリアボーターリバイバル、その後、電気映画っていうか、あのコンサート映画とかが上映されて、また、戻ったんで、戻ったって人気がね、一部で、なので、まあ割と簡単に聴けるようになった。でも2019年の、8月9月、その初めの時には聴けなかった、なかなか。私自身、CD で持ってたはずなんで、どこに行ったか分からへんかったです。で、何があって、Who Will Stop the Rain ですね。あの、ドッグソルジャー、Who Will Stop the Rain、そのものでもいいんですけど、両二つの名前を持ってるカイル・ライス監督の映画の題名、映画にも使われたものですけど、その曲がなかった。で、それをね、その、あの、目の悪い方っていうか、でもラジオで駆け寄って やられてる方が、いや、私いくらでもそれ用意できますよ、くださったんですよね。どうやってもらったかな、送ってもらったんか、それとも、いや、たまたまっていうか、そのオリエンテーションの時、その日にもらったかもしれませんね、言って、で出してくださって、で、ジングルで今も使ってます。フィールストップダレインね、それやってもらったの覚えてます。で、もう一人ね、もう一人の方は結局やってないんですけど、やられなかったけど、その方が政治家の秘書だったっていうのも良かったんです。っていうのは、ものすごくね、なんか、そんな悪口でも何でもなく聞いてください。一つの、ゾーンに固まってらっしゃったんで、その話をずっと続けたいみたいなことをおっしゃってました。で、そうすると、まあ、プロパガンダみたいになりますよね。で、僕それ聞いてた時にね、どう言ったらいいのかな、僕もなりがちなんですけど、一本上司になって、聞いてる方辛いやろなってちらっと思いました。で、その時にね、私それ聞いててひらめいたのが、何喋るかで、私ゲスト呼ぶとか言ってたら結局呼ばれへんかった、さっき言いましたけど、いろんなジャンルのね、ことをもう、縛られずに喋るのが一番いいんじゃないか。もう、アラカルトじゃない、なんて、なんていうやつでしたっけ。アトランダムですね。アトランダムに、もう何でもかんでも、私映画好きですし、ボクシング、それから野球、スポーツの記者やってましたから。でもスポーツの記者だけじゃない、記者っていうカテゴリーでもやってますよね。本も書きました。戦場カメラマンの話を書いたんですから、別に戦争に詳しくはないですけど、なんていうんですか、戦地の状況とか勝手に想像しますよね。で、世界ですね。私何カ国行ったんだろうか、計算したこと実はないんですけども、10じゃ聞かないね、20、30までは行ってないと思う。20から30の間だと思いますね。で、大陸で言いますと、行ってない大陸は、南極大陸は行ってないですね。それから、アメリカの南米ですね、南米行ってないですね。ブラジルとかはアルゼンチンとか行ってないですよね。それ以外はとりあえずは行ったかな。オーストラリアに関しては、有名ないが普通行くね、シドニーとかね、メルボルンとかそういうとこ行ってないですよね。僕はあのパース、西側の橋でも、ここは行ってよかったですね。それからアフリカは、ルワンダ行ってますからね。しかも有給取って取材っていう形、時事通信の時にね。で、ついでにこれスポーツの記者でもあるからって、南アフリカ行って、で、南アフリカでケープタウンですね。ケープタウンにほとんどの基地あるんですけども、あそこヨハネスブルグが、
人はプレトリアなんですけどね、隣の、ヨハネスブルグっていうのが割と大きな町、犯罪者の町ともあるんですけど言われてるんですけども、でも実際のところね、大きなその観光的なことであるとか、それからスポーツの関係でケープタウンでしたね。で、ケープタウンの方で、取材しました。当時は南アフリカ2004年に行ったんですけども、2010年にワールドカップのラグビーですね、の開催が決まってました。で、同時に2020年のオリンピック、そのワールドカップを成功させた後、2020年のオリンピック、アフリカ大陸初めてのオリンピックを目指すっていうふうに、その時のスポーツショーでしたかね、取材に行ってるんですよね、僕ね。すごいですね。自分で言うのもなんやけど、なんでかって言えば、通訳いないですからね。通訳いないんですよ。通訳いなくて、ルワンダのその虐殺から10年の取材、それから、南アフリカの、スポーツのこれからの計画ですよね。聞いてきてるわけですよね。で、2020年っていうのは皆さん知ってる通り、コロナの年ですよね。で、どこでオリンピックになってたか皆さんご存知の通り、2020年はオリンピック開かれませんでした。翌年に飲みました。東京でしたね。で、かつ、世界的なパンデミックの関係で、無観客でやられましたよね。あの時のオリンピック。大変なことになりました。だから、ケープタウンはあの時、結局ね、出なかったのかな、あの選考のありにね。でも結果的に2020年にやらなかったよかったですよね。あれ世界的なパンデミックで、あのケープタウンでやってても大変なことになったと思います。でもケープタウンよかったな。そんな関係ない、なんでこんな話してるんだろう。ということで一回ここで切ります。今日の一曲なんですが、これここでかけたことを多分2回ぐらいかけてると思います。でもね、やっぱりね、いろんなものの終わりっていうとね、僕これなんですよ。15歳ぐらいの時に初めて聞いたんですけど、今、Facebook でね、この歌手柴田陽子さんなんですけど、直接連絡取れる状態でもあります。私は不義理してますけども。ということで柴田陽子さんの世界歌謡祭で賞を取られたミスターロンサム、1976年の曲です。50年前の曲です。聴いてください。

まあ、最後ね、このミスターロンサム、これねおそらくね私、今60何年生きてますけども、この中で一番よく聴いてる曲だと思います。当時その15歳か初めての時に聴いて、その時ね前後でね中島みゆきさんの時代っていうのがあったんですよね。今も皆さんよく知ってられる曲になってる、それとほぼ同じです。で、なぜか私はこちらばっかり聴いてましたね。で今考えたらね、こういう時やっぱりミスターロンサムなんでこんな曲柴田陽子さん作ったんだろうって今も僕聴いてもいいな思ってるぐらいなんですけど、多分おそらく彼女20代の自分だったと思うんですけどね。多分、近親者、お父さんお母さんあるいはおばあさんおじいさん、その他のね、方の、なんていう死というか、いなくなるっていうのに直面される時とかきっとあったんじゃないかと思いますよ。想像ですよ。なんか聞いた記憶もあるんだけど、まあとりあえずで、それでいざ言う時にはこれね普通ね何て言うんですか、あなたと二人でって言ったらもう男と女の話になるじゃないですか、なりがちじゃないですか。違うんですよねこれ。自分の隣には誰もおらへんいうことですよね。でどない言ったらいいんですか、孤独っていうか、いつもその何て言うんですか、結局は一人でものを考えなきゃいけないし、一人で死んでいくんだよ、取り残さない一人だよっていう歌なんですよ。でもそういう風に聞こえない、それがすごいなと思ったんですよ。明らかに誰かがいる、自分一人であっても一人じゃないっていうような感じの歌なんですよね。なのでミスターロンさんのこの曲、それからこのタイトルを含めて柴田陽子さんっていうのは結局のところ、その後ね同時期に桂木由紀さんがいて、であるいは中島みゆきさんももちろんそうなんですけど、その後のスーパースターになった方々がいましたけども、そういう風な形では生きていられなかった、生きていかなかったけど、音楽生活多分続けていかなかったと思うんですけども、でも結果的にはね僕のようにね、こうやってね、例えばこの番組終わるときにこれ使わなきゃいけない本当に思ったので、使わせていただきます。それとね今ねバックでかかってる曲、これ元子を歩こうっていう曲がかかってるんです。でこれね、神戸東町合楽団っていう、神戸の、アマチュアバンドさん、今年の、新開地の音楽祭にも出られてました。私ちょっと聞きに行けなかったんですけども、で、時々ね、やっこさんっていう女の人と、それから、去年かな、何回かね町三宮でバチッとね会ったりねして、で何が言いたいかっていうとね、この曲ね、ギグで、放送パーソナリティやるんですって提供してくれたんですよね。僕これ大好きな曲なんですって言ったら、使ってもっていいですよってジングルで、でそれで使わせてもらってるんです。で元子自身がね、これがもう私ね、この番組がね私今日で終わりって言ってますけど、この元子へ歩こう、元子自体が今年で終わりなんですよね。3月で終わってるんです。元町高架下、閉鎖されてます今。ということでなんか全部がねこれ合ってしまったっていうかね、提供してもらった曲っていうのは実はもう一曲ありまして、初めの方ね、番組の初めの方でかかる、ギターのアコースティックギターの、すごい透明感のある曲かかってるの気がついてる方いらっしゃるかもしれません。あれが空へという曲でね、これも管楽の、後輩だった方、経済学部の方から提供していただいた曲なんですよね。これも、港川のね、今はなくなった、お祭り
お祭りというか縁日ですね、アート縁日っていうのがあったんです。今はもうなくなってます。それで彼が演奏してた時にこの曲やってて、ですごくいい曲やなと思って、で、これリグやる時に連絡取って、で使わせてくれへんかなって言って、2つ返事やったんですね。これも使わせてくれた。でそのままずっと6年半、空へっていうのと、もっと声歩こうっていうのが、他の曲は全部商業的な曲なんですけど、この2曲が違う。で今日かけた柴田陽子さんのミスターロンさん、これもね、ヤマハのポピュラーソングコンテストの、曲なんですけども、まあ知ってる人は知ってる曲やし、元子を歩こうとか空へとはちょっと違うかもしれませんけど、でも結局のところは桂木由紀さんや中島みゆきさんとは違うラインの方、要はアマチュアって言うたら失礼なんだけど、そういうジャンルで私は考えてしまいますけど、そのジャンルの方の何て言うんですか、私にとったら偉大な曲だったんじゃないかって。で結局今日ね、最後の最後にね語ってるのはそういうお話ですよね。いろいろ僕これ映画の話や音楽の話、それから政治の話、あと何の話、いっぱいいっぱいいろんな話してきましたよね。それから自分の誹謗中傷されたお話とかね、語ってきました。でもうあと十何秒ぐらいか二十何秒か知らないけど、でこの最後ね、最後の最後にかかってるこの赤い鳥逃げたのテーマである、これ安田みなみさんの歌ってる曲、これ自体もそうですよね。ほんまに知ってる人か知らない。で安田みなみさん自体が生きてるんか死んでるんかも今わからない。おそらくお亡くなりになってるんだとは思いますけども、思うだけ、かっこいい生き方をされた方ですよね。どういうんですか、私自身ね、この番組今回これで、リーフからは、晒していただく形になりますけども、この安田みなみさんみたいな生き方、最終的にはというふうには考えてます。ということで6年半いろいろありがとうございました。ということで、港神戸の牛春季、終幕終演ということになります。ありがとうございました。

0: ポップミュージックが生まれて70年、現在、国未来、古今東西、家族の名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せ、時には逆らいながら、ポップミュージックの越し方、行く末、つまりはサウンドストリームを今度僕と備えましょう。というわけでお届けするのは僕、斉田翔輝と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在は、ザ・ベスト10特集ということでして、昭和、ね、後半を代表するモンスター音楽番組ね、ザ・ベスト10の年間ランクイン入りしたような大ヒット曲で問題を作っているわけですけれども、
1: はい、
0: ザ・ベスト10は1978年にスタートしております、
1: はい、
0: で89年まで続きましたが、うん、まあとりあえずね、番組がスタートした78年を皮切りにいろんな年を行ったり来たりしまして、今何年？
1: 1981年です。
0: はい、1981年です。毎回言っておりますが、まあ、うん、一番ベスト10ね、こう視聴率も高くてみんなが、うん、ね、毎週金曜の夜の話題、そして土曜日学校行った時の話題になるというね、
1: はい、
0: はい、そんな頃だったと思いますが、うんうんうん、まだ先週振り返ってみましょう。
1: はい、先週のヒントになった曲が近藤真彦さんの横浜チークでした、うん、そして売れた順番に並べ替えてください。では西城秀樹さんの眠れぬ夜、うん、郷ひろみさんでお嫁サンバ、岩崎ひろみさんのすみれ色の涙、
0: はい、
1: そして沢田研二さんでストリッパーでした。そして何位になったでしょうか。では五木ひろしさんで人生かくれんぼでした。
0: はい、
1: うん、
0: まあね、その81年ですから、まあ、70年代から活躍しているね、まあ、中堅からベテランの方々もまだまだヒットを飛ばしておりましたし、
1: はい、
0: それから80年にデビューしたね、80年組なんかもね、もう人気絶頂になっております、はい、そして、70年代後半からのニューミュージックブームの流れを受けてね、まあ、新しいアーティスト、うん、埋もれていた人たちがパッとね世に出たりとかして、
1: はい、
0: この年ならではのヒット曲というのもたくさんありますが、
1: うん、
0: まあ、今回は、そんなノットアイドルの方々で
1: ノットアイドル
0: ね、いきたいと思うんですが、はい、まあ、とはいえヒントとなる曲では、
1: はい、
0: やはりねこの年を代表する方々の代表作をまず聞いていただいて、
1: はい、
0: その当時の時代感を思い浮かべてほしいということでして、今週ヒントとなるのはまずこの曲からお聞きください。

0: この曲ですけれども、はい、誰の何中曲、
1: 松田聖子さんの、うん、これ白いパラソル。
0: そうですね、
1: 白いパラソル、
0: はい、なぎさんに白いパラソル言ってましたからね、はいはい、これを知ってますか。
1: これはね、でもゆりなさんが歌ってるから、
0: あ、まあまあね、
1: あのちゃんと知ってる感じ。
0: はいはいはいはい、うん、まあ、割と僕がね歌うように進めたのもありましたね、はい。まあ、松田聖子のどうなんでしょうね、人気曲代表曲としてはどうでしょう、5番目とか6番目とかぐらいかな。
1: あ、なるほどね、
0: うん、で僕この曲一番好きなんですよね、
1: はいはいはい、
0: なんか独特の雰囲気があるというかね、なんかこうなんか聞けば聞こうといいみたいなのがあってね、はい。まあ、そんな松田聖子の、ね、夏の代表曲の一つですが、はい、売り上げが 48.8 万枚、
1: 48.8万枚、
0: もちろんベスト10でも1位ですし、はい、オリコンでも1位です。
1: お
0: で、ザ・ベスト10では史上初の、ね、初登場1位になったということです。
1: そうなんや。
0: まあね、松田聖子の、ね、こう勢い止まらんのかみたいな感じでしたね。
1: うそうですね。
0: ということでこの曲がヒットしました。81年が舞台となりますタイムトラベルのコーナーへ。タイムトラベルのコーナー。

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです、うん、今週は1981年のザ・ベスト10ランクイン曲の中から4曲選びましたので売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には生放送中に太田美智子よりスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、ランキング重視です。これオリコンのランキング重視です、ベスト10じゃなくてね、うんうん、でランキング同じ場合は売上枚数の多い順番に並べ替えてください。はい、 OK でしょうか。
1: はい、
0: それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 週の1曲目はこのナンバーです。
1: はい、
0: どうですかね。
1: はい、
0: じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 全然サビまでいきませんからね
1: おーんって感じやな、
0: はい、
1: まだサビまだってこと。
0: あ、全然まだですよ。
1: あ、そうか、
0: これでいつも歌ったら、うん、
1: あれこれライライライみたいな曲、
0: ライライではないけどね、
1: テンテンテンみたいな早くなるやつ。
0: あ、早くはならないです。
1: あ、このまま。
0: あ、そうやな、
1: あ、
0: テンポはこのままやな。
1: あ、そう、じゃあ思ってる曲と違うね、はい、
0: はい、
1: 大丈夫、
0: はい、あなたが言ってるのアリスじゃないか。バイバイバイ、
1: 違う違う違う違う、なんかこの人の曲かな、分からへんけど、うん、なんかライライライ
0: ライ
1: みたいな、
0: ライライではない、ライライではない、ない、似てないこともないけど、
1: なんかそんな曲なかった。
0: あるかもしらんね。まだ出てきませんこの曲は、まだ全然出てきません。
1: あ、そうですか、はい、もうダームザがライライライみたいに書いてますけどねはい、OK です。
0: はい、ではあ、OK ですかね、
1: はい、
0: では早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう、うん、今週4曲の中で一番売れたのは何曲目。
1: 3曲目。
0: 2番目に売れたのは
1: 1曲目。
0: 3番目に売れたのは
1: 2曲目。
0: 一番売れなかったのは
1: 4曲目。
0: その理由は
1: とりあえず、うん、その3曲目の方81年違う曲も出てってそれ1位だったんですよ、うん、
0: はいはいはい、
1: でそれより前かとかちょっとわからないんですけど、うん、まあね、やっぱりなんていうかな、こうキャッチーというか、
0: うん、
1: まあだから売れるかなと思ってね、
0: はい、
1: ほんでその1曲目の方も人気あると思うんですけど、うん、ちょっとこれって買う人選ぶと思うんですよね、みんなが買うっていう感じでもないかなというので2番目にしました、うん、
0: はい、
1: で2曲目と4曲目はもうほぼほぼ知らない、うん、2曲目なんかサビはなんか聞いたことあるから多分この番組で何回か出てきてるんだろうなという気はしたんですけど、うん、
0: はい、
1: さほど印象がないので、うん、それで言うなら4曲目の人の方がアーティストパワーがあるんですけど、
0: うん、
1: じゃあこの2曲目の人なんでこの4曲に入れたんって話になるので、
0: はいはいはい、
1: ちょっとそこは、
0: うん、
1: 呼んで
0: 、なるほど、
1: 曲は知らんけど呼んで、2番目にして、うん、4曲目はやっぱちょっと神器臭いじゃないですか、
0: まあまあね、
1: それは歌唱力もあってね、曲もいいと思うんですけど、初見で買うかと言われると、
0: ね、
1: やっぱちょっとその今まで の、うん、あのイメージとちょっと違いすぎて、
0: はいはい、
1: そこ手出えへんのちゃうかなと思いまして4曲目にしまして、
0: はい、
1: 私は3124、
0: なるほど、
1: はい、にいたしました、
0: はい、
1: じゃあ皆様の回答をご紹介していきますね、
0: はい、
1: ダーハマさんが3124、モーリーが3241、伊坂さんが3214、
0: うん、
1: となっております。ねえねえねえと勘違いした、あ、そうや、ねえねえねえや、
0: うん、
1: ねえねえねえってなんか言う曲ない？ないかないか。では、こちらのランキングが、あ、ちょっと待って、落ちたで、ちょっと待ってね、すいません、ちょっと YouTube が落ちてしまいました。なんか最近ちょっと YouTube の挙動おかしいですよね。
0: はあ、
1: ねえ、こっからかな。茶太郎さんが3124、
0: うん、
1: ラッキーちゃんが3241、
0: うん、
1: キャッチャーさんが3142、いちごさんが3412、
0: うん、
1: チャーリーシンさんが3214、
0: うん、
1: 石焼さんが1423、時代屋の嫁さんが3412、
0: うん、
1: シンさんが3241、
0: うん、
1: 桑原さんが1342、田口さんが1234、
0: うん、
1: たかしさんが1342、たまこさんが3124、
0: はい、うん、
1: あ、ネオ34回言うやつ、あ、それかもね。エボシーバさんが2413、
0: うん、
1: ローゼンホーマーさんが1423、以上ですかね。
0: なるほどね、
1: はい、
0: それでは早速
1: 起きました、
0: 回答と解説に移っていきましょう。今週1曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。
2: ガチ
0: ャン、あ、こんな感じさあ、こんな感じですけども、はい、誰の何ちゅう曲、
1: 横浜銀蝿の、うん、突っ張りハイスクール、
0: うん、
1: ロックンロール、
0: うん、
1: 投稿編。
0: お、完璧ですよ、すごい、ね、
1: やったね。
0: ね、もう一世を風靡しました横浜銀蝿のこれが、まあ、シングルとした2曲目ですが、これが大ヒットしたんですね。
1: はい、
0: はい、まあね、なんか半分コミックバンドみたいなノリですし、
1: うん、
0: で当時ね、こういうちょっとこうなめ猫みたいなのもありましたから。
1: あ、ありましたね、なめ猫ありましたね、
0: ね、そういう、まあ、突っ張りブームというか、
1: はい、
0: ね、でありまして、で要はテレビも出てましたしね、
1: うんうん、
0: キャッチーでしたしということで、まあ、皆さん印象残ってますよ、
1: はい、
0: さあ問題どこまで売れたのか、
1: はい、
0: 売上枚数がなんと、
1: はい、
0: 56.6万枚、
1: 結構売ってんな、
0: ね、
1: はい、
0: ベスト10では
1: 2
0: 位でした、
1: はい、あ、結構いってる。
0: オリコンでは
1: 3
0: 位です。
1: あ、すごい、結構いってる、
0: ね、
1: 思ったより高いぞ。
0: そうね、
1: うんうん、
0: はい、じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。
3: あの人の胸の中、
0: さあこの曲ですけれども誰のなんちゅう曲
1: わからない、これは何にもわからない、
0: そう
1: 何にもわかんない、
0: 何回かこのあれ出てますけどね、
1: いや出てると思うねんけど何の印象もないんやと思うねん多分、だからここのサビはなんか聞いたことあるんですよ、はいはい、でもなんかその私のねフロッピーの中には
0: 入らないですか
1: ちょっと入りきらずにもう漏れたって感じがしますね、
0: 歌っているのが杉村直美さんという方でしてね、
1: 杉村直美さん、うん、
0: 曲名が、サンセットメモリーと、
1: サンセットメモリー、
0: うん、まあはい、なぜまあヒットしたかということですよね、
1: はい、
0: なぜだと思います、
1: ドラマ、
0: そうですね、
1: はい、
0: 炎の犬やったかな、そういうドラマの犬が出てくるね、ドラマの主題歌としてヒットして、はい、で
1: 全然知らん、
0: これすごい前からドラマチックな曲やんか、
1: まあまあそうですね、
0: でこんななんかこんな感じの曲ってなんかたまに聞くよねという方ね、うんうんうん、これ木森さんという方なんですけど作曲がね、はいはい、あのマドンナたちのララバイで作ってたんですよ、
1: ああなるほど、だからどんどん上がっていく、
0: そうそうそうこういうの得意なんですねドラマの主題歌っぽいのが、ということでして、まあ杉村直美さんというのは、当時無名というか知られてなかったんですが、実は日暮らしというね、
1: うん、
0: あのフォークトリオで、ちょっとヒットしておりまして、で解散した後ソロでこの曲出したんです ね、ということもありまして、
1: うん、
0: であの高い声ね、あのソプラノボイス、
1: はいはいはい、
0: というのは印象的ですが、売り上げがなんと、うん、
1: はい、
0: 46.1万枚、
1: 結構売れてる
0: ね、
1: はい、
0: ベスト10では8位でした、
1: はい、
0: オリコンでは4位です、
1: あすごい、オリコンの方が、あだからハガキか、
0: そうそうそう、
1: ハガキは送らんかもね、
0: こういうのはね、
1: あそうね、あそうね、はいはい、
0: じゃあ続いていきましょう、今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした、さあこの曲ですけれども誰の何曲、
1: シャネルズでハリケーン、
0: うん、おー知ってますね、
1: あじゃあだからシャネルズか、うん、ラッツ&スターか悩んだけど、あのちょっとね私ちゃんとノート取ってい
0: う、はいはいはいはい、
1: 振り返ったらあの前出てきたのがシャネルズやったけどまだこの年はシャネルズやと思いました、
0: 第一曲ランナーウェイの次の曲です、
1: はい、あそうなん ね、
0: で、まあ、ねランナーウェイよりもキャッチーですよね、
1: えランナーウェイってシャネルズなんや、
0: そうやで、
1: ランナーウェイはラッツ&スターじゃないんや、
0: 全然違いますよ、
1: そうなんや、めぐみがラッツ&スター、
0: そうそうそう
1: そう、
0: だからこうちょっとオールディーズっぽい曲で売れたわけですよ、
1: ああそうね、
0: そう、はいはい、でランナーウェイがもうちょっとのんびりやんか、ランナーウェイがダッダッダッダみたいなね、でその後2曲目こっちがちょっとアップテンポで、
1: はいはい、
0: さらにキャッチーということでしてね、まあ、人気もさらに持続したわけでして、
1: はい、
0: 売り上げがなんと、
1: うん、
0: 42.6万枚、
1: 42.6万枚、はい、
0: ベスト10では3位です、
1: はい、
0: オリコンでは2位です、
1: ほら見てん、今日当ててんちゃうこれ、
0: まあだから本当にあのランナーウェイの勢いがそのままね、うん、来まして、まあ、もちろんランナーウェイほどではないにしろね、
1: はい、
0: 十分なヒットじゃないでしょうか、
1: そうですね、
0: はい、じゃあ続いていきましょう、今週4曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした、
1: だから、ね、あやっぱそうや、
0: これ、ね、
1: ここやな、
0: これですよもうね、ね、3分ぐらい過ぎないと出てこないっていうね、
1: あ30何回言うって書いてたな
0: そうそう、誰の何ちゅう曲、
1: 松山千春さんで、
0: 違いますよ、
1: え嘘やん、
0: 松山千春じゃないっすよ、
1: えマジで、
0: は
1: えマジで、
0: あまあ言わそういう気持ちわからなくもないけどな、
1: うそうなんや、あ松山千春さんやと思ってた、もう自信を持って松山千春さんのねえって言おうと思ったえ違う
0: やん何一つ合ってないよ一文字二人とも合ってないよ、
1: うわ誰ですか、
0: 伊藤俊博、これがデビュー曲ですよ、
1: 伊藤俊博さん、はい、はい、で
0: タイトルがさよなら模様、さよならはカタカナです、
1: いやもうひらがなで書いちゃった、うん、そうなんや、
0: そう、
1: うわでもなんかこの歌聞いたことある、
0: あるやろあるやろあるある、
1: もうねえねえねえねえ、
0: そういうやつね、はあ、
1: ま
0: あ、ポップコーンでね、優勝してないんですけど、
1: うん、
0: いい曲だということで優秀曲かなんかで、
1: マジか、
0: そう、
1: そうですか、
0: はい、
1: はい、
0: はい、ということでして
1: ちょっとショック
0: や、ちょっと
1: ショックが大きくて、はい、
0: はい、売り上げがなんと、
1: はい、
0: 47.9万枚、
1: はい、
0: ベスト10では5位でした、
1: はい、
0: 売り込んでは5位です、
1: あそうなんや、全然アーティストパワーとかないやん、嘘ばっかりついてな
0: 誰情報それは
1: だからあ違うやん、間違えてる私、あ当てる当てる当てる、3やろで1で2で4や、
0: うん、
1: 3124、
0: はい、
1: はい、あ今日みちこ正解、 な。私やろう、まず私が正解やろう。んで、ダンハマさんがだから一緒やったから3124やから、ダンハマさん、
0: うん、
1: ダンハマさん、そしてそしてこっちが3124やから、あ、茶太郎さん、茶太郎さんが一抜けね。ダーハマさんと茶太郎さんが一抜けね。で、ここに続くのが3124、あ、たまこさん、たまこさん当たったよ、3124。以上かな。
0: お、
1: 松山千春のねえは笑ってしまったマジか。
0: ありそうやけどな、やってそうやけど、そんな今日ありそうやけどな。
1: ありそうやけどな。あ、以上かな、はい、当てるかな、はい、
0: これ最大の場合なんだ、ポップコーンで優勝したけど世界歌謡祭には出てないんですよ。
1: う
0: ー
1: ん、
0: そうそうそうですね。
1: なるほどね。予期せずヒットしたけど、杉村さんはご本人は表舞台に出るのが苦手だったのでフェードアウトしていかれたようやって。
0: そう、なんかそういう、ね、めっちゃ美人なんですけどね。
1: やっぱそんな人いるんですね、うん、はい、すいませんね、はい、ちょっとうわ今日はちょっと難しかったけど当てちゃったね。そういう風に限って当たる。はい、はい、ありがとうございます。
0: では次のコーナーへ。タイムカプセル。今週は1981年のザ・ベスト10ランクイン曲から問題を作っているわけですけれども、今からもう1曲をお聴きいただきますので、この曲は当時オリコン最高位何位だったかを

0: さあこの曲ですけれども
1: 全然知らんねんけど、
0: マジっすか
1: 最初なんかあの枯れ鉢ぬっていう ね、行きそうな雰囲気、まあ違うのは分かってましたけどね、はいはいはい、で思ったら男かと思ってね、うん、全然分かんない、誰のなんですか、
0: ガム、
1: ああ
0: ガム、宮城夢ね、
1: はいの、
0: もう悲しくてですよ、
1: 悲しくて悲しくて、すごいね、15位、
0: うん、なるほど、
1: はい、でここからな、シンさんが15位、タマコさん16位、チャーリーシンさん19位、うん、時代の嫁さん18位、キャッチャーさん12位、シンジローさん18位、桑原さん13位、チャタロさん8位、田口さんが14位、石焼さん11位、たかしさん12位、いちごさんが11位ですね、うん、そしてこっちがちょっと待ってね、ダーマさんが15位、モーリーが13位、伊坂さんが12位、おダーマさんなんやね、今日はみちこさんと全く同じやと思っていただいてますが、はい、
0: 以上ですか、
1: はい以上です、
0: ガムといえば、
1: はい、
0: 知ってますか、
1: 学生街の喫茶店、
0: それはガロですね、年代が10年ぐらいちゃいますね
1: マジか、ガム、うん、
0: まあ、この歌声ちょっとこの
1: 愛はかげろ、
0: ああ正解です、あこれちょっと下が長いんかな短いんかな、なんかちょっとね、ね、そのさ、愛はかげろの次の曲、
1: あ
0: ね、まあちょっとこんな悲しげな曲ですが、うん、
1: はい、
0: 売り上げがなんと 16.2 万枚、
1: はい、
0: ベスト10では12位でした、
1: うん、はい、
0: オリコンでは、
1: うん、
0: なんと、
1: うん、
0: 15位です、
1: イエーイ今日やったね、ダーハマさん、ダーハマさんやったねすごいやん、ダーハマさんやろで、みちこやろ、うん、ほんでなんかすごいな、で、しんさん
0: 絶叫してありますよ、
1: しんさんと、そんなもんかな、すごいねすごいねこの終わり方もう絶望って感じだね、
0: はい、そんなに悲しいんやみたいな ね、
1: あ、シンさんだけやな、はい、な感じでございました、
0: はい、
1: はい、
0: まあ、なんかね、その今年このさよならじゃなくてガムは、愛はかげろうはポップコーンの優秀賞やったんかな、うん、グランプじゃないのよね、でグランプリは街が泣いてたで、でもグランプリも売れたのよね、で、世界歌謡祭に出ると、
1: はい、
0: あれが10月ぐらいにあるので、
1: はいはい、
0: デビューが11月ぐらいになっちゃうので年またぎのヒットになっちゃうので、
1: はいはい、
0: レコーダーとか絡んでこないのよね、だから大都会とか、
1: はいはいはい、
0: あんたのバラードとかめっちゃ有名やけど、
1: はいはい、
0: 年末の賞レースに全く入ってこないので、
1: へえ、
0: そういうのがあるんですよね、で、まあ、でそれを選ばないと、まあ、割とこう 年末ぐらいまでヒットの印象があるので、
1: うんうん、
0: そっちの方がヒットしてる気がする場合もあるということですよね、
1: うんうんうん、
0: でまだちょっとこの頃ね、その81年もう70年代入ってるんですが、
1: はい、
0: そのちょっとフォークの名残もあるので、
1: ね、うんうん、
0: こういうのも入ってたということ、
1: なるほどね、
0: はい、ということでして、まあ、解説はこの後ねさせてもらいましょう、うんうん、まだまだ続きます、サウンドスリーもお届けしたのもさだしょきと
1: 太田美智子でした、まだまだ続くよ、ファスネイツメン、
2: Now you've got cool radio program that is FM GIG
3: Mirai no Chikara, Red ga tsunagu, jōnetsu no wa.

福祉事業を通じてより良い社会を作る活動をしている私レッドこと赤澤博明が福祉のことや生き方のことなどをさまざまな業界からゲストをお迎えし、より良い社会を作るために情熱についてトークをしていく番組です。

この番組は福祉の業界からドロップアウトしてしまう人を一人でも減らし、業界を良くしたいという思いのもと、現在活動しているコネクトタイズ&札幌福祉連合の提供で FM ギグ北海道ステーションよりお送りいたします。

0: 皆さんこんにちは、6月27日土曜日、今週もお送りいたします未来の力レッドがつなぐ情熱の輪、パーソナリティのレッドでございます。はい、6月のもう終わりということでね、1年早いなというふうに思ってます。はい、6月言ったらね、いろいろなね、なんかこう記念日とかね、そういったようなことがあってね、6月、まあ最近ね、私も今年なんでね、なかなか結婚式っていうのもないですけど、まあ6月といえばね、結婚式、結構盛んでね、やられてるということもあるんですが、ね、たまに結婚式出たいなというふうに思ってまして、まあ最近ね、大学生の方とね、結構話をしてね、いろいろ勉強させていただく中で、これから呼ばれることも多いのかなと思って、ちょっと楽しみにしてるところではあるのかなと思いますね。本当に結婚式出ないですよね。身内もね、あれだし、結婚式ってもないしね、まあ、やっぱりなんかその、まあ、息子クラス、まあ、身内のねっていうところがこれからあるのかなと思うんですけども、まあね、ちょっと遠方だったらいけなかったりっていうことが最近あったのかなっていうとか、ちょっと寂しいなと思ったので、誰かあったら呼んでください。で、はい、そういうふうに思っている日々でございます。はい、じゃあ今日は何の日ということで、まあね、日々ね、私もフェイスブックとかいろいろやっていて、まあ結婚しましたとかね、おめでとうございますみたいなこととかね、結構あるので、まあ今回ですね、6月27日ということで、メディアリテラシーの日らしいですね。まあ情報とかのね、常識、そういったようなところがある。情報を正しく読み解き、正しく発信する力が必要なんじゃないかということで、そういったような日に制定されてるらしいですね。いろんな日がありますよね。ずっとなんかね、今日は何の日、今日は何の日って始めてから言ってますけども、日々ですね、まあ、いろんな情報とかいろんな日があるなっていうふうなところでは本当に思いますけどね。まあ本当に制定されてる日とかね、ちょっとこじつけなんじゃないのっていう日があるんですけども、面白いですよね。で、メディアリテラシーの日っていうのは、まあ、先ほど申し上げました通り、情報を正しく読み解き、正しく発信する力の大切さを考える日。現代はテレビとか新聞だけじゃないですよね。私とか Facebook、インスタとかね、X って見る専門、まあ、好きなミュージシャンのね、発信を見たりだとかっていうようなところとかね。まあ、それで言えば、私がね、中学生の時だったらそういったものがないので、音楽雑誌を買ってね、好きなミュージシャンのライブをね、お札幌来るとかね、お小遣い貯めて札幌にライブ行ったりっていうことあったんですけど、今やっぱりそういったようなね、やっぱり情報で発信するっていうことが非常に多いので楽な時代になったなというふうに思うんですが、まあ大体ね、なんかミュージシャンって X やってるが多いですよね。あとはまあ僕の先輩とかも YouTube チャンネル持ったりしているし、僕も今後やらなきゃなんないなと思ってる YouTube チャンネルのね、こうまあね、発信をしたりとか、あと TikTok とか AI とかね、など誰もが情報の受信者である発信者でもある、まあ、受信者の方が多いですよね。私は発信者だと思ってるんですが、やはりね、受信者でもあるとか。で、だからこそ何を信じるかではなく、どう判断するかが重要になってくるということですね。メディアリテラシーの日とは、簡単に言うと情報を鵜呑みにしない力、そうですよね。なんかあんまりいい情報も入ってこないって入ってくるって、あんまりいい情報が入ってくるってことでもないし、いい情報ばっかりでもないっていうことですよね。例えば SNS で〇〇すると絶対儲かるとかね、〇〇は危険とか〇〇は炎上とかね、そういったようなことって結構回ってきたりね、するじゃないですか。例えばアカウント乗っ取られたりとかね、そういったようなことをまあ信じるのではなく、誰が発信しているのか、まあ信頼できる人なのかとかね、根拠はあるのかとか、他の情報源はどうなのかとかね、そういったことを確認しましょうっていう、正しくやっぱり SNS を扱って正しく情報を発信することで自分のためになるし、事業のためにもなるし、市民のためにもなるし、まあ自分のためにね、シートはなるのかなっていうふうに思いますよね。では今なぜが重要なのか、まあ、テレビ局とか新聞紙とかね、出版紙など限られた人しか発信できない。私とか新聞ね、何回か載ったことあったりねするし、介護新聞とかね、福祉系の新聞の、雑誌、新聞があるんですけども、何回か載ってるんですけども、まあ、それ以外でもやっぱり SNS は世界にね、発信する力があるね、そういう時代なんですよね。そのため正しい情報も増えたけど、デマとか誤解とか切り取りとかね、印象操作とかね、私の先輩とか偽アカとか作られたり、私もこの間偽アカが発覚したりとかね、いろいろあるのかな。まあちょっとあんまりいい気分しないので有名罪かなというふうに思うようにしてるんですが、まあ、心理学視点から見てもね、やっぱり信じたいものを信じるとかね、まあ、確証デバイスっていうんですけどね、とも呼ばれますよね。最初から好きな人の情報ばっかりよく見えると、まあ、嫌いな人の情報は悪く見えやすい。 だから情報を見るときには自分が何を信じたいと思っているのかを自覚することが大切ということですね。はい、まあ、そういったようなところで、まあ、しっかりですね、情報っていうのは鵜呑みしないでしっかり噛み砕いて、それから、しっかり自分の中にインプットすると、まあ、必要に応じてアウトプットするっていうことが、ね、大切っていうことになります。はい、情報社会だからね、やっぱりそれぞれが自分しっかり考えて、しっかりいいものとして、吸収していかなければならないという日らしいです。はい、ありがとうございます。はい、それではですね、先週からの引き続きまして、デトックスのプロ、ね、デトックス女王言ってもいいかな、ね、
1: はい、
0: はい、清水七重さん、はい、はい、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: じゃあ先週聞かれてない方、はい、もしかしたらいるかもしれないので、はい、もう一度簡単に自己紹介をお願いします。はい、
1: 札幌市、はい、北区、はい、愛の里の方でゴッドクリーナーと、うん、アクセスバーズというデトックス専門サロンをさせていただいております。
0: はい、なるほどですね。はい、先週もね、いろいろお話伺ったんですけども、はい、じゃあちょっと簡単にまずゴッドクリーナー、はい、どんな、
1: はい、ゴッドクリーナーは足湯に、はい、足をつけます。はい、すると、老廃物、体の毒素がお湯を通して、うんうんうん、出てきます。
0: なるほど、はい、じゃああれですね、温泉の足湯でも出るってことですね。
1: だといいです ね、
0: ね、あ、はい、温泉の足湯出たらいいですよね。はい、でも違うんですもんね、またね。
1: そうなんです、違うんです。
0: はいはい
1: はい
0: はい、ちょっと深く掘ってください。
1: そうですね、はいはい、普通のお湯が、うん、こう微弱電流を体に通します。はいはい、すると、うん、老廃物が足裏に集まり、うん、はい、お湯を通して、はいはい、お湯の色が変化して、うんうん、はい、毒素が出てくる仕組みです。
0: そうですよね。はい、なんかその機械っていうかね。
1: そうなんです。
0: なんだろう、ちょっと表現は違うけど、はい、介護のね、足湯のね、バケツみたいなのあるじゃん、
1: はい、
0: ね、私も現場長かったので、はい、あれなんですけど、まあ、足湯するときにね、はい、バケツに足入れてね、すると足の形に、ね、なってるバケツがあんな感じでしたよね、今イメージ的にはね。
1: そうですね、うん、本当に足湯のバケツ、はい、大きなバケツのような機械に足を入れておくだけで、だいたい30分から60分で、うん、はい、出した方がいいと言われる農薬ですとか、うん、添加物とか、うん、重金属が足裏から出てきます。
0: ね、
1: はい、
0: だから先週もお話したけど、まあ、樹液シートみたいな感じって先週ね、お話ししましたよね。
1: はい、
0: すごいですよね、足の裏から出るってすごいですよね。
1: 不思議ですよね。
0: え、足の裏限定なんですか？
1: 足の裏限定です。
0: 限定なんですか？
1: はい、手をつけておくと多少お湯の色が変わるんですけれど、
0: はいはいはいはい、
1: ちょっと表現が汚いんですけど、
0: いやいや、
1: ドブのようになるのは足ですね。うん、
0: へえ、はい、そうですよね。
1: はい、
0: まあ、いわゆるあれですか、こう重力に伴って、
1: はい、
0: まあ、こう下に集まっていくみたいなイメージですかね。
1: そうですね、大体足って、はいはい、夕方になるとむくむ方が多いかなって思うんですけど、うん、
0: はいはいはい、
1: ね、老廃物は足にたまるって言われているみたいです。
0: なるほど、はい、なるほど。よくね、なんかね、お酒飲んだ人がね、顔むくむじゃないですか。はい、あれはちょっとね、ちょっと違うけれども、
1: そうですね、
0: まあ、原則としてそういうことなんですよね。
1: はい、
0: ね、私、酒飲んだ次の日、顔むくんでね、はい、もう見たくなったら怪しいんだよね。まあ、そんな、はい、ような感じですよね。
1: そうですね。
0: なるほどですね。
1: はい、
0: じゃあですね、ちょっとですね、先週からね、応援隊としてね、
1: はい、
0: 出てきていただいて、私もね、仕事一生懸命やって、二人でやって、まあ、友人の人もね、関わってるね、
1: はい、
0: 三谷千春さんにですね、ちょっと体験談をですね、喋ってもらいたいなと思うんで、準備はいいですか？
2: はい、大丈夫です。
0: はい、じゃあちょっと体験談、ね、この間一緒に行きましたもんね。
2: はい。
0: はい、どうでした、体験談。ずっと、どのくらいやられてるんですか？
2: もう4回ぐらいは行ってます。
0: お、はい、なるほど、4回ぐらいどうですかね、はい、効果としては。
2: ドブドブになる日と、
0: うん、
2: ならない日とあるんですけど、
0: うん、
2: まあ、なんかならなくてもなんかすごく、うん、なんかよく寝れたりとか、
0: あ、そう、
2: すっきりする感じは、すごい足が軽くなるとか、うん、そういう感じはすごいあります。
0: 足が軽くなるんだ、そうか、やっぱりやっぱり足下に溜まるから、それを毒素を抜くことによって物理的にこう足が軽くなるのかな。
1: そうなんですよね、 老廃物を取ると体の巡りが良くなって、うんうんうん、あの眠りやすくなったりですとか、うん、足元が軽くなったりとか、うんうんうん、はい、そういったあの効果が期待されます。
0: なるほど、
1: はい、
0: 他にどんな効果あるんですか。
1: そうですね、うん、あの体感としては、うん、あのよく眠れる、うん、あと体が軽くなる、うん、だるさが楽になる、うん、で回数を重ねていくと、うん、ちょっとあの治るっていう表現はできないんですけれど、うん、花粉症とか喘息とか。
0: 喘息も、
1: はい、あのそれだけではないと思うんですけれど、
0: はいはいはい、
1: なんかこう食事だったりとかストレスとかにも作用されると思うんですけれど、
0: うんうん、
1: はい、あのちょっとあの楽になったりとか、あの治るっていう表現ができないんですけれど、
0: まあ、それ言っちゃダメですよね、
1: はいはい、あの、はい、期待できます。
0: なるほど、三谷さんどうですか、効果、今言ったような効果あります。
2: あのやった時は、うん、あのその日はすごく感じます。
0: よく寝れる。
2: よく寝れますね。
0: 本当、
2: はい、でもなんていうんですか、見た目になんかすごい汚いのが出ると、
0: うん、
2: よくなったなって、
0: うんうんうんうん、
2: なんかすごい毒出たなっていう感じがするので、なんか気分が違います。
0: なるほどね、あ、なるほどね、はい、それ見てるだけでちょっと違うね。
2: 見てるだけで、はい、
0: あ、4回目って言ったじゃないですか、さ今みたいさんがね、
1: はい、
0: 4回目ぐらいでこう徐々に効果が出てくるというかね。
1: そうですね、うん、あの1回でも、うん、あの本当にその日はよく眠れるですとか、
0: うん、
1: あの体が軽い、
0: なるほどなるほど、
1: くなる方が多くいらっしゃいます。で、あのどうしても1回であのなんて言ったらいいんでしょうね、元気になるっていうよりも定期的にすることで健康維持ができると思っております。
0: うんうんうん、そうですよね、はい、なるほどね。この間ね見てたけどね、
1: はい、
0: だから先週も言ったけど結構ね本当になんかね、人間の体からこんな色が出ていいのかなっていうのがね、三谷千春の体から出ているとね、
1: はい、
0: ね、すごいですよね、なんかね。
1: そうですね、
0: なんかインスタにね三谷さんが上げてた時にそれ見たんだけど、
1: はい、
0: なんかすごい色してたよねあの時ね、うん、でもそれから比べたらこの間そうでもなかったのかな。
2: どうでしたかね、そんなに
1: 出てたと思います。
0: 出てた、
1: はい、
0: やっぱり毎回だいたいこう、ね、食べてるものってねだいたい同じだったりするじゃないですか。
1: はい、で、はい、出方も人によって、うん、違う風に出たりとか、たまにお湯の色が変わらない時があるんですけれど、
0: うん
1: うん、全く
0: 白、
1: そうなんです、
0: 透明ってこと、
1: 透明で変わらない場合があるんですけれど、
0: うんうんうん、
1: たまにいらっしゃるんですけれど、
0: なんでですか。
1: それは、体の中がすごく冷えてたりとか、
0: あ、なるほど、
1: はい、あとお仕事が、まあ、いろんなことで忙しくって、うん、ちょっとお疲れな時とか、
0: あ、
1: はい、
0: なるほどですね、はい、そっか、疲れてたら逆に出ないんですか。
1: そうみたいですね。
0: そうなんだね、はい、三田さんいつも疲れてるよね。
2: そうで、あの私も2回ぐらい出なかったんです。
0: マジで。
2: そう、
0: あ、本当、うん、へー、あ、そうか、その時はもう激烈に疲れてたんだ。
2: そうみたいですね、なんかそうすると、うん、なんか体の排出機能がなんか間に合わないみたいで出ないんでっていう、
0: うんうん、あ、そういうことなんだ、
1: うん、そうなんです。
0: から、あ、そっか、
1: はい、
0: そ、体が追いついてないってことね。
1: そうですね。で、こう、まあ、あのその時は出なくても、
0: うん、
1: あの次は出る方が多いです。はい、で、
0: なるほど、
1: その時の気分とか体調とかにもよるみたいです、はい、
0: 気分と体調、気分も
1: 気分、
0: メンタルが左右される、
1: はい、まあ、あのすごく、フルに頭を使っているとか、
0: うん、
1: そういう時も出ないケースがあるみたいです。なので試験の前とか、
0: うん、
1: はい、まあ、なんかこう生活してるといろいろあると思うんですけど、会議の前とか、はい、ちょっと出ない時があります。
0: なるほどね、はい、そっか、そう考えると経営者向きじゃないのかな。
1: あ、そう、そんなこともない、ね、はい、
0: うん、まあ、そんなこともないけども、まあ、経営者、はい、経営、まあ、経営者ばっかじゃないけどね、
1: はい、
0: 会社員の方たちとかね、
1: はい、
0: もうあれだけど日々こう頭悩ましている人が疲れを癒すためにね、
1: はい、
0: 行っても、
1: はい、
0: どうなんですかね、そんなにあの効果がない。
1: あ、もし出なかったとしても、
0: はいはいはい、
1: 体の、うん、に取り込んでいる塩素とか、
0: うん、
1: 電磁波とか、あと自律神経を整えてくれるので
0: 自律神経ね、
1: はい、大事だと思います。
0: いやね、
1: はい、
0: 年取ると自律神経が乱れることが多いですよね。
1: そうです
0: ね、なんか別にね、なんか何も今まで言われたことないけど、ちょっと自律神経乱れてね、はい、なんかちょっとなんか体調おかしくなったりとかね、はい、頭痛くなったりすることありますもんね、
1: はい、
0: そういったとこにもこうしっかりこうダイレクトに反映
1: される。そうなんです。
0: あ、次やる、
1: はい、
0: うん、次やる、次
1: お待ちしてます、
0: ね、はい、あのね、あのなんで女人禁制、男禁制になっちゃう、
1: 男子禁制
0: だ、はい、男子禁制だからまたね、はい、あの三谷チャールにされて、
1: はい、
0: っていうことになるかなというふうにもね、
1: はい、
0: そうそうそう、ね、あともう一個、
1: はい、
0: そのなんだ かなんだっけ、
1: アクセスバーズ、
0: なんかアクセスバーズね、
1: はい、
0: それって何だっけ。
1: それはですね、はい、脳疲労ケアといって、
0: はい
1: はい、頭にある32箇所 の、はいはい、うん、あの壺みたいな
0: 経絡飛行ね、
1: そうですね、うん、触れるところがあるんですけれど、そちらをあの触れていくことで、
0: うん、
1: はい、あのストレスケアが期待されます。
0: そっか、はい、じゃあアクセスバーズをやってから足をやるっていうところがね、ぜひぜひ、いいですよね、
1: はい、
0: それどうやってやるんですか。経絡飛行やっぱり作ってる、
1: はい、
0: ピーピーってか、
1: はい、横になっていって、施術ベッドの上に横になっていただいて、はいはいはいはい、私があの頭の、
0: うん、
1: を触れていきます。
0: なるほどね、はい、あ、そうか、そうか、経絡飛行を作って
1: そうです ね、
0: やっぱり龍拳に教えてもらったね、
1: はい
0: なるほどですね、あ、そうか、はい、してしっかりこう、まあ、適切なところの、まあ、ツボをついて、はい、ストレス軽減をする、
1: そうです
0: ね、ヘッドマッサージ的なね、はい、ヘッドマッサージとちょっと違う。
1: ヘッドマッサージは、うん、あの揉んだり、うん、あの押したりすると思うんですけれど、うん、アクセスバーズは、うん、あの本当に触れるだけの不思議な施術なんですよね。
0: なるほど、
1: はい、
0: 触れるだけ、
1: 触れるだけなんです。
0: あ、なるほどね、はい、北斗神経の伝承者もね、触れるだけのねピピってね、
1: はい、
0: 時とか、あの、いや、そんなことでもいいや、
1: はい、
0: で、そっかそっか、触れるだけなんですね。
1: そうなんです。
0: あ、なんかちょっとなんかイメージがつかないですね。触れて何が意味あるんだろうとかと思う、
1: ね、そうなんですよね、
0: はいはい、
1: 頭の中にも、
0: はいはい、
1: あの脳波の検査って、
0: はいはい、
1: あんまりしたことはない方が多いと思うんですけど、
0: うんうんうん、
1: 頭の中にも電流が流れていて、
0: うん、
1: そちらの脳波にこうアプローチしています。
0: え、それ指でやるんでしょ。
1: そうなんです。すると、人にやってもらう瞑想とも言われ、脳波がこうシータ波っていう、
0: あ、聞いたことある、
1: ありますか、うん、はい、リラックスされた状態になります。
0: うーん、そうね、なんかアルファーファ出たらちょっと興奮状態とか言ってもね、
1: はい、
0: そうか、シータ波っていうのがリラックス状態。
1: そうなんです、
0: うん、そこを導き出すというか。
1: そうなんです、はい、
0: あれ三谷さん、それやったことある。
2: それはないです。
0: これからやるの、
2: はい、
0: あ、やった方がいい
2: よね。楽しみにして
0: そうだね、ちょっと僕も興味あるね、
1: はい、
0: なるほど。それが2つが日本柱として事業でやられてる。
1: はい、
0: あ、事業名もう一回、事業所名っていうか、
1: はい、サロン名はナナズデトックスサロンと言います。
0: ナナズデトックス、デトックスナナズデトックス、ちょっと噛んじゃうね、
1: はい、
0: ナナズデトックスサロンですね、
1: はい
0: はい、あ、愛の里なんですよね。
1: そうなんです、
0: ご自宅でやってるんですよね、はい、そっかそっか。それってあれですよね、まあ、その日本柱でやってて、
1: はい、
0: この間僕がやった、まあ、ヘナっていうのはまたちょっと別なところで ね、はい、
1: そうですね、
0: まあ、ご希望者にご紹介できるということですよね、
1: はいはい、髪のお悩みがある方に、
0: うん、
1: お伝えさせてもらってます。
0: そうですよね、
1: はい、
0: まあ、先週も言ったんですけどもね、もうね、ほっといたらもう白髪が汚く生えるんですよ私ね特にあの右の耳のところのなんてもう無数に白髪が生えて、
1: はい、
0: して生え方が、
1: はい、
0: バーコードなんですよね。
1: あ、
0: 点々と生える、
1: はい、
0: 固まってドーンって生えてくれたらいいんだけど、
1: はい、
0: 汚い生え方なんですよ。
1: うん、
0: だからいつもね、あの白髪ぼかしのね、
1: はい、
0: スプレーで持って隠すわけですけど、
1: はい、
0: まあ、白髪染めしたら真っ黒になっちゃって、ちょっと気持ち悪いので、いつもそれでやってるんですけど、
1: はい、
0: それをやるんだったらヘナやった方がいいってことですね。
1: そうですね、
0: はいはい、
1: 自然なもので白髪を染めたい、
0: うん、
1: 買ったりとか、トリートメントをしたい方におすすめしております。
0: 素晴らしいですね、
1: はい、
0: ちょっと私もね、先週も言ったけど、まあ、継続してやろうかなというふうに思ってますので、
1: はい、
0: じゃあ今度価格帯ちょっと聞いてますかね、
1: はい、
0: まずゴッドクリーナー、
1: はい
0: はい、
1: ゴッドクリーナーは30分、
0: はい、うん、
1: 初回は3000円となります、
0: うん、30分3000円、
1: はい、
0: どうですかそれ皆さんコスパ的にどうですか。
2: あの非常にあの通いやすいんじゃないですかね。
0: そうですよね、はい、そうですよね、はい、なんか30分3000円でその体の毒素を全部出してくれてって言ったら、はい、意外とねなんかその体験してみるとあ安いかもと思うかもしれないですよね。
1: そうですね。で、何個かコースがありまして、はいはい、60分ですと初回は5000円になります、は
0: い、ちょっと割り引いてくれる、はいね、お得感ありますよね、はい、じゃあ30分やるんだったら2000円追加して1時間60分やった。
1: そうですね。
0: じゃあ30分と60分ってやっぱり60分だと余計出るんですか。
1: 出ると思います。あ、はい、
0: なるほどね、はい、あれこの間見たんですか30分やった。
2: この間30分です、
0: はい、そうだよね、はい、そうかでも30分でもね
1: もちろんです。
0: いいですよね、
1: はい、お忙しい方やあのまめにお越しくださる方は、うん、あの30分の方たくさんいらっしゃいます、
0: う
1: ん、
0: じゃあ1ヶ月に一遍だったらまあ30分でもいいですよね、
1: はい、いいと思います。
0: 2ヶ月に一遍だったらまあ物理的に60分の方がいいんじゃないかというところですよね、はい、なるほどですよね。でそうですよね、やっぱりこうしっかり医療費、今医療費多いじゃないですか。
1: そうです ね
0: 医療費多くてやっぱり国の財政を、ね、圧迫してるっていうところも、ねはい、あるのでやっぱりそういったところでね、はい、健康増進につなげてね、はい、いけばいいかなと、ね、医師不足もあるし ね、
1: そうですね、
0: 先生も大変ですからね、
1: はい、
0: うん看護師さんもなんだかんだね安定職と言えながらも人手不足で悩んでる。
1: そうです ね、
0: ねあのクリニックさんとかもありますしね、
1: はいはい、
0: まあ、七井さんみたいな方にこうねこうしっかり見てもらう、見てもらうっていうかねケアをしてもらうっていうのもね、はい、大切ですもんね、はいはい、じゃあ次アクセスバーグの価格帯をお願いします、
1: はい、アクセスバーズは60分だと初回で5000円になります、はいうん、2回目からは、うん、あのちょっとあの6500円にさせてもらってます。
0: 初回限定割引価格、はい、みたいな、ね、感じですよね、はい、それであ60分だ、
1: はい、
0: あなるほどね、イメージ的に指だけで当てるだけですもんね。
1: そうなんです、
0: うん、なるほどね、ペットに横になってやるとね、はい、なるほど、まあ、平段はね、はい、いろいろねこう価格帯的にはちょっとね変動したりこう、はい、ご希望によって、まあ、確かね1パックでね3000円ぐらいっておっしゃってましたね。
1: そうですね、はい、
0: うんうん、まあね、あれもすごく僕いいなと思ったので、はいね、本当にあのどんどんどんどんねいろんな人にやってもらう、本当に元気ですよね。
1: あ、よかったです。
0: なんかねとりあえず今のところはねあれ、あれな大丈夫なんですけど白髪が汚くてね、それが本当にあとはやっぱり年齢もあるからちょっと腰がなくなってきたからなので、はい、そういったところにもね刺さりますもんね、
1: はい、
0: なるほどですね。三谷さんはやったことない、ヘナは
2: ないです。
0: ないの、
2: はい、
0: ない、なんか必要なさそうだ
2: ね、 ね、まだ大丈夫か
0: な、まだ大丈夫ですね、わ、はい、かりました。そっかそっか、じゃあうんと、まあ、そういったところでし、ね、客層とかね、はい、いうこともあるんで年齢層って、はい、まあ、先週言ってた30代から60代ぐらいみたいですけど、はい、大体こう集中して何十代が多いとか。
1: そうですね、うん、大体 4,50 代の方が多いかなっていう印象ですね、
0: うん、うんと女性も、まあ、男性もちょっと
1: 前に来
0: る、
1: ね、そう
0: ですね、はい、やっぱ 4,50 代多いんだね。
1: 多いですね。
0: それはなんでだろう、やっぱり健康でありたい、長生きしたいという思いな、
1: 健康でいたいですとか、うん、こうあのちょっと子育てが落ち着いてきて、うん、あのいつまでも若々しくいたい方が多いのかなっていう印象ですね、
0: うんうん、そうですよね、はい、なんか若い時はね、はい、なんかその早くなんかそれこそ20歳になりたいなとかね、はい、30代になりたいなとかって思ってきたけど、40代入ってからやっぱりなんか50代になるのがちょっと怖かったんですけど、
1: うん、
0: 50代中盤に差し掛かると、
1: はい、
0: まあ、なんかこのまま健康的に60歳になりたいなって思いがすごく強くなってきて、なんだろう、まあ見た目はね、はい、分かんないけど、うん、もしかしたらハゲるかもしれないし太るかもしれないけど、でもなんかこう健康的な、
1: はい、
0: こうなんかその60歳になり、なるにはやっぱりね、
1: はい、
0: そういったような方たちとやっぱりこうに、まあ、知り合ってこう見てもらうってことは絶対必要ですよね、
1: はい、
0: お酒好きだから私、
1: はい、
0: 本当にねお酒が好きで、
1: はい、
0: もう毎日飲みたいけど、まあ、とある人に2日間やめろと指示をもらってね2日間やめてはいるんですけど、はい、やっぱりねなんかその2日間やめるとねちょっと体が違いますもんね。
1: そうですよね。
0: うん、やっぱりなんかねお酒ってねやっぱり私はすごく飲むので、
1: はい、
0: だからやっぱり飲みすぎるとね何でもやっぱりよろくないのかなっていうところはあるので、はい、まあ、なるべくね焼酎一杯ぐらいにしてるんですけど、そういったようなものをとっても、うん、また話戻るけどゴッドクリーナーでしっかりこう浄化される
1: という、ね、もちろんですね、
0: 感じですもんね、
1: はい
0: はい、じゃあ酒好き必見みたいな ね
1: いいと思います、
0: まあ、三谷千春さん、はい、行った方がいいね、私たちは ね、
2: はい、
0: そうですよね、でしっかりね好きなものを取って ね、
1: そうですね、
0: ね、あの楽しみを得て、 ね、奈々さんに浄化してもらう、
1: はい、ストレスフリーで、
0: ね、
1: はい、
0: そうですよね、はい、本当大事ですよね、はい、うん、じゃあ予約方法とかね、いろいろあると思うんですよ、
1: はい、
0: うんうん、
1: 予約方法はですね、はい、ホームページから、うん、予約ができます。
0: なるほど、
1: はい、
0: それはナナズ、
1: はい、ですね、はい、札幌ゴッドクリーナーで検索いただくと、はい、3番目ぐらいに
0: すごい、
1: はい、ありがとうございます、
0: ホームページが出てくる、
1: 出てきます、はい、
0: ということは札幌にあんまりないんだね。
1: そうなんでしょうかね、はい、札幌北区、うん、ゴッドクリーナー&アクセスバーズ専門サロンで出てくると思います。札幌市北区で出てくるので、はい、間違いないです。
0: 札幌北区、ゴッドクリーナーで出てくる、
1: はい、出てきます。
0: 七重さんの事業所さんが出てくるってこと
1: ね。出てきます、
0: はい、そこからホームページから予約をするんですね。
1: はい、
0: なるほどね、
1: はい、
0: そっかそっか。
1: でご予約が完了しましたら、はいはい、詳しい住所を、うん、お知らせさせていただいております。
0: そうですよね、はい、はい、なんかね自宅が絡むからね、 なかなかご住所ってね、はい、言いづらいとこがあるので、はい、あれですけれども、まあ、ホームページ見ていただいてね、はい、しっかりアクセスしていただければ、
1: はい、
0: ね、男子は、紹介制で誰か女性の方に連れてきてもらうということですよね。
1: はい、はい、お待ちしております。
0: はい、なの間違いないでね、
1: はい、
0: くださいねというところですよね、
1: はい、
0: うん、そうかそうか、わかりました。じゃあ、あ、そうかそうか、きっかけってね、あれコネクト大使だったっけ、三谷さん。
2: あ、経営者の会です。
0: あ、他の経営者の会であったのね、
2: はい
0: はい、そしてそこで会って知り合って行き始めたってことね。
1: そうなんですよね、お家が近いので意気投合しました。
0: なるほどですね、はい、分かりました。そういったところでね、
1: はい、
0: 皆さんどしどしね、女性の方は必見でございますので、はい、ということで、はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: はい、2週にわたってお二人ね、ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: まさかね、三谷さん2度目の出演になると思わなかったね。
2: はい、
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます、はい、
2: ありがとうございます。
0: この番組では番組への質問や感想、アドバイスをお待ちしております。詳しくは FM ギグ北海道ステーションのホームページの問い合わせフォーム、または公式 Facebook ページに未来の力レッドがつなぐ情熱の宛てとラジオネームをご記入の上お送りいただけますととても励みになります。この番組は福祉の業界からドロップアウトしてしまう人材を一人でも減らしたいという思いで活動中のコネクトタイズ&札幌福祉連合の提供で FM ギグ北海道ステーションよりお送りいたしました。ここまでのお相手は私レッドこと赤澤レッド弘明がお送りいたしました。ありがとうございました。それではまた来週土曜日14時にお会いいたしましょう。引き続き FM ギグをお楽しみください。皆様にとって来週も情熱あふれる1週間でありますように。

0: さすがガツガツ星人、まんまと我々を罠に陥れるとは。
1: トラトラ警備隊に宇宙人がいるとは思わなかったわ。どう、私たちの仲間にならない？地球はいずれ私たちのものだわ。その方が身のためよ。
0: 断る。僕は地球の平和を守るために戦うんだ。
1: 地球が平和なら他の星はどうなってもいいっていうの？
0: 地球人はガツガツ星人を侵略するつもりはないんだ。あのロケットはただの放送用ロケットだったんだ。
1: ラジオ放送？いかにも立派な名目ね。でも何のための放送なの？結局録音したものを自動で流してるだけじゃない。その手には乗らないわ。
0: そうじゃない。我々 FM ギグの本当の目的は宇宙全体の平和を目指す愉快な生放送なんだ。
1: 愉快な生放送？
0: そう、もうすぐ生放送が始まるよ。

0: はい、皆さん日曜日の夜いかがお過ごしでございましょうか。ケイシズバーオーナーのケイシこと山下ケイシと
1: アシスタントのマサエです。
0: はい、今夜もよろしくお願いいたします。
1: はい、
0: まあなんだかんだとその梅雨時期ではありますけども、まあ、各地によってその影響でだいぶ違うなというね、まあ、あなたのもともと生まれたその宮城県、まあ、仙台、まあ、仙台市内からはちょっとね、離れてますけども、
1: 余計なお世話だ
0: 余計なお世話だなんだその言い方まあでも仙台市内も相当降ったっていうかね、まあ、いわゆる東北の方があのすごく雨がひどかったみたいでね、
1: まあまあまあね、まあおかげさまでその知り合いの人でね、山沿いとかそういう人はいないからよっぽど大丈夫なんですけどね、
0: まあそんなこともありますけどもね、いろんなことが起きるわけですよ、なのでちょっと正井さん喋ってください
1: ね、ほんとね、梅雨空ね、ほんとムシムシと、もう名古屋の辺はね、もう30度ぐらい近くありまして、32度とかね、そんなでしたからね、もうなんかもうまだ6月なのにとか思いながらね、ムシムシとした中でエアコンもフル活動でやっておりますけども、
0: はい、準備できました、
1: はい、
0: 大変ですよ
1: 本当ですね、
0: まあ、そんな形でね、うまくエアコンを使いながら、快適に過ごすっていうことが大事だよっていうことをね、もう散々言ってるじゃないですか、今年からその酷暑日っていうのも増えてきたってこともあると、自分の身は自分で守らないかんよね、その時にあなた今日、ワールドカップサッカー、あらも自分の身は自分で守らない感じでも、あの人たち痛い思いするやろうね
1: まあまあまあね、でもすごいね、頑張ってる日本サッカー偉い、
0: まあチュニジアにね4対0で、勝ってくれて、本当にね、まあやばい、勝ち点の得点数がやっぱり必要になってたので、まあそういう面では非常に良かったなと思いますけどもね、あれ負けた方は悔しいよね、
1: 悔しいよそりゃね、
0: そうやって人生ね、みんな成長していくんだよってことですよ
1: まあどうしてもね、誰かが誰かでやらなくちゃいけないからさ、
0: そうそう、だからあの、よくね、言われることはその負けたことがない人間は人の気持ちがわからないって、こと言われたりしますけどもね、それはどういう負け方っていうのはいろいろあるでしょうけども、そんなもん、連敗できましたからね、私も
1: まあみんなそんなもんですよ、
0: まあそんなもんですよ、必要な経験をそこで積んでいく、それで、経験したことに関しては、相手の気持ちも分かるっていうなっていくっていうね、いうことですし、まあいろいろ徳を積むとかね、俵を積むだとかね、レンガを積むだとかね、
1: レンガ
0: を3匹の子豚だってその藁のね、お家はすぐ飛んじゃうわけじゃないですか、
1: 飛んじゃうね、
0: ね、狼に食われるわけじゃないですか、やっぱりレンガの生き方を知らなきゃいけないなってことね、
1: レンガの生き方どんな
0: 思ったりするわけですけども ね、でも台風が本当に発生して、台風7号だって、7号
1: もうですよ。
0: だからもう、そのラッキーセブンっていうね、言い方をするもんですけども、これはちょっとねって思って、まあ週末に、私のレトソンがありますけども、
1: 今週末ですよ、いよいよ。
0: ですよ。もうそこに関してね、本当にちょっと心配してはおりますけども、
1: それ
0: は私は持つもん持ってますから。
1: 持つもの持ってますか。
0: あ、持ってます。
1: 一物を。
0: あ、一物言うな。ダムさん喜ぶやろ。ということで皆さん、今夜もお付き合いのほどよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。

下圭司、もみゆりの BB ガールズタイムフォーラブシェイクマイデイズ万円賞、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、 LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。パームトーン

下圭史、もみーゆりな BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万円賞、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、 LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。パームトーンレコード。

0: まあそんなねサッカーも勝っていただいて、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: まあ次ね、うん、またスウェーデンかどっかとね戦うかっていうこと言ってましたけどね、まあリーグ的には1位か2位ぐらいで行くんでしょうけど、
1: はい、
0: うん、まあやっぱり常に戦いっていうのはあるわけじゃないですか、まあでも世界的に見てもさ、うん、戦って昔からよね。
1: まあそう ね、
0: だから日本のいろんな歴史を紐解いても、うん、だから信長さんとかね、うん、家康さんだとかね、
1: うん、
0: あの豊臣さんだとかね、
1: うん、
0: いろんな方々が戦ってこられたじゃないですか、
1: うん、
0: 日本国内においてはですよ。
1: 日本国内も海外もね、
0: 海外もね、海外もやっぱりその常に、ね、
1: 人類の歴史は常に戦いの歴史ですから、
0: だからいわゆるその領土を奪う奪わないとかね、うん、いわゆる力ということでね、
1: うん、
0: 言われてきましたけども、
1: うん、
0: そんな時にあなた、
1: はい、
0: もう本当に力で制することはどうなんだって言われてる時代にですよ今は、
1: うん
0: うん、まあそのイランとアメリカの停戦交渉、
1: ね、はいはいはい、
0: うんうん、またあのイランの方があの封鎖するみたいな、封鎖したみたいなこと言う。
1: まあまあね、あの人たち一体何ですかね、
0: 本当にね、
1: 世界中が困ってんのにさ、どうにかできんのって思うよね。
0: ね、だからもう相当トランプさん叩かれとるよね。
1: うん、
0: ババ相当引いてると思う。
1: まあまあ、だけどね、まあ、うん、トランプさんだけのせいではないからさ。
0: ないですけど ね
1: 基本
0: もうちょっと上げた方がいいですね。
1: うん、それをやったの、
0: それやるとこうなるってことですね。
1: そうそうそういうことです。はい、
0: はい、いいです、こっちで上げます。
1: うん、はい、ね。結局 やってる本人がいかんわけでさ、
0: だからな、何を勝ちとして何を負けとするかっていうところに置いたときに、うん、やっぱりいろんな評論家が、
1: うん、
0: それを言ってますね、
1: うん
0: うん、いわゆるそのなんかその無条件降伏みたいなことをね、
1: うん、
0: トランプさんは言ってますけども、
1: はいはい、
0: まあ、絶対的にそれは 逆に解釈されるだろうぐらいなね、
1: うん、
0: まあ、中間選挙に向けても相当悪くなるんじゃないかって言われてますけど、うちの番組は政治番組ではありませんので、
1: うん、
0: それは言いませんけども、
1: うん、
0: まあ、果たして何のための、戦争だったんだろうってことは言われてるね。
1: まあまあね、結局そうなっちゃう、ね、
0: 大義名分はどうなんだっていう話ね、
1: うん
0: うん、
1: まあね、もうな、まあ、何でもいいから早くね、
0: 落ち着いてほしいよね。
1: 落ち着いてほしいし、紛争はやめてって感じだよね。やめてほしいですよね。その争いたいなら争えばいいけど、うん、その一般人を巻き込んだりだとかさ、
0: うん、
1: ね、そこの国の何も罪もない子どもたちとかがさ巻き込まれるのは、それはも
0: うやトランプが、
1: うん、
0: ね、あの人がその鎧兜着て、
1: うん、
0: イランに行ったら
1: いい。じゃあ本当そ、ね、それこそ代表同士でさ、まあ、相撲でも何でもやってくれて、
0: うん、相撲な、あ、それはええな。
1: そう、
0: あ、行事は誰がするんでし
1: ょう、ね、分からんけどさ、もうエンドレスでやってくれ、そんなもん、まあね、代表同士 で
0: イランとそのアメリカの方は停戦合意に向けてっていうのはあります、うん、これから調整がどんどんね、うん、っていう形になりますけども、
1: はい、
0: まあ、イスラエルがまた、
1: うん、
0: あかんがな、ヒズボラ攻撃しよるから、
1: まあまあね、
0: それがもう停戦合意だから、
1: うん、
0: 合意に反してるって言って、
1: うん、
0: またあの封鎖するみたいな話になったけど、
1: うん、
0: それに対して、
1: うん、
0: トランプちゃんが、
1: うん、
0: やめへんかそんなことはって言ってるらしいけどね、
1: うんうん、本当に本当に
0: もうね、それに巻き込まれるのは嫌だね、
1: うん
0: うん、今回いろんなことで分かったし、
1: うん、
0: 結局今回のその封鎖をすることによって、
1: うん、
0: 世界が困るんだってことを学んだのはイラン で、
1: うんうんうん
0: う
1: ん、
0: でそうさせたのはアメリカ側
1: ですね。まあまあね、でもある意味さ、うん、お、俺これこの攻撃効くやんって思っちゃったわけじゃん、
0: うん、
1: もうなんかありゃもう封鎖するっていやいいかみたいなさ、
0: なもうあの、ね、60日間はいいけど通行料、うん、っていうかね、サービス料取るでみたいな、ね、
1: そうそうそうそう、あの、うん、ほらね、あの滋賀県がさ、琵琶湖の水止めんぞって京都の人に言ってるようなもん、
0: 水止めん
1: ぜっていうね、そんなような、
0: そういうことですよ、
1: もうね、本当にもう
0: みんなあの仲良く行きましょうよということ でございます。
1: 本当ですよ、
0: はいはいはい、はいね、まあ、でも台風の方はね、はい、25、6日あたりに、まあ、その沖縄の方に接近するっていうこと言われてますけどね、皆さんどちらにしてもその梅雨前線がね、
1: うん、
0: 影響されてくるので、台風で来るのか、はい、そのまま行くのか、うんうんうん、あるいはその、熱帯低気圧になるのかっていうのもありますけども、うんうんうん、かなり雨の方は
1: ね
0: 心配された方がいいと思いますので、
1: はいはいはい、
0: 気をつけていただきたいと思います
1: が、いただきたいと思います、
0: は
1: い、
0: まあ、その中で、
1: うん、
0: 私たちもその梅雨の合間の晴れ間にね、
1: うん、
0: ちょいとこの間うちね、
1: うん、
0: 1週間ほど前ですけどね、
1: はい、1
0: 週間10日ほど前に、
1: うん、
0: まあ いつも伊勢神宮にはね、
1: うん、
0: 年に1回2回はお参りに行くんですけどね、
1: はいはいはい、
0: それに関連した頭岳金剛證寺さんだとか、
1: うん、
0: 猿田彦神社さんとかね、猿田神社さんとか、はいはい、いろいろ行くわけですけども、
1: うんうんうんうん、
0: まあ、今回はまあ伊勢と、まあ、島の方ね、
1: はい、
0: ちょっと2日間かけて行ってまいりましたということで、
1: 行ってまいりました、
0: はい、で先週お伝えしようと思いますけども、うん、先週はまあ情報が満載だったので、はい、今回ちょっとそのね、
1: うん、
0: いろいろと動画とかを見ていただこうということで、はい、
1: うん、
0: 1日目は、
1: うん、
0: はい、お伊勢さん、
1: その前に皆さんのコメントをまず紹介した方が早いんじゃないの。
0: だからそれをあの今そうしましょう
1: か
0: ね、で
1: ね、
0: その前に皆さんのって
1: 言って、そういうことね、ごめんね、けいちゃんごめんね。
0: 誰やけいちゃん。
1: あなた
0: 毛虫かい。俺はよく言われたよ、子供の頃にあの眉毛が毛虫だねって。
1: ゲジゲジ
0: 刺してるかと思
1: って、
0: 毛で刺してるかと思って
1: 、毛で刺したら困る、
0: 毛虫ってそういうもんじゃないですか、
1: まあ、まあそうです
0: けど、はい、ということで皆さん今回のコメントの方もたくさんありがとうございます。
1: ありがとうございます。はい、はい、では YouTube の方からね早速ご案内していきたいと思います。
0: はい、
1: 車大作さんね、さすがにクーラーを使い始めましたということで、こんばんはといただいております。
0: ありがとうございます。
1: はい、そしてチャーリーシンさんです。ケイジーさん、マサヤさん、こんばんは。最初の1時間こちらで楽しみます、ということでね、はい、そしてたまたま子さんです。はい、始まってました、ラッキーちゃん、こんにちはということでね、ラッキーちゃんがね、皆さんへ の来る前からみんなの、ね、挨拶をするという、ね、準備万端で、
0: はい、
1: おもてなしの心でございます。うん、はい、ね、ラッキーちゃんも日本万歳ということで ね、 いただいてますね。うん、はい、そしてたまたま子さんもね、ねサッカーも領土争いからですからね、ということ で、
0: そうです ね、
1: ね、主義主張の、違いはどこまでお互いが歩み寄れるかっていうとこだね、というふうにね、車大作さんね、日本がデューク統合やと思ってっていうふうに来ております。はい、ラキちゃんも皆さんへのねご案内でありがとうございます、という感じですかね。はい、もろもろありがとうございます。そしてオープンレックの方ですね、こちらもねラッキーちゃんが第1号ですね、
0: はい、
1: サッカー日本代表勝利して感動しましたということで ね、
0: で
1: ね、うん、はい、そして佐藤潤さんです。
0: はい、
1: 改めましてケイシーマサヤさん、今夜もよろしくお願いします。 TikTok の方でもね来ていただいてありがとうございます。はい、はい、そしてゆかりんさんです。はい、ケイシーさん、マサヤさん、皆さんこんばんは。んこー、ま、今週末は久々にゆっくり過ごせました。今夜もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: はい、そしてみどりさんです。ケイシーさん、マサヤさん、皆さんこんばんは。昨日は、南光さんの落語会に行って、心身ともにリフレッシュしてきました。楽しかった。花ちゃんすねこしてました。
0: 楽しんだ分すねこしちゃうからね。
1: 置いてかれたもーみたいな ね、
0: 今回もあの、はい、今夜もね後半よろしくお願いします。う
1: ん、はい、そしてダハマさんです。ケイシーさん、マサヤさん、こんばんは。ね、今日もご機嫌で飲んでます。
0: いいですね、最高ですね。
1: はい、こんな感じですね。
0: はい、
1: そしてみどりさんね、うん、師匠ね、あのカレーレストランの味やったわ、好評ですよっていう風で ね、
0: そうですね、
1: TikTok ライブの方ね、
0: はい、
1: やっていただいてますので ね、
0: そうですね、ちょっと私たちはね、うん、あの外に出てたんでね、お伺いできなかったんですけども、はい、いいことです ね、
1: ね、
0: 今だから、うん、月曜日と木曜日に、
1: うん、
0: TikTok 配信の方で、ダハマイーツをね、
1: はい、
0: はい、作ってらっしゃるという形ですので、ぜひね、また後半でお話を伺いましょう。
1: は
0: い、
1: そうですね。
0: はい、
1: はい、そしてみどりさんね、うん、私たちはバブルを味わった世代だから幸せですっていうふうでね、はい、ダハムさんがバブルか、泡風呂は好きやけど、
0: なんていう話ね。
1: そっちのバブルやっちゃうでーってみどりさんに ね、えいっと言われておりますけども。はい、そして佐藤潤さんがね、うん、映画乱反射が今週の土曜から名古屋シネマスコーレで、上映されますという風でね、よかったら見に行ってくださいということですので、何かねご縁があるんですか ね、
0: ね、
1: ね、
0: またあのね、うん、ご自身の SNS の方でも発信されると思いますけども、
1: まあまあそうですね、はい、またね教えてくださいね。はい、そして A ちゃんです。はい、はい、仕事休み取って、おー、日本 VS チュニジア戦を近所のバーで、うん、ダーハマさんと、あ、ダーハマさん監修だし巻き卵を店の常連さんに、
0: うん、
1: 友達が監修した商品ですと紹介して振る舞いながら、素晴らしいね、観戦、日本ね、日本が激勝ということで、ね、
0: いろんなところでダーハマイーツが ね、
1: ダーハマイーツね、
0: 進化していくわけですね。
1: うん、生観戦よかったです、生はいいわよというふうに、ん、いただいてます、うん、ね、そしてイクルンさんです。
0: はい、こんばんは。
1: 皆さんこんばんはってね、先ほど西尾市の、うん、平原平
0: 平原なんかな、
1: 平原ですかね、うん、の平原の滝で、ホタル鑑賞してきました。あいいね、もうそんな季節ですね。飛び交うホタルの光がとても幻想でしたで、ね、いつかたくさんのホタルが乱舞する風景も見てみたいです、
0: いいですね、
1: ね、素敵です ね、
0: いやね、そういうところのね、意識の持ち方ってね、イクルンさんからすごく学ぶ。
1: あーねー、
0: いろんなところにその、ね、足を運んで子供さん連れてね、家族で行かれるわけですけど、
1: はいはいはい、
0: あ大切なことよねっていう、思いますね。
1: ねえ、本当本当に、はい、そして、
0: はい、
1: そんな感じですね。ね、ホタルの光は淡くて、素敵ですよね、っていう感じでね、はい、そんな感じですかね。
0: はい。
1: はい、
0: まあそんな、こんなで、皆さんからもおメッセージをいただいておりますけども、はい、私たちもその心を豊かにしていきましょうということで、先ほどお伝えしました、まあ、伊勢志摩の方にねちょっと旅行行ってきましたと、まあ、伊勢さんにはね、いつも呼ばれるんで、はい、時期になると、もうぼちぼち来いやっていう話になるので、はい、まあ、年に 1,2 回はね、お邪魔しております。各部ね、お世話になってるところには私必ず金出すんじゃなくて顔を出しておりますけどね
1: 、はい、
0: 金あったらいいけどな。まあ、そんな形で、この間行ってきました、で1日目は、下空に、お師匠さんの下空の方に、足を運びまして、その後、いつもだったら、月読みの宮さんっていうね、下空の近くにあるお宮さんの方にね行くんですけども、ちょっと今回は、ご無礼いたしまして、その後伊勢志摩の方に、はい、まあ、志摩町の方というかね、そちらの方に行ってまいりまして、これは何ていうところですか。
1: 志摩地中海村っていうところですね。
0: 地中海村。
1: 地中海村。
0: はい。
1: はい、
0: 潜っとる感じですね。
1: まあ、まあ、見てもらった方が早いじゃないですか。早いですね。で、音楽が、音が入ってないので、もしよかったら何か。
0: 地中海村の音楽？
1: 地中海村の音楽。
0: まあいいや、このまま BGM で行けばいいじゃないですか。
1: はい、いいですか、はい。はい。じゃあちょっとね、映像の方を見ていただきたいと思います。はい、
0: ね、まあ、動画になってるわけですね。
1: 動画になっております。はい、
0: はい、ではでは見ていただきましょう。 このままの BGM で皆さんご覧ください、はい、
1: ね、地中海村っていうね、本当にね、その一帯が地中海仕様なんです
0: よ。まあ、岬の先が、一帯がそういう風になってる
1: んですね。もうね、全てがもう地中海風にできているというね、はい、ちょっとね雨模様だったんですけども、それでもね、本当に綺麗な感じで、で平日で雨模様だったということでね、非常に人も少なくて貸し切り状態 で、
0: そうなんですね、
1: で泊まったとこもねスイートルームだったんですけども、
0: はい、
1: とこれがねメゾネットタイプになっておりまして、ね、
0: そう
1: お手入れの中もすでに地中海風みたいになっております、で泊まった場所もそんな感じなんですけども、はい、
0: まあ、1階2階で ね、めっちゃ広いってい
1: う
0: 感
1: じ、ね、そうで、ホテルの外観もホテルっていう感じじゃないから、私たちが入ろうとしたらね、他のお客さんが、え、ここはどこですか、
0: 何の施設ですか、
1: 何の店ですかって一緒についてこようって、ね、
0: は
1: い、
0: ここはゲストが泊まるところ
1: です、そうなん
0: です、ごめんなさいって言って、ね、帰ってきましたけど、
1: ね、こんな感じね、もうリビングルームというかね、
0: もうキッチンもあってね、
1: あってね、もうなんなら住めるんじゃないかぐらいのね、非常に広い広々としたお部屋でね、
0: 本当にもうね、なんていうかな、賢島とかあっちの方に、まあ、向かっていくんですけど、そこから西の方に行っても本当にこの先端のところですね、その一角全部って感じ
1: で、そうなんですよね、ね、スペイン村知ってますが、地中海村初耳です。
0: あ、そうですね、そうなんですよ、それスペイン村よりも西側の方ですけどね、
1: そうそうそう、でもねすごく素敵なところでした、本当にお風呂、ここはね映してないんですけど、お風呂のそのこ大浴場もあって、そこも本当にスペイン風にね、で2日目はお友達に会いました。
0: これですよ。その帰りにね、帰り翌日に、
1: はい、
0: その浅間岳金剛正寺さんっていうね、
1: は
0: い、要はお伊勢さんの鬼門にあたるね、ところにいつも行くんですけど、だからその伊勢志摩スカイラインの頂上にあるようなところなんですけど、そこに展望台があるんですよね、
1: はいはい、
0: そこで会ってしまった。
1: 会ってしまった。
0: 仲間に。
1: 仲間に。もうお友達とね、もうね、この子の方がすごいやっぱり喜んで
0: る。それはまた言っときますけど、私この時にね、ちゃんと近くに行って、まずグーからね、匂い嗅いでって、飼い主さんに了解を得て、
1: はい、
0: それで そこからめっちゃ来てくれるんで、うん、プレインバウバウをやったわけですよ。
1: はいはいはい。
0: だからプレインバウやったらもうそれめっちゃもう2人で走り回ってますからね。
1: 2人これね動画撮ってなかったので残念で写真しかなかったんですけどね。でこれが浅間岳、浅間山になってます
0: ね。浅
1: 間岳、浅間岳金剛證寺さんですね。
0: はい、この、はい、橋を渡ると、うんうん、天国、反対側は今の現状
1: っていう、ねうん、こっちが浄土、こっちが、うん、あの現世
0: ちょうど
1: っていうね、この橋を渡るとあの極楽浄土に行けるよみたいな ね、
0: そうですね。
1: はい、
0: はい、
1: ね、スペイン村素敵ですよねって、ゴージャスな旅でいいなっていうね。ここはね、さっき言ったとか地中海村っていうところなんです、は
0: い、地中海村っていうところですね、
1: はい、そこに行って、
0: はい、
1: ね、ちょっと一泊して頼むんですね。その後ね、ね、このビソンっていうところに ね、 ね、はいはいはい、行ってきたんですよね。明和滝
0: の方にあるところね、ビソンって、ね、新たなその、うん、商業施設ですけども、
1: はい
0: はい、こちらの方にまとまって、うん、ここも広い部屋で ね、
1: うん、ね、いろんな、ね、あのおなんていうの、いろんな店舗がねたくさん、
0: はい、
1: うん、お土産屋さんもそうですけども、地産地消のね、うん、そちらでのたくさんいろんなね、あのお料理のだとかお野菜なんかもね売ってたりして、
0: はいはいはい、
1: うん、でこのこれがハタゴビソンっていう、うん、ビソンでもいろんなあのホテルの泊まり方があるんですけど、ここはねハタゴビソンっていうところに私たち今回泊まりました、はい、下が店舗になってて上がホテルになってるっていうね、うん、そんなようなね作りになってますけども、
0: 4パターンパターンか5パターンぐらいのね、
1: そうですね、
0: 宿 の、 あの形があって、ホテルとはまた違って楽しめるってい
1: うね、うん、そうなんだ。これはね夕暮れのねちょっと外、あのレストランに行くときに、あの車の中から撮った写真なんですけども、
0: もうね歩いて、うん、あの移動できるような距離では全くないので、施設的に
1: そうですね、
0: あのバスが巡回してます。
1: そう、ビュソンというそのね一角の中をもうバスが巡回してて、
0: そう、
1: そのレストランもあっちこっちに点在してるので、
0: あ、言っときます、これ三重県にあります、
1: うん、
0: 三重県の清和滝インターの近くにあります、
1: うん、ビュソンっていうとこですね、はいはい、でそこでまたね お野菜たっぷりの素敵なこういう食をいただきまして、でこれはね、はい、湯上がりどころってお風呂なんですけども、風呂
0: 上がってくるとこういう場所があるんだよね。
1: そうなんですよね、うん、風呂、お風呂上がりのちょっとね涼むところがねこんな感じです。
0: やたら広いっていうね店出したからライブやったから、
1: ね、まあ、日帰り客も多いのでね、はいはい、こういうところで休まれる方も多いっていう風なんですけども、うん、これがねホテルへ行くまで の、 あの道中なんですけども、そのホテルから温泉行くまでこのねエスカレーターを4段ね、あの登らないといけないってい う、
0: そ
1: う、
0: 我々が泊まったのはこのハタゴビソンっていうところ で、
1: うん
0: う
1: ん、そうなんですよね、
0: このこっち側にあるのはホテルビソンっていうところですね。
1: そうですよね、うんうん、でそこからもうエレベーターをこうねエスカレーターをバンバン、この何もない空間にいきなりエスカレーターがあるっていう ね、山の中腹にもう天井もなければ何もないの、これ真夏とかね真冬寒いだろうなって
0: 思
1: う、
0: いろんなあのねお店の方ともお話しましたけど、
1: うん、
0: まあ、大ブーイングが出たりとか
1: 本当に、ね、
0: ここに砂噛んだり木が挟まったりとかも大変なことがいっぱい起き
1: て、大変なことになるというね、うん、はい、そんなような中でもこれはね朝食のね、賛否両論というのね朝食をいただきました、はいはい、これはねお部屋のところですけども、お部屋も本当に広々で最後ねリフレッシュして帰ってきましたということでございました。
0: そうで

0: 今回ね、はい、あの妹と一緒に行ったわけですけども、うん、出発する日に仙台から朝早く飛行機で、
1: うん、
0: 名古屋セントレアでね中国国際空港に着くということで、うん、
1: はい、
0: ほらもうさって、うん、もう我々も前乗りして、
1: うん、
0: その空港島のあるね、
1: うん、
0: 島の空港島のあるさ、
1: うん、
0: いろんなホテルがあるわけですよ、
1: はいはいはいはい、
0: でもそっち泊まれへんかっていうことで前乗りしたんで、うん、
1: まあまあね、
0: なおさらまあそれはねゆっくりできましたね。
1: そうですね、
0: はい、
1: うん、久々にね、うん、はい、そんな感じでございました、はい、そう、賛否両論って和食の名店ですよねって。そうなんですよね、うん、非常にね、あの朝食もね、
0: うん
1: うん、あの美味しかったよ、美味しかったんだけど、
0: うん、
1: なのご飯がいまいちね、なんかちょっとびっくりしたね。
0: あ、ちょっとね、うん、あれは賛否両論だな
1: そこが本当にそこが賛否両論って感じでね、
0: うん、
1: あのお茶漬け、鯛茶漬けをメインにしたあの朝食だったんだけどね、彩りはすごく綺麗で美味しかったですけども、
0: うん、
1: うん、ちょっとご飯がねって感じでしたね。
0: だから食べに行くところも朝食を食べられるところ、うん、夕食を食べられるところっていろいろあるんだけど、
1: うんうん、
0: まあ、事前予約して、
1: そうそうそうそう、
0: その我々も次の日にまたセントレアまで戻らなきゃいけないので、うんうんうん、妹を送りに、
1: うん、
0: となると、
1: うん、
0: もう7時半のね、
1: うん、
0: 時間から食事に行かないと間に合わないっていうこともあって、そうするとさ、
1: うん、
0: さっき言ってみたようにめっちゃ長いね、
1: うん、
0: あのエスカレーターを4回乗り換えて、
1: そうそうそうそうそう、
0: これ相当な高さだよねみたいな、
1: うん、本当に。
0: それでエリアがいくつかあって、
1: うん、
0: そこをまあゆっくり楽しむってことだから、
1: ね、
0: そう思うとまあ1日じゃないよね、あそこは。
1: まあ本当はね、本当に2日3日ぐらいゆっくりとねしながら、うん、いろんなお店を回りながら、まあ、食べ歩きしたりとかっていう、うん、そこだけでなんか完結できるような場所ですよね、
0: うん、
1: うん、
0: あのほらそのマグロ屋のねおっちゃんがね、
1: うん
0: うんうん、言っとったわ、
1: うん、
0: もうな本当にこの大屋根のところでうち一番下やんかって雨降ってみもうこれナイアガラの滝みたいに雨降ってくるよねみたいな
1: ありましたね。
0: みんなもまあ机上の空論と現場の人間の考え方の違いでとかさ誰が設計したのとか言ってさ相当怒ってましたけどね
1: 怒ってましたけどね、はい、
0: その愚痴を聞きに行ってな感じもありましたけどね。
1: そうでございました、はい
0: 、はい、そんな形で、
1: はい、
0: 行ってまいりました、
1: うん、
0: まあでもね美味しいものを食べてね、うん、いい景色を見るっていうのはね、
1: はい、
0: 素敵な景色を見るっていうのは本当にいいことでね、
1: うんうん、
0: そう思うと、
1: はい、
0: そういう時間をね楽しめる年にもなったかなと、
1: うん、そうですね、
0: まあ、それをたくさん楽しむとやがてあの天が迎えに来るわけですね、はい、おいでおいでって言うんですよ、はい、皆さんもね、
1: うん、
0: メッセージいただいておりますが、
1: はい、
0: 大丈夫ですか。
1: 大丈夫ですよ、
0: はい、どっからかな。あ、蛍の光は儚くて素敵ですよねっていう子たちもね、
1: スペイン、うん、いやでも大体読んでますよ。
0: あ、そこら辺読んで
1: ますか。地中海村ねとかね、画面、うん、イクルンさんもね素敵な旅ですね、
0: はい、
1: 伊勢島、賢島は私も行きたいんですっていうふうでね、行きましょう、
0: うん、
1: 本当ねみんなで行けるといいですよね。
0: だからあの、うん、地中海村の、
1: うん、
0: 横は、
1: うん、
0: 昔でいうネムの里ですよ。
1: あ、今そうです、ね、ネム
0: リゾート、
1: うんうんうん、
0: すぐ近くですけども、
1: そうなんですよね。
0: そっからもう少し下に降りてくると、
1: うん、
0: なんかあのジップラインだとかいろんなそういうアウトドアを楽しめる施設もあるんですよね。
1: なんかね最近できたみたいでね、うん、
0: はい、
1: うん、非常に
0: 結構いい地域だと思いますんで ね、
1: うんうん、ね、
0: またあのご家族で、
1: はい、
0: 旅行されるといいかなと。
1: 子供さん連れでもね全然楽しめるかなと思いますよ、
0: う
1: ん、
0: そうですね、はいはい、ということで、ちょいとそんな形で皆さんに、
1: はい、
0: 最近の近況をお届けしてまいりました、
1: はい、
0: ではではこの後はダーマさんの ね、お互いに万歳のコーナーに進んでまいりましょう。

0: 山下圭司、もみゆりな BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万円賞、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、LINE Music ほか各種サイトで好評配信中、パームトーンレコーズ。
1: さんのお手紙万歳のコーナー、3、2、1、パフパフパフ、
2: はい、パフパフ教のお時間になりましたので、皆さんお付き合いありがとうございます。はい、YouTube の方でもね、先ほどもコメントもいただいてます、
1: ね、はい、ね、誘ってくれてるということでね、アシャリさんもね、パフパフパフ、うん、ありがとうございま す,
2: います、
1: ね、佐藤さんもね、久しぶりにお伊勢さんにお伊勢さん周りに行かなきゃということでね、はい、はい、いただいております、ありがとうございます。
2: は
1: い、
2: まあ、はい、そんな形で、ね、皆さんにもちょいとね、そういう時間を作って、自分のためのね、癒しっていうのを作っていただけたらいいなということでお届けしてまいりました、先ほどのね、コーナーの中ですけども。
1: そうですね、
2: はい、はい、ではでは、ここからダーマさんのお手紙万歳のコーナーでございますが、はい、ではダーマさんのお手紙をご紹介してください。
1: はい、ケイシーさん、マサヤさん、こんばんは、はい、世界のダーハマです。
2: はい、こんばんは。
1: 今週コンサルをしているだし巻き屋に、半年前に入った責任者の人と飲んでる時に、その人が僕と同郷の明石出身ということで盛り上がってました。するとその人が、保育園が天文科学やってん、科学館やってんと、長寿院保育園と聞くと、そうそう、緑のベレー帽の、ということで、なんと僕と同じ保育園の先輩であることが分かりました。今までの人生の中で同じ保育園出身者は初めて出会ったし、これも何かの縁だと思い、これからも仲良くやっていこうと思いました、ということで、緑のベレー帽ですよ。どんなお坊ちゃまやねんみたいな。
2: それ、あのウィーン少年合唱団レベルですね。
1: さすがやね、ダーハマさん、お坊ちゃまやったね、素敵、
2: すごいな、
1: ね、でも本当ね、その幼稚園時代の人と会うってなかなかないよね。
2: あのね、あのね、
1: あのね、はい、
2: 私あるだよ。
1: 私ある、
2: ね、沖縄の人と違いますけどね。あの幼稚園の時に、同級生だった、友達が、私は小学校を卒業してから、中学の時は転勤、なんていうの、転勤じゃなくて、あの
1: 転校
2: したわけですよ。
1: はい、
2: まあ、本来だったら、あの地元の学校になんですけども、まあ、うちの、ね、実家がその会社、自社ビル建ててっていうのもあったんで、それで、まあ、同じ区内ですけどね、区内ですけども引っ越ししましたと。って時に、まあ、結局そっちの学校に行っても知り合いってもうほぼいないわけじゃん。たまたま小学校の時の同級生が、彼もそういう状況っていうかね、あのお父さんの転勤で同じ中学校に行くことになって、あ、よかったねと思って、クラスは別々ですよ。
1: はいはいはい、
2: で、まあまあしょうがない、まあ、誰も知らないけど、まあ、学校行くかと思って、中学行ったら、お、西村じゃんみたいなね。幼稚園の時の同級生に会ったっていうね、びっくりしましたから、そんなことあるんだなと思って、
1: まあね、私は田舎なんでほとんどがこう持ち回
2: る、ほとんどがだいたい動物とか魚とか、
1: 違う違う、中学までみんな一緒だから、あ、大体がね、まあ幼稚園は違いましたけど、そうそうそうね、なかなかね、本当に難しいですよね。
2: まあでもそういうことって本当にあるなっていうことをね、あの人生経験上、あ、そうなんだっていうことは多々ありますわ。
1: まあまあそうですね。
2: 今まで経験してきたかなと思
1: います、ね。たまたま子さんがね、今日彦根登山鉄道に乗ってきましたと。アジサイを見に行ったんだけど、早かったのかな、何なのか、あんまりされてなくて残念というふうでね。城中だったっけというふうで。
2: ああ、そうそうそうそう、
1: 車大作さん、
2: はい、
1: はい、
2: だからあの車大作さんはそういうことを分かってる人なので、
1: 分かってる人なのね、はい、
2: あの城中なんですけど、私はあの千種大中学に、あの本当だったら城山中学、だったんですけど、
1: はいはいはい、
2: あの千種大中学っていうところでね、
1: あ、なるほどね、
2: はいはいはいはい、どんだけ
1: ローカルなかお友もう幼馴染が来ましたみたいな、
2: 個人情報丸出しみたいな感じでございますけども、はい、はい、ということでね、では、今回も、ね、なんかいい感じの、お手紙をいただきました、ダーマさんですけども、
1: ね、すごいね、でも本当ね、仕事でそんな風にね会うっていうのはなかなかねないと思いますのでね、はい、ではお呼びしたいと思います。
2: じゃあカメラの方も、切り替えていきたいと思いますが、はい、大丈夫でしょうか。
1: 大丈夫でしょうか。
2: はい、呼び出していただいておりますね、
1: うん、
2: はい、繋がったようでございますということで、はい、ダーマさんこんばんは。
3: あ、こんばんは。
2: はい、お世話になります。
1: ね、
2: 先日もあの収録でね、お越しいただきまして、ありがとうございます、
1: ありがとうございます。
2: ダーマさん、なんで私たちはこんなやっぱりシャワーレインブラザーズって同じ色着てんでしょうね。
3: ね、同じ色ですよ。見事に。
1: 本当に。
2: どんだけ寄せてくんねんじゃね、お互いに。いい感じですね。はい。ありがとうございます。今回もお手紙ありがとうございました。
1: 全部すごい偶然だね。本当にね。
3: こんなことあるんかなと思いましたね。
2: 本当ですよね。
1: すごい。
3: ね、同じ証だけでもね、おお、そう、証なんですかっていうふうに言ってた。まさか、まさかのね、あの、まあ、僕は一応あの、このお坊ちゃまなんで、
1: はいはい、なんなら緑のベレー帽今もかぶっていただいても結構なんですけど、
3: あの別のウィッグは持ってるけど緑のベレー帽はないんで、はい、
2: まあね、あの、同居であるだけでもね、なんか仲良くなるんですけどね、まずそれがもう学校だとか、そんな、さらにね、幼稚園のベレー帽のとこからって言ってあったら、それも一気に話もね、進みますよね。
3: 今まで中高は結構いて、小学校も何人かおったことあるけど、保育園は初めてですね、さすがにね。
2: まあ、その頃からやっぱりそういうね、あの、先見を見通してっていう、あの、道を歩んでいました
3: んですよ。たまたま親が生かしてくれ
2: た。いや、でも本当にね、あの、心がほっこりするお話ですけどね。
3: はい。
2: そのダーマさんの、番組は FM 局のチャンネル A、毎週水曜日23時から23時半に放送されております。ダーマのラジオ万歳という形でございますけど、もうそれではこちらの方の一番人気のコーナーでございますね。ダーマさんのダーマイズのコーナーです。あ、間違えちゃった、こっちだよ、はい、それでは今回のダーハマイーツのご紹介、皆さんの方にはね、今映像として、映ってると思いますが、ご紹介ください。
3: エビとブロッコリーのタルタルサラダですね、今回はね。
1: はい、
3: あのね、茶色が正義のダーハマイーツが多い中で、久しぶりから、なんとなくサラダを作ってみようかなと思って、伝えました
1: 、はい、ね、彩りも素敵ですよ、本当にね、はい、さすがさすが。
2: これ、なんかこういう色合いを見ると赤もありグリーンもあり、まあ、黄色っぽい色もありね、エビちゃんの色もあり、
3: はい、
2: あと、オレンジは何かない？
3: 絶対入れない。オレンジは入れない
1: 、まあ、エビがありますから。
3: エビが、エビがちゃんと、
1: エビちゃんがいますからね、大丈夫です、
3: ちゃんと色出してくれてますので、
1: ね、はい、ほんとほんと素敵で
2: 今日あのあるテレビを見てたら、あの、はい、結婚して、ね、あの、何十年と生活されてるあのご夫婦の中で、はい、昨日かな、あのカレーを作ったと、奥様がね、いや大人だからザクザクザクって結構大きく野菜を切ったと、
3: はい、
2: だご主人が、はい、ごちそうさまって言った、その伏せてあるスプーンの裏側に人参が入っとったり、
1: まとめてね、
2: そうそうそうそう、
1: 固めてね、
3: やめたらしいです。
2: そういう人いるのやなって、ね、まあそんなことあってもね、
1: ね、
2: はい、それはそれでいいじゃないですか、個性ですから ね、はい、
1: でもこのね、ダーハマイーツのこのタルタルサラダ、エビとブロッコリー、はい、これももう本当に簡単にね、
3: 簡単にできます
1: ね、非常に、なかなかこうタルタルさ、なんていうの、タルタルソースをこういう風にサラダに混ぜてっていうのがあんまり顔なかったから、
3: なるほど、
1: そう、はい、すごく新鮮で美味しかったです。とっても
3: 簡単に、いや、あとはもうブロッコリーね、体にいいんでね、うまい具合に取れるかね、いいと思って、
2: そうですね、その、ブロッコリーに関するようなね、栄養に関することだとか、その、味わいに関すること、いろんなこともね、番組の方で、あのご紹介していただいてますし、
3: はい、
2: まああのね、この7月の放送からは、なんとレシピに加えて、作り方も、
1: 作り方もね、
3: まあ今週のね収録分から、なんと今まではねペッペッペッってレシピ言うてるだけですけど、今回、まあだから7月分はちゃんともう作り方とか、調味料を入れる順番とか、ね、それも詳しく言うてるんで、より、いや、そういう意味ではね、あの一号をちゃんとね、僕のレシピだけでね作ってくれるのは素晴らしいんですよね。
1: 本当ね、
3: なかなかレシピだけではできひんって言われたんで、ということでちょっと詳しく、やってます。
1: はい、ねえすごい、エビとブロッコリー好きな組み合わせってね、みどりさんもね、はい、イクルンさんもね、私もエビとブロッコリーの組み合わせ大好きです、白ワインですねって、白ワインですね
3: また酒か
2: エビっこりって感じですね。
1: ね、この料理が出ると何で飲もうっていうところに皆さんね、頭
2: がそこにね、
1: ね、まずね行きますよね、うん、はい。
2: でもこのエビのプリプリ感と、うん、それからそのブロッコリーにね、はい、エビちゃんの味がこう入るわけですよ。
3: うん、そうですね。
2: 不思議。あの食感と味
1: なあ、ね、うん、でも美味しい美味しい、もう本当に非常にね、うん、佐藤潤さんもね、タルタルってフライものってイメージですが、サラダでもいけるものなのですかね、うん、
3: サラダは十分ですね、
1: うん、十分いけました、はい、もう本当に美味しかったですよ、
2: そのレシピも作り方も含め、うん、そしてその、はい、こだわりの部分もね、うん、番組の中で、はい、お話しいただいておりますので、ぜひ皆さん毎週水曜日、はい、FM チャンネル A23 時から23時半、はい、ダーマのラジオ万歳、こちらの方を、はい、ぜひお聞きいただきたいわけでございますが、はい、まあ、今週はこのエビとブロッコリーのタルタルサラダってことですけども、はい、実は、
1: はい、ね、こんな風にこう、まあ、毎回ね、でノートっていうのにね、うんうん、アップさせていただいてますっていうお話もして、
2: はい、皆
1: さんも
2: ね、名古屋ケーシースタジオの方でノートを作っておりまして、はい、ということですね。
1: そうですね、そちらの方でノートっていうサイトですね、はいはい、そちらの方に載せてるんですが、そこがね、実を言うとね、このね、はい、創作大賞っていうね、こういったものをね、今募集してると。
2: あ、これ妄想大賞だったら絶対優勝
3: です。妄想大賞だ、うちは優勝ですよ、
1: ね、これ受賞するとね、出版ね、出版社とかテレビ局がね、はい、書籍化とかね、映像化のチャンスという日本最大級のコンテストということでね、創作大賞2026っていうのが募集開始というのがあったので、はいはい、これはちょっとやってみようじゃないかというふうで、はい、うん、このフード部門っていうところにね、私たち応募してみました。はい、はい、まあ、結果はまだまだ先なんですけども、ただこのね、読者応募期間、応援期間っていうのがありまして、7月の、ね、31日までの間に皆さんがね、そのノートの記事を読んでくださったりとか、あと好きっていうハートのマークですね、こちらを押していただくと、それも応援っていう形で、まあ、中間発表は9月上旬、最終結果が11月上旬となるんですけども、まあ、どこまでいけるかはちょっとね、なんとも分かりませんが、でもせっかくなのでね、こういったものに応募してみるのもいいんじゃないかなと思って、ちょっと挑戦することにいたしましたので、ぜひぜひ皆さんね、ダハマさんの記事を読んでいただきたいなと思います。はい、
2: ね、
3: 真面目なね、
1: うん、
3: はい、記事からアホな記事まで
1: そう、音源も載せてるのでね、音声を聞くだけでもいいですし、はいはい、まあ、うん、文章をね、読んでいただいたり、はい、レシピを見ていただいたり、そういったことでね、はい、どんだけページを見ていただいたかっていうことでね、うんうん、皆さんからの応援という形になりますので、はい、ぜひよかったらね、応援させていただきます、素晴らしいってね、みどりさんからもいただきました、ありがとうございます。
2: YouTube の方もですね、はい、たまたまこさんが、うん、私は保育園から持ち上がりですって、はい、ということと、うん、同じたまたまこさんから、ダーハマさんこんばんは、仲良しって
1: たまたまこさん仲良しなんですかね、本当にちょっとね、こうどんな風な形になるか分かりませんけども、うん、なんかね、ちょっとタイミング良かったので、ぜひ応募してみましたので、よかったら皆さんの方もね、はい、ね、ダーハマさん応援しますねって、イクルンさんもね、はい、ありがとうございます、
2: よろしくお願いいたします。はい、はい、まあ何でもね、やってみること、
1: そうですね、
2: 思いますよね、
3: そうですね、
1: はい、はい、お願いします、ね、はい、
2: ということで、今日もですね、うん、素敵なメニューをね、お届けいただきました、はい、お手紙の方もありがとうございます、
3: はい、はい、ありがとうございました。
2: これは後もね、同じシャワーレインブラザーズは、まあ、ピンクで進むぞということで、
3: ピンクで、
1: はい、
2: よろしくお願いします、
1: よろしくお願いします。
2: また水曜日のね、はい、チャンネル A は、うん、FM局チャンネル A はこちらとイクルのトークキッチンは18時から18時半で放送しておりますので、こちらの方もぜひお楽しみいただきたい、うん、水曜、はい、メンバーだぜ、
1: 水曜メンバーで
2: 水曜、ね、水曜どうでしょう
1: で、こちらとイクルンのトークキッチンの方もね、ノートにね、はい、上がっておりますので、はい、よかったら ね、ぜひね、はい、見てください。
2: はい、ということで今回もダーマさん、はい、ありがとうございました、はい、
1: ありがとうございました、
2: はい、また来週までよろしくお願いします、はい、ぜひ水曜日、はい、皆さんお聞きください、はい、ノートの方もよろしくお願いします、
1: よろしくお願いします、
2: はい、ではまたこの後もよろしくお願いします、はい、

0: radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
1: モミーユリナ BB ガールズタイムフォーラブシェイクマイデイズ万円賞麦わら帽子右は遥か綾姫それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバムパームトーンコンピレーションボリューム4ただいまアップルミュージック LINE ミュージックほか各種サイトで好評配信中

0: はい、それではここからは前半戦の最終コーナーですね。はい、マサエさんの和感のコーナーでございます。
1: はい、
0: はい、ということで和感の方を切り替えていきましょう。カメラ切り替えます。
1: はい、はい、ありがとうございます。新次郎さんがねノート拝見しました、応援しておきますということで、ありがとうございます。
0: 嬉しいですね。
1: あのケイシースタジオのやつもフォローしていただいてありがとうございます。本当に本当に、まあ、何がやれるか分かりませんがね、一生懸命いろんなことをやってみたいなと思っております。はい、そんなこんなで和感のコーナーでございますが、はい、和感は20の宝と13の波をかけて260通りの個性ということでね、マヤ暦がベースで暦として使われていたもので、個性を見るのもそうですが、1日ごとのね、潜在意識、顕在意識、そういったものの運気も見ていこういきましょうというのがこのコーナーでございます。そして明日から6月22日から6月28日日曜日までの、1週間の運気ですけども、挑戦こそ力の源ということになりますので、ぜひね、明日の月曜日からの1週間ちょっと挑戦ということをね意識して動いていただけたらいいんじゃないかなと思います。はい、そして、今週のラッキーデーですが、6月24日水曜日です。はい、この日は根が197波2という2強を食って、白黒はっきりとかね、直感力の強い日なんですが、暦の上で一粒万倍日っていうのでもあります。これもね、はい、
0: よくあの宝くじ売り場で、
1: ね、そうですね、お財布フリフリとかね、言ってますけども、そういうね物事を始めるのにいい日、一粒万倍日っていうね、これにプラス転写日っていうのが加わると、もう本当に宝くじとかね、買うのにすごくいいよっていう、そういうねお金にも縁があるっていう風な、
0: 24日ね、
1: はい、24日水曜日でございます。はい、こちらは有名人でいきますと、神田正輝さん、松山千春さん、橋本徹さん、東野圭吾さん、時藤三郎さん、浜崎あゆみさんっていうね、こういった方たちね、割とまあ松山千春さんなんかでもそうですし、橋本徹さんもそうですし、どちらかというと白黒はっきりというか
0: ね、
1: きっぱりと物事を言うっていうような方たちなんですけども、それがもうそのまま色濃く出てる方たちじゃないかなと思います。で、冬の蜂と春の地球というのを持ってまして、冬の蜂はもう本当に責任感、いろんなことにチャレンジ、そして知性あふれて大胆な行動ってね、そんなこうエネルギーを持っています。はい、そして、春の地球は絆や信頼感ね、シンクロ、つながり、集客力、動員力っていうね、そういった力を持って、この2つが組み合わさった6月24日の水曜日、この日は、自らが動かなければ誰も動かないよ、言葉より行動っていうね、こんなことをちょっとね、本当今週1週間はとにかく、ね、挑戦とかね、行動とかね、そういったことをまずね考えてみて動いてみるのがいいんじゃないかなと、それがいい結果をもたらすっていう、そんなような1週間だと思います。
0: なるほどね、
1: はい、
0: うん、水曜日ですね、
1: 水曜日です、24日水曜日ね、ぜひぜひ、心をして何かね誰かと会うとかって言った時もね、まずねこの日に会うとかね決めてみるといいかもしれませんね。
0: なるほどね、
1: はい、
0: はい、参考にしてください。
1: はい、
0: ではここからはリーディングのコーナーです。ここからの1週間の、
1: はい、
0: あれちょっと待ってね、よいしょ、あれ言ったかな、はい、1週間占いということで、はい、選択肢は ABC、
1: うん、はい、
0: いいですか、それで、
1: うん、ABC でいいですよ、
0: いいですか、
1: うん、
0: じゃあこれで、
1: はい、
0: ドン、
1: はい、
0: はい、選択肢は ABC、 皆さん早い
1: さすが
0: 早いよ、はい、
1: はい、
0: ちょっと待ってね、うん、今 YouTube の方ももう一回ちょっとリロードしてますからね、
1: はい、はい、
0: はい、今のところ YouTube の方は今まだ、
1: はい、
0: ちょっと、
1: あ、でも A がね、あのたまたま子さんと、ラッキーちゃんが
0: A、ね、
1: チャリシーさんが C
0: ですね、 C ですね、はい、
1: はい、
0: ではあ、うん、A から見ていきましょう、はい、私も A です、
1: はい、はい、ラッキーちゃんが A、佐藤潤さんが A で、たまたま子さんとラッキーですね、A ですね、はい、はい、A の方、 今起きていないからといって永遠に起きないわけではありません。すべては神聖なタイミングの中にあります、うん、焦らず流れを信じてくださいというふうにいただきましたよ。
0: あれですよ、
1: うん、
0: あ美空ひばりさんの川の流れのように聞きます。
1: 川の流れのようにそうでございます。はい、はい、よろしいですか、
0: はい、じゃあ続いて B ですが、うん、B は YouTube の方は新次郎さん、
1: はい、
0: オープンレックの方は高木みどりさん、イクルンさんですね、
1: はい、はい、あなたの人生の一章が終わろうとしています。第一章ってやつですね。
0: あ、そういうことね。
1: でも大丈夫、次の章はもっと美しい出来事が待っています。自分ではどうにもできないことは手放して前へ進んでください、うんうん、手放したものよりずっと素敵な未来が待っています。
0: いいじゃん、
1: いいじゃん、
0: なんかわらしべ長者的な感じ。
1: わらしべ長者的な、いい感じですね、うん、もっともっとね素敵な章がね、次の第二章が始まるっていう感じですかね。
0: あ、素敵でしょうっていう印象ですね。
1: はい、
0: そして、うん、C の方は続いて C ですが、うん、
1: はい、
0: あー YouTube の方はチャーリーシンさん、
1: はい、
0: オープンレックの方はゆかりんさんとダハマさんですね、
1: はいはい、流れはあなたの味方へと変わっていきます。かつて反対していた人がいつの間にかあなたの味方になります。アイディア、想像力、チャンスや契約も自然とあなたの手に届くようになりますときました。はい、あ、みどりさんね、やった、うん、7月に引っ越しするので楽しみですというふうにね、うん、ほんとほんと、はい、そうして、みどりさんは何だったっけ、 B、 あ、そういうことね、うん、あなたのね第2章がこれから始まるっていうとこね、素晴らしい、
0: うん、
1: はい、そうしてですね、今最後にねピロッとね、皆全体のメッセージかな、
0: はい、
1: チャンスが間もなくあなたの元を訪れますというふうに来てます。借金は清算され、請求もすべて支払われるでしょう。あなたの経済状態はこれから大きく好転していきますというふうでね、この番組を聞いてくださってる皆さんへのね大きなメッセージがいきました。
0: それ、はい、ね、うん、あの一粒万倍日の、
1: あ、ね、
0: 日に宝くじ買ったら、
1: 宝くじ買ったらいいのかもしれない、ダーマさん引っ越し手伝いに行こうかっていうね、もう素晴らしい、もうね本当に、うん、あ、ゆかりさんもね、うん、わあ、すべてが味方になるんですね、嬉しいですっていうふうにいただいております。はい、な感じですかね、
0: 全体的になんかこう、うん、先に明るい感じの、ね、
1: そうですね、全体のカードがね、やっぱり多分、うん、皆さんもなんとなくこうどうなんでしょうね、多分経済状態が良くなるというか、うん、少し余裕が生まれるのかなね、はい、
0: これね、うん、できればあのトランプさんに参加してほしかったね。本当に
1: あの人
0: 一言物申す
1: んですけど、あの人はお金持ってるから、あの人はもういらん、
0: あ、そうか、
1: お金じゃない、
0: あ、名誉が欲しい、
1: ね、名誉が欲しい人ですよね、地位と名誉が欲しい、
0: なるほどね、
1: ね、はい、って感じでございました。まあ、でも
0: 皆さんもね、うん、参考にしていただければ、はい、ということでございます。そして和感的に言うと、はい、24日
1: はい、24日水曜日です、
0: 水曜日ですね、
1: はい、
0: はい、これが非常にね、
1: うん、
0: はい、
1: いい日ですので、ぜひ ね、行動してみてください、いろんなことにね、はい、行動してみる、明日でいいかなと思うこともこの日にやるとかね、
0: うん、
1: 手放して第2章に向かうんですね、楽しみですってね、イクルンさんもね言っていただいております。
0: そうですね、
1: そうなんですよ、はい、はい、
0: そして6月27日は私のレトソンライブ配信があるということでございますので、うん、
1: はい、
0: そちらの皆さんぜひ、ね、お越しいただきたいと思います、
1: はい、
0: ではでは、
1: ぜひぜひ、ね、
0: はい、いいですか、
1: うん、大丈夫です、
0: はい、じゃあこの後は一旦中締め、うん、

山下圭司、もみゆりな BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万円賞、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パームトーンコンピレーションボリューム4、ただいまアップルミュージック、LINE ミュージックほか各種サイトで好評配信中。パームトーンレコード。

0: はい、まもなく1時間を経過するというところになりますので、
1: はい、
0: はい、チャランチャランになっておりましたけど
1: 、はい、
0: 気をつけてくださいね。
1: はい、
0: はい、ここからはオープンレックの方に皆さん移行していただければ、
1: うん、はい
0: はい、よろしいでございますか。
1: はい、
0: 準備はできていますか。
1: はい、進次郎さんがね、はい、素敵な第二章に期待しますね、転職成功したら輝かしい第二章にしたいですねってね、うん、経済的にも好転させたいですねっていうふうにいただきました。
0: そうなっていくでしょう。
1: はい、
0: 応援しております。
1: ね、本当に本当に、うん、もうみんなでね、あの豊かな人生をね、
0: そういうことですね、うん、まずあの自分の気持ち心からね、
1: はい、
0: 豊かになって自分を信じていきましょう、う
1: ん、
0: というところでございますね。
1: はい、
0: はいはいはいはい、うん、そんなこんなで、まあ、1時間ということになりますので、うん、
1: はい、
0: YouTube をお聞きのご覧の方ね、
1: はい、
0: ではここで一旦さよならになりますので、
1: はい、
0: オープンレックの方にぜひねご意向いただければ、
1: はい
0: はい、
1: オープンレックでお待ちしております。
0: はい、そしてね、はい、FM ギグの、うん、収録の内容を聞いていただいている方もここでさよならになりますけども、また来週よろしくお願いします。
1: う
0: ん、
1: はい、
0: はい、コメントの方いいですか。
1: はい、佐藤潤さんがね、うん、明日仕事なのでここで落ちますっていう風でね、はい、
0: はい、
1: また明日から頑張ってください。
0: はい、お疲れ様です。
1: はい、はい、
0: そんなこんなでお届けしました、うん、ケイシズッパ。じゃあこの後、うん、オープンリックの方では23時まで、放送を続けてまいりますので、生放送お付き合いください。はい、ここまでお付き合いいただいた皆さんありがとうございます。この後もよろしくお願いいたします。じゃあここでさよならの方はまた来週、さよなら、
1: バイバイ。
2: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.

0: グルメ社労士ひとみんのワークアズライフ、皆さんお疲れ様です。グルメ社労士のひとみんです。
1: スイーツコンシェルジュさゆたんです。
0: この番組は毎日働くあなたに向けて、ゲストさんのお話を通じて自分の人生について考えたり、明日働くことが楽しみになる情報をお届けいたします。この番組は HTM 社会保険労務士事務所の提供でお送りいたします。さてさゆたん、
1: はい、
0: 楽しさって何だと思う？
1: 楽しさすごいめっちゃ深いんですけど、
0: ね、楽しさ
1: なんかその時の嬉しい、うん、楽しいって気持ちもあるし、お仕事だったりそのやりがいみたいなものもあると思うし、
0: そうそう、なんかいろんなのあるよね、
1: うん、種類もありますよね。
0: でこの間なんかの記事で見つけたのが、
1: はい、
0: 楽しさっていうのは状態じゃないと、
1: ほう、
0: 楽しさっていうのは変化があると楽しいんだっていう風に書いてあって、おーなるほどと思って、例えばなんか状態的に楽しい状態でずっと続くと、うん、楽しくなくなるでしょ。
1: 飽きるんですね。
0: そう、飽きちゃう。だけど例えば日々今日なんかマスカラ綺麗にいったなとか、なんかそのいつもとはちょっと違う変化みたいなのに触れると、はいはい、人って楽しいって思うようになるんだって。
1: じゃあ毎日変化
0: しないといけない。そう、毎日変化、そうそうそう、
1: 大変だな、
0: ね、でもなんか楽しい変化だったらいいよね、
1: うんうん、
0: それがね、
1: そう
0: そう、だからなんだろう、毎日同じことやるんじゃなくて、うん、いつもと違う道で駅まで行ってみようとか、なんだろう、いつもだったらこういう風な仕事のやり方するけど、ちょっと違うやり方でやってみようとか、う
1: ん、ちょっとチャレンジすると楽しさが見えてくるって感じですね。
0: いつもと同じことじゃなくて、ちょっと違うことにをやってみる、と楽しさが訪れるんだと思ったら、へーってなって、めっちゃ一人でバンバン
1: 閉ボタンを押したんですね。
0: ボタンを押してた
1: やってみます、変化
0: やってみてください、はい、それでは今日もスタート。

0: グルメ社労士ひとみんのワーカーズライフ、本日のゲストはファイナンシャルプランナーの薬師寺陽子さんです。こんばんは。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: で、薬師寺さんファイナンシャルプランナーということで、はい、これまで証券会社だったりとか生命保険会社だったりとか、いろいろ歴任されて今に至っているんですけれども、はい、今実際どんなお仕事をしているのかっていうのを簡単に自己紹介していただいてもいいですか？
1: はい、わかりました。大阪府茨城市で薬師寺陽子 FP 事務所っていうまんまの名前の屋号で、今独立系のファイナンシャルプランナーをやっている薬師寺陽子と申します。はい、まあ、独立系なんでね、金融会社に所属しないで自分でいろいろやってるっていうね、お金の何でも屋さんです。
0: 何でも屋さん、はい、じゃあ何かあったら薬師寺さんに聞いたら、はい、
1: そうですね、駆け込んでくれたら
0: どうしよう、お金がないとかでもいいですか？
1: お金を貸すことはできないけど、なんとかできるようには相談には乗ります、
0: うんうん、ありがとうございますそしたらそうですね、薬師寺さん、はい、メインは割とセミナーだったりとかっていうのをやってるって聞いたんですけど、はい、どんな形でやってるんですか？
1: う
0: ん、
1: そう、もちろん頼まれてここでこういうお話をしてくださいっていう時のところで、今だったらほら NISA の話とか、
0: は
1: い、確定拠出とかイデコの話とか、うん、あとは子どもたちに夏休みの宿題になるようなお金の話をしてとか、はい、うんうん、学生さんにファイナンシャルプランニングの基礎的なお話、社会人になった時にこういうことを知ってないとダメですよっていうような話、今はまだ頼まれて派遣されていくって形が多いですよね、はいはい、
0: どんなお金の話が多いんですか？
1: 今多いのはやっぱり資産運用とか投資の話ですよね。はい、私自身が自分でやるときにはこのライフプランニングとか貯金とか保険とかいろんなことをトータル的に考えてやっていかないといけないですよ、人それぞれだからねって話をするんですけども、はいはい、ピンポイントでやるのに今多いのはやっぱり新しく始まった新ニーサとか、はい、そういう話が多いです。やっぱり
0: 確かにそうですよね。いや、新ニーサとか聞くけど、うん、実際どんなのかなんて全然わかんない。
3: ちんぷんかんぷん
1: ですよね。そうそう、で分かんないけどなんとなくみんながやってるから始めてるんですっていう人がすごく多くって、はい、全然まだですっていう人よりは始めたんだけど分かってないんですっていう人が聞きに来ることが多い、うん、
0: とりあえず見切り発車で始めたみたいな、
1: 一体私は何をやってるんですかねっていう人が結構多い本当に本当に
0: そうですよね、はい、実際そうだと思います、うん、私もやろうか投資とかはしてるんですけど、うんうん、まあ、全部言いなりですよね
3: 本当にいいか悪いか分からない
0: よね。そうそう、いいか悪いか分からないままやってるみたいなところがあって、うんうんうん、とかでもそういうのを聞けるところがあるっていうのはいいですよね、うん、そういうのって。で、薬師さん、この金融というか、なんていうか、はい、ファイナンシャルプランナーのお仕事って長いんですか？
1: もともと、証券会社で12年間、うん、その後、外資系の生命保険会社で5年間、営業しててね、その時は、はいはい、売る仕事をやってて、それをコロナになった時に辞めて、はい、独立して3年間、まあ、FP の資格はずっと持ってたから、うんうん、ファイナンシャルプランナーとしてはもう20年間ぐらいやってるんだけど、
0: 長い、
1: まあ、長い金融業界もね結構長い、はい、
0: 長いですね。
1: でもまあ今独立して、うん、そういうニュートラルなお金の相談の先生みたいなのをしてるのはここ3年間です、
0: うん、へー、なんで金融っていうところに入られたんですか？うん、
1: それね、私もともと大学卒業した時は普通の事務、うん、経理とか総務をやってたんですよ、はい、結婚して大阪に出てきた時に、実は引っ越してきたから今までの貯金を全部はたいて、うん、ゼロベースで大阪から再出発やって夫婦2人で来た途端に、うちの旦那さんの若い時のまあまあでかい借金が、うん、露見して、
0: 借金
1: 今はあれだけど、当時は車1台、うん、ちょっとした車1台分ぐらいのお金だったから、は
3: い、大きいですね。
1: しかも全部貯金はたいてきたから、はいはい、ゼロベースどころかマイナスから始まって、もう1日だけ家出したんやけど
3: 短い
1: とりあえず帰って、はい、なんとかせないかんから、うん、もうない知識でいろんな見直しをしたの、はいはい、カードをやめるとか手続きをやめるとか、はい、保険を見直すとか、はい、もう本当に大変 で誰かに聞きたいけど、うん、借金を背負ってる身で銀行にも聞きに行け
0: んし、
1: 30歳ぐらいで周りに知ってる人も誰もいなくって、うん、でも大変だったけど、とりあえず調べながら やったんですよ。で全部ちょっと落ち着いた時にこれはちょっとお金のことって知っとかないとえらいことになるぞと思って勉強しようと思ったんだけど、またそれ前向きな勉強も分かんない、
0: はいはい、
1: なので証券会社に入ったんです。
0: もう入ってしまえと仕事にしちゃうと、
1: 仕事にしたら分かるやろと思って、
0: そうだったんです、ね、
1: それがきっかけ。
0: いや旦那さんそうなんだって、まだ
1: ああもちろんもちろんでも今となってはおかげできっかけを作ってくれたんで仲良くやってるしありがとうって思ってます。当時はね離婚の危機やったけど、
3: なっちゃいますよね。
1: なりますよね、
0: なりますよね。でもそうやって知識をこう身につけられてきてるんですけど、うん
1: はい、
0: なんだろう、なんでそんな知識をつけようって思えたんですか。
1: なんだろう、まあ、自分がちゃんと分かってないといけないので、うん、まず自分自身のために知識をつけて、うんうん、自分の人生に役立てようと思ったんですよ、はい、でも入ったところがちょっと間違えて証券会社やったから
0: 確かに
1: ちょっと違うよね、はいうんうん、営業やったから、はい、まあでもそれはそれに新しい世界だ。さっきの一番最初の、うん、あの変化ですよね、
0: はい、
1: 全然見たことがない世界で楽しかったのすごく、毎日普段普通だと会うことがない社長さんと会ったり、
0: はいはい、
1: 結構大きなお金を動かせたりとかやっぱ楽しいけど、まあ12年もやってると途中からやっぱりストレスもたまるし、うんはい、体もしんどくなるし、
0: うんうん、
1: っていう感じにやってきたんですよね。で、まあ、その後、うん、違う業界で保険、
0: うん、
1: でやっぱりもともとは人に物を教えたり伝えたりすることが好きだったので、
0: はいはいはい、
1: 仕事中もセミナーをやったりすることが多かったから、うん、もうセミナーだったら今までのキャリア生かしてお金の先生になろうって思って。
3: お金の先生か、
0: なんでこうやって人前で教えるのが得意というか好きって思ってたんですか。
1: もともとなんか人に分かりやすく説明したりするのがすごい好きだったのと、私ねずっと学校の先生になりたかったんですよ、
0: はいはい、あ先生、
1: うん、将来の夢が学校の先生、中学生ぐらいから、
0: うんうん、
1: だから、まあ、巡り巡ってちょっと形は変わったけど、はい、今お金を伝え、うんうん、のことを伝えるっていう先生にはなれた、はいはい、
0: 確かになれてる、はい、なんで学校の先生になりたい、先生になりたいと思ったんですか、うん、
1: これはね中学校の時に私水泳をずっとちっちゃい頃からやってて、
0: はい、
1: 体が弱かったのが水泳のおかげですごい丈夫になって人生が変わって、部活動として入ったら、うん、そこの私の中学校の部活動がめちゃくちゃ強い学校だったの、水泳が。もう市大会で10年連続優勝みたいな。
3: すごい。
1: でも先生がめちゃくちゃこう厳しかったよね。おじいちゃんそのピッバンバンしまいって、はい、人は叩かないけど、もうね壁とか叩くような、
0: うん、
1: でも怖いんだけど自分が速くなっていって強くなっていって成長していって、
0: うん、
1: みんなで苦労して優勝ができるっていうことを経験すると、うん、これは感動に変わっていくの。その怖い先生のおかげで、はい、鍛えられて感動を味わえるってなった時に、うん、それを伝えられる人になりたいなと思ったから学校の先生に、ね、なりたくなった、
0: うん、なんだろう、なんか人の、うん人生を
1: 変える、うん、そう、私がそのなんとなく水泳が好きで入ったんだけど、うん、こんなに強くなってこんなに速くなって、
0: うん、
1: こんなに人から尊敬されるようになるっていうことは体験的になかったから、
0: うん、
1: めちゃくちゃ嬉しくって、
0: うん、
1: なんか人の人生とか感情を変える仕事ってすごいなと思って、
3: そうなると怖かったけどやっぱり先生のおかげってなりますもんね。
1: だから今もう先生亡くなっちゃったんですけど、
0: うんうん、
1: 今でもあの時の仲間とか先輩とかみんな集まって、
0: うん、
1: あの時をよは厳しかったけどよかったよねって、先生がおらん時はみんなサボってるんや
3: 来た瞬間に頑張ってるふりする、
1: ねうんうん、監視役があってあ兄さん来たぞって言ったらおお飛び込めみたいな感じでやってたの。それもめちゃくちゃ楽しいね、思い出になってて、そういうのって学生生活の勉強だけじゃなくてすごいいい話だなと思って。
0: 確かになんか、うん、その時の仲間と会うとその当時みんなで頑張ってた記憶とか、
1: うん、
0: なんかすごい成長できた過程とかをみんな知ってるから、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、なんか戻れますよね、そういうところにね。
1: で自信になるんですよ、自分のあの時があったから、うん、今なんかいろいろ頑張れると
0: 、はいはい、
1: だからそういうことを、まあね、を伝えられるような人っていいなと思って、
0: うん、
3: 確かに私も学生時代の顧問の先生のことは、うん、なんかやっぱり第二のお父さんみたいな感じでずっと思ってるので、なんか特別な存在になりますよね、お世話になった先生。
1: そうそう、今の金融のね、うん、あ、今の教育の世界ではちょっとやっぱり昔と違ってやりづらいこともたくさん出てきてるけど、うんうん、まあ、私はたまたまそのいわゆるね学校の先生じゃなくって、うん、こう巡り巡って今好きなことができて、うん、営業をずっとやってきたけども、はい、売る仕事じゃなくって、うん、先生の方の仕事をしたいなと思ったんですよ。じゃあなんか培ってきた教養とあの、はい、ね、知識とかキャリアがあるから、うん、お金の先生になろうと思って3年前に独立したんです、
0: これまでになんか携わってこの人の人生変わったみたいなことってあったんですか？
1: あのね、すごい大きな変化、うん、その子供を教育で育てるわけではないんだけど、はい、うん、なんか相談したおかげですっきりしましたとか、なんかこうもやっとしてたものが晴れましたとか、うん、なんか分かんなかったことが分かって、うんうんうん、あのすごいこれから例えば働くことに意味が働くことの意味が分かりましたっていう人もいました、感想で。何のために金稼いできてるのか分かんなかったんだけど、うんうん、薬師さんの話聞いたら明日からちょっと会社に行くのはちょっと楽しくなったわっていう人がいた、
0: すごい、
1: うん、その感想は結構嬉しかったかな、
3: それこそ人生を変えてますよね、
1: そうやね、
0: そうそう、
1: なんとなく働いてなんとなくお金持ってくるじゃなくて、
0: そこにちゃんと意味があるんだっていうところなんですね。薬師寺さんがそうやっていろんな人にこうやって伝えるっていうところで、はい、うん、伝えるためにだいぶ噛み砕かないと、さっぱり私なんか新兄さん何って言われてもちょっとよくわかんないみたいな感じじゃないですか、それを噛み砕く能力ってすごいと思うんですけど、
1: それはどうなんだろう、あの昔からやっぱり分かりやすいように専門用語をなるべく使わないとか、あの私人に教える時には、ま、仕組みから話すんですよ、なんでこれができたのかとか、どういう仕組みになってるから必要なんやでっていうことは、最初にそこも分かりやすく話さないと余計こんがらがるんだけど、そうするとその最終的に今やってる行動の意味が分かってくるっていうのはいつも考えてる、で、まあ親に話す時も旦那さんに話す時もできるだけ分かりやすいように話そうという、ちっちゃい頃からそういう癖はあったから、なんか特技みたいな感じではあったんだと思う、
0: もうじゃあちっちゃい頃からそういう人に誰か教えるとかやってたんですか？
1: なんかまあ簡単なことを教えるまではいかんけど、なんか物を伝えたり伝言したりすることも、あ、よく親からなんか1を聞いたら10を知れみたいな、だから1つ何かを頼まれたらなんか10ぐらい気を利かして返しなさいっていうのは、子供の頃からしつけされてて、それなのかな、
0: それを体現されてたんですね、
1: ちっちゃい頃のしつけって大事よね、親がそうって言うから、ね、なんかこう聞き回してっていうのはやってた癖があるから、そういうところでちょっと人に伝えるのが分かりやすいですっていつも言われるようになったら、自分も面白くなってくるから、あ、じゃあ分かりやすく伝えてあげたら役に立つんだとか、はい、喜ばれるんだっていう感覚がどんどん上回っていく感じ、
0: でもそうやってね、またフィードバックあったら、あ、もうちょっとじゃあ頑張ろうみたいな気持ちになりますもんね。
1: そうそうそう、
0: いや素晴らしい、ありがとうございます。

0: 続きまして
1: スイーツコンシェルジュさゆたんのほっと一息コーナー、はい、1週間も終わって皆様お疲れですよね。というわけでここでゲストさんの思い入れのある一曲をみんなで聴いていきたいと思います。今日はあらかじめ薬師寺さんのお気に入りの一曲お伺いしておりますので、まずはそちら聴いていきたいと思います。それでは渡辺美里さんでマイレボリューション、どうぞ。

0: い、こちら、まあ、エネルギッシュで、まあ、誰もが知ってるあの名曲って感じなんですけれども、こちらは何か思い出とか思い出とかの一曲なんでしょうか。は
1: い、あのちっちゃい頃に、はい、まあ、小学生ぐらいの時の曲で、はい、すごい大好きだったんですよ。うんうん、だもう夜中にもうカセットテープやね、の頃は、はい、何回も聴いた曲なんですけど、うん、まあ、もう歌詞もあのもちろん理解できててすごい大好きだったんだけど、大人になって、うん、生命保険会社で働いてる時にね、実はあの生命保険会社の専属のセミナー講師をやってたんだけど、そのセミナー講師のあのコンペティションみたいなのがあったんですよ、まあ、発表会っていうか、はい、で誰が優勝するかみたいなのが会社内で行われて、はい、でそれで私実は優勝したんですよ。
0: すごい大きい大会ですよね。
1: あ、社内なんで、はい、そんな大きくはないんですけどね、うんうんうん、まあ、やっぱり一番になれるって嬉しいじゃないですか、うん、はい、でその時に舞台に立って20分ぐらいあのセミナーをやらないといけないんですけど、うん、登壇する時のテーマソングを全員考えてこいって言われて、
0: う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、でそれでみんな1曲ずつ考えてきてるんだけど、うん、その時に私が選んだのがこの曲だったの、うん、
0: なるほど、うん、あれですね、阪神の選手が入場する時の曲みたいな、
1: そうそうそうそう
0: ですよね。
1: こういう感じでちょっとテンション上げる系の、
0: はいはい、
1: そう、
0: それはもうすごい思い出の曲ですよね、
1: うん、これがね、うんうんうん、このレボリューマイレボリューションっていうのがすごい大好きで、
2: うんうんうん、
1: 歌詞も
2: これ聞いたらどんな気分になれるんですか。
1: なんかねやっぱり初心に帰るっていうか、
2: 初心に帰る、
1: うん、ちっちゃい頃私すごい体こんなんだけど体が弱くって、はい、割と内向的な子だったんですよ、うん、それを水泳をやったことで、うんうん、ちょっと人生が変わっていってっていう時に、うんうん、まだ体が弱かった時に聞いてて、なんかこうずっとなんか変わりたいし元気になりたいと思ってた時に聞いてた曲なんです。それが今、まあ、50年ぐらい生きてきていろんなことがあって変わったなって思ったら、うん、あ、なんかそういうことなんだなって思ったの、うん、いろんな思いがなんかこう戻ってくるから初心に帰る、
2: 初心に帰る
1: 感じ、
0: はい、うん、では薬師寺さんの思い出の一曲、はい、マイレボリューションでした。ありがとうございます。
1: 懐かしい、
0: はい、では以上さゆたんのほっと一息コーナーでした。

0: はい、渡辺美里さんのマイレボリューション、はい、ありがとうございました。ね、なんか初心に帰るってでもいいですね。はい、うんうん、はい、じゃあ薬師寺さん、
1: はい、
0: そうですね、なんかこう、うん、なんだろう、薬師寺さんのお話聞いてたら、うん、保険ってなんとなく売り込まれるみたいな、うん、イメージだったりとか、はい、FP の人って言われてもマンション買う時とか家買う時に携わる人ですよねって思ってたんですけど、でもなんか節目節目だけじゃなく、うん、お金に困ったら聞きたいなとも思ったし、うんうんうん、なんか分かりやすく教えてほしい、はい、ってすごい今思いました、
2: はい、ね、
0: なんかそのしかもなんかすごい楽しそうなんですよね、うんうんうん、薬師寺さんのお話されてるのが、うんうんうん、なんだろう、なんかその、うん、働くことが楽しそうに見えるのはなんでなんですかね、うん、薬師寺さんが、
1: うんうん、そうか、うん、私ちっちゃい頃というか若い時から働くのすごい大好きなんですよ、
0: はい、
1: でもう本当にアルバイトもすごいたくさんしたし、うんうん、働いてること全然苦じゃないのね。で今ももうあのなんて言うんだろう、仕事が趣味って言ってもいいぐらい全然大丈夫なんですよ、うんうん、でなんで好きなんかなって改めて思った時に、うん、私そのお金、あ、これね、小さい子供さんたちに実はマネーセミナーをやってくださいって、まあ、結構多いんだけど、うん、その時に一番最初に言うのが、うん、お金はありがとうの見返りなんだよと伝えるの。これはお金っていうものは誰かに感謝されたり、はい、あ、こういうものを作ってくれてありがとう、うん、こういうサービスが欲しかったんですよ、うん、ありがとう、だからあなたにお金を払いますっていう見返りだから、うんうん、お金ってありがとうの見返りだよねっていうのを伝える、うんうん、これを子供に伝えるようになってから、うん、あ、そうかって思って、私が働くのが好きなのは、うん、自分がやってることが誰かとか何かの役に立ってて、うん、はいはい、それの見返りでちゃんとお金がもらえて、うん、自分の好きなものが食べに行けたり好きなものが買える、はい、要は自分がやり、あの、人の役に立ちながら自立していけるっていうことをちょっと感じるようになってから、
0: はいはい、
1: うん、なんかその働くことが全然すごい、もともと楽しかったんだけど、はい、なんで楽しいんか、あ、そういうことなんだっていうのがちょっと分かった感じ。
0: 確かに、なんかお金稼ぐってあんまいいイメージないかったりとか ね、しますよね。だけど それがありがとうの見返りだよってすごいですよね、うん、なんか悪いものじゃなくって、うん、自分の手元にあるお金って、うん、みんなのありがとうでできてるんだと思ったら、うん、そうそうそう、なんかじゃどうやって使おうっていうのも、
1: う
0: ん、もうちょっと考えるようになりますよね。
1: そうです
0: ね、このありがとうをどうやって使おう、うんうんうん、何に生かそうみたいな、
1: そうですね、
0: また視線が変わるというか、
1: うん、日本人はあの勤勉なので、はい、誰かのために一生懸命働くことはするから、
0: はい、
1: あの稼ぐ力っていうのは結構ある人が多いんだけど、はい、使い方がみんなあんまり上手じゃないん
2: です、ね、そうですね、使い方がわからないですよね。
1: そうそうそう、
0: なんか老後不安だからとりあえず貯めようみたいな、
1: そうだね、
0: かもうお金ないけどいいわその日暮らしでみたいな、うんうんうん、みたいな感じになりますよね。
1: そう、自分の稼いできたお金がどうやって家族に使われてて還元されてんのかとか、うん、どういうふうに自分の自立に役に立ってんのかとか、うん、そういうことを考えると今度はそれも楽しくなってくるから、
0: うん、
1: 循環、お金って循環なんでね、
0: うんうん、
1: そうそう、働くことは、うん、なんか

0: をこう教えていくようなお仕事なんですよね、はい、どっちかというと、はい、そう。でも元々はやっぱり働いて、はい、自分がこう稼いでいかないといけない、うん、それはもう一番基本なんですよ、はい、で私の一番の働いてる目的っていうのは、まあ、この仕事をしているので日本の人々が経済的に自立をすること、単に投資をしてお金を増やしてくださいとか儲けてくださいっていうんじゃなくって、国とか会社の退職金とかそういうものに頼らずに自分の自助努力で自分の、ね、ありがとうの見返りでもらったお金を生かしてちゃんと生活ができるようにしていくこと、うん、なので、働く人にはお金ってそういう意味がある、はい、っていうことを考えながら一生懸命働いてもらえたら、うんうんうん、なんか自分のやってることも単に生活のためだけにお金を働い稼いでるんだよなっていうようなことではなくなってくると思うので、うんうんうん、さっき言ってもらったみたいに物の見方一つ、考え方の捉え方一つで変わってくる、うん、もう一回お金っていうものにしっかり向き合って働いてもらったら、うんうん、ちょっと変わってその楽しくなるんじゃないのかなと思います、
1: うんうん、はい、はい、ありがとうございます。そんなね、このお金っていうことをすごい丁寧に教えてくれるこの薬師寺さんに何かお願いしたいなっていう時はどうやってたどり着いたらいいですか？
0: はい、たどり着いたら
1: どうやってなんか検索したらとか、
0: ね、
1: うん、
0: ホームページがあるので、はい、ホームページとか、うんうん、あと SNS も、はい、Facebook と Instagram はあります、はい、で薬師寺陽子 FP 事務所で検索してもらったら、はい、出てきます。どれも。
1: わかりました。じゃあ、はい、薬師寺陽子さんですね。陽子は、はい、
0: 太平洋の陽、
1: 太平洋の陽に子供の子ですね、うん、で FP 事務所、
0: はい、
1: で
0: 検索
1: してみてください、はいはい、薬師寺さんここまでいかがでしたか？
0: は
1: い、
0: 楽しかった ありがとうございました
1: もうほぼ女子会みたいな感じです
0: よね。そうですよね、
1: うん、なんだろうな、なんかお金、うんうん、稼ぎたいって思ってたけど、うん、
2: 使い方も考えないかねってこう身につまされる思いでお話を聞きましたね。
1: 聞きましたね、うん、はい、いや食べてるばっかりじゃあかんなと
0: それも大事ですけどね。
1: 大事ですね、はい、自分を満たすためにはすごい大事なんですけど、でも、うん、ちゃんとお金に向き合って、はい、稼ぐことも貯めることも、うん、使うことも、ね、全部
0: 上手に、
1: うん、上手になっていきたいなっていうのを改めて感じさせてもらいました。
0: はい、
1: はい、それではグルメ社労士ひとみんのワークアズライフ、本日のゲストはファイナンシャルプランナーの薬師寺陽子さんでした。ではまた来週、はい、バイバーイ、はい。

0: はようございます。6月28日、390回目の放送です。前回ちょっと大事なことを言い忘れとったの。さとりちゃんが前回ね、さとりちゃんの声が全然入ってなかったと思うんですよ。ちょっとね、今回またちょっと体調不良ということでお休みなんですよ ね。
1: なんか季節の変わり目もね、
0: ちょっとね、最近ね、まあ、私も大事件ありましたけど、
1: いや、ほんとほんと、
0: たまたま同じ時期にね、さとりちゃんも、東京行った
1: から、そうね、あさにゃんさんが入院してた間やったね、同じ時にやったね。
0: なんか東京行ってきますって、なんか飛行機のね、あれあげて気をつけてって、
1: ね、元気にいたと思ったら、
0: あれ次か次の日やったっけ、なんか病院のベッドでね、寝てる写真あげて、どうしたん、なんか目まいして、そっから、まあ、帰ってきたけど、ちょっとまた体調万全じゃなかったかな、
1: ね、まあ、なんか回復したりちょっとあれなんかな、
0: ね、
1: 難しい
0: ということでね、前回私一人とね、ゲストさん二人喋っていただいて、ちょっと私も普段の段取りさっきも話してたんやけど、病み上がりもあって気持ちよく喋っていただいたかなって。
1: さとりちゃんがおらへんからな、あさにゃんさん的に本調子じゃないんやろ、
0: まあ、いや、あるでしょ、普段おるべき人が横におらんかったら、なんかちょっと段取り違う、息の間ってあるじゃないですか、
1: やっぱり普段と違う部分を喋らなあかんところもありますしね、まあ、
0: 彼女の代わりはできへんけども、なんかこう、あ、ちょっと私はうんと思う時とちゃんと、タイミングでやっぱこうゲストさんに質問してくれたりとかね、あれはやっぱさすがやなって思う存在の人がおらんと、その分ちょっと私もどうっていう、そうですね、分かるでしょ、横で見とって、
1: いや、そんなことないよ、
0: ないかな、気にしすぎ、
1: 気にしすぎ
0: っていうのさ話してたんですけどね、
1: まあ、アサニアンさんの良さがあるから、
0: ね、だって その時はそこでチーロンがカバーするっていうのが我々のこの笑顔蓄えにのあれじゃないですかね、よろしくね、ちょっと黙っておくか、聞いたことあるんちゃう
1: ん、
0: でゲストさんに ね、
1: あ、
0: ね、
1: なんかね、ちょっと、さっきの収録前にちょっとずらっと話したこと
0: がね、いいやん、いいやん、そういう3人で喋ってよ、
1: もうアサニアさん入らんきんやん、
0: いやいやいやっていうのがちょっとさっきありまして、はい、でも喋りますけどね、はい、よろしくお願いします。

0: はい、改めましておはようございます。幸せと笑顔を運ぶキューピッド、アサリアンです。そして、今回もゲスト、前回に引き続き幸せの道関西支部、支部長、片山大学保育士でもある片山智恵さんと、そして一緒に活動されているラップさん、はい、おはようございます。
1: おはようございます。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。ちょっと先ほど宇宙の話をしておりましたが、まあもうね、長いことやってるんでね、もう彼女と もう8年一緒にやってるんで、うまいことね、愛の手を入れるんですよ
2: 結構物知り、
0: もうすっごい物知りで、若いよ、めちゃめちゃ若いんだけど、よう知ってんねん。どんなゲストさんにも対応できるという、ね、ただ撮ってるだけじゃなくて、適当にうまいこと AI の手入れて質問して、どこでそんな知ってんねんっていうね、もう中央都市ごまかせ室が出たよ、お前いくつやねん、
2: 川ベリーってしたらね、なんかのばあちゃんかもしれない。
0: ちょっとあのさとりちゃんの下の穴をちゃんと埋めてよはい、ということで今回もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします、
0: ね。前回ではもうお話していただいた中でちょっとね、まだ質問足らなかったものがあるんで、さっき何話しちゃったっけ、ね、
2: ね、うん、あの幸せの道っていう、うん、その、うん、ね、これ自身は、今あのちょっとね、あの先ほどいただいたけど、小冊子なんですよね、
1: うん、そうなんですよ、うん、
2: 小冊子を作った方とか、
0: はいはいはい、
2: なんで作られたかなみたいな、うん、
0: そうい うのとか
2: 聞けるとね、う
1: んうん、あのまずこの本を書いた人は、うん、アメリカの方で、もともとはあのパイロットとかね、パイロットじゃないか、なんかね、軍事的なことにも関わってた人なんですよ。あの第二次世界大戦とかで。
0: そういうこと？
1: そうなんですよ。
0: 聞いたけど。
1: で、エルロン・ハバードっていう人なんですけれども、あの FS 作家でもあるんですよ。なんかね、いろんな肩書き持ってる人なんですよ。
0: そうなんですか。
1: もうなんかね、もういろんなことが好きな人っていうか、興味がある人っていうか、でその人が。最後に書いた本なんですよね。
0: ほうほうほう、
1: あのどうして世の中こんなになんか、うん、おかしいんだろうって言ったらおかしいけど、うん、ちょっとなんかうまくいかないんだろうみたいなことを考えてたら、この本に行き着いたみたいな感じなんですよね。でこの本っていうのが、その今の世の中って全て物じゃないですか、うん、お金とか、うん、道徳ってそういうものじゃないじゃないですか、うん、なんか気持ちとか目に見えないものが結局足らないよねっていうので、この本書かれたんですよね。
2: 中身はね、なんかあの先週の放送ではちょっと実はちょっと当たり前なこととかが書いてあるとかっていうふうにね、うんうん、
0: なんか日本の人が書かれたようなイメージがあったけど、ね、なんか道徳って言ったらそんなイメージでは知る見とったんですけど、アメリカの方、
1: そうなんですよ、
0: ハバードさん、
1: うん、でこれ実を言うとすっごいベストセラーなんですよ。あのどの国にも、うん、あのどの国人種、うん、にもこう当てはまることなんです
0: 。
1: そうなんですよ、人としてそう。
0: もちろんね、そりゃそうやわな、うん、
1: あのベストセラーなんですよね、うん、世界的にもふわーっと120何カ国語かになんか訳されて
0: るので、
1: ベストセラーです、
0: うん、だからほんまね、もう皆さん前回で言ってましたけど、それをこうみんな真剣に読んでそれを実行したら、今ねこういろいろあちこちで起こってるけども、うん、ならへんねんけどね、どこでどう皆さん間違えるよね、うん、
1: そうですよね、まあ、間違えるっていうか行動できてないでしょうね、
0: 行動がね、
1: うん、
0: だ読んでそう思う、でも結局はそこの行動どう行くかや、ね、変わる、
1: そうだと思うんですよ、やるかやらないかみたいな、ね、ところ、自分も含めてですよ、私自身も含めて読んだ時は必ず思うんですよ、やっぱり読み返すので何回も、 できてねえな。
0: でも結局でもその活動されてること、私はそこで読んで、うん、そうやなってそこで終わってしまうけども、で広めていこう、大事やったら広めていこうって、そこの活動、
1: あ、
0: うん、すごいなと。
1: ありがとうございます、ね、そこだけは、うん、それこそ夫や子供からまだやるかって言われながらもやってるので、そこだけは褒めたいですよね、自分自身を、うん、広めたいっていう気持ちだけはあるので、
0: うん、でも実際動いて、うん、って動いてやる、はい、気持ちもあるけれども、そこからもっと一歩踏む二歩踏んで行動してやるっていう、
1: ああそうですね、
0: そこですよね、そこは大事、すごいと思う。
1: ありがとうございます。あの計画はいろいろありまして、うんうん、あのこれ三本柱なんですよね、はいはい、あの先週もちょっとお話しさせていただいたんですけれども、うんうん、教育現場に持っていく、あとビジネス界、はい、まあ、会社とかですよね、うん、まあ、私がバッと思い浮かんだのは会社の新人研修とか管理職研修とかでもう一回話すのもありなのかなと思ったんですよ、はいはい、というのは私が入った会社は薬品会社だったので、はい、やっぱり道徳感とか倫理とかがすっごいうるさかったんですよ、うん、でやっぱりお医者さんとか、はい、医療関係の方が対象だったので、
0: あ、なるほど、うん、
1: やっぱりそこら辺は叩き込まれたんですよね。でやっぱり今考えればこういう社員研修あったなと思ったんですよ、うん、入社式の後に、うん、なんかそういうので使うのもありなんやろうなっていう、
0: 逆に今そういうのを逆に普段もう普通に我々の世代は家でちゃんとやって学校で会社に行ってる段階でもまあできてる
1: というか、そうそうそうそう、
0: それが現状なかなか乱れてる、
1: そうそう、
0: そこで改めて
1: やってもらったので私は良かったなと思ったんですよね、うん、だから会社としては多分やっぱり利益が出てなんぼの世界だから分かるんですよ、うん、でそこまでで完成してきてほしいっていうのも、うん、だけど私の一番最初に入った会社はあえてそこをしてくれたんですよ、
0: う
1: ん、
0: そういう方、そうですね、そこね、
1: あのだからすごい良かったなって思います、うんうん、あそこで私の社会人としての基礎が成り立って、こう叩き込まれたっていうか、いうのがあったので、で、まあ、それがビジネス、まあ、2つ目の柱、3つ目が更生施設、だからいわゆる少年院とか刑務所とかでこれを知ってもらうっていう活動の3つの柱があるんですよ。で今それについてのトレーニングっていうかやっていて、はいはい、もうちょっとでデビュー戦が始まるので、
0: はいはい、
1: あのぜひ例えば、はい、我が社でやってもらいたいです、
0: はい、
1: うちの学校でやってもらいたいですっていうのがあったらご連絡ください、
0: はい、ちょっとあのそのちょっと活動していくにもスタッフをこう増やしていくとか、その辺のなんかあの予定というかどうなんですか。
1: あのあります、ね、というのが
0: ラプちゃんおるけども、
1: そうなんですよ、うん、ラプちゃんも最近なのですね、うんうん、でどうですか何がどうですかですよ、ね、ラプちゃんが入ってくださった理由、私たちと一緒に行動してくれるっていうのは、はい、うん、どういった、
3: そうですね、これを広めていきたいっていう、まあ神戸から、私は神戸からって思ってて、でもこれがこう広まっていったら、で広まっていってこう社会が良くなったら私も安心して暮らせるなっていうのが思うので、もっともっとこうみんなに知ってほしいなっていうふうに思います。
1: ありがとうございます。でそれを行動したいなとか、うん、そうだよねって、うん、もっと広めたいよねっていう人にやっぱり集まってもらいたいんです、うん、私も正直、うん、まあそこね、うん、5,6 人とか10人ぐらいじゃもう変わらないわけではないけれど、やっぱりスピードが遅いんですよ、うん、だからそうだよねって、それ大事だよねっていうのが一つでも項目にあったら、うん、一緒に行動してもらいたいんですよね。だからメンバーというか、
0: メンバーね、やっぱり
1: やりますっていう人がいたら
0: 必要だもんね。
1: そうなんですよ、うん、あのいつでも言ってくださいみたいな、
0: うん、なんかどっかでそういうなんかあのアースデーの話もされました、
1: はいはい、
0: ね、ちょっと大きなイベントでそのブース出して そういう存在もさず拾ってもらわなあかんから、
1: そうなんですよ、
0: ね、そういうのちょっとこう今後ちょっと計画的な、
1: あのそういうなんかなんていうのかイベント、うん、そういうなんていうのアースデーに限らず、うん、そういうなんかなんていうのかそういうなんかいろいろ売ってたりとかいうのがあるじゃないですか、うん、イベントがある中で、うん、私たちもこの間その前回のアースデー先月のアースデーで初めてだったのに、もう右も左も分からない、うん、
0: 初めてだったんですか、
1: 本当に初めてで、うん、大丈夫かっていう感じだったんですよ、だけどまあ成功だよねっていうような形に持ってこれたので、うん、年2回、うん、この間が春だったので、うんうん、秋とかにはもう1回やりたいよねって、メンバーほとんど神戸なんですよ、ね、神戸とか大阪なんですよね、はいはい、そこから京都は大変っていう話になって、できれば神戸とか大阪でやりたいなっていうのは計画してます、
0: うんうんうん、人がとにかく集まってもらうところにちょっとだこういうのやってますよって、まあ、どうかプツンとやるよりはたくさんもともと集まるそういう大きなイベントでブースなんか出してきっかけ作りでそっちの方が
1: そうですね、うん、あの知ってもらうのはやっぱりそっちがいいのかなっていうのは勉強になりましたよね、今まで本当手渡しのこの小冊子を心斎橋とか三宮ではやってたんですけど、やっぱりいまいちというかそこからつながらないっていうかいうのは正直課題としてあったので、
0: あとまあちょっとそういうあのちょっと共感してもらえるようなそういう仲間、そういう団体とのつながり、個人じゃなくて、
1: そうですね。
0: そこにたまたま代表さんとちょっと仲良くなって、
1: そうなんです、
0: 紹介してもらったりとか、宣伝をしてもらうっていうネットワークも
1: 必要
0: ないしかなっていう。いや、
1: その通りなんです、浅野さん。なので、ちょっと考えているのは、ボーイスカートとかガールスカートは結構これはいいのかなって、その環境をあの守りましょうみたいな項目があるんですね、環境を保護しより良くしましょうとか、多分これはそのボーイスカウトさんとかガールスカウトさんに通じるところだと思うんですよね、だからそういう方ともコンタクトが取れたらなって思ってます、
0: そうやね、そういう流れも一つ持ってた方があの、まあ、勢いがついていくっていうか、とにかく知ってもらうってこと、
1: そ
0: こが一番ね、なんか応援できたらねいいと思うんですけど、まあそういう、たくさん大体あるから、
1: そうなんです、
0: 面白いな、結構ね一つ二つつながったらあの、まあ、今度はラジオもそうやけど紹介ってあってね、そういう人のつながりのネットワークって面白いように、一回こうつながったらね、広がっていくパターンがあるんですよ、だそういうのもちょっと念頭入れて活動されたらいいかなっていうのはちょっと今感じたんですけど、
1: いえいえありがとうございます、うんうんうん、そうですよね、うんうん、そう、
0: やっぱり人なんですよ、
1: そう、
0: 結局人なんですよ、結局ねきっかけは人なんで、だからもう友恵さんってこんな人で、まあ、ラジオで、まあ、何聞いてるか分からんけども、きっかけ作りになってまた関心持ってもらって紹介で、このラジオ聞いとったらこんな話してやったんで、私ももちろん紹介、あの宣伝はさせてもらいます、
1: ありがとうございます、
0: ね、そういうのでこうとにかくこう数を、ね、数を広がっていったらまたその人らも宣伝してくれるし、その人のお友達もまた宣伝もしてくれて、その辺のネットワークの作り方を
1: ね、そうなんですよね、だから少しずつやっぱり増えてるんですよね、ラプちゃんみたいに、いいよってやろうって言ってくれる人が少しずつやっと増えてきた状態なんですよ、だから今からもっと大きくなるっていうか、
0: そこ大事かなっていう感じが今しました、
1: ありがとうございます、
0: 話聞いとってもまたね、あのようしゃべらはるでしょ
1: あのすいません、そうなんですよ、
0: いや大事ですよ、
1: しゃべりなんです、
0: もうとにかく私もあのラジオはしゃべり始めてこんだけしゃべってると、そんなきっかけです、私は子供の頃なんか下向いて無口な子供やったのに、やっぱりあの続けていったら絶対あの耳を傾けて聞いてくれる人が増えていくからそれ向いてると思うよ、
1: 本当ですか、ありがとうございます、
0: なんかその向きよう なんかキャラみたいなのを感じたし
1: ただただなんかわーって言ってるだけかもしれないんですけど、いやでも
0: ちゃんとあの言ってやることは言ってやるし、
1: 熱い思いはあります、
0: そうそう、それは感じるんですよ、それ大事だと思うよ、やっぱり続けてたけどうーんって結局ねそのどっかでやめちゃうっていうか、 多分始めたばっかしたけど、うん、その気持ちの熱いなんかエネルギーみたいなラジオを通してすごい感じるから、それはあの頑張ってほしいし、そういうキャラ持ってやると思うよ。
1: あ、よかったです。あの、うん、なんかなんて言ったのかな、うん、口先だけでは嫌だなって思ってるんですよ。
0: そうそうそう、う
1: ん
0: う
1: ん、
0: それは分かります。
1: その行動も、うん、なんて言ったの、結果は出なくても、うん、ああじゃないよな、こうじゃないよなって言いつつ、うん、やり続ける、うん、やり続けてはいきたいなとは思ってるんですけど、
0: 実際もそうしてやるし、
1: してるつもりなんですよね、うん、だけどやっぱりこれって周りの方が、うん、私が見るんじゃなくて、例えばアジナさんだったとかが、うん、ああそう、ああ頑張ってるんだなって思われないとやっぱり広がらないと思うんですよね。
0: そうそうそうそうそう、うん、
2: 同じようなね、うん、思いをしてる人たちがいっぱいね、そうん、たらいいんですよね。
1: そう、
2: あの別に団体に入るとか入らんとか関係なく、うん、同じ思いを持ってる人たちがこういっぱい増えていったらね、
1: そうなんですよ、うん、
0: でだから言い張るんやけども、それが分からない人も業者いるじゃないですか。そういう人が
1: うそう
0: ね、だ自分一人で悩んじゃう、まあ、いろんなものな、ね、悩み事あるけど、もっと誰かに相談、いやそんなん分からへんやんっていう人が結構嫌っていう、あと病気の方こともね含めてね、うん、なんかちょっとそういうの聞くんで、そういうので あったんやって気がついてくれるような、うん、それをね、
2: 私でもあのさっきからこの幸せの道を読ませてもらいながらちょっと思ってたんは、うん、あの初めの、先週の放送でも言ってたけど、うん、これの中身って確かに当たり前のことが書いてたりするじゃないですか、うん、
1: ごくごく当たり前ですよね。
2: そうで、けど当たり前やけどめっちゃ大事なことじゃないですか。
1: そう
2: で、だから当たり前なことってめっちゃスルーしちゃうんですよね。当たり前やんって言って置いてまうからあれやけどそうじゃなくて、当たり前やけどでも大事なことだよねって言える人が増えないといけないっていうのが、ね、この活動をしていく意味があるんだよねって思って、
1: その通りです。綺麗にまとめていただいてありがとうございます。
0: ほんまやまあ、よね、当たり前のことってほんま考えもね、そんな別にそうやんかで終わってまう
2: もん。そんな当たり前やん。確かに。さっきもね、その悩んでる人がおって、うん、そうやけど、その時に聞くアドバイスが、例えばそれが当たり前のことやったら。うん、いやそんな当たり前のこと知っとるって、うん、いや知っとんやったらやるよって話やねんよそしたらならんかったんやってその悩みっていう話やから、その当たり前のことをまず やるところから始めないといけないっていう、うん、それが大事なんやっていうことにまず気づくのが一番大事なことなんよね。
1: その通りでございます
0: 気づきやね、要するにね、分かったつもりになってるよね、うん、人間って そこでちょっとおかしな方を言って間違ったりするんだよね。それも結局分かってないことやね、うんうんうん、いや気づいてない。もう一回じゃあ基本中の基本に戻ろうよって、そのきっかけをどっかで、まあ、この調査室であったり、
1: そうなんですよ、
0: そこに行き着くんやけどな。
1: なんか、うん、私もだったんですけど、多分ラプちゃんも一緒だと思うんですけど、うん、21項目ある中でそれぞれなんて言ったんだろう、響くところが違うと思うんですね、人によって、うんはいはい、だけどそれって頭の片隅にはどっかにあるんですよ。じゃあ本当言ってくださったみたいに、分かってるで済ましてしまって、こう咀嚼してないっていうか、腹の中まで持ってきてないっていうか、いうのがほとんど、さ多いというか、ほとんどとは言わない、多いから今の世の中なのかなって思って、ラプちゃんはじめ私他のメンバーも、うん、そこをやっぱり自分から、まず自分から改めていこうっていうのはやっぱり感じてるし、うん、実践というか実行というかはしてるんですよね、
0: うんうん、そうやね、本当に改めてなんかそんなっていう思うもんね。もうドバドバをね、あの入院事件もあったから、そのいろいろ考えますよ、うん、普通にだから当たり前、なかなか当たり前じゃないことを当たり前と思ってたら、健康が当たり前、
1: うんうん、
0: 元気で仕事できるのが当たり前で、ガラッと病気や事故したら変わるじゃないですか、うんうん、そこで初めて、あそうかそうやったのかっていう当たり前のことに気がつくという、
3: うん、
0: ごめん、そこまでいかんわからんのかっていう、
1: そうですよね、なくしてみてとか、
0: もっと早 早よ気づけよっていう話なんやけどね、うん、
1: そのきっかけになったら嬉しいなって、うんうん、多分本当にきっかけがないと思うんですよ、うん、今、うん、なんて言ったのかな、急ぎ足の世の中で、うん、こう振り返ることもなく、うん、先に先にみたいな、うん、歩いて歩いてみたいな感じになってしまっているので、ちょっと振り返るきっかけになってくれたら嬉しいですよね。
0: そうやね、それがないとどっかでバーンとね、もう本当自分のことのような今響いてきてました。そんないつもちょっとぐらい時間作ってね、うん、まあ私もなんか急ぎ足しちゃったかもしれない、しょっちゅうなんかあっち行ったりこっち行ったりからね、まあ、年相にやっぱし体もそうなってるわけ、自分ではもう周りが若いね30代40代の子たちもなんかせっかくするんですよ、うん、そういう年やと同じように行動しとったりとかしとったらやっぱ体は日々上げとったよ、
2: まあ、でも楽しんではいる、
0: 楽しいからね。そこでなんか無理やりしゃないなって言ってるわけじゃなくて、楽しいからどこ行ったり誰かに会ったりとかしとったけど、もうちょっとすみません自分のことで、
2: 楽しむのは必要なんやけど、うん、休息は必要やっただけ
0: なんですよね。ゆっくりそうやなっていう、ゆっくりそういう時間も作りましょうという話やね、うんうん、本当に立派なね、本も少佐し、
1: あの、ね、浅野さん、あります、
0: はい、ありました、
1: 自分を大切にしましょうって一番最初の項目の
0: 書いてました
1: 5番目に、
0: はい、
1: 休息を取りましょうって書いてあります。
0: 休息自分では してるけど、人から見たらそんなに休息になってないっていう話、
2: そうやね、アサニャンさんの休息はな、ちょっと休息じゃない時あるね。
0: ね、まあ、でもそれも人それぞれやからな。
1: そうですね、
0: 自分でも休んでたつもりで、じゃああかんの。
1: あつもりですよね。
0: あつもりか。
1: 休んでたじゃないわけですよね。
0: そうか、
2: いや、まあ、というか、まあ、だから体の声を聞くその方法をもうちょっとこう他にも方法があるんかもね。
1: ああそうかもそうかも
0: ね、まあ、と10日間も入院してたらね、最初は半分はもう病気が体じゃ、あとの半分ってもう何もすることないじゃん。
1: 暇ですよね。
0: 暇やねあれ。でもすごい時間がゆっくりゆっくり流れてね、まだ1時間しか経ってないの。普段ね、まあまあ、あの割と仕事も忙しい仕事してるんで、あもうあと2時間寝たらもうすぐ仕事やだな、追われてるからそんなないんやけど、まあ他の人が見たら。で、あ休みの日はここ行ってここ行って、せっかく行くんやったらあの人の前に行ってついつい詰め込むのよ、ね、あの時間のあるよりも病院で、はあ、で夜中も目覚め、夜勤の仕事もしてるんで、うん、夜中目覚めるじゃないですか、2時間え、また3時、うん、あの時間のゆっくり流れるあの感じ方が、うん、まあ、あれが急速になったんでしょうかね、魔法を読んだりとかしてましたけどね。
2: あのひときわちょっと私の中でちょっと面白いなと思ったのは、見なさいっていう項目があるところ。
1: 見なさいですね。
2: 学びなさいとか、見なさいっていうのってなかなか、ね、あの自分で観察して
1: そう
2: 部分と
1: 有能になりましょうの一つですよね。
0: 勉強せなあかんね。
2: そう、それはなんか一歩下がってみるように。観察をしなさいっていうことで、
1: そう観察をしなさいなんですよ、この見なさいは観察をしなさいなんですよ、
0: 観察の観、
2: ね、
0: うんうん、
2: たださっと見るだけじゃなくて、
1: そうじーっと見て、じーっと見てくださいっていうことなんですよ、そしたらそこで悪いことも当然いいこと見えてくるわけじゃないですか、ただ悪いことは当然しなければいいわけですよ、

0: しされてもうこんな時間ですよ。
1: あ、本当だ。
0: あっという間に日本を喋っていただきました。ありがとう。ちょっと私もね応援させてもらいます。ぜひぜひ。
1: あ、そういう活動ね、よろしくお願いします。
0: ネットワーク作りって大事だと思
1: います
0: 。はい、これをきっかけに、はい、ぜひぜひ応援させてもらいます。
1: よろしくお願いいたします。
0: はい、はい、ということで2週間にわたって来ていただきました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: はい、ということで今日もサニャンと
1: トモエと
2: ラップで
1: お送りしました。
0: それでは今週もスマイルフォーアース、ハッピー。

0: 美月です。はい、こんな話しようかな。これ
1: はい、どうぞ。
0: うん、まあ、これ撮ってる前日の日にね、
1: はい、うん、
0: 友達と、まあ、ご飯に行こうよっていう話してて、はいはい、うん、でもその子はもう定期的に会わないと多分死ぬねんな、お互い。
1: ああ、そういう高校の時の友達。そう、
0: 高校2年の時に仲良くなった友達なんやけど、うんうん、なんかなんやろな、一番合うんよね自分に、多分、多分それ相手も思ってくれてる、
1: うんうん、
0: でまあなんかで一人二個下のな後輩の子と3人でドライブ行ってて、
1: うん、
0: でその何のどこ行くみたいな、もうあてもなくこの辺をブラブラしてたわけですよ、うん、車で、はいはい、まあちょっとあの友達の大学見に行ったり、
1: うん、
0: その子の大学見に行ったりして
1: 、うん、
0: でまあ大阪やから遠いからさ、無理やからさすがに京都、まあ、適当にね車走らせてて、
1: うんうんうん、
0: でまあ喋ってて、でまあ別になんていうの、話す内容もないっちゃないねんな、
1: うんうん、
0: まあ、会いすぎてるから、
1: うん、
0: でその後輩の子がその16、17の時に会った人が一番なんか自分の人生の中でのなんかあれみたいなのを言ってたやん、
1: うん、あのキーマンになるみたいな、
0: ね、そうみたいなこと、
1: 16歳17歳ね、
0: そうそうそう、
1: うん、
0: で誰やろうなって考えてて、
1: うん、
0: あいるかなと思って、
1: うん、
0: そしたらその同い年の友達が、
1: うん、
0: みつきちゃんやわみたいな、
1: うんうん、
0: おー熱っみたいな、まずそこで、
1: うん、
0: あでも確かに高校2年生の時にクラス一緒になって、
1: うん、
0: で高1の時は、まあ、コロナが一番あれやったから、ほぼ学校に行ってないのよな、
1: はいはいはい、
0: もう宿題がもうなんか送られてきたのをやって、
1: うん、
0: 次登校の日に
1: あそんなんやったかな
0: 出してくださいみたいな、そうそうそう、うん、でほんまは友達とかにもあったらあかんけど、
1: うん、
0: あの家近かった子いたやんか、その子とまあ家で2人で宿題やったり、
1: うん、
0: 電話もう3時間ぐらいつなげながら宿題やったりとか、
1: やってたね、
0: ゲームやったりとか、うんうん、まあ、その子とはまた違う子なんやけど、
1: うん、
0: その子は小学校一緒の子なんやけど、
1: うん、
0: でもうずっとやってたりとかしてたんやけど、高2でね、もう普通に登校できるようになったんかな、
1: うん、
0: でそこで、まあ、最初ってさ難しいやん友達作りって、
1: うんうんうん、
0: でほぼ高1の時学校行ってへんが友達もおらんわけよ、
1: 余計にね、
0: そうでそのずっと一緒に遊んだりそのコロナ中な、
1: うん、
0: 電話してたりしてた子、
1: うん、
0: と同じクラスやって、でたまたま名前が近いもんで名字が、
1: おうお
0: う前後やったんよ、
1: おうおう、
0: でわこれマジラッキーやなみたいな、
1: うんうんうん、
0: でもずっとそこで2人でおってんけど、
1: うん、
0: いや2人でおってもさ、うん、友達できひんやんか、
1: うんうん、
0: でそのなんかあの校外学習みたいなのがあって、
1: うんうん、
0: 5人か6人グループを作ってくださいって言われて、うんうん、うわ

0: なみたいな2人で喋ってて、うんうんうん、でその時に今めっちゃ仲いいその子と出会ってんけど、うんうん、やろうやって言って集めて5人でやって、うん、まあ今結局3人になって、うん、2人になってでどんどん減ってってるんですけど、でその子とはもう韓国も一緒に行ったりとか、うんまあ、好きなアイドルグループが一緒やからっていうので、うんうんまあ、定期的にライブとかも行くからよう会うんやけど、うんうん、そうだからもうその子にみつきちゃんと会ったことかなみたいな、みたいな、そんなん思ってくれてるの熱みたいななるやん、
1: 嬉しいね、うん、そういうの一番みつきさん嬉しいです
0: よね、そういうの大好きやからでなこう語り出すわけよな、運転しながら友達が、おうおうおうでなんかその多分落ち込むなんか時期がなんか似てんのよ、だから病む時期、おうおうおう、友達関係悩んでた時とかも、うん、あっちもあっちで悩んでたわけ、うんうんうん、で2人ともまあ一回まあいっかみたいなこう振り切って学校行き出した時に、うんうん、普通に遊ぼうってなって遊んだら、実は前まで病んでてみたいな、うん、一緒なんやけどで友達関係で病んでたりとかな、うん、でその子は学校辞めようとしてたやん大学、
1: うんうんうん、
0: でなんかもう聞いてみたいな、
1: うん、
0: でもうお母さんに泣きながら喋ってたらしいね、もう私は大学を辞めるみたいな、
1: うんうんうん、
0: 絶対あかんでって止めて、
1: うんうん、
0: あの何だっけあのガストで、
1: うん、
0: 大宮の、
1: うん、
0: そこのガストで友達のなんか実習簿がな
1: ん
0: か書き方が違うっていうのを先生に言われたと、
1: うん、
0: でなんかこれやったら進級できないあなたっていうのをなんか先生に言われて、もうならやめてやるっていう
1: 思
0: った
1: らしく
0: て、もうそうそう、もうむっちゃ言われたらしい、なんでこんな書き方ができんねんみたいなことをむっちゃバーって言われて、でも友達はもうそっからもうほんまに学校行きたくない、その先生に会いたくないみたいなずっと言ってて、でもそんなお前それ書いたら進級できんねんでみたいな、もうやれよって言ってめっちゃキレたんよその子にな、キレたわけじゃないけどまあ言って、んでその文章をねチャッピーに投げて、もうチャッピーにやって、はいもうこれスクショしてそれをもう全部お前書けって、字はバレるからさ、もうその子がやらなしゃあないやんか、だからもうその子にもう考えてあげるからって言ってこうスクショして、それをチャッピーに送ったらもうバーってさ、
1: いい形
0: にいい形にな、でもその子の口調に自分で書き直しやだけ言って渡して、ほんでまあ一応進級できたと、もう今4回生ともう卒業と、
1: もうすぐやな、
0: そうだからもうよかったな、でもそれも助けられたし、でもお前車な何涙で水溜りできんちゃんとかこういじりながらない
1: やでもなんか青春やね、そういうのもね、
0: そうなんか熱かったよね、
1: でもなんかその先生にバーって言われてやめるとかっていうのは、うん、ちょっと美月に似てるよね、
0: そうそうそうそう、
1: 性格もね、うん、だからなんかこう分かってあげられる、
0: そう結構ほんまになんか似てんのよね、
1: うん、
0: 性格も似てるし、
1: うん、
0: だからまあほんまに、まあ、好きなタイプが違うとこぐらいが似てなくて本当にありがたい友達として最高って感じ
1: それ大事やな、
0: そう大事、そう
1: 大事やな、 そう、うん、そこ恋敵になるあれはないわけ
0: やないね、もう好きなタイプが全くもって違うから、
1: あ
0: だからそれもまあいいよねって話してて、うんうんうん、でも結構合うからな、で、うん、2人でさ、まあ、自分が助手席に座ってたからな、
1: うん、
0: でその後ろに乗ってる後輩が、うん、え私は降りましょうかそんな熱い話してるやったら私いらないでしょとか言い出すからあかんあかんとか、みんなでこうワイワイしながら ね、
1: 美月さんはそういうのが好きやからね、
0: そう夜中の3時まで
1: 昨日遅く帰ってきたもんな
0: ドライブしました、
1: そう、はいはい、でもまあまあそういうのも青春ですよね、
0: そう、
1: うん
0: まあ、この何まだ就職してないからできるっていう、
1: ね、あ
0: そう、まあ、友達も4回生、もう次来年はもう
1: 就職やもんな、
0: 就職してるから、
1: あなただけがプラプラねしてる感じで、はい、でもあの今いろいろとね、あなたはもうバイトばっかりしてますけれども、あのロンドンの方でね、
0: ロンドンでなんか
1: シェイクメイディーズをちょっと広めようとしてくださっている、うん、あのそういうチームができたので、
0: それもほんまにありがとうございます
1: もうライブせずとも、
0: せずとも
1: 聞いてくれる人がね、
0: うんまあ、海外にいつかね行かなあかんかったりするかもしれない、
1: そうだからまあせっせとレコーディングはね、
0: まあ、そうです、
1: 頑張ってください、
0: やってます、
1: はい
0: 、はいはい、じゃあ歌います、
1: はい、
0: これはこれをしたいな、はい、
1: いけますか、
0: これも急に始まります。
1: うん。

道でも二人で歩んでいく迷わないさ経験ほら目線塗り切れない愛の生命線角度で悲しみ背に両目で締めるこの先何が待ち受けてもこの街の中で夢を見よう Let's go

0: うん、むちゃくちゃ難しかった。これラップ、これもさ、10人
1: いつも言うてね、ラップ、
0: うんうん、これ10人で歌う曲なんですよね。もうラップがさ、
1: うん、
0: 日本語やけど、
1: うん、まあね、
0: 難しいね。
1: 誰のなんていうか、
0: これはトレジャーです。
1: トレジャー、
0: はい、
1: ね、私も一回コンサート行きました、
0: 行きましたね、
1: 一緒に、はい、
0: よかったでしょ。
1: よかったですね。まだ行くんでしょ。
0: 行きますよ。
1: いつから始まるんですか、ツアーは。
0: そう、次が、え、自分たちが行くのは大阪、
1: うん、大阪。お姉ちゃんはね、もうあの全国、
0: 全国、
1: そしてあの韓国のチケットも取れた言うてありましたからね、
0: はい、7月の8、9行って、
1: はい、
0: 25、26、
1: はい、
0: 行きます。
1: あ、7月そんだけ行くのね。
0: そう、あの大阪やって次兵庫でやらはんの、
1: うん、
0: だから大阪行って、
1: うん、
0: まあ数何日か後か2週間後ぐらいとかに、
1: うんうん、
0: あのまた神戸でやるんで、
1: うん、やる感じね。
0: それを行くって感じです。
1: はい、
0: はい、
1: なのでね、今のうちしっかりお金貯めて、
0: お金も貯めて、
1: はい、
0: 今金持ちなんでね。はい、じゃあエンディングいきます。はい、今週もいかがだったでしょうか。
1: はい、いい感じだったと思います。
0: はい、もうあかんな、ちょっと曲が、
1: あ、歌う曲はね、
0: もうちょっと練習しときますね。
1: リクエスト聞いたとて歌わへんしな。
0: そう、もうなんか今日はほんまに全然曲決めてなくて、
1: うん、
0: あ、これやったらと思って歌った曲がちょっと不発でした。あのラップがな、やっぱ難しいよ。
1: そうやね、
0: ロレツが回らん。
1: ラップのとこだけまたオンにしたりとかしたいん
0: だな。あ、そうやな、そうやな、はい、うん、じゃあまあ今週はこれで終わりたいと思います。じゃあバイバーイ。

0: キュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを離さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。
2: 私と一緒に。

ギグ的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナーギグ的トップ10を10分に凝縮しております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ今週は6月の23日付のランキングをご紹介していきます。6月ももう終わりますよ。あとまだもう1週あるんですけれどもね。ですが6月が終わりまして上半期が終わります、ねいつもね集計を取ってくださっている方が多分上半期ランキングを出してくださると思うので、とりあえずその年間ランキングに向けてね、今この1月から6月までの間でどの曲が一番、ポイントを稼いでいるのかというところをまたランキングねご紹介できたらいいなというふうに思ってるので、まあこのところ結構シェイクマイデイズがよく流れてる感じはしますけれども、まあ実際のところね結構パレットとかが4位とかね4位以上で行ったり来たりしてたりね、ちょっと2週だけね今年入ってからまあランク外に落ちたとかいろいろあるんですけど、でもなんかそういう曲の方が実は1位はそんなに取ってないけどランクとしては高いみたいなの結構あったりしますからね、ちょっとそんなところも気にしながらで、結構シェイクマイディズは上がったり下がったりいろんな曲が上がってきてるので、意外とそういう意味ではポイントは分散してるんじゃないかなと思ったりね、そんなんがありますので、またちょっとそこも楽しみにしておいていただきたいななんていうふうに思ったりします。そして今週は、6月の23日付のランキングをまずご紹介して、またね、1曲ピックアップしていきたいと思いますのでお付き合いください。まずは10位から4位までです。第10位先週から3ランクダウン、山下圭司、嘘夜と嘘の間で。第9位先週から3ランクアップです、シェイクマイデイズ、青春のデッサン。第8位シェイクマイデイズ、独り占めの夢は4ランクダウン。第7位もみゆりな、ときめきドリームパレットは1ランクアップ。第6位シェイクマイデイズ、アーモンドピスタチオは2ランクアップです。第5位シェイクマイデイズ、知りもしないでが1ランクダウン。そして第4位顕著、君に伝えるメロディーは2ランクアップとなっております。今週はねそんな大きな変動はない感じの10位から4位までだったかなという感じですね。そして11位以下です。20位シェイクマイデイズ、取り留め。19位和田正則、大人が夢見て何が悪い。18位タイムフォーラブ、夜明けのムーンシャイナー。17位シェイクマイデイズ、君が変わった。16位モミーユリナ、ガーディアンエンジェル。15位モミーユリナ、開いたトランプ。14位シェイクマイデイズ、空はイミテーション。13位シェイクマイデイズ、マントルの上に浮かんでる。12位シェイクマイデイズ、桜前線。11位シェイクマイデイズ、君を見かけたとなっております。そして今週のトップ3です。今週のトップ3は先週と変わらず、シェイクマイデイズ、三角公園で待つ。そして第2位シェイクマイデイズ、ブルーグレーの木曜も、こちらも先週と変わらず。そして今週の1位がシェイクマイデイズ、夕暮れにサイダーということで、こちらも先週と変わらずというふうになっております。今ね夕暮れにサイダーがすごく海外で聞かれてて、フィリピンとドイツでしたっけね、にで結構聞いていただいてるみたいですよ。でサッカーをやってるねメキシコのねスーパー の店内放送とかでねちょっと流れてたりするらしいので、まあ、この曲が流れてるかどうかは知らないんですけれども、本当に BGM として流れてるらしいので、もしメキシコに行ってねスーパーに行くことがあったらね、流れてへんかなって聞いてみていただきたいなというふうに思います。誰か発見してくれへんかなと思うんですけれどもね。そして今週のピックアップなんですが、今週はねちょっと台風でどうなるかちょっとまだ微妙なところではあるんですが、今週の土曜日に、オンラインライブをしてくれます山下圭司さんの新曲をお聞きいただこうと思います。夜と嘘の間で。

0: はい、ということで今週は山下圭司さんの夜と嘘の間で合ってましたね。どっちが先やったかなといつも悩むんですけれどもね、はい、しっとりと聞いていただきましたね。まあちょっとね、台風が本当に2つ同時にやってきてたりするのでね、どうなることやらという感じではあるんですよ。あの KC さんはね、名古屋の方で、ここのスタジオが京都なのでね、いつも月に1回こっちにね車で来てくださっているんですけれども、なんかやっぱりさすがに台風の中になってくるとね、ちょっとそこ前1回その時は KC さんのスタジオとこっちをつないでなんかやったかなんかやったような気もするんですけれども、まあそこちょっと様子を見ながらという感じになりますのでね、ぜひライブ楽しみにしてくださってる方、あるのはあるので、まあどういう形でね配信されるか分かりませんが、情報の方ね、チェックしておいて、公式の方からあると思いますのでチェックしておいていただきたいなという感じがいたします。さあ来週は6月最後、最終週、ちょうど6月の30日、本当に6月の最後の日、上半期の最後の日の放送になりますので、ぜひ火曜日のお昼12時からの生放送もぜひ聞いてみてくださいというところで、ランキングも楽しみに。以上、ギグ的トップ10のコーナーでした。
1: ポップスの王道はここにたどり着いた。勇気と優しさのサウンドが君の心を弾ませる。タイムフォーラブ、待望のニューシングル夜明けのムーンシャイナー、ただいま好評発売中。ハンプトンレコーズ。

0: ポップミュージックが生まれて70年現在、国未来、古今東西、家族の名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せ、時には逆らいながら、ポップミュージックの越し方行く末、つまりはサウンドストリームをこの僕と備えましょう。というわけでお届けするのは僕、斉田翔輝と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということでして、昭和後半を代表するモンスター音楽番組ね、ザ・ベスト10の年間ランクイン入りしたような大ヒット曲で問題を作っているわけですけれども、
1: はい、
0: ザ・ベスト10は1978年にスタートしております、
1: はい、
0: で89年まで続きましたが、うん、まあとりあえずね、番組がスタートした78年を皮切りにいろんな年を行ったり来たりしまして、今何年？
1: 1981年です。
0: はい、1981年です。毎回言っておりますが、まあ、うん、一番ベスト10ね、こう視聴率も高くて、みんなが、うん、ね、毎週金曜の夜の話題、そして土曜日学校行った時の話題になるというね、
1: はい、
0: はい、そんな頃だったと思いますが、うんうんうん、まだ先週振り返ってみましょう。
1: はい、先週のヒントになった曲が近藤雅彦さんの横浜チークでした、うん、そして売れた順番に並べ替えてください。では西条秀樹さんの眠れぬ夜、うん、郷ひろみさんでお嫁サンバ、岩崎ひろみさんのすみれ色の涙、
0: はい、
1: そして沢田研二さんでストリッパーでした。そして何位になったでしょうか。では五木ひろしさんで人生かくれんぼでした。
0: はい、うん、まあね、その81年ですから、まあ、70年代から活躍しているね、まあ、中堅からベテランの方々もまだまだヒットを飛ばしておりましたし、
1: はい、
0: それから80年にデビューしたね、80年組なんかもね、もう人気絶頂になっております。はい、そして、70年代後半からのニューミュージックブームの流れを受けてね、まあ、新しいアーティスト、うん、埋もれていた人たちがパッとね世に出たりとかして、
1: はい、
0: この年ならではのヒット曲というのもたくさんありますが、
1: うん、
0: まあ、今回は、そんなノットアイドルの方々で、
1: おー、ノットアイドルね、
0: いきたいと思うんですが、はい、まあ、とはいえヒントとなる曲では、
1: はい、
0: やはりねこの年を代表する方々の代表作をまず聞いていただいて、
1: はい、
0: その当時の時代感を思い浮かべてほしいということでして、今週ヒントとなるのはまずこの曲からお聞きください。

0: この曲ですけれども、はい、誰のなんちゅう曲、
1: 松田聖子さんの、うん、これ白いパラソル。
0: そうですね、
1: 白いパラソル、
0: はい、渚に白いパラソル出ましたからね、はいはい、これを知ってますか。
1: これはね、でもゆりなさんが歌ってるから、
0: あーまあまあね、
1: あのちゃんと知ってる感じ。
0: はいはいはいはい、うん、まあ割と僕がね歌うように勧めたのもありますよね、はい。まあ、松田聖子のどうなんでしょうね、人気曲代表曲としてはどうでしょう、5番目とか6番目とか
1: ぐらい
0: か
1: な。ああなるほどね、
0: うん、で僕この曲一番好きなんですよね、
1: はいはいはいはい、
0: なんか独特の雰囲気があるというかね、なんかこうなんか聞けば聞こうというみたいなのがあってね、はい。まあ、そんな松田聖子の、ね、夏の代表曲の一つですが、はい、売り上げが 48.8 万枚、
1: 48.8 万枚、はい。
0: まあ、もちろんベスト10でも1位ですし、はい、オリコンでも1位です。
1: お
0: でザ・ベスト10では史上初のね初登場1位になったということです。
1: そうなんや。
0: まあね、松田聖子のねこう勢い止まらんのかみたいな感じでしたね。
1: うそうですね。
0: ということでこの曲がヒットしました。81年が舞台となります。タイムトラベルのコーナーへ。タイムトラベルのコーナー。

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです、うん、今週は1981年のザ・ベスト10ランクイン曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には生放送中に太田道子よりスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、ランキング重視です。これオリコンのランキング重視です、ベスト10じゃなくてね、うんうん、でランキング同じ場合は売り上げ枚数の多い順番に並べ替えてください。
1: はい、
0: OK です。しょっか。
1: はい、
0: それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の1曲目はこのナンバーです。
1: はい、
0: どうでしょうかね。
1: はい、
0: あ、じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 全然サイまで行きませんからね。
1: おーんって感じやな、
0: はい、
1: まだサビまだってこと。
0: あ、全然まだですよ。
1: あ、そうか、
0: これでいつも踊ったら、うん、
1: あれこれライライライみたいな曲、
0: ライライではないけどね、
1: テンテンテンみたいな早くなるやつ。
0: あ、早くはならないです。
1: あ、このまま。
0: あ、そうやな、
1: あ、
0: テンポはこのままやな。
1: あ、そう、じゃあ思ってる曲と違うね、はい、
0: はい、あなたが言ってるのアリスじゃないか。バイバイバイ、
1: 違う違う違う違う、なんかこの人の曲かな、分からへんけど、うん、なんかライライ
0: ライみたいな、ライライではない、ライライではない、ない、似てないこともないけど、
1: なんかそんな曲なかった、
0: あるかもしらんね。まだ出てきませんこの曲は、まだ全然出てきません。
1: あ、そうですか、はい、もうダームザがライライライみたいに書いてますけどね。はい、OK です。
0: はい、ではOK ですかね、
1: はい、
0: では早速太田道子さんの回答から聞いていきましょう、うん、今週4曲の中で一番売れたのは何曲目。
1: 3曲目。
0: 2番目に売れたのは
1: 1曲目。
0: 3番目に売れたのは
1: 2曲目。
0: 一番売れなかったのは
1: 4曲目。
0: その理由は
1: とりあえず、うん、その3曲目の方81年違う曲も出てってそれ1位だったんですよ、うん、
0: はいはいはい、
1: でそれより前かとかちょっとわからないんですけど、うん、まあね、やっぱりなんていうかな、こうキャッチーというか、
0: うん、
1: まあだから売れるかなと思ってね、
0: はい、
1: ほんでその1曲目の方も人気あると思うんですけど、うん、ちょっとこれって買う人選ぶと思うんですよ ね、 みんなが買うっていう感じでもないかなというので2番目にしました、うん、
0: はい、
1: で2曲目と4曲目はもうほぼほぼ知らない、うん、2曲目なんかサビはなんか聞いたことあるから多分この番組で何回か出てきてるんだろうなという気はしたんですけど、うん、
0: はい、
1: さほど印象がないので、うん、それで言うなら4曲目の人の方がアーティストパワーはあるんですけど、
0: うん、
1: じゃあこの2曲目の人なんでこの4曲に入れたんっていう話になるので、
0: はいはいはい、
1: ちょっとそこは、
0: うん、
1: 呼んで
0: 、なるほど、
1: 曲は知らんけど呼んで、2番目にして、
0: うん、
1: 4曲目はやっぱちょっと神器臭いじゃないですか、
0: まあまあね、
1: それは歌唱力もあってね、曲もいいと思うんですけど、初見で買うかと言われると、
0: ね、
1: やっぱちょっとその今まで の、 あのイメージとちょっと違いすぎて、
0: はいはい、
1: そこ手出えへんのちゃうかなと思いまして4曲目にしまして、
0: はい、
1: 私は3124、
0: なるほど、
1: はい、にいたしました、
0: はい、
1: じゃあ皆様の回答をご紹介していきますね、
0: はい、
1: ダーハマさんが3124、モーリーが3241、伊坂さんが3214となっております、
0: うん、
1: ねえねえねえと勘違いした、あ、そうや、ねえねえねえや、
0: うん、
1: ねえねえねえってなんか言う曲ない？ないかないか、では、こちらのランキングが、あ、ちょっと待って、落ちたで、ちょっと待ってね、すいません、ちょっと YouTube が落ちてしまいました。なんか最近ちょっと YouTube の挙動おかしいですよね。
0: はあ、
1: ねえ、こっからかな、チャタロウさんが3124、
0: うん、
1: ラッキーちゃんが3241、
0: うん、
1: キャッチャーさんが3142、
0: うん、
1: いちごさんが3412、
0: うん、
1: チャーリーシンさんが3214、
0: うん、
1: 石焼さんが1423、時代屋の嫁さんが3412、
0: うん、
1: シンさんが3241、
0: うん、
1: 桑原さんが1342、田口さんが1234、
0: うん、
1: たかしさんが1342、たまこさんが3124、はい、
0: うん、
1: あ、ねえを34回言うやつ、
0: あ、
1: それかもね、エボシーバさんが2413、
0: うん、
1: ローゼンホーマーさんが1423、以上ですかね。
0: なるほどね、
1: はい、
0: それでは早速
1: 起きました、
0: 回答と解説に移っていきましょう。今週1曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。母ちゃん、あ、この中でさあ、この曲ですけれども、はい、誰のナッチ
1: ュ
0: 曲、
1: 横浜銀蝿の、うん、突っ張りハイスクール、
0: うん、
1: ロックンロール、
0: うん、
1: 投稿編。
0: お、完璧ですよ、すごい、ね、
1: やったね。
0: ね、もう一世を風靡しました横浜銀蝿の、これがまあシングルとしては2曲目ですが、これが大ヒットしたんですね。
1: はい、
0: はい、まあね、なんか半分コミックバンドみたいなノリですし、
1: うん、
0: で当時ね、こういうちょっとこうなめ猫みたいなのもありましたから、
1: あ、ありましたね、なめ猫ありましたね、
0: ね、そういうまあ突っ張りブームというか、
1: はい、
0: ね、でありまして、で要はテレビも出てましたしね、
1: うんうん、
0: キャッチーでしたし、ということでまあ皆さん印象残ってますよ、
1: はい、
0: さあ問題、どこまで売れたのか、
1: はい、
0: 売り上げ枚数がなんと、
1: はい、
0: 56.6万枚、
1: 結構売ってんな、
0: ね、
1: はい、
0: ベスト10では
1: 2
0: 位でした、
1: はい、あ、結構いってる、
0: オリコンでは
1: 3
0: 位です、
1: はい、あ、すごい、結構いってる、
0: ね、
1: 思ったより高いぞ、
0: そうね、
1: うんうん、
0: はい、じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。あの人の胸の中 さあこの曲ですけれども誰の何中曲？
1: わからない、これは何にもわからない。そう、何にもわかんない。
0: 何回かこのあれ出てますけどね。
1: いや出てると思うんだけど何の印象もないんやと思うねん多分。だからここのサビはなんか聞いたことあるんですよ、はいはい、でもなんかその私のねフロッピーの中には
0: 入らないですか。
1: ちょっと入り切らずにも、はいはい、漏れたって感じがしますね、はいはいはい。
0: 歌っているのが杉村直美さんという方でしてね、
1: 杉村直美さん、うん、
0: 曲名が、サンセットメモリーと、
1: サンセットメモリー、
0: うんうん、まあ、なぜまあヒットしたかということですよね、
1: はい、
0: なぜだと思います？
1: ドラマ。
0: そうですね、
1: はい、
0: 炎の犬やったかな、そういうドラマの犬が出てくるね、ドラマの主題歌としてヒットして、
1: で全然知らん、
0: これすごい前言ったらドラマチックな曲やんか。
1: まあまあそうですね。
0: でこんななんかこんな感じの曲ってなんかたまに聞くよねという方ね、うんうんうん、これ木森さんという方なんですけど、作曲がね、はいはい、あのマドンナたちのララバイを作ってたんですよ。
1: ああなるほど、だからどんどん上がっていく、
0: ね、そうそうそう、こういうの得意なんですね。はいはいはい、はい、ドラマの主題歌っぽいのがということでして、まあ杉村直美さんというのは当時無名というか知られてなかったんですが、実は日暮らしというね、うん、あのフォークトリオで、ちょっとヒットしておりまして、ね、解散した後ソロでこの曲出したんですね、ね、ということもありまして、うん、であの高い声ね、あのソプラノボイスというのは印象的ですが、
1: はいはいはい、
0: 売上がなんと、うん、
1: はい、
0: 46.1万枚、
1: 結構売れてる
0: ね、はい、ベスト10では8位でした、
1: はい、
0: オリコンでは4位です、
1: はい、あすごい、オリコンの方が、あだからハガキか、
0: そうそうそう、
1: はがきは送らんかもね、
0: こういうのはね、
1: そうね、はい、はい、
0: じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰の何曲、
1: シャネルズでハリケーン、
0: うん、おー、よしてますね。
1: あじゃあだからシャネルズか、うん、ラッツ&スターか悩んだけど、あのちょっとね、私ちゃんとノート取って、
0: はいはいはいはい、
1: 振り返ったらあの前出てきたのがシャネルズやったけど、まだこの年はシャネルズやと思いました、
0: ね、はい、大ヒット曲ランナーウェイの次の曲です、
1: はい、あそうなん ね、
0: ね、まあ、ね、ランナーウェイよりもキャッチーですよね。
1: えランナーウェイってシャネルズなんや。
0: そうやで、
1: ランナーウェイはラッツ&スターじゃないんや。
0: 全然違いますよ。
1: そうなんや、めぐみ
0: がラッツ&スター。そうそうそうそう、
1: そう、
0: だからこういうちょっとオールディーズっぽい曲で売れたわけですよ。
1: あそうね、
0: そう、はいはい、でランナーウェイのがもうちょっとのんびりやんか、ラーナーウェイがダッダッダッザみたいなね。でその後2曲目、こっちがちょっとアップテンポで、はいはい、さらにキャッチーということでしてね、まあ、人気もさらに持続したわけでして、
1: はい、
0: 売り上げがなんと、
1: うん、
0: 42.6万枚、
1: 42.6万枚、はい、
0: ベスト10では3位です、
1: はい、
0: オリコンでは2位です。
1: ほら見てん、今日当ててんちゃうこれ。
0: まあだから本当に、ね、あのランナーウェイの勢いがそのままね、うん、来まして、まあ、もちろんランナーウェイほどではないにしろね、
1: はい、
0: 十分なヒットじゃないでしょうか。
1: そうですね、
0: はい、じゃあ続いていきましょう。今週4曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。
1: だからね、あやっぱそうや、
0: これ、ね、
1: ここやな、
0: これですよ。もうね、ね、3分ぐらい過ぎないと出てこないというね。
1: あ30何回言うって書いてたな。
0: そうそう、誰の何十曲、
1: 松山千春さんで。
0: 違いますよ。
1: え嘘やん、
0: 松山千春じゃないですよ。
1: えマジで、
0: は
1: えマジで、
0: はまあ、まそういう気持ちわからなくもないけどな。
1: そうなんや、あ松山千春さんやと思ってた。もう自信を持って松山千春さんのねえって言おうと思った。え違う
0: やん、何一つ合ってないよ。一文字二人とも合ってないよ。
1: うわ誰ですか。
0: 伊藤俊博、これがデビュー曲ですよ。
1: 伊藤俊博さん、はいはい、で
0: タイトルがさよなら模様。さよならはカタカナです。
1: いやもうひらがなで書いちゃった。、そうなんや。
0: そう、
1: うわでもなんかこの歌聞いたことある。
0: あるやろ、あるやろ、あるや
1: ろ、もうねえねえねえねえ言うやつ、
0: そうですね、は
1: あ、
0: まあ、ポップコーンでね、優勝してないんですけど、うん、あのいい曲だということで優秀曲かなんかで。
1: マジか。
0: そう、
1: そうですか、
0: はい、
1: はい、
0: はい、ということでして。
1: ちょっとショックや、
0: ちょっと
1: ショックが大きくて、はい、
0: はい、売り上げがなんと、
1: はい、
0: 47.9万枚、
1: はい、
0: ベスト10では5位でした、
1: はい、
0: 売り込んでは5位です。
1: あそうなんや、全然アーティストパワーとかないやん、嘘ばっかりついてな。
0: 誰情報それは。
1: だからあ違うやん、間違えてる私。あ合ってる合ってる合ってる、3やろで1で2で4や、
0: うん、
1: 3124、
0: はい、
1: はい、あ今日みちこ正解。 と待ってな、私やろ、まず私が正解やろ。んでダンハマさんがだから一緒やったから3124やから、ダンハマさん、
0: うん、
1: ダンハマさん、そしてそしてこっちが3124やから、あ、茶太郎さん、茶太郎さんが一抜けね、ダーハマさんと茶太郎さんが一抜けね。で、ここに続くのが3124、あ、たまこさん、たまこさん当たったよ、3124、以上かな。
0: お
1: 松山千春のねえは笑ってしまった。マジか。
0: ありそうやけどな。やってそうやけどな。そんな今日ありそうやけどな。
1: ありそうやけどな。あ、以上かな、はい。当てるかな。はい。
0: このさよならもなんだ、ポップコーンで優勝したけど世界歌謡祭には出てないんですよ。そうそうそうですね。
1: なるほどね。予期せずヒットしたけど杉村さんはご本人は表舞台に出るのが苦手だったのでフェードアウトしていかれたようやって。
0: そう。なんかそういう、ね、めっちゃ美人なんですけどね。
1: そんな人いるんですね。うん、はい。すいませんね、はい、もうちょっとうわ今日ちょっと難しかったけど当てちゃったね。そういう風に限って当たる。はい、はい、ありがとうございました。
0: では次のコーナー、タイムカプセル。今週は1981年のザ・ベスト10ランクイン曲から問題を作っているわけですけれども、今からもう一曲を聴きいただきますので、この曲は当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、
1: はい、
0: 今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあこの曲ですけれども
1: 全然知らんねんけど、
0: マジっすか
1: 最初なんかあの枯れ鉢ぬっていう ね、はいはいはい、そうな雰囲気、まあ違うのは分かってましたけどね、はいはいはい、で思ったら男かと思ってね、うん、全然分かんない、誰のなんですか、
0: ガム、みやび夢ね、
1: はい、の
0: もう悲しくてですよ、
1: 悲しくて悲しくてすごいね、うん、15位
0: なるほど、
1: はい、でここからな、シンさんが15位、タマコさん16位、うん、チャーリーシンさん19位、うん、時代の嫁さん18位、キャッチャーさん12位、シンジローさん18位、桑原さん13位、茶太郎さん8位、田口さんが14位、石焼さん11位、高橋さん12位、いちごさんが11位ですね、うん、そしてこっちがちょっと待ってね、ダーマさんが15位、モーリーが13位、伊坂さんが12位、おダーマさんなんやね、今日は美智子さんと全く同じやと思っていただいてますが、はい、
0: 以上ですか、
1: はい、以上です、
0: ガムといえば、
1: はい、
0: 知ってますか、
1: 学生街の喫茶店、
0: それはガロですね、年代が10年ぐらいちゃいますね
1: マジか、ガム、うん、
0: まあ、この歌声ちょっとこの
1: 愛はかげろ、
0: ああ正解です、あこれちょっと下が長いんかな短いんかな、なんかちょっとね、ね、そのさ、愛はかげろの次の曲、
1: あ
0: ね、まあちょっとこんな悲しげな曲ですが、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: 売り上げがなんと
1: 16.2 万枚、はい、
0: ベスト10では12位でした、
1: はい、
0: オリコンでは、
1: うん、
0: なんと、
1: うん、
0: 15位です、
1: イエーイ今日やったね、ダーハマさん、ダーハマさんやったねすごいやん、ダーハマさんやろで、みちこやろ、うん、ほんでなんかすごいな、で、しんさん
0: 絶叫してありますよ、
1: しんさんと、そんなもんかな、すごいねすごいねこの終わり方もう絶望って感じだね、
0: はい、そんなに悲しいんやみたいな ね、
1: あ、しんさんだけやな、はい、な感じでございました、
0: はい、
1: はい、
0: まあ なんかねその今年このさよならじゃなくてガムは、愛はかげろうはポップコーンの優秀賞やったんかな、うん、グランプじゃないのよね、でグランプリは街が泣いてたで、でもグランプリも売れたのよね、で、世界歌謡祭に出ると、
1: はい、
0: あれが10月ぐらいにあるので、
1: はいはい、
0: デビューが11月ぐらいになっちゃうので、
1: 年も

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、もみゆりなニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダームダ

曲地ひとときのタイムスリップをお届けする生配信のディスクジョッキー、サイダー正規のサタデーワイド歌謡曲。60年代、70年代、80年代、90年代の歌謡曲、ニューミュージック、フォーク、ロック、洋楽、ポップスなどなどがランダムに流れてきます。イントロギット、この曲知ってるぞ、レコード持っている、カセットに録音してた、CD を買ったぞ、MD にダビングしていた、その思い出を頼りにアーティスト名と曲名を思い出すと、そうすることによってボケ防止、アンチエイジング、アルツハイマー防止、さまざまな効能があるという、そんなひとときとなっております。ね、まあ季節柄というかね、まあ今日は天気悪いですけれどもね、なんとなくこうね、カラッとした、ね、夏に向けては海外に行ってみたいですね。といって僕はニューヨーク行ったことないですけどね、高らかなニューヨークでアメリカ参加であります、八神純子パープルタウンで今夜はスタートです。さあどんどん行きましょう。次の曲は一体何だったりの曲だ。

ったはむずいですよね。ふってひっくり返すのはね。まあアメリカは東洋という方はね、まあ長崎という手はありますよ。僕も長崎行ったことあるな。長崎行ったことありますね。いいかもしれないこれからの季節ね。はい、どうでしょうか。雨だそうですけれどもね。そんな長崎にそんな雨というイメージありますが、そう僕が言ったのはあれ、はい、ハウステンボスがあった頃に一回行っておりますね。はい、内山田博士とクールファイブ。長崎は今日も雨だったでした。あ、高橋さん、スパチャありがとうございます。さあ次だ。

この頃はまだ全然吉川晃司発声がなってない感じですよね。口先だけで歌ってて、なんとなくでもね、まあ、カッコつけて、まあ、佐野元春風にみたいなのがあってね、この後少しずつね、多分もうトレーニングとかボイストレーニング重ねたんだと思うんですけれどもね、でも初期の曲なので僕はこの曲めっちゃ好きでね、すごい夏という感じがするじゃない、気だるい夏という感じがよく出ていて、プールサイドのイメージも思い浮かぶしね、こういうのすごくいいですよね、ということでして、吉川晃司の初期のヒット曲です。大沢良幸作曲でね、まだ大沢良幸がそんなにこうメジャーになる前の曲で、この辺りからすごく名前が出てきてっていうところでしたよね。大沢良幸が笑っていいともに出た時にこれをバーッとギターで歌ってた覚えがあります。ラビアンローズ吉川晃司でした。さあ次だ。

そうですね、あのグレープ時代のさだまさしが弟分みたいなグループのクラフトに提供した曲ということでしてね、あのグレープも多分ね、いやアルバムには入れてないと思うんですが、アルバム入れてるのかな、ライブアルバムで三年坂というライブアルバムに入ってましたけどね、さよならコンサートということでして、まああのさだまさしらしいね、そういうちゃんと設定が出来上がってる歌詞ですが、若干やっぱりね後に比べるとあのウイウイしさがありますね、言葉の言い回しにね、クラフトでさよならコンサートでした。さあ次は何だ。

さあ92年ぐらいの曲ですかね、ガオです、さよならということでしてね。でまあサウンド的には80年代っぽいなと思いますよね。このドラムの音がねターンって音ちょっと珍しくって、だから80年代はドラムの音をね加工するというのが当たり前というか、どんな風に処理するかというところでね、まあ各アーティストなんか勝負してたところもあるんですが、まあ90年代に入ってから少しずつまたこうレアなというかね、生の音に戻っていくんですよね。ということで、ガオです、女性だということにね、なかなか驚いたもんですが、さよならでした。さあどんどん行きましょう。次の曲はなんだ。

70年代って感じがしますよね。僕の思い浮かぶ70年代の音楽ってこれなんですよね。あのポセイドンアドベンチャーというね、あの船がひっくり返る映画がありましたが、あの中でそのね、船の豪華決戦の中で演奏しているバンドのもうこんな、多分カーペンダーズイメージだと思うんですけどね、こんな感じの曲をやってて、だからあれも含めてなんかすごい70年代感があるなというね、いい曲です。日本のシンガーソングライターね、まあ、松任谷由実であるとか尾崎亜美であるとか、たくさん多大な影響を与えた曲でね、名曲ですね、はい。スーパースターカーペンダーズでした。さつぎら。

妙にね記憶に残っていたけど、そのテンプターズとはずっと分からなくて、後にねテンプターズベストみたいなの聞いてる時にこれが入っててびっくりしてね、あテンプターズの曲だったんだみたいな、まあ子供心印象には残る曲ですよね。なんか当時その公募で届いた歌詞から作った曲だそうですけれどもね、まあいかにだからそのテンプターズが人気があったかということでね、何とも言えない悲しいメッセージソングですね、ザ・テンプターズでお母さんでした。さあ次だ。